0: có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
1: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
0: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
1: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với đi tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
0: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
1: Truyền thông cụ thể là sao?
0: Nói rõ cho người ta biết được cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
1: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
0: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
1: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
0: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
1: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
0: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng, đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng, nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích. Thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
1: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
0: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người, chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai, mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến, thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
1: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm, thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh, có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng, hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mình đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
1: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp cái khát vọng của mình, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
1: Vâng.
0: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
1: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không anh? Có nhìn thấy
0: rồi,
1: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
0: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
1: hợp nhất
0: ví dụ cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
1: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
0: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sum vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó là làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó nó hoàn toàn đúng. Tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
1: Vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
0: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
1: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
0: Đúng rồi, nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp, mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
1: Cứ hãy hành động đi.
0: Hành động đi.
1: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
1: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7.
3: Giải Phú San Hắc Đê Banh vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng Hắc Đê Banh. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
5: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
4: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
5: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
4: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
5: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
4: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
5: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
6: Pháp luật và xã hội.
7: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay thì công cuộc chuyển đổi số tại thủ đô Hà Nội đã đi vào đời sống với những kết quả cụ thể và thực chất. Điểm nhấn trong hành trình xây dựng xã hội số chính là nền tảng AI Hà Nội, trở thành kênh tương tác chủ lực trực tiếp, hiệu quả giữa chính quyền và người dân với hơn 6 triệu tài khoản đã định danh, hơn 112 triệu lượt truy cập. Thông qua AI Hà Nội, tiếng nói của người dân được lắng nghe và phản hồi nhanh chóng hơn bao giờ hết. Hà Nội đang khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước, tạo tiền đề vững chắc cho một nền kinh tế số bền vững và một xã hội số hiện đại lấy người dân làm trung tâm. Chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách làm của một số xã, phường tại thành phố Hà Nội trong công tác chuyển đổi số. Nhưng trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin sau đây.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 tháng 7, thành phố Hà Nội chính thức bước vào đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.
9: Với yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, không chấp nhận lùi tiến độ, không chấp nhận báo cáo hoàn thành khi chưa tạo ra sản phẩm cụ thể, mọi nhiệm vụ đều phải thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực và rõ cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm.
8: Mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa bảo đảm, đúng, đủ, sạch, sống, còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.
9: Đối với nhóm cải cách thủ tục hành chính, thành phố lựa chọn nhóm thủ tục có tần suất giao dịch cao để tái thiết kế quy trình theo hướng số hóa toàn diện. Mục tiêu đặt ra là 100% dịch vụ công dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó 80% đạt mức toàn trình. Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính của doanh nghiệp thực hiện trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ giấy.
8: Thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ sẽ được cắt giảm 50%. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường và áp dụng cơ chế im lặng là đồng ý đối với thủ tục lấy ý kiến liên ngành khi quá thời hạn quy định.
9: Thành phố cũng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại toàn bộ chợ dân sinh thuộc 126 xã phường và xây dựng tối thiểu 5 tuyến phố không dùng tiền mặt ở mỗi địa phương.
8: Cùng với đó, Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp AI hỗ trợ kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Xây dựng gian hàng sản phẩm thủ đô Hà Nội trên Shopee, đưa thêm sản phẩm ô cốp và sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử. tổ chức livestream quảng bá sản phẩm địa phương với sự tham gia của lãnh đạo xã, phường, đồng thời triển khai tháng khuyến mại số Hà Nội với mục tiêu doanh thu thương mại điện tử tối thiểu 500 tỷ đồng.
7: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, việc ứng dụng công nghệ vào đời sống ngày càng trở thành một xu hướng tất yếu. Ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, việc triển khai ứng dụng Zalo Mini App Sơn Đồng Số đã đánh dấu bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền xã trong việc kết nối, phục vụ người dân, đồng thời mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân như là tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị và quảng bá sản phẩm địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
10: Giữa tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội đưa vào vận hành ứng dụng Sơn Đồng Số. Đây không chỉ là hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, mà còn tạo thêm một kênh kết nối chính thống, thuận tiện giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng khẳng định, ứng dụng Sơn Đồng Số là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương.
11: Trong thời gian vừa qua, công tác chuyển đổi số được chính phủ cũng như là thành phố là rất là quan tâm. Trong bốn trục của chúng tôi thì hầu hết đi đâu làm gì cũng đều nhắc đến chuyển đổi số. Thế do vậy là Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng cũng đã triển khai ngay cái ứng dụng Zalo Mini App, chúng tôi lấy là Sơn Đồng Số. Thì hiện nay rất là hiệu quả. Chúng tôi coi đây như là một giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi coi chính quyền số của chúng tôi nó như là một cái VNID nhỏ dành riêng cho người dân của xã Sơn Đồng.
10: Ứng dụng Sơn Đồng Số được xây dựng trên nền tảng Zalo Mini App phù hợp với thói quen sử dụng của đông đảo người dân. Thông qua điện thoại thông minh và tài khoản Zalo, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích của ứng dụng mà không cần cài đặt thêm phần mềm. Đối với người dân, ứng dụng hỗ trợ tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ công, nhận thông báo chính thống từ chính quyền. Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất, đây là kênh quảng bá thông tin, kết nối sản phẩm, dịch vụ và việc làm. Đối với chính quyền, ứng dụng hỗ trợ quản lý thông tin, tổng hợp dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng cho rằng, chuyển đổi số không phải là những nhiệm vụ xa vời mà bắt đầu từ những công việc thiết thực như cung cấp thông tin nhanh hơn, tiếp cận ý kiến thuận tiện hơn, xử lý công việc khoa học hơn và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.
11: Chúng tôi update tất cả các thông tin của chính quyền, các hoạt động của thôn tổ dân phố, các phong trào chúng tôi cũng đưa hết tất cả lên Sơn Đồng Số để bà con theo dõi và tất cả các hoạt động đấy sẽ cập nhật hàng ngày, bà con cũng có thể giám sát được. Bà con muốn hỏi lãnh đạo về nội dung gì chúng tôi cũng có thể giải quyết được ngay.
10: Trong quá trình triển khai ứng dụng Sơn Đồng Số, lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò là những cầu nối công nghệ, tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích của ứng dụng. Theo anh Trần Đức Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Đồng, việc hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng không chỉ đơn thuần là thao tác kỹ thuật mà còn giúp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Khi người dân biết cách khai thác các tiện ích số, mọi người sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng địa phương.
12: Những cái gì mới thì nó cũng rất là khó. Chúng tôi cũng đã đến tận nơi hỗ trợ những người cao tuổi, những người khó khăn về công nghệ và cũng giúp đỡ mọi người có thể truy cập vào trang hiệu quả cũng như là cùng hệ thống chính trị cũng lan tỏa tuyên truyền đến người dân. Mọi người cũng không cần phải đến trực tiếp các nơi công sở để có thể biết được những thông tin mà mọi người có thể theo dõi qua app thông tin nó diễn ra cập nhật hàng ngày, hàng giờ và tránh những cái trường hợp mà hiện tại là lừa đảo rất là nhiều. Nên là mọi người sẽ hiểu hơn về cái chương trình cũng như các cái số điện thoại thông tin mà chúng tôi muốn truyền tải trên Sơn Đồng Số.
10: Sau một tháng đưa vào sử dụng, ứng dụng Sơn Đồng Số đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn. Với nhiều tính năng hữu ích như tra cứu thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch, các hoạt động văn hóa xã hội của địa phương, cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành của chính quyền xã. Ứng dụng đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh chóng, thuận tiện. Điểm đặc biệt của ứng dụng khiến không ít người dân cao tuổi như ông Nguyễn Đình Thành ở Đại Yên 1, xã Sơn Đồng đã tiếp cận, sử dụng ứng dụng ngay sau khi ra mắt. Đó là người dân có thể gửi phản ánh kiến nghị và theo dõi quá trình xử lý của chính quyền địa phương. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn rút ngắn quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin.
13: Chương trình này rất phù hợp với thực tế hiện nay, đáp ứng được cái mong mỏi của chúng tôi. Ví dụ như có những cái kiến nghị đề xuất với địa phương là rất kịp thời. Tôi lấy đơn cử như những cái việc đường làng ngõ xóm, vật liệu xây dựng, để ra ngoài đường mà thấy rằng không hợp lý, rồi những các cái biển báo về giao thông gãy cột, rồi thì loa truyền thanh của địa phương ọt ẹt. Như trước đây chúng tôi là phải lên tận xã rồi gặp thôn đề nghị, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cần vào app đề nghị kiến nghị thì lập tức là có cơ quan chức năng trả lời, và một số những cái địa điểm mà chúng tôi kiến nghị thì đã được khắc phục nhanh. Đây là cái tôi thấy rất tốt.
10: Nhiều người dân cũng đánh giá cao tính công khai, minh bạch mà ứng dụng mang lại. Những thông tin về hoạt động của địa phương được đăng tải thường xuyên, giúp người dân dễ dàng nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã. Qua đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trở thành chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số. Anh Nguyễn Hồng Sơn ở thôn Lại Yên 2, xã Sơn Đồng chia sẻ.
14: Ngay khi ra mắt cái ứng dụng Sơn Đồng số thì em đã cài đặt luôn và thử một vài các tác vụ thì thấy nó rất là hiệu quả, như là bản đồ số này, cái thông tin tuyển sinh của các trường đấy và liên quan đến các thông tin của làng nghề. Em thấy cái ứng dụng Sơn Đồng số này thì nó rất là thiết thực đối với người dân xã Sơn Đồng. Tức nó đem lại cái nguồn thông tin chính thống và cái công cụ mà để giúp cho người dân thuận tiện nhất trong công tác xử lý các cái mọi thủ tục hành chính.
10: Ứng dụng Sơn Đồng số đang từng bước trở thành cầu nối giữa chính quyền xã Sơn Đồng với người dân, khi lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu. Đặc biệt khi người dân được tiếp cận với các tiện ích số một cách dễ dàng, chính quyền xã sẽ có thêm công cụ hữu hiệu để lắng nghe, đồng hành và phục vụ nhân dân tốt hơn, qua đó góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
7: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số sẽ khó tạo ra những thay đổi thực chất nếu chỉ dừng lại ở việc hiện đại hóa bộ máy hành chính hay là ứng dụng công nghệ trong cơ quan nhà nước mà thiếu đi sự tham gia của người dân. Và chính vì vậy, chính quyền phường Ba Đình, thành phố Hà Nội không chỉ phủ sóng 60 bản tin số tại các điểm công cộng và tổ dân phố, tích hợp mã QR để người dân dễ dàng truy cập Zalo của phường và tra cứu thông tin, mà còn tích cực triển khai các tổ chuyển đổi số cộng đồng đến từng khu dân cư, trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn người dân tại nhà cách cài đặt, sử dụng ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết.
15: Chính quyền là phục vụ nhân dân. Thế thì nếu như chúng ta xây dựng chính quyền điện tử mà chúng ta không có công dân số thì chúng ta sẽ không phục vụ được. Đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đến cái trải nghiệm của người dân khi sử dụng những cái ứng dụng số. Làm thế nào nó phải thật sự là đơn giản, ai cũng có thể sử dụng được mà tiếp cận rất là nhanh. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải tăng cường cái tuyên truyền, cái vận động và hướng dẫn người dân bằng những cái việc làm rất là thiết thực. Ví dụ như là ở phường chúng tôi thì chúng tôi đã triển khai cái mô hình các cái tổ hướng dẫn tuyên truyền, vận động người dân tại nhà sử dụng các cái dịch vụ trực tuyến. Thì chúng tôi đi từng nhà một và hướng dẫn người dân, thì cái mô hình này nó rất là thiết thực. Người dân có thể sử dụng sau khi mà cán bộ hướng dẫn. Chúng ta cần nhân rộng những cái mô hình này. Ngoài cái việc là chúng ta xây dựng những cái app, rồi xây dựng những cái phần mềm như thế, thì chúng ta sẽ từng bước xây dựng được cả một cái xã hội số.
16: Góc tư vấn.
7: Thưa quý vị và các bạn, việc phân chia di sản thừa kế được pháp luật quy định như thế nào? Đối với những trường hợp tranh chấp thì việc phân chia được tiến hành ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
17: Chương trình nhận được thư của thính giả Nguyễn Văn Thức ở tỉnh Ninh Bình với nội dung như sau. Gia đình tôi hiện có một mảnh đất thuộc quyền sở hữu của bố mẹ tôi. Mẹ tôi đột ngột qua đời cách đây 5 năm. Đến nay thì bố tôi tuổi già sức yếu và có ý định viết di chúc để lại mảnh đất này cho con. Nhưng bố tôi lại chỉ muốn cho anh cả toàn quyền sử dụng vì anh sẽ đảm nhận việc thờ tự sau này. Thế nhưng tôi và chị hai đều không đồng ý vì cả hai đều khó khăn nên cũng muốn được hưởng chút lộc từ bố mẹ. Tôi muốn hỏi là trong trường hợp chúng tôi không đồng thuận thì bố tôi có thể để lại toàn bộ tài sản cho anh cả hay không ạ? Vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, hiện pháp luật quy định như thế nào về việc phân chia di sản thừa kế ạ?
18: Theo quy định tại Điều 609 Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Trường hợp mảnh đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bố mẹ bạn trong thời kỳ hôn nhân thì theo quy định được xác định đây là tài sản chung của hai vợ chồng. Mẹ bạn đã mất thì phần di sản mà mẹ bạn để lại trong khối tài sản chung với bố bạn sẽ được chia đều cho các hàng thừa kế theo quy định pháp luật, tại vì là mẹ bạn không để lại di chúc. Pháp luật thì không bắt buộc phải để lại toàn bộ tài sản cho người thừa cúng. Bố bạn có quyền lập di chúc để định đoạt đối với toàn bộ phần tài sản của mình. nhưng không được quyền định đoạt đối với phần di sản thừa kế mà mẹ bạn để lại cho người thừa kế khác.
17: Như luật sư vừa cho biết thì việc bố thính giả muốn cho con cả toàn quyền sử dụng mảnh đất của gia đình là không đúng với quy định. Vậy trong trường hợp này, việc phân chia di sản thừa kế cần có tất cả chữ ký của các đồng thừa kế phải không thưa luật sư?
18: Theo quy định tại Điều 659 Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Luật Công chứng năm 2024, thì việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc. Nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế, thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong

0: di chúc trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Ngoài ra thì văn bản phân chia di sản đã được công chứng sẽ là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản. Như vậy thì trong trường hợp này, việc phân chia di sản thừa kế cần có chữ ký của các đồng thừa kế được chỉ định trong di chúc.
1: Đối với trường hợp tranh chấp phân chia di sản thừa kế như gia đình thính giả thì việc phân chia được tiến hành như thế nào thưa luật sư?
0: Đối với trường hợp này thì bố của bạn chỉ được quyền lập di chúc định đoạt đối với phần tài sản của bố bạn cho anh cả. Về phần di sản trong khối tài sản chung vợ chồng mà mẹ bạn để lại sau khi chết thì phải được chia cho các hàng thừa kế theo quy định pháp luật nếu trường hợp mà mẹ bạn không để lại di chúc. Ngoài ra thì những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo quy định pháp luật. Trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó, đó là các trường hợp là con chưa thành niên, cha mẹ vợ chồng, hoặc là con thành niên mà không có sức lao động.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chương trình Tư vấn Chế độ Chính sách.
4: Chương trình Tư vấn Chế độ Chính sách.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trẻ em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là chủ thể của các quyền cơ bản cần được tôn trọng và bảo đảm thực hiện đầy đủ. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều đổi mới trong chính sách phát triển xã hội liên quan đến bảo vệ chăm sóc trẻ em nhằm cải thiện môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn, giúp các em có thêm điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống. Chương trình Tư vấn Chế độ Chính sách hôm nay với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả liên quan đến chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
6: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
5: Thưa bà Nguyễn Thị Thu Hằng, thưa quý thính giả, với trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội chính là điểm tựa giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin bước về phía trước. Thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và bảo đảm quyền trẻ em, ghi nhận của Vũ Lợi, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
7: Lương Hải Đăng, 10 tuổi, ở bản Pá Nậm, xã Sa Mướn, tỉnh Điện Biên, bị khuyết tật vận động. Bố mẹ em ly hôn từ sớm, bà nội là chỗ dựa duy nhất của em. Mặc dù cuộc sống của hai bà cháu còn gặp nhiều thiếu thốn, nhưng bà Lò Thị Dũng luôn dành trọn tình thương, sự bao bọc và bù đắp những thiệt thòi cho cháu. Điều bà mong mỏi nhất là cháu của mình có thể tiếp tục được học tập, có cơ hội hòa nhập và tự tin bước vào cuộc sống sau này.
8: Dân tuổi đó cử mi hoàn cảnh khó khăn.
9: Hoàn cảnh của gia đình tôi rất khó khăn. Người cháu trai bị khuyết tật, nhưng năm qua gia đình cũng được các cấp quan tâm hỗ trợ nhiều.
7: Hoàn cảnh của chị Cà Thị Sinh tại bản Co Mị, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Chị Cà Thị Sinh có 4 đứa con, thì cả 4 cháu đều mắc chứng tự kỷ và tăng động. Gánh nặng mưu sinh vốn đã nhiều vất vả, việc chăm sóc và dạy dỗ các con càng thêm khó khăn khi mỗi đứa có những biểu hiện tâm lý khác nhau. May mắn, hai đứa con nhỏ của chị được học tập trong môi trường giáo dục hòa nhập, được các thầy cô hướng dẫn từ những kỹ năng sinh hoạt cơ bản đến cách giao tiếp với bạn bè. Người con lớn dù còn hạn chế về nhận thức nhưng đã biết phụ giúp mẹ một số công việc trong gia đình. Với chị, những tiến bộ tưởng chừng rất nhỏ của các con là niềm vui và động lực rất lớn.
10: Tôi có 4 cháu nhưng mà lại bị tự kỷ. Cũng rất là may mắn hai cháu nhỏ được đến trung tâm giáo dục hòa nhập. Thầy giáo rất là quan tâm, nhiệt tình chăm sóc các cháu.
7: Tỉnh Điện Biên hiện có gần 10.000 người khuyết tật, trong đó có 1.600 trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Chứng kiến những người vừa là thầy vừa là các bảo mẫu kiên nhẫn tận tụy chăm sóc, rèn rũa từng nết ăn, cách phát âm, nói chuyện, giao tiếp, càng thấm thía sự vất vả của đội ngũ giáo viên ở những lớp học đặc biệt này. Bà Mai Thị Hồng Nhung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên cho rằng

0: Đảng. Mỗi tiến bộ, dù là nhỏ của học sinh, đều là niềm vui của gia đình, thầy cô và những người đang đồng hành cùng các em.
1: Các em rất là thiệt thòi và gia đình của các em thì rất là vất vả. Ở đây các cô đều cố gắng mỗi ngày sẽ tận tâm, chu đáo trong vấn đề chăm sóc các con và quyết tâm trong vấn đề dạy các em ngày một tiến bộ.
0: Từ sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng, nhiều trẻ em yếu thế ở tỉnh Điện Biên được tiếp thêm cơ hội, được chấp cánh ước mơ và tự tin vững bước trên hành trình trưởng thành.
2: Dạ vâng, thưa bà Nguyễn Thị Thu Hằng ạ, không chỉ ở tỉnh Điện Biên mà ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang cần thêm những cơ hội học tập, phát triển và hòa nhập cộng đồng. Có ý kiến cho rằng là những quy định của pháp luật về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hiện nay mới chỉ dừng ở việc liệt kê và các quyền cơ bản của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì cũng giống như quyền của trẻ em thông thường. Bà có bình luận gì về nhận định này ạ?
3: Nhận định này thì chưa chính xác. Lý do là từ khoản 2 điều 10 của luật trẻ em quy định, Chính phủ quy định chi tiết các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng cụ thể của nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể là chương 2, nghị định số 56 có quy định các chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chính sách về chăm sóc sức khỏe, điều 18, chính sách trợ giúp xã hội, điều 19, chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, điều 20, hay là chính sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn tâm lý trị liệu, các dịch vụ về bảo vệ trẻ em khác, điều 21.
2: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta đã có rất nhiều chính sách để bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên thì trên thực tế, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Những năm qua thì Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã triển khai những hoạt động gì để đảm bảo cho các em đều được phát hiện, quản lý và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi của mình, thưa bà?
3: Dạ, thưa quý khán thính giả, những năm qua thì Cục đã chủ trì phối hợp thực hiện các giải pháp, các chương trình trọng tâm về trẻ em. Thứ nhất là rà soát sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về trẻ em và bảo vệ trẻ em. Cụ thể là triển khai các chương trình kế hoạch như chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021-2030 là quyết định số 23 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025. Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025. Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030. Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời. Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030. Rồi chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Chương trình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời. Và thứ hai là xây dựng cơ sở dữ liệu trẻ em, xây dựng vận hành hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em từ cấp cơ sở ở cấp xã phường để kịp thời số hóa, theo dõi biến động và lập danh sách quản lý ca đối với từng trường hợp cụ thể trẻ em. Và tiếp tục là các cái hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và đặc biệt là mạng lưới cộng tác viên về trẻ em ở cơ sở, tăng cường công tác truyền thông cũng như là phổ biến kiến thức, kỹ năng để bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em cho cộng đồng, cho gia đình, cho nhà trường và chính bản thân trẻ em, rồi tiếp tục duy trì các hoạt động có hiệu quả của Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ, can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đối với Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em thì các quý vị và đại biểu, các thính giả có thể gọi điện trực tiếp và miễn phí ạ.
2: Dạ vâng. Ngày 24 tháng 11 năm 2025, tại buổi làm việc với Bộ Y tế và các ban bộ ngành trung ương về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có kết luận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là những người chịu thiệt thòi về điều kiện sống, dinh dưỡng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì không chỉ là để chữa lành những bất hạnh hiện tại mà chính là sự chăm lo cho tương lai và sự phát triển bền vững của đất nước, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy thì để làm tốt việc này, Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã đề ra những giải pháp nào ạ, thưa bà?
3: Kính thưa quý vị, thì Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vấn đề trẻ em. Chúng tôi thực hiện việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong những năm đầu đời không chỉ là giải quyết khó khăn trước mắt, mà chính là sự đầu tư dài hạn mang tính nhân văn cho nguồn lực tương lai của đất nước. Cục Bà Mẹ và Trẻ Em phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, thực hiện hóa đồng bộ các giải pháp như sau. Thứ nhất là thực hiện tốt các chính sách về chăm sóc sức khỏe, tiêm phòng các loại vaccine, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, phòng chống suy dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, được giáo dục và trong đặc biệt là trong các cơ sở bảo trợ xã hội, thực hiện các chính sách hỗ trợ chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình, hỗ trợ hàng tháng về chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ em, hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận được với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và hòa nhập cộng đồng, cũng như là củng cố cơ chế phối hợp liên ngành. Chúng tôi đã thực hiện nhiều năm qua cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan ban ngành cụ thể như là giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội và các ngành liên quan, thúc đẩy các địa phương xây dựng vận hành hiệu quả cái cơ chế phối hợp liên ngành và đa ngành tại cơ sở để thực hiện các công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, triển khai các chương trình đề án về trẻ em được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như đã nêu trong thời gian câu trước, trong đó thì ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bộ Y tế đã rà soát xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách để thực hiện tốt hơn việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện thì chúng tôi đang xây dựng cái quy trình liên thông để hỗ trợ can thiệp và đặc biệt đối với trẻ em bị bỏ rơi. Chúng tôi đang củng cố phần mềm cơ sở dữ liệu, trong đó có nhóm trẻ các em có hoàn cảnh đặc biệt để theo dõi quản lý từng trường hợp cụ thể.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng về những thông tin mà bà vừa cung cấp cho quý thính giả.
4: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến bà Nguyễn Thị Thu Hằng những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Thính giả Hoàng Quang Sáng ở tỉnh Lạng Sơn thì nêu băn khoăn thế này ạ. Theo quy định hiện hành thì thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì gồm những nhóm trẻ em như thế nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
3: Kính thưa anh ở Lạng Sơn, khoản 10 điều 4 luật trẻ em quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện các quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc nuôi dưỡng, quyền được học tập, cần có sự hỗ trợ đặc biệt của nhà nước, gia đình, xã hội để được đảm bảo an toàn, hòa nhập gia đình và cộng đồng. Theo quy định tại khoản 1 điều 10 luật trẻ em thì hiện nay chúng ta được thông tin là có 14 nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể gồm có: thứ nhất, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; thứ hai, trẻ em bị bỏ rơi; thứ ba, trẻ em không nơi nương tựa; thứ tư, trẻ em khuyết tật; thứ năm, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; thứ sáu, trẻ em bị vi phạm pháp luật; thứ bảy, trẻ em nghiện ma túy; thứ tám, trẻ em phải bỏ học kiếm sống, chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thứ chín, trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất tinh thần do bị bạo lực; thứ 10, trẻ em bị bóc lột; thứ 11, trẻ em bị xâm hại tình dục; thứ 12, trẻ em bị mua bán; thứ 13, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thứ 14 là trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn, chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.
2: Dạ vâng, như vậy là hiện nay có 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thính giả Quang Sáng muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể tra cứu ở điều 10 luật trẻ em ạ. Thính giả Phạm Thị Hương ở tỉnh Lào Cai thì hỏi là sau một tai nạn giao thông, cháu Hát 10 tuổi ở gần nhà tôi rơi vào hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bà nội cháu thì năm nay đã 80 tuổi lại thường xuyên đau yếu, nhưng thương cảnh cháu ruột sớm mồ côi nên đã đưa cháu về chăm sóc. Vậy trường hợp của cháu Hát có thuộc trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không và nhà nước có chế độ chính sách gì đối với trường hợp này ạ? Để bảo vệ quyền lợi của cháu Hát thì bà cháu cần làm những thủ tục gì? Dạ vâng, mời bà Hằng giải đáp cho thính giả.
3: Vâng, cảm ơn thính giả Phạm Thị Hương. Thì tôi xin phép trả lời là cháu Hát hiện tại là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt ạ. Vì đã mất cả cha lẫn mẹ và đang được chăm sóc thay thế bởi bà nội. Tại khoản 3 điều 4 của luật trẻ em năm 2016 quy định, chăm sóc thay thế là việc tổ chức cá nhân gia đình nhận trẻ em chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ. Trẻ em không được hoặc không thể sống chung cùng cha mẹ đẻ của mình, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm đảm bảo sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ. Thì tại khoản 1 điều 62 của luật trẻ em quy định các trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế gồm: thứ nhất, trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nuôi nương tựa. Thì tại điểm A khoản 1 điều 6 của nghị định 20 quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng Và theo đó thì Nghị định số 76 sửa đổi một số điều của Nghị định 20 thì có đối tượng quy định tại điều 5 Nghị định 20 sẽ được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội quy định tại điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 điều 5 Nghị định này thì hệ nhân với hệ số 2,5 đối với trường hợp trẻ em dưới 4 tuổi và hệ số 1,5 đối với trường hợp trẻ em từ 4 tuổi trở lên. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 7 là 500.000 đồng một tháng, tùy theo khả năng cân đối giữa ngân sách và tùy thuộc điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Thì Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân cung cấp sẽ ra quyết định. Thế như vậy là trường hợp này đối chiếu với những quy định của pháp luật thì cháu Hát thuộc trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế. Bà nội đang nhận chăm sóc thay thế cho cháu Hát thì hiện tại cháu Hát là trẻ dưới 16 tuổi, không có nguồn nuôi dưỡng nên trẻ em được chính sách bảo trợ xã hội và với mức trợ cấp bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với 1,5, cụ thể là 500.000 đồng nhân với hệ số 1,5 như tôi đã nêu ở trên. Và tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quyết định mức trợ cấp xã hội và mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng và các mức chuẩn xã hội trợ cấp cao hơn mức tương ứng với những vấn đề tôi nêu ở trên tại Nghị định quy định số 76 năm 2024 của Chính phủ.
2: Dạ vâng, như bà Thu Hằng vừa giải đáp thì cháu Hát là thuộc trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và mức hưởng trợ cấp thì bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với hệ số 1,5 và chuẩn trợ cấp xã hội hiện nay là 500.000 đồng. Vậy thì cháu Hát sẽ nhận được là 1.500.000 đồng mỗi tháng ạ. Vâng, thính giả Trần Văn Tính ở tỉnh Ninh Bình thì có thắc mắc như thế này ạ. Gần nhà tôi có một cặp vợ chồng bị khuyết tật do tai nạn giao thông. Họ có một đứa con năm nay đến tuổi vào lớp 1. Tuy nhiên thì do không có công ăn việc làm lại thường xuyên bệnh, họ không có tiền để cho con đi học. Vậy xin hỏi trong trường hợp này, gia đình họ, đặc biệt là cháu bé thì có được nhà nước hỗ trợ chính sách gì để cháu được đến trường hay không ạ?
3: Chào ông Trần Văn Tính. Chúng tôi rất là chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu bé và mà ông đã đề cập. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì để đảm bảo quyền lợi về giáo dục cho trẻ, gia đình có thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ như sau. Thứ nhất, về chính sách hỗ trợ chi phí học tập và học phí thì theo Nghị định số 81 của Chính phủ, trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có cha mẹ là người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ được, thứ nhất là miễn giảm học phí tùy vào điều kiện kinh tế của hộ gia đình theo phân loại của địa phương, và thứ hai là hỗ trợ chi phí học tập, được cấp một khoản tiền để hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập hàng tháng. Và hỗ trợ chính sách thứ hai là về chính sách trợ giúp xã hội. Vì cha mẹ cháu là bị khuyết tật do tai nạn giao thông, gia đình cần liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã để làm thủ tục xác định mức độ khuyết tật cho cha mẹ. Nếu chưa có, nếu thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình cần phải được hưởng, sẽ được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20 của Chính phủ và Nghị định số 76 của Chính phủ giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Và chính sách thứ ba là về quy trình thực hiện để cháu bé được đến trường và nhận hỗ trợ gia đình, ông cần thực hiện các bước như sau. Thứ nhất, liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cán bộ làm công tác văn hóa xã hội của địa phương để đăng ký xác nhận tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo nếu gia đình chưa có và hồ sơ xác định mức độ khuyết tật cho cha mẹ, cháu bé. Thứ hai là đến trường nơi cháu bé chuẩn bị nhập học để nộp hồ sơ xin miễn phí, miễn giảm học phí và các hỗ trợ chi phí học tập khác theo hướng dẫn của nhà trường. Ngoài ra, ở nhiều địa phương còn có các quỹ như quỹ bảo trợ trẻ em hoặc các chương trình khuyến học tại xã, tại tỉnh thì đề nghị ông phối hợp với chính quyền địa phương kết nối với gia đình cháu bé với các nguồn hỗ trợ để nhằm đảm bảo cháu được đến trường đầy đủ.
2: Dạ vâng, như bà Thu Hằng vừa giải đáp thì để được hưởng các chính sách hỗ trợ chi phí học tập và học phí bao gồm là miễn hoặc giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thì gia đình là cần liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là cán bộ làm công tác văn hóa xã hội tại địa phương, đồng thời là đến trường nơi cháu bé chuẩn bị nhập học để nộp hồ sơ xin hưởng các cái chính sách theo hướng dẫn của nhà trường. Ngoài ra thì bố mẹ em bé này thì cũng có thể là liên hệ với địa phương để có thể là đăng ký xác nhận tình trạng hộ nghèo hoặc là mức độ khuyết tật để có thể là hưởng chính sách trợ giúp hàng tháng ạ. Dạ vâng, một thính giả là bạn Văn Tuấn Minh ở xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An nêu thắc mắc như thế này ạ. Chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì được quy định như thế nào ạ? Các em có được hưởng trợ cấp hàng tháng hay không? Cụ thể mức hưởng là bao nhiêu ạ? Và các em được nhận trợ cấp trực tiếp hay là như thế nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
3: Chào bạn Văn Tuấn Minh. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chính sách dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Về vấn đề này, tôi xin được giải đáp thắc mắc như sau. Thứ nhất là cơ sở pháp lý đối với đối tượng

0: trợ giúp xã hội, chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì được nêu tại Nghị định số 20, như tôi đã nói, và Nghị định số 76 là sửa đổi một số điều của Nghị định 20. Các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng trợ giúp xã hội hàng tháng bao gồm: thứ nhất là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, và người còn lại là được tuyên bố mất tích hoặc không đủ điều kiện để chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định. Thứ hai là trẻ em khuyết tật. Thứ ba là trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Thứ tư là trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nguồn nuôi dưỡng. Và điều kiện thứ hai là mức trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng được tính dựa trên mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng với từng đối tượng như tôi đã nêu từ những câu trước. Trẻ em dưới 4 tuổi thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội như mồ côi, khuyết tật nặng thì sẽ có hệ số nhân là 2,5, và từ 4 tuổi trở lên có hệ số là 1,5. Riêng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng thì có hệ số là 2,0, và khuyết tật nặng có hệ số là 1,5. Riêng về các đối tượng này thì hãy lưu ý là mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành là 500.000 đồng một tháng theo Nghị định 76, và các địa phương căn cứ điều kiện ngân sách có thể quy định mức chuẩn cao hơn với mức chuẩn này tùy theo ngân sách của từng địa phương. Phương thức chi trả thì việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo thuận lợi kịp thời cho đối tượng thụ hưởng thông qua các hình thức như: thứ nhất là chi trả trực tiếp thông qua cơ quan văn hóa xã hội hoặc qua hệ thống bưu điện, và thứ hai là chi trả qua tài khoản ngân hàng. Đây là chủ trương đẩy mạnh tính thanh toán không dùng tiền mặt, giúp việc nhận tiền được nhanh chóng, minh bạch và an toàn hơn. Thứ ba là đối tượng nhận thì đối với trẻ em, tiền trợ cấp sẽ được chi trả thông qua người giám hộ hợp pháp hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ. Để làm thủ tục được hưởng trợ cấp, hoặc gia đình người giám hộ của em cần liên hệ ngay với Ủy ban Nhân dân cấp xã, Bộ phận Văn hóa xã hội để được hướng dẫn thành lập, dẫn lập hồ sơ theo quy định. Nhà nước luôn ưu tiên đảm bảo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được thụ hưởng đầy đủ các quyền và kịp thời với các chế độ này.
1: Dạ vâng, như vậy là trong số 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì nhóm trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích hoặc không đủ điều kiện nuôi dưỡng theo quy định, trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nguồn nuôi dưỡng sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng ạ. Và mức hưởng thì sẽ tùy từng đối tượng thì sẽ có những cái mức khác nhau ạ. Bạn Hoàng Hải Hà ở thành phố Hà Nội hỏi là ngoài hỗ trợ vật chất thì các em có hoàn cảnh đặc biệt thì có được chăm sóc về tinh thần không ạ, và cụ thể là như thế nào ạ?
0: Thưa quý vị, việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng thì đều được quan tâm, được các quy định cụ thể tại điều 21 Nghị định số 56 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em, cụ thể chính sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn trị liệu tâm lý, các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác. Thì cụ thể các cái hỗ trợ như sau: thứ nhất, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Thứ hai là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ tư vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác theo quy định tại điều 48, 49, 50 của Luật trẻ em. Hiện nay nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em đang gia tăng do thứ nhất là ảnh hưởng của việc nghiện mạng xã hội, nghiện game, các chất gây nghiện như thuốc lá, điện tử hoặc là ma túy tổng hợp cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. Và thứ hai là do áp lực học tập. Tiếp theo là có thể do kiến thức, nhận thức của các cha mẹ, người chăm sóc trẻ về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trẻ em còn hạn chế. Ví dụ như là ngại đưa con đi kiểm tra, khám sàng lọc để phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Khuyến cáo các gia đình quan tâm theo dõi trẻ em, nếu có các dấu hiệu bất thường nên cho trẻ em đến ngay cơ sở y tế để được khám chữa bệnh, tư vấn điều trị kịp thời.
1: Dạ vâng, thưa thính giả Hoàng Hải Hà, như bà Hằng vừa giải đáp thì là ngoài hỗ trợ về vật chất thì các em có hoàn cảnh đặc biệt hoàn toàn được chăm sóc rất là nhiều mặt về tinh thần ạ. Tiếp theo là câu hỏi của một thính giả ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn ạ. Cụ thể như thế này: với những trẻ em lớn lên trong các cơ sở trợ giúp xã hội, khi đủ tuổi trưởng thành thì các em thường gặp khó khăn trong học tập, việc làm và cuộc sống tự lập. Hiện thì có những chính sách nào có thể hỗ trợ nhóm trẻ em này khi mà chuyển tiếp sang cuộc sống tự lập ạ? Mời bà giải đáp cho thính giả.
0: Vâng, như quý vị biết là khi trẻ đủ 16 tuổi trở lên thì chuẩn bị rời cơ sở bảo trợ xã hội để sống học tập độc lập. Nhà nước thì có các chính sách hỗ trợ trẻ em tại Nghị định số 20 về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như sau. Điều 26, hỗ trợ giáo dục đào tạo việc làm. Đối với trẻ em quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điều 24 của Nghị định

0: này thì từ 16 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học nhưng không quá 22 tuổi. Và thứ hai là đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, điều 24 nghị định này thì cho biết từ 16 tuổi trở lên trẻ em nếu không tiếp tục học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học được đưa trở về nơi ở trước khi vào cơ sở trợ giúp xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ở trước đây của đối tượng có trách nhiệm tiếp nhận, tạo điều kiện để có trẻ em có việc làm, ổn định cuộc sống. Và đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 của điều 24 thì đối với trẻ em từ 16 tuổi trở lên không tiếp tục học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì cơ sở trợ giúp xã hội tại địa phương sẽ xem xét hỗ trợ để có nơi ở, tạo việc làm, trợ giúp xã hội, tiếp tục giải quyết trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đến khi tự lập cuộc sống nhưng không quá 24 tháng.
1: Dạ vâng, như vậy là với những trẻ em lớn lên trong các cơ sở trợ giúp xã hội, khi đủ tuổi trưởng thành thì các em được nhận nhiều chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo và việc làm để có đủ khả năng chuyển tiếp sang cuộc sống tự lập ạ. Vâng, và một thính giả giấu tên ở tỉnh Lào Cai thì nêu thực tế đã gặp phải như thế này ạ. Tôi có biết một em bé khoảng 12 tuổi, gần đây có biểu hiện sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Tôi nghi ngờ là em bị bạo lực gia đình. Tôi không biết xác định nhu cầu cần hỗ trợ can thiệp của trẻ em có nguy cơ bị bạo lực như thế nào. Tôi cũng không biết phải làm gì để có thể giúp em bé đó, bởi tôi sợ rằng là nếu nghi ngờ của mình không đúng thì sẽ ảnh hưởng tới gia đình em ạ. Trong trường hợp trẻ em bị bạo lực gia đình thì sẽ được hỗ trợ như thế nào về tâm lý, pháp lý và các điều kiện sống để phục hồi và ổn định cuộc sống ạ? Dạ vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
0: Vâng, thưa quý vị, theo quy định tại khoản 1 điều 51 của luật trẻ em thì cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm phải thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi thì đến cơ quan có thẩm quyền. Tại khoản 3 điều 6 luật trẻ em quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có nghiêm cấm đối với các hành vi xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em. Trong trường hợp nghi ngờ về trẻ em bị bạo lực gia đình, anh chị cần thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công an cấp xã nơi trẻ em bị nghi ngờ bị bạo lực hoặc Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 đấy ạ.
1: Dạ vâng, như vậy là nếu mà nghi ngờ trẻ em bị bạo lực gia đình thì các thính giả cần thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc là cơ quan công an cấp xã nơi trẻ em cư trú hoặc là Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 ạ. Thính giả Đinh Thị Mây ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa hỏi là gần nhà tôi thì có một bạn trẻ 15 tuổi, hoàn cảnh thì khá đặc biệt. Bố em đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, mẹ em thì đã bỏ đi từ mấy năm trước. Tôi muốn nhận em vào làm tại cơ sở may của gia đình để em có thêm thu nhập nuôi sống bản thân. Nhưng tôi băn khoăn không biết là có được ký hợp đồng lao động với trẻ em dưới 16 tuổi không? Và nếu tôi nhận em vào làm thì có cần phải báo cáo chính quyền hay không ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
0: Vâng. Theo quy định của Bộ Luật Lao động thì độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là từ đủ 15 tuổi. Tuy nhiên, khi sử dụng lao động chưa thành niên nói chung và người lao động chưa đủ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nói riêng, thì người sử dụng lao động cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền của người chưa thành niên khi tham gia lao động và để đảm bảo sự phát triển thể chất, về thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên. Cụ thể, khi sử dụng trẻ dưới 15 tuổi, khi sử dụng trẻ đủ 15 tuổi vào cơ sở may, người sử dụng cần phải bố trí như sau. Thứ nhất là bố trí thời gian làm việc không được quá 8 giờ trong một ngày và 40 giờ trong một tuần. Không được sử dụng trẻ đủ 15 tuổi làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Không được bố trí cho trẻ em tham gia các công việc nơi làm việc thuộc danh mục cấm người sử dụng lao động từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi theo quy định của Bộ Luật Lao động và Thông tư số 09 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội trước đây, như mang vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên, bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy móc, tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm trong môi trường lao động, nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn lao động, bao gồm điện tử trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi, silic, bụi không chứa silic, bụi bông, bụi than, vân vân, và bức xạ.
1: Dạ vâng, như bà Hằng vừa giải đáp thì thính giả Đinh Thị Mây có thể thuê em bé gần nhà làm việc. Tuy nhiên thì chị Mây cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật ạ, nhằm đảm bảo quyền của người chưa thành niên. Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế đã tham gia tư vấn giải đáp thắc mắc cho quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin dừng

0: Website vov2.vn,
1: Fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu,
0: kênh YouTube VOV2 Văn hóa và xã hội.
1: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, Đảng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều văn nghệ sĩ. Trong đó, có nhiều tác phẩm đã ghi dấu ấn trong lòng người đọc, người nghe nhiều thế hệ, góp phần tạo nên niềm tự hào về dân tộc, về đất nước. Thưa quý vị và các bạn, bằng tình yêu và trách nhiệm đối với đất nước, với Đảng, các nhà thơ, nhạc sĩ đã sáng tác nhiều tác phẩm về Đảng với một niềm tin bất diệt, tinh thần lạc quan và niềm tự hào. Trong đó, có nhiều bài thơ, bài hát đã vượt lên những cảm xúc riêng tư để hòa giọng cùng đất nước, cùng dân tộc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng biên tập viên Đỗ Anh Vũ điểm lại một số tác phẩm thơ, nhạc ấn tượng viết về Đảng qua phần cuối bài Đảng trong thơ và nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tố Hữu khẳng định sức mạnh của Đảng luôn gắn liền với sức mạnh của nhân dân, không thể tách rời nhân dân. Mà chính nhân dân làm nên Đảng. Nói cách khác, Đảng được khai sinh từ nhân dân. Hãy rèn luyện những tâm hồn gang thép và đứng lên tin ở sức mình, không sợ gian nan, không sợ thần linh. Trời không có thiên thần, đất không có thánh nhân. Chỉ có nhân dân thần thánh, và chỉ Đảng làm nên sức mạnh, cho ta đôi cánh bay tới chân trời. Trích trong bài Trước Kremlin. Bài thơ 30 năm đời ta có Đảng, 257 câu, một trong những bài thơ dài nhất của Tố Hữu, có thể xem là một bản hùng ca có giá trị tổng kết một chặng đường dài. Trong đó thể hiện rất nhiều tình cảm, trạng thái, cung bậc, các góc nhìn khác nhau về Đảng. Tất cả nhằm làm nổi bật tình yêu với Đảng. Đảng đi từ những thời kỳ mở đầu còn non nớt sơ khai đến chỗ phát triển lớn mạnh. Đảng ta con của phong trào, mẹ nghèo mang nặng khổ đau khôn cầm. Như đứa trẻ sinh nằm trong cỏ, không quê hương sương gió tơi bời. Đảng ta sinh ở trên đời, một hòn máu đỏ nên người hôm nay. Ông ca ngợi sức mạnh lớn lao và khả năng tập hợp quần chúng của Đảng đã mang về đầy đủ quyền lợi cho nhân dân. Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt, Đảng ta đây xương sắt da đồng, Đảng ta muôn vạn công nông, Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin. Đảng ta Mác Lênin vĩ đại lại hồi sinh trả lại cho ta. Trời cao đất rộng bao la, bát cơm tấm áo hương hoa hồn người. Tố Hữu tiếp tục khẳng định lòng chung thủy với Đảng và mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với dân. Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng, tấm lòng son chói sáng nghìn thu. Chết nằm xuống còn hôn cờ Đảng, chết còn trao súng đạn quên đau. Ơn người như mẹ như cha, lòng dân yêu Đảng như là yêu con. Dù khi tắt lửa tối trời, vững lòng quyết sống không rời Đảng ta. Dù khi giặc khảo giặc cha, cắn răng thà chết không xa Đảng mình.

Có nhiều ca khúc viết về Đảng, song nổi tiếng hơn cả, được trình diễn nhiều nhất, có ca từ hay và giai điệu đẹp, được đông đảo quần chúng đón nhận, phải kể đến 6 ca khúc theo trình tự thời gian như sau. Đảng Lao động Việt Nam của nhạc sĩ Đỗ Minh, Đảng Cho Ta Một Mùa Xuân của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, Màu Cờ Tôi Yêu của nhạc sĩ Phạm Tuyên và nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Lá Cờ Đảng của nhạc sĩ Văn An, Việt Nam Ơi Mùa Xuân Đến Rồi của nhạc sĩ Huy Du. Điểm thú vị ở chỗ, tất cả các ca khúc trên đều được viết với điệu thức trường chứ không hề dùng điệu thức thứ. Điệu thức trường mang đến âm hưởng tươi sáng, lạc quan, khỏe khoắn, vui tươi. Về mặt biểu hiện đường nét giai điệu và ca từ trong từng ca khúc, mỗi tác giả có một cách diễn đạt và khai thác riêng. Bài của Đỗ Minh có nhịp điệu vừa phải, ca từ mộc mạc chân thành. Bài Đảng Cho Ta Một Mùa Xuân của Phạm Tuyên có nhịp điệu nhanh hơn, rộn ràng với nhịp 3/8. Bài Màu Cờ Tôi Yêu cũng ký âm với nhịp 3/8, nhưng cách thể hiện ca khúc lại mềm mại, nhịp nhàng hơn, thích hợp với áo dài và múa phụ họa, có thể thể hiện như một điệu van. Bài của Nguyễn Đức Toàn có cách thể hiện tự sự sâu lắng, nhịp điệu chậm rãi. Bài của Văn An, nhịp điệu vừa phải, chất tự sự xen lẫn niềm tự hào. Nếu như Nguyễn Đức Toàn là tự sự hướng vào trong, thì Văn An là tự sự hướng ra ngoài. Trong diễn biến ca khúc của Văn An có sự thay đổi về sắc thái, chậm rãi nhẹ nhàng ở đoạn trước và mạnh mẽ tha thiết ở đoạn sau. Cuối cùng, bài của Huy Du có nhịp điệu nhanh hơn cả, được trình bày như một hành khúc chuyên dùng cho hát đồng ca, tốp ca chứ ít thấy hát đơn ca. Tính chất biểu đạt của các ca khúc mạnh và hào sảng. Tóm lại, Đảng từ chỗ là một danh từ chung, nay được sử dụng như một danh từ riêng, có giá trị đại diện hợp pháp cho toàn bộ tên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong các tác phẩm văn chương nghệ thuật từ trước đến nay, Đảng luôn gắn với những sắc thái tích cực, tôn kính, tin yêu, trang trọng. Các văn nghệ sĩ có nhiều dụng công tìm tòi sáng tạo khi biểu hiện về hình tượng Đảng trong thơ và nhạc, mỗi người có cách biểu đạt riêng. Các tác phẩm ra đời và được công chúng đón nhận vừa là thành quả sáng tác, vừa khẳng định được giá trị tinh thần của tác phẩm, vừa bộc lộ tấm lòng, tình yêu của văn nghệ sĩ với Đảng, với Bác Hồ, với dân tộc.

0: Chúng ta vừa nghe phần cuối bài viết Đảng trong thơ và nhạc của biên tập viên Đỗ Anh Vũ. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, một cuốn sách không còn gói gọn trong những trang giấy mà còn có thể cất lời qua những ứng dụng sách nói hoặc giao diện màn hình điện tử. Hệ sinh thái số thậm chí còn giúp mở rộng đời sống của sách giấy thông qua việc chuyển thể thành truyện tranh hoặc phim ảnh. Đây cũng chính là mô hình lý tưởng về sách trong nền công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, ở Việt Nam, mới chỉ có một vài đơn vị xuất bản được xây dựng theo mô hình này. Một trong số đó chính là công ty cổ phần sách điện tử Waka, một trong những đơn vị tiên phong trong việc hình thành một hệ sinh thái số đa dạng. Để hiểu rõ hơn về việc khai thác bản quyền đa nền tảng từ sách, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Phùng Thị Như Quỳnh, phó giám đốc công ty cổ phần sách điện tử Waka. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Dạ vâng, thưa bà Phùng Thị Như Quỳnh, phó giám đốc công ty cổ phần sách điện tử Waka. Waka được biết đến rộng rãi là ban đầu là một nền tảng e-book sách điện tử. Vậy thì từ góc nhìn của người điều hành, bà có thể cho biết là bước ngoặt nào đã thúc đẩy Waka chuyển mình mạnh mẽ sang một mô hình hệ sinh thái khai thác bản quyền đa nền tảng, tức là không chỉ dừng lại ở e-book nữa mà còn có cả audiobook, rồi đến cả truyện tranh và sách in.
2: Thực ra thì bước ngoặt này nó sẽ không đến từ một cái quyết định đơn lẻ, mà trong cái quá trình nghiên cứu về dữ liệu về hành vi tiêu thụ nội dung của độc giả Việt Nam thì chúng tôi cũng đang có một cái bước chuyển mình. Khi mà cái quỹ thời gian bị phân mảnh và cái nhu cầu nghe sách của độc giả trong lúc di chuyển hay là vận động tăng nhanh thì một số những cái thế hệ độc giả trẻ lại có một cái xu hướng tiếp nhận nội dung thông qua hình ảnh. Nên là nếu chỉ dừng lại ở e-book thì giá trị của một tác phẩm sẽ chưa được khai thác một cách trọn vẹn. Đồng thời doanh nghiệp sẽ chịu rủi ro lớn khi mà phụ thuộc vào một định dạng duy nhất trong bối cảnh cạnh tranh nội dung số ngày càng gay gắt. Và chính vì điều đó, Waka đã dịch chuyển tư duy vận hành từ một nền tảng đọc sách sang một đơn vị quản trị và khai thác trọn vòng đời bản quyền của tác phẩm. Waka không chỉ là nền tảng mà còn một loạt hệ sinh thái đa hình thức thể hiện của sách, từ sách e-book, sách nói, sách giấy, truyện tranh. Khi từ một tác phẩm còn ở dạng bản thảo hoặc tác phẩm văn học mạng, chúng tôi đã tính đến cái khả năng phát triển thành sách nói, thành truyện tranh, thành sách in và các hình thức phái sinh khác. Đây là một sự chuyển đổi từ mô hình nhà phát hành e-book sang mô hình công ty quản trị tài sản trí tuệ xuất bản đa nền tảng.
1: Dạ vâng, vậy thì đâu là thách thức lớn nhất khi mà Waka vận hành một chuỗi cung ứng bản quyền khép kín và đa dạng như vậy ạ?
2: Thách thức lớn nhất của chúng tôi nằm ở việc đồng bộ hóa năng lực sản xuất giữa các định dạng có đặc thù hoàn toàn khác nhau. Một ấn phẩm e-book thì chỉ đòi hỏi cái quy trình biên tập và dàn trang, trong khi sách nói thì cần casting giọng đọc, đạo diễn, thu âm và hậu kỳ. Truyện tranh thì cần một đội ngũ họa sĩ và biên kịch chuyển thể, còn sách in lại phụ thuộc vào nhà in, vào kho vận và hệ thống phát hành vật lý. Waka đang phải xây dựng song song nhiều quy trình sản xuất chuyên nghiệp và đội ngũ nhân sự đa dạng, đa ngành. Đồng thời chúng tôi cũng vẫn phải đảm bảo cái tiến độ ra mắt đồng bộ để tối ưu được hiệu ứng truyền thông cho từng tác phẩm. Và một vấn đề nữa, thách thức nữa, đó là cái việc quản trị vòng đời bản quyền cho từng định dạng với các điều khoản, thời hạn hay là phạm vi khai thác khác nhau theo từng hợp đồng, cũng đòi hỏi một cái hệ thống kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh những cái xung đột quyền lợi hoặc là bỏ sót nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả và đối tác. Tôi ví dụ như là tác phẩm này tôi có bản quyền khai thác e-book nhưng mà lại không có quyền khai thác audio và có thể là sẽ không có quyền chuyển thể sang hình thức truyện tranh, và đây là một cái vấn đề mà bị tách lẻ ra làm nhiều bước và cũng gây khó khăn trong cái quá trình xuyên suốt. Ngoài ra một cái vấn đề nữa đó là việc marketing và truyền thông cho đa định dạng tác phẩm để tối ưu hóa được doanh thu cũng đòi hỏi chuyên môn và năng lực của đội ngũ phụ trách cần được nâng cao.
1: Dạ vâng, theo như tôi được biết thì Waka hiện đang sở hữu một kho tàng tác phẩm mạng và truyện dịch rất là lớn. Vậy thì bà có thể cho biết là tiêu chí nào để Waka lựa chọn một tác phẩm từ định dạng chữ để phát triển thành sách nói hoặc là truyện tranh như hiện nay?
2: Chúng tôi dựa vào 3 tiêu chí. Nhóm thứ nhất là chỉ số tương tác thực tế trên nền tảng về lượt đọc, tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ bình luận đánh giá của độc giả, vì đây là một cái bằng chứng rõ ràng nhất về sức hút tự nhiên của tác phẩm. Thứ hai đó là cái mức độ phù hợp của nội dung với định dạng đích. Đối với sách nói, đó là chất lượng lời thoại, nhịp truyện, khả năng gợi hình bằng âm thanh. Và đối với truyện tranh thì là mật độ chi tiết về thị giác, tuyến nhân vật rõ nét và tình tiết giàu kịch tính, thuận lợi cho việc chuyển thành các phân cảnh. Và nhóm tiêu chí thứ ba đó là liên quan đến điều kiện pháp lý và thương mại. Tác phẩm sẽ phải có quyền khai thác phái sinh rõ ràng, phù hợp với quy định biên tập xuất bản trong nước và có quy mô độc giả hoặc thính giả mục tiêu đủ lớn để đảm bảo hiệu quả cho khoản đầu tư về sản xuất vốn là không nhỏ ở các định dạng này.
1: Dạ vâng, thưa bà, để khai thác đa nền tảng một cách chính thống thì bài toán sở hữu bản quyền gốc là một bài toán khó. Vậy thì Waka đã có những cái thuận lợi và khó khăn gì khi mà đàm phán bản quyền với các đối tác lớn ở nước ngoài, ví dụ như là Trung Quốc hay Hàn Quốc để có quyền khai thác các bản quyền phái sinh của tác phẩm?
2: Thuận lợi lớn nhất thì từ vị thế của Waka hiện nay thì chúng tôi đang được ghi nhận như là một đối tác xuất bản uy tín tại Việt Nam. Do là chúng tôi có một nền tảng là công ty công nghệ nên cũng khiến cho chúng tôi có một sự tin tưởng từ đối tác về một cái năng lực nhất định của mình. Điều này thì giúp cho các đối tác nước ngoài yên tâm rằng tác phẩm của họ sẽ được khai thác một cách bài bản, đúng quy định pháp luật và có khả năng tiếp cận độc giả một cách rộng rãi. Theo kinh nghiệm nhiều năm hợp tác với các nhà xuất bản, công ty văn học mạng lớn cũng giúp Waka xây dựng được một cái mạng lưới đối tác tin cậy, rút ngắn đáng kể cái thời gian đàm phán cho các dự án về sau. Về khó khăn thì phổ biến nhất hiện nay là sự khác biệt trong cấu trúc hợp đồng bản quyền giữa các thị trường. Quyền khai thác phái sinh như là quyền audio, quyền chuyển thể truyện tranh, quyền điện ảnh thường bị tách bạch và phụ thuộc vào nhiều các đơn vị chủ thể khác nhau. Ví dụ như là tác giả gốc này, nhà xuất bản này, đơn vị quản lý tài sản trí tuệ, và khiến cho cái việc xác minh hay là đàm phán của chúng tôi để chọn gói quyền khai thác đa nền tảng mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Và bên cạnh đó, cái việc khác biệt về ngôn ngữ hợp đồng hay là quy định kiểm duyệt nội dung giữa các quốc gia cũng đòi hỏi đội ngũ pháp lý của Waka phải am hiểu sâu hơn về sở hữu trí tuệ quốc tế.
1: Bên cạnh chuyện dịch thì Waka có chiến lược gì để khai thác đa nền tảng cho các tác phẩm của các tác giả thuần Việt, đặc biệt là các tác giả trẻ dòng văn học mạng, giúp họ có thể sống được với nghề và tạo ra các sản phẩm chất lượng?
2: Hiện nay thì đối với cộng đồng tác giả thuần Việt, đặc biệt là các cây bút trẻ trên nền tảng sáng tác trực tuyến, thì đây cũng là một cái chiến lược lâu dài của chúng tôi. Song song với mảng sách điện tử ở trên nền tảng thì chúng tôi cũng có một cái dự án có tên là cộng đồng sáng tác Waka. Chúng tôi đang xây dựng những cơ chế nhuận bút rất là minh bạch và hấp dẫn cho tác giả, chia sẻ doanh thu theo lượt đọc, theo lượt nghe thực tế và giúp tác giả có thể từng bước sống được bằng nghề viết ngay từ những giai đoạn đầu tiên bắt đầu sự nghiệp. Với những tác phẩm nổi bật thì Waka sẽ chủ động đề xuất phát triển thành sách nói, truyện tranh hoặc là ấn bản sách in và giúp tác giả tiếp cận thêm nhiều nhóm độc giả mới, gia tăng được thu nhập từ quyền khai thác phái sinh. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng rất là đầu tư vào công tác biên tập, nâng cao chất lượng chuyên môn cho các tác giả trẻ, đồng thời tổ chức các cuộc thi sáng tác, các chương trình đào tạo để phát hiện, bồi dưỡng những cây bút tiềm năng. Và mục tiêu của chúng tôi là góp phần xây dựng một cái hệ sinh thái văn học mạng Việt Nam phát triển bền vững, thay vì chỉ phụ thuộc vào một nguồn nội dung nhập khẩu.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bà Phùng Thị Như Quỳnh ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng chiến tranh vẫn là đề tài trăn trở của nhiều người viết, nhất là những người lính đã từng sống giữa làn danh sinh tử. Viết về chiến tranh, với họ, không chỉ để thỏa mãn đam mê cầm bút, mà còn là lời hứa, sống để kể lại, để không bao giờ quên bao hy sinh thầm lặng của đồng đội. Một trong những cuốn sách như thế chính là tiểu thuyết Dòng sông mang lửa của Thiếu tướng nhà văn Hồ Sĩ Hậu, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng. Về cuốn tiểu thuyết này, biên tập viên Vũ Hà có bài Dòng sông mang lửa, sử liệu chân thực về chiến tranh. Mời các bạn cùng nghe.
1: Dòng sông mang lửa được xuất bản lần đầu năm 2012, đã được tặng giải B, giải sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí của Bộ Quốc phòng về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2009-2014. Từ khi xuất bản đến nay, cuốn tiểu thuyết đã được nhiều nhà văn, nhà phê bình văn học, công chúng quan tâm, giới thiệu, viết bài, nghiên cứu. Cuốn sách được đông đảo độc giả, nhất là những người lính Trường Sơn đã đi qua chiến tranh đón nhận nồng nhiệt. Và việc tái bản lần này cũng xuất phát từ sự thôi thúc của đồng đội và độc giả nói chung. Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu kể, năm 1968, chúng tôi gồm 18 sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp và được đặc cách ra trường sớm, bí mật nhập ngũ để tham gia xây dựng đường ống dẫn xăng dầu vào Nam. Lúc đó, nhận được một cuốn sách mang tên Sa Moscow, nói về các thanh niên Nga xây dựng đường ống dẫn dầu trong chiến tranh. Chúng tôi liền nói với nhau, không biết sau này có ai viết nổi một cuốn sách về chính chúng ta không? Thế rồi tôi đã đặt bút viết cuốn Bộ đội đường ống Trường Sơn, nhưng đó là những cứ liệu nhân chứng, là cuốn sách sử khô cứng. Tôi muốn viết một cuốn sách dễ tiếp nhận hơn, như một món nợ tôi phải trả với đồng đội. Thế là Dòng sông mang lửa ra đời. Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu không chỉ là một nhà văn mà còn là một trong những nhân chứng lịch sử của cuộc chiến. Ông từng là kỹ sư thiết kế, thi công tuyến đường ống xăng dầu xuyên Trường Sơn trong những năm tháng ác liệt nhất của chiến tranh. Chính vốn sống phong phú và trải nghiệm thực tế đã giúp ông viết nên một tác phẩm chân thực và đầy cảm xúc. Theo Trung tá Trịnh Bá Quý, đồng đội của Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, cuốn sách cho ta biết những người lính đã sống, chiến đấu, yêu và hy sinh như thế nào.
2: Tiểu thuyết này thì đã tái hiện lại lịch sử của đường ống xăng dầu Trường Sơn, lúc vui buồn, đặc biệt là ác liệt và khó khăn nhất đối với đường ống xăng dầu, huyền thoại. Riêng cá nhân tôi cũng đã đọc nhiều sách, nhiều tiểu thuyết, nhưng mà riêng quyển tiểu thuyết Dòng sông mang lửa ấy, nó mang tính chất biểu hiện thực tế nhiều hơn là hư cấu. Không hư cấu thì không phải là văn, nhưng mà thực tế để nói lên sự ác liệt, mà đặc biệt đối với Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu là người đã từng chung sống với chiến sĩ đường ống xăng dầu, lúc vượt thác, vượt đèo, lúc ốm đau, sốt rét, với thấy được quyền tiểu thuyết đấy thì chúng tôi mới ôn lại được lịch sử của những năm tháng chiến tranh mà chúng tôi đã công tác. Thì đấy là những cái mà ôn lại mà tôi thấy đấy là những kỷ niệm sâu sắc đi cùng năm tháng của chúng tôi cho đến hết cuộc đời.
1: Khác với nhiều tác phẩm viết về chiến tranh khác, ngòi bút của Hồ Sĩ Hậu không quá bi lụy mà cũng không khoa trương. Ông viết bằng sự điềm tĩnh của một người từng trải, giúp độc giả cảm nhận rõ nét sự khốc liệt của chiến tranh, nhưng cũng thấm đẫm tình người. Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ, ông trân trọng những trang viết của Thiếu tướng nhà văn Hồ Sĩ Hậu vì mục đích của tác phẩm nhằm tái hiện lại lịch sử của Bộ đội đường ống xăng dầu nói riêng, Bộ đội Trường Sơn nói chung.
3: Tôi lại hoạt động ở bên lính bộ binh và lính pháo binh, chứ không hoạt động ở lĩnh vực xăng dầu. Cho nên khi đọc cái cuốn tiểu thuyết Dòng sông mang lửa thì tôi thấy này, có cái riêng, tức là ông ấy nói về hoạt động của bộ đội xăng dầu, cái tính âm thầm và quyết liệt và ác liệt của nó, nhưng mà nó lại có cái chung với cái người lính, tức là gian khổ, ác liệt, bom rơi, đạn nổ, xa cách gia đình và đặc biệt là tình cảm với những cái người thân yêu của mình nhất. Có một cái rất đặc biệt là tướng Hậu viết rất thật, rất đời thường. Ví dụ như là ở cánh rừng mà có một cái gã đàn ông nó đến ngủ nhờ trong cái lán của con gái. Cái điều đặc biệt của con gái là gì? Là họ vén tóc này, thế rồi thì họ sửa lại quần áo này, họ trang điểm một tí để cho người ta chú ý đến mình, đúng không? Thế và cái mà ông ấy tả cái chuyện tíu tít để nhận đồng hương thì rất là đặc biệt. Đấy. Tức là nếu anh đã qua chiến tranh rồi anh mới thấy được cái tình cảm ấy ở chiến trường nó là như thế nào. Thế hay là rất dí dỏm ở cái chỗ là cho anh xin tí mắm tôm. Cho nên với cái tiểu thuyết Dòng sông mang lửa này, tôi không nói về cái bi, cái hùng của người lính đường ống xăng dầu. Tướng Hậu đã vẽ thêm một cái vệt sáng cho cái truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Nhưng mà người ta sẽ tìm đọc cái cuốn này. Vì sao? Là vì nói là tiểu thuyết nhưng mà nó là tiểu thuyết có tính lịch sử và có chất liệu của lịch sử. Thế cho nên tôi tin tưởng là sẽ nhiều người tìm đọc, các nhà nghiên cứu, các em sinh viên và nhất là cái cánh lính. Đấy, thì tôi thấy cái cuốn tiểu thuyết này rất là có giá trị và hy vọng là nó sẽ vào được cuộc sống.
1: Theo Trung tướng Phùng Khắc Đăng, trong tác phẩm, tác giả đặt hai từ xăng và máu đối xứng nhau để nói lên mối quan hệ quấn quýt của chúng trong chiến trường. Chỉ hai từ đã là một hình tượng văn học tuyệt vời, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
3: Xăng và máu nếu xét trên góc độ lý và hóa thì nó khác nhau hoàn toàn, đúng không? Thế nhưng mà ở trong góc độ tiểu thuyết này thì anh Hậu anh ấy đã dùng xăng và máu để nói lên cái chiến trường quý xăng như là quý máu. Người lính là hy sinh cái xương máu của mình cho cái sự nghiệp giải phóng dân tộc này. Thế và cái xăng này cũng là bảo đảm để cho các cái tuyến xe cơ giới, nhất là xe tăng, các cái xe vận chuyển lương thực để tiếp tế cho bộ đội, chuyển đạn cho bộ đội rất cần. Cho nên anh ấy dùng cái hình tượng xăng và máu, mà tôi có nói là nếu như tôi thì tôi phải dùng lời xăng như máu. Nhưng mà cái hình tượng văn học này đã được tướng Hậu giải quyết rất là thỏa đáng và rất là thích và rất muốn đọc cái đoạn này để nói lên cái tâm tư của cái người kỹ sư đường ống.
1: Nhà thơ Vũ Quần Phương từng nhận định về tác phẩm trong một bài viết công phu. Có thể coi đây là thứ hiện vật phi vật thể của bảo tàng chiến tranh chống Mỹ. Ngòi bút của tác giả Hồ Sĩ Hậu đã làm trọn phận sự của một chứng nhân lịch sử. Thời gian càng lùi xa, những trang ký ức trung thực này càng rõ thêm giá trị một thứ quặng nguyên khai mang đầy đủ trầm tích dữ dội và bi thương của chiến tranh. Theo nhà thơ, tác giả có vốn sống phong phú, nhập cuộc tích cực ở trung tâm ác liệt của cuộc chiến, từng trải nhiều cung bậc từ người lính lên vị tướng, sức nhìn và nghĩ của một cán bộ khoa học, nhất là sự nhạy cảm và tinh tế đã bộc lộ trong tác phẩm khi miêu tả những rung động tình yêu, những khoảnh khắc hy sinh của người lính. Cùng nhập ngũ năm 1968 với thiếu tướng nhà văn Hồ Sĩ Hậu, đại tá Phạm Đức Lý, nguyên chủ nhiệm hậu cần Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần, hiểu rất rõ vì sao đồng đội mình có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết được đông đảo người lính xăng dầu yêu mến như thế này.
4: Cái đường ống đi đến đâu thì có cái đoàn anh Hậu dấu ấn đấy. Cho nên anh mới viết được cái dòng sông mang lửa. Mà cái dòng sông mang lửa này chỉ có những người sống chết với Trường Sơn thì mới viết được. Anh ấy đặt tiểu thuyết như bọn tôi thường thường nói là ký sự. Vì đây những cái chuyện có thật và sự việc có thật thì sống chết thì mới biết được. Anh Hậu anh là nhà văn rồi. Anh kể theo nhà văn. Chỉ có anh ngồi mới viết được cái này. Là lấy bao nhiêu nước mắt của bộ đội chúng tôi. Cho nên mỗi lần họp là người ta đề nghị anh Hậu là phải xuất bản lại để cho anh em người ta được cái quyền đó. Có những người người ta là bố tô hàng chục bản. Cái tiểu thuyết này nó là vào lòng người của bộ đội đường ống xăng dầu của Trường Sơn chúng tôi rồi.
1: Đường ống xăng dầu trong chiến tranh có thể được ví như một dòng sông mang lửa, vì chỉ cần một mảnh bom rơi trúng cũng có thể gây ra thảm họa. Thế nhưng bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, những người lính đã vượt qua núi cao vực thẳm, thời tiết khắc nghiệt và bom đạn ác liệt để đưa xăng vào tận chiến trường miền Nam. Trung tướng Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên từng khẳng định, nếu đường Trường Sơn là huyền thoại thì đường ống xăng dầu chính là huyền thoại trong huyền thoại đó. Tái bản cuốn sách này, tác giả mong muốn tiếp tục mang đến cho người đọc, nhất là các bạn trẻ, hiểu hơn về một kỳ tích trong chiến tranh, hiểu thêm về một thế hệ các chàng trai cô gái đã hiến trọn tuổi xuân cho đất nước.

0: Cuối chương trình, biên tập viên điểm tạp chí Sông Hương số mới.
1: Tạp chí Sông Hương số này có phần trình bày mỹ thuật khá đẹp mắt. Trang bìa là bức Dưới Tán Nguyệt của họa sĩ Lại Thanh Dũng. Gam màu trắng và vàng tạo ra sự tương phản giữa cổ và kim, giữa quá khứ và hiện đại. Nhân vật người lái xe xích lô được đặt trong bức tranh này giống như một người đi xuyên thời gian, chậm chậm chở ký ức đi về miền quên lãng. Cũng trong số này, tạp chí giới thiệu một số tác phẩm hội họa và mỹ thuật khác như Bạch Mã Mùa Mây và Bình Minh Đầm Chuồn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Phước, Sương Thành Phố và Biển Cảnh Dương của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Minh. Trang Văn Xuôi giới thiệu hai truyện ngắn Kim Cúc Vương Trà của tác giả Lý Uyên và Mùa Xuân Sẽ Đến của tác giả Thức Trần. Kim Cúc Vương Trà viết về câu chuyện vua Trần Thái Tông phế truất Chiêu Thánh Hoàng hậu, đồng thời đưa Thuận Thiên Phu Nhân vào cung để khai chi tán diệp. Cốt truyện không mới, bản thân tác giả cố đi sâu khai thác vào những biến động tâm lý của người trong cuộc để tạo ra sự khác biệt cho tác phẩm. Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, so với các truyện ngắn cùng đề tài, Kim Cúc Vương Trà không thực sự nổi trội. Nhân vật Thái sư Trần Thủ Độ không toát lên được vẻ quyền uy của một người đứng trên vạn người. Điểm sáng của truyện ngắn có lẽ nằm ở nhân vật Chiêu Thánh. Số phận của nàng đã đủ chuyên truyền, nàng không thể tránh được số mệnh, nhưng ít nhiều cũng dũng cảm đối mặt. Truyện Mùa Xuân Sẽ Đến của tác giả Thức Trần xoay quanh cuộc sống của những người trẻ. Nhân vật chính xưng tôi có một cuộc đời bên ngoài thoạt nhìn có vẻ bình yên, nhưng bên trong lại tồn tại nhiều bất ổn. Mùa xuân sẽ đến, đi vào thế giới nội tâm của một người bị trầm cảm, vốn chìm vào thế giới của riêng mình hơn là tìm kiếm một sự kết nối ở thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, chuyện lại là về một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và Quỳnh. Hai kẻ mất kết nối, rơi xuống đời nhau, dường như lại báo hiệu cho một sự gắn kết khác, có lẽ sẽ khiến họ hạnh phúc hơn chăng? Trang thơ vẫn luôn là điểm nhấn của tạp chí Sông Hương. Nhờ con mắt xanh của người tuyển chọn, người đọc luôn được thưởng thức những tác phẩm có chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức. Bài thơ Buổi Sáng của tác giả Duyên An gieo vào một tứ thơ lạ về một sự mới mẻ khởi sinh từ những chốn quen thuộc cũ kỹ. Buổi sáng, tôi ngồi đọc một trang sách, nhái bén, ánh sáng, cỏ hoa, một chú rắn mối vừa bò ra khỏi bụi, tôi biến thành một con chữ giữa bài thơ đang viết. Bài Chiều Rồi của tác giả Nguyễn Hoàng Thọ lại đem đến những vần thơ lục bát trữ tình khi chăn trở về đời tư thế sự. Chiều rồi bóng ngà cầm tay, riêng chung khép lại một ngày dài ghê. Bên cạnh đó, tạp chí còn giới thiệu lại bài thơ Hát Vang Lên Chiến Công Của Một Cây Cầu của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhân kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất, 50 năm đoàn tàu đầu tiên kết cờ hoa kéo còi qua sông Bến Hải, tiến về Huế, hoàn thành giai đoạn đầu công trình lớn đường sắt thống nhất. Bài thơ đã có tuổi đời 50 năm, nhưng vẻ đẹp của câu chữ vẫn khiến người ta rung động. Giấc ngủ dài vùi dưới rong rêu, sắt thép cũ vẫn chưa nguôi giận, gọi thép dậy thép làm trụ trống. Trên móng xưa bùn đất lãng quên, những chân cầu mới lại cấy lên.

0: Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Kiều Mai và các phát thanh viên Hoàng Sang, Kim Phượng thực hiện. Bài vở cộng tác, quý vị và các bạn có thể gửi tới địa chỉ Phòng Văn học, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc hòm thư điện tử Phòng Văn học vov@gmail.com. Mến chúc quý vị và các bạn một cuối tuần hạnh phúc và bình an.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt truyện tranh Tý Quậy tập 16, mang đến những mẩu truyện mùa hè sôi động và hài hước của thế hệ trẻ em thời đại mới. Cuốn sách bao gồm 3 phần truyện Anh em mình là một gia đình, Đào vàng và Rác ơi là rác. Đó là câu chuyện anh em Tý Tún chí chóe nhau dẫn tới bất hòa và màn đổi em đầy hài hước. Câu chuyện về chuyến du lịch biển tìm vàng của Tý và Tèo nhanh chóng trở thành thảm họa. Còn câu chuyện về chủ đề phân loại rác vừa dí dỏm vừa thiết thực. Nhà báo Dương Thúy Quỳnh, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam chia sẻ về quá trình viết lời cho tập truyện này.
8: Qua mỗi phần truyện và mỗi tập truyện của bộ truyện tranh Tý Quậy thì những người viết luôn luôn mong muốn mang đến cho các bạn nhỏ không chỉ là tiếng cười, sự hài hước, dí dỏm và những cái câu chuyện hấp dẫn đối với lứa tuổi các bạn, mà còn lồng ghép vào đây những bài học, những thông điệp nhẹ nhàng nhưng mà sẽ mang đến những cái hành trang trong cuộc sống của các bạn.
7: Cho đến nay, mỗi năm một lần, Tý Quậy lại tái xuất, trở thành món ăn tinh thần thú vị cho nhiều bạn nhỏ, tiếp tục khẳng định sức hút của một thương hiệu truyện tranh Việt Nam lâu năm.
9: Từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 7 tại Gallery 3B thành phố Hồ Chí Minh, họa sĩ Đặng Kim Long sẽ giới thiệu tới công chúng gần 50 tác phẩm sơn mài trong triển lãm mang tên Mình Hạc Sương Mai. Các tác phẩm tập trung khai thác hình tượng người phụ nữ trong mối liên hệ với ký ức văn hóa, thiên nhiên và đời sống tinh thần. Hình tượng này được thể hiện qua những đường nét mềm mại thanh thoát, những trang phục, không gian và biểu tượng quen thuộc của văn hóa Á Đông, cùng những suy tư của người nghệ sĩ trước thời gian và cuộc sống. Bên cạnh hình ảnh người phụ nữ, triển lãm còn đưa đến người xem nhiều hình ảnh gần gũi của văn hóa Việt Nam như mùa xuân, lễ hội truyền thống và các loại nhạc cụ dân tộc. Sự kết hợp giữa yếu tố hiện thực và ngôn ngữ biểu đạt tạo nên một không gian hội họa vừa quen thuộc vừa giàu cảm xúc. Họa sĩ Đặng Kim Long có nhiều năm gắn bó với sơn mài truyền thống. Trong sáng tác, ông kế thừa kỹ thuật chế tác của sơn mài Việt Nam, đồng thời tìm kiếm những cách biểu đạt mới bằng tư duy tạo hình hiện đại. Nhiều tác phẩm tại triển lãm sử dụng vàng quỳ, bạc quỳ, vỏ trứng và nhiều lớp sơn được xử lý mài giũa công phu, tạo nên hiệu ứng ánh sáng và chiều sâu đặc trưng của chất liệu sơn mài.
7: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, dự án Việt Nam chưa kể hết tổ chức buổi chiếu phim tài liệu đặc biệt nhằm tri ân những người đã hy sinh cống hiến cho độc lập tự do của Tổ quốc. Tác phẩm được giới thiệu trong chương trình là bộ phim tài liệu Trên chiếc xe lăn của cố đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích. Bộ phim ghi lại chân thực và xúc động cuộc sống thường ngày của những người thương binh sau khi trở về từ chiến tranh. Hình ảnh chiếc xe lăn được sử dụng như một biểu tượng xuyên suốt, gợi lên những khó khăn mất mát mà những người lính phải đối diện trong cuộc sống thời bình. Qua từng khuôn hình, tác phẩm còn làm nổi bật ý chí kiên cường, tinh thần lạc quan và khát vọng tiếp tục cống hiến của những người lính. Buổi chiếu phim là hoạt động góp phần đưa phim tài liệu lịch sử đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ trong đời sống đương đại.
9: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Trị, họa sĩ trẻ Nguyễn Anh Tài lựa chọn màu sắc và đường nét để kể lại những câu chuyện lịch sử, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn và giá trị của hòa bình. Một trong những tác phẩm nổi bật của Nguyễn Anh Tài là bức tranh màu nước Ký ức Thành Cổ, lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Không tập trung tái hiện khói lửa hay những đổ nát của chiến tranh, tác phẩm khắc họa hình ảnh người lính trong một không gian nửa thực nửa hư. Những mảng màu mềm mại, trong trẻo gợi lên sự mất mát đau thương, đồng thời làm nổi bật tinh thần bất khuất và sự hy sinh của những người đã ngã xuống. Qua tác phẩm của mình, họa sĩ Nguyễn Anh Tài mong muốn giúp người trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi trẻ và xương máu của nhiều thế hệ cha anh. Từ đó mỗi người có thêm động lực, khát vọng để cống hiến cho quê hương đất nước.
6: Thông qua nét vẽ, thông qua màu sắc thì mình cũng muốn gìn giữ nét đẹp của kiến trúc của quê hương qua nhiều bằng nhiều cái khía cạnh mà khi người xem nhìn vào thì khi họ thưởng tranh thì họ sẽ biết được rằng là Quảng Trị mình sẽ đã có những cái công trình mang vẻ đẹp hào hùng như này.
9: Nếu tranh màu nước mang vẻ uyển chuyển thì những tác phẩm bút sắt của anh lại gây ấn tượng bởi đường nét mạnh mẽ và sắc sảo. Tiêu biểu là tác phẩm Khát vọng hòa bình, lấy bối cảnh Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ. Bằng những nét bút đan xen, dứt khoát, họa sĩ tạo nên một không gian nghệ thuật, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, nhắc nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc. Theo họa sĩ Hồ Thanh Thoan, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị, việc kể chuyện lịch sử bằng hội họa không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cần một trái tim nặng lòng với quê hương.
10: Một cái là tôi thấy như ở chợ Đông Hà này, ở cầu Hiền Lương này, ở khu vực sân bay Tà Cơn, là những cái nét mà rất là độc đáo. Và cái này là đưa vô tranh thuộc lại là khó đó, mà nhất là về tranh bút sắt và tranh màu nước.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Làn sóng nghệ thuật với biên tập viên Minh Trâm và Đoàn Hùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, không gian sáng tạo cổng đoài và xưởng đoài tại phường Sơn Tây và không gian trưng bày sắp đặt xóm đoài tại xã Yên Xuân sẽ tham gia sự kiện lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 nhằm đóng góp giải pháp kinh tế tuần hoàn, chi phí thấp dưới sự chung tay của người dân.
4: Đây cũng là không gian sáng tạo hòa nhập tiên phong, kiến tạo môi trường học tập thiên nhiên mở bình đẳng tất cả mọi người, trong đó hướng tới đối tượng thanh niên và trẻ em. Kết nối hài hòa đa dạng sinh học với nghệ thuật cảnh quan đại chúng. Có thể nói, mô hình và tổ hợp sáng tạo tại cổng đoài và xứ đoài là hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa qua kho tàng nhân sinh sống động tại làng cổ Đường Lâm, Hà Nội.
7: Cách đây 16 năm, kiến trúc sư Khuất Văn Thắng sinh năm 1979 đã bỏ phố về quê, bán nhà ở nội thành Hà Nội để về làng cổ Đường Lâm làm việc sinh sống. Cũng trong trường ấy năm, anh ấp ủ xây dựng một không gian sáng tạo nghệ thuật kiến trúc truyền thống, cổng đoài và xưởng đoài tại tổ dân phố Mông Phụ, phường Sơn Tây, Hà Nội. Đó là không gian chỉnh trang đường làng Đường Lâm cũ, đi từ đình Mông Phụ tới cụm các công trình sáng tạo do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch Đoài tạo dựng 16 năm qua, gồm Đoài Creative, nơi các em học sinh sinh viên, nhà nghiên cứu được thực hành nghệ thuật; Đoài Community, phòng lưu trú cho các nghệ sĩ, nhà sáng tác tìm hiểu về xứ đoài, đồng thời là nơi biểu diễn chương trình nghệ thuật trình diễn rối bóng với những câu chuyện của làng cổ Đường Lâm; Đoài Studio, nơi gặp gỡ đối thoại với các nghệ sĩ đương đại; và xưởng đoài, nơi lưu giữ nghề chạm khắc gỗ truyền thống của Đường Lâm với chính các nghệ nhân địa phương và không gian ẩm thực truyền thống Bắc Bộ mang tên bếp làng. Theo kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, mô hình không gian sáng tạo, cổng đoài và xưởng đoài không chỉ tạo sinh kế cho chính người dân địa phương, mà còn là tạo ra sự kế thừa trong bảo tồn văn hóa.
11: Hiện nay mình tin rằng với cách làm việc của đoài, bây giờ mình đã giao quyền, giao lòng tin cho các bạn và các bạn tự vận hành, các bạn tự quản lý, tự phát triển và các bạn coi đấy là công việc của các bạn. Thì nếu mình nói nữa, khi mình có chuyển một công việc khác thì các bạn ấy vẫn phát triển được cái đó. Muốn làm được tính kế thừa đấy thì phải bỏ được cái tâm sở hữu.
7: Không chỉ giới hạn trong làng Mông Phụ, xóm đoài tại xã Yên Xuân đang được tạo dựng với khoảng 10 ngôi nhà cổ từng được anh Khuất Văn Thắng thu mua lại từ làng cổ Đường Lâm, nay được phục dựng thành những không gian truyền thống của cộng đồng. Dựa trên nguyên liệu gỗ tái chế, nhưng gần 10 ngôi nhà như những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt không gian sẽ mang lại tính năng mới.
11: Khi biết đến nhà cổ thì mọi người cứ nghĩ là một ngôi nhà cổ. Thế nhưng mà bây giờ mọi người cũng chưa khai thác hết là triển khai về những không gian truyền thống. Bởi vì là những cái ngôi nhà cổ thì mọi người đã bị đóng khung trong cái quan điểm để suy nghĩ về ngôi nhà cổ đấy. Thế nhưng những cái không gian cộng đồng truyền thống thì nó như thế nào? Thì đấy, đó chính là cái khoảng trống cho những người mà làm về chuyên môn, làm về thiết kế như bọn mình phải nghĩ để làm sao để đưa vào đời sống một cách linh hoạt và thực tế hơn nữa.
7: Như vậy, có thể xem cổng đoài và xưởng đoài là một chuỗi hoạt động từ khảo sát, học tập, xây dựng phương án tới đối thoại của cộng đồng nghệ sĩ với cộng đồng dân cư để tìm tiếng nói chung. Chung một mục đích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, nghệ thuật truyền thống, đồng thời phát triển cơ hội sinh kế cho bà con địa phương, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, không gian này là một ví dụ sinh động đặt làng cổ Đường Lâm trong sự tiếp biến văn hóa, vừa giữ lại lịch sử cũng như sự đặc sắc của nó, được hiển thị một cách tinh tế trong cuộc sống hiện đại.
12: Đây là một thực thể sống động. Thì từ cái thực thể đấy thì người ta mới phát hiện ra được cái cần phát triển cái công nghiệp văn hóa dựa trên cái chữ liệu lịch sử nó như thế nào. Nhân tiện đấy là có những người con của Thăng Long yêu mến sứ Đoài và đem cái năng lượng đấy để mà hiện thực hóa nó, để thổi hồn vào trong cái sứ Đoài đấy, cái hơi thở của thời đại. Nhưng mà cái hơi thở ấy nó lại kích hoạt lại tình yêu của các thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ đối với truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc. Nó vừa có một cái tính thực tế ở ngay cái sứ Đoài đấy, nhưng mà nó cũng phù hợp với cái cách tiếp cận về bảo tồn văn hóa của thế giới. Đấy, thì cái sứ Đoài đó là đang được rất nhiều các bạn trẻ đến để mà thực hành nghệ thuật và lấy nó làm cảm hứng cho những cái dự án nghệ thuật của các trường đại học, của các trường nghệ thuật.
13: Hỏi nhanh một vị khách.
14: Hỏi nhanh một vị khách.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, nhiếp ảnh là bộ môn nghệ thuật chiếm nhiều ưu thế. Công nghệ số, không gian mạng phát triển thuận lợi cho việc sáng tác nhiếp ảnh. Tuy nhiên, việc vi phạm bản quyền trong lĩnh vực này vì thế cũng tinh vi, phức tạp hơn. Về vấn đề này, phóng viên chương trình đã phỏng vấn nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Trọng Đức. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa nghệ sĩ Lê Trọng Đức ạ, theo ông thì cái tình trạng xâm phạm bản quyền tác giả nhiếp ảnh hiện nay thì xảy ra như thế nào ạ?
16: Về vấn đề bản quyền này thì đúng là không phải ngoài nhiếp ảnh mà còn nhiều lĩnh vực khác cũng đang nhức nhối. Nhưng mà riêng về nhiếp ảnh thì cái thực trạng mà hiện nay mà diễn ra nhiều nhất về bản quyền đấy là không trả tiền bản quyền, sao chép, ăn cắp ý tưởng. Những bức ảnh mà không xin phép, thí dụ như là một số cơ quan hoặc là một số anh chị em khác thấy bức ảnh đẹp quá thì đi in, đi tặng bạn bè hoặc là các nhà xuất bản thì cũng in lịch thì vân vân, cũng không xin phép gì tác giả cả. Và thậm chí cũng không trả cả bản quyền nhuận ảnh hay là tiền này khác cho tác giả. Thì điều này cũng gây ra rất là nhiều bức xúc và cũng làm cho những người mà đã chụp những bức ảnh đẹp đó bị rất là nhiều thiệt thòi.
15: Và một phần cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng này là do cái việc kiểm soát vi phạm bản quyền của chính tác giả còn gặp nhiều khó khăn ạ?
16: Thực ra rất khó. Có những trường hợp là người ta sử dụng tác phẩm của mình, in rồi, thời gian cũng khá lâu, 1-2 tháng cũng nên. Thế rồi bạn bè mách nhau thì mình mới vỡ hòa ra là người ta đã sử dụng của mình, chứ không phải tự mình biết. Bởi vì là hiện nay thì cái thông tin đại chúng nó rất rộng rãi, rất là nhiều kênh, rất là nhiều hình thức khác nhau. Chính vì vậy nên là nó làm cho là mình không thể nắm được hết những cái tác phẩm của mình bị lợi dụng. Cho nên là cũng rất là mơ hồ trong cái vấn đề này. Và về sau này nếu mà có bị người khác sử dụng những tác phẩm của mình thì cũng không biết là điều đó xử lý ra sao.
15: Theo ông thì chúng ta cần có những cái cơ chế xử phạt như thế nào để mà hạn chế tình trạng này ạ?
16: Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đã có những cái quy chế về vấn đề bản quyền, nhưng mà trên thực tế thì nó cũng hoạt động yếu ớt lắm. Cái yếu ớt ở đây không phải là hội nghệ sĩ nhiếp ảnh không có trách nhiệm, thực ra rất có trách nhiệm, nhưng để phân xử cho sòng phẳng thì thực ra rất yếu. Bởi vì thế này, khi vấn đề được xới ra, tức là người này phát hiện ra anh lấy cái hình ảnh của tôi đưa đăng báo hoặc là đưa in hoặc là này khác. Thế nhưng mà chỉ khi vấn đề nó vỡ lở ra rồi thì hội nghệ sĩ nhiếp ảnh mới can thiệp. Vấn đề ở đây tôi nghĩ rằng là có lẽ hội nghệ sĩ nhiếp ảnh cần phải có một quy chế khác phù hợp hơn. Tức là để cho người ta không dám xâm phạm bản quyền. Và khi sử dụng bản quyền thì người ta phải được sự đồng ý của tác giả. Thì cái này mới là điều quan trọng.
15: Vâng, xin cảm ơn ông.
13: Thế giới có gì mới?
2: Thế giới có gì mới?
7: Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu của K-pop Golden Disc Award lần thứ 41 sẽ tổ chức ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2027. Đây là lễ trao giải thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc đại chúng Hàn Quốc đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm. Không chỉ ghi dấu ấn bởi kết quả trao giải, chương trình còn được yêu thích nhờ những màn trình diễn độc quyền, sự kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ và chất lượng dàn dựng sân khấu được nâng tầm qua từng mùa giải. Ban tổ chức cũng đang chuẩn bị một lễ trao giải quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ K-pop hàng đầu.
9: Bộ phim hòa nhạc The Eras Tour The Final Show ghi lại màn trình diễn của Taylor Swift trong đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lịch sử The Eras Tour đã nhận được 5 đề cử Emmy 2026. Taylor Swift được ghi nhận với vai trò là người biểu diễn và nhà sản xuất. Với hơn 2 tỷ đô la Mỹ doanh thu bán vé từ 149 buổi diễn, The Eras Tour được công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong lịch sử âm nhạc.
4: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Trâm chủ biên.
5: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về đạo diễn điện ảnh Đinh Tuấn Vũ. Thưa quý vị và các bạn, được phân công về làm việc tại tổ ảnh quân sự của Thông tấn xã Việt Nam, khi mới hơn 20 tuổi, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành trở thành phóng viên chiến trường vào đúng khoảng thời gian cao trào của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1973, ông được lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam phân công vào Quảng Trị để theo dõi sự kiện trao trả tù binh sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Thực hiện Hiệp định Paris ký kết vào tháng 1 năm 1973, các cuộc trao trả tù binh đã diễn ra. Nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành có mặt tại bờ bắc sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, chứng kiến giây phút những người con dũng cảm của đất nước bị Mỹ, Ngụy bắt giam, tù đầy, được trở về với cách mạng và nhân dân vùng giải phóng. Bờ bắc sông Thạch Hãn là nơi tập kết tù binh Ngụy quân Sài Gòn. Bờ nam là thị xã Quảng Trị, nơi tập kết các chiến sĩ cách mạng bị địch giam giữ trong các nhà tù Mỹ, Ngụy. Nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành kịp thời ghi lại hình ảnh cán bộ chiến sĩ khi từ bờ nam sắp sang tới bờ bắc đã nhảy ào xuống nước, còn đồng đội của các anh chị ở bờ bắc cũng vội vã lao xuống để đón đồng đội vừa thoát khỏi tù đầy. Ông cũng thu vào ống kính phút giây mừng vui xen lẫn những giọt nước mắt trong ngày hội ngộ đặc biệt cảm động này. Với cụm tác phẩm Từ ngục tối thắng lợi trở về gồm 4 bức ảnh: Thoát khỏi ngục tù, Nghẹn ngào đón mừng các chiến sĩ thắng lợi trở về, Hạnh phúc của những người chiến thắng và Những bước đi đầu tiên trên vùng giải phóng, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2012. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ông đã chụp được khoảnh khắc hai người lính ở hai chiến tuyến có dịp tiếp xúc và trò chuyện với nhau. Và sau 30 năm thì ông mới công bố bức ảnh chụp hai người lính trong một triển lãm, phải không ạ?
2: Tôi giữ cái bức ảnh cho đến năm 2007. Khi tôi làm cái triển lãm về ảnh chiến tranh của tôi thì tôi đưa ra thì rất mừng là được các đồng nghiệp hoan nghênh. Và đặc biệt tôi lưu ý là các đồng nghiệp rất các bậc đàn anh hơn tuổi tôi ở trong Sài Gòn từng chụp ảnh, từng đứng ở phía bên kia, họ đánh giá như thế nào? Thì người tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Thông làm trong cái lực lượng an ninh của Sài Gòn ấy. Và ông đã chụp được cái bức ảnh nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu ấy, đến sau hòa bình ông mới đưa ra, ông giữ kín ấy. Thì ông nói, ông đánh giá là, ông nói gọi tôi là như là người em chân tình, chú chụp bức ảnh này rất tuyệt vời. Và anh nghĩ đây là một cái bức ảnh rất hiếm trong cái cuộc chiến tranh của Việt Nam. Đấy là ông khen ngợi đấy. Còn ông Mạnh Đan là nhà nhiếp ảnh cũng rất nổi tiếng mà từng chụp ảnh cho báo chí của Pháp, rồi thì vào Nam chụp ảnh cả chân dung Ngô Đình Diệm ấy và những người mà có quyền lực trong chính quyền Sài Gòn ấy. Thì ông bảo ông rất vui. Ông mà giữ được cái bức ảnh này đến bây giờ đưa ra thì quá là quý. Tôi cũng đi chụp ảnh chiến tranh nhưng mà cái người mà đang sống thể hiện cái tình cảm Bắc Nam, tình cảm là không phân biệt là thù địch thì rất khó chụp và rất hiếm. Ông là một người may mắn. Thế thì riêng là các nhà nhiếp ảnh Sài Gòn thì đã là có một cái nhìn như vậy rồi.
1: À, vâng, đó là các ý kiến nhận xét của các nhiếp ảnh gia từng sống ở Sài Gòn. Thế còn giới chuyên môn của chúng ta thì đã nhận xét về tác phẩm này của ông ra sao?
2: Còn các nhà nhiếp ảnh của chúng ta thì ngay như là ông Đỗ Phượng, trước là phó tổng giám đốc Thông xã Việt Nam, nó cử tôi đi chụp cái sự kiện này và sau là tổng giám đốc ấy, ông nói bảo đến bây giờ bức ảnh này chúng ta đưa ra là gọi là hợp lý, tức là đúng cái thời cơ đấy và đúng thời điểm. Chỉ phải nói rằng đấy là một cái sự rất là may mắn. Thế thì tôi không muốn nói sâu thêm về cái ý nghĩa của nó, bởi vì là riêng các nhà nhiếp ảnh Sài Gòn và người phụ trách ảnh của tôi là Cao đã đánh giá rồi. Thì phải nói là đây là một cái may mắn của phóng viên. Nếu tôi không là phóng viên Thông xã Việt Nam, không có mặt ở những tâm điểm của cuộc sống, mũi nhọn của thông tin ấy, thì không thể nào có những bức ảnh này. Cho nên là ảnh này là thực chất nó là một bức ảnh của Thông tấn xã Việt Nam.
1: Kể thì đúng là ngoài sự may mắn thì nó là cũng cái sự nhanh nhạy nhạy bén của một phóng viên chiến trường. Vậy thì như tôi lúc nãy cũng có hỏi thì là cái bức ảnh này nó có tên tuổi của hai nhân vật rất là rõ ràng. Đấy thì ông cũng vui lòng là cho biết là nhân vật người lính của phía Sài Gòn và người lính giải phóng, ông ghi hình vào cái thời điểm đó và sau này mấy chục năm thì ông cũng có dịp gặp lại họ và cái câu chuyện họ hội ngộ như nào ông có thể vui lòng chia sẻ.
2: Thế thì để nói này, đây là một cái gọi là có thể là một cái tật không hay của các nhà nhiếp ảnh. Chụp được ảnh rồi, đáng nhẽ là gì? Là phải hỏi tên, ghi lại đầy đủ. Mà nếu không được tên của cái người lính Sài Gòn thì cũng phải có tên của người lính
1: giải phóng.
2: Nhưng mà tôi không kịp ghi bởi vì là họ gặp nhau một lúc rồi giải tán ngay. Thế và nói thực ra là mình cũng sướng quá, quên đi những cái chi tiết đó. Và tôi chỉ có ý nghĩa là đây là một cái tài liệu hay và không tên tuổi cũng sao, nhưng mà tôi cũng có ý nghĩa là tôi ra Hà Nội thì tôi sẽ phóng ảnh để gửi vào cho họ làm kỷ niệm thôi. Thì lúc đó thì tôi chỉ dám nghĩ đến mức đó thôi.
1: Vâng, lưu giữ được tấm hình này thì vậy ông có dịp nào hội ngộ những nhân vật trong bức ảnh đặc biệt của ông không ạ?
2: Khi ra Hà Nội thì tôi đã thấy cái bức ảnh của tôi, cái phim của hai người lính là bị bỏ đi. Và tôi nhờ các chị tư liệu tìm thì không thấy nữa. Tôi rất tiếc để tôi chỉ lấy lại được cái ảnh mẫu 34 này, in đúng khuôn của phim, tôi giữ lại. Và sau này cũng là may mắn là có phương tiện scanner của nước ngoài nó hiện đại, thì đã scan lại cái ảnh đó và phóng to lên rất là nét, rất là đẹp. Thì đấy cũng là cái may mắn thứ hai. Thế còn cái may mắn thứ ba là gặp lại những người lính này sau 45 năm.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành. Và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm làm nghề, Đinh Tuấn Vũ đã làm đạo diễn của 6 bộ phim, giành được nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín. Anh đã đánh dấu tên tuổi của mình qua bộ phim Cuộc đời của Yến với giải thưởng đạo diễn điện ảnh xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19. Bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên do anh làm đạo diễn đã đoạt giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21. Đây cũng là bộ phim thể hiện nỗ lực của một đạo diễn trẻ làm phim về chiến tranh, nhưng đã đem lại sự mới mẻ cho một đề tài kén khán giả. Qua phóng sự Chiến tranh trong phim của đạo diễn trẻ, chúng ta cùng gặp gỡ đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.
1: Lại là đàn ông à? Không có đàn ông trong quán, cô sợ à?
2: Vâng, em sợ.
1: Cô có đảm bảo với tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra không?
2: Em đảm bảo làm sao được, miễn là thủ trưởng tìm cho em một người đứng đắn tử tế.
1: Thằng cu xe trước khi về với quán của cô, nó là một thằng đàng hoàng tử tế, nó hiền như củ cơm ấy. Cả cái Minh Trạng này đều biết.
3: Được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Xuân Thiều, bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên kể về cuộc chiến đấu của binh trạng Sao Liên thời chiến, khi những nhân vật chính là nữ thanh niên xung phong, vừa phải oằn mình đấu tranh với kẻ thù, vừa phải chống lại những khát vọng rất bản năng tồn tại trong mỗi con người. Đi sâu lột tả nội tâm của các nữ thanh niên xung phong và phẩm chất anh hùng của người lính, cùng những cảnh quay đẹp, bộ phim đã nhận được sự yêu mến của người xem.
4: Phim rất là hay, hấp dẫn và cũng xúc động, ý nghĩa. Những cái cảnh diễn thời chiến cũng rất là chân thực. Cảnh quay thì cũng rất là đẹp.
5: Cảm xúc mà đi theo tôi ấy là hồi hộp. Thực sự là một cái bộ phim mà nó lôi cuốn cái cảm xúc của mình từ đầu đến cuối. Vì nó có yếu tố là vừa là bí ẩn, nó vừa có cái gì đấy nó gay cấn. Cái dẫn dắt mà khiến cho mình đi theo câu chuyện đó chính là cái tâm lý của nhân vật. Nó vừa nhẹ nhàng nhưng mà nó lại gây cho mình một cái cảm xúc khá là mạnh.
3: Ở đề tài chiến tranh, nhiều đạo diễn thế hệ đi trước đã thành công với các bộ phim chiến tranh cách mạng đi vào lịch sử của điện ảnh nước nhà. Đinh Tuấn Vũ đã thể hiện bản lĩnh của mình, đưa góc nhìn mới của một đạo diễn trẻ vào bộ phim về đề tài này. Anh đã kể câu chuyện đúng mạch chuyện được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên.
6: Nếu mà nói về phim chiến tranh thì thường mọi người sẽ nghĩ đó là một bộ phim khô cứng. Nhưng với Truyền thuyết về Quán Tiên, ngay từ cái truyện ngắn của nhà văn Xuân Thiều thì nó đã hoàn toàn đi vào tâm lý của những cái nữ thanh niên xung phong ở trong cái cuộc chiến đó. Và khi đưa nó lên màn ảnh thì tôi cũng cố gắng, tôi đi sâu vào những cái nội tâm, những cái giằng xé đau đớn của những cô gái. Cùng với đó thì tôi cũng đưa vào đó nhiều cái yếu tố bí ẩn, hài hước. Bởi vì nó có rất nhiều tình huống éo le xảy ra khi họ sống giữa cái hang, ở giữa rừng già như vậy. Rồi họ gặp lại những anh bộ đội lái xe rất thích bông đùa đi qua hang, thì họ cũng nảy sinh tình cảm và có rất nhiều cái tình huống xảy ra. Tôi tin là khi khán giả xem bộ phim này thì họ sẽ không cảm thấy đây là một bộ phim quá chính trị, mà họ đang được thưởng thức một bộ phim tâm lý và nó có tính chất hài hước, tính chất bí ẩn.
3: Theo nhà thơ Hữu Việt, được chuyển thể từ một tác phẩm văn học, dưới bàn tay đạo diễn của một người trẻ, bộ phim đã thành công khi lột tả được sự khốc liệt của chiến tranh, nhưng không qua bom rơi đạn nổ mà khắc họa nội tâm giằng xé, chứa đựng trong đó những số phận của con người trong cuộc chiến, để lại trong lòng người xem những suy nghĩ, sự ám ảnh bâng khuâng.
7: Những người làm phim ấy đã có những cái sáng tạo và chúng tôi cho là hợp lý. Ví dụ như là cái nhân vật binh chặn trường chẳng hạn. Trong chuyện ấy là một cái người từ miền Nam tập kết, sống trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt khắc khổ. Thì ông cũng áp cái nếp khắc khổ của mình vào trong những chiến sĩ. Nhưng cuộc sống nó có những quy luật và những dòng chảy của nó. Cho nên là khi mà trong phim đấy, thì ông trở thành một người cũng vẫn nghiêm khắc nhưng mà rất yêu thương lính và có những hành động rất là nhân văn. Hay là đối với cái anh lính người dân tộc, khi mà có một cái tình yêu đối với cả cô thanh niên xung phong đấy, thì trong thực tế đấy, cái tình yêu hoàn toàn bản năng. Nhưng mà trong bộ phim đã được xử lý, thành ra là cho hai người lấy nhau. Nghĩa là nó vẫn có những cái kết đẹp ở trong cái cuộc sống nó gian khó đối với người chiến sĩ.
3: Với một người chưa từng trải qua cuộc chiến, để tạo được thành công của bộ phim, Đinh Tuấn Vũ đã không ngừng học hỏi từ những người kinh qua cuộc chiến, rồi đi thực tế tại các địa danh lịch sử để thu thập tư liệu cho bộ phim.
6: Trong quá trình chuẩn bị bộ phim này thì chúng tôi cùng với ekip của mình cũng đã đến rất nhiều những địa danh như là Chuông Bồn, Ngã Ba Đồng Lộc, Hang Tám Cô hay Hang Y Tá. Và qua mỗi địa danh thì mình lại hiểu thêm về những cái mất mát, những đau đớn của những cái nữ thanh niên xung phong cùng với những cái tìm hiểu bên ngoài khác, thì dần dần cái không khí thời chiến đó càng ngày mình càng cảm nhận được nó rõ ràng hơn. Và khi mà mình gặp được những cái người đã từng trải qua cuộc chiến thì họ cũng đem lại cho mình những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và mình luôn có một cái mong mỏi là đưa được những cái cảm xúc đó lên phim, đưa được những cảm xúc đó đến với khán giả.
3: Với vai trò là giám đốc sản xuất bộ phim, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho rằng đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã thổi vào bộ phim về đề tài chiến tranh một sự trẻ trung, nhẹ nhàng, làm nổi bật tính cách, nội tâm của các nữ thanh niên xung phong.
8: Những nhân vật chính ở trong phim thì cái thời ấy người ta cũng chỉ 18 đôi mươi thôi, nó rất trẻ. Thế thì cái trẻ ấy là rất hợp với đạo diễn. Ví dụ về tình yêu, tình vợ chồng hay là đồng đội chẳng hạn, thì những cái sự nghịch ngợm hoặc những cái sự hài hước hoặc những các cái sinh hoạt trẻ trung thì anh ấy lại là thế mạnh. Thế thành thử trong phim cũng rất là nhiều những cái tình huống mà gây hấp dẫn. Hấp dẫn bằng những cái câu thoại hóm hình, hấp dẫn bằng những cái cách thể hiện tình cảm. Tức là mang được cái sự tươi mới vào bộ phim và luôn luôn ý thức rằng phải làm sao hấp dẫn các bạn trẻ.
3: Trong bối cảnh hiện nay, thị trường phim thường được các tác giả trẻ lựa chọn với đề tài nóng hổi của đời sống đương đại, thời thượng, ăn khách. Thì đạo diễn Đinh Tuấn Vũ lại chọn đi một con đường khó là đề tài về chiến tranh. Hy vọng anh sẽ tiếp tục theo đuổi và chinh phục đề tài này trong thời gian tới.

0: tài khó như phim về đề tài chiến tranh, cách mạng. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Van vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Van vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Van. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
5: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
6: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
5: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ,

0: giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát Sầm, Thương Cha Vất Vả Sớm Chiều, lời của soạn giả Lê Hồng Phúc do nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Sơn Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
2: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài hát văn Khôn thiêng con hãy nghe lời mẹ ru, lời của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
3: Tôi tên là Phạm Văn Long, thôn Vĩnh Trung 2, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Tuần trước tôi được nghe bài hát Khôn thiêng con hãy nghe lời mẹ ru, và anh Đình Quyền có đưa ra là để chúng ta có cảm nhận gì trong gia đình nhà mình như thế nào. Thì hôm nay tôi muốn điện lên chương trình và tôi muốn tham gia về nội dung này. Đất nước ta đã xảy ra bao cuộc chiến tranh. Trong bài hát này nổi bật nhất là câu lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời là trời, thì nói lên nỗi đau của người mẹ đã mất bao công sức nuôi được một người con trưởng thành. Sau đó người mẹ cũng có những câu hát để mà cầu nguyện cho người con khi xuống suối vàng được yên lành. Tức là người mẹ lúc con còn nhỏ thì đã ru con những câu hát để cho con được ngủ ngon, mà khi con đã hy sinh vì tổ quốc, vì đất nước, vì nhân dân thì mẹ lại muốn có một lời ru để cho người con được an nghỉ. Cho nên là tôi thấy tất cả những người mẹ Việt Nam ta rất là lo lắng cho các con. Và trong gia đình tôi cũng đã có một người anh tham gia vào cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thì lúc bấy tôi còn đang đi học, thì tôi muốn nói lên là cái kỷ niệm của tôi đối với anh cả tôi. Sinh năm 1939 thì anh đi đánh ngũ năm 64. Anh trai tôi lúc bấy bận một cháu gái mới được có 5 tháng tuổi. Và có nói với mẹ tôi là bà mẹ, xa xôi lắm, khốc liệt lắm, con đi đợt này khó có ngày quay trở về. Nếu bẩm không thấy con về, bẩm thì thắp hương vào cho con vào ngày này. Và có dặn tôi là em ở nhà ngoan, nghe lời bố mẹ. Nếu không thấy anh về thì anh thay mặt anh trông nom bố bẩm. Tôi rất ấn tượng với câu nói của anh tôi. Thế thì đúng là đến năm 1967 thì anh tôi đã hy sinh. Tôi có kỷ niệm là khi anh tôi đi năm 64, sau năm 66, 67 cho đến năm 76 mới bao tử, thì cứ đến hàng năm Tết đến là mẹ tôi lại khóc. Tôi đến chiều 30 Tết với ngày mùng 1 Tết là ở nhà cứ khóc, nghĩ đến con, không biết là bây giờ ở đâu. Thì cho nên tôi thấy kỷ niệm này tôi không bao giờ quên được. Tôi thấy là đất nước ta cũng rất nhiều gia đình như vậy, chứ không cứ gì gia đình nhà tôi. Thế nhưng mà đạo làm cha làm mẹ thì rất là thương xót những người con, không nhìn thấy con mà đi bao nhiêu năm biển biệt, sau đó nghe một cái tin như thế. Thì hôm nay tôi muốn có mấy câu thơ để thay cho những anh hùng liệt sĩ nói với cha với mẹ như thế này ạ. Cha mẹ cho con cuộc đời mà con chưa có lấy ngày báo ân. Cha mẹ đại xá cho con vì dân vì nước con nằm lại đây. Sau này cha mẹ yếu gầy thì em con sẽ chọn tình mẹ cha, hy sinh cho tổ quốc ta để cho hạnh phúc mọi nhà cha ơi. Cha mẹ cũng thấy tự hào có người con đã ghi vào sử danh.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Long ở thôn Vĩnh Trung 2, Yên Lạc, Phú Thọ sau khi nghe bài hát văn Khôn thiêng con hãy nghe lời mẹ ru của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh.
2: Thính giả Phạm Văn Long chia sẻ về sự xúc động của bản thân mình với những người mẹ Việt Nam anh hùng sau khi nghe bài hát này.
1: Và vị thính giả Phạm Văn Long cũng kể lại những kỷ niệm của gia đình mình và đọc những câu thơ để ngợi ca những người con đã hy sinh vì tổ quốc rất là ý nghĩa nữa.
0: Thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh.
4: Kính thưa chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành phát trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Ngô Thế Vinh ở xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Qua bài hát văn Khôn Thiêng, con hãy nghe lời mẹ ru, thật là quá xúc động với những ca từ trong bài hát được tác giả mô tả và viết nên những hình ảnh anh giải phóng quân thật vô cùng anh dũng, đã động lại quá là xúc động. Hình ảnh người con hy sinh anh dũng trong chiến trường vẻ vang, con đã hy sinh vì dân, vì nước. Trong hình ảnh người mẹ nhìn vào tấm ảnh của người con với nụ cười, ánh mắt còn tươi nguyên, ấy thế mà con đã hy sinh rồi, nỗi đau thật thắt ruột mà âm thầm ẩn sâu trong tình mẫu tử. Thật là lá vàng còn nở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay hỡi trời, quá xúc động và tự hào của người mẹ. Bao nhiêu năm nuôi dưỡng con trưởng thành, nay nước nhà có giặc ngoại xâm thì máu thương chẳng tiếc. Người mẹ vẫn tiễn con lên đường ra mặt trận đánh giặc, mong cho con chân cứng đá mềm, chờ ngày chiến thắng con sẽ trở về. Nhưng bao năm chiến thắng, mẹ cứ mong ngóng con đã hy sinh anh dũng và nằm lại chiến trường xưa. Mẹ rất tự hào về những người con đã hy sinh anh dũng vì non sông gấm vóc của Tổ quốc ta. Sau đây tôi có mấy phần thơ lời ru năm nào. Mẹ ơi, mẹ tiễn con đi chiến trường với gọi Nam Nhi lên đường. Tuổi thanh xuân giữa chiến trường, chiến đấu anh dũng, noi gương anh hùng. Mẹ ơi, Trường Sơn diệt tùng, hành quân gian khổ, tận vùng rừng sâu. Tiếp cận giặc chẳng sợ đâu, chiến đấu anh dũng, dẫn đầu đoàn quân. Vì Tổ quốc, vì nhân dân, con ngoan của mẹ góp phần vinh quang. Nam Bắc thống nhất đàng hoàng, linh thiêng quân đã xa làm. Hy sinh anh dũng mẹ càng nhớ thương. Mẹ ơi, khắp mọi chiến trường, anh em đồng đội, bốn phương một nhà, hòa bình đất nước nở hoa, con nằm yên nghỉ nơi xa mẹ à. Biết rằng con nằm nơi xa để mẹ thương nhớ, lệ nhòa khóc con. Việt Nam một dải nước non, linh thiêng mẹ khóc, mộ còn nghĩa trang. Nơi con yên nghỉ đàng hoàng, nghĩa trang rộng đẹp, mẹ càng yên tâm.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Bão, Bắc Ninh sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng con hãy nghe lời mẹ ru.
2: Thính giả Ngô Thế Vinh chia sẻ về sự xúc động và cảm thông của bản thân mình với những người mẹ Việt Nam anh hùng, và ông cũng đọc một bài thơ Lời ru năm nào để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã vì Tổ quốc, vì nhân dân mà hy sinh thân mình để cho đất nước hôm nay được hòa bình, ấm no và hạnh phúc.
1: Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ tiếp theo của một vị thính giả.
5: Kính thưa chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, tôi là Đặng Văn Hùng ở xóm 4, xã Vạn Phú, Thái Nguyên. Vừa qua tôi có nghe đạo hữu Trung Quốc dân ca, nghệ sĩ Thùy Linh hát bài Khôn Thiêng con hãy nghe lời mẹ ru. Câu này gia đình tôi rất xúc cảm, vì trước khi mẹ tôi cũng ru em tôi là con ơi, con ngủ cho ngoan, lớn lên gánh vác lang thang nước nhà. Con ơi con ngủ đi mà, lớn lên đánh giặc để mà giúp dân. Sau khi em tôi 18 tuổi, gia đình tôi có tiến em tôi lên đường, nhưng không may, em tôi ngày đi thì có, ngày về thì không. Tôi là bố mẹ tôi rất chi là đau xót, nhưng cũng rất tự hào có một người con hy sinh anh dũng cho Tổ quốc. Vậy, sắp đến ngày 27 tháng 7, tôi có nghĩ là mấy câu thơ tri ân các anh hùng liệt sĩ, trong đó có em trai tôi. Câu thơ này mang tựa đề là Con ơi, Khôn Thiêng hãy tìm đường về nhà. Tôi xin đọc. Ông cha như núi nước trời, đứa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Con xin di tạc đáy lòng, ông cha như mẹ đông sao cho đầy. Mẹ tôi tóc bạc thân gầy, mò cu.

0: cua bắt ếch ăn ngày nuôi con. Bây giờ con đã lớn khôn, nghe lời đàn gọi lên đường tổng quân. Nơi xa cho đến nơi gần, nơi nào cũng phải đủ quân đủ người. Nói gương thế hệ cha ông, không giữ được nước thì ta không về. Dân Nam đã có lời thề, không gánh tan giặc, không về quê hương. Ở nhà em nhớ mẹ mong, con đi gánh giặc, sao không thấy về. Con ơi lòng mẹ tái tê, nhỏ bà con lối xóm đi về mẹ khuây khoa. Nhìn con gương mặt hiền hòa, ngồi trong khung ảnh mắt mẹ lệ nhòa nhớ thương. Bàn thờ nghi ngút khói hương, con ơi con hãy tìm đường về đây. Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay, tháng giêng năm ấy là ngày con đi. Thế rồi đôi ngả chia ly, âm dương cách biệt nói gì con ơi. 27 tháng 7 đến rồi, nghĩa trang đất mẹ là nơi cắt con nằm. Hương trầm khói tỏa thông dong, bảng vàng dưa đá nghìn năm không mờ. Máu các con tô thắm màu cờ, hy sinh anh chúng để em thơ đến trường. Màu xanh trải khắp quê hương, nông thôn đổi mới phố phường đông vui. 27 tháng 7 đến rồi, đèn nhang hoa quả ta thời tri ân. Hồn chiêu khách lạc xa gần, hôm nay dạo gót ức chân về trời. Tiếng thơm ở khắp mọi nơi, đi vào trang sử đời đời không quên. Khổ vàng lý sứ bấy nay, 27 tháng 7 là ngày thương binh. Nhờ ai xương máu hy sinh, mỗi năm kỷ niệm một tình càng cao. Tha trường chẳng quản gian nao, vào sinh ra tử đồng bào chớ quên.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Đặng Văn Hùng ở xóm 4 Đại Tử Thái Nguyên sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru.
2: Thính giả Đặng Văn Hùng chia sẻ về sự xúc động sau khi nhớ lại tiếng hát ru của mẹ khi xưa đã hát ru người em của mình là một trong số những người con đất Việt đã hy sinh vì đất nước. Và thính giả Đặng Văn Hùng cũng đọc những câu thơ để tri ân những anh hùng liệt sĩ.
3: Vâng, và chúng tôi xin được cảm ơn các vị thính giả Phạm Văn Long, Ngô Thế Vinh và Đặng Văn Hùng đã có những chia sẻ sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru, lời của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh đã được chúng tôi phát trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đinh Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, trong những làn điệu chèo truyền thống, hình ảnh người mẹ hiện lên rất là gần gũi, tảo tần, làm lũ, âm thầm đi qua bao tháng năm vất vả để vun đắp cho gia đình và quê hương. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát chèo Tình Mẹ, soạn lời Nông Thị Hồng Thắm, được viết theo điệu luyện năm cung qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát chèo Tình Mẹ. Sau khi nghe bài hát này, không biết là cảm nhận của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thực sự là ngay bây giờ, trong Thúy Thúy vẫn đang dâng trào cảm xúc đối với bài hát Tình Mẹ mà chúng ta vừa được nghe. Có những cái câu hát nó thật là tuyệt vời như thế này: ngày tháng tảo tần, mẹ gắn bó nơi đây, trăm nỗi đắng cay. Quả thật, chỉ những cái lời nghe tưởng là giản dị thôi, nhưng đã khơi gợi lên cả một đời mẹ âm thầm chịu đựng, chịu thương, chịu khó. Những người mẹ của chúng ta không nói nhiều về những vất vả của họ, nhưng mà từng ngày, từng tháng tảo tần ấy lại trở thành nền móng bình yên cho con cái của mình và cho cả cái mái ấm của mình nữa.
0: Dạ vâng ạ, nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em thấy là hình ảnh người mẹ trong bài hát này rất là gần gũi, lặng lẽ, bền bỉ và luôn gắn bó với ruộng đồng. Còn anh Xuân Thọ, ngay lúc này thì cảm xúc của anh như thế nào ạ?
2: Anh thì lại ấn tượng với cả cái hình ảnh của tác giả Nông Thị Hồng Thắm khi mà ví cái tình mẹ nó cao đẹp như là bóng trăng, hay là với tình thương của mẹ thì như ánh dương soi đời con. Có thể nói đây là những cái hình ảnh so sánh rất là đúng, bởi vì tình mẹ thì nó vừa dịu dàng như ánh trăng nhưng lại cũng vừa ấm áp và bền bỉ như ánh mặt trời. Đúng là hai hình ảnh này nó luôn bổ sung cho nhau, rất là đẹp và cũng rất là đúng với những gì mà người mẹ luôn luôn dành để cho con.
1: Có thể thấy rằng hình ảnh như vậy vừa gắn với thiên nhiên nhưng mà lại vừa mang cả ý nghĩa ẩn dụ ở trong đó về sự chở che, về sự dẫn đường của người mẹ trong cuộc đời của mỗi người con, đúng không anh?
2: Đúng là thế đấy Thúy ạ. Và khi nghe bài hát chèo Tình Mẹ thì chúng ta thấy được công lao to lớn của người mẹ. Người mẹ không chỉ nuôi con khôn lớn mà còn soi sáng cho con bằng tình thương, bằng cách sống và những hy sinh thầm lặng của bản thân mình nữa.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh với những cái chia sẻ rất là hay. Còn chị Thúy Thúy, khi bài hát này chuyển sang hình ảnh mùa màng, xóm thôn rộn ràng thì chị có cảm nhận như thế nào không ạ?
1: Thật sự rằng là Thúy Thúy tin chắc rằng thính giả, những quý vị mà vừa nghe bài hát chèo Tình Mẹ này thì cũng sẽ có cảm nhận như Thúy Thúy. Đó là khi mà chủ đề của bài hát được soạn giả chuyển sang với mùa màng này, xóm thôn rộn ràng, thì chúng ta cũng thấy là bài hát này sáng lên rất là nhiều. Như là câu nay mùa thu sang, lúa đã chín vàng, xóm thôn rộn ràng. Nghe bài hát này thì Thúy cảm nhận được thành quả sau bao ngày vất vả. Mồ hôi của mẹ không chỉ làm nên hạt lúa mà còn làm nên sự no ấm, niềm vui và lan tỏa hơi ấm và sức sống cho ngôi nhà của mình cũng như là quê nhà nơi mỗi người mẹ và những người con đang sinh sống.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Thúy Thúy. Và thưa quý vị, có lẽ vì vậy mà tình mẹ trong bài hát không chỉ là tình cảm trong gia đình mà còn hòa vào tình yêu quê hương, vào hương lúa, vườn xuân và những mùa trái cây. Thưa anh Xuân Thọ, phải chăng đó có phải là cái chiều sâu đẹp nhất của bài hát chèo này không anh?
2: Theo anh nghĩ thì nó đúng là như vậy. Và đây chính là những hình ảnh của người mẹ Việt Nam, người mẹ của biết bao nhiêu người con được sinh ra từ những vùng quê rất là đẹp. Và anh thấy rằng bài hát này thì không chỉ ca ngợi người mẹ trong vai trò là một người đã sinh thành và dưỡng dục cho những người con, mà bài hát còn tôn vinh lên những người mẹ với một sự gần gũi của những người mẹ ở nông thôn Việt Nam. Người mẹ còn là sự gìn giữ cho sự sống, gìn giữ cho nếp nhà và làm giàu, làm đẹp cho cả quê hương mình nữa.
1: Đúng vậy anh Xuân Thọ nhỉ. Và anh thấy đôi bàn tay mẹ như thế nào, nó vô cùng giá trị đúng không anh?
2: Từ đôi bàn tay mẹ đắp lên những mùa màng để cho cây trái đâm chồi kết quả. Và chúng ta thấy được một quy luật rất là đẹp ở đây. Đó là dù những hy sinh thầm lặng của người mẹ thì tất cả cũng sẽ kết thành hoa thơm trái ngọt để dâng cho đời.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Xuân Thọ. Bình thường em nghe bài hát thôi em đã thấy rất là hay rồi, và khi mà nghe anh chị phân tích thì em lại càng thấy nó hay thêm nữa. Và thưa quý vị, Đình Quyền hy vọng rằng qua những giai điệu chèo mộc mạc mà tha thiết này, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng hình ảnh người mẹ tảo tần, người đã lặng lẽ đi qua bao đắng cay để vun đắp cho con cái, cho gia đình và quê hương.
2: Vậy thì qua bài hát chèo Tình Mẹ của soạn giả Nông Thị Hồng Thắm và giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát, thì Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả trong chương trình hôm nay?
0: Dạ có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát chèo Tình Mẹ, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về mẹ, về những hy sinh âm thầm mà đôi khi vì nó quá là quen thuộc, chúng ta lại vô tình xem là những cái điều hiển nhiên. Và quý vị thân mến, nếu hôm nay quý vị có thể trở về, còn có thể gọi cho mẹ, hỏi thăm mẹ hay đơn giản là nói một lời yêu thương, xin hãy đừng chần chừ. Và quý vị thân mến, nếu quý vị có những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về mẹ của mình, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
1: Quý vị có thể gọi điện về chương trình qua số điện thoại 0845160913 từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần nhé.
2: Và quý vị cũng có thể ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của mình với mẹ rồi gửi cho chúng tôi qua hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy lời chia sẻ và những câu hát về ơn nghĩa sinh thành từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Tôi là Lê Thị Tơm ở thôn Trung, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay đến với chương trình Trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tôi muốn chia sẻ. Mẹ là người có thể thay thế tất cả, nhưng không có ai thay thế được mẹ. Mẹ yêu con vô cùng, vô điều kiện. Dù trong trái đất có thay đổi thế nào, cuộc đời có hàng vạn đau thương, mẹ mãi vẫn là người con yêu quý nhất. Cả cuộc đời mẹ đã từng nuôi con khôn lớn. Vậy làm con phải có hiếu với cha mẹ làm đầu. Sau đây tôi có mới lời hát về có hiếu với cha mẹ, tức là bài là Cò ơi sao quên công mẹ mình. Cò ơi

0: cánh sao mệt mà tâm linh. Mưa gió mẹ không còn nhánh, nhưng đêm lạnh là có một mình. Một ngày kia con có nó bay trở về, giờ mẹ chẳng còn đấy, xót xa thì đã muôn màng. Ngàn lời thương cùng mâm cỗ lớn, đau lòng có nghĩa chi, thấy sống lo cho để cho đời nó tiền biển, để cho đời lệ hao gầy bàn tay sơ sát, để nhớ thương này đau lòng đứt ruột con ơi. Hãy thương khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế, gấm hoa bạc vàng không gì sánh bằng mẹ đâu. Lúc trên dương trần phải lò tròn câu đạo hiếu, đến khi mất rồi dỗ to cũng là quậy hiếu.
1: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ về mẹ và những câu hát Cỏ ơi sao nỡ quên công mẹ mình từ vị thính giả Lê Thị Tâm ở Phú Thọ.
2: Tiếp theo là yêu cầu được nghe lại bài hát mà mình yêu thích và mấy lời nhắn nhủ các con, các cháu phải nhớ tới công ơn của cha, của mẹ từ vị thính giả Nguyễn Hồng Sơn ở Nghệ An.
3: Bác Nguyễn Hồng Sơn ạ, ở phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An. Mình yêu cầu ban biên tập chương trình Nhớ Nghĩa Sinh Thành phát lại bài hát Nghĩa Từ Tình Thâm, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và ca sĩ Quỳnh Như trình bày. Qua bài hát này, muốn nhắn gửi tới các bậc làm con, hãy nhớ đến công đức nuôi dưỡng sinh thành của bố mẹ, nuôi mình khôn lớn trở thành, mình phải sống làm sao cho tròn với từ đạo hiếu của các bậc làm con, để ông bà sống lâu sống khỏe.
1: Vừa rồi là yêu cầu được nghe lại bài hát mà mình yêu thích và mấy lời nhắn nhủ tới các con các cháu phải nhớ tới công ơn của cha mẹ từ vị thính giả Nguyễn Hồng Sơn ở Nghệ An.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca xứ Nghệ Phụ Tử Tình Thâm do nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và ca sĩ Hà Quỳnh Như cùng trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Làm cái gì làm, nhưng mà tôi phải nhắc lại để nghe những bài thơ của Ơn Nghĩa Sinh Thành. Thế tôi mong Ơn Nghĩa Sinh Thành là phát huy được lứa mà những thời đại bây giờ là những con cháu trẻ giờ là tôi thấy ít hiếu với bố mẹ lắm. Là vì cuộc sống các cháu giờ nó sướng, nó học xong lớp rồi nó đi làm công ty nó có tiền. Thế là khi xây dựng gia đình thì nó sinh con thì nó vất cho ông bà. Thế đi làm coi như là đến bây giờ thì nó ít nghĩ đến bố mẹ lắm. Chỉ có đời chúng tôi là nghĩ đến bố mẹ thôi. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi thì mới mất, mà mẹ tôi sống hơn 100 tuổi. Khi mẹ tôi mất bây giờ tôi rất nhớ mẹ tôi. Thế tôi muốn chia sẻ với Ơn Nghĩa Sinh Thành là có một cái bài thơ là tôi nhớ mẹ. Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều, mẹ đi con vẫn sớm chiều chờ mong. Mẹ ơi đời mẹ long đong, tướng đâu đến mẹ mưa rông dãi dầu. Mẹ ơi nắng sớm mưa chiều, thân gầy của mẹ bao điều phải no. Con đông nhà khó ai cho, củ khoai củ sắn bắt ngô qua ngày. Mẹ ơi con nhớ điều này, thương con mẹ phải nay hoay ruộng đồng. Chẳng bao giờ mẹ ngồi không, cả đời cặm cụi vì chồng vì con. Mẹ đi nhưng mẹ mãi còn, lòng con thương mẹ khắc son đời đời.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự về chữ hiếu thời nay của lớp trẻ và bài thơ Nhớ Mẹ từ vị thính giả Phạm Thị Kím ở Bắc Ninh.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự về chữ hiếu và mấy câu thơ về người mẹ khi xưa từ vị thính giả Văn Quý ở Hà Tĩnh.
3: Tên tôi là Văn Quý, thôn Đại Liên, nay là xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Luận bàn về chữ hiếu, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là nơi chia sẻ tình cảm của con cái đối với ông bà cha mẹ. Chương trình này có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Ai đang còn cha còn mẹ hãy đối đãi tử tế với các đấng sinh thành để các cụ tài nguyện trên đời vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Nói về người mẹ của tôi mất cách đây đã 62 năm. Trong sâu thẳm và ký ức mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, trong đầu óc tái hiện là hình ảnh của mẹ tôi thời bao cấp vất vả làm sao.

0: Cha mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi bà nội và nuôi tôi đi ăn học. Trong sâu thẳm đó nên tôi đã sáng tác bài thơ Ký ức về mẹ. Tôi xin đọc cho thính giả cả nước nghe. Mẹ tôi tất bật cuộc đời, đôi vai gầy guộc vẫy thời nấu đen. Tháng ngày trai dừa núi trên, nuôi bà nuôi cháu mon men lớn dần. Nắng mưa đời mẹ tạo tân, sáng bươn chợ trụ chiêu tranh đồng căng. Mong manh thảo vả vai, miệng nhai bòm bẹm trầu bài thắm môi. Trải bao cái đắng ngọt bùi hao mòn thân mẹ, đã mùi thấp ruộng. Thế rồi vào cuối chiều đông, mẹ lấm bệnh nặng cháu bà rất lo. Bàn cơm chẳng được là nó, lấy chi tiền của chữa cho mẹ lành. Ngọn đèn trước gió mong manh, năm ba chống chọi thả canh ráo quá. Bây giờ mẹ đã đi xa, cây trầu con đỏ đầm đà tình quê. Quê hương chốn cũ đi về, chim bay có tổ, người ta có nhà. Năm mươi, năm ấy bao la, người đi đèn lại như là hôm nay. Đến nay cuộc sống đổi thay, mẹ không được hưởng những ngày ấm no. Mong linh hồn mẹ thấu cho, để con tinh đức chăm lo cúng dường. Không gì ta hết nhớ thương, cầu cho cha mẹ thiên đường thoát phiêu. Ở nơi cực lạc ngắn ngàn, đồ trì gia quyền bình an.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và mấy câu thơ về mẹ khi xưa của vị thính giả Văn Quý ở Hà Tĩnh.
2: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài chòi có tên Cho con đôi cánh, lời của soạn giả Đông Phương do nghệ sĩ Hải Yến trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
7: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
6: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
7: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
7: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân.

0: kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2 tần số FM 96.5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa làng cổ Đường Lâm trở thành làng du lịch tốt nhất thế giới do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh trước năm 2030. Theo đó, địa phương tập trung bảo tồn giá trị di sản, phát huy bản sắc văn hóa xứ Đoài gắn với phát triển du lịch bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng và trải nghiệm cho du khách. Ông Hà Ngọc Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sơn Tây, Hà Nội cho biết.
5: Theo quy hoạch, đến năm 2065 thì cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Sơn Tây là một trong những vùng phát triển về kinh tế du lịch, trong đó định hướng phát triển hình thành tour tuyến cụ thể, nữa là có cái liên kết vùng, đặc biệt là liên kết với các cái địa bàn địa phương lân cận như là Đoài Phương, Tùng Thiện, rồi thì các cái xã phường xa hơn thuộc địa bàn trước đây của Ba Vì và của Phúc Thọ để kết nối tour tuyến du lịch vùng. Chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái việc phát triển du lịch tại cộng đồng, đặc biệt là định hướng cho nhân dân chủ động xây dựng các cái định hướng phát triển, các cái không gian sáng tạo, từng bước là chuyển từ cái việc phát triển các cái loại hình nông nghiệp sang phát triển du lịch dịch vụ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nhằm làm phong phú thêm trải nghiệm của khách du lịch khi đến thủ đô, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức đoàn khảo sát xây dựng sản phẩm kết nối đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm với Thăng Long, Tứ Trấn. Theo đó thì mỗi điểm đến được thiết kế theo chủ đề, giúp khách du lịch tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc của Thăng Long, mang đến những trải nghiệm đậm chất Hà Nội cho du khách. Anh Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Xin Chào Việt Nam, đơn vị tham gia khảo sát sản phẩm, cho biết.
6: Tôi thì thấy rằng là cái việc tổ chức lại tuyến du lịch Tứ Trấn Thăng Long kết nối với đền Ngọc Sơn không chỉ là để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà nó là đang hướng tới xây dựng một cái hệ sinh thái sản phẩm du lịch di sản, trong đó di tích giữ một cái vai trò hạt nhân. Vì thế, việc nâng cấp sản phẩm du lịch Tứ Trấn Thăng Long sẽ mang đến một cái câu chuyện trải nghiệm rất là hấp dẫn cho du khách để mà chúng ta có thể giữ chân họ tìm hiểu văn hóa Hà Nội lâu hơn.
7: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
4: Quý vị và các bạn thân mến, không cần đi quá xa để tìm một không gian xanh mát, bình yên, nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm những nét văn hóa bản địa đặc sắc. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 cây số, làng du lịch cộng đồng Mường Cốc, xã Mỹ Đức đang trở thành điểm đến mới của du lịch cộng đồng thủ đô với những trải nghiệm gần gũi, mộc mạc và đậm đà bản sắc văn hóa Mường.
3: Vậy điều gì làm nên sức hút của du lịch cộng đồng Mường Cốc khiến ngày càng nhiều du khách lựa chọn nơi đây cho những chuyến nghỉ ngắn cuối tuần? Mời quý vị và các bạn nghe chia sẻ của một số du khách đã ghé thăm nơi đây.
8: Có 3 cái khu vực đầm sen rất nổi tiếng và thậm chí có cái khu vực thung cấm, nơi có thể được so sánh với vịnh Hạ Long trên cạn, và thung cánh được định danh là cái tiêu chí 5.0, tức là khi du khách đến đây, du khách có thể cảm nhận được là không điện thoại, không rác thải, môi trường trong lành.
9: Đến đây thì mình thấy thiên nhiên ở đây thì rất là hoang sơ ấy, rất là đẹp, và nếu mà có dịp thì chắc chắn là mình và gia đình sẽ quay trở lại đây một lần nữa.
10: Rất là ấn tượng đầu tiên là bởi vì mọi thứ nó đều hoang sơ, và đặc biệt là về ẩm thực ở đây thì phải nói là rất là lạ. Tôi ấn tượng với mâm cỗ lá của họ. Và ấn tượng hơn nữa mà rất nhiều nơi mà họ chưa làm được, đó là mỗi một món ăn họ giới thiệu cái câu chuyện của món ăn. Nó khiến cho mình cảm thấy cái món ăn nó ý nghĩa và nó giá trị hơn.
11: Người dân ở đây rất thân thiện, đáng mến. Họ chào đón chúng tôi nên tôi cảm thấy rất dễ hòa đồng với họ. Còn việc nấu ăn thì hoàn toàn khác biệt so với ở đất nước tôi. Chúng tôi được nấu ăn bằng bếp củi, được hướng dẫn cách làm món ăn, vừa nấu nướng vừa trò chuyện với chủ nhà rất vui, vì họ nói tiếng Anh rất tốt. Tôi đã đi du lịch ở nhiều nơi, nhưng chưa có nơi nào như ở nơi đây, hoàn toàn không tiện nghi hiện đại, nhưng rất tuyệt.
12: Đây là một tour rất hay. Tôi rất thích cánh đồng lúa, những ngôi nhà nhỏ, những con bò, lợn tự do kiếm ăn. Ở đất nước chúng tôi không có khung cảnh như thế này. Đến thăm ngôi làng này, tôi thấy khá là thú vị vì được nhìn thấy những đồ thủ công thêu tay rất tỉ mỉ và thấy mọi người mặc những trang phục rất là đẹp. Tôi chỉ có thời gian ở đây lâu, nhưng tôi thấy người dân ở đây khá là thân thiện. Tôi rất thích chỗ này.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những cảm nhận của du khách mà chúng ta vừa nghe cũng là lý do để ngày càng nhiều du khách tìm về Mường Cốc. Và để hiểu sức hấp dẫn của vùng đất này, thì mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên VOV2 đến với Mường Cốc để cảm nhận một hành trình không chỉ khám phá cảnh sắc mà còn chạm đến những giá trị văn hóa đang được gìn giữ trong từng nếp nhà, từng câu chuyện và từng trải nghiệm của người dân bản địa.
0: Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng cồng chiêng của đồng bào Mường ngân lên, lúc trầm hùng, lúc ra diết, như lời chào dành cho những vị khách phương xa. Thanh âm ấy không chỉ đánh thức ký ức về một miền văn hóa lâu đời, mà còn mở ra hành trình khám phá Mường Cốc, điểm đến du lịch cộng đồng mới của Hà Nội, nơi thiên nhiên và bản sắc văn hóa vẫn được gìn giữ vẹn nguyên. Ông Phạm Trọng Của, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức cho biết.
1: Khu vực Mường Cốc thì được thiên nhiên ban tặng cho cái cảnh quan tự nhiên, núi non, hồ nước rất là đẹp. Thế và đặc biệt ở đây thì còn lưu giữ được các cái phong tục, các cái văn hóa truyền thống thể hiện qua các trang phục cũng như là các công cụ, dụng cụ và ngôn ngữ thì cũng được lưu truyền.
0: Không có những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay dịch vụ giải trí hiện đại, sức hút của Mường Cốc nằm ở chính sự nguyên sơ. Ở đây, mỗi ngôi nhà sàn, mỗi hàng rào tre, mỗi bếp lửa đều kể một câu chuyện về văn hóa Mường đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chị Nguyễn Hải Yến, chủ farmstay Gió Núi cho biết.
13: Sinh ra và lớn lên ở Mường Cốc thì tôi nghĩ rằng là những cái nếp nhà sàn, những tiếng cồng chiêng hoặc những chiếc cối đá cũ kỹ và những món ăn truyền thống hoặc là những câu chuyện của cha ông mình chính là những giá trị vô cùng quý giá mà không phải nơi nào cũng còn giữ gìn được đâu ạ. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy du khách say mê lắng nghe những câu chuyện của người Mường rồi họ thích thú bên những chiếc cối đá cũ kỹ thì tôi mới thấy rằng trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và trao đi những giá trị ấy cho những thế hệ mai sau. Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một không gian để du khách có thể sống chậm lại, được chạm vào thiên nhiên, được trải nghiệm văn hóa Mường một cách chân thực nhất.
0: Với 18 hành trình trải nghiệm đa dạng và định hướng trở thành điểm đến net zero của Hà Nội, Mường Cốc mang đến cho du khách nhiều lựa chọn để khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa theo cách gần gũi nhất. Tại đây, du khách có thể hóa thân thành người Mường trong chương trình Một Ngày Làm Người Mường, khoác lên mình trang phục truyền thống, học những câu giao tiếp bằng tiếng Mường, cùng người dân chế biến các món ăn đặc trưng, thưởng thức tiếng cồng chiêng, làn điệu dân ca mộc mạc và tìm hiểu nếp sống của đồng bào. Bên cạnh đó là những cung đường đạp xe, trekking, xuyên qua núi đồi, đồng ruộng và bản làng giúp mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá mà còn là dịp để thư giãn, tái tạo năng lượng và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bình yên của vùng đất Mường Cốc. Chị Nguyễn Thu Hà, du khách Hà Nội chia sẻ.
14: Điều mà khiến tôi thích nhất khi đến với Mường Cốc đó là cái cảm giác yên bình và gần gũi. Mặc dù là khách nhưng mà người dân ở đây đón tiếp tôi giống như là kiểu người trong nhà ấy. Ở đây thì tôi được mặc trang phục Mường này, học cách đồ xôi, nướng cá và được nghe những tiếng cồng chiêng ở giữa sân nhà sàn. Đối với tôi thì đây là những trải nghiệm thú vị, khác hẳn với cái việc mà đến chỉ để chụp ảnh rồi đi về.
0: Khi màn đêm buông xuống, khoảng sân trước nhà sàn trở nên rộn ràng hơn với những thanh âm cồng chiêng. Trong ánh lửa bập bùng, những điệu múa truyền thống được tái hiện không phải như một màn biểu diễn đơn thuần, mà là nét sinh hoạt văn hóa vốn gắn bó với đời sống của người Mường. Những trải nghiệm giản dị ấy lại trở thành điều níu chân du khách. Chị Linh Chi và Hồng Nga, du khách chia sẻ cảm nhận.
15: Tôi thấy điều làm nên sức hút đặc biệt của Mường Cốc là mỗi một trải nghiệm ở đây thì đều được bắt đầu từ chính con người nơi đây. Người dân ở đây thì họ không chỉ đón tiếp du khách mà họ còn tự trở thành những cái đại sứ văn hóa để họ kể được những câu chuyện về bản Mường này, về nếp sống của họ mà họ đã dày công gìn giữ suốt bao nhiêu thế hệ qua. Và đến đây tôi với tư cách là một du khách thì tôi cảm thấy là tôi không thể đứng ngoài để quan sát được mà tôi đã hòa tan vào nhịp sống của cộng đồng. Và tôi nghĩ rằng đây chính là một cái nơi mà du khách đang tìm kiếm những cái trải nghiệm chân thực thay vì những cái dịch vụ mà được dàn dựng.
16: Trải nghiệm thì ví dụ như là tham gia các cái chương trình văn nghệ như là nhảy sạp này, rồi múa hát cùng với bà con nhân dân ở địa phương. Ở đây thì có một cái điều cũng rất là đặc biệt là người dân ở đây rất là mến khách. Khi mà du khách mà có một cái yêu cầu gì đấy là trong cái khả năng là bà con sẵn sàng giúp đỡ.
0: Giữa nhịp sống hàng ngày hối hả, đôi khi điều du khách tìm kiếm không phải là những công trình đồ sộ hay dịch vụ xa hoa, mà đơn giản là một nơi để hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng chiêng Mường vang vọng giữa núi đồi và cảm nhận sự chân thành của những người dân bản địa.
17: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng

0: hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên sóng VOV2 và trên trang web vov2.vn.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chào mừng các bạn đến với The Merton Mysteries, những bí ẩn ở Merton. Chương trình dạy tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Hôm nay chúng ta tiếp tục với câu chuyện Căn phòng khóa. Trong bài học trước, các bạn đã biết một đoàn khách đến tham quan ngôi nhà Fairview House. Khi đi đến một căn phòng khóa kín, hướng dẫn viên nói rằng bên trong đó trưng bày một chiếc dây chuyền bằng kim cương rất giá trị và mọi người có thể vào xem. Nhưng khi căn phòng đó được mở ra, tất cả đều rất ngạc nhiên. Mời các bạn cùng nghe lại.
2: The necklace has gone. No. Yasmin. Yasmin.
1: Chúng ta cũng biết được rằng chiếc dây chuyền kim cương thuộc về ngôi sao điện ảnh bà Lavinia Fenton, người đã chết vào năm ngoái. Và bây giờ, ngôi nhà và dây chuyền kim cương đều thuộc về con gái bà ấy, cô Jasmine Fenton. Dĩ nhiên, khi Jasmine nghe được tin chiếc dây chuyền biến mất, cô ấy đã gọi cho cảnh sát. Hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay bắt đầu bằng cảnh. Cảnh sát Weno và sếp của cô ấy, thanh tra Todd, đến Fairview House để nói chuyện với Jasmine Fenton. Jasmine bảo họ đi vào phòng làm việc của cô ấy và nói:
3: Please take a seat. Perhaps I'll order some tea for us.
1: Xin mời ngồi. Có lẽ tôi nên gọi trà mời mọi người. Sau đó, cô ấy rung một cái chuông và gọi một người phụ nữ tên là Turner. Câu hỏi đầu tiên của bài học là bà Turner là ai? Và sau đó, Jasmine yêu cầu viên thanh tra nhắc lại xem họ đang nói chuyện đến đâu. Và viên thanh tra nói:
3: You were telling us when you last saw the necklace.
1: Cô đang kể cho chúng tôi lần cuối cùng cô nhìn thấy chiếc dây chuyền. Vậy lần cuối Jasmine nhìn thấy nó là khi nào? Mời các bạn nghe phần đầu của hội thoại hôm nay.
2: Yes, that's right. Now come through into my office.
4: Thank you.
2: And please, take a seat. Perhaps I'll order some tea for us.
5: That would be very nice.
2: Mrs. Turner! Mrs. Turner! Mrs. Turner's my housekeeper. She's a little slow. Mrs. Turner! She'll be here in a moment.
5: There's no rush.
2: So, Inspector, what was I saying?
4: You were telling us when you last saw the necklace.
2: Yes, of course. Well, it was definitely here at 2:00. That was the end of the first tour of the afternoon. I went and unlocked the room for the tourists, as I always do.
4: And remind me, the end of the next tour was...
2: 4:00.
4: And by 4:00, the necklace was gone. So it was stolen sometime in that 2-hour period.
2: Exactly.
6: Yes! What is it?
2: Ah, Mrs. Turner. A pot of tea, please, Mrs. Turner.
6: For how many people?
2: For 3 of us, please.
6: Ha! Very well.
1: Vậy bà Turner là ai? Jasmine giải thích.
3: She's my housekeeper.
1: Bà ấy là người giúp việc. Thế lần cuối Jasmine nhìn thấy chiếc vòng cổ là khi nào? Cô ấy nói với thanh tra Todd.
3: It was definitely here at 2:00. That was the end of the first tour of the afternoon.
1: Lúc đó chính xác là 2 giờ. Đó là lúc kết thúc tour tham quan đầu tiên của buổi chiều. Thanh tra Todd nói.
3: And by 4:00, the necklace was gone. So it was stolen sometime in that 2-hour period.
1: Và đến 4 giờ thì chiếc dây chuyền biến mất. Vậy là nó đã bị đánh cắp trong thời gian 2 tiếng đó. Sau đó, họ bị ngắt lời bởi bà Turner. Jasmine bảo bà ấy pha cho họ một bình trà, và bà Turner xem ra không thoải mái với việc này.
7: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
1: Khi hội thoại tiếp tục, Yasmin nói,
3: I'm sorry about Mrs. Turner. She can be rather rude sometimes. I think she finds this all very upsetting.
1: Tôi xin lỗi về bà Turner. Bà ấy đôi lúc khá là thô lỗ. Tôi nghĩ bà ấy thấy buồn vì sự việc này. Cô ấy nói tiếp,
3: She never liked the idea of tourists coming to the house, and frankly, neither did I.
1: Bà ấy không bao giờ thích ý tưởng cho du khách vào ngôi nhà. Và nói thật, tôi cũng vậy. Cảnh sát Weno hỏi cô ấy,
3: Why did you decide to open the house to tourists?
1: Thế tại sao cô lại quyết định mở căn nhà cho khách du lịch? Câu hỏi tiếp theo của bài học là, tại sao Yasmin cho du khách tham quan ngôi nhà? Và cô ấy cất chìa khóa căn phòng, nơi đang trưng bày chiếc vòng cổ ở đâu? Mời các bạn nghe hội thoại.
2: I'm sorry about Mrs. Turner. She can be rather rude sometimes. I think she finds this all very upsetting.
5: Of course.
2: She never liked the idea of tourists coming to the house, and frankly, neither did I.
5: So, may I ask, why did you decide to open the house to tourists?
2: Well, what shall I say? It helps me to pay the bills. If you know what I mean.
4: We quite understand, Yasmin. Now, do you mind if I ask you another couple of questions about the room where you kept the necklace?
2: Please go ahead, Inspector.
4: So, this is a room which is always locked.
2: Always.
4: And where do you keep the key?
2: It stays with me at all times.
4: So, do you keep it in a pocket or in your handbag?
2: I wear it on a chain around my neck.
4: Oh, I see.
5: And is there a spare key?
2: There is, but that is kept in the bank.
4: Right. So there is no way that anyone could have got a key and unlocked the door to that room?
2: Absolutely no way.
4: Hmm. Well, perhaps we should go and see this room for ourselves.
2: Of course. Follow me.
1: Vậy tại sao Yasmin cho khách du lịch tham quan ngôi nhà? Cô ấy giải thích.
3: It helps me to pay the bills.
1: Để giúp tôi trả các hóa đơn. Và cô ấy cất chìa khóa căn phòng đang cất giữ dây chuyền kim cương ấy ở đâu? Cô ấy nói với thanh tra.
3: I wear it on a chain around my neck.
1: Tôi đeo nó vào một sợi dây đeo cổ. Cảnh sát Weno hỏi, có chiếc chìa khóa dự phòng nào không? Và Yasmin trả lời.
3: There is, but that is kept in the bank.
1: Có, nhưng nó được cất ở ngân hàng. Thanh tra Todd kiểm tra lại.
3: So, there is no way that anyone could have got a key and unlocked the door to that room.
1: Vậy là không có cách nào để một ai đó có thể lấy chìa khóa và mở cửa căn phòng, phải không? Yasmin trả lời.
3: Absolutely no way.
1: Chắc chắn không có cách nào. Và thanh tra Todd nói.
3: Perhaps we should go and see this room for ourselves.
1: Có lẽ chúng ta nên đi xem căn phòng đó tận mắt.
8: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
9: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
1: Mở đầu hội thoại tiếp theo, Yasmin dẫn thanh tra Todd và cảnh sát Reno đến căn phòng khóa. Cô ấy nói,
3: Now, if it's okay with you, I'll leave you here.
1: Bây giờ nếu được thì tôi sẽ để các vị lại đây. Nhưng trước khi đi, cô ấy nói,
3: Oh, but just one thing.

0: À, còn một việc nữa. Cô ấy nói cô ấy không muốn một việc xảy ra. Đó là việc gì vậy? Thanh tra Tart nói với cảnh sát Wenno.
1: So, the locked room. Well, let's go in and have a look, shall we?
0: Đây là căn phòng khóa kín. Chúng ta hãy đi vào xem xét nào. Mời các bạn nghe hội thoại và lưu ý những câu hỏi sau. Họ có thể thấy một người đã vào căn phòng như thế nào không? Và Wenno đã nhận ra điều gì có thể có ích?
2: So, this is the room.
3: Thank you, Yasmin.
2: Now, if it's okay with you, I'll leave you here. Oh, but just one more thing. I really don't want any publicity about this. Please. I don't want this story in the newspapers. Thanks to my mother, I've had more than enough publicity in my life.
4: I can't make any promises, Yasmin, but we'll do our best.
2: Oh, thank you, Inspector. It would be much appreciated. I'll be in my office if you need me.
4: So, the locked room. Well, let's go in and have a look, shall we?
3: It looks like he smashed the display case with a hammer or something. There's glass all over the place.
4: Yes. But how did he get in here?
3: Well, as far as I can see, nothing else is broken. There's no sign of forced entry.
4: Yes. He certainly didn't come in through a window, because there aren't any.
3: And if Yasmin has the only key, he didn't come through the door either. It really is very strange.
4: Well, my guess is that one of the tourists stayed behind in the room at the end of the tour.
3: But there's nowhere to hide. And they lock the room when the visitors leave. So how could he get out?
4: Yes, you've got a point.
3: Anyway, there's one easy way to check. Look, there's a CCTV camera up there.
4: Oh, yes. She didn't mention that. That could be very useful. Find the recording of that, Gweno, and I want you to check every minute from 2 to 4 this afternoon.
3: Of course, Inspector.
0: Vậy điều mà Yasmin không muốn là gì? Cô ấy nói.
1: I really don't want any publicity about this.
0: Tôi thực sự không muốn chuyện này được công bố. Và cô ấy giải thích.
1: I don't want this story in the newspapers. Thanks to my mother, I've had more than enough publicity in my life.
0: Tôi không muốn câu chuyện này xuất hiện trên báo. Nhờ có mẹ, tôi đã có quá đủ sự công khai trong cuộc đời rồi. Thế hai viên cảnh sát có thể phát hiện ra ai đó đã vào căn phòng như thế nào không? Không, Wenno nói.
1: There's no sign of forced entry.
0: Không có dấu vết của việc đột nhập bằng sức mạnh. Hay nói cách khác, không có ai đã đập vỡ cửa sổ hay cửa ra vào. Thực tế thì ở đó cũng không có cửa sổ. Còn câu hỏi cuối cùng của bài học, Wenno nhận ra có cái gì hữu ích. Cô ấy nói.
1: Look, there's a CCTV camera up there.
0: Nhìn kìa, có camera CCTV ở kia. Camera CCTV là camera an ninh thường được kết nối đến một chiếc máy tính để lưu lại tất cả những hình ảnh camera đã quay được. Thanh tra Tart nói.
1: Find the recording of that, Gweno, and I want you to check every minute from 2 to 4 this afternoon.
0: Đi tìm băng ghi hình đó đi, Gweno, và tôi muốn cô kiểm tra từng phút một từ lúc 2 giờ đến 4 giờ chiều. Vậy Wenno sẽ tìm được gì khi cô ấy xem băng hình từ camera? Có dấu vết nào về tên trộm không? Mời các bạn theo dõi bài học lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện Căn phòng khóa. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, đối với người Trung Quốc, việc xưng hô trong giao tiếp giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vậy, khi gặp những người có địa vị, cấp trên của mình, người có tri thức, các bậc cao niên, người lạ hay bạn bè thân thiết, ta nên xưng hô như thế nào? Các bạn sẽ được biết trong bài số 45 ngày hôm nay. Chân hô đờ xuế vần. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Tại Trung Quốc, 知道如何恰当称呼别人是很重要的。晚辈对长辈、下级对上级是不能直接叫对方的名字的。那么，应该怎么称呼才合乎中国人的习惯呢？一般来说， 对有职位的人，他的职位就可用来直接称呼他，比如王经理、李厂长、刘总等。除了职位，也可以用职业来称呼别人。最明显的例子是教师，对教书的人，我们可以一概称之为老师。老师也可以用来称呼那些年龄、资历 学问都比较高，但都不以教师为职业的人，他们大多数是专家、文人和各个领域的知识分子。和老师类似的称呼是师傅，它适用于劳动者，包括工厂里技术高超的工人、马路上修自行车的老大爷，还有出租汽车司机等 从事服务性行业的工作人员。改革开放以来，先生、小姐、女士的称呼逐渐在中国流行起来，一般在接触陌生人时，或者在较为正式的场合使用。跟陌生人对比，同事、熟人之间的称呼就没有那么客气和讲究，同辈之间 相同地位的人们，根据年龄的大小，可以称对方老王、小李什么的，别人也不会生气，还给人一种亲切感呢。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Ở Trung Quốc, việc xưng hô với người khác như thế nào rất quan trọng. Cách xưng hô thể hiện quan hệ thân sơ, trên dưới, tôn ti, đồng thời cũng thể hiện tình cảm của con người với nhau. Người Trung Quốc có thói quen khiêm tốn khi nói về bản thân và đề cao người khác, nên trong xưng hô trực tiếp, thường chọn cách xưng hô tôn trọng người đối thoại. Ví dụ, Phó Giám đốc Lưu có thể gọi là Liễu Tổng. Phó Giáo sư Trần có thể gọi là Trần Giáo sư. Trường hợp từ Lão sư và Giáo sư. Khi xưng hô trực tiếp, người ta chỉ dùng Lão sư. Vì Lão sư vừa chỉ nghề nghiệp, vừa chỉ quan hệ, lại biểu thị thái độ tôn trọng của người nói với người đối thoại. Còn từ Giáo sư không dùng để xưng hô trực tiếp với thầy giáo hoặc cô giáo. Cách xưng hô còn thay đổi tùy thuộc theo thời gian hoặc theo địa phương. Ví dụ, từ xiáo chỉa, trước đây 10 năm ở Bắc Kinh, người ta thường dùng để gọi nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Nhưng hiện nay, không còn được dùng trong trường hợp đó nữa. Hầu hết các nữ nhân viên đều rất phản cảm với từ xưng hô này. Tuy nhiên, ở một số vùng phía Nam Trung Quốc, từ xưng hô này vẫn được đón nhận một cách bình thường. Vì vậy, khi giao tiếp, tốt nhất chúng ta nên để ý cách xưng hô của mọi người xung quanh hoặc hỏi trực tiếp người đối thoại nên xưng hô thế nào. Câu hỏi thường dùng để hỏi là: Xin hỏi, có thể gọi anh, bác, ông là gì ạ? Mời các bạn nghe lại.
1: 请问，我该怎么称呼您呢？
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 在中国，知道如何恰当称呼别人是很重要的。
0: Ở Trung Quốc, việc biết phải xưng hô với người khác như thế nào rất quan trọng.
1: 晚辈对长辈 下级对上级是不能直接叫对方的名字的，那么应该怎么称呼才合乎中国人的习惯呢？
0: Với bề trên hay lãnh đạo không được trực tiếp gọi tên, vậy phải xưng hô thế nào cho đúng cách của người Trung Quốc?
1: 一般来说，对有职位的人，他的职位就可以用来称呼他，比如王经理、李厂长。
0: Nói chung, với những người có chức vụ thì có thể dùng từ chỉ chức vụ để xưng hô. Ví dụ, Giám đốc Vương, Xưởng trưởng Lý, Tổng Giám đốc Lưu, vân vân.
1: 除了职位，也可以用职业来称呼别人。最明显的例子是教师。
0: Ngoài chức vụ, có thể dùng từ chỉ nghề nghiệp để xưng hô. Ví dụ điển hình nhất là giáo viên.
1: 对教书的人，我们可以一概称之为老师。
0: Đối với tất cả những người làm nghề dạy học, đều có thể gọi là thầy, cô giáo.
1: 老师也可以用来称呼那些年龄、资历、学问都比较高，但都不以教师为职业的人，他们大多数是专家、文人和各个领域的知识分子。
0: Thầy, cô giáo cũng có thể dùng để xưng hô với những người có tuổi, giàu kinh nghiệm và có học vấn. Họ hầu hết đều là chuyên gia, những người có học hoặc trí thức thuộc các lĩnh vực khác nhau.
1: 和老师类似的称呼是师傅，它适用于劳动者，包括工厂里技术高超的工人，马路上修自行车的老大爷，还有出租汽车司机等。 从事服务性行业的工作人员.
0: Một từ xưng hô gần giống với thầy, cô giáo, đó là sư phụ. Thường dùng với những người lao động, như công nhân tay nghề cao trong nhà máy, thợ sửa xe trên đường, và cả những người làm nghề dịch vụ khác như lái xe taxi, vân vân.
1: 改革开放以来，先生、小姐、女士的称呼逐渐在中国流行起来。 一般在接触陌生人时，或者在较为正式的场合使用。
0: Sau cải cách mở cửa, các từ xưng hô mới như tiên sinh, madam, tiểu thư ngày một phổ biến. Nói chung được dùng trong các trường hợp giao tiếp với người lạ hoặc trường hợp long trọng.
1: 跟陌生人相比，同事、熟人之间的称呼就没有那么客气和讲究。
0: So với người lạ, cách xưng hô với đồng nghiệp, người thân thường ít khách khí cầu kỳ hơn.
1: 同辈之间，相同地位的人们，根据年龄的大小，可以称对方老王、小李什么的，别人也不会生气，还给人一种亲切感呢。
0: Những người bằng vai, địa vị ngang nhau, tùy theo tuổi tác có thể gọi nhau là anh Vương, cậu Lý gì đó. Mọi người đều chấp nhận được và còn cảm thấy thân mật.

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Với bề trên hay lãnh đạo, không được trực tiếp gọi tên.
1: 晚辈对长辈, 下级对上级, 是不能直接叫对方的名字的。
0: 2. Một từ xưng hô gần giống với thầy giáo, đó là sư phụ, thường dùng với những người làm nghề dịch vụ khác nhau.
1: 和老师类似的称呼是师傅, 它适用于从事服务性行业的工作人员。
0: 3. So với người lạ, cách xưng hô với đồng nghiệp, người thân thường ít khách khí cầu kỳ hơn.
1: 跟陌生人相比，同事、熟人之间的称呼就没有那么客气和讲究。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu thành ngữ nổi tiếng liên quan đến cách xưng hô của người Trung Quốc, đó là
1: 称兄道弟, 称兄道弟.
0: Xưng hô với nhau là anh em, biểu thị quan hệ thân mật với nhau. Ví dụ,
1: 你不必多讲什么兄弟不兄弟, 这儿谁和你称兄道弟呢?
0: Anh khỏi phải nói gì đến chữ anh em, ở đây không có ai anh em với anh cả. Mời các bạn nghe lại.
1: 称兄道弟, 称兄道弟.
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ thiếu nhi tuần trước, chúng mình đã theo dõi câu chuyện của hai bà cháu nhà Alexis, chứng kiến cây hoa lan xanh mọc lên dưới chân cầu vồng một cách thần kỳ. Alexis vô cùng cảm kích chú voi ăn mơ đã giúp hai bà cháu thực hiện chuyến đi nhiều vất vả. Lần này có thể họ sẽ khó có cơ hội gặp lại nhau, nên Alexis rất quyến luyến Yumi. Chú voi ăn mơ cũng rất ân cần với cô bé. Với tộc người sóng và chú Sally thủ lĩnh, cô bé Alexis đã xin hai điều ước và hóa giải mọi khó khăn cho tộc người sóng. Họ có thể quay về đảo Ujong một cách bình yên. Chú Sally và cả bộ tộc đồng loạt quỳ xuống cảm tạ tấm lòng của Alexis. Cô bé nhìn bà nội và cười hạnh phúc. Sau đây, chị Hồng Nhung sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn truyện dài Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dán ký ức của nhà văn người Singapore Dari Kho, bản dịch của Ngân Hà.
2: Vợ chú Sally, cô Akila vội chạy đến, cậu con trai Jain dễ thương cũng tò tò theo sau. Ý anh ấy là... Akila giải thích. Chúng thần xin gửi tới người lời cảm ơn chân thành nhất. Người sống chúng thần sẽ luôn ghi nhớ công ơn của người. Nếu người cần rong buồm đi tới bất cứ nơi nào trên xứ sở sương mù, đoàn tàu và những thủy thủ lão luyện nhất của chúng thần sẽ sẵn sàng phục vụ. Hai tay Alexis đỏ bừng.
3: Ôi trời ơi! Không có gì đâu mà, mọi người đứng lên đi ạ.
2: Cô bé cắn môi. Nhưng mọi người phải đồng ý với cháu một điều kiện.
3: Điều gì cũng được, xin người nói đi.
2: Cô Akila gật đầu. Trước khi quay lại đảo, mọi người phải lập lời thề. Từ nay về sau, không được săn bắt hay làm hại voi ăn mơ nữa.
3: Chú Sally bình tĩnh lại. Chú đứng dậy, nghiêm trang đặt tay lên ngực.
4: Thay mặt cho cả tộc, tôi xin trang trọng thề với người. Chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại.
2: Tiếng ca hát, nhảy múa và âm nhạc rộn ràng vang khắp nơi. Những người sống nhanh chóng tổ chức tiệc ăn mừng. Bà nội không ngừng búng ngón tay và đột nhiên không có tia sáng nào phát ra nữa. Thấy thế, Alexis biết con tàu của họ vừa băng qua ranh giới cấm phép thuật trên đảo Ujong.
4: Đồng bào của tôi, chú ý lên đây được không?
2: Chú Sally vung cao bầu rượu chứa đầy rượu dừa, đặc sản của người sóng.
3: Nói đi, nói đi!
2: Đám đông sôi nổi hô vang.
4: Người anh hùng của chúng ta đâu rồi?
2: Chú hỏi.
3: Đây rồi,
2: cô Akila đáp lớn trong lúc Alexis, bà nội và Rip đang ngấu nghiến đồ ăn ở một góc. Cô ấy đã kéo Alexis đi và đưa cô bé lên đứng cạnh thủ lĩnh người sóng, trở thành tâm điểm của sự chú ý.
4: Tuyệt vời!
3: Úi, chú xin lỗi.
2: Bàn tay to lớn, nặng nề của chú Sally vỗ mạnh lên lưng Alexis, khiến cô bé mất đà, chúi ra phía trước. Chú Sally háng giọng.
4: Với tư cách là người đứng đầu tộc người sóng, tôi xin tuyên bố, từ nay trở đi, ngày này sẽ được lấy làm ngày kỷ niệm.
2: Tiếng vỗ tay reo hò vang lên, vị thủ lĩnh ra hiệu cho tất cả trật tự rồi nói tiếp.
4: Hàng năm, chúng ta sẽ tổ chức lễ hội bên bờ biển, ngay tại nơi chúng ta đang đứng. Trên những con tàu của chúng ta, để nhắc nhở thế hệ tương lai nhớ về những năm tháng lênh đênh trên biển. Không nhà cửa, không đất đai. Và trên hết, để ăn mừng, chúng ta không phải sống cảnh thuyền chài lênh đênh nữa. Tất cả là nhờ nàng công chúa nhỏ đến từ hai thế giới đây.
2: Mọi người đồng loạt reo hò, la hét đến khản giọng. Tiếng ly cốc thủy tinh đụng leng keng. Alexis chỉ biết dán mắt xuống đất.
3: Trời ơi, có phải một mình đâu.
4: Cô bé nhìn bà nội và Rip, ra hiệu cho họ lên với mình nhưng vô ích. Chú Sally lại yêu cầu mọi người im lặng.
5: Tôi tuyên bố, lễ hội hôm nay sẽ mãi mãi được ghi nhớ với tên gọi Ngày Trở Về.
4: Những tiếng vỗ tay và dậm chân cất lên vang dội, vọng xa hàng trăm cây số trên đại dương. Khi mọi người lần lượt bắt tay vị anh hùng, Rip quay lại đánh chén tiệc tùng, còn bà nội đưa Alexis đến góc bong xa, vắng người và yên tĩnh trên tàu. Khi niềm vui, cảm giác hân hoan và phấn khích trong tiệc tùng qua đi, Alexis nhận ra bà nội trông mệt mỏi và già hơn nhiều.
2: Bà ơi, bà sao không? Có chuyện gì vậy ạ?
6: Bà mệt thôi. Chúng ta đã phải trải qua một đêm dài và một cuộc hành trình còn dài hơn trước đó. Lưng bà đau nhức vì bay và quả cầu lửa đó tốn khá nhiều phép thuật.
4: Bà nội cố nở nụ cười.
6: Chỉ cần một giấc ngủ là khỏe ngay thôi, cháu đừng lo.
4: Bà nắm chặt tay cô cháu gái.
6: Cháu yêu ơi, cháu không biết bà tự hào về cháu đến mức nào đâu. Lúc cha mẹ mới đưa cháu đến với nhà ông bà, cháu chỉ là một cô bé dè dặt, nhút nhát.
4: Bà trêu cô bé.
6: Sợ cả bà lão nhàm chán, vô hại này.
4: Hai má Alexis đỏ bừng lên.
6: Nhưng bây giờ cháu hãy nhìn xem, cháu khiến tiên cá ngừng hát, giải phóng chúa tiên rừng, cưỡi voi ăn mơ và đưa cả bộ tộc hàng trăm người trở về quê nhà.
4: Bà siết chặt tay Alexis và đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cô bé.
6: Cháu gái bà đã làm được tất cả những điều đó chỉ trong một ngày.
4: Bà nội hít hơi thật sâu, cả người run lên.
6: Trên hành trình này, chúng ta đã đối mặt và vượt qua muôn vàn thử thách. Nhưng cháu yêu ơi, bà e rằng thách thức tới đây còn khó khăn hơn cả.
2: Gì cơ?
4: Các bánh răng trong đầu Alexis chạy điên cuồng.
2: Hành trình này vẫn chưa kết thúc ư? Chúng ta quên vị thuốc gì sao?
4: Nỗi thống khổ tụ lại thành những giọt lệ lấp lánh trong mắt bà nội.
6: Bà sợ rằng đã đến lúc cháu trở về nhà cứu ông nội.
2: Hả?
4: Và bà nấc lên.
6: Đã đến lúc bà tạm biệt cháu.
2: Khoan đã, bà nói gì cơ?
4: Hai đầu gối của cô bé trực khuỵu xuống.
2: Bà, bà nói lại được không?
6: Bà biết. Biết đây là cú sốc lớn với cháu.
4: Bà nội bình tĩnh lại và ép mình nói tiếp.
6: Bà cũng không biết phải giải thích thế nào. Để bà nói thẳng vậy, cháu có nhớ bà đã kể mình bị trục xuất khỏi xứ sở sương mù không?
4: Cô cháu gái choáng váng đến mức không thể nói gì khác, chỉ yếu ớt gật đầu.
6: Đúng rồi, bà còn kể cho cháu, nếu ông nội quay lại xứ sở này, ông sẽ bị giam vào ngục tối vĩnh viễn.
4: Bà thở dài.
6: Là thế này, mọi chuyện chưa dừng ở đó. Nếu khoác đôi cánh lên vai lần nữa, bà sẽ bị đưa về xứ sở sương mù ngay lập tức. Một khi đặt chân lên xứ sở sương mù, bà sẽ phải ở lại mãi. Bà không thể quay về trái đất nữa.
4: Alexis bắt đầu hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cú sốc dâng lên thành những con sóng, vặn mình thành sự phẫn nộ. Bà nội run rẩy hít hơi thật sâu.
6: Khi rời khỏi đây, bà vẫn còn là một cô gái trẻ. Bà chưa bao giờ về thăm nhà. Vì điều đó đồng nghĩa với việc bà sẽ không bao giờ gặp lại gia đình mình.
4: Mặt Alexis đỏ bừng lên.
2: Sao bây giờ bà mới nói với cháu?
4: Cơn giận trong lòng cô bé sục sôi.
2: Tại sao? Lẽ ra bà phải nói với cháu trước khi rời đi chứ. Chúng ta có thể tìm cách khác mà.
3: Cô bé hất tay bà nội, liên tục lắc đầu.
7: Bà nói dối cháu, bà hứa với cháu là sẽ trở về mà.
3: Bà nội che mặt, hít từng hơi thật sâu.
6: Bà chưa bao giờ nói thế. Bà chỉ hứa bà sẽ cố gắng hết sức để trở về.
3: Bà nấc lên.
7: Đó là cách nói giảm nói tránh thôi.
3: Alexis gào lên rồi bật khóc nức nở. Bà nội dịu dàng kéo cô cháu gái đang vùng vẫy vào vòng tay của mình.
6: Không đâu, bà nói thật đấy. Bà không trở về ngay được, nhưng bà hứa bà sẽ làm mọi cách trong khả năng để trở về nhà.
3: Alexis không ngăn được hai hàng nước mắt ròng ròng trên má.
7: Không, không công bằng. Chúng ta sắp cứu được ông nội rồi, vậy mà bây giờ cháu lại phải mất bà.
3: Bà nội dùng đầu ngón tay gạt những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô bé sang hai bên, phát quang dây leo như ông nội hay nói.
6: Bà chưa bao giờ muốn bỏ lại cả nhà. Nếu ông nội không xảy ra chuyện, bà sẽ không bao giờ bỏ mọi người mà đi.
3: Những đầu ngón tay ấy nhẹ nhàng vuốt má Alexis.
6: Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không quay lại xứ sở sương mù tìm thuốc giải, chắc chắn bà sẽ mất ông. Cháu cũng mất đi ông nội yêu quý.
3: Bà nội mỉm cười tiếc nuối.
6: Nên bà quyết định chỉ để một người ra đi thôi.
3: Alexis giang tay ôm lấy bà nội thật chặt.
7: Không, cháu không thể mất bà được. Cháu mới hiểu thêm về bà thôi, thật không công bằng.
6: Cháu yêu à, lẽ ra bà không bao giờ được đưa cháu đến xứ sở sương mù. Đúng ra lý lẽ của cháu rất thuyết phục, nhưng lý do phần lớn là vì mong muốn ích kỷ của bà. Đây rất có thể là lần cuối cùng bà cháu mình ở bên nhau. Bà muốn cùng cháu phiêu lưu trong hành trình này.
3: Trước khi những giọt nước mắt dâng lên trong lồng ngực Alexis tràn ra, bà nội nói tiếp.
6: Nhưng hóa ra, bất chấp những nguy hiểm và cạm bẫy trải dài trên hành trình, đồng hành cùng cháu là quyết định sáng suốt nhất đời bà. Vì chúng ta, chính chúng ta, đã tìm được tất cả những vị thuốc làm thuốc giải cho ông nội. Điều tuyệt vời nhất chính là chúng ta đã làm cùng nhau.
3: Alexis gật đầu và nở nụ cười mạnh mẽ, trên gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt.
7: Dạ vâng, chúng ta được làm cùng nhau.
3: Bà nội lấy khăn chấm nước mắt cho cô bé.
6: Được rồi, nữ anh hùng nhỏ bé của bà. Trong lúc mật hoa còn tươi, bà đưa cháu về với ông nội. Cũng đến lúc bà phải về nhà rồi. Bà sẽ nói chuyện với cha mình, với cụ cháu để giải quyết khúc mắc giang dở.
3: Hai tay Alexis vểnh lên.
7: Bà nhớ bảo cụ hóa giải lời nguyền cho bà nhé. Hoặc đừng hạ lệnh tống giam ông nội nữa là được.
3: Bà nội nhún vai và gật đầu. Bà định nói lời tạm biệt cháu, nhưng hoàn cảnh này phải nói hẹn gặp lại mới đúng. Bà từng nghĩ, một khi đặt chân đến đây, bà sẽ không bao giờ gặp lại cả nhà. Nhưng ông nội cháu nói rồi đấy, đừng bao giờ nói không thể. Linh tính mách bảo bà, đây không phải lần cuối cháu đến xứ sở sương mù.

0: chị Hồng Nhung sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn truyện dài Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dán ký ức của nhà văn người Singapore Dari Khor, bản dịch Ngân Hà. Câu chuyện kể về cô bé Alexis tiếp theo như thế nào, các bạn theo dõi vào chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi ngày mai nhé. Thân ái chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2.

0: Ngày đại thắng, ngày Bắc Nam sum họp một nhà, non sông nối liền một dải, bản hùng ca chiến thắng vang lên trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Và đất nước ta đang ngày một đổi mới mạnh mẽ với những mục tiêu tăng trưởng hai con số và bên cạnh đó là những chủ trương giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa Việt, con người Việt để có một Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam châu. Trong dòng chảy và quyết tâm vươn mình, một nhiệm vụ đặc biệt được Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và nhân dân quan tâm sâu sắc, đó là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Và những người lính không trở về sau cuộc chiến tranh là nỗi mất mát to lớn không gì bù đắp nổi với gia đình, thân nhân, bạn bè của họ. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ là một việc làm có ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với gia đình liệt sĩ mà còn là hành động thiết thực, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc cũng như giáo dục tinh thần uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Chiến dịch từ trái tim là chủ đề diễn đàn VOV2 hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần, nguyên là lính sinh viên, là giảng viên cao cấp và nguyên chủ tịch hội cựu chiến binh trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
1: Xin chào biên tập viên Thu Lương và khán thính giả của đài truyền tiếng tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, và bên phải tôi là đại tá Đàm Thị Tố Giang, con gái của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đàm Vũ Hiệp. Chị hiện là phó chủ nhiệm khoa khoa học tự nhiên của trường sĩ quan lục quân 1. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước, trong đó có cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ là hai cuộc chiến đã khiến hàng triệu người lính hy sinh. Thân thể của họ đã hòa vào mỗi vùng đất, mỗi hẻm núi, mỗi quả đồi, mỗi dòng sông để cho đất nước ta có được hòa bình ngày hôm nay. Và trong số những người lính đã hy sinh, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, địa hình hiểm trở, phức tạp, rất nhiều người đã trở thành liệt sĩ vô danh, chưa xác định được danh tính. Nhiều người còn nằm lại ở những vùng đất hoang hóa, không ai biết đến để quy tập về các nghĩa trang. Bao năm qua, họ chưa từng được chăm sóc khói hương phần mộ. Nỗi nhớ thương đau đáu trong lòng những người mẹ, người vợ, người con về nơi yên nghỉ của liệt sĩ luôn là nỗi trăn trở của Đảng, của Nhà nước, của các bộ ngành, của những đồng đội và của quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm và quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thực sự là chiến dịch từ trái tim. Vậy là một người lính có thể trở về từ cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, từng chứng kiến đồng đội hy sinh và mấy chục năm qua thì luôn dành thời gian đi thăm viếng nghĩa trang, đi tìm kiếm nơi an nghỉ của đồng đội. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần đánh giá thế nào về ý nghĩa của cái chiến dịch này?
1: Kính thưa khán thính giả của đài tiếng nói Việt Nam, khi mà chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được mở ra, bản thân tôi là một cựu chiến binh, là một người trở về từ chiến trường, tôi cảm nhận được giữa niềm vui và sự xúc động. Đây có thể nói là một chủ trương, một quyết sách đúng và trúng của Đảng, Nhà nước trong cái giai đoạn cách mạng này. Đây làm rất rõ ý Đảng sáng suốt và rất được lòng dân, và có thể nói là một chiến dịch mang đạo lý uống nước nhớ nguồn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Tôi là người lính qua cuộc chiến tranh, đồng thời là người thân của gia đình liệt sĩ khi chưa được tìm được phần mộ, dù đã nhiều lần có công tìm kiếm nhưng không thấy. Tôi hiểu rằng việc trả lại tên cho các anh là vô cùng khó khăn và thách thức. Nhưng tôi tin với quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng và Nhà nước và sự đồng lòng của nhân dân cả nước thì chiến dịch này đã trở thành một mệnh lệnh từ trái tim.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần. Thưa đại tá Đàm Thị Tố Giang, chị đánh giá như nào về ý nghĩa của cái chiến dịch này?
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và quy tập xác định danh tính liệt sĩ thực sự là có ý nghĩa đối với các gia đình liệt sĩ và có ý nghĩa với toàn dân tộc Việt Nam chúng ta.
0: Dạ vâng. Đại tá Đàm Thị Tố Giang thì sinh năm 1972. Và trong khi bố chị là liệt sĩ Đàm Vũ Hiệp thì hy sinh cuối năm 1971, nghĩa là chị chưa từng được biết mặt bố. Vậy thì chị có thể cho biết là sau ngày đất nước thống nhất thì gia đình mình đã đi tìm phần mộ của liệt sĩ Đàm Vũ Hiệp trong một cái bối cảnh như thế nào?
2: Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi chỉ có một ước nguyện lớn nhất là tìm được nơi cha tôi yên nghỉ. Ông bà nội tôi đã chờ đợi hơn 30 năm. Mỗi khi nghe tin có đồng đội của cha trở về, ông bà lại lặn lội tìm gặp, chỉ mong biết thêm một chút thông tin về người con đã mãi mãi nằm lại chiến trường.

0: có những đêm, ông bà thức trắng chỉ để nhắc lại từng cái tên, từng địa danh, từng trận đánh. Hy vọng từ những mảnh ký ức của đồng đội sẽ tìm được con trai mình. Thời gian làm mái tóc ông bà bạc trắng, nhưng chưa bao giờ làm vơi đi niềm mong ngóng ấy. Và đặc biệt là mẹ tôi, người đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi tôi khôn lớn và chờ một ngày cha trở về. Dù biết sự trở về ấy chỉ có thể là trong lòng đất mẹ, mẹ vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày gia đình được thắp nén hương trên đúng phần mộ của cha. Còn tôi, một đứa con chưa một lần được nhìn thấy mặt cha, tôi lớn lên từ những câu chuyện của gia đình và của những người đồng đội cha. Cha chỉ hiện diện qua những tấm ảnh cũ, qua những ký ức của mọi người. Chính vì thế, khát khao tìm được cha chưa bao giờ nguôi trong tôi. Tôi chỉ mong có điều kiện để đến được đồi Sạc Ly, nơi cha hy sinh một lần, và được gọi đúng nơi cha đang nằm là mộ của cha mình.
1: Vâng, và cái công cuộc tìm kiếm hài cốt của liệt sĩ Đàm Vũ Hiệp đã được nhà mình triển khai như nào, thưa Đại tá Đàm Tô Giang?
0: Vâng, điều kỳ diệu là cha tôi chưa bao giờ cô đơn. Sau hàng chục năm, những người đồng đội từng chiến đấu cùng cha vẫn đau đáu về người tiểu đoàn trưởng năm xưa. Chính nghĩa tình đồng đội thiêng liêng ấy đã dẫn đường cho tôi. Và rồi năm 2008, sau gần 40 năm tìm kiếm, gia đình tôi đã tìm được cha. Với sự giúp đỡ tận tình của các đồng đội cha, cha tôi đã được trở về với quê hương, trở về trong vòng tay của gia đình. Khi đó thì ông nội tôi cũng không còn để đón người cha,
1: người con
0: mà ông chờ đợi mòn mỏi. Ngày đó, bà nội tôi khóc, mẹ tôi khóc, tôi cũng khóc. Những giọt nước mắt của gần 40 năm chờ đợi cuối cùng đã có nơi để rơi xuống. Tôi luôn biết ơn những người đồng đội của cha. Nếu không có các bác, có lẽ đến hôm nay, hành trình tìm cha của gia đình tôi vẫn chưa khép lại.
1: Dạ vâng, đúng là một cái những cái cuộc hành trình mà đi tìm hài cốt của các liệt sĩ là cả một cái hành trình vô cùng gian nan, nhất là trong cái thời điểm mà chiến tranh ác liệt. Vậy thì thưa Phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần, ký ức chiến tranh và những người bạn sinh viên, những người lính không trở về, thậm chí không định danh được nơi yên nghỉ thì đã khiến ông say dứt ra sao ạ? Và ông mong muốn một điều gì?
2: Từ thực tế chiến trường, đặc biệt là chiến mặt trận Quảng Trị, cái nơi vô cùng khốc liệt mà chúng tôi đã chứng kiến trong những cái thời khắc chiến tranh, tôi luôn day dứt trong lòng vì đã không thể tìm được và quy tập bạn bè đồng đội trở về như mong muốn. Thời gian cứ thế trôi đi, dấu vết địa hình thiên tai và cả những nhân chứng đang dần dần bị xóa mờ. Tôi mong rằng sẽ có được tất cả các danh sách các liệt sĩ được khắc bia đầy đủ tại từng mặt trận ở nơi liệt sĩ đã hy sinh, để mỗi lần chúng tôi và gia đình đến viếng không còn cảm giác buồn cô quạnh và nỗi mất mát hy sinh mà chưa rõ ở đâu.
1: Dạ vâng, thưa chị Đàm Thị Tố Giang, di nguyện của người cha là chị đã đi theo học ngành vật lý và trở thành giảng viên của trường sĩ quan lục quân 1. Vậy thì trong cái thời gian công tác ở trường sĩ quan lục quân 1 thì nhà trường đã tạo điều kiện cho chị thế nào để chị có thể tham gia rất nhiều những cái hoạt động ý nghĩa đối với đơn vị cũ của cha mình, cũng như là cảm xúc của chị thế nào khi tham gia các cái hoạt động mà tìm kiếm và thông tin và hài cốt liệt sĩ ạ?
0: Đúng vậy, cha tôi từng mơ ước trở thành một nhà nghiên cứu vật lý. Có lẽ vì ước mơ còn dang dở ấy của cha mà tôi đã chọn học ngành vật lý và sau này trở thành giảng viên của trường sĩ quan lục quân 1. Đến hôm nay, tôi luôn cảm thấy đó là một sự lựa chọn đầy ý nghĩa. Bởi chính ngôi trường này đã cho tôi nối nghiệp cha, cho môi trường để tôi cống hiến và trưởng thành, đồng thời cũng là nơi giúp tôi được sống gần hơn với những ký ức về cha. Trong suốt quá trình công tác, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cùng các đồng chí, đồng đội luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện để tôi tham gia nhiều hoạt động tri ân, về nguồn, gặp mặt các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, đặc biệt là những hoạt động của đơn vị cũ Sư đoàn 320, nơi cha tôi từng chiến đấu. Mỗi lần được trở về chiến trường xưa, được gặp những người đồng đội đã từng sát cánh cùng cha, tôi không chỉ được nghe thêm những câu chuyện về người cha mà mình chưa một lần được gặp, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn về phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ và tình đồng chí, đồng đội son sắt được gìn giữ qua năm tháng. Đối với tôi, đó không chỉ là những chuyến công tác hay những hoạt động tri ân, mà là những cuộc trở về với cội nguồn. Mỗi lần trở về xa thầy, đứng trước đồi Sạc Ly, mỗi lần thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, hay lặng nghe các bác cựu chiến binh kể về cha, tôi đều có cảm giác như mình được gặp cha thêm một lần nữa. Chính những khoảnh khắc ấy đã tiếp thêm cho tôi niềm tin, nghị lực và trách nhiệm để sống, làm việc và cống hiến xứng đáng hơn với sự hy sinh của cha và của biết bao thế hệ đi trước. Tôi luôn biết ơn trường sĩ quan lục quân 1 vì đã luôn trân trọng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống, tạo điều kiện để tôi được tiếp nối hành trình tri ân, được gặp gỡ những người đồng đội của cha và được góp phần giáo dục thế hệ học viên hôm nay về lòng yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm đối với Tổ quốc.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đàm Thị Tố Giang và thưa giáo phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần. May mắn là được trở về với giảng đường đại học và vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, thì ông cũng có nhiều năm giữ một cái trọng trách là chủ tịch Hội Cựu Chiến binh của trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Và dù là thương binh thì sức khỏe hạn chế, nhưng mà chúng tôi được biết là ông thường xuyên dành thời gian để đi thăm lại chiến trường xưa, thăm viếng nghĩa trang và tri ân đồng đội. Vậy cái việc đồng đội hy sinh mà chưa có phần mộ thì khiến ông trăn trở như thế nào?
2: Vâng, thưa biên tập viên Thu Lương, mỗi lần đi thăm viếng và đi tìm đồng đội về, khi không có được kết quả như mong muốn, lòng tôi nặng trĩu ưu tư. Tôi hiểu rằng thời gian không đợi ai, phải làm gì đó và khẩn trương hơn để không bị thời gian xóa nhòa. Nhưng như một số bạn bè và cựu chiến binh và đồng đội tôi nói, giá như đất nước ta làm cái việc này sớm hơn thì sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ trong thực tế, hoàn cảnh đất nước những cái năm trước eo hẹp về mặt khả năng tài chính, chúng ta không thể làm được, và rất nhiều cái yếu tố khác cản trở. Đến bây giờ làm thì tôi nghĩ cũng không muốn.
1: Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta lại có rất là nhiều những cái phương tiện để hỗ trợ cho cái công cuộc tìm kiếm này, đúng không ạ? Và khi mà khoa học kỹ thuật đang khoa công nghệ phát triển thì nhất là đặc biệt là cái việc mà giám định ADN thì cũng sẽ mang lại cái độ chính xác cao hơn cho cái công cuộc tìm kiếm. Thế vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái việc làm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày hôm nay trong cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, dù là muộn nhưng mà chắc chắn là cái hiệu quả cũng sẽ rất là cao, đúng không ạ? Và ông nhìn nhận như thế nào về những cái gọi là một cái chiến dịch với cái sự tổng hòa đóng góp của rất là nhiều các cái cơ quan bộ ngành, của nhân dân, và đặc biệt là có cái sự ứng dụng cái khoa học công nghệ?
2: Thưa biên tập viên, chiến dịch này là quyết sách sáng suốt và một cái chủ trương hành động quyết liệt của Đảng và Nhà nước, lại được những tiến bộ vượt trội của công nghệ thông tin, đặc biệt là AI hỗ trợ. Theo tôi, rất cần sự vào cuộc với phương châm rõ ràng, rõ người, rõ việc và rõ kết quả như chúng ta đang thực hiện các chương trình khác, và không dừng lại ở việc tuyên truyền, giao việc cụ thể cho làm sao cho toàn dân tạo được khí thế cách mạng sôi nổi, và mọi người, mọi tập thể đều nhận thấy mình đóng góp cho chiến dịch ý nghĩa lớn này.
1: Dạ vâng. Còn quan điểm của chị Tố Giang thế nào về cái việc mà khi mà cái chiến dịch này đã trở thành một cái chiến dịch từ trái tim, với cái sự cộng hưởng của rất nhiều các cái cơ quan ban ngành và các cái tầng lớp nhân dân ạ?
0: Theo tôi, tức là tôi có thể lấy một cái ví dụ để cho thấy là cái chiến dịch này vô cùng ý nghĩa. Vừa mới đêm hôm qua thôi thì có một cuộc điện thoại từ Kon Tum, một bạn trong cái đội quy tập mộ liệt sĩ đã gọi cho tôi là có một liệt sĩ đó chính là chính trị viên của bố tôi. Khi bố tôi là tiểu đoàn trưởng thì bác Lưu Quý Đông là chính trị viên. Con của bác Lưu Quý Đông thì đã đưa bác Lưu Quý Đông về gia đình từ năm cách đây cũng lâu rồi. Thế nhưng vừa mới chiều hôm qua thì ở trong Kon Tum đã bằng công nghệ thì đã tìm được một cái tiểu ở dưới, là trên cái đường đi, và trong tiểu thì đã ghi rất rõ họ tên, đơn vị của bác Lưu Quý Đông, và đã gọi về cho gia đình là tức là
1: cung cấp những cái thông tin về
0: cung cấp thông tin về hài cốt, và
1: như câu chuyện của chị Giang vừa kể thì tức là trước đây là gia đình đã đón một hài cốt về nhà, về đưa về quê hương và thờ phụng. Tuy nhiên thì là có thể là do cái thông tin nó không chuẩn, đâm ra bây giờ khi người ta tìm được cái bộ hài cốt này lại có đầy đủ những thông tin. Thế thì đúng là một cái tình trạng cũng là rất là giờ khóc giờ cười, đúng không ạ? Thế thì đúng là bây giờ với một cái công nghệ mới thì mình kỳ vọng như thế nào về cái việc mà tìm kiếm và xác định được danh tính? Và tôi muốn nhấn mạnh cái việc mà với cái công nghệ đấy thì mình sẽ tìm được cái độ chính xác nó rất là cao, để về trả lại, đúng là như phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần vừa nói là trả lại tên cho anh, tức là phải là đúng người, đúng không ạ? Vâng, để đưa về quê hương để thờ phụng. Vậy thì chị nhìn nhận như nào về cái việc mà mình ứng dụng được những cái công nghệ mới trong cái việc mà tìm kiếm và xác định được danh tính cho các liệt sĩ?
0: Và rất may là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này, nhờ cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì gia đình rất là vui vẻ để mà tức là lấy cái mẫu để xét nghiệm ADN cho cả hai ngôi mộ.
1: Vâng.
0: Một ngôi mộ đã lấy về và ngôi mộ mà vừa mới quy tập được, từ đó thì sẽ có cái xác định chính xác, trả tên chính xác cho liệt sĩ.
1: Dạ vâng. Thưa phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần, qua rất là nhiều những cái lần mà đi tìm kiếm, rồi là đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cũng như là đi về tìm về quê quán để thăm hỏi thân nhân của liệt sĩ, thì chắc là phó sư đều cảm nhận được cái nỗi khát khao mong đợi của những người thân về khi mà tìm kiếm về những cái thông tin và cái nơi an nghỉ của con em mình. Tuy nhiên là chúng ta đều biết rằng là một người lính mà khi mà đã lên đường làm nhiệm vụ và người ta đã xác định rằng có thể là sẽ hy sinh, và ở đâu thì cũng là quê hương. Tuy nhiên mà với cái tâm nguyện cũng như cái phong tục của người Việt Nam là luôn luôn muốn là khi mà nằm xuống thì được trở về với đất mẹ, đúng không ạ? Vậy thì phó sư nghĩ gì về các cái hoạt động tri ân liệt sĩ uống nước nhớ nguồn mà Đảng và nhân dân ta đã thực hiện trong những năm qua, và với cái chiến dịch này thì cái tinh thần đấy nó sẽ được nhân lên như thế nào để có thể giúp cho các liệt sĩ có thể được trở về với quê nhà bên cạnh người thân để tiện đường hương khói ạ?
2: Tôi nghĩ là với cái mong muốn cháy bỏng của các gia đình, người thân và đặc biệt là đồng đội như chúng tôi, rất muốn là xác minh được danh tính liệt sĩ và quy tập được anh em trở về, hoặc là thậm chí là có thể lấy một nắm đất tượng trưng để mang về làm cái mộ gió ở quê hương cũng được. Nhưng mà tôi tin rằng là trong cái dịp này thì với phương tiện và cái nguồn nhân lực mà chúng ta huy động để làm việc này rất lớn và bước đầu thấy rất là hiệu quả, và chúng ta sẽ làm được cái điều là những trường hợp mà chưa có tên thì tìm được tên, và những trường hợp chưa quy tập được thì chúng ta cố gắng quy tập được, giống như là chúng ta đang làm ở công viên Lê Thị Riêng và ở Đà Nẵng, hoặc là ở Vĩ Xuyên, là những cái nơi đang có những kết quả rất là khả quan. Và tôi mong rằng là Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ thể hiện cái quyết tâm lớn, cái hành động
1: thiết thực
2: hơn nữa để làm cho công việc này sau 500 ngày nó thành công tốt đẹp.
1: Dạ vâng. Thưa hai vị khách mời, cách đây 35 năm thì Đài Tiếng Nói Việt Nam chúng tôi đã mở chuyên mục là Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc, với hy vọng là trở thành cầu nối thông tin cho các gia đình thân nhân liệt sĩ tìm được nơi yên nghỉ của người thân. Và chương trình của chúng tôi cũng đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều thính giả ở mọi miền Tổ quốc. Nhiều người dân thì đã đi khắp các nghĩa trang để ghi lại tên tuổi, quê quán của các liệt sĩ cung cấp cho đài. Và thông qua cái chương trình này thì cũng không ít những gia đình đã biết được thông tin về người thân để tổ chức những cái cuộc thăm viếng hoặc di rời hài cốt liệt sĩ về quê nhà. Nhưng còn rất nhiều những liệt sĩ chưa được quy tập về các nghĩa trang, và hài cốt của các anh còn nằm rải rác ở nhiều địa bàn nên chưa được chăm sóc hương khói. Và đây chính là nỗi đau của người thân của các liệt sĩ, cũng như là cái trọng trách chưa làm tròn của mỗi chúng ta, những người đang sống trong hòa bình thống nhất. Vì vậy mà chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai lần này trong trên một tinh thần quyết liệt với sự vào cuộc đồng bộ của các ban bộ ngành địa phương và sự quyết tâm bền bỉ của cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các chiến trường xưa. Và mới sau có 4 tháng triển khai thì đã thu được rất là nhiều kết quả quan trọng, tiếp thêm niềm tin cho hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Nhiều câu chuyện xúc động, nhiều bí mật được mở ra cho chúng ta càng cảm nhận được ý nghĩa to lớn của chiến dịch này. Vậy thì thưa Phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần, những cái ngày qua thì ông có theo dõi cập nhật thường xuyên các thông tin về cái kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không ạ? Và cái cảm xúc của ông thế nào?
2: Tôi cũng xin thưa với quý vị khán thính giả, thì tôi có thói quen, tức là trước đây tôi đọc sách in, đọc báo in nhiều, nhưng bây giờ là cứ mỗi tối là tôi dành 2 tiếng đồng hồ lên mạng để xem các báo điện tử của chúng ta, và tôi luôn luôn là cập nhật tình hình. Và tôi nghĩ là cái sau gần 4 tháng
1: triển khai
2: chiến dịch rồi thì đã giành được rất là nhiều cái kết quả khả quan, và tôi tin rằng chúng ta sẽ là đạt được cái thắng lợi trong cái chiến dịch này.
1: Dạ vâng. Còn thưa Đại tá Đàm Thị Tố Giang, thì chị và những đồng đội của mình đã và đang làm gì để góp vào sự thành công của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện cái việc mà tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ạ?
0: Vâng. Là con của một liệt sĩ, tôi luôn tâm niệm rằng mình may mắn hơn gia đình khác, vì cuối cùng thì mình cũng đã tìm được nơi cha yên nghỉ. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình không được dừng lại ở niềm hạnh phúc riêng của gia đình, mà phải góp một phần công sức để nhiều gia đình khác có cơ hội tìm được người thân của mình. Những việc tôi và đồng đội làm có thể rất nhỏ, nhưng đều xuất phát từ trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi năm, khi trở lại các nghĩa trang và chiến trường xưa, thì tôi đều ghi chép những thông tin còn thiếu trên các phần mộ của liệt sĩ, đặc biệt là các liệt sĩ cùng đơn vị với cha tôi. Sau đó thì đem về đối chiếu với hồ sơ ở Sư đoàn 320 và các tư liệu do cựu chiến binh cung cấp, với hy vọng chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể góp phần xác định danh tính của một liệt sĩ. Và tôi cũng tích cực kết nối với các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, các cơ quan chức năng và những người tham gia hành trình tìm kiếm để chia sẻ, đối chiếu thông tin, góp thêm những cái manh mối phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt tôi luôn dõi theo và rất xúc động trước những nỗ lực không ngừng của cán bộ chiến sĩ toàn quân đang ngày đêm bền bỉ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước, kể cả những địa bàn hiểm trở, cả trên đất bạn Lào, Campuchia.
1: Vâng.
0: Chính sự tận tụy, trách nhiệm và nghĩa tình của các lực lượng làm nhiệm vụ thì đã tiếp thêm niềm tin cho thân nhân liệt sĩ, đồng thời thôi thúc tôi và đồng đội tiếp tục đóng góp bằng những việc làm thiết thực dù là nhỏ bé để cùng quân đội hoàn thành tốt mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn Đại tá Đàm Thị Tố Giang và xin được lắng nghe ý kiến của Phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần bằng cái kinh nghiệm của mình qua nhiều năm đi tìm đồng đội. Thì theo ông thì cái chiến dịch 500 ngày đêm này để đạt hiệu quả thì chúng ta cần phải tăng cường những cái hoạt động gì ạ?
2: Theo tôi thì để đạt được hiệu quả cho cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì ngoài vấn đề tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, cái đạo lý hướng về nguồn cho mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ, thì chúng ta cần cụ thể hóa tất cả các hệ hoạt động và biến nó thành lý thuyết, mà là giao và việc cụ thể cho từng người, từng cá nhân để đạt được cái điều đó.
1: Cái việc lan tỏa thông tin là rất quan trọng đúng không ạ? Và cái sự phối hợp giữa các đồng đội này, thân nhân thì là sẽ giúp cho cái chiến dịch đạt được cái hiệu quả mong đợi. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý khán giả, chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát đau thương thì chưa bao giờ nguôi, và những người lính mãi nằm lại chiến trường chưa tìm được hài cốt, chưa được quy tập về nghĩa trang, chưa có phần mộ cho người thân thăm viếng vẫn là những vết thương chưa lành, là trách nhiệm bổn phận chưa hoàn thành của chúng ta, những người đang sống trong hòa bình. Và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chúng ta. Diễn đàn hôm nay thì xin dừng ở đây. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Ủy ban Nhân dân xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình thông báo thu hồi đất của chủ hộ là ông bà Vũ Thị Nhạ, địa chỉ thôn 7 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình. Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 292m2, loại đất, đất chuyên trồng lúa, thuộc thửa số 111/2, tờ bản đồ số 44, theo bản đồ địa chính xã Hải Hậu, chỉnh lý sau dồn điền đổi thửa năm 2011. Lý do thu hồi đất, phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung số 2 Hải Phương, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, nay là xã Hải Hậu. Tiến độ thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, theo kế hoạch số 124, ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân xã Hải Hậu về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, phục vụ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung số 2 Hải Phương, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, nay là xã Hải Hậu. Tổ chức thực hiện, giao hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung số 2 Hải Phương, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, nay là xã Hải Hậu, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện. Gửi thông báo này tới người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nếu có, thuộc phạm vi thu hồi đất biết và thực hiện. Trường hợp không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nếu có, thì thực hiện theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 87 luật đất đai năm 2024. Tổ chức niêm yết công khai thông báo thu hồi đất, danh sách người có đất thu hồi trên địa bàn quản lý, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và đăng trên trang thông tin điện tử của xã theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh biến động thông tin so với thông báo đã ban hành thì tổng hợp và gửi Phòng Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra và tham mưu Ủy ban Nhân dân xã ban hành thông báo điều chỉnh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nếu có trách nhiệm phối hợp với hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung số 2 Hải Phương, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, nay là xã Hải Hậu, thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường hỗ trợ. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nếu có không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định pháp luật hoặc được tạo lập trong thời hạn hiệu lực của thông báo thu hồi đất sẽ không được bồi thường theo quy định tại khoản 2, điều 105 luật đất đai năm 2024.
4: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam

0: Thưa đồng bào và các bạn, thay đổi những hủ tục lạc hậu đã ăn sâu vào máu thịt của cả cộng đồng là một hành trình lâu dài và khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì của những cán bộ gương mẫu và sự đồng lòng của thế hệ trẻ, người Ba Na ở làng Nghe, xã Công Chờ Rò, tỉnh Gia Lai đã có cuộc sống mới khấm khá hơn. Chương trình hôm nay mời đồng bào và các bạn cùng nghe.
1: Ví dụ Tết từ tháng này tới mùa lễ hội Sa Mạc Cà Chàm xong ấy là thu hoạch lúa, đồ mì, bắp xong rồi mới tổ chức lễ bỏ má thì rất tốn kém. Cứ mỗi tháng là gia đình bắt buộc phải có nuôi cái người đã chết, cứ đem cơm xuống đó rồi đem cơm rồi tới tháng là phải mổ heo hoặc gà để cúng cho người đã chết.
0: Đó là vòng lặp lẩn quẩn đầy xót xa trước đây của gia đình anh Đinh Văn Diêu, trưởng ban công tác mặt trận thôn Làng Nghe. Nhiều năm về trước, mỗi khi gia đình nào ở Làng Nghe có người qua đời, nỗi đau mất đi người thân lại kéo theo nỗi lo kiệt quệ về kinh tế. Theo tập tục cũ, người chết chôn cất xong vẫn chưa được yên nghỉ hoàn toàn. Gia đình phải chờ đến mùa lễ hội Sa Mạc Cà Chàm của năm sau, khi đã thu hoạch xong xuôi mới được làm lễ bỏ mả. Ròng rã nhiều tháng trời, hàng ngày người thân phải đem cơm nước đến mộ nuôi ma, rồi cứ định kỳ lại phải mổ heo, mổ gà cúng tế. Sự tốn kém và mệt mỏi đè nặng lên những gia đình nghèo.
1: Tới tháng là cứ đúng ngày ông chết ấy, cứ đi thăm cũng kêu mấy thầy cúng là cúng. Hiện giờ thì trong làng thì có là ví dụ ngày hôm nay ông chết, chiều là chôn cất, ngày mai mình làm nhà mộ xong là tổ chức lễ bỏ mả luôn, rồi xong là ngày mai mốt rồi dân làng đi làm, nó khỏe hơn, mình còn sản xuất. Ngày xưa thì làm nhà mộ nó rất nhiều ấy, ví dụ như tác tượng cũng là bắt buộc phải cúng bằng con heo, rồi làm cái thứ nhỏ nhỏ là cúng heo gà hết, rất nhiều, bò phải 4-5 con mới đủ trâu nữa.
0: Giờ đây, tập tục này đã được rút gọn tối đa. Để người dân tin và làm theo, những người cán bộ mặt trận như anh Diêu phải tiên phong làm gương từ chính gia đình mình. Năm 2008, khi mẹ anh qua đời, dòng họ từng kiên quyết đòi giữ tục cũ để qua năm sau mới làm lễ bỏ mả nhằm xây dựng nhà mồ thật khang trang. Vượt qua những phản đối gay gắt từ dòng họ, anh Diêu đã kiên trì thuyết phục mọi người tổ chức tang lễ gọn nhẹ, làm nhà mồ vừa tầm tiền tránh lãng phí. Nhờ những tấm gương đi trước, người trẻ trong làng như anh Đinh Văn Bíp giờ đây cũng nhận thức rất rõ việc cần phải giữ gìn nét đẹp truyền thống nhưng kiên quyết loại bỏ những hủ tục rườm rà.
2: Bỏ mả thì mình vẫn giữ nhưng mà mình bỏ cái rườm rà thôi. Đó là truyền thống của ông cha hồi xưa. Mình không nuôi ma nữa thì mình bỏ luôn. Như làm nhà mộ bây giờ nó cũng tùy theo cái điều kiện. Mà điều kiện nếu mà người có điều kiện tí thì làm nó khang trang to hơn, còn người không có điều kiện thì nó làm nhỏ. Cái này là không bắt buộc.
1: Hủ tục ngày xưa thì ôm đầu là cung bái, giờ là ôm đầu thì mình đi khám bệnh viện mua thuốc.
0: Không chỉ có ma chay, cưới xin, những quan niệm cũ về sinh đẻ, chăm sóc sức khỏe tại Làng Nghe nay cũng đã lùi vào quá khứ. Phụ nữ Làng Nghe giờ không sinh tại nhà, tự cất rốn cho con bằng dụng cụ thô sơ, mà giờ họ chọn đến trạm y tế để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Chị Đinh Thị Hiên, một người dân tại Làng Nghe phấn khởi chia sẻ.
3: Hiện tại thì phụ nữ Làng Nghe về sinh đẻ thì hiện tại không có sinh ở nhà nữa, đến bệnh viện, đi sinh ở bệnh viện.
1: Này về kế hoạch hóa gia đình thì mọi người đều biết hết, không giống như ông cha ngày xưa rồi, thời bố mẹ, thời tôi đi, mẹ còn đẻ ở nhà, giờ là con cái mình phải đến trung tâm y tế để sinh đẻ, về sau là có cái chứng từ trường sinh ấy biết, còn cái thời tôi đi đẻ nhà không biết ngày tháng năm nào thì rất khó cho đời sau. Nói chung là biết học có văn hóa, ai cũng biết hết như đấy.
0: Chút bỏ được gánh nặng từ những hủ tục tốn kém, tập trung sức lực và thời gian vào lao động sản xuất. Từ việc chỉ biết canh tác lạc hậu bằng cuốc, trồng lúa một vụ kéo dài 9 tháng hiệu quả thấp. Nay bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy cày vào đồng ruộng và chuyển sang trồng giống lúa ngắn ngày 3 tháng cho năng suất cao từ 2 đến 3 vụ một năm. Cùng với đó, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ giống bắp lai, phân bón và bò sinh sản đời sống người dân ngày một khấm khá. Tỷ lệ hộ nghèo của làng từ hơn 200 hộ trước đây giảm xuống chỉ còn 150 hộ nghèo trên tổng số 574 hộ dân toàn làng. Nhiều gia đình đã tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững với nguồn thu nhập ổn định từ dãy mì, mía và cây điều. Nói về sự đồng lòng của hệ thống chính trị địa phương trong hành trình thay đổi nhận thức của bà con, ông Nguyễn Phước Hưng, cán bộ Trung tâm Sự nghiệp Công xã Công Chờ Rò cho biết.
4: Thông qua các hoạt động tuyên truyền của đội thông tin lưu động của trước kia là Trung tâm Văn hóa, thông tin xã Công Chờ Rò, bây giờ là Trung tâm Sự nghiệp Công xã Công Chờ Rò, thì cũng thường xuyên liên tục tuyên truyền qua hình thức là sân khấu hóa, kịch ngắn, rồi là văn hóa, văn nghệ và giao lưu, tổ chức các hoạt động giao lưu với làng, rồi là phối hợp cùng với các cơ quan ban ngành đoàn thể của xã và tuyên truyền, trong đó có phụ nữ, thanh niên, rồi mặt trận, rồi công an, nhờ vào các già làng trưởng bản có uy tín để họ tuyên truyền và bỏ bớt những cái hủ tục lạc hậu. Thông qua đó thì cũng về công tác trẻ em đến trường đúng độ tuổi thì cũng đảm bảo, và các em cũng đi học đều. Hiện giờ cái tỷ lệ mà học sinh mà đến trường học hết lớp 12 thì cũng rất cao, và các em trong đó cũng có những em là cũng thành đạt, cũng đi học đại học và về công tác tại địa phương và góp phần chung tay xây dựng địa phương.
0: Tiếng chiêng của ngày hội Smakacham vẫn vang lên rộn rã dưới mái nhà rông làng nghe, nhưng giờ đây nó không còn gánh theo những lo toan nợ nần của các hủ tục kéo dài. Sự đổi thay từ trong nếp nghĩ của người Ba Na nơi đây đang dệt nên một bức tranh nông thôn mới đầy sức sống.

Đồng bào và các bạn thân mến, cùng với việc gạt bỏ những hủ tục rườm rà cũ, đồng bào Ban Na ở làng Nghe đang từng ngày gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của cha ông. Trong đó, nghề dệt thổ cẩm truyền thống không chỉ là niềm tự hào tinh thần mà đã trở thành nhịp cầu kết nối di sản với phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nếp sống mới.

0: giữa không gian hội tụ sắc màu của 54 dân tộc anh em tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Làng người Ba Na thuộc khu các làng dân tộc rộn ràng náo nhiệt hơn thường lệ bởi tiếng đàn, tiếng hát, tiếng chiêng của các nghệ nhân đến từ làng Nghe, xã Công Chà Rò, tỉnh Gia Lai. Khách du lịch trong và ngoài nước vây quanh, say sưa ngắm nhìn đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đang thực hiện từng công đoạn dệt vải. Không giấu nổi niềm xúc động và tự hào khi lần đầu mang bản sắc quê hương ra thủ đô giới thiệu. Bà Đinh Thị Hờ Rin, nghệ nhân đến từ làng Nghe chia sẻ.
1: Hôm nay em đi ra tại làng 54 dân tộc mà rất là hồi hộp. Nói chung là rất là tuyệt vời, rất là thích đi quan bá, hát dân ca, cổng chiêng, múa xoang, các trang phục của dân tộc Ba Na với lại các bộ chiêng Ba Na, đan trưng, cani, đan gong Ba Na. Dù khách đón nhận thì rất là phấn khởi ạ. Hôm nay là ra lần đầu tiên là rất là tự hào về cái văn hóa của mình.
0: Tại buổi trình diễn, các nghệ nhân làng Nghe đã tái hiện một cách sống động và trọn vẹn quy trình tạo nên một tấm thổ cẩm truyền thống từ những nguyên liệu thô sơ nhất của buôn làng. Chị Đinh Thị Hiên xúc động nói.
2: Khi mà đến trình diễn thì mình đem như là thứ nhất là bông này, thứ hai là kéo sợi, không cưới. Mình trình diễn trong quy trình làm ra một sản phẩm dệt. Mình trình diễn thì đầu tiên là phải xẻ bông, thứ hai là kéo sợi và thứ ba là dệt vải để cho mọi người biết người dân tộc Ba Na của mình, nét văn hóa của người Ba Na. Khi trình diễn thì mình rất tự hào để cho các dân tộc khác biết về văn hóa của người Ba Na mình.

0: Xe thổ cẩm là nghề truyền thống của người Ba Na bao đời nay. Để giữ lửa cho nghề, từ năm 2015, câu lạc bộ dệt thổ cẩm Làng Nghe đã được thành lập dưới sự dẫn dắt của bà Đinh Thị Hờ Rin. Từ những ngày đầu gian nan vận động chỉ với vài thành viên, đến nay câu lạc bộ đã truyền dạy cho hàng trăm lượt phụ nữ và trẻ em gái trong làng, tạo nên một phong trào gìn giữ văn hóa vô cùng sôi nổi.
1: Nói chung là một lớp tôi dạy lần đầu tiên cả 35 người thôi ạ, theo từng lớp. Mà bây giờ thì cái cộng từ ngày thành lập đến hôm nay thì chắc cũng là vài trăm. Trên vật câu lạc bộ thì cứ tối này hoạt động này bà con này sắp xếp các loại dụng cụ tới cái chỉ sợi này là bắt đầu tập trung họp tối, bắt đầu là các quyết định tại cái nhà câu lạc bộ ấy cho Làng Nghe để sinh hoạt dịch thuộc cắm này, ví dụ là đánh chiêng chẳng hạn, tập trung một chỗ đấy. Chị em với phụ nữ này đánh chiêng rất thích.
0: Nếp sống mới ở Làng Nghe hôm nay chính là việc bà con đã biết gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, không chỉ dệt phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp hay để mặc trong các dịp lễ hội của làng. Thổ cẩm Làng Nghe đã bắt đầu vươn ra thị trường qua những đơn đặt hàng của khách phương xa, từ váy áo, khố truyền thống cho đến các sản phẩm cải tiến như chăn màn, ví, túi xách nhỏ, khăn quấn cổ. Tất cả đều được đôi bàn tay tài hoa của chị em thổi hồn sinh động. Chị Đinh Thị Hiên, một thành viên gắn bó lâu năm với câu lạc bộ, phấn khởi chia sẻ về nguồn thu nhập ổn định mà nghề dệt mang lại cho gia đình.
2: Nếu mà tính ra thì gần 15 năm rồi chứ. Bữa nay thì chị em vẫn giữ, vẫn tuyên truyền cho chị em, rồi vẫn tập trung chị em dệt thổ cẩm. Một số như gia đình tôi thì bản thân tôi thì cũng có người đặt thì gia đình tôi sẽ dệt rồi bán cho người khác. Thì một bộ là đầy đủ hết là mình dệt là 3 triệu. Một tháng là khoảng 2-3 đơn. Tôi vẫn cố gắng vẫn giữ lại là nghề dệt thổ cẩm sau rồi để truyền lại cho con cháu sau này. Nếu mà mình bỏ đi thì sau này con cháu sẽ không biết là nghề dệt của mình như thế nào.
0: Dù thu nhập từ thổ cẩm hiện tại chưa phải là quá lớn và còn phụ thuộc nhiều vào lượng khách đặt hàng, nhưng đối với phụ nữ Ba Na Làng Nghe, câu lạc bộ là mái nhà chung, giúp họ vừa có thêm tiền trang trải cuộc sống, vừa tìm thấy niềm vui lao động tập thể lành mạnh. Bà Đinh Thị Hờ Rin cho biết thêm.
1: Nói chung là cái nâng cao kinh tế của phụ nữ, mấy chị em thì người ta có đặt là mình lại làm. Theo đuổi mẫu mã thì mình thích mẫu gì đó nên mình theo đầu óc của mình theo đuổi thì bắt sắc một chút. Thường là váy áo này thứ nhất, thứ hai thì chăn màn, thứ ba thì cái ví cũng có này, cái túi cũng có này, khăn văn cổ cũng có này. Thu nhập thì cũng vừa thôi. Như cái bộ váy áo này, một bộ như này thì 3 triệu. Đơn giản thì gọi là mấy trăm, vài trăm, hai, ba trăm, bốn trăm gì chẳng hạn. Mấy cái túi sách nhỏ ấy. Đơn nhiều thì một tháng mấy chị em cũng được 3 triệu thôi.
0: Đồng bào và các bạn vừa nghe hành trình chung tay xây dựng nếp sống mới và gìn giữ bản sắc văn hóa của người Ba Na Làng Nghe, xã Công Chơ Rò, tỉnh Gia Lai. Những chuyển biến tích cực trong nhận thức của bà con chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một buôn làng ấm no, giàu đẹp hơn mỗi ngày. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn đồng bào và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Nghe báo.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng đợt cao điểm trên toàn quốc, nhiều địa phương đang khẩn trương thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Theo Vietnam Plus của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 16 tháng 7, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đánh dấu việc chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh. Theo kế hoạch, đợt cao điểm thu nhận mẫu diễn ra từ ngày 16 đến 19 tháng 7. Đại tá Lê Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua rà soát đến nay, toàn tỉnh đã có trên 3.400 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đăng ký tham gia thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Con số này cho thấy số lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong công tác tổ chức thực hiện.
1: Tại Quảng Ninh, chỉ sau 5 ngày đêm triển khai thần tốc, từ ngày 10 đến 14 tháng 7, tỉnh đã hoàn thành đợt cao điểm thu nhận, số hóa gần 3.200 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt gần 95% kế hoạch. Kết quả này tiếp tục đưa Quảng Ninh trở thành một địa phương đi đầu cả nước trong việc xây dựng ngân hàng gen quốc gia, mở ra hy vọng đoàn tụ thiêng liêng cho hàng ngàn gia đình liệt sĩ. Trên báo điện tử Quảng Ninh, bà Lê Thị Nơi, con gái liệt sĩ Lê Ngọc Vánh, khu Liên Vị, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
3: Bố tôi hy sinh vào năm 1971, đã hy sinh ở chiến trường Campuchia. Đến bây giờ một chị em chúng tôi đã nhiều lần đi tìm kiếm mà chưa thấy đâu, bây giờ có đợt của Đảng, Nhà nước quan tâm tìm hài cốt của liệt sĩ. Gia đình tôi mong mỏi đưa hài cốt bố tôi về nơi quê hương đất tổ.
2: Theo báo điện tử vov.vn, sau 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã quy tập được 1.384 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu ADN và xác minh thông tin nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông tin, tính đến ngày 14 tháng 7, cả nước đã tìm kiếm quy tập được 1.384 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một khu mộ liệt sĩ tập thể, trong đó có 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 23 di vật và một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể đang được tiếp tục xác minh giám định.
1: Với những người con đất Việt, không có cuộc trở về nào xúc động hơn cuộc trở về của những người anh hùng đã hy sinh vì đất nước. Giờ đây, mỗi lớp đất ở công viên Lê Thị Riêng được đào lên rất có thể là một phần máu thịt của những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì quê hương và với cả đồng bào, đồng đội của mình. Trên kênh truyền hình Công an Nhân dân, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Bộ Quốc phòng cho biết.
4: Rất là xúc động và chúng tôi cho rằng là bao nhiêu cái công sức mình thực hiện từ lúc mà có triển khai cái thông tin, rồi tổ chức hội thảo, rồi tổ chức xác minh thực tế ở đây, thì tôi cho rằng là cái thông tin này là rất chính xác. Thì mặc dù xác định 3 rãnh mộ nhưng hiện nay đang tìm được 1 rãnh, tôi tin tưởng rằng thời gian tới sẽ tìm được 2 rãnh mộ còn lại để bảo đảm làm sao là quy tập hết các cái hài cốt liệt sĩ của cha, của chú, của ông chúng ta để đưa về quy tập vào nghĩa trang cho nó đúng như ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm.
2: Báo Nhân dân nhấn mạnh, sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo ra những chuyển động mạnh mẽ tích cực nhất từ trước đến nay trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những kết quả bước đầu cho thấy sự thay đổi căn bản từ phương thức làm việc phân tán sang một chiến dịch quốc gia với tư duy quản trị hiện đại. Nhưng khi thời gian thực hiện chỉ còn hơn 1 năm, điều đáng lo ngại nhất lúc này không còn là công nghệ hay nguồn lực, mà là nguy cơ chậm nhịp trong tổ chức thực hiện. Khác với những nhiệm vụ thường xuyên, một chiến dịch chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai đúng tiến độ và giữ được nhịp thực hiện liên tục.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm là một lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc. Đây không chỉ là sự tri ân với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim để đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, gia đình, với tên tuổi của mình.
2: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: VOV2 sóng mở.
2: Sóng mở.
5: Sóng mở.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay vùng hội tụ gió hoạt động mạnh khiến vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa lớn, Trung Bộ có nơi nắng nóng, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rông rải rác. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa nơi rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 27 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng từ 28 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người tìm đến nước ép trái cây như một giải pháp giải nhiệt nhanh chóng, vị ngọt mát, dễ uống, khiến loại đồ uống này trở thành lựa chọn quen thuộc. Nhưng liệu nước ép trái cây có thực sự là lựa chọn số 1 cho sức khỏe trong mùa hè? Thạc sĩ bác sĩ Ngô Thị Thu Huyền, khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng tư vấn.
7: Đối với nhóm trẻ em thì hệ tiêu hóa rất là nhạy cảm. Sử dụng nước ép trái cây sẽ làm cho trẻ có nguy cơ rối loạn tiêu hóa và biếng ăn. Không nên xem nước trái cây là thức uống chính thay cho nước lọc. Trẻ em cần được hình thành thói quen là uống nước đều đặn, ưu tiên ăn trái cây nguyên quả để nhận được lượng chất xơ đầy đủ. Với người làm việc ngoài trời, người di chuyển nhiều dưới ánh nắng nóng, bị mất nước qua mồ hôi rất là lớn, làm cho một lượng muối khoáng bị mất đi. Trong khi đó, nước trái cây thì hầu như chỉ có giàu kali và đường. Nếu chỉ uống nước trái cây để giải khát thì cơ thể đang mất mồ hôi sẽ gây ra hiện tượng là hạ natri máu, dẫn đến là chuột rút, hoa mắt, chóng mặt và thậm chí mệt mỏi hơn. Vì vậy là không nên dùng nước ép trái cây làm nước uống chính trong lúc đang làm việc dưới nắng, mà hãy là ưu tiên bù các cái loại nước điện giải, nước bổ sung ion và các loại nước lọc, có thể pha một chút muối hoặc là chanh.
0: Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Trình Chính phủ xem xét quyết định. Nếu được thông qua, lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng mỗi tháng, tùy từng vùng. Phương án được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng CPI, năng suất lao động và tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhằm hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất. Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng 8,5% hoặc 9,8%, nhưng hội đồng chọn mức 7,8%.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định về chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó yêu cầu chuẩn đầu ra phải được cụ thể hóa bằng các tiêu chí có thể quan sát, đánh giá và đo lường. Đây sẽ là căn cứ để thiết kế chương trình, tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả học tập và cấp bằng. Thông tư cũng quy định khối lượng tối thiểu của chương trình đào tạo, đại học từ 120 tín chỉ, thạc sĩ từ 45 tín chỉ và tiến sĩ 90 tín chỉ. Đồng thời khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, đi kèm các quy tắc bảo đảm liêm chính học thuật và chất lượng đào tạo.
0: Đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong 4 nhóm tuyến bay nội địa nhộn nhịp nhất thế giới năm 2025 theo số liệu Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế công bố ngày 16 tháng 7. Tuyến bay này phục vụ 8,9 triệu lượt hành khách, xếp sau Seoul, Hàn Quốc 13,3 triệu lượt, Sapporo, Tokyo 9,6 triệu và Fukuoka, Tokyo 9,5 triệu, đồng thời vượt xa nhiều đường bay nổi tiếng tại Mỹ và châu Âu. Kết quả phản ánh nhu cầu đi lại rất lớn giữa hai trung tâm kinh tế chính trị của Việt Nam, khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của thị trường hàng không nội địa trong khu vực và trên thế giới.
6: Chuyên mục VOV2 Sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
9: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
10: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
9: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
10: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày.
2: Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
11: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
10: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
9: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
10: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay một hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharmacity, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
12: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
13: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
14: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
13: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
14: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
13: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
14: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
13: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Khi cao điểm nắng nóng qua đi, cũng là lúc ngành truyền tải điện bước vào một cuộc chạy đua khác, chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão, từ chống ngập, gia cố thiết bị, cắt tỉa cây xanh đến xử lý các nguy cơ mất an toàn từ khu dân cư, tất cả đều nhằm bảo đảm dòng điện luôn được vận hành thông suốt. Phóng sự giữ dòng điện giữa hai mùa khắc nghiệt trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa phản ánh những nỗ lực của cán bộ công nhân trạm biến áp 220 kV Hưng Đông, tỉnh Nghệ An trong việc giữ vững xương sống của hệ thống điện quốc gia.
2: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn

0: thể của xã hội. Các ý tưởng xanh còn mở ra cơ hội lập nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Chương trình Hành trình nghề nghiệp lúc 16 giờ 5 phút giới thiệu những câu chuyện sáng tạo của các sinh viên dám nghĩ dám làm, từng bước biến khát vọng phát triển bền vững thành hiện thực.
1: Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bệnh trĩ gây không ít đau đớn, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mẹ bầu. Làm thế nào để phòng ngừa hiệu quả ngay từ sớm, hạn chế nguy cơ phải can thiệp sau sinh? Chương trình Eva làm mẹ lúc 16 giờ 30 cung cấp những thông tin hữu ích.
0: Nhiều vụ cháy nghiêm trọng thời gian qua cho thấy việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là yếu tố quyết định bảo vệ tính mạng và tài sản. Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy sẽ phải đối mặt với những chế tài nào? Luật sư Nguyễn Huy Tại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Tại, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ phân tích cụ thể trong chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 16 giờ 50.
1: Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần và động lực phát triển đất nước, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn không ít hạn chế cần được nhìn nhận thẳng thắn. Bốn khoảng trống đang cản trở sự phát triển văn hóa là những khoảng trống nào? Cần những giải pháp gì để khơi dậy sức mạnh nội sinh của văn hóa trong giai đoạn mới? Mời quý thính giả tham gia bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
0: World Cup 2026 chỉ còn lại 2 trận đấu cuối cùng để khép lại một mùa giải đầy cảm xúc. Trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển Anh và Pháp hứa hẹn sẽ là màn so tài quyết liệt vì danh dự trước khi tâm điểm hướng về trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. Chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ sẽ cùng các chuyên gia phân tích tương quan lực lượng, chiến thuật, những gương mặt có thể tạo khác biệt và đưa ra những dự đoán trước giờ bóng lăn.
1: Có những quyết định trong cuộc đời không đơn thuần là đúng hay sai mà là sự giằng xé giữa những điều đều rất quan trọng. 9 năm làm mẹ đơn thân, người phụ nữ trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi đêm nay đã vượt qua biết bao khó khăn để nuôi con khôn lớn. Thế nhưng, khi biến cố gia đình ập đến, người từng quay lưng với mẹ con chị năm xưa bất ngờ xuất hiện với một lời đề nghị có thể thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Một bên là tương lai của con, một bên là tình mẫu tử và trách nhiệm với người cha đang trọng bệnh. Liệu chị sẽ phải lựa chọn ra sao? Và đâu mới là điều tốt nhất cho những người mình yêu thương? Quý vị và các bạn sẽ chia sẻ với chị trong chương trình phát sóng lúc 22 giờ.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: cuộc sống chuyển động.
1: Xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO bao gồm hai pha trái ngược nhau tác động mạnh đến thời tiết toàn cầu, pha nóng gọi là El Nino và pha lạnh gọi là La Nino đã chuyển sang trạng thái El Nino. Dự báo mới nhất cho thấy El Nino bắt đầu từ khoảng tháng 6 năm 2026 và có thể kéo dài sang nửa đầu năm 2027. Đáng chú ý, nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương được dự báo tăng khá nhanh trong các tháng tới. Một trong những tác động rõ nhất của El Nino là xu thế thiếu hụt lượng mưa. Theo tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tháng chính của mùa mưa ở khu vực trung tâm như tháng 10, tháng 11 và tháng 12 có khả năng thiếu hụt mưa đáng kể so với trung bình nhiều năm, phổ biến từ khoảng 20% đến 50%.

0: Đây là dấu hiệu cho thấy nguồn nước trong các tháng cuối năm ở Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ khá hạn chế. Tuy nhiên, diễn biến mưa trong năm 2026 không đơn giản theo một chiều.
1: Các cái tháng từ tháng 7, tháng 8 và tháng 9 thì khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ và kể cả trên thượng nguồn sông Mekong thì cái lượng mưa sẽ là cao hơn so với trung bình. Về bão chúng tôi nhận định là năm nay cũng sẽ thấp hơn hẳn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm chúng ta có khoảng 12 đến 14 cơn thì năm nay chúng tôi dự báo là trên Biển Đông có khoảng 8 đến 10 cơn và ảnh hưởng đến Việt Nam khoảng từ 3 đến 5 cơn. Thế tuy nhiên thì các cơn bão thì có thể thấy là trong các năm El Nino thì do cái số lượng bão là không nhiều, cái thời gian mà không có bão cũng kéo dài. Cho nên là khi mà sau một thời gian không có bão mà bão xuất hiện trở lại thì cái tiềm ẩn cái khả năng là bão có cường độ khá là mạnh. Các cái cơn bão cũng như là có thể trong năm El Nino sẽ di chuyển nhanh hơn và diễn biến cường độ cũng sẽ nhanh hơn.
0: Thưa quý vị, đối với ngành truyền tải điện, xương sống của ngành điện nước ta thì áp lực quá tải công suất vừa tạm lắng. Những người vận hành lại khẩn trương chuẩn bị cho mùa mưa bão với các phương án chống ngập, dự phòng nguồn điện, cắt tỉa cây xanh và xử lý nguy cơ gây sự cố từ khu dân cư xung quanh. Phóng sự giữ dòng điện giữa hai mùa khắc nghiệt phản ánh sự chủ động ấy tại trạm biến áp 220 kV Hưng Đông, tỉnh Nghệ An.
2: Chiều chạng vạng, mặt trời tắt nắng, nhưng hơi nóng hầm hập từ mặt đường bê tông vẫn bủa vây không gian thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại trạm 220 kV Hưng Đông đã sáng đèn. Ở sân thiết bị, anh Thái mang theo đèn chuyên dụng để kiểm tra thiết bị. Còn trong phòng vận hành, anh Trần Thanh Nam, tổ trưởng tổ thao tác lưu động trạm 220 kV Hưng Đông, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
3: Âm thanh này là gì ạ?
4: Đây là có những cái ở ngoài biến đổi về tạ tải, phụ tải và máy biến áp tự động điều chỉnh nấc để phù hợp với những cái mức điện áp. Hầu như mấy cái hôm mà nắng nóng ở đây á, giờ phụ tải thường cao điểm lại lùi về buổi tối ấy, từ 22 giờ trở đi nó sẽ cao và hầu như buổi tối lại là cao điểm.
2: Trên màn hình, các thông số vận hành liên tục thay đổi. Phụ tải ngăn lộ 174 đã lên đến 80%. Người vận hành không chỉ cần nghe đúng, nhận biết chuẩn mà còn phải nhanh chóng xác định nguyên nhân, theo dõi diễn biến và xử lý theo quy trình, không để một dấu hiệu bất thường nhỏ phát triển thành sự cố.
4: Ở trên hệ thống điều khiển có nhiều loại âm thanh, ví dụ như ở đây là có cái đường này phụ tải nó lên đến 80%, ngăn lộ 174 là nó đã lên đến 80% phụ tải. Khi mà nó có sự cố thì lại có những cái cảnh báo khác, có những cái tiếng khác để em nhận biết.
2: Trạm biến áp 220 kV Hưng Đông giữ vị trí quan trọng trong hệ thống điện khu vực. Trạm vừa truyền tải điện năng ở cấp điện áp 220 kV liên kết trong mạch vòng của hệ thống, vừa cấp phụ tải cho thành phố Vinh cũ, các địa bàn lân cận, các khu công nghiệp và một phần phía bắc tỉnh Hà Tĩnh. Trạm hiện có 4 máy biến áp, trong đó 2 máy biến áp 220 kV công suất 250 MVA mỗi máy và 2 máy biến áp 110 kV công suất 63 MVA mỗi máy. Trong các đợt nắng nóng, vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua, phụ tải tăng nhanh, nhiều thiết bị có thời điểm vận hành ở mức đầy tải, thậm chí quá tải.
4: Hiện tại bây giờ thì công ty cũng đang có chủ trương là lắp thêm một máy biến áp 220 và bên điện lực cũng có chủ trương lắp thêm một máy biến áp 110 để giảm cái mức quá tải và các cái thiết bị nó có thể lâu dài nó không đảm bảo trong công tác đảm bảo an toàn và tin cậy cho người điện.
2: Phụ tải tăng cao khiến nhịp độ làm việc tại trạm cũng thay đổi. Là trạm bán người trực nhưng trong đợt cao điểm nắng nóng, trạm nhanh chóng thực hiện chế độ trực tăng cường, bảo đảm 24/24 giờ có 2 người trực tại trạm.
4: Bởi vì là bọn em ở đây là thao tác xa, từ điều độ về là họ có thể thao tác đóng cắt được. Nhưng mà những lúc quá tải như thế để đảm bảo thiết bị thì bọn em cũng có thể điều động để điều độ có thể chuyển quyền điều khiển về và bọn em sẽ tái lập các trực để thao tác ngay tại trạm. Thì khi thao tác tại trạm thì bắt buộc bọn em phải theo quy trình quy định thì phải có 2 người, một người thì giám sát, một người thao tác.
2: Gắn bó với công việc vận hành trạm điện từ năm 2010, anh Nguyễn Đình Thái, trưởng kíp tổ thao tác lưu động Hưng Đông cho biết, trong những đợt nắng nóng vừa qua, có những ca trực mà tải của đường dây và máy biến áp thường xuyên vượt 100%. Khi ấy, công việc không dừng lại ở việc quan sát các thông số trên màn hình điều khiển.
5: Những cái đợt cao điểm tháng 5, tháng 6 vừa rồi, ấy, cái việc mà anh em đi vận hành rất chi là mệt, tại vì là phải đảm bảo cho tải luôn được thông suốt để cho con phục vụ cuộc sống sinh hoạt của người dân với là cả cái khu công nghiệp để mà vận hành.
2: Công nghệ số giúp cho các thông số, trang thiết bị và tín hiệu cảnh báo được hiển thị tập trung tại phòng điều khiển, đồng thời truyền dữ liệu về đơn vị điều độ và công ty. Khi một ngăn lộ xuất hiện bất thường, hệ thống có thể hỗ trợ người vận hành phát hiện nhanh hơn. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế hoàn toàn công việc kiểm tra tại hiện trường, càng không thể thay thế kinh nghiệm, khả năng phán đoán và trách nhiệm của người trực trạm.
5: Trước đây trạm này thì là cũ, các thông số và các cái thiết bị là không thể giám sát được từ xa. Thì khi mà đưa được các cái công nghệ số vào thì là bây giờ từ trên cái phòng này là mình có thể là giám sát được tải, rồi là các cái thiết bị một sự cố của ngăn nào đấy thì có thể phát hiện ra nhanh được để mà có thể xử lý các cái thiết bị mà gia cố từ xưa đến nay. Thế ra là bây giờ tải thì ngày càng cao lên, làm cho dễ xảy ra sự cố, tiềm ẩn nguy cơ nhiều. Nên là việc trong cái vận hành thường là phải giám sát thường xuyên và phải đi kiểm tra các thiết bị.
2: Đợt nắng nóng vừa tạm lắng, nhưng áp lực đối với lực lượng vận hành trạm biến áp 220 kV Hưng Đông chưa dừng lại. Nếu nắng nóng đặt ra nguy cơ quá tải, phát nhiệt và cháy nổ thiết bị, thì mùa mưa bão lại mang đến một loại rủi ro khác. Dông lốc, cây đổ, ngập úng, sét đánh và những vật thể lạ bị gió cuốn bay vào khu vực trạm. Sự chuyển giao giữa hai mùa thời tiết khắc nghiệt cũng là lúc trạm chuyển trạng thái vận hành. Máy soi phát nhiệt, quạt và hệ thống làm mát vẫn được duy trì sẵn sàng. Nhưng những người trực trạm bắt đầu kiểm tra máy phát điện dự phòng, bảo dưỡng máy bơm chống ngập, rà soát vật tư, cắt tỉa cây xanh và diễn tập các tình huống có thể xảy ra trong mưa bão. Với trạm biến áp 220 kV Hưng Đông, công tác phòng chống thiên tai không chỉ diễn ra trong hàng rào. Xung quanh trạm là nhà dân, cây xanh và những mái tôn. Khi trời yên gió nhẹ thì không sao, nhưng trong dông lốc, một tấm tôn không được chẳng néo, bị gió cuốn bay vào đường dây hoặc thiết bị mang điện là có thể gây chập và dẫn đến sự cố.
3: Từ tổng công ty đến công ty và giờ đến đơn vị, hầu như là bọn em sẽ có những cái phương án hướng dẫn và thực hành và diễn tập đều cho tất cả nhân viên vận hành từ mùa nắng nóng đến mùa mưa bão. Đơn vị cho nhân lực và các cái máy, các cái dụng cụ để cắt tỉa các cái cây này, và bọn em phải đi vận động các cái nhà xung quanh có những cái mái tôn hoặc là có những cái nghi ngờ hoặc là có khả năng xảy ra những cái bay vào hoặc là làm cho sự cố xảy ra trong trạm, thì bọn em sẽ, thậm chí là lãnh đạo của đơn vị cũng quyết định là cho bọn em cùng với dân gia cố lại những cái mái tôn hoặc là những cái mái nào cần thiết. Đấy, thì bọn em cũng phải làm trước mùa mưa bão thì bọn em còn.
2: Trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, mỗi hộ dân sống gần trạm điện cũng có thể trở thành một mắt xích trong phương án phòng ngừa sự cố. Ngành điện có trách nhiệm rà soát, cảnh báo và hỗ trợ nhân lực, kỹ thuật. Người dân chủ động chằng néo mái tôn, cắt tỉa cây, thu dọn vật dụng có nguy cơ bị gió cuốn. Khi những nguy cơ được nhận diện và xử lý từ sớm, hệ thống điện có thêm một lớp bảo vệ trước khi mùa mưa bão thực sự xảy ra.
0: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Quý vị và các bạn có thể nghe lại tại trang web vov2.vov.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Pháp luật và xã hội.
7: Pháp luật và xã hội.
8: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay thì công cuộc chuyển đổi số tại thủ đô Hà Nội đã đi vào đời sống với những kết quả cụ thể và thực chất. Điểm nhấn trong hành trình xây dựng xã hội số chính là nền tảng AI Hà Nội, trở thành kênh tương tác chủ lực trực tiếp, hiệu quả giữa chính quyền và người dân với hơn 6 triệu tài khoản đã định danh, hơn 112 triệu lượt truy cập. Thông qua AI Hà Nội, tiếng nói của người dân được lắng nghe và phản hồi nhanh chóng hơn bao giờ hết. Hà Nội đang khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước, tạo tiền đề vững chắc cho một nền kinh tế số bền vững và một xã hội số hiện đại lấy người dân làm trung tâm. Chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách làm của một số xã, phường tại thành phố Hà Nội trong công tác chuyển đổi số. Nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin sau đây.
9: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 tháng 7, thành phố Hà Nội chính thức bước vào đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.
0: Với yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt

0: không chấp nhận lùi tiến độ, không chấp nhận báo cáo hoàn thành khi chưa tạo ra sản phẩm cụ thể. Mọi nhiệm vụ đều phải thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực và rõ cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm.
1: Mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa bảo đảm, đúng, đủ, sạch, sống, còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.
0: Đối với nhóm cải cách thủ tục hành chính, thành phố lựa chọn nhóm thủ tục có tần suất giao dịch cao để tái thiết kế quy trình theo hướng số hóa toàn diện. Mục tiêu đặt ra là 100% dịch vụ công dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó 80% đạt mức toàn trình. Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính của doanh nghiệp thực hiện trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ giấy.
1: Thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ sẽ được cắt giảm 50%. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường và áp dụng cơ chế im lặng là đồng ý đối với thủ tục lấy ý kiến liên ngành khi quá thời hạn quy định.
0: Thành phố cũng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại toàn bộ chợ dân sinh thuộc 126 xã phường và xây dựng tối thiểu 5 tuyến phố không dùng tiền mặt ở mỗi địa phương.
1: Cùng với đó, Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp AI hỗ trợ kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, xây dựng gian hàng sản phẩm thủ đô Hà Nội trên Shopee, đưa thêm sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử, tổ chức livestream quảng bá sản phẩm địa phương với sự tham gia của lãnh đạo xã, phường, đồng thời triển khai tháng khuyến mại số Hà Nội với mục tiêu doanh thu thương mại điện tử tối thiểu 500 tỷ đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, việc ứng dụng công nghệ vào đời sống ngày càng trở thành một xu hướng tất yếu. Ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, việc triển khai ứng dụng Zalo Mini App Sơn Đồng Số đã đánh dấu bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền xã trong việc kết nối, phục vụ người dân, đồng thời mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân như là tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị và quảng bá sản phẩm địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
3: Giữa tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội đưa vào vận hành ứng dụng Sơn Đồng Số. Đây không chỉ là hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, mà còn tạo thêm một kênh kết nối chính thống, thuận tiện giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng khẳng định, ứng dụng Sơn Đồng Số là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương.
4: Trong thời gian vừa qua, công tác chuyển đổi số được chính phủ cũng như là thành phố là rất là quan tâm. Trong bốn trục của chúng tôi thì hầu hết đi đâu làm gì cũng đều nhắc đến chuyển đổi số. Thế do vậy là Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng cũng đã triển khai ngay cái ứng dụng Zalo Mini App, chúng tôi lấy là Sơn Đồng Số. Thì hiện nay rất là hiệu quả. Chúng tôi coi đây như là một giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi coi chính quyền số của chúng tôi ấy, nó như là một cái VNID nhỏ dành riêng cho người dân của xã Sơn Đồng.
3: Ứng dụng Sơn Đồng Số được xây dựng trên nền tảng Zalo Mini App phù hợp với thói quen sử dụng của đông đảo người dân. Thông qua điện thoại thông minh và tài khoản Zalo, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích của ứng dụng mà không cần cài đặt thêm phần mềm. Đối với người dân, ứng dụng hỗ trợ tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ công, nhận thông báo chính thống từ chính quyền. Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất, đây là kênh quảng bá thông tin, kết nối sản phẩm, dịch vụ và việc làm. Đối với chính quyền, ứng dụng hỗ trợ quản lý thông tin, tổng hợp dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng cho rằng, chuyển đổi số không phải là những nhiệm vụ xa vời mà bắt đầu từ những công việc thiết thực như cung cấp thông tin nhanh hơn, tiếp cận ý kiến thuận tiện hơn, xử lý công việc khoa học hơn và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.
4: Chúng tôi update tất cả các thông tin của chính quyền, các hoạt động của thôn tổ dân phố, các phong trào chúng tôi cũng đưa hết tất cả lên Sơn Đồng Số để bà con theo dõi và tất cả các hoạt động đấy sẽ cập nhật hàng ngày, bà con cũng có thể giám sát được. Bà con muốn hỏi lãnh đạo về nội dung gì, chúng tôi cũng có thể giải quyết được ngay.
3: Trong quá trình triển khai ứng dụng Sơn Đồng Số, lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò là những cầu nối công nghệ, tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích của ứng dụng. Theo anh Trần Đức Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Đồng, việc hướng dẫn

0: người dân sử dụng ứng dụng không chỉ đơn thuần là thao tác kỹ thuật mà còn giúp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Khi người dân biết cách khai thác các tiện ích số, mọi người sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng địa phương.
1: Những cái gì mới thì nó cũng rất là khó. Chúng tôi cũng đã đến tận nơi hỗ trợ những người cao tuổi, những người khó khăn về công nghệ và cũng giúp đỡ mọi người có thể truy cập vào trang hiệu quả, cũng như là cùng hệ thống chính trị cũng lan tỏa tuyên truyền đến người dân. Mọi người cũng không cần phải đến trực tiếp các nơi công sở để có thể biết được những thông tin, mà mọi người có thể theo dõi qua app thông tin nó diễn ra cập nhật hàng ngày hàng giờ và tránh những cái trường hợp mà hiện tại là lừa đảo rất là nhiều. Nên là mọi người sẽ hiểu hơn về cái chương trình cũng như các cái số điện thoại thông tin mà chúng tôi muốn truyền tải trên Sơn Đồng Số.
0: Sau một tháng đưa vào sử dụng, ứng dụng Sơn Đồng Số đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn. Với nhiều tính năng hữu ích như tra cứu thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch, các hoạt động văn hóa xã hội của địa phương, cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành của chính quyền xã. Ứng dụng đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh chóng, thuận tiện. Điểm đặc biệt của ứng dụng khiến không ít người dân cao tuổi như ông Nguyễn Đình Thành ở Đại Yên 1, xã Sơn Đồng đã tiếp cận, sử dụng ứng dụng ngay sau khi ra mắt. Đó là người dân có thể gửi phản ánh kiến nghị và theo dõi quá trình xử lý của chính quyền địa phương. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn rút ngắn quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin.
2: Chương trình này rất phù hợp với thực tế hiện nay, đáp ứng được cái mong mỏi của chúng tôi. Ví dụ như có những cái kiến nghị đề xuất với địa phương là rất kịp thời. Tôi nêu đơn cử như những cái việc đường làng ngõ xóm, vật liệu xây dựng để ra ngoài đường mà thấy rằng không hợp lý, rồi những các cái biển báo về giao thông, gãy cột, rồi thì loa truyền thanh của địa phương ọt ẹt. Như trước đây chúng tôi là phải lên tận xã rồi gặp thôn đề nghị, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cần vào app đề nghị kiến nghị thì lập tức là có cơ quan chức năng trả lời, và một số những cái địa điểm mà chúng tôi kiến nghị thì đã được khắc phục nhanh. Đây là cái tôi thấy rất tốt.
0: Nhiều người dân cũng đánh giá cao tính công khai minh bạch mà ứng dụng mang lại. Những thông tin về hoạt động của địa phương được đăng tải thường xuyên, giúp người dân dễ dàng nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã. Qua đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trở thành chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số. Anh Nguyễn Hồng Sơn ở thôn Lại Yên 2, xã Sơn Đồng chia sẻ.
3: Ngay khi ra mắt cái ứng dụng Sơn Đồng Số thì em đã cài đặt luôn và thử một vài các tác vụ thì thấy nó rất là hiệu quả, như là bản đồ số này, cái thông tin tuyển sinh của các trường này, và liên quan đến các thông tin của làng nghề. Em thấy cái ứng dụng Sơn Đồng Số này thì nó rất là thiết thực đối với người dân xã Sơn Đồng. Tức nó đem lại cái nguồn thông tin chính thống và cái công cụ mà để giúp cho người dân thuận tiện nhất trong công tác xử lý các cái mọi thủ tục hành chính.
0: Ứng dụng Sơn Đồng Số đang từng bước trở thành cầu nối giữa chính quyền xã Sơn Đồng với người dân, khi lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu. Đặc biệt khi người dân được tiếp cận với các tiện ích số một cách dễ dàng, chính quyền xã sẽ có thêm công cụ hữu hiệu để lắng nghe, đồng hành và phục vụ nhân dân tốt hơn, qua đó góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số sẽ khó tạo ra những thay đổi thực chất nếu chỉ dừng lại ở việc hiện đại hóa bộ máy hành chính hay là ứng dụng công nghệ trong cơ quan nhà nước mà thiếu đi sự tham gia của người dân. Và chính vì vậy, chính quyền phường Ba Đình, thành phố Hà Nội không chỉ phủ sóng 60 bản tin số tại các điểm công cộng và tổ dân phố, tích hợp mã QR để người dân dễ dàng truy cập Zalo của phường và tra cứu thông tin, mà còn tích cực triển khai các tổ chuyển đổi số cộng đồng đến từng khu dân cư, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại nhà cách cài đặt, sử dụng ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết.
5: Chính quyền là phục vụ nhân dân. Thế thì nếu như chúng ta xây dựng chính quyền điện tử mà chúng ta không có công dân số thì chúng ta sẽ không phục vụ được. Đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đến cái trải nghiệm của người dân khi sử dụng những cái ứng dụng số. Làm thế nào nó phải thật sự là đơn giản, ai cũng có thể sử dụng được mà tiếp cận rất là nhanh. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải tăng cường cái tuyên truyền, cái vận động và hướng dẫn người dân bằng những cái việc làm rất là thiết thực. Ví dụ như là ở phường chúng tôi thì chúng tôi đã triển khai cái mô hình các cái tổ hướng dẫn tuyên truyền vận động người dân tại nhà sử dụng các cái dịch vụ trực tuyến. Thì chúng tôi đi từng nhà một và hướng dẫn người dân, thì cái mô hình này nó rất là thiết thực. Người dân có thể sử dụng sau khi mà cán bộ hướng dẫn, chúng ta cần nhân rộng những cái mô hình này. Ngoài cái việc là chúng ta xây dựng những cái app, rồi xây dựng những cái phần mềm như thế, thì chúng ta sẽ từng bước xây dựng được cả một cái xã hội số.
4: Góc tư vấn. Thưa quý vị và các bạn, việc phân chia di sản thừa kế được pháp luật quy định như thế nào? Đối với những trường hợp tranh chấp thì việc phân chia được tiến hành ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
6: Chương trình nhận được thư của thính giả Nguyễn Văn Thức ở tỉnh Ninh Bình với nội dung như sau. Gia đình tôi hiện có một mảnh đất thuộc quyền sở hữu của bố mẹ tôi. Mẹ tôi đột ngột qua đời cách đây 5 năm. Đến nay thì bố tôi tuổi già sức yếu và có ý định viết di chúc để lại mảnh đất này cho con. Nhưng bố tôi lại chỉ muốn cho anh cả toàn quyền sử dụng vì anh sẽ đảm nhận việc thờ tự sau này. Thế nhưng tôi và chị hai đều không đồng ý vì cả hai đều khó khăn nên cũng muốn được hưởng chút lộc từ bố mẹ. Tôi muốn hỏi là trong trường hợp chúng tôi không đồng thuận thì bố tôi có thể để lại toàn bộ tài sản cho anh cả hay không ạ? Vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, hiện pháp luật quy định như thế nào về việc phân chia di sản thừa kế ạ?
7: Theo quy định tại Điều 609 Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Trường hợp mảnh đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bố mẹ bạn trong thời kỳ hôn nhân thì theo quy định được xác định đây là tài sản chung của hai vợ chồng. Mẹ bạn đã mất thì phần di sản mà mẹ bạn để lại trong khối tài sản chung với bố bạn sẽ được chia đều cho các hàng thừa kế theo quy định pháp luật, tại vì là mẹ bạn không để lại di chúc. Pháp luật thì không bắt buộc phải để lại toàn bộ tài sản cho người thừa cúng. Bố bạn có quyền lập di chúc để định đoạt đối với toàn bộ phần tài sản của mình, nhưng không được quyền định đoạt đối với phần di sản thừa kế mà mẹ bạn để lại cho người thừa kế khác.
6: Như luật sư vừa cho biết thì việc bố thính giả muốn cho con cả toàn quyền sử dụng mảnh đất của gia đình là không đúng với quy định. Vậy trong trường hợp này, việc phân chia di sản thừa kế cần có tất cả chữ ký của các đồng thừa kế phải không thưa luật sư?
7: Theo quy định tại Điều 659 Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Luật Công chứng năm 2024 thì việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc. Nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Ngoài ra thì văn bản phân chia di sản đã được công chứng sẽ là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản. Như vậy thì trong trường hợp này, việc phân chia di sản thừa kế cần có chữ ký của các đồng thừa kế được chỉ định trong di chúc.
6: Đối với trường hợp tranh chấp phân chia di sản thừa kế như gia đình thính giả thì việc phân chia được tiến hành như thế nào thưa luật sư?
7: Đối với trường hợp này thì bố của bạn chỉ được quyền lập di chúc định đoạt đối với phần tài sản của bố bạn cho anh cả. Về phần di sản trong khối tài sản chung vợ chồng mà mẹ bạn để lại sau khi chết thì phải được chia cho các hàng thừa kế theo quy định pháp luật nếu trường hợp mà mẹ bạn không để lại di chúc. Ngoài ra thì những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo quy định pháp luật. Trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó, đó là các trường hợp là con chưa thành niên, cha mẹ vợ chồng, hoặc là con thành niên mà không có sức lao động.
6: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
4: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước thềm trận chung kết World Cup 2026, cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Tây Ban Nha và Argentina càng trở nên thú vị qua những chia sẻ đầy cảm xúc của hai vị thuyền trưởng ở cả hai đội. Về phía Tây Ban Nha, huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định việc góp mặt ở trận đấu cuối cùng thực sự là một cột mốc đáng tự hào. Trận chung kết sắp tới càng mang nhiều ý nghĩa hơn khi ông có dịp đối đầu với người đồng nghiệp thân thiết Lionel Scaloni. Dẫu vậy, vị thuyền trưởng của La Roja nhấn mạnh ông đã chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng nhất để đối đầu.
9: Việc lọt vào chung kết là một thành công vang dội. Nhìn thấy cả đất nước hạnh phúc là động lực lớn nhất của chúng tôi. Người hâm mộ hãy tiếp tục cổ vũ và chúng tôi cần nguồn năng lượng đó cho trận chung kết. Dù tôi và huấn luyện viên Lionel Scaloni có một tình bạn thân thiết, nhưng việc giành chiến thắng để mang lại một cái kết trọn vẹn và vừa lòng đẹp ý mới là đích đến cuối cùng của chúng tôi.
0: Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đội bóng xứ đấu bò. Dù vậy, nhà cầm quân người Argentina vẫn đưa ra một tuyên bố vô cùng mạnh mẽ.
9: Tây Ban Nha là một đội bóng lớn. Huấn luyện viên Luis de la Fuente từng là thầy của tôi trong khóa học huấn luyện viên. Dù chúng tôi có một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, nhưng ở trận chung kết sắp tới, toàn đội sẽ bước ra sân với quyết tâm sẽ là những người giành chiến thắng.
0: Trong khi đó, sống trong dư âm của chiến thắng nghẹt thở trước tuyển Anh ở bán kết, hàng nghìn người hâm mộ Argentina đã đổ về các tụ điểm công cộng để ăn mừng tấm vé vào chơi trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha diễn ra vào rạng sáng 20 tháng 7 tới đây. Với họ, kết quả kịch tính này không chỉ đơn thuần là một chiến thắng, mà còn thắp lên ngọn lửa kiêu hãnh dân tộc vô cùng mãnh liệt. Hòa chung không khí ấy, một cổ động viên nam không giấu được sự phấn khích tột độ.
10: Thực sự tôi hạnh phúc, vô cùng phấn khích. Đây là một tập thể phi thường, được ban phước lành. Chúng tôi luôn biết cách lật ngược thế cờ ở những phút cuối. Tôi biết ơn vì đội tuyển đại diện cho tất cả người dân Argentina tiến lên đội tuyển quốc gia, chúng ta sẽ làm được.
0: Sau khi đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, Lionel Messi được báo L'Equipe đánh giá trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua quả bóng vàng 2026. Messi gần như chắc chắn sẽ có tên trong danh sách đề cử quả bóng vàng 2026 sau 2 năm liên tiếp vắng mặt vì thi đấu cho Inter Miami ở MLS. Nhật báo thể thao Pháp nhận định màn trình diễn xuất sắc tại World Cup giúp siêu sao 39 tuổi ngược dòng trong cuộc đua giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá. Lần gần nhất, Messi góp mặt trong danh sách 30 đề cử là năm 2023 khi anh giành quả bóng vàng thứ 8 nhờ chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina. Chuyển sang phần tin trong nước. Hôm qua, giải vô địch trẻ vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia năm 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Giải năm nay quy tụ hơn 80 vận động viên đến từ 5 đơn vị có phong trào phát triển mạnh gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ và Quân đội. Các vận động viên tranh tài ở 6 bộ huy chương dành cho nam và 4 bộ huy chương dành cho nữ. Theo kế hoạch, các màn tranh tài hấp dẫn sẽ diễn ra cho đến hết ngày 22 tháng 7. Ngày mai, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Sân chơi lớn nhất của bóng đá phong trào Việt Nam năm nay quy tụ 8 đại diện xuất sắc nhất cả nước, hứa hẹn mang đến những màn so tài nảy lửa và đầy kịch tính. Là nhà đương kim vô địch khu vực miền Bắc, câu lạc bộ SHB vẫn bước vào chiến dịch toàn quốc với sự cẩn trọng tối đa. Chia sẻ trước giờ bóng lăn, bộ đôi huấn luyện viên Ngọc Duy, Quốc Long của SHB bày tỏ.
11: Đối với cá nhân tôi thì tôi đang đánh giá đội tôi vẫn chưa phải thật sự là quá hoàn hảo. Chúng tôi là cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Năm nay có nhiều đội bóng mạnh và cái sự cạnh tranh nó rất là khốc liệt.
12: Thì vào đến VPL rồi, đó là những cái đội bóng mạnh nhất của toàn quốc. Nó không như là một khu vực thì SHB sẽ đặt những cái mục tiêu cao nhất để cùng nhau cố gắng.
0: Sự thận trọng của vị thuyền trưởng SHB cũng là tâm lý chung của các cầu thủ tham dự giải. Cầu thủ Nguyễn Tiến Duy nhận định.
13: Thật ra thì đã vào VPL thì đội bóng nào cũng đều có chuyên môn và sự bổ sung tốt để chuẩn bị tốt cho VPL này. Nên cá nhân chúng tôi với cả các đội phải tập trung và tận dụng cơ hội để đoạt được thành tích tốt nhất cho mình.
0: Giải đấu năm nay chứng kiến sự góp mặt của 8 thế lực bóng đá 7 người hùng mạnh trải dài từ Bắc chí Nam, bao gồm SHB, HG La Giang, DTS, Thảo Vi Organic, Bamboo, An Biên, Sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk và câu lạc bộ Thái Huy Bảo. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm xưng vương của các đội bóng, VPL mùa giải thứ 7 chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ những trận cầu rực lửa. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
14: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số làn điệu dân ca lời cổ chọn lọc.

Vừa rồi là làn điệu dân ca Bắc Bộ Hát Ngược do các nghệ sĩ Thu Vui, Quý Bao và Tốp Nữ trình bày. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức điệu hát Lượn Tứ Quý. Đây là hình thức hát đối đáp giao duyên nam nữ của người Tày. Bài hát kể về ý nghĩa của các tháng và vẻ đẹp của các mùa trong năm do hai nghệ nhân Mạc Thị Vân và Nông Thế Anh ở tỉnh Cao Bằng trình bày.

giang xiêu châu à. Khâu sung lâm lập chính tín ở lần bạn ơi mi lòng khinh đuổi ở cần à. Bạn ơi mi lòng cùng căn khinh ơi khinh khỏi khâu sung vui sắc.

Chúng ta cùng nghe tiếp làn điệu Lý Vọng Phu dân ca khu 5 do nghệ sĩ Kim Cúc thể hiện. Đây là một trong những điệu lý có giai điệu thiết tha dịu dàng, là những câu hát du con và nỗi niềm tâm sự buồn thương oán trách của người vợ, chung thủy ngóng đợi chồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, Nam Bộ mảnh đất đã sinh ra biết bao làn điệu dân ca quen thuộc, trong đó nổi bật là các điệu hò, một loại hình ca hát dân gian đặc sắc của người dân nơi đây. Nói đến hò ở Nam Bộ thì có thể kể đến các thể loại như hò cấy, hò chèo ghe, hò đối đáp, hò đi thẻ mực, hò khoan, hò huê tình, hò sợ vợ, vân vân. Mỗi loại hò lại có những đặc điểm riêng, nội dung phong phú và chủ đề cũng thật đa dạng. Nó phản ánh mọi khía cạnh nhận thức trong đời sống tinh thần của người dân,

biểu hiện những tâm tư tình cảm và cảm xúc thẩm mỹ đối với mối quan hệ tình yêu, hôn nhân gia đình, nhân nghĩa thế sự của con người sinh sống trên vùng đất này. Dựa theo môi trường diễn xướng có thể chia thành hai hệ thống, đó là hò trên sông nước và hò trên cạn. Chúng ta cùng thưởng thức điệu Hò Khoan Nam Bộ do tốp nam nữ

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục dân ca lời cổ chọn lọc. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, mỗi điểm nghỉ chân trên bước đường hành quân qua đất Lào, nhân vật tôi trong tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long lại ghi thêm vào trang nhật ký những ấn tượng, khung cảnh, cuộc sống, thân phận con người. Đó cũng là một phần ký ức không thể nào quên của những người lính, cán bộ hành quân vào Nam năm tháng ấy. Bấy giờ là những ngày giữa tháng 7 năm 1968, người cán bộ trẻ đã bắt đầu nhận ra những điều khuất lấp trong đời thường thời chiến. Những điều ấy liệu có làm nhụt chí những cán bộ trẻ mới vài tháng trước còn phơi phới khí thế đi giải phóng miền Nam? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, chúng ta cùng dõi theo tác phẩm Bê Trọng của nhà văn Phạm Việt Long.

nữ, trẻ em và cả những ông già. Họ hăm hở đi, vui thích và khao khát như sắp đến khỏi tiên. Họ chốt lại phía sau những chuỗi ngày gian khổ ác liệt. Sau lưng họ là phía trước của chúng tôi. Chúng tôi đang tiến về đó, về nơi gian khổ ác liệt, cũng rất hăm hở. Chủ nhật 21 tháng 7 năm 1968. Cậu y tá dẫn chúng tôi đi. Đến 7 giờ, chúng tôi ngồi nghỉ và nghe buổi phát thanh ca nhạc theo yêu cầu thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giao liên của trạm 3 đến đón chúng tôi là một chú chàng 18-19 tuổi, sốt rét khặc khừ. Chú chàng chỉ đường cho chúng tôi, rồi rẽ vào một khu nhà lá bỏ không nằm nghỉ. Chúng tôi đi không có giao liên. Tới một ngã ba, chúng tôi dừng lại bàn cãi. Đi lối nào, ai mà biết được? Chúng tôi đành treo võng nằm chờ giao liên. Xong thật sốt ruột, mãi mà chú chàng không đến. Chúng tôi đánh liều, đi đường phía tay trái. Trời nắng làm mồ hôi chúng tôi vã ra như tắm. Tới đỉnh dốc, chúng tôi ngồi nghỉ. Ở đây có những cây quế lớn, một cây bị róc hết vỏ tới ngọn. Chúng tôi lấy dao găm và một ít vỏ ở rễ cây quế ăn cho vui miệng. Vị quế cay nồng, ngọt ngọt. San leo lên ngọn cây và từng miếng vỏ lớn. Chúng tôi lại đi dưới cái nắng dữ dội, trong cái oi ả và nồng nực, mệt mỏi, rã rời. Chiều, chúng tôi tới trạm. Vừa hay, trời ập xuống một cơn mưa lớn. Nước trút xuống xối xả. Chúng tôi xúc vào một ngôi nhà nhỏ và chiếm lĩnh một nửa. Nửa bên kia có mấy người đang ngồi mài sắn để gói bánh. Chúng tôi phải năn nỉ mãi mới được chạm cho ở trong chiếc nhà đó, nhưng phải cam kết rằng nếu có khách phía trong tới thì lập tức phải dọn ra bãi khách ngay. Ôi, nhất chạm nhì trời. Chạm là hết thảy. Anh hãy nhún xuống để khỏi làm phật ý chạm, để có thể nhờ chạm chút ít. Ngày 22 tháng 7 năm 1968, trạm không đồng ý cho chúng tôi nghỉ lại vì lý do có thể B-52 sẽ oanh tạc. Không, chúng tôi cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Đây là trạm nghỉ. Chúng tôi năn nỉ hoài. Đại đội trưởng đại đội giao liên ở đây bắt chúng tôi phải ký giấy cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bị B-52 thì mới được nghỉ. Dùng rằng mãi, rồi chúng tôi cũng được nghỉ lại mà chẳng phải ký giấy gì. Trạm chỉ làm ra vẻ quan trọng mà thôi. Trạm này có nhiều dãy sắn do anh em bộ đội trồng cách đây 2-3 năm. Giờ sắn mọc lẫn với lau lách củ rất nhiều, rất to. Nhiều đơn vị thiếu gạo đã đến đây lấy sắn về ăn. Nửa nhà chúng tôi ở, anh em ở bệnh viện quân khu vẫn hì hục mài sắn và gói bánh. Trông cảnh mài mài gói gói thật vui, như cảnh gói bánh chưng ngày Tết vậy. Nhưng giữa cảnh nhộn nhịp ấy, lại có những cái bóng vật vờ như bóng ma. Đó là một số bộ đội nghĩa vụ bị ốm nằm lại trạm. Thực ra, đó là những anh chàng bạc nhược về ý chí nằm y lại. Họ nằm suốt và chỉ dậy khi đi ăn cơm. Song đặc biệt, họ rất hăng hái đối với việc đổi trác. Khi thấy đồng bào mang chuối, mía ra, họ bật khỏi võng như một cái lò xo và cuống quýt mang quần áo ra dúi vào tay đồng bào để lấy về có thể là nải chuối hoặc là quả đu đủ. Họ nhắm mắt đổi không kể đắt rẻ. Ở đây, chúng tôi nghe tin địch càn nơi khu ở. Chúng tôi gặp một chiến sĩ tên là Ảnh. Anh tự giới thiệu về trạm 5, trạm chúng tôi sẽ đến, và rủ chúng tôi cùng đi. Ngày 23 tháng 7 năm 1968, chúng tôi đi theo Ảnh. Anh cõng một ba lô gạo về cho đơn vị. Đi đường, lô gạo về cho đơn vị. Đi đường, anh luôn cười nói

vui vẻ sôi nổi. Chúng tôi ngủ lại giữa rừng, sáng mai lại đi tiếp để khỏi phải vòng về trạm mất thêm 3-4 tiếng. Trời lại mưa, chúng tôi căng dàn, làm một cái lều ở chung. Quái quỷ, vừa co chân lên võng thì lều sập, lại phải đội mưa mà dựng lều. Chúng tôi kiếm sao tàu bay, bắp chuối rừng và mót sắn làm một bữa tươi. Ảnh tỏ ra là một người sôi nổi, vui tính, lạc quan. Trời tối dần, lạnh lẽo và ẩm ướt. Song nằm trong lều, võng sát võng chuyện trò, chúng tôi cảm thấy ấm áp. Ngày 24 tháng 7 năm 1968. Đường kỳ quái thật, toàn men theo những khe lạch và rúc và lau lách. Nước mưa đọng ở cành lá làm ướt quần áo chúng tôi và bùn trơn làm chúng tôi trượt ngã mãi. Gần trưa, chúng tôi gặp một làng của đồng bào dân tộc ở đỉnh dốc. Ở đây, tôi thấy một anh người Kinh đang đứng nói với đồng bào thượng. Tôi làm vậy, đồng bào ai cũng khen là tốt. Vậy mà khi trả công, anh Sơn không trả hẳn hoi, lẽ ra phải trả gạo sắn. Thì anh ấy lại chỉ vào một khu rừng và bảo tôi rúc vào đó mà kiếm sắn. Chúng tôi chuyện trò với anh. Anh ấy dẫn một đoàn cán bộ từ Gia Lai ra khu, xong không bắt được liên lạc nên phải vào bản làm thuê cho đồng bào lấy sắn ăn. Chúng tôi xôn xao bàn tán. Những ngày tới sẽ ra sao đây? Chúng tôi tới trạm. Tại đây chúng tôi gặp một lãnh đạo của khu, anh Vinh. Anh Vinh cho chúng tôi biết là đường dây chưa liên lạc được với khu và bảo chúng tôi hãy nằm lại trạm chờ vài ngày rồi hãy đi. Gầy đây, chúng tôi chỉ lĩnh 10 ngày gạo. Hôm nay đã là ngày thứ 6 kể từ khi lĩnh rồi. Buổi tối, chúng tôi nấu cơm một cách dè sẻn. Anh em ở trạm không ăn cơm mà ăn cháo. Ảnh cho tôi biết tình trạng này kéo dài lâu rồi. Tôi nhớ vào buổi trưa gặp Giao Liên ở chỗ trực, chỉ thấy anh đem theo một khúc sắn, khẩu phần của bữa trưa. Anh quả là một con người biết phớt lờ khó khăn. Tiếp xúc với anh ta, ta không thể thấy một nét nào của một người đang sống trong cảnh đói kém. Ngày 25 tháng 7 năm 1968. Chúng tôi nghỉ lại trạm và anh em bảo nhau mang đồ đạc cá nhân ra làng đổi sắn ăn. Nhị đưa ra chiếc đồng hồ. Anh bảo, nếu có heo thì đổi. Tôi và San mang gùi đi với một số vật tư trong tay. Con dao, khăn mặt, hộp nhôm và với hy vọng nhỏ nhoi. Kiếm được khoảng nửa gùi sắn. Đi với tôi và San còn có Lơ, bộ đội quân giới. Cậu ta tỏ ra rất căn cơ. Làng chúng tôi vào nằm ở một đỉnh dốc. Mới vào đến nơi, một cảnh bẩn thỉu phơi bày ra trước mắt tôi. Rác rưởi, phân lợn, phân gà, bùn nước và mùi hôi thối bay lên nồng nặc. Ôi, sự no đủ vẫn có sức mạnh hơn cái bẩn thỉu. Làng đó bẩn, nhưng làng đó có sắn, có bắp, có cái cứu đói cho chúng tôi. Nên chúng tôi cần vào, phải vào. Chúng tôi bước lên rác rưởi và trèo qua một cái thang nhỏ vào trong làng. Sân làng cũng bẩn thỉu không kém khu ngoại vi. Làng chừng hơn chục nóc nhà. Loại nhà sàn thấp tịt, mái sùm sụp và tối om om. Đón chúng tôi là một lũ trẻ nhỏ trần truồng hoặc mặc áo rộng thùng thình với con mắt tò mò. Tôi bám lấy chúng nó, theo chúng nó về nhà để gạ đổi. Bọn trẻ rất tinh ranh, biết chúng tôi bí nên tỏ ra phớt lờ những thứ chúng tôi đưa ra. Ôi, tôi ghét nhất cái nghề buôn bán, có bao giờ tôi thích đi chợ cò kè mặc cả đâu. Nhưng bây giờ sự sống miếng ăn của toàn thể anh em khiến tôi phải làm những việc mà tôi ghét ấy. Tôi mang chiếc khăn mùi xoa của Trung Quốc có in hoa rất đẹp ra, cầm hai góc giơ lên, như những người quảng cáo hàng ở bờ hồ và bảo với lũ trẻ. Đẹp không? Ưng đổi không này?
rồi tán dương từ chiếc hoa in đến đường kẻ sọc. Cuối cùng, một thằng nhỏ dẫn tôi về nhà và đổ cho tôi chừng hơn chục củ sắn nho nhỏ. Con dao Trung Quốc rất đẹp, song bọn nhỏ đổi cho ít sắn quá, tôi đành giữ lại. Một thanh niên gạ mua con dao ấy 50 đồng. Tiền mà làm chi lúc này? Tôi hỏi anh ta có đổi đồng hồ không thì anh ta hỏi là mác gì. Biết là loại đồng hồ xoàng của Pháp, anh ta lắc đầu. Anh ta chỉ ưng đồng hồ Nhật có lịch. Vất vả lắm, tôi mới đổi được một ít sắn nữa, tất cả vào khoảng hơn nửa gùi. Chúng tôi vội vã ra về. Thật là tai hại. Tôi đi đầu, cứ cắm cúi bước, không để ý đường, nên lạc vào đường đồng bào đi dãy. Càng đi càng thấy lạ rừng lạ đường. Đi miết rồi đụng phải một con suối lạ. Cằn nhằn với nhau một hồi, rồi quay lại vậy. Trời u ám, mù dày đặc. Mù xà xuống rừng cây, xà cả xuống suối, ẩm ướt và u tối. Trưa rồi, chúng tôi kiếm củi nứa, đốt cháy đùng đùng, rồi quăng ít củ sắn vào. Bữa trưa đó, vỏ sắn cháy đen thui. Chúng tôi bóc vỏ, sắn bở tung trắng ngần, thật là hấp dẫn. Chúng tôi ăn một cách vồ vập như chưa hề được ăn một bữa ngon như thế này bao giờ cả. Ăn rồi ngó mặt nhau mà cười rinh rích. Mặt anh nào anh ấy nhọ nhem than sắn, trông nguệch ngoạc như là hề. Ngày 26 tháng 7 năm 1968, nghỉ lại trạm lập, nấu cơm sắn một cách dè sẻn. Trên đường đi đến trạm, chúng tôi được biết một loại dây leo đặc biệt, dây chạc chiều. Cắt ra, ngậm vào một đầu, mút một hơi là đầy một miệng nước. Ngày 27 tháng 7 năm 1968, lại ra đi như mọi ngày, nhưng với khẩu phần cơm ít ỏi. Khi qua một dốc dài 1 giờ 30 phút, chúng tôi lên tới đỉnh dốc Sơn Mại. Đỉnh này cao chót vót, hẹp, lộng gió và mọc nhiều loại cây có lá nho nhỏ như lá phi lao, rất đẹp. Chúng tôi đặt ba lô thở phào và đứng phanh cúc áo, mặc cho gió lùa vào da thịt, tưởng chừng lùa tới tận phổi. Trước mặt và dưới tầm mắt chúng tôi là Khâm Đức, trại biệt kích ngụy mới bị đánh tan. Từ những trạm ngoài, chúng tôi đã thấy nói về chiến thắng Khâm Đức. Ta tiêu diệt được hoàn toàn trại này và thu rất nhiều vũ khí, lương thực thực phẩm. Giờ thì Khâm Đức nằm trơ đó, phơi mình dưới bầu trời xanh. Những ngôi nhà sụp đổ, những đồn lũy ngổn ngang. Chúng tôi lại quay nhìn về phía đồng bằng Quế Sơn. Núi rừng chập trùng trải dài trước mắt chúng tôi rồi thấp dần và tít xa, mờ xanh là đồng bằng. Đồng bằng thân yêu, ta xa đồng bằng bao lâu rồi mà sao lòng nhớ ra giết đồng bằng đến vậy? Bao giờ lại về đồng bằng? Ôi, rừng núi điệp trùng! Chúng tôi trầm lặng nhìn về đồng bằng với con mắt khát khao, với tâm hồn cháy bỏng yêu thương. Nắng vàng rực rỡ trải đều khắp rừng núi. Lũ máy bay phản lực đến quấy đảo vùng trời. Chúng đánh phá đường 16. Chúng bay dưới tầm mắt chúng tôi, điên đảo với cái thân trắng nhờn và với những tràng bom đen chuỗi. Lũ máy bay thi nhau bổ nhào và vọt lên cao, thay nhau gây nên những tiếng gầm rú xé trời và những tiếng nổ inh tai nhức óc. Tạm biệt ảnh, chúng tôi theo giao liên của trạm 5. Anh này có thân hình nhỏ loắt choắt, có đôi mắt kèm nhèm. Khi xuống dốc, chúng tôi tiếp cận với đường 16. Hồi này, lũ máy bay đánh phá chính đoạn đường này. Mùi thuốc bom còn khét lẹt. Đất đá bị đào bới tung lên. Cây cối bị chặt cành, bị đổ nằm ngổn ngang, lá nát tơi bời. Con đường đã biến dạng. Giao liên luẩn quẩn một hồi mới tìm ra đường. Chúng tôi nhanh nhẹn theo anh. Tại bìa rừng, nằm dưới lùm cây là một chiếc ô tô tải GMC của Mỹ.

Giao Liên nói rằng chiếc xe đó lấy ở Khâm Đức, máy còn tốt, song không có đường mà chạy. Chúng tôi băng qua đường, im lặng bao trùm cảnh hoang tàn. Nắng chói chang làm mùi bom càng thêm đồng khét, mùi lá cây thêm hắc. Qua đường rồi, chúng tôi rúc sâu mãi vào rừng. Ở đây, cây cối cũng đầy những vết thương do mảnh bom, lá rụng xanh cả đất. Đang ngủ, chúng tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng pháo nổ. Có những tiếng đề pa uỳnh, tiếp sau là tiếng viu qua đầu chúng tôi, và cuối cùng là tiếng oàng ở phía xa. Chưa có kinh nghiệm về phi pháo, chúng tôi nằm nghe tiếng nổ mà lo, uỳnh, víu, oàng. Những tiếng nổ tiếng rít đáng ghét cứ nối nhau mãi, và rõ ràng tiếng oàng mỗi lúc lại gần về phía chúng tôi hơn. Bao giờ nó sẽ nổ chụp ngay trên bãi này, ai mà biết được. Bãi chúng tôi ở bằng quá mà chẳng có hầm hố gì cả. Chỉ cần một vài quả thôi. Có tiếng gấp tăng loạt xoạt và tiếng người lao sao. Anh nào đó định cuốn gói khỏi cái bãi bằng đang bị đe dọa này chăng? Tôi và Vượng tụt khỏi võng. Tôi núp sau một gốc cây lớn. Đạn pháo vẫn bay víu víu qua đầu. Nhưng rồi cũng im. Lũ pháo binh chết tiệt chắc cũng cần ngủ. Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 1968. Đi được khoảng một tiếng, chúng tôi nghe tin chưa bắt được liên lạc với khu, đừng đi tiếp nữa. Chúng tôi vô cùng lo lắng. Gạo thì gần hết rồi. Bàn luận một lúc rồi quyết định, đóng tăng, dừng lại, đợi tin tức. Chúng tôi dựng lều ở bên một dòng suối nhỏ. Ôi chao, khu vực này mới nhiều vắt làm sao? Chúng tôi đụng đậy bước chân là lập tức hàng trăm con vắt đói nằm phục dưới lá, ngóc đầu dậy, bò đến, bu vào chân cẳng chúng tôi. Có con bò thục mạng, vội vàng đo từ lá cây này đến lá cây khác, bị ngã lăn chiêng, vươn dậy, lại cuống quýt bò. Có con bò phải cành cụt, cứ vươn mãi cái chân nhũng nhẽo ra mà cua tìm đường. Có con chưa đánh được hơi, bám một đầu vào đất rồi dựng thân thẳng đứng như một que củi. Thấy động là quay tít ra như là radar. Thật là lúc nha lúc nhúc như vắt mùa mưa. Có lẽ không con vật nào thân lại lạnh như con vắt. Đụng vào nó, bạn có thể nổi da gà liền. Nó lạnh ngắt lại ươn ướt nhầy nhầy, gây nên một cảm giác ghê sợ. Khi đã hút máu no, nó tự buông cái thân hình tròn căng bóng nhảy xuống đất và nằm in thin thít lười biếng. Chúng tôi thường lấy dao găm chặt đôi chặt ba con vắt ra cho bỏ ghét. Dòng suối này rất nhiều cá. Chúng tôi lấy kim uốn lưỡi câu, lấy chỉ xe lại làm dây câu và kiếm cây để làm cần khi đi câu cá. Loại cá trắng thật khôn. Chỉ có vài con cắn câu rồi, sau đó chúng chuồn hết. Còn loại cá trầu, giống cá quả nhưng nhỏ chỉ bằng ngón chân cái, thật phàm ăn. Thấy mồi, chú ta bơi lởn vởn một chút rồi bập vào liền. Có con bị giật đứt mép văng lên bờ rồi quẫy xuống nước. Vậy mà không hề sợ, gặp mồi là lại lao tới liền. Chúng tôi kiếm được gần một ango cá. Có tiếng máy bay ì ì, hai chiếc trinh sát cánh quạt lượn trên đầu chúng tôi. Một lúc sau, nghe trên không trung vang tiếng người nói. À, tàu rào đó, nó gắn máy phong thanh cực đại để làm nhiệm vụ chiêu hồi. Thử nghe xem sao. Thằng cha trên đó nói giọng Huế qua máy phong thanh phát từ trên cao nghe âm âm hư hư thực thực như tiếng từ âm phủ vọng lên. Hắn nên kêu gọi binh lính Bắc Việt hãy hồi tránh. Chúng tôi bực tức chửi rủa thằng tàu sao một hồi, rồi xoay qua bàn. Sau này Mỹ thua, những thằng bán nước kia sống ra sao nhỉ? Ôi thật là nhục nhã. Chiếc tàu sao bay lượn một hồi, kêu la một hồi, rồi vòng ra xa. Tiếp đó, tôi nghe tiếng phản lực rít. Một tiếng nổ bục. Rừng cây chuyển động và lá rụng rào rào. Chiều hồi chán,
chúng giở trò đánh phá có gì là lạ đâu. Xế chiều, chúng tôi quay lại trạm để ngủ. Trời ập trong một cơn mưa phũ phàng. Tôi ngồi trong một cái bếp bé xíu mà nấu cháo. Người ướt sũng vì mồ hôi và nước mưa. Tối đó, mỗi người chúng tôi húp một chút cháo loãng toẹt. Đêm ngủ, thấy buồn quá. Buồn một chút cũng được, nhưng đừng bi quan. Không, tôi không bi quan chút nào cả. Khó khăn là tạm thời. Tình hình toàn cục vẫn rất sáng sủa. Ngày 29 tháng 7 năm 1968. Vẫn chưa liên lạc được với khu, gạo còn chút xíu thôi, nằm chờ sao được. Ở cái khu rừng nghèo nàn này thì kiếm được gì mà ăn kia chứ? Ngày trạm cũng chỉ ăn cháo, đến một lát sắn khô cũng không có để mà ăn. Chiều qua, dân trạm trường lục tìm mấy củ sắn tươi để dành từ mấy hôm trước định sắt ra nấu cháo. Xong, nó thối mất rồi, ai nấy tiếc đứt ruột.

0: Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản vào đầu năm 1999. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi. Đoàn cán bộ trẻ đang hành quân qua những trạm giải phóng trên đất Quảng Nam. Họ gặp khó khăn khi chưa bắt được liên lạc với khu, đành quay lại trạm. Chặng đường tiếp theo đón đợi đoàn cán bộ trẻ sẽ là nơi nào? Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo của tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai của Ban Văn học nghệ thuật VOV6. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
5: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
6: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
5: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
6: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
7: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
8: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
9: Quý vị và các bạn thân mến, trẻ em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là chủ thể của các quyền cơ bản cần được tôn trọng và bảo đảm thực hiện đầy đủ. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều đổi mới trong chính sách phát triển xã hội liên quan đến bảo vệ chăm sóc trẻ em nhằm cải thiện môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, qua đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn, giúp các em có thêm điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả liên quan đến chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
10: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
9: Thưa bà Nguyễn Thị Thu Hằng, thưa quý thính giả, với trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội chính là điểm tựa giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin bước về phía trước. Thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và bảo đảm quyền trẻ em. Ghi nhận của Vũ Lợi, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
11: Lương Hải Đăng, 10 tuổi, ở bản Pá Nậm, xã Sa Mướn, tỉnh Điện Biên, bị khuyết tật vận động. Bố mẹ em ly hôn từ sớm, bà nội là chỗ dựa duy nhất của em. Mặc dù cuộc sống của hai bà cháu còn gặp nhiều thiếu thốn, nhưng bà Lò Thị Dũng luôn dành trọn tình thương, sự bao bọc và bù đắp những thiệt thòi cho cháu. Điều bà mong mỏi nhất là cháu của mình có thể tiếp tục được học tập, có cơ hội hòa nhập và tự tin bước vào cuộc sống sau này.
12: Dân khỏi đo cử mi hoàn cảnh khó khăn.
13: Hoàn cảnh của gia đình tôi rất khó khăn. Người cháu trai bị khuyết tật, nhưng năm qua gia đình cũng được các cấp quan tâm hỗ trợ nhiều.
11: Hoàn cảnh của chị Cà Thị Sinh tại bản Co Mị, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Chị Cà Thị Sinh có 4 đứa con, thì cả 4 cháu đều mắc chứng tự kỷ và tăng động. Gánh nặng mưu sinh vốn đã nhiều vất vả, việc chăm sóc và dạy dỗ các con càng thêm khó khăn khi mỗi đứa có những biểu hiện tâm lý khác nhau. May mắn, hai đứa con nhỏ của chị được học tập trong môi trường giáo dục hòa nhập, được các thầy cô hướng dẫn từ những kỹ năng sinh hoạt cơ bản đến cách giao tiếp với bạn bè. Người con lớn dù còn hạn chế về nhận thức nhưng đã biết phụ giúp mẹ một số công việc trong gia đình. Với chị, những tiến bộ tưởng chừng rất nhỏ của các con là niềm vui và động lực rất lớn.
14: Tôi có 4 cháu nhưng mà lại bị tự kỷ. Cũng rất là may mắn 2 cháu nhỏ được đến trung tâm giáo dục hòa nhập. Thầy giáo rất là quan tâm, nhiệt tình chăm sóc các cháu.
11: Tỉnh Điện Biên hiện có gần 10.000 người khuyết tật, trong đó có 1.600 trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Chứng kiến những người vừa là thầy vừa là các bảo mẫu kiên nhẫn tận tụy chăm sóc, rèn rũa từng nết ăn, cách phát âm, nói chuyện, giao tiếp, càng thấm thía sự vất vả của đội ngũ giáo viên ở những lớp học đặc biệt này. Bà Mai Thị Hồng Nhung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên cho rằng mỗi tiến bộ dù là nhỏ của học sinh đều là niềm vui của gia đình, thầy cô và những người đang đồng hành cùng các em.
15: Các em rất là thiệt thòi và gia đình của các em thì rất là vất vả. Ở đây các cô đều cố gắng mỗi ngày sẽ tận tâm, chu đáo trong vấn đề chăm sóc các con và quyết tâm trong vấn đề dạy các em ngày một tiến bộ.
11: Từ sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng, nhiều trẻ em yếu thế ở tỉnh Điện Biên được tiếp thêm cơ hội, được chấp cánh ước mơ và tự tin vững bước trên hành trình trưởng thành.
9: Dạ vâng, thưa bà Nguyễn Thị Thu Hằng ạ, không chỉ ở tỉnh Điện Biên mà ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang cần thêm những cơ hội học tập, phát triển và hòa nhập cộng đồng. Có ý kiến cho rằng là những quy định của pháp luật về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hiện nay mới chỉ dừng ở việc liệt kê và các quyền cơ bản của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì cũng giống như quyền của trẻ em thông thường. Bà có bình luận gì về nhận định này ạ?
10: Nhận định này thì chưa chính xác. Lý do là từ khoản 2 điều 10 của luật trẻ em quy định, Chính phủ quy định chi tiết các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng cụ thể của nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể là chương 2, nghị định số 56 có quy định các chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chính sách về chăm sóc sức khỏe, điều 18, chính sách trợ giúp xã hội, điều 19, chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, điều 20, hay là chính sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn tâm lý trị liệu, các dịch vụ về bảo vệ trẻ em khác, điều 21.
9: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta đã có rất nhiều chính sách để bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên thì trên thực tế, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Những năm qua thì Cục Bà mẹ và trẻ em đã triển khai những hoạt động gì để đảm bảo cho các em đều được phát hiện, quản lý và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi của mình thưa bà?
10: Dạ, thưa quý khán thính giả, những năm qua thì Cục đã chủ trì phối hợp thực hiện các giải pháp, các chương trình trọng tâm về trẻ em, Thứ nhất là rà soát sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về trẻ em và bảo vệ trẻ em. Cụ thể là triển khai các chương trình kế hoạch như chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021-2030 là quyết định số 23 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025. Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025. Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030. Chương trình chăm sóc dinh dưỡng một nghìn ngày đầu đời. Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030. Rồi chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Chương trình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời. Và thứ hai là xây dựng cơ sở dữ liệu trẻ em. Xây dựng vận hành hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em từ cấp cơ sở ở cấp xã phường để kịp thời số hóa, theo dõi biến động và lập danh sách quản lý ca đối với từng trường hợp cụ thể trẻ em. Và tiếp tục là các cái hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và đặc biệt là mạng lưới cộng tác viên về trẻ em ở cơ sở, tăng cường công tác truyền thông cũng như là phổ biến kiến thức, kỹ năng để bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em cho cộng đồng, cho gia đình, cho nhà trường và chính bản thân trẻ em. Rồi tiếp tục duy trì các hoạt động có hiệu quả của Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ, can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có đặc biệt. Đối với Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em thì các quý vị và đại biểu, các thính giả có thể gọi điện trực tiếp và miễn phí ạ.
16: Dạ vâng. Ngày 24 tháng 11 năm 2025, tại buổi làm việc với Bộ Y tế và các ban bộ ngành trung ương về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có kết luận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là những người chịu thiệt thòi về điều kiện sống, dinh dưỡng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì không chỉ là để chữa lành những bất hạnh hiện tại mà chính là sự chăm lo cho tương lai và sự phát triển bền vững của đất nước, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy thì để làm tốt việc này, Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã đề ra những giải pháp nào ạ, thưa bà?
10: Kính thưa quý vị, thì Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vấn đề trẻ em. Chúng tôi thực hiện việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong những năm đầu đời không chỉ là giải quyết khó khăn trước mắt, mà chính là sự đầu tư dài hạn mang tính nhân văn cho nguồn lực tương lai của đất nước. Cục Bà Mẹ và Trẻ Em phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, thực hiện hóa đồng bộ các giải pháp như sau. Thứ nhất là thực hiện tốt các chính sách về chăm sóc sức khỏe, tiêm phòng các loại vaccine, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, phòng chống suy dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em. Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, được chăm sóc, nuôi dưỡng, được giáo dục, và trong đặc biệt là trong các cơ sở bảo trợ xã hội. Thực hiện các chính sách hỗ trợ chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình, hỗ trợ hàng tháng về chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ em, hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận được với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và hòa nhập cộng đồng, cũng như là củng cố cơ chế phối hợp liên ngành. Chúng tôi đã thực hiện nhiều năm qua cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan ban ngành, cụ thể như là giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội và các ngành liên quan, thúc đẩy các địa phương xây dựng vận hành hiệu quả cái cơ chế phối hợp liên ngành và đa ngành tại cơ sở để thực hiện các công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, triển khai các chương trình đề án về trẻ em được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như đã nêu nhưng trong thời gian câu trước, trong đó thì ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bộ Y tế đã rà soát xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách để thực hiện tốt hơn việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện thì chúng tôi đang xây dựng cái quy trình liên thông để hỗ trợ can thiệp và đặc biệt đối với trẻ em bị bỏ rơi. Chúng tôi đang củng cố phần mềm cơ sở dữ liệu, trong đó có nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để theo dõi quản lý từng trường hợp cụ thể.
16: Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng về những thông tin mà bà vừa cung cấp cho quý thính giả.
7: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
16: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến bà Nguyễn Thị Thu Hằng những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Thính giả Hoàng Quang Sáng ở tỉnh Lạng Sơn thì nêu băn khoăn thế này ạ. Theo quy định hiện hành thì thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì gồm những nhóm trẻ em như thế nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
10: Kính thưa anh ở Lạng Sơn, khoản 10 điều 4 luật trẻ em quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện các quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc nuôi dưỡng, quyền được học tập, cần có sự hỗ trợ đặc biệt của nhà nước, gia đình, xã hội để được đảm bảo an toàn, hòa nhập gia đình và cộng đồng. Theo quy định tại khoản 1 điều 10 luật trẻ em thì hiện nay chúng ta được thông tin là có 14 nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể gồm có: thứ nhất, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; thứ hai, trẻ em bị bỏ rơi; thứ ba, trẻ em không nơi nương tựa; thứ tư, trẻ em khuyết tật; thứ năm, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; thứ sáu, trẻ em bị vi phạm pháp luật; thứ bảy, trẻ em nghiện ma túy; thứ tám, trẻ em phải bỏ học kiếm sống, chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thứ chín, trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất tinh thần do bị bạo lực; thứ 10, trẻ em bị bóc lột; thứ 11, trẻ em bị xâm hại tình dục; thứ 12, trẻ em bị mua bán; thứ 13, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thứ 14 là trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn, chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.
16: Dạ vâng, như vậy là hiện nay có 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thính giả Quang Sáng muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể tra cứu ở điều 10 luật trẻ em ạ. Thính giả Phạm Thị Hương ở tỉnh Lào Cai thì hỏi là: sau một tai nạn giao thông, cháu Hát 10 tuổi ở gần nhà tôi rơi vào hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bà nội cháu thì năm nay đã 80 tuổi, lại thường xuyên đau yếu, nhưng thương cảnh cháu ruột sớm mồ côi nên đã đưa cháu về chăm sóc. Vậy trường hợp của cháu Hát có thuộc trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không, và nhà nước có chế độ chính sách gì đối với trường hợp này ạ? Để bảo vệ quyền lợi của cháu Hát thì bà cháu cần làm những thủ tục gì? Dạ vâng, mời bà Hằng giải đáp cho thính giả.
10: Vâng, cảm ơn thính giả Phạm Thị Hương. Thì tôi xin phép trả lời là cháu Hát hiện tại là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt ạ, vì đã mất cả cha lẫn mẹ và đang được chăm sóc thay thế bởi bà nội. Tại khoản 3 điều 4 của luật trẻ em năm 2016 quy định chăm sóc thay thế là việc tổ chức cá nhân, gia đình nhận trẻ em chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ. Trẻ em không được hoặc không thể sống chung cùng cha mẹ đẻ của mình, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm đảm bảo sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ. Thì tại khoản 1 điều 62 của luật trẻ em quy định các trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế gồm: thứ nhất, trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nuôi nương tựa. Thì tại điểm A khoản 1 điều 6 của nghị định 20 quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng, và theo đó thì nghị định số 76 sửa đổi một số điều của nghị định 20 thì có đối tượng quy định tại điều 5 nghị định 20 sẽ được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội quy định tại điều 4 nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau: đối với đối tượng quy định tại khoản 1 điều 5 nghị định này thì nhân với hệ số 2,5 đối với trường hợp trẻ em dưới 4 tuổi và hệ số 1,5 đối với trường hợp trẻ em từ 4 tuổi trở lên. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 7 là 500.000 đồng một tháng, tùy theo khả năng cân đối giữa ngân sách và tùy thuộc điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Thì Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân cung cấp sẽ ra quyết định. Thế như vậy là trường hợp này đối chiếu với những quy định của pháp luật thì cháu Hát thuộc trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế. Bà nội đang nhận chăm sóc thay thế cho cháu Hát thì hiện tại cháu Hát là trẻ dưới 16 tuổi, không có nguồn nuôi dưỡng nên trẻ em được chính sách bảo trợ xã hội và với mức trợ cấp bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với 1,5, cụ thể là 500.000 đồng nhân với hệ số 1,5 như tôi đã nêu ở trên. Và tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quyết định mức trợ cấp xã hội và mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng và các mức chuẩn xã hội trợ cấp cao hơn mức tương ứng với những vấn đề tôi nêu ở trên tại nghị định quy định số 76 năm 2024 của Chính phủ.
16: Dạ vâng, như bà Thu Hằng vừa giải đáp thì cháu Hát là thuộc trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và mức hưởng trợ cấp thì bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với hệ số 1,5 và chuẩn trợ cấp xã hội hiện nay là 500.000 đồng. Vậy thì cháu Hát sẽ nhận được là 1.500.000 đồng mỗi tháng ạ. Vâng, thính giả Trần Văn Tính ở tỉnh Ninh Bình thì có thắc mắc như thế này ạ. Gần nhà tôi có một cặp vợ chồng bị khuyết tật do tai nạn giao thông. Họ có một đứa con năm nay đến tuổi vào lớp 1. Tuy nhiên thì do không có công ăn việc làm lại thường xuyên bệnh, họ không có tiền để cho con đi học. Vậy xin hỏi trong trường hợp này, gia đình họ, đặc biệt là cháu bé thì có được nhà nước hỗ trợ chính sách gì để cháu được đến trường hay không ạ?
10: Chào ông Trần Văn Tính, chúng tôi rất là chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu bé và mà ông đã đề cập. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì để đảm bảo quyền lợi về giáo dục cho trẻ, gia đình có thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ như sau. Thứ nhất, về chính sách hỗ trợ chi phí học tập và học phí thì theo nghị định số 81 của Chính phủ, trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có cha mẹ là người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ được, thứ nhất là miễn giảm học phí tùy vào điều kiện kinh tế của hộ gia đình theo phân loại của địa phương, và thứ hai là hỗ trợ chi phí học tập, được cấp một khoản tiền để hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập hàng tháng. Và hỗ trợ chính sách thứ hai là về chính sách trợ giúp xã hội, vì cha mẹ cháu là bị khuyết tật do tai nạn giao thông, gia đình cần liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã để làm thủ tục xác định mức độ khuyết tật cho cha mẹ. Nếu chưa có, nếu thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình cần phải được hưởng, sẽ được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng theo nghị định số 20 của Chính phủ và nghị định số 76 của Chính phủ giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Và chính sách thứ ba là về quy trình thực hiện để cháu bé được đến trường và nhận hỗ trợ gia đình, ông cần thực hiện các bước như sau. Thứ nhất, liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cán bộ làm công tác văn hóa xã hội của địa phương để đăng ký xác nhận tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo nếu gia đình chưa có, và hồ sơ xác định mức độ khuyết tật cho cha mẹ cháu bé. Thứ hai là đến trường nơi cháu bé chuẩn bị nhập học để nộp hồ sơ xin miễn phí, miễn giảm học phí và các hỗ trợ chi phí học tập khác theo hướng dẫn của nhà trường. Ngoài ra, ở nhiều địa phương còn có các quỹ như quỹ bảo trợ trẻ em hoặc các chương trình khuyến học tại xã, tại tỉnh, thì đề nghị ông phối hợp với chính quyền địa phương kết nối với gia đình cháu bé với các nguồn hỗ trợ để nhằm đảm bảo cháu được đến trường đầy đủ.
16: Dạ vâng, như bà Thu Hằng vừa giải đáp thì để được hưởng các chính sách hỗ trợ chi phí học tập và học phí bao gồm là miễn hoặc giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thì gia đình là cần liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là cán bộ làm công tác văn hóa xã hội tại địa phương, đồng thời là đến trường nơi cháu bé chuẩn bị nhập học để nộp hồ sơ xin hưởng các cái chính sách theo hướng dẫn của nhà trường. Ngoài ra thì bố mẹ em bé này thì cũng có thể là liên hệ với địa phương để có thể là đăng ký xác nhận tình trạng hộ nghèo hoặc là mức độ khuyết tật để có thể là hưởng chính sách trợ giúp hàng tháng ạ. Dạ vâng, một thính giả là bạn Văn Tuấn Minh ở xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An nêu thắc mắc như thế này ạ. Chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì được quy định như thế nào ạ? Các em có được hưởng trợ cấp hàng tháng hay không? Cụ thể mức hưởng là bao nhiêu ạ? Và các em được nhận trợ cấp trực tiếp hay là như thế nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
10: Chào bạn Văn Tuấn Minh, cảm ơn bạn đã quan tâm đến chính sách dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Về vấn đề này tôi xin được giải đáp thắc mắc như sau. Thứ nhất là cơ sở pháp lý đối với đối tượng trợ giúp xã hội, chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì được nêu tại nghị định số 20 như tôi đã nói, và nghị định số 76 là sửa đổi một số điều của nghị định 20. Các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng trợ giúp xã hội hàng tháng bao gồm: thứ nhất là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại là được tuyên bố mất tích hoặc không đủ điều kiện để chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định. Thứ hai là trẻ em khuyết tật. Thứ ba là trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Thứ tư là trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nguồn nuôi dưỡng. Và điều kiện thứ hai là mức trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng được tính dựa trên mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng với từng đối tượng như tôi đã nêu từ những câu trước. Trẻ em dưới 4 tuổi thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội như mồ côi, khuyết tật nặng thì sẽ có hệ số nhân là 2,5, và từ 4 tuổi trở lên có hệ số là 1,5. Riêng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng thì có hệ số là 2,0 và khuyết tật nặng có hệ số là 1,5. Về các đối tượng này thì hãy lưu ý là mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành là 500.000 đồng một tháng theo nghị định 76, và các địa phương căn cứ điều kiện ngân sách có thể quy định mức chuẩn cao hơn với mức chuẩn này tùy theo ngân sách của từng địa phương. Phương thức chi trả thì việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo thuận lợi kịp thời cho đối tượng thụ hưởng thông qua các hình thức như: thứ nhất là chi trả trực tiếp thông qua cơ quan văn hóa xã hội hoặc qua hệ thống bưu điện, và thứ hai là chi trả qua tài khoản ngân hàng. Đây là chủ trương đẩy mạnh tính thanh toán không dùng tiền mặt, giúp việc nhận tiền được nhanh chóng, minh bạch và an toàn hơn. Thứ ba là đối tượng nhận thì đối với trẻ em, tiền trợ cấp sẽ được chi trả thông qua người giám hộ hợp pháp hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ. Để làm thủ tục được hưởng trợ cấp, hoặc gia đình người giám hộ của em cần liên hệ ngay với Ủy ban Nhân dân cấp xã, Bộ phận Văn hóa xã hội để được hướng dẫn thành lập, dẫn lập hồ sơ theo quy định. Nhà nước luôn ưu tiên đảm bảo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được thụ hưởng đầy đủ các quyền và kịp thời với các chế độ này.
16: Dạ vâng, như vậy là trong số 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì nhóm trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích hoặc không đủ điều kiện nuôi dưỡng theo quy định, trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nguồn nuôi dưỡng sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng ạ. Và mức hưởng thì sẽ tùy từng đối tượng thì sẽ có những cái mức khác nhau ạ. Bạn Hoàng Hải Hà ở thành phố Hà Nội hỏi là ngoài hỗ trợ vật chất thì các em có hoàn cảnh đặc biệt thì có được chăm sóc về tinh thần không ạ? Và cụ thể là như thế nào ạ?
10: Thưa quý vị, việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng thì đều được quan tâm, được các quy định cụ thể tại Điều 21 Nghị định số 56 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em, cụ thể chính sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý, các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác. Thì cụ thể các cái hỗ trợ như sau. Thứ nhất, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Thứ hai là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ tư vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác theo quy định tại Điều 48, 49, 50 của luật trẻ em. Hiện nay nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em đang gia tăng do thứ nhất là ảnh hưởng của việc nghiện mạng xã hội, nghiện game, các chất gây nghiện như thuốc lá, điện tử hoặc là ma túy tổng hợp cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. Và thứ hai là do áp lực học tập. Tiếp theo là có thể do kiến thức, nhận thức của các cha mẹ, người chăm sóc trẻ về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trẻ em còn hạn chế. Ví dụ như là ngại đưa con đi kiểm tra, khám sàng lọc để phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Khuyến cáo các gia đình quan tâm theo dõi trẻ em, nếu có các dấu hiệu bất thường nên cho trẻ em đến ngay cơ sở y tế để được khám chữa bệnh, tư vấn điều trị kịp thời.
16: Dạ vâng, thưa thính giả Hoàng Hải Hà, như bà Hằng vừa giải đáp thì là ngoài hỗ trợ về vật chất thì các em có hoàn cảnh đặc biệt hoàn toàn được chăm sóc rất là nhiều mặt về tinh thần ạ. Tiếp theo là câu hỏi của một thính giả ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn ạ. Cụ thể như thế này: với những trẻ em lớn lên trong các cơ sở trợ giúp xã hội, khi đủ tuổi trưởng thành thì các em thường gặp khó khăn trong học tập, việc làm và cuộc sống tự lập. Hiện thì có những chính sách nào có thể hỗ trợ nhóm trẻ em này khi mà chuyển tiếp sang cuộc sống tự lập ạ? Mời bà giải đáp cho thính giả.
10: Vâng, như quý vị biết là khi trẻ đủ 16 tuổi trở lên thì chuẩn bị rời cơ sở bảo trợ xã hội để sống học tập độc lập. Nhà nước thì có các chính sách hỗ trợ trẻ em tại Nghị định số 20 về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như sau. Điều 26, hỗ trợ giáo dục đào tạo việc làm. Đối với trẻ em quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điều 24 của nghị định này thì từ 16 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng không quá 22 tuổi. Và thứ hai là đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, điều 24, nghị định này thì cho biết từ 16 tuổi trở lên, trẻ em nếu không tiếp tục học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, được đưa trở về nơi ở trước khi vào cơ sở trợ giúp xã hội. Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi ở trước đây của đối tượng có trách nhiệm tiếp nhận, tạo điều kiện để có trẻ em có việc làm, ổn định cuộc sống. Và đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 của điều 24 thì đối với trẻ em từ 16 tuổi trở lên không tiếp tục học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì cơ sở trợ giúp xã hội tại địa phương sẽ xem xét hỗ trợ để có nơi ở, tạo việc làm, trợ giúp xã hội, tiếp tục giải quyết trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đến khi tự lập cuộc sống nhưng không quá 24 tháng.
16: Dạ vâng, như vậy là với những trẻ em lớn lên trong các cơ sở trợ giúp xã hội, khi đủ tuổi trưởng thành thì các em được nhận nhiều chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo và việc làm để có đủ khả năng chuyển tiếp sang cuộc sống tự lập ạ. Vâng, và một thính giả giấu tên ở tỉnh Lào Cai thì nêu thực tế đã gặp phải như thế này ạ. Tôi có biết một em bé khoảng 12 tuổi, gần đây có biểu hiện sang chấn tâm lý nghiêm trọng, Tôi nghi ngờ là em bị bạo lực gia đình. Tôi không biết xác định nhu cầu cần hỗ trợ can thiệp của trẻ em có nguy cơ bị bạo lực như thế nào. Tôi cũng không biết phải làm gì để có thể giúp em bé đó, bởi tôi sợ rằng là nếu nghi ngờ của mình không đúng thì sẽ ảnh hưởng tới gia đình em ạ. Trong trường hợp trẻ em bị bạo lực gia đình thì sẽ được hỗ trợ như thế nào về tâm lý, pháp lý và các điều kiện sống để phục hồi và ổn định cuộc sống ạ? Dạ vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
10: Vâng, thưa quý vị, theo quy định tại khoản 1 điều 51 của luật trẻ em thì cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm phải thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi thì đến cơ quan có thẩm quyền. Tại khoản 3 điều 6 luật trẻ em quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có nghiêm cấm đối với các hành vi xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em. Trong trường hợp nghi ngờ về trẻ em bị bạo lực gia đình, anh chị cần thông báo ngay cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công an cấp xã nơi trẻ em bị nghi ngờ bị bạo lực hoặc Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em số 111 đấy.
16: Dạ vâng, như vậy là nếu mà nghi ngờ trẻ em bị bạo lực gia đình thì các thính giả cần thông báo ngay cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là cơ quan công an cấp xã nơi trẻ em cư trú hoặc là Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em số 111 ạ. Thính giả Đinh Thị Mây ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa hỏi là gần nhà tôi thì có một bạn trẻ 15 tuổi, hoàn cảnh thì khá đặc biệt. Bố em đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, mẹ em thì đã bỏ đi từ mấy năm trước. Tôi muốn nhận em vào làm tại cơ sở may của gia đình để em có thêm thu nhập nuôi sống bản thân. Nhưng tôi băn khoăn không biết là có được ký hợp đồng lao động với trẻ em dưới 16 tuổi không, và nếu tôi nhận em vào làm thì có cần phải báo cáo chính quyền hay không ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
10: Vâng. Theo quy định của Bộ Luật Lao động thì độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là từ đủ 15 tuổi. Tuy nhiên, khi sử dụng lao động chưa thành niên nói chung và người lao động chưa đủ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nói riêng, thì người sử dụng lao động cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền của người chưa thành niên khi tham gia lao động và để đảm bảo sự phát triển thể chất, về thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên. Cụ thể, khi sử dụng trẻ dưới 15 tuổi, khi sử dụng trẻ đủ 15 tuổi vào cơ sở may, người sử dụng cần phải bố trí như sau. Thứ nhất là bố trí thời gian làm việc không được quá 8 giờ trong một ngày và 40 giờ trong một tuần. Không được sử dụng trẻ đủ 15 tuổi làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Không được bố trí cho trẻ em tham gia các công việc, nơi làm việc thuộc danh mục cấm người sử dụng lao động từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi theo quy định của Bộ Luật Lao động và Thông tư số 09 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội trước đây, như mang vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên, bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy móc, tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm trong môi trường lao động, nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn lao động, bao gồm điện tử trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi, silic, bụi không chứa silic, bụi bông, bụi than, v.v. và bức xạ.
16: Dạ vâng, như bà Hằng vừa giải đáp thì thính giả Đinh Thị Mây có thể thuê em bé gần nhà làm việc. Tuy nhiên thì chị Mây cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền của người chưa thành niên. Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế đã tham gia tư vấn giải đáp thắc mắc cho quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
17: Nhìn đa chiều,
18: kết nối linh hoạt,
17: tương tác thân thiện.
18: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
17: Cập nhật tin tức thể thao
18: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
17: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
18: Website vov2.vn,
17: fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu,
18: kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
17: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tâm lý học đại cương. Trong buổi học trước, thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội đã giới thiệu với các bạn đối tượng, nhiệm vụ, cấu trúc và phương pháp của tâm lý học, đồng thời nắm được cấu tạo của bộ não, cấu tạo của vỏ não, vấn đề định khu và các chức năng tâm lý trong não. Trong buổi học hôm nay, mời các bạn tìm hiểu hoạt động của hệ thần kinh cao cấp. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Một số khái niệm cơ bản. Người ta chia hoạt động thần kinh trung ương làm hai loại: hoạt động thần kinh cấp thấp và hoạt động thần kinh cấp cao. Hoạt động thần kinh cấp thấp là loại hoạt động bẩm sinh do thế hệ trước truyền lại, nó khó thay đổi hoặc ít thay đổi. Cơ sở của hoạt động thần kinh cấp thấp là phản xạ không điều kiện. Hoạt động thần kinh cấp cao là hoạt động thần kinh dựa trên cơ sở sinh lý của các hiện tượng tâm lý phức tạp như ý thức, tư duy.

0: chế. Quá trình hưng phấn là hiện tượng hoạt hóa tổ chức sống khi có kích thích tác động. Đây là quá trình thần kinh giúp hệ thần kinh thực hiện hoặc tăng độ mạnh của một hay nhiều phản xạ. Quá trình ức chế là quá trình hoạt động thần kinh nhằm làm mất hoặc yếu hưng phấn của tế bào thần kinh. Nói cách khác, đây là quá trình thần kinh giúp thần kinh kìm hãm hoặc làm mất đi một phản xạ hay một số phản xạ. Sự liên kết giữa hưng phấn và ức chế là hai mặt thống nhất của hoạt động thần kinh. Không có một hoạt động thần kinh nào lại chỉ có thể dựa vào hưng phấn hay ức chế, mà luôn luôn phải dựa vào cả hai quá trình này. Ở chỗ này trên vỏ não bị ức chế, thì ở chỗ khác lại hưng phấn. Toàn bộ hoạt động của hệ thần kinh đều do hai quá trình hưng phấn và ức chế hoạt động nối tiếp thay thế nhau. Phản xạ và cung phản xạ. Phản xạ là phản ứng tất yếu hợp bởi quy luật của cơ thể đối với kích thích bên ngoài. Phản ứng thực hiện nhờ hoạt động của hệ thần kinh. Cung phản xạ. Chuỗi tế bào thần kinh thực hiện một phản xạ gọi là cung phản xạ. Và cung phản xạ được chia thành 3 phần. Phần tiếp nhận tác động là phần dẫn vào. Phần trung tâm, đó là não, tiếp nhận những xung động thần kinh từ ngoài vào qua phần vỏ và quá trình hưng phấn, ức chế xảy ra trong não để xử lý thông tin. Trên cơ sở đó xuất hiện các hiện tượng tâm lý, cảm giác, tri giác, tư duy, tình cảm. Phần dẫn nhận xung động thần kinh từ trung tâm chuyển đến các cơ, các tuyến trong quá trình con người thực hiện hành động để trả lời kích thích của ngoại giới, có sự xuất hiện của mối liên hệ ngược hướng tâm. Nhờ mối liên hệ ngược này, con người thấy được kết quả từng bước của hành động và điều chỉnh hành động có kết quả ở mức độ cao hơn. Trên sơ đồ cung phản xạ, chúng ta thấy sức nóng của bếp tạo ra kích thích với cơ quan thụ cảm trên bàn tay và tế bào hướng tâm truyền tín hiệu từ bàn tay và cánh tay về tủy sống khi chúng ta bị nóng. Tại tủy sống, bắt đầu phản ứng rụt tay lại và tín hiệu từ đây đi thẳng đến cánh tay và bộ não. Tế bào ly tâm truyền tín hiệu từ não và tủy sống đến các cơ thực hiện phản xạ, rụt tay lại. 2. Hoạt động phản xạ. Toàn bộ hoạt động của hệ thần kinh trung ương là hoạt động phản xạ. Cơ thể tồn tại được cũng nhờ hoạt động phản xạ. Có hai loại phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Phản xạ không điều kiện là phản xạ bẩm sinh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phản xạ không điều kiện giúp cơ thể thích nghi được với môi trường tương đối ổn định. Phản xạ có điều kiện là phản xạ tự tạo trong cuộc sống cá thể. Sự xuất hiện của chúng đáp ứng kịp thời và phù hợp với những thay đổi của môi trường xung quanh, giúp cơ thể tồn tại và phát triển bình thường. Tất cả các hiện tượng tâm lý cấp cao ở người đều có cơ sở sinh lý là phản xạ có điều kiện.
1: Bây giờ, mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo, đó là quy luật hoạt động thần kinh cao cấp. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: 1. Là quy luật hoạt động theo hệ thống. Trong khi xử lý thông tin, vỏ bán cầu đại não

0: khả năng tập hợp các kích thích thành nhóm, thành dạng, thành loại, thành một thể hoàn chỉnh, gọi là hoạt động theo hệ thống của bán cầu đại não. 2. Quy luật lan tỏa và tập trung. Hưng phấn hay ức chế nảy sinh ở một điểm trong hệ thần kinh, từ đó lan sang các điểm khác của hệ thần kinh. Đó là hưng phấn và ức chế lan tỏa. Sau đó, hai quá trình thần kinh này lại tập trung về điểm ban đầu, đó là hưng phấn và ức chế tập trung. Nhờ có hưng phấn, lan tỏa mà con người có thể liên tưởng từ sự việc này đến sự việc khác, có thể nhận thấy vật này mà nhớ tới vật kia. Nhờ có ức chế lan tỏa mà có hiện tượng thôi miên trong trạng thái ngủ. Nhờ có hưng phấn tập trung, con người có khả năng chú ý vào một hay vài đối tượng nhất định. Nhờ có ức chế lan tỏa đến tập trung, con người có thể từ trạng thái ngủ chuyển sang trạng thái thức. 3. Quy luật cảm ứng qua lại. Cảm ứng là sự gây ra trạng thái đối lập của một quá trình hưng phấn hay ức chế. Quá trình thần kinh này có thể tạo ra quá trình thần kinh kia, cũng có thể làm tăng hay giảm hoạt động của nhau, gọi là quy luật cảm ứng qua lại. 4. Quy luật phụ thuộc vào cường độ kích thích. Độ lớn của phản ứng tỷ lệ thuận với cường độ của kích thích tác động trong phạm vi con người có thể phản ứng lại được. Quy luật này chỉ đúng khi cường độ kích thích đủ để gây ra phản ứng.
1: Các bạn vừa tìm hiểu 4 quy luật hoạt động thần kinh cao cấp. Đó là quy luật hoạt động theo hệ thống, quy luật lan tỏa, quy luật cảm ứng qua lại và quy luật phụ thuộc vào cường độ kích thích. Trong phần tiếp theo của buổi học hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu hệ thống tín hiệu thứ nhất, hệ thống tín hiệu thứ hai và các loại thần kinh cơ bản. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: 1. Hệ thống tín hiệu thứ nhất. Tất cả các sự vật, hiện tượng trong hiện thực, khách quan và các thuộc tính của chúng là những tín hiệu được phản ánh trực tiếp vào não và để lại dấu vết trong vỏ não. 2. Hệ thống tín hiệu thứ hai, còn gọi là ngôn ngữ. Toàn bộ những ký hiệu tượng trưng như tiếng nói, chữ viết, biểu tượng về sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách quan được phản ánh vào đầu óc con người là những tín hiệu thứ hai. Vì vậy, ngôn ngữ là tín hiệu của tín hiệu thứ nhất, hay còn gọi là tín hiệu thứ hai. Hai hệ thống tín hiệu có quan hệ biện chứng với nhau trong hoạt động thần kinh cao cấp của con người. Hệ thống tín hiệu thứ nhất là cơ sở, tiền đề ra đời hệ thống tín hiệu thứ hai. Sự phát triển hệ thống tín hiệu thứ hai làm cho con người nhận thức rõ hơn bản chất của sự vật hiện tượng so với hệ thống tín hiệu thứ nhất. Các loại thần kinh cơ bản. Sự hoạt động của hệ thần kinh có những đặc điểm bẩm sinh và tự tạo. Từ quan điểm như vậy, Pavlov phân chia các kiểu hình thần kinh như sau. 1. Các kiểu hình thần kinh dựa vào đặc điểm hoạt động của hệ thần kinh gồm có kiểu thần kinh mạnh, cân bằng và linh hoạt. Kiểu thần kinh mạnh, cân bằng và không linh hoạt. Kiểu thần kinh mạnh, không cân bằng. Kiểu thần kinh yếu. Ngoài 4 kiểu trên, trong thực tế, sự phối hợp giữa các thuộc tính của hai quá trình thần kinh cơ bản cho thấy còn có các kiểu thần kinh phức tạp và phong phú hơn nhiều. Đây chỉ là 4 kiểu cơ bản cho người và động vật. 2. các kiểu thần kinh dựa vào hoạt động của hệ thống tín hiệu 1 và 2. Đối với người, có thể căn cứ vào ưu thế hoạt động của hệ thống tín hiệu thứ nhất hoặc thứ hai để phân loại kiểu thần kinh. Kiểu nghệ sĩ, loại này thể hiện là hoạt động về hệ thống tín hiệu thứ nhất. Kiểu tri thức, người ở loại này ưu thế hoạt động thuộc về hệ thống tín hiệu thứ hai. Kiểu trung gian, người ở loại này ưu thế hoạt động của cả hai hệ thống tín hiệu tương đương với nhau. Mỗi kiểu hình thần kinh đều có những mặt mạnh, mặt yếu, mặt tích cực, mặt hạn chế nhất định. Nhờ có luyện tập, giáo dục và tự giáo dục, chúng ta có thể khắc phục được những mặt hạn chế mà phát huy những mặt tốt, mặt mạnh để tạo dựng những nhân cách tốt cho xã hội.
1: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu hoạt động của thần kinh cao cấp, quy luật hoạt động thần kinh cao cấp và các loại thần kinh cơ bản. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ giới thiệu với các bạn về sự hình thành và phát triển tâm lý ý thức. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong ký ức của gia đình và lịch sử. Vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một nhiệm vụ quân sự, chính trị đặc biệt, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là biết bao hy vọng, chờ đợi và cả những câu chuyện khiến người nghe không khỏi xúc động. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết tại các nghĩa trang liệt sĩ phía đông tỉnh Đắk Lắk.
1: Giữa cái nắng bỏng rát của tháng 7, trên vùng đất Đồng Xuân phía đông tỉnh Đắk Lắk, gần 30 cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lực lượng dân quân cùng các bác sĩ pháp y vẫn lặng lẽ làm việc bên những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Xuân Quang 2. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác triển khai thu thập mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ La Hai. Mỗi phần mộ đều được mở bằng tất cả sự cẩn trọng, thành kính. Với Trung tá Lê Nam Ninh, trợ lý Ban Chính sách Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, chuyến công tác lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh nhiệm vụ được giao, anh còn mang theo khát vọng nhiều năm của gia đình, tìm lại phần mộ của ông ngoại đã hy sinh trong chiến tranh, cũng là tâm nguyện cuối đời của mẹ mình. Trung tá Lê Nam Ninh bày tỏ.
2: Anh em trong đội cũng đã quán triệt, sinh hoạt giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đội viên để phát huy hết tinh thần trách nhiệm, làm hết trách nhiệm thì nghĩa tình nó mới trọn vẹn được. Và bản thân tôi thì trong thực hiện cái chiến dịch lần này cũng mong muốn là cùng với gia đình để hy vọng rằng là tìm được ông ngoại của mình.
1: Hiện nay tại 34 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 4.100 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đồng nghĩa với đó là hàng nghìn gia đình vẫn đau đáu mong chờ một ngày biết được nơi yên nghỉ của người thân. Chính niềm mong mỏi ấy đã tiếp thêm động lực để những cán bộ chiến sĩ và đội ngũ chuyên môn kiên trì làm việc dù nắng gắt hay ngày nghỉ. Tuy nhiên, hành trình tìm lại tên cho các anh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sau hàng chục năm, nhiều phần mộ chỉ còn lại cát đất, dấu tích hài cốt gần như không còn nên không thể lấy được mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Bác sĩ Hồ Kim Thi, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Lấy là đã khó rồi, nên phần bảo quản và giữ gìn vô cùng cẩn thận. Hy vọng tìm được danh tính cho các liệt sĩ đã hy sinh bản thân mình cho Tổ quốc.
1: Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 11 tháng 10 năm 2026, việc khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai. Phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu ADN trước ngày 31 tháng 10 năm 2026. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Chúng tôi đang đẩy mạnh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm xác định thông tin liệt sĩ. Chúng tôi đang rà soát lại kế hoạch để rồi lên tiến độ giao việc phân công cụ thể, đảm bảo mục tiêu là đến 31 tháng 10 năm 2026 là phải hoàn thành cái việc là bốc có mộ để lấy cái mẫu để xác định. Và đang tích cực đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nước và cũng đang tích cực lên phương án để đẩy mạnh cái việc tìm kiếm ở Campuchia.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ những mẫu ADN còn sót lại, mà còn là hành trình thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc tìm kiếm kéo dài không chỉ bằng thời gian mà bằng cả tình yêu thương, sự kiên trì và niềm tin của những người ở lại. Với gia đình bà Nguyễn Thị Lâm ở phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, hành trình ấy kéo dài hơn 20 năm để tìm lại người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng, người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ trong những năm tháng chiến tranh. Sau hơn nửa thế kỷ, phần mộ của người anh đã được tìm thấy và đưa về yên nghỉ tại quê nhà. Đằng sau cuộc đoàn tụ ấy là câu chuyện xúc động về tình đồng đội, về những ký ức chiến tranh và khát vọng đưa các anh trở về với gia đình.
5: Suốt hơn 20 năm, bà Nguyễn Thị Lâm, người em trai của liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng, vẫn lặng lẽ đi tìm anh mình. Từ những manh mối ít ỏi, những chuyến đi xa, những lần trở về trong hy vọng rồi lại thất vọng. Và rồi sau nhiều năm kiếm tìm, nhờ thông tin từ những người đồng đội từng trực tiếp chôn cất, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng đã được xác định. Cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi ấy đã mang lại niềm vui cho gia đình.
6: Anh tôi là liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng, sinh năm 1946, nhập ngũ 1965, hy sinh ở chỗ cửa hồ giáp với biên giới Lào vào mùng 4 tháng 2 năm 67. Gia đình tôi thì giờ bố mẹ là mất hết rồi, còn có tôi với một chị gái mới là hai thằng em, bắt đầu đi tìm từ năm 2000-2001.
5: Những năm đầu tìm kiếm, gia đình bà Lâm đã nhiều lần đi hỏi thông tin, tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ với mong muốn tìm được nơi người anh an nghỉ. Có những lần tưởng như có manh mối, nhưng rồi lại trở về trong thất vọng.
6: Tôi vào cả nghĩa trang Trường Sơn 2 lần, thế là cũng không có. Vào nghĩa trang thì nó ở chỗ Trường Sơn 2 thôi.
5: Bước ngoặt trong hành trình ấy đến từ một thông tin đặc biệt, người đồng đội trực tiếp chôn cất liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng năm xưa vẫn còn sống, nhưng để tìm được người đồng đội ấy cũng là một hành trình không hề dễ dàng.
6: Tôi đi xem hết nơi đó, cứ chỗ nào bảo hay là tôi đi, nhưng xong cuối cùng thì tôi mới bảo bây giờ chỉ có lên hỏi với bác đi cùng, bác ấy chỉ thì mới dẫn mới đúng đường được, còn mình giờ mình chẳng biết chỗ nào hết.
5: Và rồi sau nhiều năm chờ đợi, gia đình bà Lâm đã gặp lại người đồng đội năm xưa. Từ ký ức của người đồng đội, người trực tiếp chôn cất, con đường tìm kiếm phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng dần được xác định. Tại nơi an nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng, những dấu tích sau hơn nửa thế kỷ vẫn còn đó. Một chiếc nhẫn, một lọ penicillin và đặc biệt là dấu mốc do người đồng đội để lại đã giúp gia đình xác định chính xác phần mộ.
6: Còn cái nhẫn mới là lọ penicillin, nhưng mà cái chữ là nó lẻ hết rồi. Bác đánh dấu cái hòn đá mới lại cái bia bác ấy khắc cả ngày cả tháng. Bác nó chạy đâu đuôi, đang nó chết là cái cây nó đổ xuống thì đập vỡ quay hàm, vỡ đầu là thôi là anh mất.
5: Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng hy sinh khi mới 21 tuổi. Trong ký ức của người em gái, người anh ấy là một chàng trai hiền lành, ít nói, chưa kịp lập gia đình và đã ra đi khi phía trước còn biết bao dự định dang dở.
6: Anh em ngày xưa thì cứ chơi với nhau đùa nhau, biết xin anh cái áo để làm áo vét anh có cho đâu. Tôi nhớ nhất là anh tôi lành mà anh tôi ít nói. Bây giờ gia đình bố mẹ chẳng còn, nhưng còn có mấy chị em đấy, tìm được anh ấy về quê hương ngày mai kia mình chẳng còn thì các cháu nó thắp hương.
5: Ngày lên đường vào chiến trường, người lính trẻ chỉ để lại cho gia đình một lá thư. Trong ký ức của bà Lâm, đó là những lời dặn dò giản dị nhưng đầy xúc động của người anh trước lúc chia xa.
6: Anh tôi đi bê gửi đọc mỗi một lá thư có mấy câu là con bà đây còn chị rồi, lúc nghỉ phép có về thăm nhà. Anh tôi cũng dặn các em bảo là thôi ở nhà thì chăm sóc mẹ bố thì không còn, khi nào anh về thì anh em mình chuyện sau, biết nói mấy câu thế là anh ấy đi rồi, thì anh em chỉ có nhìn nhau khóc thôi.
5: Suốt nhiều năm sau ngày liệt sĩ Tăng hy sinh, gia đình vẫn không nhận được thông tin chính thức. Phải đến khoảng 10 năm sau, nhờ người đồng đội trở về xác nhận, gia đình mới biết ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng.
6: Bà tôi bảo, thằng Tăng nó không còn, tao mơ thấy nó về rồi mày, đi ra hỏi thông tin xem. Rồi 4-5 năm sau thì mới biết là có cái bác ở cùng đơn vị, bác ở mãi ngoài dự báo mới đây, bắt đầu đi hỏi thăm. Cầm cái ảnh ra thì bác bảo, à đây đúng thằng Tăng rồi. Tôi chết là mùng 4 tháng 2, năm 67. Thế là về thì tôi mới lại đưa cái danh sách lên trên huyện đội thì họ mới báo tử đấy chứ. Thế là coi như là anh tôi mất 10 năm rồi mới báo tử.
5: Hành trình tìm kiếm người thân đã khép lại sau bao năm tháng trông ngóng. Từ kinh nghiệm của mình, bà Lâm cho rằng điều quan trọng nhất là phải có được nguồn thông tin chính xác, đặc biệt là từ đồng đội, những người từng chiến đấu, từng chứng kiến và lưu giữ ký ức về liệt sĩ.
6: Tất cả các anh em liệt sĩ mà trên đất nước mình mà vẫn còn chưa tìm thấy ấy, thì bây giờ đòi hỏi phải đi tìm những cái thông tin nào là chính xác nhất. Thì mẹ nhà tôi là bây giờ cứ phải đi tìm người đồng đội cũ, người ta chỉ mới chính xác được. Đấy, đi tìm bao nhiêu năm đi các nơi mà không thấy, nhưng cuối cùng phải nhờ bác ấy là bác ấy chôn cất rồi bác ấy đánh dấu là đến nơi thì là mới tôi mới yên tâm, mới là đúng chính xác.
5: Một phần mộ được tìm thấy sau hơn 50 năm không chỉ là niềm vui của một gia đình mà còn là sự trở về của một người lính với quê hương, với những người thân đã luôn chờ đợi. Hành trình ấy cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để không một sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dù biết là khó khăn, nhưng rất nhiều gia đình liệt sĩ vẫn luôn hy vọng biết được nơi yên nghỉ của người thân để đến thắp một nén nhang cho người đã khuất. Có lẽ đó là điều hạnh phúc không gì có thể sánh bằng. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thư của một số gia đình liệt sĩ nhắn tìm phần mộ người thân.
1: Gia đình anh Lã Xuân Bắc ở xã Hương Công, tỉnh Ninh Bình đã lặn lội đến nhiều nơi để tìm hài cốt người thân là liệt sĩ Lã Đức Sáng, nhưng vẫn chưa có thông tin gì.
2: Tôi là con trai liệt sĩ Lã Đức Sáng, liệt sĩ Lã Đức Sáu năm 1968, cấp bậc là trung sĩ, chức vụ là tiểu đội phó, hy sinh ngày 28 tháng 11 năm 1972 tại mặt trận phía Nam. Đơn vị theo giấy báo tử là 29P. Trưa thì tôi cũng ở bên công binh, tôi tìm một số nơi ở miền Trung không thấy. Thì giờ đây là cũng thôi, cũng không có thời gian, cũng được mẹ tôi cũng yếu. Nếu ai biết thông tin mộ của liệt sĩ Lã Đức Sáng ở đâu thì xin thông tin cho tôi là Lã Xuân Bắc. Số điện thoại là 0977 744 043.
3: Liệt sĩ Bùi Viết Túy, sinh năm 1951. Quê quán Thanh Lâm, xã An Thịnh, huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc cũ, nhập ngũ tháng 7 năm 1968, cấp bậc hạ sĩ, đơn vị khi hy sinh D-32, trinh sát CTM, quân khu 5, hy sinh ngày 25 tháng 5 năm 1970 tại Quảng Ngãi, nơi chôn cất ban đầu Ba Khâm, Ba Tơ, Quảng Ngãi. Quý vị nào biết hiện liệt sĩ Bùi Viết Túy được quy tập về đâu, xin báo cho gia đình theo địa chỉ Bùi Quang Võ, Cường Tráng, An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh. Điện thoại 0972 786 945.
1: Đã nhiều lần tìm đến nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Vũ vẫn không thể tìm thấy phần hài cốt.
2: Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1934, cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị đại đội 7, tiểu đoàn 5, trung đoàn 95 trừ 325, nhập ngũ tháng 2 năm 1968, hy sinh ngày 27 tháng 4 năm 1969 tại mặt trận phía Nam quân khu 4, nơi an táng ban đầu là núi Cù Đinh. Những năm qua thì có vài lần cũng vào khu vực ông hy sinh ạ, nhưng mà không thấy. Ai biết thông tin phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng ở đâu, xin báo cho tôi Nguyễn Văn Vũ. Số điện thoại 0979 114 532.
3: Liệt sĩ Lê Văn Tấn, quê quán Cha Thôn, Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, nhập ngũ ngày 9 tháng 7 năm 1967, đơn vị khi đi Nam, sư đoàn 338, trung đoàn 2, tiểu đoàn 6, đại đội 1, đơn vị huấn luyện tân binh, tham gia chiến đấu tại công trường 10, tỉnh Kon Tum, đơn vị khi chiến đấu sư đoàn 310, trung đoàn 174, tiểu đoàn 6, đại đội 5, hy sinh khi tham gia chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh. Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Lê Văn Tấn ở đâu, xin báo cho con gái của liệt sĩ là Lê Thị Thanh, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại 0389 444 607.
1: Với nhiều thân nhân liệt sĩ như ông Nguyễn Minh Tân ở Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, dù biết được nơi hy sinh của em trai nhưng vẫn chưa thể tìm được phần mộ.
4: Tôi là cháu của liệt sĩ Nguyễn Việt Chiến, sinh năm 1950, nguyên quán xã Nghi Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, chức vụ đại đội phó thuộc đơn vị NB, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, hy sinh ngày 5 tháng 4 năm 1973 tại mặt trận phía Nam. Ông ở cùng xã, ông cũng ở cùng đơn vị thì ông bảo là mất ở huyện Cái Lại, tỉnh Mỹ Tho. Gia đình tôi có đi tìm khắp ở huyện đấy nhưng không có tên của chú. Ai biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Viết Chiến ở đâu, xin báo cho tôi là Nguyễn Việt Vọng, số điện thoại 0987 465 370.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Xin chờ hồi kết.
6: Xin chờ hồi kết.
7: Xin chờ hồi kết.
8: Xin chào quý vị thính giả, xin chào nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã đến với cả chương trình Xin chờ hồi kết.
9: Vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào Trần Hiếu.
8: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, tháng 7, một cái tháng mà có rất nhiều ý nghĩa đối với cả đất nước, đó là cái sự tri ân, cái sự ghi nhận những đóng góp hy sinh của một cái thời hào hùng của đất nước, của một cái thời chiến tranh. Và đối với sân khấu thì có rất nhiều những tác phẩm.
9: Đúng rồi.
8: Đã khắc họa cái hình tượng người lính, kể cả thời chiến và thời bình. Và đối với cả nghệ thuật sân khấu cải lương mà chị theo đuổi thì tôi vẫn nhớ rất nhiều những vở diễn nổi tiếng khai thác về thân phận người lính, những cái bi kịch gia đình, ví dụ như Hà Nội Gió Mùa chẳng hạn. Đúng không ạ?
9: Đúng rồi.
8: Và trước đấy là
9: Anh Gọi Mãi Tên Em này. Đấy, rồi là tất cả những cái tác phẩm rất xúc động của Lưu Quang Vũ.
8: Và có lẽ là tôi với cả chị Liên cũng không thể kể ra hết được, đúng không ạ?
9: Rất nhiều.
8: Và ngày hôm nay thì trong chương trình Xin Chào Hồi Kết, chúng tôi cũng xin gửi tới quý vị thính giả và chị những tình huống kể về người lính. Và rõ ràng thì với cái độ lùi của chiến tranh thì bây giờ câu chuyện của chúng tôi cũng sẽ kể về người lính của thời bình. Nhưng mà không phải là thời bình mà họ không có những trăn trở, họ không có những day dứt, họ không có những cái đấu tranh của người lính. Người lính bao giờ cũng vậy, vẫn giữ được cái sự kiên cường, vẫn giữ được cái bản lĩnh của mình, cho dù thời cuộc có khó khăn đến thế nào, cuộc sống có khắc nghiệt đến ra sao và hoàn cảnh có thể thử thách họ đến mức độ nào. Chúng ta đến với cả tình huống đầu tiên. Xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến.

0: Thế ý chú Thắng đã đề xuất như vậy, ông nghĩ kỹ chưa? Hôm nay chú ấy hẹn về nói chuyện dứt khoát đấy. Mà theo tôi ấy, ông nên đồng ý đi. Chứ cứ nói đi nói lại mãi. Vì chuyện này mà anh em ông bất hòa, không chừng người làng người xóm người ta cười cho ông ạ.
1: Bà thôi đi, đây là chuyện hệ trọng, chứ không phải thích là làm. Tôi nói rõ, tôi không bao giờ đồng ý.
0: Thì việc này quyết hay không ấy là ông và chú ấy. Tôi cũng chỉ lo lắng thì góp ý thế thôi, không sợ anh em lại...
1: Bà không phải lo, tôi còn sống sờ sờ ra đây thì không ai phá bỏ ngôi nhà thờ cũ này.
0: Không phải là tôi lo phá hay là không phá, xây mới hay không xây, mà lo chỉ về chuyện này. Anh em ông xảy ra xích mích thì không hay ông ạ.
1: Chú ấy về rồi đấy. Thôi, không nói nữa. Ra mở cổng cho chú ấy.
0: Chú Thắng về đấy à?
2: Dạ vâng ạ, em chào chị. Chị mở giúp em cái cổng ạ.
0: Đây đây, chú đánh xe vào trong đi.
2: Dạ. Anh có nhà không hả chị?
0: Anh có. Đang ở dưới nhà thờ ấy chú ạ.
2: Trời nóng nực thế này, sao chị không bảo anh lên nhà ngang mà ngồi? Ngồi ở nhà thờ nóng sao chịu nổi.
0: Ôi dồi ôi, tôi nói mãi chẳng được. Rồi cả cái thằng Bình nữa, mấy lần nó về khuyên bố nó, nhưng mà ông ấy có nghe đâu. Anh chú bây giờ có tuổi rồi nên là ương lắm, cái gì cũng hoài niệm, cái gì cũng muốn giữ. Nhà ngang mới xây xong mà chả ở, lại cứ xuống ở nhà dưới cái nhà thờ cũ ấy.
2: Thôi được rồi, để em vào nói chuyện với anh ạ.
0: Ừ, chú vào lựa lời khuyên ông ấy hộ tôi. Bệnh huyết áp cao, lại cả thương tật ngày đi bộ đội, mà ông ấy cứ thế. Đêm hôm tôi lo lắm chú ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Chú về đấy à?
2: Dạ, em chào anh, em vừa về ạ.
1: Bà cho tôi xin phích nước.
0: Có ngay đây ông.
1: Chú uống nước đi.
2: Dạ vâng, em xin ạ. Mà trời nóng thế này, sao anh không sang nhà ngang ngồi bật điều hòa cho mát? Ngồi đây...
1: Đấy là chú quen ngồi điều hòa, thấy nóng thế thôi. Ngôi nhà thờ này các cụ xây cột, kèo, toàn bằng gỗ, lợp ngói âm dương hai lớp, cộng cửa sổ giả đối xứng nên hút gió. Chú ngồi một lúc sẽ thấy mát đấy.
2: Dạ vâng. Hôm nay em về cũng là xin ý kiến anh chuyện hôm trước ạ. Nếu anh đồng ý, em có cho thợ họ triển khai sớm anh ạ.
1: Đất hương hòa các cụ chia cho hai anh em, mỗi người một nửa. Tôi để chú phần ngoài mặt đường, chú muốn thì chú cứ xây.
2: Xây là em muốn xây cả cho nó quy củ. Và lại nhà ở mà xây đẹp, trong khi nhà thờ lại sơ sài quá, cũng khó coi anh ạ. Mà xây xong em cũng để anh chị ở cả và trông nom, chứ em có ở đâu. Giờ quanh làng các dòng họ khác, họ đều phá bỏ nhà thờ cũ, xây nhà thờ dòng tộc mới khang trang. Bao năm làm ăn, em cũng được tiếng là có của ăn của để. Mỗi lần về dỗ chạp, cưới xin người này nói, người kia nói, em không làm cũng cảm thấy áy náy lắm.
1: Thôi thôi thôi, chú cứ nói thẳng ra là chú muốn đập bỏ cái nhà thờ cũ của các cụ để lại, xây cái nhà thờ mới to nhất làng. Chứ sao phải lấy lý do người này nói, người kia nói làm gì?
2: Thì cứ cho là như vậy đi ạ. Anh đừng nghĩ em bỏ tiền ra xây nhà thờ lại về chiếm đất của anh chị và các cháu. Vì nếu em thích, số tiền bỏ ra xây nhà thờ, em có thể mua được một mảnh đất rộng hơn chỗ đất này.
1: Đấy là chú nghĩ thế, chứ không phải tôi. Mảnh đất hương hòa của các cụ để lại đã chia phần cho chú rộng mấy trăm mét. Chú muốn xây gì thì xây, chú trở lại cho tôi cái nhà thờ cũ này là được.
2: Anh thật là ít nhất cũng phải biết thương mình chứ anh. Anh là thương binh, cả đời mặc áo lính, ăn cơm doanh trại, ở trong quân ngũ, đến lúc về hưu lăn lộn cả đời người. Giờ về quê đâu đâu người ta cũng xây nhà khang trang, báo đáp tổ tông. Anh không có điều kiện xây được thì anh cũng phải để em làm chứ.
1: Vì chính tôi là người lính, là người lính nên tôi không thể để chú phá cái nhà thờ mấy đời của các cụ đã mất công gìn giữ, chú hiểu chưa?
3: Vâng, vừa rồi thì quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cũng đã nghe tình huống 1 của chương trình Xin Chào Hồi Kết của chúng tôi.
4: Tôi thấy rằng là hiện tại bây giờ là hai anh em đang bàn với nhau và hướng của cậu em rằng là muốn thay đổi.
3: Vâng, tức là ở đây là chính vì cái mục đích thay đổi của người em tên Thắng.
4: Tên Thắng và ông anh.
3: Vâng, ông anh là ông Chiến.
4: Vâng.
3: Và họ cũng đã có cái sự mâu thuẫn về cái quan điểm là đập bỏ nhà thờ cũ để xây mới hay là giữ. Và rõ ràng thì theo chị cái quan điểm này nó cần phải được giải quyết như thế nào? Và tại sao người anh lại cố giữ những cái sự hoài niệm ấy?
4: Cái hoài niệm ấy thì rất là khó bỏ. Ngay cả tôi cũng vậy, ở cái lứa tuổi như tôi bây giờ. Tức là tôi có những cái hoài niệm, có những cái xưa cũ. Và mình rất không muốn mất những cái hình ảnh ấy. Bởi vì nó đi theo với cái những cái kỷ niệm, nó kể cả vui lẫn buồn, hạnh phúc, đau thương chẳng hạn như vậy. Nhưng cái hoài niệm ấy nó không thể vẽ lại được. Nó ở trong mỗi tâm khảm của chúng ta. Nó ở trong mỗi hoài niệm của mỗi con người thì không thể nào mà bây giờ vẽ ra xong lại mình vẽ lại được. Cái đấy khó lắm.
3: Nhưng mà ở đây thì tôi có cảm giác là bà vợ, bà Hòa ấy, là người có vẻ như là bà ấy thiên về...
4: Đúng rồi, bà muốn thay đổi.
3: Vâng, bà ấy thiên về cái mục đích thay đổi của người em dai hơn. Bởi vì là bà cũng thấy rằng là rõ ràng thì cái việc xây mới cũng đem lại cái sự tốt đẹp cho gia đình, cho họ hàng. Bởi vì ở đấy sẽ có một cái sự quy hoạch nó quy củ hơn, nó ngăn nắp hơn và... nó hơn những gì xưa cũ, đúng không thưa chị?
4: Đúng rồi, nhưng có những cái ở đây tôi muốn nói là gì, không biết là tác giả có ngầm ý không.
3: Vâng.
4: Tức là những cái xưa cũ ý như chúng ta đang nhìn hiện hữu, nó không phải là vật chất nhìn là nó sạch, nó bóng bẩy, mà cái xưa cũ ý nó là hoài niệm. Nó hoài niệm ý thì nó thiêng liêng lắm.
3: Vâng.
4: Và nó đã là thiêng liêng thì cái đấy người ta không muốn dỡ bỏ, đúng không ạ?
3: Vâng, đúng vậy, cái sự hoài niệm thì nó mang những giá trị tinh thần.
4: Đúng.
3: Và ở đây là người em thì đòi hỏi một cái sự thay đổi về mặt vật chất. Ở đây thì chúng ta đang thấy hai cái sự mâu thuẫn, một cái xưa cũ và một cái hiện đại.
4: Không biết là Trần Hiếu có nhớ một cái câu chuyện mà tôi đã đọc là đôi bạn trẻ này ở bên cạnh vẫn thay đổi một ngôi nhà rất là khang trang, 5 tầng, nhưng bên cạnh bên này thì ông bà vẫn giữ ngôi nhà cổ. Rêu Phong và các bạn ấy về đấy, các bạn chụp ảnh cưới.
3: Câu chuyện đấy tôi có biết, bởi vì là sâu xa hơn là các bạn ấy chụp ảnh cưới. Mà khi cái ngôi nhà khang trang, cái nơi tổ chức tiệc, nhưng mà cái gian nhà cấp 4 ở dưới vẫn là cái gian nhà thờ, vẫn đặt bàn thờ và họ vào đấy họ làm lễ, chứ không phải là họ làm lễ ở cái nhà khang trang kia.
4: Đấy, đấy, tức là tôi đang nói rằng là ngay cả các bạn trẻ đến bây giờ nhá, các giới trẻ bây giờ tôi cũng thấy đấy, các bạn ấy toàn chụp ở những cái nơi mà gợi lại những cái thiêng liêng, những cái dấu ấn của Tổ quốc, dấu ấn của đất nước và của cái nơi địa phương đó, quê hương của cái người đó.
3: Và trong cái tình huống kịch của chúng tôi thì cũng có một phần nào đó nhăng nhác như thế, chị có để ý không? Bởi vì là người em tên Thắng ấy có vào trách móc với anh trai mình à, tại sao trời nóng như này anh không lên trên,
4: bật quạt lên,
3: anh không lên trên cái nhà ngang vừa mới xây xong có điều hòa thứ anh ngồi mà anh lại ngồi ở đây.
4: Đúng rồi.
3: Và rõ ràng là đối với cả ông Chiến, giống như chị nói, cái sự hoài niệm ăn sâu ở trong tâm trí ông ấy rồi. Đôi khi cái gió mát của điều hòa, cái gió mát của quạt máy, nó sẽ không làm cho ông ấy thích thú bằng
4: gió trời.
3: Và gió trời, những cái gió ở cánh đồng thổi vào,
4: cái
3: hương lúa rồi là mùi
4: rồi
3: rơm rạ.
4: Rồi cái mùi rơm rạ đốt chẳng hạn buổi chiều đấy chẳng hạn. Đó.
3: Nó vẫn đem đến cho người ta những cái...
4: Nó thân thương và
3: thân
4: gần
3: thương
4: gũi.
3: Và gần gũi.
4: Đúng rồi.
3: Và giống như vừa nãy chị có nói rằng ông Chiến, đúng không ạ?
4: Đúng.
3: Sẽ là người chiến thắng trong cái vấn đề đấu tranh giữ hay phá bỏ.
4: Đấy là theo quan niệm của tôi đấy. Bởi vì này, tức là tôi đang nói rằng là mình cũng là một cái tuýp sống về hoài niệm. Tức là bây giờ ước ao lắm cái khu tập thể ngày xưa ấy. Là mẹ ngồi ở cái bậc thềm xong là quạt cho mình. Nhìn thấy cái mái ngói nhà mình ấy là cái nhà tập thể. Nhìn mùa hè còn nhìn thấy sao ở trên trời cơ. Nhưng đến bây giờ làm sao mà nhớ thế, nhớ lâu thế. Đến bây giờ đến gần đến 60 tuổi đến nơi mình vẫn nhớ. Đấy. Tức là khi người ta đã là hoài niệm nó khắc sâu vào tâm khảm thì cái đấy thì nó khó phải mở lắm và người ta không muốn mất cái đấy đi.
3: Nhưng mà chị có tự tin về cái dự đoán của mình không? Bởi vì là ở đây trong cái tình huống một, chúng tôi cũng đã hé mở một phần, kể cả cái cậu con trai cả của ông Chiến là Bình ấy, giống như bà Hòa cũng đồng ý với cả người chú của mình tên Thắng phá bỏ cái nhà thờ cũ đi. Vậy thì những sự tác động đấy của họ có làm cho ông Chiến thay đổi không?
4: Không, tôi đoán là ông Chiến sẽ có cái quan niệm giống của tôi. Bởi vì sao? Là người ta sẽ giữ lại những cái đó, còn tất cả những cái kia ông sẽ không bao giờ ông bị tác động cái điều đó đâu.
3: Vậy thì để xem cái dự đoán của chị có đúng không thì bây giờ mời chị cùng quý vị thính giả đến với cả tình huống thứ hai của chương trình ngày hôm nay.
4: Dạ vâng.
0: Cái thằng này gọi mãi sao không nghe máy thế nhỉ?
5: Alo, mẹ à?
0: Ừ. Sao gọi mãi không bắt máy thế hả con?
5: À, con đang đi đường, đang lái xe về quê đây mẹ.
0: Ừ, thế thì tốt rồi. Con về nhanh, chứ chú Thắng với bố mày vừa nói chuyện với nhau, căng thẳng lắm con ạ.
5: Con biết rồi, chú Thắng vừa gọi cho con, chú ấy nói hết rồi ạ. Chú ấy cũng nhờ con về khuyên bố, không lỡ hết kế hoạch dự định xây lại nhà thờ của chú ấy. Con về rồi nói chuyện cụ thể ạ.
0: Ừ, thế con về đi, mà đi chậm thôi nhá, cẩn thận con ạ.
5: Vâng ạ.
1: Bình, thế hôm nay con không phải đi làm sao vậy, về quê giờ này hả con?
5: Con chào bố. Con vội về cũng là vì chuyện vừa rồi, bố với chú Thắng căng thẳng với nhau đấy ạ.
1: À, thì ra là chú nói không xong nên nhờ cháu về khuyên đấy à?
5: Thì bố cứ bình tĩnh đã, đây không phải câu chuyện ai khuyên ai bố ạ. Cái gì cũng phải phân tích đúng sai rồi từ đấy mới làm rõ được.
1: Thôi anh vào thẳng vấn đề đi, đừng lòng vòng lý sự, tôi nghe quen lắm rồi.
5: Bố đã nói thế, con cũng nói thẳng. Chú Thắng cũng chỉ vì nghĩ cho bố, cho chú ấy, cho các con, các cháu, nên chú ấy mới bỏ mấy tỷ bạc để xây nhà thờ. Chú ấy làm thế cũng là mát mặt cả nhà mình, chứ có riêng gì chú ấy đâu ạ.
1: Mát mặt hay là thích chơi trội, thích to, thích hoành tráng hơn người?
5: Thì bây giờ chú ấy có điều kiện, chú ấy làm thế là có tội hay sao hả bố?
1: Bố cho anh ăn học đến nơi đến chốn, những tưởng 40 tuổi đầu anh phải ngộ ra chứ. Đằng này, thôi, nói tóm lại, đất của chú ấy thích xây gì thì xây. Còn riêng đối với ngôi nhà thờ cũ mà cụ để lại thì cấm, không ai có ý kiến gì nữa. Bố phải có trách nhiệm trông coi, gìn giữ, không phá là không phá. Thế thôi.
5: Bố thật là mang tiếng là một đại tá về hưu, có điều kiện. Thế mà
1: là sao? Đối với bố, thế là đủ. Con hiểu chưa? Con nên nhớ, bố hôm nay không phải nằm lại chiến trường là đã may mắn so với rất rất nhiều đồng đội khác của bố rồi. Thế hệ bố đến xương máu còn không tiếc, thì cần gì phải xây cái nhà này thật to, cái kia thật hoành tráng cho riêng mình.
5: Con biết, nhưng bố ơi, thế hệ bố là thế hệ của bố. Bây giờ đất nước hòa bình mấy chục năm rồi, kinh tế phát triển, thì những cái chuyện xây nhà thờ này, nhà thờ kia là chuyện bình thường mà bố.
1: Thời bình nhưng còn nhiều chuyện không bình thường nữa con ạ.
5: Vâng, thế thôi ạ. Con thấy có việc nên chạy về chút thôi. Giờ con phải về thành phố, chiều con đi làm. Còn việc kia, theo con, bố cũng nên nghĩ cho thấu đáo bố ạ.
0: Ơ này con.
5: Dạ.
0: Từ từ đã.
5: Sao thế mẹ?
0: Có ít rau, ít hoa quả mẹ vừa mới hái ở vườn, cầm về trên ấy mà ăn.
5: Vâng, con xin. Mà mẹ này.
0: Hả?
5: Mẹ ở nhà lựa lời khuyên bố con xem thế nào, chứ cứ khăng khăng thế này thì...
0: Mẹ nói rồi, bố mày mắng nên mẹ thôi chẳng dám khuyên nữa. Mà này, người khác mơ chẳng được, nhưng mà sao bố mày hễ cứ nói đến chuyện chú Thắng bỏ ra cả một đống tiền xây lại nhà to đẹp hơn thì cứ sững cổ lên thế nhở?
5: Ôi giời ơi, thì mẹ không thấy bố lúc nào cũng hoài với trải nghiệm, về hưu rồi, nhưng lúc nào cũng lo chuyện thế sự. Nào là đất nước còn thế này, bao người còn thế kia.
0: Ừ, thì từ trước tới giờ, bố mày vẫn thế mà con.
5: Vâng, thôi, con đi mẹ nhá.
0: Ừ, đi cẩn thận nhá.

0: Vâng, vừa rồi thì chị Liên cùng quý vị thính giả cũng nghe xong tình huống thứ hai của chương trình. Rõ ràng thì cái sự tác động đối với cả ông Chiến bây giờ không còn là của người em trai, tức là
1: Cả gia đình.
0: người em trai Tiến Thắng nữa, mà là cả gia đình. Cái sự hoài niệm như chị Liên đã nhận ra từ ban đầu
1: Vâng.
0: ở trong các cái tình huống của chúng tôi, nhưng mà ở đây thì nó còn một cái chi tiết nữa, chị
1: Đó
0: Liên có nhận thấy không?
1: có ông Chiến ấy, tôi không là người lính nhưng tôi hiểu, bởi
0: Vâng.
1: vì là như này, ông ấy vốn dĩ là một người lính, cái kiên định,
0: Vâng.
1: người lính kiên định, dũng cảm. Trần Hiếu có nghe thấy một cái câu ông ấy nói rằng là
0: Tức là vào sinh ra tử đúng
1: đúng
0: không
1: rồi,
0: ạ? Vâng.
1: ông còn chẳng
0: Chẳng tiếc.
1: ông chẳng tiếc nữa, là
0: Vâng.
1: còn bây giờ lại còn phải xây nhà to nhà cao để làm đẹp, để làm cái gì?
0: Đối với ông ấy là cái sinh mạng con người là cái sự quý giá nhất,
1: Đúng
0: mà
1: rồi,
0: đồng
1: mà
0: đội của ông còn nằm lại ở trên
1: nằm
0: trường.
1: lại rồi, hy sinh
0: Vâng.
1: lại rồi.
0: Và ông ấy sống sót đến ngày hôm nay cũng đã là một cả một sự may mắn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Nhưng mà tôi có cảm giác rằng trong câu chuyện nó không còn là cái câu chuyện của một sự hoài niệm hay một cái sự giữ gìn những cái nét xưa cũ
1: Nó
0: nữa.
1: còn một cái đau đáu gì, một
0: Và
1: kỷ niệm nữa.
0: nó còn một cái gì đấy mà nó còn sâu xa hơn thế nữa.
1: Đúng rồi, tôi muốn nó dùng cái từ thiêng liêng.
0: Và
1: Thì chính vì thế mà tất cả những cái người đang sống cùng với ông ấy đều không hiểu, đều không đồng điệu.
0: và kể cả là cậu Bình,
1: Đúng
0: cậu
1: không?
0: con trai đúng không ạ? Ông trách móc cậu ấy là bố tưởng là mày 40 tuổi đầu rồi
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: phải ngộ ra nhiều thứ.
1: Ngay cả cậu Thắng còn chả hiểu, chú Thắng còn chả hiểu nó là một cái hậu sinh đằng sau.
0: Và
1: Có đúng
0: cậu
1: không ạ?
0: không hiểu là cái ý ông trách móc con trai mình là không ngộ ra, thì đây cũng đang là một cái ẩn số mà tôi suy đoán rằng là nó còn một cái gì đó sâu xa đang ẩn chứa trong người lính này.
1: Vâng.
0: Và sau tất cả những sự hy sinh mất mát, sau tất cả những cái sự va vấp trong cuộc sống, những cái vui buồn, những cái biến cố trong cuộc đời đến với ông ấy, thì rõ ràng ông ấy đang muốn neo và giữ lại một cái gì đó nó còn thiêng liêng hơn là những cái xưa cũ mà chúng
1: Và
0: ta đang nhìn thấy.
1: đúng rồi, và tôi thấy là như này, như này,
0: Và
1: tức là nó là một cái nỗi đau nữa,
0: Và
1: nó mất mát nữa, hy sinh nữa ở trong đấy, và cái đó thì thường thường người ta nhớ lâu hơn.
0: Nhưng mà theo chị là cái nỗi đau như chị nói là cái sự mất mát ấy là mất mát chung hay mất mát riêng của ông ấy? Bởi vì nếu như là mất mát chung, tức là ông
1: Thì
0: đã
1: mọi người
0: nói
1: đều
0: đến
1: biết chứ.
0: và ông đã nói đồng đội rồi,
1: Đúng rồi.
0: đúng không ạ? Nhưng mà ở đây rõ ràng tôi
1: Là
0: khẳng định là một
1: một
0: cái
1: cái
0: riêng.
1: nỗi niềm giấu riêng rồi.
0: Và
1: Nhưng mà đấy là tôi phỏng đoán nhá, nỗi niềm giấu riêng. Còn đây chúng ta vừa rồi là Hiếu đang nói rằng gạt ra những cái mà về giá
0: mà
1: trị vật chất nhá.
0: đúng rồi, mà những cái trước chúng ta đã thấy và chúng ta đã phân tích, đã đoán đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và trong câu chuyện của phần 1 và phần 2 thì rõ ràng nó đang ẩn chứa một cái điều gì đó mà cái đinh cuối cùng ông ấy chốt với người con trai của mình tên Bình là gì? 40 tuổi đầu mà con vẫn chưa ngộ ra. Đấy.
1: Và cái đinh chốt ấy sẽ là một cái then
0: Và
1: đóng tất cả mọi cái suy nghĩ của mọi người lại, bởi vì sẽ không có một ý định để phá bỏ cái nhà thờ đó. Mọi người phải nghe theo cái sự thuyết phục của ông ấy. Tôi tin chắc chắn là như vậy, bởi vì tôi có cảm giác là tôi rất giống ông Chiến.
0: Nhưng mà chị giống ở phần nào?
1: Người người lính người ta có một cái kiên định như vậy ấy, thì
0: Vâng.
1: không phải cái gì người ta cũng ồ ạt, người ta nói ra ngay đâu.
0: Đúng rồi. Bởi vì như ông Chiến ấy, ở cái độ tuổi đấy ông phải ngoài 60 rồi.
1: Đúng rồi.
0: Và ông đã về hưu được một thời gian rồi, đúng không
1: Đúng
0: ạ?
1: rồi.
0: Và ông
1: Ông
0: ấy
1: là thương thương binh rồi đó.
0: vâng, ông là người lính, ông là thương binh, ông đã lăn lộn trải qua chiến trường rồi, đủ các những hỉ nộ ái ố trong cuộc đời rồi. Và ông ấy neo lại ở quê hương khi mà ông đã bỏ cả thành phố, ông với cả vợ ông về để giữ cái nếp xưa.
1: Tôi đoán
0: Và
1: thêm này nhá, Hiếu
0: dạ.
1: nhá. Phải chăng
0: Và
1: cũng giống như chúng ta nói rằng trăng trối ấy.
0: Và
1: Cái lời trăn trối đấy của các cụ thì sao?
0: Và
1: Các cụ nói rằng là dù thời gian có thay đổi, có cũ nát,
0: có biến thiên như thế nào.
1: đúng rồi, thì con cũng đừng bao giờ quên cái nơi mà để giữ lại cái chốn đi về giữa cha ông ta. Đấy, tức là tôi đang cái mối quan hệ gia đình đó.
0: Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự suy đoán của chị nếu như đó là sự thật thì không có lẽ nào ông Chiến ông lại không nói thẳng toẹt ra cho ông
1: Thì đấy
0: Thắng.
1: mình đang đoán mà.
0: Và
1: Còn nếu như mà tác giả đang giấu một cái gì nó sâu hơn nữa, nó thiêng liêng hơn nữa, thì lại phải xin chờ hồi kết để xem là đang giấu cái định nghĩa ở đâu. Vâng.
0: và xin mời chị cùng quý vị thính giả đến với phần kết của chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ vâng.
2: Bình về đấy à? Sao về gấp thế? Lại chả báo trước để mẹ chuẩn bị cơm nước à con?
3: Vâng ạ, con với chú Thắng về có việc gấp. Bố có nhà không mẹ?
2: Bố có, đang ở trong nhà thờ đấy.
4: Dạ, em chào chị ạ.
2: À, chú Thắng à?
4: Dạ vâng, em vào gặp anh có chút chuyện chị ạ.
2: Chú vào nhà đi.
3: Bố ạ.
4: Dạ, em chào anh ạ.
5: Thôi, chào hỏi gì lắm thế? Hết chú về, rồi đến thằng Bình về, Giờ thì cả hai chú cháu kéo nhau cùng về một lúc. Từng người về khuyên tôi không được. Giờ cả hai chú cháu về có ý gì nữa? Tôi nói trước nhá, tôi sẽ không thay đổi quan điểm đâu.
3: Bố bình tĩnh đã. Con với chú Thắng về có việc gấp, không phải việc như bố nghĩ đâu.
4: Anh Chiến à, em hỏng rồi anh ạ.
5: Cái gì? Chú nói gì? Hỏng là hỏng cái gì?
4: Em mất hết rồi anh ạ.
5: Sao? Sao lại mất hết? Thế là thế nào?
3: Cô Hà, cô ấy bỏ trốn rồi bố ạ.
5: Vợ nợ hay sao mà bỏ trốn?
4: Không, cô ấy bị khởi tố tội thông đồng nâng khống đấu thầu vật tư y tế.
5: Nhưng mà thế thì chú có liên quan gì vào công việc của cô ấy không?
4: Dạ, em không. Nếu em có liên quan, công an họ đã bắt và khởi tố rồi ạ.
5: Thế thì may rồi. Chú không liên quan đến công việc của cô ấy. Và hai người cũng chỉ là ở gá với nhau, chứ có phải vợ chồng gì đâu mà sợ.
3: Vâng, về pháp luật thì không sợ, nhưng về tiền bạc, vốn liếng, nhà cửa thì cô ấy lừa chú Thắng mất sạch rồi bố ạ.
5: Lại có cả chuyện ấy nữa cơ.
4: Dạ vâng ạ. Cô ấy nói cần huy động vốn với lãi suất cao để nhập thiết bị y tế. Cô ấy vẫn trả đều đặn vài năm nay, cho nên em tin tưởng và cũng có được cả gốc lẫn lãi gần chục tỷ. Cách đây mấy tháng, cô ấy cần huy động số tiền lớn. Em không đủ, nên thế chấp cả xe, cả nhà lấy tiền cho cô ấy vay. Giờ thì không khéo, bố con em phải ra đường anh ạ.
5: Thế mấy đứa trẻ nhà chú, chúng đã biết chuyện chưa?
4: Dạ, việc mới xảy ra nên chúng chưa biết anh ạ. Hơn nữa, cô ấy không phải mẹ chúng, nên em nghĩ chúng cũng chẳng quan tâm đâu.
5: Chúng nó không quan tâm đến cô ấy, nhưng quan tâm đến cái nhà đang ở. Ý tôi hỏi như vậy, thế chú thế chấp cái nhà ấy bao nhiêu tiền?
4: Hơn 1 tỷ anh ạ. Giờ em rủ cháu Bình về bàn với anh, chắc em xin phép.

0: được bán phần đất phía trước, các cụ chia cho em. Thiếu bao nhiêu em vay mượn thêm để chuộc cái nhà cho bọn trẻ nó ở.
1: Việc đã xảy ra như thế thì cũng đành vậy. Bà ơi, bà đâu rồi?
2: Tôi đây, tôi đây.
1: Tình hình chú Thắng bây giờ đang gặp khó khăn trong chuyện làm ăn. Tôi muốn gọi bà vào cùng bàn chút chuyện.
2: Vâng, tôi ở ngoài sân, cũng đã nghe thấy.
1: Thế là bà đã biết. Tôi cũng không cần phải nói lại sự việc chú ấy vừa kể nữa.
2: Vâng.
1: Tôi và bà có khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ để dưỡng già. Nếu bà đồng ý thì mai bà cho chú mượn để chuộc lại cái nhà. Còn chuyện đất cát ở quê chú không phải bán. Chú cứ giữ lấy làm chỗ dưỡng già về sau. Việc chú đòi xây lại nhà thờ, sở dĩ tôi không đồng ý cũng vì thấy chú làm ăn phiêu lưu quá. Nguồn tiền như vậy thì xây chỗ hương hỏa, thờ tự cho dòng tộc sao được.
0: Dạ, vâng.
3: Bố vừa nói như vậy, giờ ý mẹ sao ạ?
2: Mẹ đồng ý. Tôi đồng ý ông ạ.
0: Em cảm ơn anh chị. Cảm ơn cháu Bình.
1: Ở kìa, sao lại khách sáo thế? Anh em không giúp đỡ nhau lúc này thì còn lúc nào nữa? Bình,
3: Dạ.
1: giờ cũng muộn rồi, con đưa chú về trên ấy đi.
2: Ừ, chú về nhá. Đường tối rồi, Bình nhớ lái xe cẩn thận con ạ.
3: Vâng, mẹ yên tâm.
0: Em chào anh chị ạ.
1: Chú về cứ làm như bình thường, coi như không có chuyện gì nhá. Mà này, đừng để cho mấy đứa trẻ nó biết.
0: Dạ.
4: Vâng, chị Liên cùng quý vị thính giả cũng vừa mới nghe tình huống cuối cùng của chương trình Xin chờ hồi kết của chúng tôi. Và rõ ràng mọi cánh cửa đã đều mở toang. Những gì mà chị phỏng đoán, những gì mà tôi còn đang thắc mắc, bởi ông Chiến là một người lính mà với những cái sự hoài niệm mà chị có thể thấy, những cái suy nghĩ của ông còn sâu xa hơn rất nhiều những cái
5: Đúng
4: gì
5: rồi.
4: chúng ta tưởng.
5: Ông ấy đúng là một người anh.
4: Và
5: Chắc chắn như
4: mà
5: một người
4: rõ
5: lính.
4: ràng là một người từng trải, đúng không
5: Đúng
4: ạ?
5: rồi,
4: Vâng.
5: chắc chắn. Bởi vì là sao? Bởi vì tác giả tạo một cái bất ngờ. Bởi
4: Vâng.
5: vì là tôi thì nghĩ là hoài niệm
4: Vâng.
5: nó khắc khoải sâu thẳm trong tâm khảm ông ấy. Nhưng không phải, sâu xa hơn nữa là ông nghĩ cho những người thân yêu của mình.
4: Vâng.
5: Tức là ông đã nhìn xa trông rộng. Tức là ông đã nhìn những cái đồng tiền mà cậu em làm.
4: Vâng.
5: Nó đã có cái sự chấp chới rồi, nó không bình ổn rồi. Mặc dù là chúng ta nghe chục tỷ nó hơn cả ông hiện tại bây giờ cái
4: Vâng.
5: nhà thờ tổ thì xây lên thì cũng không thể mất hết chục tỷ được.
4: Vâng.
5: Nhưng tức là nói về mặt tâm linh mà nói thì những cái đồng tiền bẩn ấy không thể nào để mà có thể thay đổi một cái nhà thờ tổ.
4: Đúng rồi, xây cái nơi thờ tự như chính ông ấy đã nói ở trong
5: Đúng rồi.
4: đó, đúng không ạ?
5: Nó không tức là nó thế nào nhỉ? Tức cái đồng tiền ấy thì nó xây thì nó còn chẳng có ý nghĩa gì cả. Đấy là suy nghĩ của ông Chiến. Còn suy nghĩ của ông kia là có tiền thì ta cứ làm để cho nó
4: Đúng
5: mở
4: rồi.
5: mày mở mặt.
4: Tức là một người có tiền trong tay thì họ nghĩ rằng họ muốn làm điều gì cũng được.
5: Đúng rồi.
4: Nhưng mà với ông Chiến thì những nơi mà thờ tự tâm linh như vậy, đặc biệt là đối với cái chỗ để thờ tự tổ tiên, thì những đồng tiền làm ra phải chính là những cái đồng tiền mồ hôi xương máu bằng sức lao động thực sự của mình, không phải là những cái đồng tiền không trong sạch, đúng
5: Đúng
4: không
5: rồi.
4: ạ?
5: Nhưng mà hơn thế nữa là ông ấy đã lo xa cho một cái tương lai gần.
4: Vâng.
5: Tức là lo xa để là cái hệ lụy của những cái dòng tiền bẩn ý nó sẽ có một kết cục không tốt.
4: Đúng rồi.
5: Nên chính vì thế mà ông ấy đang sợ rằng cái điều sẽ xảy ra và đúng nó đã xảy ra thật.
4: Vâng.
5: Và đến bây giờ ông bình thản đón nhận. Ông bình thản như là ông đã từng hy sinh rất nhiều những cái điều to tát hơn. Đó là ông bình thản đón nhận một cái thực tế phũ phàng. Và ông ấy cho ra một cái quyết định rằng là tôi giữ ở đây không phải là tôi sợ thay đổi cái gì cả. Mà
4: Vâng.
5: tôi giữ ở đây là vì đồng tiền của độc chú đang như vậy.
4: Vâng, rõ ràng ông Chiến và bà Hòa cũng là những người có tiền, đúng không thưa chị?
5: Đúng.
4: Bởi vì sau những biến cố của người em như thế, hai ông bà sẵn sàng giang tay
5: Đúng rồi.
4: để đưa cho em trai mình những cái đồng tiền dưỡng già cuối cùng, chuộc lại ngôi nhà để
5: Đó.
4: cho các cháu ở.
5: Đấy, tức là cái câu chuyện
4: Vâng.
5: này nó không phải chỉ ở trong chuyện đâu.
4: Vâng.
5: Và tôi nghĩ rằng ở ngoài thực tế mà mình không biết được đấy. Chứ còn có rất rất rất nhiều những người mà về đòi bán đất hương hỏa của nhà mình để mà cứu cái thời điểm
4: Vâng.
5: mà khi mình làm ăn như vậy.
4: Và những cái nhân vật của chúng ta ở trong câu chuyện này, chị có để ý ông Chiến, người em tên Thắng, đúng không ạ?
5: Chiến
4: Và người vợ
5: thắng.
4: tên Hòa và người con tên Bình. Chiến
5: Chiến thắng
4: Thắng,
5: hòa
4: Hòa
5: bình.
4: Bình.
5: Tức
4: Vâng.
5: là rất là khéo léo
4: Và
5: khi
4: rất
5: mà
4: đầy dụng ý, đúng không ạ? Vâng.
5: và đã chiến thắng hòa bình mặc dù thời chiến tranh nó đã qua lâu rồi. Những cái chiến tranh của cái thực tại ấy.
4: Và cái đời sống ngày hôm
5: Đúng
4: nay.
5: rồi, nó là cái chiến tranh mà người lính năm xưa ấy lại phải chiến đấu với cái thực tại.
4: Đúng rồi.
5: Và ông cũng đã chiến thắng. Nhưng ông chiến thắng vẻ vang ở một cái cách là ông đã nhìn xa trông rộng. Còn tôi lại chiến thắng ở cái suy nghĩ của tôi rằng là tôi giữ lại những cái hoài niệm ấy, những cái tâm khảm đấy,
4: Vâng.
5: những cái mà rất rất không muốn thay đổi.
4: Vâng. Và rõ ràng thì trong câu chuyện của chúng ta nó cũng mang đến những cái thông điệp, những ý nghĩa nhất định ở đây rằng người lính họ luôn luôn có những lập trường, họ vượt qua tất cả những biến cố của thời chiến, của thời bình. Những cái biến cố ấy có thể là đến với đất nước, có thể đến với cá nhân người ta, và kể cả những cái va chạm trong gia đình, người ta vẫn bình tĩnh,
5: bước qua,
4: suy xét và bước qua những cái biến cố ấy. Và đôi khi người ta giải quyết những cái biến cố ấy, nó lại có những cái sự sâu xa, có những cái sự đúc kết mà rõ ràng chúng ta thấy cái sự tính toán đấy là không bao giờ thừa, đúng không?
5: Đúng, đúng. Nó không đau to búa lớn.
4: Và người ta âm thầm thế thôi.
5: Đúng rồi.
4: Nhưng mà người ta sẽ vượt qua tất cả.
5: Phải nói rằng là tức là từ cái xin chờ hồi kết, tức là nó có những cái rích rắc mà tác giả tạo ra những tình huống rất là lý thú,
4: những cái mâu thuẫn tưởng rằng là rất khó có thể giải quyết được, nhưng mà có những cái bước ngoặt,
5: đúng rồi, rất nhẹ nhàng. Mà trong cuộc sống, nếu như chúng ta giải quyết và những cái câu chuyện ở của mỗi con người mà giải quyết nhẹ nhàng như thế, thì tôi tin chắc chắn rằng không có những cái chuyện đáng tiếc xảy ra.
4: Và đến đây thì xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cùng quý vị thính giả cũng đã đồng hành cùng chương trình cho đến những phút cuối cùng để chúng ta nghe và phân tích những tình huống trong chương trình Xin Chờ Hồi Kết ngày hôm nay.
5: Vâng, xin chào quý thính giả.
4: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dài dài biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Quảng Trị thông báo cho anh Phạm Tiến Thường, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1997, nơi đăng ký thường trú, thôn Tân Thượng, phường Ba Đồn,

0: Thước, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Ông Trần Văn Phố vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2011, đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Trần Văn Phố liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 8 An Giang để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Nguyễn Thị Liên đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì của ông Trần Văn Phố, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Ủy ban Nhân dân phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị thông báo tới các hộ, hộ ông Nguyễn Trung Trực, ngụ tại tổ dân phố 2 Lộc Đại, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, có diện tích thu hồi nằm trong dự án, tổng diện tích thu hồi là 2.762,3 m², loại đất thu hồi là đất lúa. Hộ bà Bùi Thị Bích Ngọc, ngụ tại thôn Tây Thành, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, có diện tích thu hồi nằm trong dự án, tổng diện tích thu hồi là 1.987,5 m², loại đất thu hồi là đất lúa. Ủy ban Nhân dân phường Đồng Thuận đề nghị các hộ dân có đất thu hồi nằm trong dự án đã nêu liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Thuận, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 thành phố Hồ Chí Minh thông báo, tòa đang thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại số 116/2026 ngày 22 tháng 5 năm 2026 về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa nguyên đơn là công ty cổ phần gạch Gemser và bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Duệ. Địa chỉ số 948/16 Lò Gốm, phường Bình Tiên, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên đơn yêu cầu tòa án buộc bị đơn trả nợ theo hợp đồng mua bán số 01/2025 ngày 1 tháng 4 năm 2025 và chịu lãi suất chậm thanh toán. Tổng số tiền bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn là 1.080.014.320 đồng. Đề nghị bị đơn và người đại diện theo pháp luật là ông Trương Phùng Tuấn Anh, sinh năm 1992, chức danh giám đốc, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3, thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên họp công khai chứng cứ vào lúc 9 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026 và phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vào lúc 9 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Trường hợp phiên tòa bị hoãn, phiên tòa sẽ được mở lại vào lúc 9 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Concert of Childhood Memory The Avalanche trở lại với hai đêm diễn vào ngày 18 và 19 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Với quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, chương trình không chỉ khẳng định vị thế của một thập kỷ âm nhạc mà còn là màn tái hiện đầy thăng hoa những giai điệu tuổi thơ đã đồng hành cùng nhiều thế hệ. Tiếp nối các mùa diễn trước, các chủ đề âm nhạc từ Walt Disney, Harry Potter và Ghibli, chương trình năm nay đánh dấu lần đầu tiên ba thế giới âm nhạc này được đặt cạnh nhau trong một không gian chung, mỗi thế giới đại diện cho một phần ký ức khác nhau và The Avalanche được xây dựng như một điểm giao nơi những giai điệu quen thuộc gặp lại nhau và tiếp tục câu chuyện của hành trình trưởng thành. Một thập kỷ đi từ ước mơ của những người nghệ sĩ trẻ đến hiện thực quy tụ hơn 160 nghệ sĩ gồm nhạc công và hợp xướng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Mai Xuân Hải, chương trình được kết cấu như hành trình âm nhạc đa thế hệ. Các lớp âm thanh được sắp xếp tinh tế nhằm tái hiện những miền ký ức sống động từ chất trong trẻo của Ghibli, thế giới kỳ ảo của Harry Potter đến những giai điệu kinh điển của Disney. Với mong muốn tạo nên một không gian nghệ thuật không biên giới, nơi khán giả ở mọi lứa tuổi đều có thể tìm thấy tiếng nói đồng điệu của riêng mình. Quý vị và các bạn thân mến, nam ca sĩ xứ Nghệ Lô Thế Anh ra mắt MV Tương Tư Nàng Ví Dặm kết hợp dân ca Nghệ Tĩnh với EDM và rap, mang đến màu sắc trẻ trung, lan tỏa tình yêu ví dặm đến khán thính giả trẻ theo một góc nhìn mới mẻ, thú vị vừa truyền thống vừa hiện đại. Ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm do chính Lô Thế Anh sáng tác, mang giai điệu trẻ trung, dễ nghe, dễ nhớ nhưng vẫn giữ được chất trữ tình sâu lắng của dân ca ví dặm. Với sản phẩm này, Lô Thế Anh mong muốn góp phần tôn vinh và lan tỏa dân ca ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đến gần hơn với thế hệ trẻ để họ tự hào và trân trọng hơn giá trị văn hóa dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm do ca sĩ Lô Thế Anh sáng tác và trình bày. Hãy subscribe.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Dương Minh Quý giới thiệu MV mới mang tên Khát Vọng. Ca khúc thể hiện sự hy vọng, niềm tự hào vào tương lai và về khát vọng sống. Với giọng ca ấm áp và truyền cảm, Dương Minh Quý đã mang đến một cảm xúc sâu sắc và chân thành, khiến cho mỗi người nghe đều cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực. MV Khát Vọng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, hình ảnh và ý tưởng, tạo nên một sự trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Dương Minh Quý trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi của ca sĩ Đoàn Thúy Trang là một dự án không kể chuyện thần tiên, mà kể về người phụ nữ Việt, về bản sắc Việt và về hành trình tìm kiếm sự kết nối giữa truyền thống với hơi thở của âm nhạc đương đại. Ý tưởng của album đến từ một điều rất đơn giản, trong đời sống hôm nay vẫn còn những điều đẹp đẽ, giống như cổ tích, là những giá trị văn hóa vẫn được truyền lại qua nhiều thế hệ, hay đơn giản là cách con người đối xử tử tế với nhau. Những câu chuyện bằng âm nhạc của hôm nay để mọi người thấy rằng cổ tích không ở đâu xa mà vẫn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Trước khi nghe những chia sẻ của ca sĩ Đoàn Thúy Trang, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Nơi Cổ Tích Lên Ngôi, ca khúc chủ đề của album mới này.

Điều em muốn kể trong album thì nó không phải là chân dung của một người phụ nữ cụ thể, mà là những cái cảm xúc rất là gần gũi của phụ nữ khi yêu, có hạnh phúc, có nhớ nhung, có chờ đợi và có mạnh mẽ nhưng cũng có những lúc rất là mong manh. Thì em nghĩ là ở dù ở thời đại nào thì cái cảm xúc ấy vẫn luôn đẹp và nó thật sự là rất là dễ đồng cảm. Và khi mà đặt chúng trong không gian văn hóa Việt thì em cảm thấy người phụ nữ hiện lên vừa rất là quen thuộc, vừa có một nét rất là riêng. Có lẽ vì thế mà em chọn người phụ nữ làm trung tâm trong những câu chuyện. Khi mà bọn em sắp xếp thứ tự của các khúc trong album thì bọn em cũng có một cái sự tính toán.

Đó là khi mà mở đầu của album thì sẽ là bài Nỏ Thần Tình Yêu, một cái bài rất là nhí nhảnh và vui tươi. Bài thứ hai thì rất là dịu dàng là Nơi Cổ Tích Lên Ngôi, là bài chủ đề của album. Và bài thứ ba cũng là một cái bài rất là trữ tình, tự sự trữ tình, đó là Tự Tình. Và khi mà người nghe đang ở một cái trạng thái êm êm dịu dịu thì sau đó là bài thứ tư Lên Rừng Xuống Biển, là một bài mà có tiết tấu rất là mạnh và là một cái bài mà em rất là thích và em đã làm MV cho ca khúc này. Đến bài Tình Tứ cũng là một cái bài rất là nhẹ nhàng sâu lắng và cũng cái thể hiện tính nữ rất là lớn ở trong ca khúc này. Sau đó bọn em lại chuyển tiếp sang Cần Đầu Cần Đâu, lại là một cái bài mà nó rất là vui tươi, nó rất là trẻ trung nhí nhảnh. Tiếp đó là bài Đêm Trăng Xa Nhớ thì lại là một cái bài có một cái cảm xúc rất là sâu lắng. Và bài cuối cùng là một cái bài mang tên là Diễm thì nó cũng là một cái sự tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

0: Thông tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội đang thụ lý việc xin ly hôn giữa nguyên đơn bà Bùi Thị Nguyệt sinh năm 1987, địa chỉ số 12 ngách 52 ngõ 228 Tam Trinh, phường Yên Sở, Hà Nội. Bị đơn ông Nguyễn Văn Thế sinh năm 1983, địa chỉ tổ 17 phường Yên Sở, Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu các đương sự có tên phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để tham gia tố tụng theo thời gian như sau. Tham gia cung cấp tài liệu chứng cứ theo quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên họp về việc tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 15 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 10 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Trong trường hợp bà Bùi Thị Nguyệt và ông Nguyễn Văn Thế không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội sẽ xét xử vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội thông báo cho ông Lê Đặng Tứ, sinh năm 1932, nơi cư trú cuối cùng, phòng 66A, E4, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội. Ông Tứ đã vắng mặt tại nơi cư trú, đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Tứ đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của ông Lê Anh Dũng và ông Lê Anh Tuấn đối với ông Tứ. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Lê Đặng Tứ thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 11 Ninh Bình đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, bị đơn chị Nguyễn Thị Trang sinh năm 1979, địa chỉ xóm 9A Hải Phong, xã Hải An, tỉnh Ninh Bình. Nay tòa án yêu cầu chị Nguyễn Thị Trang có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 11 Ninh Bình để tham gia phiên họp kiểm tra về giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7 năm 2026. Có mặt để tham gia phiên tòa sơ thẩm xét xử lần 1 vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 năm 2026. Trong trường hợp chị Nguyễn Thị Trang không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 11 Ninh Bình sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 13 Phú Thọ thông báo cho bà Đinh Thị Phương, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1986, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Xuân Thanh, xã Thanh Lương, huyện Thanh Sơn, tỉnh Hòa Bình, nay là thôn Xuân Him, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Bà Phương vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 2 năm 2020 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Đinh Thị Phương liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 13 Phú Thọ cơ sở 2 để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng. Giữ nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC, địa chỉ số 300 Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. Cụ thể vào hồi 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2026.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hải Phòng thông báo cho anh Vũ Xuân Thêm sinh ngày 23 tháng 12 năm 1975, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tổ dân phố Nghĩa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng. Anh Thêm rời đi khỏi địa phương từ năm 2013 đến nay không có tin tức. Nay anh Thêm đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hải Phòng để giải quyết việc ly hôn tranh chấp nuôi con chung khi ly hôn với chị Mai Thị Lý, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1978. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thông báo, nếu anh Vũ Xuân Thêm không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đắk Lắk thông báo cho anh Hồ Quốc Cường, sinh năm 1998, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, và anh Hồ Quốc Dũng, sinh năm 2003, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk. Anh Cường và anh Dũng vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 22 tháng 12 năm 2023 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Hồ Quốc Cường và anh Hồ Quốc Dũng liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đắk Lắk để giải quyết yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Hồ Quốc Cường và anh Hồ Quốc Dũng. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của anh Hồ Quốc Cường và anh Hồ Quốc Dũng thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Diễn đàn VOV2.
0: Diễn đàn VOV2. Thưa quý vị, thưa các bạn,
4: hơn một nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng âm vang của ngày đại thắng, ngày Bắc Nam sum họp một nhà, non sông nối liền một dải, bản hùng ca chiến thắng vang lên trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Và đất nước ta đang ngày một đổi mới mạnh mẽ với những mục tiêu tăng trưởng hai con số, và bên cạnh đó là những chủ trương giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa Việt, con người Việt để có một Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam châu. Trong dòng chảy và quyết tâm vươn mình, một nhiệm vụ đặc biệt được Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và nhân dân quan tâm sâu sắc, đó là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Và những người lính không trở về sau cuộc chiến tranh là nỗi mất mát to lớn không gì bù đắp nổi với gia đình, thân nhân, bạn bè của họ. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ là một việc làm có ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với gia đình liệt sĩ mà còn là hành động thiết thực tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, cũng như giáo dục tinh thần uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Chiến dịch từ trái tim là chủ đề diễn đàn VOV2 hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần, nguyên là lính sinh viên, là giảng viên cao cấp và nguyên chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
5: Xin chào biên tập viên Thu Lương và khán thính giả của đài truyền tiếng Thanh Hóa Việt Nam.
4: Vâng, và bên phải tôi là đại tá Đàm Thị Tố Giang, con gái của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đàm Vũ Hiệp. Chị hiện là phó chủ nhiệm khoa khoa học tự nhiên của trường sĩ quan lục quân 1. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước, trong đó có cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ là hai cuộc chiến đã khiến hàng triệu người lính hy sinh. Thân thể của họ đã hòa vào mỗi vùng đất, mỗi hẻm núi, mỗi quả đồi, mỗi dòng sông để cho đất nước ta có được hòa bình ngày hôm nay. Và trong số những người lính đã hy sinh, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, địa hình hiểm trở, phức tạp, rất nhiều người đã trở thành liệt sĩ vô danh, chưa xác định được danh tính. Nhiều người còn nằm lại ở những vùng đất hoang hóa, không ai biết đến để quy tập về các nghĩa trang. Bao năm qua, họ chưa từng được chăm sóc khói hương phần mộ. Nỗi nhớ thương đau đớn trong lòng những người mẹ, người vợ, người con về nơi yên nghỉ của liệt sĩ luôn là nỗi trăn trở của Đảng, của Nhà nước, của các bộ ngành, của những đồng đội và của quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm và quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thực sự là chiến dịch từ trái tim. Vậy là một người lính có thể trở về từ cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, từng chứng kiến đồng đội hy sinh và mấy chục năm qua thì luôn dành thời gian đi thăm viếng nghĩa trang, đi tìm kiếm nơi an nghỉ của đồng đội. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần đánh giá thế nào về ý nghĩa của cái chiến dịch này?
5: Kính thưa khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, khi mà chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được mở ra, bản thân tôi là một cựu chiến binh, là một người trở về từ chiến trường, tôi cảm nhận được giữa niềm vui và sự xúc động. Đây có thể nói là một chủ trương, một quyết sách đúng và trúng của Đảng, Nhà nước trong cái giai đoạn cách mạng này. Đây làm rất rõ ý Đảng sáng suốt và rất được lòng dân. Và có thể nói là một chiến dịch mang đạo lý uống nước nhớ nguồn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Tôi là người lính qua cuộc chiến tranh, đồng thời là người thân của gia đình liệt sĩ khi chưa được tìm được phần mộ, dù đã nhiều lần có công tìm kiếm nhưng không thấy. Tôi hiểu rằng việc trả lại tên cho các anh là vô cùng khó khăn và thách thức. Nhưng tôi tin với quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng và Nhà nước và sự đồng lòng của nhân dân cả nước thì chiến dịch này đã trở thành một mệnh lệnh từ trái tim.
4: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần. Thưa đại tá Đàm Thị Tố Giang, chị đánh giá như nào về ý nghĩa của cái chiến dịch này?
6: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và quy tập xác định danh tính liệt sĩ thực sự là có ý nghĩa đối với các gia đình liệt sĩ và có ý nghĩa với toàn dân tộc Việt Nam chúng ta.
4: Dạ vâng. Đại tá Đàm Thị Tố Giang thì sinh năm 1972. Và trong khi bố chị là liệt sĩ Đàm Vũ Hiệp thì hy sinh cuối năm 1971, nghĩa là chị chưa từng được biết mặt bố. Vậy thì chị có thể cho biết là sau ngày đất nước thống nhất thì gia đình mình đã đi tìm phần mộ của liệt sĩ Đàm Vũ Hiệp trong một cái bối cảnh như thế nào?
6: Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi chỉ có một ước nguyện lớn nhất là tìm được nơi cha tôi yên nghỉ. Ông bà nội tôi đã chờ đợi hơn 30 năm. Mỗi khi nghe tin có đồng đội của cha trở về, ông bà lại lặn lội tìm gặp, chỉ mong biết thêm một chút thông tin về người con đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Có những đêm, ông bà thức trắng chỉ để nhắc lại từng cái tên, từng địa danh, từng trận đánh. Hy vọng từ những mảnh ký ức của đồng đội sẽ tìm được con trai mình. Thời gian làm mái tóc ông bà bạc trắng nhưng chưa bao giờ làm vơi đi niềm mong ngóng ấy. Và đặc biệt là mẹ tôi, người đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi tôi khôn lớn và chờ một ngày cha trở về. Dù biết sự trở về ấy chỉ có thể là trong lòng đất mẹ, mẹ vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày gia đình được thắp nén hương trên đúng phần mộ của cha. Còn tôi, một đứa con chưa một lần được nhìn thấy mặt cha, tôi lớn lên từ những câu chuyện của gia đình và của những người đồng đội cha. Cha chỉ hiện diện qua những tấm ảnh cũ, qua những ký ức của mọi người. Chính vì thế, khát khao tìm được cha chưa bao giờ nguôi trong tôi. Tôi chỉ mong có điều kiện để đến được đồi Giặc Ly, nơi cha hy sinh một lần, và được gọi đúng nơi cha đang nằm là mộ của cha mình.
4: Vâng, và cái công cuộc tìm kiếm hài cốt của liệt sĩ Đàm Vũ Hiệp đã được nhà mình triển khai như nào, thưa đại tá Đàm Tô Gia?
6: Vâng, điều kỳ diệu là cha tôi chưa bao giờ cô đơn. Sau hàng chục năm, những người đồng đội từng chiến đấu cùng cha vẫn đau đáu về người tiểu đoàn trưởng năm xưa. Chính nghĩa tình đồng đội thiêng liêng ấy đã dẫn đường cho tôi. Và rồi năm 2008, sau gần 40 năm tìm kiếm, gia đình tôi đã tìm được cha. Với sự giúp đỡ tận tình của các đồng đội cha, cha tôi đã được trở về với quê hương, trở về trong vòng tay của gia đình. Khi đó thì ông nội tôi cũng không còn để đón người cha,
4: người con
6: mà ông chờ đợi mòn mỏi. Ngày đó, bà nội tôi khóc, mẹ tôi khóc, tôi cũng khóc. Những giọt nước mắt của gần 40 năm chờ đợi cuối cùng đã có nơi để rơi xuống. Tôi luôn biết ơn những người đồng đội của cha. Nếu không có các bác, có lẽ đến hôm nay hành trình tìm cha của gia đình tôi vẫn chưa khép lại.
4: Dạ vâng, đúng là một cái những cái cuộc hành trình mà đi tìm hài cốt của các liệt sĩ là cả một cái hành trình vô cùng gian nan, nhất là trong cái thời điểm mà chiến tranh ác liệt. Vậy thì thưa giáo phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần, ký ức chiến tranh và những người bạn sinh viên, những người lính không trở về, thậm chí không định danh được nơi yên nghỉ thì đã khiến ông day dứt ra sao ạ? Và ông mong muốn điều gì?
5: Từ thực tế chiến trường, đặc biệt là chiến mặt trận Quảng Trị, cái nơi vô cùng khốc liệt mà chúng tôi đã chứng kiến trong những cái thời khắc chiến tranh, tôi luôn day dứt trong lòng vì đã không thể tìm được và quy tập bạn bè đồng đội trở về như mong muốn. Thời gian cứ thế trôi đi, dấu vết địa hình, thiên tai và cả những nhân chứng đang dần dần bị xóa mờ. Tôi mong rằng sẽ có được tất cả các danh sách các liệt sĩ được khắc bia đầy đủ tại từng mặt trận ở nơi liệt sĩ đã hy sinh, để mỗi lần chúng tôi và gia đình đến viếng không còn cảm giác buồn cô quạnh và nỗi mất mát hy sinh mà chưa rõ ở đâu.
4: Dạ vâng, thưa chị Đàm Thị Tố Giang, di nguyện của người cha là chị đã đi theo học ngành vật lý và trở thành giảng viên của trường sĩ quan lục quân 1. Vậy thì trong cái thời gian công tác ở trường sĩ quan lục quân 1 thì nhà trường đã tạo điều kiện cho chị thế nào để chị có thể tham gia rất nhiều những cái hoạt động ý nghĩa đối với đơn vị cũ của cha mình, cũng như là cảm xúc của chị thế nào khi tham gia các cái hoạt động mà tìm kiếm và thông tin và hài cốt liệt sĩ ạ?
6: Đúng vậy, cha tôi từng mơ ước trở thành một nhà nghiên cứu vật lý. Có lẽ vì ước mơ còn dang dở ấy của cha mà tôi đã chọn học ngành vật lý và sau này trở thành giảng viên của trường sĩ quan lục quân 1. Đến hôm nay, tôi luôn cảm thấy đó là một sự lựa chọn đầy ý nghĩa. Bởi chính ngôi trường này đã cho tôi nối nghiệp cha, cho môi trường để tôi cống hiến và trưởng thành, đồng thời cũng là nơi giúp tôi được sống gần hơn với những ký ức về cha. Trong suốt quá trình công tác, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cùng các đồng chí, đồng đội luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện để tôi tham gia nhiều hoạt động tri ân, về nguồn, gặp mặt các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, đặc biệt là những hoạt động của đơn vị cũ Sư đoàn 320, nơi cha tôi từng chiến đấu. Mỗi lần được trở về chiến trường xưa, được gặp những người đồng đội đã từng sát cánh cùng cha, tôi không chỉ được nghe thêm những câu chuyện về người cha mà mình chưa một lần được gặp, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn về phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ và tình đồng chí, đồng đội son sắt được gìn giữ qua năm tháng. Đối với tôi, đó không chỉ là những chuyến công tác hay những hoạt động tri ân, mà là những cuộc trở về với cội nguồn. Mỗi lần trở về xa thầy, đứng trước đồi Sạc Ly, mỗi lần thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, hay lặng nghe các bác cựu chiến binh kể về cha, tôi đều có cảm giác như mình được gặp cha thêm một lần nữa. Chính những khoảnh khắc ấy đã tiếp thêm cho tôi niềm tin, nghị lực và trách nhiệm để sống, làm việc và cống hiến xứng đáng hơn với sự hy sinh của cha và của biết bao thế hệ đi trước. Tôi luôn biết ơn Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 vì đã luôn trân trọng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống, tạo điều kiện để tôi được tiếp nối hành trình tri ân, được gặp gỡ những người đồng đội của cha và được góp phần giáo dục thế hệ học viên hôm nay về lòng yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm đối với Tổ quốc.
4: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đàm Thị Tố Giang và thưa giáo phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần. May mắn là được trở về với giảng đường đại học và vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, thì ông cũng có nhiều năm giữ một cái trọng trách là chủ tịch hội cựu chiến binh của trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Và dù là thương binh thì sức khỏe hạn chế, nhưng mà chúng tôi được biết là ông thường xuyên dành thời gian để đi thăm lại chiến trường xưa, thăm viếng nghĩa trang và tri ân đồng đội. Vậy cái việc đồng đội hy sinh mà chưa có phần mộ thì khiến ông trăn trở như thế nào?
5: Vâng, thưa biên tập viên Thu Lương, mỗi lần đi thăm viếng và đi tìm đồng đội về, khi không có được kết quả như mong muốn, lòng tôi nặng trĩu ưu tư. Tôi hiểu rằng thời gian không đợi ai, phải làm gì đó và khẩn trương hơn để không bị thời gian xóa nhòa. Nhưng như một số bạn bè và cựu chiến binh và đồng đội tôi nói, giá như đất nước ta làm cái việc này sớm hơn thì sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ trong thực tế, hoàn cảnh đất nước những cái năm trước eo hẹp về mặt khả năng tài chính, chúng ta không thể làm được, và rất nhiều cái yếu tố khác cản trở. Đến bây giờ làm thì tôi nghĩ cũng không muộn.
4: Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta lại có rất là nhiều những cái phương tiện để hỗ trợ cho cái công cuộc tìm kiếm này, đúng không ạ? Và khi mà khoa học kỹ thuật đang khoa công nghệ phát triển thì nhất là đặc biệt là cái việc mà giám định ADN thì cũng sẽ mang lại cái độ chính xác cao hơn cho cái công cuộc tìm kiếm. Thế vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái việc làm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày hôm nay trong cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, dù là muộn nhưng mà chắc chắn là cái hiệu quả cũng sẽ rất là cao, đúng không ạ? Và ông nhìn nhận như thế nào về những cái gọi là một cái chiến dịch với cái sự tổng hòa đóng góp của rất là nhiều các cái cơ quan bộ ngành, của nhân dân, và đặc biệt là có cái sự ứng dụng cái khoa học công nghệ?
5: Thưa biên tập viên, chiến dịch này là quyết sách sáng suốt và một cái chủ trương hành động quyết liệt của Đảng và Nhà nước, lại được những tiến bộ vượt trội của công nghệ thông tin, đặc biệt là AI hỗ trợ. Theo tôi, rất cần sự vào cuộc với phương châm rõ ràng, rõ người, rõ việc và rõ kết quả như chúng ta đang thực hiện các chương trình khác, và không dừng lại ở việc tuyên truyền, giao việc cụ thể cho làm sao cho toàn dân tạo được khí thế cách mạng sôi nổi, và mọi người, mọi tập thể đều nhận thấy mình đóng góp cho chiến dịch ý nghĩa lớn này.
4: Dạ vâng. Còn quan điểm của chị Tố Giang thế nào về cái việc mà khi mà cái chiến dịch này đã trở thành một cái chiến dịch từ trái tim, với cái sự cộng hưởng của rất nhiều các cái cơ quan ban ngành và các cái tầng lớp nhân dân ạ?
6: Theo tôi, tức là tôi có thể lấy một cái ví dụ để cho thấy là cái chiến dịch này vô cùng ý nghĩa. Vừa mới đêm hôm qua thôi thì có một cuộc điện thoại từ Kon Tum, một bạn trong cái đội quy tập mộ liệt sĩ đã gọi cho tôi là có một liệt sĩ đó chính là chính trị viên của bố tôi. Khi bố tôi là tiểu đoàn trưởng thì bác Lưu Quý Đông là chính trị viên. Con của bác Lưu Quý Đông thì đã đưa bác Lưu Quý Đông về gia đình từ năm cách đây cũng lâu rồi. Thế nhưng vừa mới chiều hôm qua thì ở trong Kon Tum đã bằng công nghệ thì đã tìm được một cái tiểu ở dưới, là trên cái đường đi. Và trong tiểu thì đã ghi rất rõ họ tên, đơn vị của bác Lưu Quý Đông, và đã gọi về cho gia đình là tức là
4: cung cấp những cái thông tin về
6: vâng, cung cấp thông tin về
4: hài cốt được không ạ?
6: Vâng, vâng, vâng. Và
4: vâng, và như câu chuyện của chị Giang vừa kể thì tức là trước đây là gia đình đã đón một hài cốt về nhà, về đưa về quê hương và thờ phụng. Tuy nhiên thì là có thể là do cái thông tin nó không chuẩn, đâm ra bây giờ khi người ta tìm được cái bộ hài cốt này lại có đầy đủ những thông tin. Thế thì đúng là một cái tình trạng cũng là rất là giờ khóc giờ cười đúng không ạ? Thế thì đúng là bây giờ với một cái công nghệ mới thì mình kỳ vọng như thế nào về cái việc mà tìm kiếm và xác định được danh tính? Vâng, tôi muốn nhấn mạnh cái việc mà với cái công nghệ đấy thì mình sẽ tìm được cái độ chính xác nó rất là cao. Để về trả lại, đúng là như Phó sư Tiến sĩ Hoàng Văn Tần vừa nói là trả lại tên cho anh, tức là phải là đúng người đúng không ạ? Vâng, để đưa về quê hương để thờ phụng. Vậy thì chị nhìn nhận như thế nào về cái việc mà mình ứng dụng được những cái công nghệ mới trong cái việc mà tìm kiếm và xác định được danh tính cho các liệt sĩ?
6: Và rất may là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này, nhờ cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì gia đình rất là vui vẻ để mà tức là lấy
4: đón nhận,
6: lấy cái mẫu để xét nghiệm ADN cho cả hai ngôi mộ.
4: Vâng.
6: Một ngôi mộ đã lấy về và ngôi mộ mà vừa mới quy tập được, từ đó thì sẽ có cái xác định chính xác, trả tên chính xác cho liệt sĩ.
4: Dạ vâng. Thưa Phó sư Tiến sĩ Hoàng Văn Tần, qua rất là nhiều những cái lần mà đi tìm kiếm, rồi là đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cũng như là đi về tìm về quê quán để thăm hỏi thân nhân của liệt sĩ, thì chắc là Phó sư đều cảm nhận được cái nỗi khát khao mong đợi của những người thân về khi mà về tìm kiếm về những cái thông tin và cái nơi an nghỉ của con em mình. Tuy nhiên là chúng ta đều biết rằng là một người lính mà khi mà đã lên đường làm nhiệm vụ và người ta đã xác định rằng có thể là sẽ hy sinh, và ở đâu thì cũng là quê hương. Tuy nhiên mà với cái tâm nguyện cũng như cái phong tục của người Việt Nam là luôn luôn muốn là khi mà nằm xuống thì được trở về với đất mẹ đúng không ạ? Vậy thì Phó sư nghĩ gì về cái các cái hoạt động tri ân liệt sĩ uống nước nhớ nguồn mà Đảng và nhân dân ta đã thực hiện trong những năm qua, và với cái chiến dịch này thì cái tinh thần đấy nó sẽ được nhân lên như thế nào để có thể giúp cho các liệt sĩ có thể được trở về với quê nhà bên cạnh người thân để tiện đường hương khói ạ?
5: Tôi nghĩ là với cái mong muốn cháy bỏng của các gia đình, người thân và đặc biệt là đồng đội như chúng tôi, rất muốn là xác minh được danh tính liệt sĩ và quy tập được anh em trở về, hoặc là thậm chí là có thể lấy một nắm đất tượng trưng để mang về làm cái gió, mộ gió ở quê hương cũng được. Nhưng mà tôi tin rằng là trong cái dịp này thì với phương tiện và cái nguồn nhân lực mà chúng ta huy động để làm việc này rất lớn và bước đầu thấy rất là hiệu quả, và chúng ta sẽ làm được cái điều là những trường hợp mà chưa có tên thì tìm được tên, và những trường hợp chưa quy tập được thì chúng ta cố gắng quy tập được, giống như là chúng ta đang làm ở công viên Lê Thị Riêng và ở Đà Nẵng, hoặc là ở Vĩ Xuyên, là những cái nơi đang có những kết quả rất là khả quan. Và tôi mong rằng là Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ thể hiện cái quyết tâm lớn, cái hành động
4: thiết thực
5: hơn nữa để làm cho công việc này sau 500 ngày nó thành công tốt đẹp.
4: Dạ vâng. Thưa hai vị khách mời, cách đây 35 năm thì Đài Tiếng Nói Việt Nam chúng tôi đã mở chuyên mục là Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc, với hy vọng là trở thành cầu nối thông tin cho các gia đình thân nhân liệt sĩ tìm được nơi yên nghỉ của người thân. Và chương trình của chúng tôi cũng đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều thính giả ở mọi miền Tổ quốc. Nhiều người dân thì đã đi khắp các nghĩa trang để ghi lại tên tuổi, quê quán của các liệt sĩ cung cấp cho đài. Và thông qua cái chương trình này thì cũng không ít những gia đình đã biết được thông tin về người thân để tổ chức những cái cuộc thăm viếng hoặc di rời hài cốt liệt sĩ về quê nhà. Nhưng còn rất nhiều những liệt sĩ chưa được quy tập về các nghĩa trang, và hài cốt của các anh còn nằm rải rác ở nhiều địa bàn nên chưa được chăm sóc hương khói. Và đây chính là nỗi đau của người thân của các liệt sĩ, cũng như là cái trọng trách chưa làm tròn của mỗi chúng ta, những người đang sống trong hòa bình thống nhất. Vì vậy mà chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai lần này trên một tinh thần quyết liệt với sự vào cuộc đồng bộ của các ban bộ ngành địa phương và sự quyết tâm bền bỉ của cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các chiến trường xưa. Và mới sau có 4 tháng triển khai thì đã thu được rất là nhiều kết quả quan trọng, tiếp thêm niềm tin cho hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Nhiều câu chuyện xúc động, nhiều bí mật được mở ra cho chúng ta càng cảm nhận được ý nghĩa to lớn của chiến dịch này. Vậy thì thưa Phó sư Tiến sĩ Hoàng Văn Tần, những cái ngày qua thì ông có theo dõi cập nhật thường xuyên các thông tin về cái kết quả tìm kiếm hải cốt liệt sĩ không ạ? Và cái cảm xúc của ông thế nào?
5: Tôi cũng xin thưa với quý vị khán thính giả, thì tôi có thói quen, tức là trước đây tôi đọc sách in, đọc báo in nhiều, nhưng bây giờ là cứ mỗi tối là tôi dành 2 tiếng đồng hồ lên mạng để xem các báo điện tử của chúng ta, và tôi luôn luôn là cập nhật tình hình. Và tôi nghĩ ra là cái sau gần 4 tháng
4: triển khai chiến dịch
5: rồi thì đã giành được rất là nhiều cái kết quả khả quan, và tôi tin rằng chúng ta sẽ là đạt được cái thắng lợi trong cái chiến dịch này.
4: Dạ vâng. Còn thưa Đại tá Đàm Thị Tố Giang, thì chị và những đồng đội của mình đã và đang làm gì để góp vào sự thành công của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện cái việc mà tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ạ?
6: Vâng. Là con của một liệt sĩ, tôi luôn tâm niệm rằng mình may mắn hơn gia đình khác, vì cuối cùng thì mình cũng đã tìm được nơi cha yên nghỉ. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình không được dừng lại ở niềm hạnh phúc riêng của gia đình, mà phải góp một phần công sức để nhiều gia đình khác có cơ hội tìm được người thân của mình. Những việc tôi và đồng đội làm có thể rất nhỏ, nhưng đều xuất phát từ trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi năm, khi trở lại các nghĩa trang và chiến trường xưa, thì tôi đều ghi chép những thông tin còn thiếu trên các phần mộ của liệt sĩ, đặc biệt là các liệt sĩ cùng đơn vị với cha tôi. Sau đó thì đem về đối chiếu với hồ sơ ở Sư đoàn 320 và các tư liệu do cựu chiến binh cung cấp, với hy vọng chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể góp phần xác định danh tính của một liệt sĩ. Và tôi cũng tích cực kết nối với các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, các cơ quan chức năng và những người tham gia hành trình tìm kiếm để chia sẻ, đối chiếu thông tin, góp thêm những cái manh mối phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đặc biệt tôi luôn dõi theo và rất xúc động trước những nỗ lực không ngừng của cán bộ chiến sĩ toàn quân đang ngày đêm bền bỉ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước, kể cả những địa bàn hiểm trở, cả trên đất bạn Lào, Campuchia. Chính sự tận tụy, trách nhiệm và nghĩa tình của các lực lượng làm nhiệm vụ thì đã tiếp thêm niềm tin cho thân nhân liệt sĩ, đồng thời thôi thúc tôi và đồng đội tiếp tục đóng góp bằng những việc làm thiết thực dù là nhỏ bé để cùng quân đội hoàn thành tốt mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm.
4: Dạ vâng, xin cảm ơn Đại tá Đàm Thị Tố Giang và xin được lắng nghe ý kiến của Phó sư Tiến sĩ Hoàng Văn Tần bằng cái kinh nghiệm của mình qua nhiều năm đi tìm đồng đội. Thì theo ông thì cái chiến dịch 500 ngày đêm này để đạt hiệu quả thì chúng ta cần phải tăng cường những cái hoạt động gì ạ?
5: Theo tôi thì để đạt được hiệu quả cho cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì ngoài vấn đề tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, cái đạo lý hướng nguồn cho mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ, thì chúng ta cần cụ thể hóa tất cả các hệ hoạt động và biến nó thành lý thuyết, mà là giao việc cụ thể cho từng người, từng cá nhân để đạt được cái điều đó.
4: Cái việc lan tỏa thông tin là rất quan trọng đúng không ạ? Và cái sự phối hợp giữa các đồng đội này, thân nhân thì là sẽ giúp cho cái chiến dịch đạt được cái hiệu quả mong đợi. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý khán giả, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát đau thương thì chưa bao giờ nguôi, và những người lính mãi nằm lại chiến trường chưa tìm được hài cốt, chưa được quy tập về nghĩa trang, chưa có phần mộ cho người thân thăm viếng vẫn là những vết thương chưa lành, là trách nhiệm bổn phận chưa hoàn thành của chúng ta, những người đang sống trong hòa bình. Và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chúng ta. Diễn đàn hôm nay thì xin dừng ở đây. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
0: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa đang giải quyết vụ việc ly hôn tranh chấp về nuôi con giữa nguyên đơn là chị Hoàng Thị Hoa và bị đơn là anh Lê Hồng Quân, sinh năm 1987, địa chỉ thôn Mỹ Cầu, xã Hoàng Giang, tỉnh Thanh Hóa. nay anh Quân ở đâu, về ngay Tòa án Nhân dân khu 4 Thanh Hóa để giải quyết vụ việc. Cụ thể như sau, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB, bị đơn anh Nguyễn Văn Khoa sinh năm 1979, địa chỉ tổ dân phố 5, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên. Nay tòa án yêu cầu anh Khoa có mặt tại nhà anh Nguyễn Văn Khoa, địa chỉ tổ dân phố 5, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên để tham gia buổi xem xét thẩm định tại chỗ lúc 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026. Có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Nếu anh Nguyễn Văn Khoa không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tuyên bố hợp đồng tặng cho vô hiệu và công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 153 tờ bản đồ số 8 xã Kim Long giữa bà Ngô Thị Bông và ông Nguyễn Nhật Trường, sinh năm 1989, địa chỉ số 11 đường số 4 khu phố 11, phường Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị ông Trường liên hệ với tòa án để tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026. Lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026, tại hội trường xét xử B, địa chỉ số 367 Hùng Vương, xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu ông Trường không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB, bị đơn anh Diệp Văn Thành, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú, xóm Ao Sen, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên. Chị Trần Thị Lan, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú, xóm Ao Sen, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên. Nay tòa án yêu cầu chị Lan có mặt tại nhà chị Trần Thị Lan để tham gia buổi xem xét thẩm định tại chỗ đúng 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026. Có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên để tham gia phiên họp kiểm tra về giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải đúng 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Nếu chị Trần Thị Lan không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Quảng Ninh thông báo cho chị Lê Thị Hồng Linh, sinh năm 1981, nơi thường trú và nơi cư trú cuối cùng, tổ 3 khu 9A, nay là khu phố 2, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh. Chị Linh bỏ nhà đi từ năm 2017 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Lê Thị Hồng Linh liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Quảng Ninh để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Nguyễn Thị Quyến đối với chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Lê Thị Hồng Linh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội đang thụ lý việc xin ly hôn giữa nguyên đơn ông Phạm Anh Tú, sinh năm 1975, bị đơn bà Vũ Thị Phương, sinh năm 1979, địa chỉ số 34/111 ngõ 230, tổ dân phố số 14, phường Định Công, Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu các đương sự có tên phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để tham gia tố tụng giải quyết theo thời gian như sau: tham gia phiên họp về việc tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Phạm Anh Tú và bà Vũ Thị Phương không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay vùng hội tụ gió hoạt động mạnh khiến vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa lớn, Trung Bộ có nơi nắng nóng, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rông rải rác. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa nơi rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 27 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng từ 28 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người tìm đến nước ép trái cây như một giải pháp giải nhiệt nhanh chóng, vị ngọt mát, dễ uống, khiến loại đồ uống này trở thành lựa chọn quen thuộc. Nhưng liệu nước ép trái cây có thực sự là lựa chọn số 1 cho sức khỏe trong mùa hè? Thạc sĩ bác sĩ Ngô Thị Thu Huyền, khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng tư vấn.
5: Đối với nhóm trẻ em thì hệ tiêu hóa rất là nhạy cảm, sử dụng nước ép trái cây sẽ làm cho trẻ nguy cơ rối loạn tiêu hóa và biếng ăn. Không nên xem nước trái cây là thức uống chính thay cho nước lọc. Trẻ em cần được hình thành thói quen là uống nước đều đặn, ưu tiên ăn trái cây nguyên quả để nhận được lượng chất xơ đầy đủ. Với người làm việc ngoài trời, người di chuyển nhiều dưới ánh nắng nóng, bị mất nước qua mồ hôi rất là lớn, làm cho một lượng muối khoáng bị mất đi. Trong khi đó, nước trái cây thì hầu như chỉ có giàu kali và đường. Nếu chỉ uống nước trái cây để giải khát thì cơ thể đang mất mồ hôi sẽ gây ra hiện tượng là hạ natri máu, dẫn đến là chuột rút, hoa mắt, chóng mặt và thậm chí mệt mỏi hơn. Vì vậy là không nên dùng nước ép trái cây làm nước uống chính trong lúc đang làm việc dưới nắng, mà hãy là ưu tiên bù các cái loại nước điền giải, nước bổ sung ion và các loại nước lọc, có thể pha một chút muối hoặc là chanh.
3: Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8%.

0: trong đó yêu cầu chuẩn đầu ra phải được cụ thể hóa bằng các tiêu chí có thể quan sát, đánh giá và đo lường. Đây sẽ là căn cứ để thiết kế chương trình, tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả học tập và cấp bằng. Thông tư cũng quy định khối lượng tối thiểu của chương trình đào tạo, đại học từ 120 tín chỉ, thạc sĩ từ 45 tín chỉ và tiến sĩ 90 tín chỉ. Đồng thời khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, đi kèm các quy tắc bảo đảm liêm chính học thuật và chất lượng đào tạo.
1: Đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong 4 nhóm tuyến bay nội địa nhộn nhịp nhất thế giới năm 2025 theo số liệu Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế công bố ngày 16 tháng 7. Tuyến bay này phục vụ 8,9 triệu lượt hành khách, xếp sau Seoul, Hàn Quốc 13,3 triệu lượt, Sapporo, Tokyo 9,6 triệu và Fukuoka, Tokyo 9,5 triệu, đồng thời vượt xa nhiều đường bay nổi tiếng tại Mỹ và châu Âu. Kết quả phản ánh nhu cầu đi lại rất lớn giữa hai trung tâm kinh tế chính trị của Việt Nam, khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của thị trường hàng không nội địa trong khu vực và trên thế giới.
0: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi.
2: Hành trình nghề nghiệp.
3: Hành trình nghề nghiệp. Thực hiện đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp, gần 8 năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam ngày càng được mở rộng với sự tham gia sâu hơn của các tổ chức hỗ trợ, các quỹ đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp. Đề án đã giúp ươm tạo thành công khoảng 300 doanh nghiệp, khởi nguồn, nhiều dự án gọi vốn thành công và từng bước tiếp cận thị trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp từ những ý tưởng xanh, bền vững đang trở thành xu hướng trong thời gian qua, với nhiều dự án tiêu biểu gắn với công nghệ xanh, công nghệ sinh học, vật liệu mới, y tế số. Trong đó, nhiều sản phẩm tiềm năng xuất phát từ phòng thí nghiệm của các trường đại học. Phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
5: Giữa khu vực trưng bày các dự án khởi nghiệp, Nguyễn Khánh Ngọc, sinh viên Đại học Đà Nẵng, hào hứng giới thiệu mẫu màng bọc thực phẩm, bao bì thay thế túi ni lông. Đây là những sản phẩm đầu tiên của dự án Novasi, sản xuất nhựa sinh học từ tảo đỏ.
6: Ở Việt Nam, mỗi năm thì có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải được thải ra môi trường, đặc biệt là môi trường biển. Nhưng mà chỉ có từ 10 tới 27% là được tái chế lại. Hiện nay là hơn 4.000 hộ nuôi thủy sản thải nước thải ra đại dương. Nên là chúng em dùng chính cái nguồn nước thải đó để nuôi trồng tảo đỏ sau khi mà sơ chế biến nó trở thành nguyên liệu xanh và đưa ra thị trường bán.
5: Tảo đỏ ngoài khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng dư thừa, góp phần làm sạch nguồn nước, còn có thể cung cấp nguồn sinh khối dồi dào để sản xuất polymer sinh học. Sản phẩm đầu tiên mà nhóm hướng đến là các loại túi đựng thìa, đũa dùng trong nhà hàng, quán cà phê. Xa hơn là các sản phẩm như bàn chải, thìa, đũa sinh học có khả năng phân hủy trong khoảng 1 đến 3 tháng sau khi thải ra môi trường.
6: Cái hiệu quả của sản phẩm tụi em thì cỡ tầm 75-80%, bởi vì tụi em còn đang muốn tiếp thu ý kiến của khách hàng, góp ý để tụi em cải tiến hơn để đưa ra thị trường bên ngoài.
5: 8 tháng nghiên cứu là hàng chục lần thay đổi công thức, nhiều lần đổ bỏ những mẻ thử nghiệm chưa đạt và không ít lần bắt đầu lại từ con số 0 để tiến gần hơn đến một sản phẩm hoàn thiện.
6: Khi mà tụi em làm màng sinh học đó thì có sẽ có nhiều vấn đề giống như là bị mốc nếu mà không bảo quản đúng cách. Khi mà mình đổ một cái hỗn hợp chiết xuất ra từ tảo đỏ thì nhiều lúc bọt khí không được đẹp. Tụi em phải không ngừng đổi công thức tạo ra một cái màng sinh học gọi là chắc chắn và gần như gọi là đẹp mắt.
5: Nếu như nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng tìm một giải pháp xanh ở lĩnh vực sinh học thì Nguyễn Văn Trường, sinh viên trường Đại học Xây dựng cùng cộng sự lại tạo ra một hướng đi bền vững cho lĩnh vực cơ khí. Một mô hình in 3D bị lỗi, thay vì trở thành rác thải, sẽ được tái chế thành sợi nhựa để tiếp tục sử dụng cho máy in. Sau một năm nghiên cứu, dự án Refill 3D, sợi xanh 3D, biến những phế phẩm của công nghệ in 3D thành nguồn nguyên liệu mới, đã hoàn thiện phiên bản thứ hai.
7: Hệ thống của em có thể tái chế được các loại nhựa phổ biến như là nhựa PLA, ABS và PET. Mọi người sẽ nghiền nhỏ vật liệu, đưa vật liệu vào phễu làm liệu, sau đó chuyển đến buồng gia nhiệt và buồng gia nhiệt bắt đầu tạo sợi qua đầu khuôn tạo sợi và tiếp theo là đến hệ thống làm mát, xong thì cuộn sợi tự động thành cuộn và dùng ngay cho máy in 3D.
5: Trong khi các máy tái chế nhựa nhập khẩu có giá từ 70 đến

0: 80 triệu đồng, thậm chí các hệ thống công nghiệp lên tới hàng chục nghìn đô la Mỹ, thì thiết bị của nhóm được tối ưu để phù hợp với điều kiện trong nước, với giá dự kiến chỉ khoảng 11 đến 13 triệu đồng.
1: Hệ thống của bọn em có thể tái chế được đa vật liệu, tích hợp hệ thống điều khiển thông minh, tích hợp cảm biến đo đường kính theo thời gian thực, bộ điều khiển PID, kết hợp AI để phân tích dữ liệu vận hành, dự đoán bảo trì, bảo dưỡng máy, thiết kế linh hoạt, nhỏ gọn, phù hợp cho thị trường Việt Nam. Chúng em thiết kế theo mô hình tuần hoàn, giúp giảm lượng rác thải.
0: Khách hàng mà nhóm hướng tới trước mắt là các trường đại học, phòng thí nghiệm và cộng đồng Makerspace, những nơi thường xuyên sử dụng máy in 3D và cũng phát sinh lượng lớn sản phẩm in lỗi. Tuy nhiên, chế tạo được một sản phẩm mới chỉ là bước khởi đầu. Thử thách lớn hơn là biến một dự án nghiên cứu từ trường đại học thành sản phẩm thương mại.
1: Việt Nam mình thì thường sử dụng theo thói quen, làm sao để mình tiếp cận được mọi người và thay đổi cái thói quen của mọi người. Vì sao mà bọn em tối ưu hết tất cả các cơ cấu để giảm giá thành xuống thì mọi người dễ tiếp cận hơn. Khó khăn tiếp theo là bây giờ thì bọn em chủ yếu là sản xuất đơn lẻ, còn để muốn đưa ra thị trường thì cần tìm nhà đầu tư.
0: Đây cũng là trăn trở của nhóm dự án Novacy. Theo Nguyễn Thanh Tâm, sinh viên Đại học Đà Nẵng, dự kiến cần từ 1 đến 2 tỷ đồng để đầu tư nhà xưởng, thuê nhân công, mua nguyên vật liệu nhằm mở rộng quy mô sản xuất.
2: Các cái sản phẩm mà tái chế thì nó vẫn còn một cái vấn đề, đó là thải ra vi nhựa. Nhóm của chúng em là hiện tại là đang hướng là nó phân hủy hoàn toàn. Vậy nên là tụi em mong muốn được kiểm định và có giấy chứng nhận riêng cho nó luôn.
0: Những ý tưởng khởi nghiệp táo bạo nhưng đầy tiềm năng tạo ra những hướng phát triển xanh, bền vững. Bệ phóng cho các sản phẩm từ phòng lab của trường đại học cần thêm những trợ lực về đào tạo khởi nghiệp, kết nối nguồn lực đầu tư để chính thức bước ra thị trường.
3: Tháng 2 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 336 về chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Tiếp đó là nghị quyết số 86, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Các quyết sách này khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường thuận lợi để khởi nghiệp sáng tạo thực sự trở thành một động lực quan trọng để phát triển đất nước. Để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo đi vào thực chất, các trường đại học đóng vai trò ra sao? Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hồng Nhung, giảng viên Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Nha Trang.
4: Thưa bà, trong quá trình hướng dẫn sinh viên nghiên cứu và phát triển các dự án khởi nghiệp, thì theo bà đâu là rào cản lớn nhất khiến cho một ý tưởng khó trở thành sản phẩm ạ?
5: Các bạn đã có thể là sáng tạo, có nhiều ý tưởng á, nhưng mà thứ nhất là không phải ý tưởng nào cũng có thể khả thi hết. Có những ý tưởng nghe rất là hay ho nhưng mà đến lúc làm thử đi thì thấy là không. Thì để hiện thực hóa được thì nó đòi hỏi thứ nhất là vốn, những cái nguồn lực khác, ví dụ như là kiến thức, mà kiến thức sâu nha. Các bạn có thể có kiến thức ở một chuyên ngành nhưng mà các bạn vẫn là sinh viên á, thì kiến thức nó chưa phải hoàn thiện. Thứ ba nữa là những cái nguồn lực về sản xuất. Ví dụ tôi có ý tưởng làm ra ống đi, lọc nước như vậy, nhưng mà làm sao để tôi làm ra? Đó, một mình tôi nữa, tức là thiếu người nữa, thiếu vốn, rồi thiếu chuyên môn sâu, cũng như là thiếu những cái nguồn lực sản xuất, thiếu máy móc chế tạo xưởng thứ vân vân, nhiều rồi thiếu nhà tài trợ, thiếu sự đồng hành chung tay, thiếu cái đội lực lượng về marketing để lan tỏa nữa.
4: Theo bà thì nếu nhìn ở góc độ con người thì cái điều khó nhất đối với một sinh viên khởi nghiệp là gì?
5: Mình nghĩ cái khó nhất là mình đi một con đường mới mà chưa có ai đi á, bao giờ nó cũng sẽ có cái bỡ ngỡ. Thiếu vốn thì thực ra mình đều có thể kêu gọi đi, nhưng mà cái chính là nó chưa có cái đường mòn để đi. Phải có người đi đầu tiên là phát quang, đòi hỏi rất nhiều cái bản lĩnh ở đây, dám đương đầu, dám đi, dám làm, dám thử và có thể dám sai. Cái quan trọng sai xong mình lại tiếp tục đứng lên á, mình biết nhận ra bài học và mình đi tiếp, mình cải thiện nữa.
4: Vâng, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới thì chỉ là khởi đầu. Để một dự án của sinh viên có thể đi ra thị trường thì nhà trường đã chuẩn bị những điều kiện gì ạ?
5: Từ cách đây đã mấy năm rồi là nhà trường của mình là từ 2020 là đã đưa cái môn gọi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào trong một cái học phần chính thức trong nhà trường rồi. Các bạn không có học hành kiểu mà đọc chép trong những cái phòng học như truyền thống, mà các bạn được học thông qua dự án, học thông qua trải nghiệm và lồng ghép với mô hình kinh doanh, và kết thúc đầu ra là các bạn sẽ làm được một cái dự án nào đó, kinh doanh nào đó cho mình, xây dựng những cái mạng lưới đội ngũ giảng dạy về cái khởi nghiệp này, cũng như là một cái mạng lưới để mà cố vấn cho, hướng dẫn cho các dự án. Và hơn nữa là trung tâm đổi mới sáng tạo là cái nơi mà kết nối các cái nguồn lực và doanh nghiệp, ký kết hợp tác rất là nhiều. Thì ví dụ chỉ cần mình gọi khi nào có dự án phù hợp với cái công ty nào, cái lĩnh vực doanh nghiệp nào, họ đều có thể là tài trợ hoặc có thể là cung cấp về kinh nghiệm chuyên gia, hoặc có thể là cho mình tham quan, hoặc là cho mình mượn máy móc vân vân, nếu như cái gì mình không có, hoặc là trao đổi kinh nghiệm. Cái này nó đòi hỏi về sự liên kết chung tay nhiều bên, thì nhà trường là cái nơi là ươm ấp những cái điều đó từ cái dự án, và kết hợp thêm nhiều cái nguồn lực khác. nhiều người cùng chung tay hỗ trợ các bạn đó để đưa cái dự án thành hiện thực.
4: Theo định hướng mới, hoạt động khởi nghiệp sinh viên sẽ chuyển từ phong trào sang thực chất hơn, gắn với doanh nghiệp và thương mại hóa sản phẩm. Theo bà thì làm thế nào để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình này ạ?
5: Kêu gọi doanh nghiệp tham gia sâu á, trường nào cũng sẽ kêu gọi được thôi, nhưng mà nếu cái trường đó uy tín, có một cái tiếng nói, có một cái vị thế nhất định, tức là mình đã nói được, làm được, mình đã cho người ta thấy chứng minh kết quả rồi á, thì sẽ càng thu hút được nhiều. Đó cũng là lý do mà trường của mình á, là đã đưa cái kế hoạch là xây dựng cái vườn ươm doanh nghiệp, là cái nơi mà sẽ kết nối cái mạng lưới doanh nghiệp trong tỉnh của tụi mình, và không chỉ trong tỉnh Khánh Hòa mà là khu vực miền Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung luôn, và đặt căn cứ là tại trường học Nha Trang, và đó sẽ là cái cơ sở để mà tụi mình có nguyên một cái nguồn lực, ví dụ về doanh nghiệp luôn có sẵn, sinh viên luôn có sẵn, phòng lab thí nghiệm có sẵn, các nhà máy móc xưởng, nhà xưởng có sẵn, thì chỉ khi cần nó sẽ là một cái như một cái dây chuyền á, mỗi người một khâu có sẵn, chứ mình sẽ không cần phải ồ thiếu cái này phải chạy đi kiếm, mà nó sẽ tất cả nó sẽ tụ hội về, nó thành một cái hệ sinh thái.
4: Vâng, trân trọng cảm ơn bà.
3: Hành trình nghề nghiệp đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.

0: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hàng nghìn năm trước, đạo Bà La Môn Ấn Độ giáo đã du nhập vào cộng đồng người Chăm và tồn tại cho đến ngày nay. Thế nhưng, người Chăm không tiếp thu nguyên si. Bằng sự sáng tạo và tinh thần tự tôn dân tộc, họ đã bản địa hóa, tạo nên một bản sắc Chăm Bà La Môn độc đáo. Nó hiện hữu sống động trong đời sống của người Chăm, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên giải đất hình chữ S. Mời bạn cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.

0: nói về cái ảnh hưởng của Bà La Môn giáo ấy thì thể hiện rất rõ trong nhiều cái văn hóa của người Chăm, tức là kiến trúc đền tháp là của ảnh hưởng, chữ viết là của ảnh hưởng, hay là những cái tập tục sinh hoạt hàng ngày là của ảnh hưởng, đặc biệt là đám tang. Đám tang là phải có đám tang hòa thiêu này, rồi có sự chủ trì của các tầng lực tu sĩ Bà La Môn này.
1: Người Chăm tiếp nhận đạo Bà La Môn, họ cũng coi đấy là không chỉ là tôn giáo của mình mà đấy là văn hóa của mình, vì có thể nói là đạo Bà La Môn là văn hóa Bà La Môn ấy, trở thành cái văn hóa chính thống của người Chăm đấy, là tác động trên tất cả các mặt, từ cấu trúc đời sống tín ngưỡng cho đến các cái cấu trúc văn hóa, đặc biệt là trong các nghi lễ liên quan đến vòng đời, chúc vòng đời.

0: Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trong đạo Bà La Môn của người Chăm đó là sự chuyển hóa không gian thờ tự. Nơi ở của Thánh Thần là trong hệ thống đền tháp. Tuy nhiên, các công trình này đều nằm trên những quả đồi biệt lập với làng Chăm. Nhà dân tộc học tiến sĩ Phạm Văn Thành cho biết.
1: Quy tắc của đạo Bà La Môn không đưa cái thần thánh vào trong làng mà nó trách nhiệm. Tức là quan trọng nhưng nó phải cao hơn, nó phải ở một chỗ riêng ra. Bởi vì quan niệm là nếu mà ở chung với con người như thế thì nó không trong sạch, nó không sạch sẽ. Cấu trúc nhà cửa của các cái cư dân khác nhé, cái nơi thờ tự ấy, thường là chỉ trong một gian thôi. Nhưng người Chăm, đặc trưng người Chăm là năm nhà, thì trong đấy có một gian để thờ. Mà thờ để thờ đạo Bà La Môn nó quy định như tách ra một gian, nên nó không thờ chung với cái nơi ấy người ta lại không ở. Hay là nơi ấy có ở thì là cái người chủ nhà, hay là người con gái cuối cùng.
0: Tại các đền tháp này, trung tâm thờ tự cốt lõi chính là bộ ngũ tượng Linga và Yoni, biểu tượng cho sinh thực khí nam và nữ, thể hiện triết lý phồn thực và sự sinh sôi nảy nở. Điển hình như tại tháp Boklongrai hay Porome, người Chăm gắn thêm tượng các vị vua chúa có công với đất nước lên các bộ Linga, Yoni. Đền tháp lúc này không chỉ là nơi trú ngụ của các vị thần, mà còn là nơi thờ phụng những vị anh hùng dân tộc. Như ý kiến của nhà nghiên cứu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Món, một người con ưu tú của cộng đồng dân tộc Chăm.
2: Trong Ba Tê thì người ta đến cúng đền tháp, thì cúng trong đền tháp thì trước mặt người ta cúng lễ vật trên bàn thờ chính là bản là Linga và Yoni. Bộ đó là biểu tượng của phụng thần. Mặc dù sau này người ta khái quát nó hóa lên là Linga là nó tròn, nó tượng trưng cho thằng Shiva. Đệ Yoni là vuông, nó tượng trưng cho thằng Vishnu. Và ở dưới đệ là nó hình bát giác, thì nó tượng trưng cho Rama. Tam vị nhất thể thì người ta khái quát hóa nó như vậy thôi. Còn cái ngẫu tượng mà mình nhìn chính rõ ràng trong đền tháp vẫn là Linga và Yoni. Một yếu tố khác nữa là người Chăm ở Phan Rang còn gắn cái tượng vua của họ vào cái Linga nữa. Đồng nhất vua Chăm, Linga là Shiva, là tự trưng là vua Chăm giống như thằng Shiva. Nhưng mà cái đó là ý nghĩa, cái đó là khái quát quá, cái đó là người ta nâng lên thành hình tượng thôi. Còn biểu tượng chính trong cúng đền tháp vẫn là Linga và Yoni.
0: Theo nhà nghiên cứu dân tộc học tiến sĩ Lê Duy Đại, nếu ở Ấn Độ người ta thờ bộ ba vị thần tối cao là Brahma, Vishnu, Shiva, thì ở cộng đồng người Chăm theo đạo Bà La Môn điều đó lại khá mờ nhạt.
3: Nó ảnh hưởng thôi, chứ cũng không phải là người Chăm bê nguyên chi Bà La Môn giáo vào đây, Bà La Môn hóa. Ví dụ như ta nói đạo Bà La Môn ấy, thường thường người ta nói là thờ ba vị thần Brahma, Vishnu và Shiva. Chứ người trong ba vị thần này hầu như mơ, chỉ còn nặng về Shiva thôi. Chứ mà Shiva cũng là ít thôi. Chứ mà người trong thờ chủ yếu là những vị vua chúa có công với đất nước, những vị thần có công với đất nước.
0: Dấu ấn Bà La Môn thể hiện trong đền tháp, nhà cửa là như vậy. Trong sắc phục Chăm, nét văn hóa ấy cũng vẫn được bảo lưu cho đến ngày nay.
1: Đàn ông là mặc áo trắng, chít khăn trắng, cái người mà chức sắc ấy là ăn mặc có hệ thống cái y phục riêng. Hay là gì? Là những người mà tín đồ, hay là những người mà cư dân ấy khi hành lễ cũng có một loại quần áo riêng, quần áo lễ. Ăn mặc quý chú thì phải mặc đồ trắng. Người Chăm thì người lễ tức là phụ nữ là mặc quần trắng, áo trắng, khăn trắng như thế, đồ trắng như thế. Cái lễ trưởng thành là phải ăn mặc đồ trắng, người con gái và đồng chí những người dự đám đấy và người tiếp đón khi ra khỏi đây cũng phải mặc đồ trắng. Áo dài người Chăm may một đường từ chân và cho đến hết cả, tức là may kín tư thế ngồi, cho đó khi ngồi của người Chăm liên quan đến người Chăm là ngồi vào những cái hồn bên hai chân như thế này bao nhiêu thế, bởi cái nghiêng thêm chiều thân nào đấy.
4: Áo với người Chăm này này, ngày hội lễ ca tê lúc nào cũng mặc áo dài, mình lên đền tháp mà mặc áo dài, rồi xong cái ngày đám cưới cũng dài luôn, cũng lúc nào cũng dài, cũng lúc nào cũng mình trang phục áo dài với cái khăn quàng đầu quàng cổ như thế vậy. Hồi xưa bà cụ mình á, xong á, cái truyền thống mình đã như vậy rồi, cái trang phục là như vậy. Lúc nào cũng kính đi đền tháp cũng mặc áo dài, đó đúng là người nét Chăm.
5: Cái váy của người Chăm mặc phủ lên cái mắt cá chân á, rồi cái áo dài của người Chăm á, là cái áo này là áo cách tăng. Cách tăng là bên cái tuổi thế hệ trẻ nó mặc, còn mình nó bắt đầu từ 40 trở lên, 50 trở lên nó bắt đầu là mình mặc áo dài truyền thống, mình kèm theo khăn choàng cổ để thể hiện là cái phụ nữ Chăm choàng đầu.
6: Thông tin tin cậy về đặc trưng tộc người, lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm tôn giáo tín ngưỡng, các thành tựu nổi trội, những con người tiêu biểu làm rạng danh dân tộc. Hãy đón nghe chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16 giờ 15 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
0: Thưa quý vị, trong tâm thức của người Chăm Bà La Môn, chết không phải là hết mà là sự khởi đầu, là hành trình trở về với cội nguồn tổ tiên. Để linh hồn được thanh thản bước sang thế giới bên kia, người Chăm phải trải qua nghi lễ tang ma vô cùng nghiêm ngặt. Trong đó, hỏa táng nhập cút được xem là nghi lễ thiêng liêng nhất. Anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cho hay.
7: Khi mà người Chăm mà chết đi á, là họ sẽ là lấy chính mảnh xương tráng để nhập vào cái nghi địa cút, là nơi an nghỉ cuối cùng của người Chăm, tức là cái đó mới được là gọi là về với ông bà tổ tiên. Mỗi dòng họ thì có một cái nghi địa cút riêng, cút là nơi là tức là linh thiêng, là nơi chôn chính mảnh xương tráng của người quá cố. Đấy là nơi ngự trị của ông bà tổ tiên.
0: Không phải ai nằm xuống cũng được hỏa táng theo nghi lễ truyền thống. Người Chăm Bà La Môn phân biệt rất rõ ràng giữa cái chết bình thường và bất thường, cũng như có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay. Chết bình thường sẽ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống là chết khi về già, khi ốm đau bệnh tật, nhưng phải trên 15 tuổi. Lúc ấy, họ mất tại nhà và khi nhắm mắt phải có người thân đỡ đặt xuống chiếu trải dưới đất. Còn chết không bình thường là chết trẻ dưới 15 tuổi, chết bất đắc kỳ tử, tự tử, tai nạn hay là chết vào thứ năm hoặc những ngày trăng lặn hạ tuần, theo quan niệm của người Chăm. Và khi hỏa táng, nhất thiết người Chăm phải sử dụng một loại củi đặc biệt.
5: Khi mà mình làm đám, khi mà mình hỏa táng á, là phải mình chọn cây me với củi trên núi á, mình pha vào, giống như mình nung đổ một lớp củi dưới.
7: Thì mình làm bằng củi thôi, mình hỏa táng bằng củi thôi. Nó có rất nhiều loại củi nhưng mà đặc biệt là không thể là thiếu cái củi cây me được.
0: Theo bà Châu Thị Tính và bà Hải Thị Gọn, người Chăm Bà La Môn, tỉnh Khánh Hòa, việc hỏa táng nhập cốt không được thực hiện ngay. Nó cần thời gian và được sự cho phép của dòng họ sau khi đã nhóm họp đầy đủ clong, tức là hộp đựng hải cốt.
5: Chết đi á, người ta là chôn 3 năm, ai có tiền thì cỡ 2 năm rưỡi thôi người ta làm. Moi lên hỏa táng. Hỏa táng xong 4 ngày bắt đầu đúng tháng, đúng năm, đúng ví dụ tộc họ cái tom lại cái cúc đó bao nhiêu người á, 50 người hoặc 20 người ta tập trung một năm ta làm xong ta rước kiệu đi vô trong cúc đó luôn.
4: Tom cái người đã đi á, gom lại cái năm đó, 10 năm đó là được mấy người, mình tom lại là 20-30 người hay 50 người á, là năm đó là tộc họ sẽ báo cho mình biết à năm sau hay năm kia, bây giờ á là cái họ mình là du cúc, thì giờ mà như là con hay cháu phải chuẩn bị, và khi nói mẹ mình hoặc khi bà cố mình đó đem vô đó, phải tự nhiên mình làm đâu, phải có tộc họ, phải nhom, phải hộp.
5: Những người mà ví dụ là làm đám xong, ví dụ là đã làm từng một tháng này đến năm này, rồi đến năm khi nào mình làm cho nó hết cái phần mà tộc họ mà đưa ra cái nói là phải vào cúc á, thì tộc họ sẽ báo, rồi mình nhom họ hộp này kia, rồi dòng họ tộc họ mới cho phép mình mới làm nữa.
0: Đó là lý do vì sao việc nhập cốt của người Chăm Bà La Môn lại phải đợi một thời gian dài mới thực hiện được. Theo anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, có dòng họ phải đợi đến hàng chục năm.
7: 9 năm, 10 năm là tiến hành còng trong một cái lễ nhập cốt thôi. Khi mà có dịp trong cái dòng tộc mà đủ hộp long á, cỡ khoảng từ 15 cho đến 20 clon, tùy trường hợp là có thể là từ 20 năm, nó tùy vào dòng họ là ít hay nhiều. Chính mệnh xương rắn rồi sau đó là người ta sẽ cắt lại bỏ vào trong cái hộp clon nhỏ. Người ta sẽ cắt như vậy thì rồi người ta sẽ làm những cái đám bạch trip hay là trip đầy tháng hay là trip đầy năm. Rồi sau đó thì khi mà đến lễ nhập cốt á, thì người ta sẽ làm cái lễ nhập cốt là từ đó là xong, tức là người quá cố đã về với ông bà tổ tiên.
0: Sau khi ngọn lửa củi me hoàn thành sứ mệnh thanh tẩy, những clong đựng phần thiêng liêng nhất sẽ được đưa vào cút, nghĩa trang chung của dòng họ mẫu hệ. Tại đây, những hòn đá tự nhiên láng mịn, vuông vắn được đưa từ trên núi cao về sẽ trở thành bài vị đại diện cho người đã khuất.
5: Cục đá phải cho đẹp, nó láng, người ta mới chọn, người ta lên trên núi người ta mới chọn nữa. Ở dưới là người ta sẽ xây bằng xi măng, bằng xi măng là có cái hố giống cái hố khoảng 1 mét đó ở dưới đó, rồi xong rồi người ta đặt cái nắp lại cho nó kín đi, rồi xong ta đặt cái đá nó lên. Ví dụ là bà bóng đó, thì nó ở cái cúc nó sạch sẽ hơn. Còn người mà ví dụ là hồi xưa người ta phân biệt ai mà khuyết tật á, thở hàm ép á, hoặc là cái tóc quăng á, người ta sẽ phân biệt nó ra luôn, để riêng biệt luôn là không cho vào. Ví dụ như là con nít trẻ em á, thì để phần riêng, không để chung.
4: Thì hòn đá mình chọn làm cúc á, là mình lên núi á, mình chọn cái hòn đá cho nó lát, cho nó vuông. Rồi xong á, mình vuông, mình để lên cái cúc á, mình gian hàng mà, mình xếp có hàng.
5: Cùng chung là một dòng họ luôn.
0: Nghĩa trang Cút không có nghi lễ cúng thường xuyên, nơi đây chỉ rộn ràng khi dòng họ tổ chức đại lễ tom, tức là gom họ cứ mỗi năm đến 10 hoặc 20 năm. Khi trong họ có nhiều người ra đi đã hoàn thành các thủ tục tuần tiết, tộc họ mới họp bàn rồi tổ chức một đại lễ rước kiệu, đưa cốt của hàng chục con người cùng nhập cốt một lần. Việc nhập cốt vì thế không chỉ phản ánh thế giới quan của người Chăm Bà La Môn, mà còn là sự khẳng định tinh thần đoàn kết của dòng họ. Giữ gìn sợi dây liên kết vô hình với tổ tiên qua tục nhập cút chính là cách người Chăm bảo tồn bản sắc của mình.

0: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
1: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
2: Thưa các bạn, mang thai là hành trình đặc biệt với nhiều thay đổi trong cơ thể người phụ nữ. Bên cạnh niềm vui chờ đón em bé thì nhiều mẹ bầu cũng phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe gây không ít phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày.
3: Một trong những tình trạng khá phổ biến nhưng thường khiến chị em e ngại chia sẻ đó là bệnh trĩ. Táo bón kéo dài, đau rát khi đi vệ sinh, chảy máu hoặc cảm giác khó chịu vùng hậu môn có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của mẹ bầu trong suốt thai kỳ.
4: Việc bổ sung sắt và canxi trong thai kỳ là cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển của thai nhi và sức khỏe của người mẹ. Tuy nhiên, với chị Ngô Hải Yến ở Cầu Giấy, Hà Nội, những viên thuốc bổ sung quen thuộc này lại đi kèm với một nỗi ám ảnh kéo dài, đó là tình trạng táo bón.
5: Bác sĩ kê cho uống sắt với cả uống canxi, uống xong ấy, thành ra lại bị táo bón. Có lúc đi được, có lúc còn chẳng đi được, ấy. Rồi đi được thì lại đi vệ sinh ra máu.
4: Không chỉ gây đau đớn, bệnh trĩ còn khiến nhiều thai phụ lo lắng bởi tâm lý e ngại việc điều trị trong thời gian mang thai có thể ảnh hưởng đến em bé. Chị Văn Thị Huệ ở Hưng Yên từng rơi vào tình trạng như vậy khi các triệu chứng ngày càng rõ rệt.
6: Tôi thường xuyên đau nhức ở vùng hậu môn, đi ngoài thì ra máu vì là có em bé nên là tôi rất lo lắng, lo cho mình một thì tôi lo cho con 10.
4: Chị Lê Thu Hà ở phố Chùa Láng, Hà Nội phát hiện mình mắc bệnh khi đang mang thai tháng thứ 8. Điều khiến chị Hà lo lắng không chỉ là những cơn đau kéo dài mà còn là câu hỏi điều trị bệnh như thế nào để vừa an toàn cho mẹ vừa không ảnh hưởng đến thai nhi.
7: Trong lúc mình đang mang thai như vậy thì mình không biết là có thể dùng được cái sản phẩm nào hay không, có dùng được thuốc gì để mà chữa bệnh hay không.
4: Mang thai là giai đoạn cơ thể có nhiều thay đổi, nhưng những vấn đề như là táo bón hay bệnh trĩ khiến mẹ bầu phải âm thầm chịu đựng.
1: Eva là mẹ.
8: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
1: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
2: Khi gặp những dấu hiệu bất thường, nhiều mẹ bầu vẫn lo lắng không biết khi nào cần đi khám và làm sao để điều trị an toàn trong thai kỳ.
3: Để giúp các mẹ bầu có thêm những thông tin chính xác và yên tâm hơn trong quá trình mang thai, phóng viên VV2 đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quyết Thắng, trưởng khoa phụ sản 1 Bệnh viện Thanh Nhàn.
9: Thưa bác sĩ, vì sao phụ nữ mang thai thì lại có cái nguy cơ mắc bệnh trĩ cao hơn so với người bình thường?
10: Trong quá trình mang thai thì nó có rất nhiều yếu tố phối hợp. Thứ nhất là có thể là do hormone của cơ thể khi mà mang thai nó tăng cao, ví dụ như là progesterone, nó sẽ làm giãn mạch, nó còn làm ảnh hưởng đến cái nhu động của ruột, nó làm chậm nhu động ruột, nó gây ra tình trạng táo bón. Vì cái thai nó lớn hơn, nhất là trong 3 tháng cuối ấy, thì nó sẽ gây tình trạng chèn ép các tạng xung quanh, chèn ép mạch máu này, nó làm cho gì ạ, cái tuần hoàn mạch máu nó sẽ ảnh hưởng. Và cái nguy cơ táo bón khi mà giận làm cho cái búi trĩ nó làm giãn to hơn, hoặc là cái khi mà người mà đã có trĩ sẵn rồi thì nó sẽ làm tăng nguy cơ nó nặng nề hơn so với những người bình thường.
9: Trong quá trình thăm khám thì bác sĩ thường gặp những cái biểu hiện nào ở các thai phụ mắc bệnh trĩ? Có những dấu hiệu nào mà mẹ bầu cần lưu ý để mà đi khám sớm thay vì tự chịu đựng hoặc là tự điều trị tại nhà?
10: Thứ nhất là thấy cái cảm giác mà đau rát hoặc là khó chịu ở vùng hậu môn. Cái thứ hai là có thể là khi mà bị trĩ nó gây tình trạng nó ngứa ngáy ở vùng hậu môn. Tiếp theo nữa là có thể là chảy máu tươi khi mà đi đại tiện, hoặc là có thể là sờ thấy búi trĩ sau khi mình đi đại tiện xong thì mình sờ thấy búi trĩ nó lòi ra ngoài. Có thể là có cảm giác nghe là tức nặng ở vùng hậu môn thì các bạn phải lưu ý những vấn đề đó để làm sao mà đi khám cho nó kịp thời khi mà mang thai.
9: Vâng, để giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ thì ngay từ những cái tháng đầu thai kỳ mẹ bầu nên xây dựng chế độ ăn uống và sinh hoạt như thế nào? Và những cái thói quen nào tưởng như nhỏ nhưng lại có tác dụng phòng bệnh hiệu quả thưa bác sĩ?
10: Khi mà mẹ mang bầu thì cũng phải uống đủ nước. Một ngày như người ta khuyến cáo là uống 2 lít nước một ngày. Rồi là tăng cường chất xơ từ từ rau xanh này, từ trái cây tươi đúng không, từ ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế cái đồ cay nóng này, hoặc là nhiều dầu mỡ, hoặc là những cái thực phẩm chế biến sẵn. Mẹ bầu nên duy trì cái vận động thường xuyên hàng ngày bằng cách là đi bộ nhẹ nhàng, hoặc là những cái bài tập yoga cho bà bầu, hoặc là những cái vận động theo những cái bài nhảy nhẹ chẳng hạn như thế. Rồi là không được nhịn đại tiện, phải đi theo những cái rèn luyện trong ngày. Ví dụ như có những người, người ta rèn luyện một ngày người ta sẽ đi một lần, thì người ta sẽ giảm thiểu được cái vấn đề về bệnh trĩ. Rồi là tránh ngồi lâu này, hoặc là đứng lâu quá mới một tư thế. Nên là khi mà bà bầu ấy, người ta phải làm những công việc ngồi nhiều ấy, thì tốt nhất là lên vận động nhiều hơn so với bình thường. Ví dụ như mình không ngồi quá lâu mà mình đứng dậy. Và cái kiểm soát cân nặng cũng là một cái mà mình phải tính đến trong quá trình mang thai.
9: Vâng, cuối cùng thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các mẹ bầu đang gặp tình trạng táo bón, đau rát hoặc nghi ngờ mắc bệnh trĩ để có thể xử lý đúng cách và bảo vệ sức khỏe trong suốt thai kỳ?
10: Khi xuất hiện những cái triệu chứng của bệnh trĩ thì các bạn phải lên, thứ nhất là điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt. Rồi là khi mà cái triệu chứng nó nặng hơn thì các bạn bắt buộc phải đến cơ sở y tế để làm sao ấy, các bác sĩ kê đơn cũng như dùng thuốc hợp lý, tránh ảnh hưởng đến em bé cũng như là các vấn đề sinh hoạt hàng ngày.
9: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
11: Góc nhìn phu quân.
12: Ba với ta đàm 20 lần xong rồi mình chơi nhé.
2: Mẹ tép xem này, đây là bố Lê Phú Tự ở Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định nghỉ việc ở nhà đồng hành tập luyện cùng con bị rối loạn phổ tự kỷ suốt hơn 10 tháng qua đó.
3: Có những người đàn ông dành cả thanh xuân để theo đuổi sự nghiệp, cũng có những người đàn ông sẵn sàng gác lại sự nghiệp chỉ để theo đuổi một tiếng gọi ba của con. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của bố Lê Phú Tự để hiểu rõ hơn về hành trình này nhé.
13: Anh Lê Phú Tự từng là hướng dẫn viên du lịch, công việc bận rộn, thường xuyên đi đây đi đó. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rời bỏ nghề nghiệp yêu thích để ở nhà làm người bạn đồng hành toàn thời gian của cậu con trai mắc rối loạn phổ tự kỷ.
14: Thực ra thì quyết định mà nghỉ để ở nhà đồng hành với con thì thực sự là nó là rất là khó. Ngoài bé là rối loạn phổ tự kỷ, khi mà con hơn 3 tuổi thì con còn chưa nói được.
13: Anh Tự chia sẻ, khi ấy anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu anh không thay đổi thì con cũng sẽ không thay đổi. Nhưng những ngày đầu ở nhà cùng con không hề giống những gì anh tưởng tượng.
14: 2 tháng đầu gần như là con rất ít hợp tác với ba. Kể cả khi mà ba lại ba chơi cùng với con thì con xách đồ chơi, con đi chỗ khác, con không có chơi cùng.
13: Rồi một ngày, khi xem lại những ghi chép về quá trình đồng hành với con, anh chợt nhận ra điều quan trọng nhất.
14: Con không hợp tác lại vì là do mình đang cố tình mình dạy con chứ không phải là mình chơi với con. Mình chưa tạo được cho con được cái sự an toàn và sự yêu thương khi ở bên con.
13: Từ hôm ấy, anh thay đổi hoàn toàn. Con bò dưới công viên, anh bò theo. Con nằm xuống cỏ, anh cũng nằm. Không còn những bài học ép buộc, không còn những yêu cầu phải làm đúng, mà chỉ có 2 người bạn đang học cách hiểu nhau. Và rồi, điều kỳ diệu đã đến.
14: Dần dần cảm xúc của con diễn đạt bây giờ nó cũng tốt hơn. Và hợp tác với ba cũng dễ dàng, chỉ cần ba kêu đi tập là con đi, không có né tránh.
13: Để đồng hành cùng con, anh Tự đã đăng ký các khóa học về tâm vận động, xin giáo án riêng phù hợp với tình trạng của con, học cách xử lý hành vi, học cách kích thích giao tiếp. Và kết quả đã được đền đáp khi tiếng ba ơi cất lên đầy cảm xúc.
12: Sao con?
14: Khi mà con gọi ba ơi, tự nhiên mà con bộc phát ra con gọi, mình cảm giác như là lúc không có một cái từ gì này mà có thể diễn tả được cái lúc vui lúc đó. Cảm giác như là mình muốn bật khóc ra.
13: Anh Tự cho biết, đối với những gia đình không may có con bị tự kỷ, điều quan trọng đầu tiên đó là cha mẹ đừng chối bỏ tình trạng của con. Khi con được phát hiện sớm, can thiệp sớm sẽ đem lại kết quả khả quan. Và nếu cha mẹ không tự thay đổi thì con sẽ không thay đổi.
14: Nếu như có thể thì mình dành một cái khoảng thời gian chất lượng nhất, 1 tiếng, 2 tiếng cũng được để đồng hành cùng với con, chứ không phải là nhất thiết là phải nghỉ ở nhà giống như em. Bởi vì đồng hành với một em bé được thì nó sẽ tốn rất nhiều chi phí, tiền bạc, thời gian và cả sự kiên trì nữa.
13: Hành trình cùng cậu con trai bé nhỏ của anh Tự vẫn tiếp tục. Điều vợ chồng anh mong mỏi nhất đó chính là giúp con hòa nhập được với xã hội, để con được vui chơi, học tập như bao đứa trẻ khác.
2: Tình yêu của người cha đôi khi không được nói bằng những lời ngọt ngào. Nó được thể hiện bằng quyết định gác lại một công việc để giữ lấy cơ hội phát triển cho con.
3: Câu chuyện của bố Lê Phú Tự ở thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các bố mẹ trong hành trình cùng con khôn lớn. Chương trình Eva là mẹ hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
11: Sức khỏe cộng đồng.
15: Sức khỏe cộng đồng.
16: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau nhiều năm chậm tiến độ, hiện nay cả hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình đã đi vào hoạt động. Với quy mô và hệ thống trang thiết bị hiện đại, hai cơ sở này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Ngay trong những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, cả hai cơ sở đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp, thể hiện rõ giá trị của việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân.
3: Tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình, chưa đầy 24 giờ sau khi đi vào hoạt động, đã có 5 ca can thiệp tim mạch phức tạp được thực hiện thành công. Trong số đó có bệnh nhân 82 tuổi, mắc hội chứng mạch vành cấp, nhiều bệnh nền và từng đặt stent động mạch vành. Khoa phụ sản của bệnh viện cũng đón em bé đầu tiên chào đời an toàn. Liên tiếp những ngày sau đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã đón hàng nghìn bệnh nhân đến khám mỗi ngày, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay gần nhà, thuận tiện hơn trong việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí, đặc biệt đối với người cao tuổi. Bà Nguyễn Thị Thơm, 81 tuổi, ở xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.
17: Bác thấy là khi khám các khoa là rất là dễ dàng và nhanh nhẹn. Bây giờ thì bác cũng 81 rồi, có ốm thì lên đây khám thôi, đỡ phải đi xa.
3: Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, chỉ vài giờ sau khi đi vào hoạt động đã tiếp nhận cấp cứu cho 6 bệnh nhân bị tai nạn, trong đó có trường hợp của bệnh nhân VTT ở Thanh Hóa bị đa chấn thương sọ não nặng, vỡ lún hộp sọ, chấn thương cột sống ngực gây liệt tủy hoàn toàn. Trong số 6 bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu và phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, có người thân của ông Nguyễn Văn Lẫm ở xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình. Chia sẻ với phóng viên VOV2, ông cho biết.
18: Nếu không có cơ sở gần này là cũng phải đi xa thôi, phải đi Hà Nội. Được hai cơ sở này quá là tiện cho dân.
3: Trong số những người đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào ngày đầu tiên khai trương, bà Bùi Thị Lựa, 79 tuổi, nhà ở gần bệnh viện cho biết. Bao nhiêu năm qua, vì không có điều kiện nên chưa lần nào bà lên Hà Nội khám bệnh. Bây giờ có bệnh viện ở gần nhà, bà rất phấn khởi.
19: Để chúng tôi bệnh tật thì ra đây khám mà nó gần, hay nó không phải đi xa. Vì cái hoàn cảnh của tôi thì ông hy sinh rồi, không đi được xa.
3: Những tín hiệu tích cực ngay trong những ngày đầu tiên bệnh viện đi vào hoạt động cho thấy nhu cầu rất lớn của người dân đối với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cơ sở của bệnh viện tại Ninh Bình được thiết kế theo chuẩn châu Âu, thiết bị máy móc được số hóa và tích hợp trí tuệ nhân tạo, được định hướng là một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại, ngang tầm khu vực.
20: Giai đoạn tới, chúng tôi sẽ xây dựng cái bệnh viện phẫu thuật không dùng kháng sinh, sẽ triển khai kháng sinh dự phòng. Và khi mà triển khai được kháng sinh dự phòng, chất lượng thì lên và chi phí sẽ giảm đi rất nhiều.
3: Việc đưa hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình vào hoạt động sẽ góp phần giúp người dân địa phương và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa bàn mình sinh sống, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần của Nghị quyết 72.
21: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
16: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tại các địa phương trên cả nước đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân, với mục tiêu không chỉ phát hiện bệnh sớm mà còn từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Đây là một trong những chính sách an sinh quy mô lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, quản lý sức khỏe ngay từ cộng đồng. Tại Hà Nội, theo kế hoạch, thành phố dự kiến dành hơn 2.000 tỷ đồng để triển khai chương trình. Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở việc người dân được khám miễn phí, mà còn là sự thay đổi trong tư duy chăm sóc sức khỏe.
22: Cái nhân văn quan trọng là thay đổi tư duy từ việc điều trị bệnh sang việc khám sức khỏe, sàng lọc, phát hiện sớm, quản lý sớm. Mỗi thành viên gia đình mà khỏe thì gia đình sẽ khỏe, và gia đình khỏe thì xã hội khỏe.
16: Chủ trương ấy đang dần trở thành hiện thực tại các phường xã. Những ngày này, tại phường Hồng Hà, hàng nghìn người dân đã tới bệnh viện đa khoa Hòe Nhai cơ sở 2 để được khám sức khỏe miễn phí. Phóng viên VOV2 ghi nhận.
0: Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực khám sức khỏe dành riêng cho người dân phường Hồng Hà tại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, cơ sở 2 đã khá nhộn nhịp. Người dân được hướng dẫn làm thủ tục, lấy mẫu xét nghiệm, khám lâm sàng theo quy trình riêng, tách biệt hoàn toàn với khu khám chữa bệnh thông thường. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Ngọc Phan, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, mục tiêu lớn nhất không phải là khám được thật nhiều người trong một ngày, mà là mỗi người dân đều được đánh giá sức khỏe toàn diện và phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật.
5: Qua các cái chương trình khám sức khỏe định kỳ thì sẽ giúp cho người dân phát hiện sớm được những cái bệnh, ví dụ như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, các cái bệnh thận. Thì nếu như được phát hiện sớm, cái kết quả điều trị nó sẽ rất là tốt, cũng như là nâng cao được cái tuổi thọ.
0: Chỉ trong một buổi sáng, các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp bị tăng huyết áp nhưng trước đó không biết mình bị mắc bệnh. Nhiều người lần đầu được tư vấn cụ thể về chế độ dinh dưỡng, cách sử dụng thuốc hay phương pháp theo dõi các bệnh mãn tính tại nhà. Bác sĩ Trần Thị Cúc, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai chia sẻ.
6: Các bác từ trước giờ chưa phát hiện tăng huyết áp, nhưng đợt này vào thì huyết áp tương đối cao. Có những bác đến đến 200, có những bác thì mỡ máu nhưng lại chưa biết kia như thế nào. Số bác thì thoái hóa cột sống thắt lưng, nhưng lại chưa từng đi khám mà toàn tự dùng thuốc giảm đau chống viêm, như thế là rất nguy hiểm cho vấn đề về dạ dày của các bác. Sau cái qua buổi này thì các bác chắc chắn là sẽ có cái cách nhìn tốt hơn về huyết áp, tiểu đường và sẽ lên đi khám sức khỏe định kỳ hơn.
0: Với nhiều người cao tuổi ở phường Hồng Hà, đây không đơn thuần là một buổi khám bệnh miễn phí mà còn là cơ hội để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Bà Nguyễn Thị Mai, người dân phường Hồng Hà cho biết, qua xét nghiệm, bà biết rõ hơn tình trạng mỡ máu và được bác sĩ tư vấn hướng dẫn điều trị cũng như chế độ sinh hoạt phù hợp.
23: Cái này rất là tốt, rất là nhân văn mà đến được hết tất cả các tầng lớp nhân dân thì cũng là một cái cơ hội để phát hiện được bệnh cho những người mà có cái thói quen đi kiểm tra sức khỏe tổng thể.
0: Từ việc phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe đến xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, chương trình khám sức khỏe miễn phí của Hà Nội không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là bước chuyển quan trọng hướng tới nền y tế dự phòng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và phòng bệnh là ưu tiên hàng đầu.
16: Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe miễn phí không chỉ dừng lại ở việc phát hiện bệnh, mà quan trọng hơn là quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân một cách liên tục. Vai trò này thuộc về hệ thống y tế cơ sở. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trịnh Thị Thu Hà, trưởng trạm y tế phường Hồng Hà về quá trình phối hợp triển khai chương trình, cũng như những kết quả bước đầu đạt được.
24: Thưa bà có thể cho biết là trạm y tế thì đã phối hợp với Bệnh viện Hòe Nhai tổ chức cái hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân như thế nào?
25: Ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thì Ủy ban nhân dân phường đã ngay lập tức xây dựng kế hoạch để triển khai cái khám sức khỏe toàn dân. Chúng tôi sẽ tổ chức cho nhóm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo thì chúng tôi sẽ ưu tiên khám ngay từ đầu. Và đối với trẻ em chúng tôi sẽ khám từ mùng 1 tháng 7 cho đến tháng 9 là chúng tôi khám cho đối tượng từ 0 đến dưới 6 tuổi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai khám từ 6 cho đến dưới 18 tuổi. Và cái nhóm 5 của chúng tôi là trừ 4 cái nhóm trên ra thì đối tượng trên địa bàn phường chúng tôi sẽ tiếp tục mời khám từ tháng 9 cho đến tháng 11.
24: Như bà chia sẻ thì đằng sau hàng nghìn những lượt khám, ngoài cái việc là giúp cho cái việc phát hiện sớm thì nó sẽ còn có những cái ý nghĩa như thế nào cho cộng đồng cũng như là xã hội về cái công tác chăm sóc sức khỏe?
25: Đối với thành phố tổ chức một cái chương trình khám này ạ thì đúng ra là thực sự rất có lợi cho người dân, bởi vì đối với người dân của chúng đang quen có bệnh mới đi khám, còn bây giờ là đang khám để sàng lọc và để quản lý bệnh tật. Sau khi khám hàng ngày chúng tôi sẽ có một cái sàng lọc và cái báo cáo ngay về kết quả khám và các cái mô hình bệnh tật. Và đặc biệt đối với người dân thì còn cái mặc bệnh về không lây chúng tôi sẽ quản lý và theo dõi điều trị cho người dân.
24: Một cái hoạt động rất là ý nghĩa nữa đó chính là cái việc chúng ta triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cũng như là cái việc quản lý sức khỏe của người dân trên cái không gian số. Thì bà có thể chia sẻ rõ hơn về cái hoạt động này thì sẽ được triển khai như thế nào trong cái thời gian tới?
25: Đối với cái về không gian số thì trong cái quá trình sàng lọc chúng tôi đã nhập liệu đối với các người dân trên địa bàn phường và chúng tôi đảm bảo về 100% người dân trên địa bàn phường sẽ được nhập liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Và sau khi khám này chúng tôi cũng khám trên hệ thống và khám đến đâu chúng tôi cập nhật luôn đến đấy để chúng tôi tránh bỏ sót. Và đặc biệt là sau khi người dân đi khám thì mọi người dân đều được biết cái kết quả của mình và đều được theo dõi sức khỏe của mình trên cái hệ thống VNID, bởi vì là tất cả các cái kết quả khám đều được cập nhật đến hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và liên thông với VNID. Xin trân trọng cảm ơn bà.
16: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Cầm tay chỉ luật.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, làm chết 49 người, 51 người bị thương, thiệt hại khoảng 574 tỷ đồng. Trong đó có 138 vụ cháy xảy ra tại các cơ sở công nghiệp, nhà kho, nhà máy.
1: Ngày 26 tháng 5, tại công ty Hàn Việt Halocom ở khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động 6 xe chữa cháy cùng trên 50 cán bộ chiến sĩ cùng các trang thiết bị chữa cháy hiện đại đã tham gia chữa cháy. Sau 2 tiếng đồng hồ, đám cháy được khống chế. Sáng 4 tháng 6, đám cháy đã bùng phát dữ dội tại khu vực nhà xưởng của công ty sản xuất sơn đóng tàu tại phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều công nhân và người dân xung quanh hoảng hốt. Sau gần 1 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Gần đây nhất, ngày 13 tháng 7 đã xảy ra vụ cháy tại tầng 2 nhà kho của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hóa máy giày Toàn Thịnh Việt Nam thuộc khu công nghiệp Tây Bắc Ga đóng tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo cột khói đen bốc lên dữ dội. Công an tỉnh Thanh Hóa huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy. Sau hơn 2 tiếng, đám cháy được dập tắt.
0: Theo quy định tại Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn năm 2025, người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm ra sao cho công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở? Nếu vi phạm, hình phạt được quy định như thế nào? Trong chương trình hôm nay, luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ cho biết cụ thể về nội dung này.
2: Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi. Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật thì các cơ sở kinh doanh hoặc là cơ sở sản xuất phải có trách nhiệm như thế nào trong công tác phòng cháy và chữa cháy ạ?
3: Theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm sau đây. Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Thứ hai là thành lập, duy trì hoạt động đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở hoặc là đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ chuyên ngành theo quy định tại Điều 37 của Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, hoặc là phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thuộc phạm vi quản lý. Thứ ba là ban hành hoặc là tham mưu người có thẩm quyền ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thứ tư, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xây dựng tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật, trang bị, duy trì tính năng sử dụng của phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả do cháy, tai nạn, sự cố gây ra.
2: Trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn thì vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở rất là quan trọng. Vậy thì nếu không đảm bảo những yêu cầu mà luật sư vừa nêu thì họ sẽ bị xử lý như thế nào?
3: Theo quy định tại Nghị định 106 năm 2025, nếu người đứng đầu cơ sở không tuân thủ các cái quy định nêu trên thì sẽ bị xử phạt hành chính. Chẳng hạn là phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không đủ tài liệu trong cái hồ sơ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi không lập hồ sơ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hoặc là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành. Như vậy thì đối với các cái quy định liên quan đến trách nhiệm của chủ cơ sở mà không thực hiện hoặc là thực hiện không đúng, không đầy đủ là cơ sở để xem xét xử lý theo quy định tại Nghị định 106 năm 2025.
2: Khi nào thì người để xảy ra cháy sẽ bị xử lý hình sự, thưa luật sư?
3: Việc xử lý trách nhiệm hình sự đặt ra khi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm và có căn cứ xác định người có hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy hoặc là các cái quy định về an toàn có lỗi vô ý hoặc là lỗi cố ý gây ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật hình sự. Hiện nay thì Bộ luật hình sự quy định tại Điều 33 năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy thì mức hình phạt được phân rõ dựa vào cái hậu quả thực tế.
1: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 đến 5 năm,
2: áp dụng nếu làm chết một người, gây thương tích tổn hại sức khỏe cho một người với tỷ lệ 61% trở lên, gây thương tích cho từ 2 người trở lên với tổng tỷ lệ từ 61% đến 121%, hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng. Phạt tù từ 5 năm đến 8 năm nếu làm chết 2 người, gây thương tích cho từ 2 người trở lên với tổng tỷ lệ từ 122% đến 149%, hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng. Phạt tù từ 7 năm đến 12 năm áp dụng khi hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 3 người trở lên, gây thương tích cho từ 3 người trở lên với tổng tỷ lệ từ 150% trở lên, hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Ngay cả khi chưa gây ra hậu quả, nhưng hành vi vi phạm có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thảm khốc nếu không được ngăn chặn kịp thời, người vi phạm vẫn có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.
4: Một trong những yêu cầu trong quy định về phòng cháy chữa cháy, như luật sư vừa cho biết, là doanh nghiệp phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Việc này có phải là bắt buộc hay không? Hay chỉ là ở những doanh nghiệp có nguy cơ xảy cháy cao thì mới phải thành lập lực lượng này ạ?
3: Không phải mọi doanh nghiệp đều phải bắt buộc thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở theo cùng một mô hình. Pháp luật quy định những cơ sở thuộc danh mục quản lý về phòng cháy chữa cháy hoặc là có yêu cầu đặc thù về an toàn phòng cháy nổ thì phải thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và bố trí số lượng thành viên phù hợp với quy mô tính chất hoạt động. Căn cứ vào khoản 2 điều 20 nghị định số 105 năm 2025 nghị định của Chính phủ hướng dẫn luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 quy định về thành lập tổ chức hoạt động lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở thì cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trừ cơ sở quy định tại khoản 1 của nghị định số 105 có từ 20 người thường xuyên làm việc trở lên phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở. Việc thành lập và duy trì hoạt động đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cơ sở do người đứng đầu cơ sở thực hiện. Cơ sở có dưới 20 người thường xuyên làm việc tại cơ sở thì không yêu cầu thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, nhưng mà phải phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ bằng văn bản. Như vậy thì theo quy định, cơ sở từ 20 người làm việc thường xuyên trở lên thì phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở.
4: Ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự thì người đứng đầu doanh nghiệp có phải chịu trách nhiệm về bồi thường thiệt hại khi để xảy cháy nổ hay không, thưa luật sư?
3: Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại là hai trách nhiệm pháp lý độc lập và có thể được áp dụng đồng thời. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, nếu hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của tổ chức cá nhân khác thì người gây thiệt hại hoặc là tổ chức có trách nhiệm quản lý phải bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định. Trong trường hợp người đứng đầu doanh nghiệp có lỗi trong việc tổ chức quản lý không thực hiện các cái biện pháp bảo đảm an toàn dẫn đến cháy nổ thì ngoài trách nhiệm hành chính hoặc là hình sự thì có thể phải bồi thường thiệt hại hoặc là cùng với doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định của pháp luật. Căn cứ về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng quy định tại Bộ luật Dân sự ấy, thì cá nhân hoặc là pháp nhân có hành vi vi phạm lơ là trong quản lý dẫn đến cháy nổ phải bồi thường toàn bộ cái thiệt hại phát sinh cho bên bị thiệt hại, bao gồm công nhân viên, các cái hộ dân và doanh nghiệp liên kề. Các khoản bồi thường cụ thể bao gồm các cái giá trị về tài sản hàng hóa, nhà xưởng bị hư hỏng hoặc là hủy hoại, chi phí cấp cứu, điều trị, tiền thuốc men và thu nhập bị mất trong quá trình điều trị của người bị thương, chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân đang có nghĩa vụ cấp dưỡng trong trường hợp có người tử vong, một khoản tiền bồi đắp về tinh thần cho nạn nhân hoặc là gia đình của họ theo quy định pháp luật.
4: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại về những thông tin trao đổi vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khi xây dựng phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định tại Luật Phòng cháy chữa cháy 2025, trong đó có các nội dung tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy nổ, tai nạn, sự cố, sơ đồ thể hiện đường, lối thoát nạn, vị trí trụ, bể, điểm

0: Đến để xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy, lấy nước chữa cháy, vị trí bố trí phương tiện, thiết bị báo cháy, chữa cháy theo từng khu vực, hạng mục công trình trong cơ sở, số điện thoại của cơ quan cần thông báo khi có tình huống cháy và một số nội dung khác. Chương trình Cầm tay Chỉ Luật hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: VOV2 Văn hóa khoa giám giải trí.
2: VOV2 Từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Ba mươi phút cùng VOV2.
4: Thanh Huyền và Diệu Linh xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
5: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz, trực tuyến trên vov2.vn, livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu và kênh YouTube VOV2 Văn hóa và Xã hội.
6: Sơn La, Lai Châu, mưa lớn khiến nhiều điểm giao thông và nhà cửa bị sạt lở. Nhiều hộ dân phải di chuyển khẩn cấp.
7: Quảng Ngãi gấp rút hoàn thành 4 điểm trường biên giới trước thềm năm học mới.
8: Lấp đầy 4 khoảng trống, thúc đẩy 3 chuyển dịch lớn để văn hóa bứt phá trong kỷ nguyên mới.
9: Tháo gỡ những cái điểm nghẽn để tạo ra một cái hệ sinh thái đầy đủ để tạo điều kiện cho chúng ta có sức mạnh mới trong cái kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
7: Để lấp đầy những khoảng trống, cần đặt ra những yêu cầu gì đối với công tác quản lý, hoạch định chính sách và phát huy các giá trị văn hóa trong giai đoạn mới, để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
10: Nhặt nhanh,
11: điểm gọn.
5: Thưa quý vị, từ hôm qua đến trưa nay, nhiều nơi ở Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn khiến nhiều điểm giao thông và nhà cửa bị sạt lở.
7: Tại xã Triềng Hoa, nước lũ đổ về rất lớn, trên khu vực suối Pia, bản Mường Pia, 3 hộ dân bị sạt lở nhà ở, phải di rời khẩn cấp. Nhiều tuyến đường nội bản, liên xã Mường La, Triềng Hoa, Bắc Yên bị sạt lở đất đá và ách tắc giao thông. Nhiều diện tích ruộng, hoa màu bị ảnh hưởng. Ông Cứ A Dạng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Hoa, tỉnh Sơn La cho biết.
12: Xã để tập trung chỉ đạo các bạn là rà soát để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Những hộ cần di chuyển thì cho di chuyển ngay. Tuyên truyền vận động bà con là nâng cao cảnh giác là cũng không được ở những cái nơi mà có nguy cơ sạt lở cao. Riêng cái điểm cao sủ dưới mà cái điểm sắp xếp dân cư thì đã thành là một cái tổ công tác trực 24/24 ở đấy rồi.
5: Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã có văn bản đề nghị các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, triển khai phương án sơ tán người dân, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
7: Tại tỉnh Sơn La, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài cũng đã khiến toàn bộ nền và mặt đường bị nước lũ cuốn trôi, giao thông trên tuyến quốc lộ 12 bị chia cắt hoàn toàn. Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông qua các tuyến đường khác để đảm bảo việc đi lại giữa Lai Châu và Điện Biên trong thời gian tuyến quốc lộ 12 bị gián đoạn.
5: Theo ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu, đến thời điểm hiện tại, phạm vi sạt lở đã mở rộng lên khoảng 40 mét chiều dài, 15 mét chiều rộng và sâu khoảng 15 mét. Theo tính toán của đơn vị thi công, nếu thời tiết thuận lợi, tuyến quốc lộ 12 sẽ được thông xe tạm sau khoảng 3 ngày. Còn việc khôi phục hoàn toàn nền đường theo hiện trạng ban đầu sẽ cần khoảng 20 ngày.
13: Với quyết tâm thông xe trong thời gian sớm nhất, thì hiện tại chúng tôi đã tăng cường 5 ngày, 5 đêm. Mặc dù thời tiết hiện tại vẫn đang mưa gió thất thường, nhưng tinh thần vì nhân dân phục vụ nên chúng tôi đã cố gắng làm tăng ca, tăng giờ cả đêm cả tối để mục tiêu trong vòng 3 ngày thông xe nhanh nhất.
7: Thưa quý vị, trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, cứ mỗi mùa mưa đến thì nhiều hộ dân ở khu vực sông Yaun thuộc xã Ia Hiao lại thấp thỏm lo nước lũ tràn về. Có những gia đình nhiều năm phải sống trong cảnh nhà cửa bị ngập sâu, tài sản hư hỏng, việc học của con em và sinh hoạt bị đảo lộn.
5: Để giúp người dân có cuộc sống an toàn hơn, tháng 3 năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự án sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao. Thời gian qua, với nỗ lực của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, một khu tái định cư mới đang

0: hóa cộng đồng trường mầm non. Ông Kersotin là một trong những người đầu tiên ở buôn Chư Plazai, xã Gia Heo đến tiếp nhận lô đất mới để làm nhà ở cho biết.
1: Chúng tôi đến xem đất đai nơi này thật tuyệt vời. Gần chỗ ở, có trường học, có sân bóng đầy đủ. Ở đây an toàn hơn cho con em, không phải chạy lũ như những năm trước đây.
0: Ông Rơ Ô Thí, Phó trưởng phòng kinh tế xã Gia Heo cho biết, dự án đang hoàn thiện để có thể đón tất cả khoảng 180 hộ dân về định cư trong vài tháng tới.
2: Đến nay là chọn được 100 hộ, tháng 8, tháng 9 này tiếp tục vận động hết toàn bộ các hộ dân còn lại vào khu tái định cư để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân.
0: Hơn 50 cán bộ chiến sĩ đại đội bộ binh 1, ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 thống nhất, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã đến Gia Heo để hỗ trợ bà con tháo dỡ nhà ở, di rời tài sản và xây dựng lại nhà tại khu tái định cư. Một khu dân cư mới đang từng ngày hiện hữu trên vùng đất điểm 9. Từ những địa điểm thường xuyên bị nước lũ đe dọa, người dân Gia Heo vui mừng đến nơi ở tập trung, có đầy đủ cơ sở hạ tầng và hơn hết là có cuộc sống an toàn, ổn định.
3: Xin chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các cơ sở giáo dục tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường tổ chức bữa ăn bán trú trong dịp hè năm nay, nhằm đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho học sinh. Theo đó, các trường chỉ được tổ chức bán trú khi có nhu cầu thực tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, nguồn nước, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.
4: Sở yêu cầu các trường kiểm soát chặt nguồn thực phẩm, chỉ sử dụng thực phẩm, suất ăn, sữa và nước uống có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ và khả năng truy xuất. Các cơ sở không được tự ý thay đổi nhà cung cấp, nguồn nguyên liệu hoặc địa điểm chế biến khi chưa đánh giá điều kiện an toàn, đồng thời phải thực hiện nghiêm việc giao nhận thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép sổ sách và hồ sơ truy xuất nguồn gốc theo quy định. Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động bán trú, không được giao khoán toàn bộ trách nhiệm cho đơn vị cung cấp suất ăn.
3: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh toàn thành phố bắt đầu từ năm học 2026-2027. Nội dung này được nêu trong báo cáo tại buổi làm việc giữa đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay.
4: Theo đó, về sách giáo khoa, thành phố dự kiến từ năm học 2026-2027 miễn phí theo hình thức mượn trả để tái sử dụng nhiều lần cho tất cả học sinh. Tổng kinh phí dự kiến 567 tỷ đồng. Các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ.
3: Liên quan đến việc tuyển sinh đầu cấp, ghi nhận từ một số phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hiện đang có thực trạng bị phân trường quá xa nơi cư trú, gây khó khăn trong việc đưa đón. Ông Võ Minh Hoàng, Phó trưởng phòng Văn hóa Xã hội phường Bình Trị Đông cho biết, hiện đã có khoảng 300 trường hợp đến Ủy ban Nhân dân phường đề nghị xem xét chuyển trường cho con vì các lý do khác nhau. Ban chỉ đạo tuyển sinh của phường ghi nhận các nguyện vọng để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phường xem xét, giải quyết phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho học sinh và gia đình.
5: Chúng tôi cũng linh động, chúng tôi cũng trao đổi với phường Phú Lâm là giải quyết hết những cái trường hợp đó. Và chúng tôi cũng liên hệ thường xuyên giữa cán bộ công chức của phòng văn hóa xã hội phường Bình Trị Đông với phường Phú Lâm cũng thường xuyên liên hệ vào phường Bình Tân, phường Tân Tạo, phường An Lạc để chúng tôi giải quyết bài toán đó.
4: Thưa quý vị, trước thềm năm học mới, trên các công trường xây dựng 4 điểm trường khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi gồm Rờ Cơi, Sa Lon, Dục Nông và Mô Rai, hàng trăm cán bộ kỹ sư và công nhân đang tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục cuối cùng, bảo đảm học sinh vùng biên có trường học mới trước ngày khai giảng.
3: Ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi cho biết, việc hoàn thành các công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên, mà còn góp phần thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa vùng đặc biệt khó khăn với các khu vực khác.
6: Thứ nhất là phấn đấu hoàn thành, là bắt buộc phải hoàn thành để mà đảm bảo điều kiện giảng dạy và học cho các cháu. Cho nên là rất là áp lực về thời gian trên cái sự khó khăn về thời tiết. Tất cả mọi điểm trường là phải chuẩn bị đầy đủ để mà đảm bảo cho năm học mới theo chỉ đạo của Trung ương.
7: Phúc Long à, đến à.
8: Thông tin trung thực,
9: tiếp cận đa chiều.
8: 30 phút cùng VOV2.
9: Cuộc sống trong tay bạn.

0: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng để phát triển đất nước. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra 4 khoảng trống của quá trình triển khai nghị quyết số 80 cần sớm được khắc phục, đồng thời quán triệt 3 chuyển dịch lớn nhằm đưa văn hóa phát triển tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới. Vậy những khoảng trống đó đặt ra yêu cầu gì đối với công tác quản lý, hoạch định chính sách và phát huy các giá trị văn hóa trong giai đoạn mới? Cần làm gì để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, chứ không chỉ dừng lại ở nhận thức? Cùng chúng tôi bàn luận nội dung này trong chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thanh Huyền và vị khách mời của chương trình.
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Diệu Linh. Tôi xin trân trọng giới thiệu với khách mời cùng bàn luận với quý vị về nội dung này là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Song Hà, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa chính sách công, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Cảm ơn Phó Giáo sư đã tham gia chương trình.
3: Chào biên tập viên Thanh Huyền. Chào quý thính giả của VOV2.
2: Vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Song Hà và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
4: Qua nửa năm triển khai nghị quyết số 80, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo từ trung ương đến địa phương đã được thiết lập. 100% bộ ngành địa phương đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. 34 trên 34 tỉnh, thành phố đã ban hành chương trình hành động, tạo cơ sở chính trị, pháp lý và tổ chức để triển khai nghị quyết.
5: Tuy nhiên, nguồn chi ngân sách cho văn hóa hiện mới khoảng 1,5% tổng chi ngân sách nhà nước, trong khi nghị quyết yêu cầu tối thiểu 2%.
4: Đặc biệt có 4 khoảng trống lớn cần được nhận diện đầy đủ và sớm khắc phục. Cụ thể là sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số. Năng lực chuyển hóa di sản, văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, trí thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia chưa hiệu quả. Năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia còn hạn chế. Thể chế và hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa chưa như kỳ vọng.
5: Nghị quyết 80 cũng đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045, trong khi tỷ trọng hiện nay mới chỉ đạt khoảng 4% GDP.
2: Vâng, như thông tin chúng ta vừa nghe thì lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước chỉ rõ 4 khoảng trống đang cản trở sự phát triển của văn hóa. Vậy thì theo Phó Giáo sư, việc nhận diện những cái khoảng trống này có ý nghĩa như thế nào đối với việc hoạch định chính sách và tạo đột phá cho lĩnh vực văn hóa?
3: Tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13 tháng 7 vừa qua, thì Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã ghi nhận những kết quả đạt được sau hơn nửa năm chúng ta thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong đó thì Tổng Bí thư cũng đã nhấn mạnh là cái hệ thống lãnh đạo chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương thì chúng ta cũng đã được thiết lập. Việc học tập quán triệt nghị quyết được triển khai một cách đồng bộ, nhiều văn bản quan trọng được ban hành, tạo nền tảng chính trị và pháp lý cho việc phát triển văn hóa trong giai đoạn mới mà chúng ta có thể kể đến, đó là cái nghị quyết 28 của Quốc hội khóa 16 về phát triển văn hóa, hay gần đây nhất là cái nghị định 269 của Chính phủ về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cũng tại đây thì Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ ra 4 cái khoảng trống, đó là cần khắc phục, đó là những cái điểm nghẽn cần được nhìn nhận, tháo gỡ và tạo cái động lực cho phát triển văn hóa trong cái thời gian tới. Như chúng ta cũng đã biết thì Việt Nam đang trong bối cảnh triển khai những các cái nghị quyết lớn như nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, nghị quyết 57 về phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Thì việc nhận diện các cái khoảng trống nhằm giải quyết những cái rào cản là hết sức cần thiết. Theo tôi thì cái việc mà làm ra cần phải có những cái thay đổi về mặt tư duy trong quá trình phát triển, đấy là tư duy quản lý sang cái tư duy kiến tạo và phát triển để có thể phát triển đất nước. Và coi văn hóa không chỉ là cái lĩnh vực cần được bảo tồn mà phải được coi là cái nguồn lực nội sinh, là một trong những cái trụ cột quan trọng góp phần phát triển bền vững đất nước. Và điều này thì đòi hỏi phải cụ thể hóa bằng các cái hệ thống thể chế, rồi là chính sách phù hợp với yêu cầu bối cảnh mới và trong cái kỷ nguyên số hiện nay. Cùng với đó thì là cần phải có một cái sự yêu cầu liên quan đến khơi thông và phân bổ hiệu quả các cái nguồn lực cho văn hóa, huy động sự tham gia của xã hội, của các cái doanh nghiệp, cũng như là phát triển cho đội ngũ sáng tạo và nguồn nhân lực có cái chất lượng cao.
2: Vâng.
3: Đồng thời thì chúng ta cũng phải gắn văn hóa với quá trình mà chuyển đổi số, đẩy mạnh số hóa di sản, ứng dụng công nghệ. Và có thể thấy rằng là việc mà các cái khoảng trống mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra thì cũng đã thể hiện rất rõ cái thông điệp cốt lõi, đó là gì ạ? Phát triển văn hóa trong cái nghỉ kỷ nguyên số hiện nay thì phải bắt đầu từ cái đổi mới tư duy, phải được bảo đảm bằng các cái thể chế phù hợp và được thúc đẩy bằng các cái nguồn lực mạnh và được thực hiện bằng những cái chính sách đúng trúng và kịp thời. Và khi đó thì văn hóa mới thực sự trở thành một cái nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và nâng cao cái nền tảng vị thế quốc gia.
2: Vâng, vậy thì theo bà, trong những cái khoảng trống đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra ấy, thì đâu là cái điểm nghẽn mà cần được tháo gỡ đầu tiên để có thể tạo cái chuyển biến rõ nét cho phát triển văn hóa?
3: Vâng, nếu xét dưới góc độ tạo ra chuyển biến nhanh và có cái sức lan tỏa thì cả bốn cái khoảng trống mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra thì đều rất là quan trọng.
2: Dạ.
3: Tuy nhiên thì theo tôi, thể chế chính là cái khoảng trống cần được ưu tiên tháo gỡ trước tiên, bởi chính đây chính là cái điểm nghẽn của các cái điểm nghẽn. Và thực tế nhiều năm vừa qua thì thể chế luôn được xác định là rào cản lớn nhất đối với quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Có nhiều thể chế thì chúng ta thấy rằng nó cũng chưa thực sự theo kịp với cái xu thế phát triển chung của xã hội. Và đối với lĩnh vực văn hóa thì cũng vậy. Nếu không có một cái hành lang pháp lý thông thoáng, hiện đại và đủ sức kiến tạo thì rất khó có thể giải quyết các cái khoảng trống còn lại.
2: Vâng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì cũng có nhấn mạnh rằng là cần phải đưa văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển đất nước. Vậy thì theo bà, cái thông điệp này thì cần được hiểu cụ thể như thế nào trong thực tiễn và mang ý nghĩa gì trong bối cảnh đất nước bước vào cái giai đoạn phát triển mới hiện hạn?
3: Vâng. Thông điệp mà đưa văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển đất nước thì được coi là một bước phát triển mới trong tư duy của Đảng về cái vai trò của văn hóa.
2: Dạ.
3: Nếu như trước đây thì văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển, thì trong bối cảnh đất nước đang bước vào cái kỷ nguyên mới hiện nay và cái công nghệ số đang trở nên phát triển thì cái thông điệp này nhấn mạnh một cái yêu cầu cao hơn, đó là văn hóa phải trở thành trung tâm định hướng cho mọi quyết sách của quá trình phát triển, đảm bảo cái tăng trưởng kinh tế luôn gắn với phát triển con người, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát triển bền vững. Thông điệp này thì chúng ta có thể được hiểu và cụ thể hóa trên bốn cái phương diện cụ thể như sau. Thứ nhất, đó là đưa văn hóa trở thành cái nền tảng định hướng cho quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Là mọi cái chiến lược, mọi cái chính sách và mô hình tăng trưởng thì cần phải được đánh giá không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay cái GDP mà phải bằng chất lượng cuộc sống của con người.
2: Đúng vậy.
3: Bằng chất lượng của môi trường văn hóa, bằng mức độ đổi mới sáng tạo, sự gắn kết của xã hội với sức mạnh mềm quốc gia. Và nói một cách khác là sự phát triển kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển con người, chứ không phải là ngược lại. Và thứ hai thì chúng ta thấy rằng cũng cần phải lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách phát triển. Và trong kỷ nguyên số hiện nay thì chuyển đổi số có thể tạo ra rất nhiều các cái cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức về cái giá trị, về lối sống và cái bản sắc. Vì vậy mà phát triển con người và đưa con người vào trung tâm của quá trình chuyển đổi số để phục vụ cho con người thì cũng là một cái yếu tố rất là cần thiết. Nó giúp cho kiểu các giá trị văn hóa càng được khẳng định và có giá trị lan tỏa. Thứ ba thì chúng ta thấy rằng cũng phải đưa văn hóa trở thành một nguồn lực của quá trình phát triển kinh tế. Văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được bảo tồn hay sử dụng ngân sách mà cần phải nhìn nhận như là một nguồn lực nội sinh, là một ngành kinh tế có khả năng tạo ra giá trị gia tăng. Và cuối cùng là chúng tôi thấy rằng là cũng cần phải nâng tầm sức mạnh của sức mạnh mềm quốc gia. Và trong bối cảnh hiện nay thì cái việc mà cạnh tranh toàn cầu hay là sức mạnh của một quốc gia thì không chỉ được quyết định bởi cái việc mà phát triển về quy mô kinh tế hay cái tiềm lực quân sự, mà nó còn được tạo ra bởi cái khả năng lan tỏa của các giá trị văn hóa, sự lan tỏa của hình ảnh đất nước và cái sự hấp dẫn của con người.
2: Vâng, như bốn cái điều mà Phó giáo sư vừa nêu thì cũng như là trong cái chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ấy, thì nếu như mà không lấp đầy sớm những cái khoảng trống này thì cái mục tiêu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của đất nước sẽ chịu những cái tác động, những cái ảnh hưởng như thế nào?
3: Nếu như

0: mà chúng ta không sớm lấp đầy những cái khoảng trống này, thì việc mà đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của đất nước thì chúng ta dễ gặp và dễ đối mặt vào một số cái vấn đề mà chúng tôi cho rằng. Thứ nhất, đó là văn hóa khó trở thành động lực để tăng trưởng kinh tế. Và cái thứ hai, đó là cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trong việc cạnh tranh quốc tế thì cũng sẽ có những sự hạn chế nhất định. Và thứ ba là cái quá trình phát triển nhanh, bền vững mà dựa trên cái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ thiếu một cái nền tảng giá trị vững chắc. Nếu như chúng ta lấp đầy được các cái khoảng trống đó và được nhận diện các cái khoảng trống đó một cách đúng đắn và được giải quyết một cách đồng bộ từ các cái chính sách, rồi thì văn hóa sẽ sớm trở thành cái, không chỉ trở thành cái gọi là cái nền tảng tinh thần của xã hội đâu, mà nó trở thành cái nguồn lực, nguồn vốn nội sinh rất là đặc biệt, góp phần vào cái lợi thế cạnh tranh dài hạn cũng như là đảm bảo cái sự phát triển bền vững Việt Nam trong cái kỷ nguyên mới.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Song Hà, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới thì văn hóa được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn lực quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh quốc gia. Những định hướng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu trong phát biểu chỉ đạo mới đây thì đã gợi mở rất là nhiều vấn đề về tư duy, chính sách và cách tiếp cận đối với phát triển văn hóa. Những thông điệp này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới chuyên gia, nhà quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì mời quý vị và các bạn, mời Phó Giáo sư cùng theo dõi phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
2: Những định hướng về bốn khoảng trống, ba chuyển dịch trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là những gợi mở về tư duy quản lý, khai thác và đầu tư cho văn hóa, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa sớm đi vào thực tiễn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết.
3: Tháo gỡ những cái điểm nghẽn để cho chúng ta phát triển từ di sản thành các cái sản phẩm cụ thể, hay là việc chúng ta nhanh chóng tạo ra một cái hệ sinh thái đầy đủ để tạo điều kiện cho chúng ta có sức mạnh mới trong cái kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
2: Nhà báo Trần Hồng Trang, Báo Nhân dân chia sẻ.
4: Thông điệp quan trọng nhất trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ chỉ ra những cái tồn tại, điểm nghẽn trong phát triển văn hóa mà còn nằm ở sự thay đổi trong tư duy phát triển. Và tôi cho rằng khi mà văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm thì những cái chính sách phát triển sẽ hướng nhiều hơn tới con người cũng như là việc gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo đảm sự phát triển bền vững.
2: Những định hướng mới về phát triển văn hóa, đặt văn hóa ở vị trí trung tâm không chỉ là câu chuyện của chính sách mà còn là điều được người dân kỳ vọng.
5: Tôi rất tâm đắc với quan điểm đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển. Theo tôi, một đất nước phát triển không chỉ ở kinh tế mà còn ở cách con người ứng xử, giữ gìn truyền thống và xây dựng lối sống văn minh.
6: Cái việc chỉ ra những khoảng trống trong phát triển văn hóa là rất thẳng thắn. Điều người dân mong muốn là những cái chủ trương đó sẽ được sớm đi vào cuộc sống để văn hóa thực sự hiện diện trong giáo dục, trong cộng đồng cũng như là trong cái cách ứng xử hàng ngày.
2: Theo Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, điểm mới trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nằm ở việc nhận diện những tồn tại mà còn ở sự thay đổi trong tư duy phát triển.
7: Ta đặt văn hóa vào trung tâm của cái sự phát triển không chỉ khẳng định cái vị trí tinh thần của văn hóa mà còn nhìn nhận đánh giá văn hóa là một cái nguồn lực trực tiếp để tạo ra cái sự tăng trưởng, đảm bảo cho xã hội phát triển hài hòa và bền vững.
2: Khi được đặt ở vị trí trung tâm, văn hóa không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn khơi dậy sức mạnh nội sinh, tạo thêm động lực cho sự phát triển bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trong giai đoạn mới.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư, một trong những khoảng trống mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra đó là các cái giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số hiện nay vẫn chưa đủ cái sức hấp dẫn và chưa có hiệu ứng để lan tỏa được, và đặc biệt là chưa theo kịp cái tốc độ phát triển của các cái nền tảng nội dung số. Cái khoảng trống này liệu có thể lấp được không, thưa bà?
0: Theo tôi thì các cái khoảng trống mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra thì đây chính là cái khoảng trống mà khó lấp đầy nhất. Bởi vì nó không chỉ là cái câu chuyện của ngành văn hóa mà nó còn là thách thức của cả một cái hệ sinh thái sáng tạo, công nghệ, truyền thông, giáo dục trong cái kỷ nguyên số. Tại sao nó là cái khoảng trống mà tôi thấy là khó lấp đầy nhất? Bởi một số cái nguyên nhân mà tôi thấy rằng là nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất là cái tốc độ phát triển về công nghệ và môi trường số thì nó luôn luôn nhanh hơn cái tốc độ hình thành, bồi đắp và lan tỏa của các cái giá trị văn hóa. Cái thứ hai đó là cái cạnh tranh trên cái không gian số thì ngày nay không còn là cái sự

0: tranh về mặt số lượng, nội dung, mà nó chính là sự cạnh tranh về mặt chất lượng, là sự sáng tạo, là khả năng chinh phục công chúng. Và cái thứ ba là Việt Nam vẫn thiếu một cái hệ sinh thái công nghiệp với văn hóa đối với cái nội dung số là đủ mạnh, từ cái nền tảng công nghệ, từ cái doanh nghiệp sáng tạo đến cái nguồn nhân lực chất lượng cao và cái cơ chế đầu tư. Và chúng ta thấy rằng là cái thách thức tiếp theo mà chúng tôi thấy rằng là cái việc cần phải đưa văn hóa lên môi trường số, không chỉ là đưa văn hóa lên cái môi trường số mà là phải làm cho văn hóa trở thành một phần tự nhiên của đời sống số, để các cái giá trị văn hóa được hiện diện trong mỗi người dân, để họ tự học tập, sáng tạo, giải trí và kết nối mỗi ngày. Và tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là đấy là những cái khoảng trống mà chúng tôi thấy rằng là khó lấp đầy, chứ không có nghĩa là không thể làm được.
1: Vâng.
0: Với quyết tâm chính trị cao, thể chế đủ mạnh, nguồn lực được đầu tư đúng trọng tâm và có sự tham gia của nhà nước, của các cái doanh nghiệp, cái giới sáng tạo, toàn xã hội, thì chúng tôi tin rằng là chúng ta hoàn toàn có thể từng bước thu hẹp được cái khoảng trống này.
1: Vâng, bên cạnh cái việc chỉ ra các khoảng trống thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề cập đến ba cái chuyển dịch lớn. Vậy thì theo bà, vì sao những cái chuyển dịch này có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong giai đoạn tới?
0: Theo tôi thì ba cái chuyển dịch lớn mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra thì có một cái ý nghĩa chiến lược. Bởi đây không đơn thuần là sự kiểu điều chỉnh về mặt chính sách, mà là sự chuyển đổi về tư duy trong phát triển văn hóa trong cái bối cảnh hiện nay.
1: Vâng.
0: Nếu bốn cái khoảng trống được coi là điểm nghẽn cần để tháo gỡ, thì cái ba chuyển dịch lớn chính là cái định hướng để phát triển, để đưa văn hóa trở thành cái nguồn lực nội sinh, cũng như là cái động lực phát triển và sức mạnh mềm quốc gia. Chuyển dịch thứ nhất thì chúng ta thấy rằng coi văn hóa là một lĩnh vực, sang cái việc mà xác lập văn hóa là một trụ cột của phát triển bền vững.
1: Vâng.
0: Đây cũng là cái sự chuyển dịch có tính nền tảng, khẳng định văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế, với chính trị và xã hội, và trở thành một trong những yếu tố định hướng cho mọi chiến lược của phát triển.
1: Vâng.
0: Chuyển dịch thứ hai thì từ phát triển văn hóa trong không gian truyền thống sang phát triển đồng thời trong không gian thực và không gian số.
1: Vâng.
0: Chuyển dịch thứ ba tức là từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang tư duy kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo. Và di sản thì không chỉ cần được gìn giữ mà cần được đánh thức, chuyển hóa thành các cái sản phẩm, dịch vụ văn hóa có giá trị kinh tế, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá cái hình ảnh đất nước ra bạn bè quốc tế.
1: Vâng, vậy thì theo bà, trong cái bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số thì Việt Nam sẽ cần làm gì để có thể xây dựng những cái thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa này, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế ạ?
0: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số hiện nay thì việc xây dựng thương hiệu văn hóa Việt Nam phải được xem như là một cái chiến lược phát triển của quốc gia. Theo tôi thì cần tập trung vào một số cái giải pháp trọng tâm cụ thể như sau.
1: Vâng.
0: Thứ nhất là phải chuyển từ quảng bá văn hóa sang xuất khẩu sản phẩm văn hóa, mà đầu tư cho phát triển trong các cái lĩnh vực lợi thế mà Việt Nam đang có, dựa trên cái giá trị, cái bản sắc văn hóa cũng như cái lịch sử phát triển của quốc gia dân tộc Việt Nam. Và chỉ có thế thì chúng ta mới có thể đủ cái sức cạnh tranh với quốc tế trên những cái sản phẩm văn hóa như vậy. Thứ hai là chuyển hóa di sản văn hóa trở thành cái nguồn lực sáng tạo, đẩy mạnh cái số hóa di sản, ứng dụng AI và công nghệ số để có thể sáng tạo ra các cái sản phẩm văn hóa mới, vừa bảo tồn giá trị truyền thống nhưng cũng vừa gia tăng cái giá trị kinh tế. Thứ ba là xây dựng hệ thống sinh thái công nghiệp văn hóa hiện đại, hoàn thiện thể chế, phát triển doanh nghiệp sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ tư là tận dụng sức mạnh của các cái nền tảng số để đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến với công chúng toàn cầu, đồng thời kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa với các cái ngôn ngữ sáng tạo hiện đại.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Quý vị và các bạn thân mến, để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển thì cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và mỗi người dân trong gìn giữ, sáng tạo, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam. Những định hướng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu trong phát biểu chỉ đạo đã gợi mở một tầm nhìn dài hạn về phát triển văn hóa, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, hoàn thiện về cơ chế, chính sách và khơi thông mọi nguồn lực để văn hóa phát triển tương xứng với vị thế cũng như là khát vọng vươn lên của dân tộc. Đó cũng là nền tảng để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao sức mạnh mềm quốc gia và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Tới đây, thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Thanh Huyền, Diệu Linh, Trọng Khánh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn sức khỏe với chủ đề tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững. Cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lời đầu tiên xin chào và cũng xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
5: Xin kính chào quý vị, xin chào Thanh Huyền.
4: Vâng, và chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức chứa bộ đôi sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh lượng testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng, còn sâm Lai Châu với hơn 84 saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, thúc đẩy sản sinh testosterone, hỗ trợ nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng sức bền, kéo dài phong độ. Dương sâm Linh Đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực và mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm và nâng tầm sinh lực. Ưu đãi chưa từng có nhân sự kiện ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, và tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại, tổng đài miễn cước của chúng tôi là 1800 8308. Quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý, hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 1800 8308 để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sinh lý đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh và vị thế của người đàn ông, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Chức năng sinh lý suy giảm chính là nỗi đau không nói lên lời của không ít đấng mày râu, đặc biệt ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Theo thống kê, tỷ lệ đàn ông Việt Nam ở độ tuổi trung niên gặp vấn đề về sinh lý chiếm tới 15,7%, trong đó hơn 30% đàn ông trên 30 tuổi gặp tình trạng rối loạn chức năng và không duy trì được phong độ bền bỉ trong quá trình sinh hoạt. Và tình trạng này xảy ra trên 50% với nam giới từ 40 đến 70 tuổi. Đây quả thực là những con số đáng báo động đối với sức khỏe quý ông. Nhiều thông tin cho rằng việc suy giảm chức năng sinh lý đến từ việc suy giảm nồng độ testosterone do tuổi tác. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn tiến mạnh mẽ ở người trẻ. Ngược lại, rất nhiều quý ông ở độ tuổi 50 đến 60 vẫn rất dồi dào, sung mãn. Vậy nguyên nhân thực tế của việc suy giảm sức khỏe sinh lý là gì? Làm thế nào để duy trì phong độ an toàn, bền vững? Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay.
4: Vậy thì chuyên gia có thể lý giải đâu mới là yếu tố then chốt để quyết định chức năng sinh lý ở nam giới không ạ?
5: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các đấng mày râu đang theo dõi chương trình. Thông thường thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là chuyện này liên quan đến lượng testosterone suy giảm. Và quả thực, theo quy luật tự nhiên thì những người càng cao tuổi thì lượng testosterone càng suy giảm và nó gây ra những cái suy giảm về mặt sinh lý. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những người còn rất trẻ và kể cả những người trung niên và cao tuổi, nhiều khi chúng ta đi xét nghiệm testosterone thì nó vẫn bình thường, thậm chí cái lượng nó còn tương đối, nhưng mà vẫn xảy ra những cái rối loạn mang chất về suy giảm sinh lý. Vậy thì đâu mới là cội nguồn và gốc rễ của cái vấn đề suy giảm sinh lý nam? Thưa quý vị, theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Vì chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề siêu sinh lý nam. Và cái yếu tố sức khỏe này thì nó bị quyết định bởi rất nhiều các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Tôi chỉ nói ví dụ như thế này, quá trình lão hóa thì ai cũng biết rồi phải không ạ? Cái này là một quy luật của tự nhiên. Mà chúng ta biết là cái lượng testosterone từ năm 25-30 tuổi thì mỗi năm cơ thể người đàn ông chúng ta mất đi từ 0,8 đến 1,3%. Đây cũng là yếu tố có thể nói rằng là nó là hoàn toàn tự nhiên mà không ai có thể gọi là can thiệp một cách còn thô bạo được. Yếu tố thứ hai là cũng có thể nó liên quan đến trục nội tiết mà từ tuyến yên cho đến tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục thì nó làm cái hệ thống mà cũng rất dễ bị tổn thương. Và dễ tổn thương như vậy thì đồng nghĩa với việc gì? Là nó suy giảm cái lượng testosterone. Thứ ba nữa là có những người chúng ta dọn tinh thực vật, không ạ? Mà chúng ta biết là cái thần kinh thực vật thì nó điều tiết rất nhiều đến cái vấn đề là gì? Cảm hứng của chúng ta. Rồi nữa là có những bệnh nhân mà hiện nay có thể nói những người trung niên cao tuổi chúng ta bị cao huyết áp này, rối loạn lipid máu này, đái tháo đường này, thì đây là thủ phạm của cái chuyện gây ra vỡ sơ động mạch. Thì Thưa quý vị, vỡ sữa động mạch thì chúng ta biết rồi, nó cũng có thể gây ra cái tình trạng vỡ sữa động mạch của những cái động mạch mà đưa máu đến thể hang. Vậy thì các bệnh lý nền kia nó gây ra vỡ sữa động mạch thì đồng nghĩa với chuyện là lượng máu đến thể hang nó suy giảm. Rồi nữa là các cái bệnh lý khác, các bệnh lý nền cũng có thể ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của chúng ta, mà qua đó nó cũng làm suy yếu sinh lý. Thế thì có thể nói là sức khỏe tổng thể liên quan đến sức khỏe về thể chất cũng như là yếu tố tinh thần, nó là yếu tố cực kỳ quan trọng, là cái gốc, là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Và có thể nói là sức khỏe sinh lý của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu.
4: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, và quay trở lại với chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đó là tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững và không bị phụ thuộc. Vậy thì nam giới đang gặp phải những vấn đề về suy giảm sinh lý, hoặc là những nam giới đang muốn là tăng cường sinh lý nói chung, thì chuyên gia có lời khuyên nào về một giải pháp vừa an toàn lại vừa hiệu quả không ạ?
5: Ai cũng biết rằng là tân dược là chúng ta nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng rất nhanh, rất mạnh, nó mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai đó là gì? Nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Hôm nay tôi rất muốn nói đến một cái giải pháp mà tôi tâm đắc. Thứ nhất về tính độc đáo, cái thứ hai là tính sáng tạo, thứ ba là tính khoa học, và thứ tư là tính hiệu quả và an toàn của nó. Và phải nói đầu tiên về cấu trúc của nó là nó có một bộ đôi dược vật. Đầu tiên đó là chúng ta nói đến sâm Lai Châu. Thưa quý vị, chúng ta biết là nhân sâm, trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là tốt nhất vẫn là ở Triều Tiên, ở Hàn Quốc, phải không ạ? Và bản thân nhân sâm thì từ xa xưa đã là một trong cái là tứ đại danh bổ mà chuyên dùng cho các đấng bẻ râu trong việc mà chúng ta duy trì và nâng cao sức khỏe sinh lý. Cho đến năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và cộng sự của ông, thì chúng ta đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Và sâm Lai Châu qua một quá trình nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như là tác dụng về mặt dược lý, thì người ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có sở hữu một loại nhân sâm mà nó có phần nổi trội. Thứ nhất là lượng saponin rất cao. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới từ 82 đến 84 các cái saponin khác nhau. Mà trong đó thì tôi lưu ý là đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Với tính ưu việt của nó là gì? Nâng cao sức đề kháng, cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo hộ tế bào gan và thận, và an thần và trấn tĩnh. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bẻ râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Ở chỗ nào? Thứ nhất, các quý vị đều biết là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và làm chậm các quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Thưa quý vị, phần thứ hai là gì? Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý ở chỗ như thế nào? Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc, người ta thấy rằng là nhân sâm nói chung và sâm Lai Châu của chúng ta cũng thế, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang, và bản thân nó cũng kích thích tăng tiết testosterone, và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Nhưng sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Thưa quý vị, cao xương dê vốn dĩ được các cái đồng bào vùng miền núi chúng ta từ Lai Châu đến Hà Giang, người ta đã kinh nghiệm hàng nghìn năm trong vấn đề nấu cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt, phải không ạ? Thế thì nghiên cứu và khoa học hiện đại thấy rằng là gì? Trong cao xương dê nó rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cái thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, photpho, magie, natri, kali, và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Nhưng quan điểm của tôi thì cho rằng là gì? Ngoài tác dụng cường dương, bản thân cao xương dê nó còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết, phải không ạ, cộng thêm với cao xương dê nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết, vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Ngoài ra trong giải pháp này thì người ta còn không quên đưa vào bộ tứ thảo dược mà rất có tiếng, đó là gì? Dân dương hoắc, đông trùng hạ thảo, rồi là tích dương hay còn gọi là tỏa dương và châu cổ. Thưa quý vị, có thể nói là đây là những vị thuốc mà theo quan điểm của y học cổ truyền là nó bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực và làm mạnh gân cốt.
4: Và một tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm lai châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội trong mọi thử thách. Và ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Các quý vị đang mong muốn được sử dụng viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ là tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Lý tưởng cho 3 tháng sử dụng giúp hồi sinh lực phong độ bền vững từ gốc. Và quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi. Và xin nhắc lại tổng đài 1800 8308. Và rất nhanh chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi đầu tiên của quý vị quan tâm tới chủ đề chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chào anh ạ.
7: Thưa bác sĩ, tôi năm nay cũng gần 60 và vấn đề sinh lý nó cũng nhạy cảm quá.
5: Dạ vâng.
7: Không dám đi khám, cảm thấy sức khỏe với lại vấn đề sinh lý nó cũng yếu dần. Tôi cũng dùng nhiều loại thuốc lắm rồi, nhưng mà cũng không có cái tác dụng gì cả. Không thấy.
5: Vâng, thưa anh, có thể nói rằng là câu hỏi này rất là hay. Và cũng thưa tất cả các quý vị, chúng ta đều biết là một trong những cái sai lầm khi cánh mày râu chúng ta bị suy yếu sinh lý thì chúng ta rất là mong muốn đi tìm một cái gì nó thật nhanh, nó thật mạnh để chúng ta đáp ứng được nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên có thể nói rằng là như phần đầu chúng tôi đã phân tích thì những cái giải pháp mà nhanh mạnh bên cạnh cái việc nó làm thỏa mãn chúng ta trong một số giờ nhất định, nhưng mà những cái tác dụng không mong muốn của nó thì lại quá nhiều. Cái quan trọng là chúng ta bồi bổ sức khỏe tổng thể. Vậy thì ngoài những cái chuyện chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tập luyện vân vân, thì sâm lai châu kết hợp với cao xương dê thì nó nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và chống làm chậm các quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu để nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Nó còn trực tiếp tác động nâng cao và phục hồi những cái rối loạn sinh lý, bởi vì không những là nâng cao sức khỏe tổng thể mà nó còn những cái thành tố hỗ trợ tăng cường lượng testosterone.
4: Và thông tin thêm cho quý vị đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm lai châu. Công thức kết hợp cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm lai châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội giúp đại bổ nguyên khí, phát huy được tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ được tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng được sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu rồi cần được bổ sung sinh lực. mang lại sự tự tin vượt trội để vượt mọi thử thách. Đặc biệt là ưu đãi quà tặng lên tới 1.040.000 đồng chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt được hiệu quả ban đầu. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian phát sóng chương trình thôi và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất. Xin được nhắc lại, tổng đài của chúng tôi là 1800 8308. Vâng ạ, và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của quý vị mà chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối với một cuộc gọi tiếp theo cũng đang chờ khá lâu ở số điện thoại hotline rồi. Xin chào chú ạ.
7: Vâng, tôi tên là Trường ạ. Dạ. Sức khỏe cũng không được như xưa, vì tôi nhiều bệnh như tiểu đường, còn huyết áp, mỡ máu.
8: Dạ, vâng.
7: Nói chung là sống chung với thuốc thì tôi cũng hay bị tiểu đêm, vì sinh lý tầm tuổi nó cũng giảm, cũng có một vài lần nhưng mà cảm giác người nó mệt mỏi
5: ấy. Trước hết thì chương trình rất là cảm thông với tình trạng của bác hiện nay. Mà ở bác là như thế là có ba cái bệnh lý nền rất quan trọng, đó là huyết áp, đái đường và rối loạn lipid máu. Nhưng mà cái có lẽ cũng quan trọng hơn đó là gì? Đó là sức khỏe sinh lý của chúng ta bị suy giảm. Cho nên là cuộc sống của chúng ta, cái phần hương, phần hoa của nó suy giảm đi rất nhiều. Nhiều khi cánh mày râu chúng ta cảm thấy nó buồn. Thế cho nên rằng là cái câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Thế thì để khắc phục tình trạng này á, thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất, các bệnh lý nền hiện nay của bác nó chính là thủ phạm trong vấn đề là làm suy giảm sinh lý. Ngoài cái việc là theo tuổi tác, những bệnh lý nền, đặc biệt đái tháo đường, huyết áp và rối loạn lipid máu, nó chính là những yếu tố mà gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Và vữa xơ động mạch thì đồng nghĩa với việc là cái lượng máu để nó đưa đến cái thể hang của chúng ta là nó bị suy giảm. Cái thứ hai là hầu hết các thuốc điều trị ba bệnh lý nền này, thuốc tân dược ấy, nó đều làm cho chúng ta là suy giảm. Thế cho nên là cái điều đầu tiên chương trình rất muốn bác phải luôn luôn tái khám thường xuyên và kiểm soát được bệnh các bệnh lý nền này. Và đồng thời cũng đề nghị các bác sĩ là khi mà cấp thuốc cho mình á, thì hãy thổ lộ một cách rất là thoải mái rằng khi mà tôi sử dụng thì trong thời gian này chúng tôi bị suy giảm sinh lý. Vậy thì các thầy thuốc tìm cho tôi những thứ nào nó ít ảnh hưởng đến suy giảm sinh lý. Cái điều này là quan trọng lắm ạ. Bởi vì các bệnh lý nền nó gây ra tác động trực tiếp như vậy, nhưng đồng thời nó còn làm suy giảm cái sức khỏe tổng thể của chúng ta. Cho nên bác hỏi là vậy thì tuổi này bây giờ làm sao để mà tôi tập thể dục thể thao mà tôi được khỏe mạnh. Thế thì đấy là điều đầu tiên chương trình tư vấn. Cái thứ hai là chú trọng cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe và sinh lý. Sâm Lai Châu là một thứ mà đại bổ nguyên khí, nó tác dụng chống mệt mỏi cực kỳ tốt. Nó còn kết hợp với cao xương dê rất tốt cho vấn đề trợ dương, cũng như là vấn đề tăng cường bồi bổ về tinh huyết. Rồi nữa là nó còn có 4 cái thảo dược có thể nói là đứng hàng đầu cái việc mà bổ thận tráng dương, trong đó có đông trùng hạ thảo, có dâm dương hoắc, có tích dương và có châu cổ. Dân gian vẫn dùng châu cổ để mà có tác dụng là cường dương. Thế cho nên nó không những là nâng cao sức đề kháng, chống mệt mỏi, làm bác có thể tham gia thể dục thể thao, các hoạt động ngoài trời, đi du lịch một cách thoải mái, mà hơn nữa từ trong sâu thẳm là trên nền tảng đó nó cải thiện cái sức khỏe sinh lý. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của nó, là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn của đống mày râu chúng ta tăng tiết testosterone.
4: Xin cảm ơn chú ạ. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, bồi đắp sinh lực từ gốc, tăng cường sức khỏe tổng thể với thành phần sâm Việt Nam, sâm Lai Châu, đông trùng hạ thảo, cao xương dê, hỗ trợ giúp bộ thận tráng dương tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế được quá trình mãn dục sớm, hỗ trợ cải thiện các vấn đề về suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém. Và Dương Sâm Linh Đan thì không chỉ là viên hoàn sâm mà là kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tự tin trước nửa kia và luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
3: Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800 8308 sẽ có cơ hội sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800 8308. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vâng ạ, và ở phần tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một cuộc gọi nữa của một quý vị nam giới cũng đang có những băn khoăn thắc mắc riêng, muốn nhờ chuyên gia của chương trình giải đáp. Xin chào anh ạ, anh muốn đặt câu hỏi gì cho chuyên gia ngày hôm nay ạ?
8: Tôi năm nay là 47 tuổi, đang có một cái hơi thế điểm chút, cái việc kia nó đang gặp vấn đề, có đi khám rồi. Bác sĩ có kết luận là rối loạn cương thiếu testosterone.
5: Vâng.
8: Tôi có dùng các loại thuốc khác nhau rồi, có cả theo bôi rồi cả các thể loại. Thuốc tây thì thấy cũng có tác dụng tức thời đấy, nhưng mà nói chung là thuốc tây thì có nhiều tác dụng phụ.
5: Có thể nói rằng là cái tình trạng năm nay có 47 tuổi mà chúng ta có những suy giảm sinh lý và cũng rất mừng là anh đã rất là cẩn thận. Chúng ta đã đi khám, đặc biệt là đo được cái lượng testosterone và thấy rằng là cái lượng testosterone của chúng ta nó bị suy giảm. Đấy là cái yếu tố quan trọng bậc nhất đối với của anh. Nhưng cái thứ hai chúng ta phải thấy rằng là đến 47 tuổi là sức khỏe của chúng ta nó cũng không được như xưa nữa. Thế cho nên là có thể nói là nếu như chúng ta tìm đến những cái giải pháp, nhưng mà đúng như anh nói, tức là gì? Là đây là giải pháp mà mang chất thợ thời, tác dụng nhanh và mạnh. Nhưng mà nếu mình lạm dụng nó, và thậm chí không phải lạm dụng đâu, có những người sử dụng cái lần thứ nhất, thứ hai đã bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Đỏ bừng mặt này, vã mồ hôi này, có người điếc đột ngột này, có người mù đột ngột này, có người bị dùng lâu quá thành liệt dương vĩnh viễn. Chúng ta không nên lạm dụng và không nên dùng lâu dài, bởi vì nó có quá nhiều tác dụng phụ. Sâm Lai Châu qua quá trình nghiên cứu thì có thể nói là với tất cả những cái lượng saponin thì đây là loại sâm mà có thể nói rằng là nó đại bổ nguyên khí cực kỳ tốt. Nhất là nó có thành phần MR2, nó cực kỳ tốt cho sức khỏe tổng thể, nhưng nó cũng lại rất tốt cho sức khỏe về mặt sinh lý. Cái thứ hai, đây cũng là một cái giải pháp mà lại kết hợp với cả cao xương dê. Tôi thấy chưa có nhiều các giải pháp sử dụng thành phần cao xương dê. Đây là một cái gọi là kinh nghiệm của gọi là cha ông chúng ta, giúp cho chúng ta là tráng thận, bổ xương, mạnh gân cốt và nó bồi bổ tinh huyết. Tôi chưa nói đến cái chuyện là tất cả các cái thành tố của nó, đặc biệt với vai trò của Sâm Lai Châu, rồi là của cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trực tiếp hỗ trợ kích thích tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái gì tự nhiên cũng tốt anh ạ. Và bây giờ thì thế giới cũng thiên về tất cả những gì mang tính chất tự nhiên. Còn cái nhân tạo thì tốt đấy, nhanh đấy, nhưng chúng ta hãy cẩn thận, không nên lạm dụng. Nhưng cái thứ hai là gì? Với cái tầm tuổi 47 của anh ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Chả có người đàn ông nào mà sức khỏe sinh lý khỏe khi mà người éo ợt hoặc mới ốm dậy sau phẫu thuật cả. Thế cho nên rằng là sức khỏe tổng thể nó có tốt thì sức khỏe sinh lý thì nó mới tốt được. Đấy là gốc của vấn đề. Trên cơ sở đó thì gốc có bền vững thì ngọn nó mới tươi tốt. Cho nên là sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới khỏe mạnh. Đấy là cái nguyên tắc, và sử dụng nó thì lại cực kỳ an toàn.
4: Vâng ạ, viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan, công thức có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Việt Nam Sâm Lai Châu với hơn 82 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu, kết hợp dùng cao xương dê, tác dụng mạnh gân cốt, bổ huyết, giảm đau, chữa nhức mỏi gân xương, đau lưng, đặc biệt có tác dụng cường dương rất mạnh. Dạng viên hoàn chỉ cần sử dụng một viên một ngày rất tiện lợi. Viên hoàn mềm thường giúp hấp thu nhanh vì thường chứa dược liệu hoặc là dịch cô đặc dễ dàng hòa tan và phân rã trong dịch ruột và tăng được độ tan. Từ đó thì giúp nâng cao hiệu quả và phần nào thì giúp nâng cao sinh khả dụng. Sản phẩm dễ nuốt, phù hợp với người cao tuổi, có thể nhai làm nhỏ để dễ dàng nuốt hơn. Và ưu đãi quà tặng lên tới là 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm Dương Sâm Linh Đan với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong vòng 1 tháng và giúp quý vị có thể cảm nhận được rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ thì tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh Mật Ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan, và lý tưởng cho 3 tháng sử dụng để giúp hồi sinh được sinh lực, phong độ bền vững từ gốc. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nào nhanh tay nhất mà thôi. Và xin được nhắc lại tổng đài của chúng tôi là 1800 8308. Và với phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, chúng tôi mong rằng quý vị đã hiểu rõ hơn những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Chương trình của chúng tôi đã đi tới hồi kết, và do thời lượng có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết các câu hỏi gửi đến. Quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308 để được tư vấn thêm về bệnh và nhận phần quà ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan được tặng 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng. Mua 9 hộp Dương Sâm Linh Đan được tặng 2 chai tinh chất hồng sâm Lai Châu Thái Minh trị giá là 1.040.000 đồng. Và cảm ơn chuyên gia đã tới với chương trình ngày hôm nay với rất nhiều tư vấn hữu ích đối với cánh mày râu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800 8308 sẽ có cơ hội sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình hấp dẫn. tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800 8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
10: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
9: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
10: Tường thuật trực tiếp, đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
9: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
10: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
11: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
12: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
10: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
12: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
10: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
12: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
10: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
12: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
10: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
12: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
10: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
12: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Đồng hành cùng World Cup 2026.
1: Đồng hành cùng World Cup 2026.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Đồng hành cùng World Cup trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. World Cup 2026 đã mang đến hành trình gần 40 ngày đầy cuốn hút và sẽ chính thức về đích vào đêm Chủ nhật này trên sân MetLife, nước Mỹ. Lần đầu tiên trận chung kết World Cup chứng kiến màn so tài giữa đương kim vô địch châu Âu và đương kim vô địch Nam Mỹ. Và lần đầu tiên, hai đội tuyển đang đứng số 1 và số 2 trên bảng xếp hạng FIFA chạm trán nhau trong trận cầu định đoạt ngôi vương World Cup. Chương trình hôm nay sẽ mang đến góc nhìn của giới chuyên môn về cặp đấu khép lại kỳ World Cup mang tính lịch sử. Nhưng trước hết là thông tin mới nhất về World Cup 2026.
0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết World Cup 2026 tại sân vận động MetLife rạng sáng 20 tháng 7 sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa đương kim vô địch Argentina và Tây Ban Nha. Đây cũng là màn đấu trí đặc biệt giữa huấn luyện viên Lionel Scaloni và người thầy cũ ở khóa học huấn luyện viên, ông Luis de la Fuente. Nhận định về sức mạnh của đối thủ, huấn luyện viên Lionel Scaloni đánh giá cao màn trình diễn của tuyển Tây Ban Nha.
4: Họ là một đội bóng tuyệt vời và là người chiến thắng xứng đáng ở bán kết. Trước một đối thủ mà ai cũng nghĩ là rất khó để đánh bại. Chúng tôi đã phân tích kỹ họ từ tháng 3 và đã sẵn sàng cho trận đấu này.
3: Nói về mối quan hệ thầy trò thú vị cùng quyết tâm giữ vững chiếc cúp vàng thế giới, chiến lược gia của Argentina chia sẻ.
4: Luis de la Fuente từng là thầy dạy của tôi ở khóa học huấn luyện viên. Thú thực là tôi rất mến sự gần gũi của ông ấy và thật tình cờ khi chúng tôi lại gặp nhau trong trận chung kết. Tôi có gia đình ở Tây Ban Nha nhưng rất tiếc là chủ nhật này chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ. Tôi hy vọng người dân Tây Ban Nha sẽ hiểu cho khát khao này của chúng tôi.
3: Trận đại chiến kịch tính giữa bản lĩnh Argentina và sức trẻ Tây Ban Nha sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông từ 1 giờ 50 phút ngày 20 tháng 7. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Cũng liên quan đến trận chung kết, FIFA vừa công bố trọng tài chính là ông Slavko Vincic, người Slovenia. Vị vua áo đen 46 tuổi này từng cầm còi các trận chung kết lớn như Champions League 2024 và Europa League 2022. Đáng chú ý, ông Vincic là người bắt chính trận thua sốc 1-2 của Argentina trước Ả Rập Xê Út tại Qatar năm 2022. Thống kê cho thấy, ông là trọng tài khá nhẹ tay với trung bình chỉ 2,8 thẻ vàng mỗi trận. Bên cạnh trận tranh cúp vàng nảy lửa, cuộc đối đầu giữa Pháp và Anh tại World Cup 2026 cũng được xem là trận tranh hạng 3 đáng xem nhất lịch sử giải đấu. Thay vì buông xuôi, cả hai ông lớn bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất. Đội tuyển Pháp muốn giành chiến thắng làm quà chia tay ý nghĩa cho triều đại 14 năm của huấn luyện viên Didier Deschamps. Trong khi đó, đội tuyển Anh sở hữu dàn sao khát khao khẳng định vị thế. Trận đấu còn là cuộc nội chiến nảy lửa giữa những đồng đội Real Madrid như Kylian Mbappe và Jude Bellingham. Ngoài cúp vàng danh giá cùng 50 triệu đô la tiền thưởng, nhà vô địch World Cup 2026 sẽ nhận thêm phần thưởng chưa từng có trong lịch sử, đó là những chiếc nhẫn vô địch độc quyền. Ý tưởng này được FIFA lấy cảm hứng từ các giải thể thao nhà nghề Mỹ. Chỉ có 30 chiếc nhẫn chế tác riêng, cá nhân hóa cho các cầu thủ và ban huấn luyện đội đăng quang. Ngay sau trận chung kết rạng sáng 20 tháng 7, đội trưởng cùng huấn luyện viên trưởng sẽ được trao nhẫn tạm thời để đánh dấu chiến tích lịch sử trước khi nhận phiên bản chính thức sau đó.

0: Tôi từng nối đầu đội tuyển Tây Ban Nha khi còn thi đấu, rồi sau này lại trải nghiệm điều đó trên cương vị huấn luyện viên. Điều đầu tiên mà bạn phải hiểu là quả bóng luôn di chuyển, các cầu thủ giữ đúng vị trí, tin tưởng đồng đội và để bóng tự luân chuyển, không ai đứng yên. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đó là cách mà họ thắng Pháp 2-0 ở một trận bán kết World Cup. Họ biết mình phải làm gì từ năm 9 tuổi, không quan trọng ai ra chính hay ai vào sân từ ghế dự bị. Dù là giải đấu đầu tiên hay thứ ba, các cầu thủ đều hiểu hệ thống vì họ được đào tạo theo cùng một cách. Bạn là ai? Triết lý của bạn là gì? Bản sắc của bạn ra sao? Tây Ban Nha luôn có câu trả lời. Tây Ban Nha ở Euro 2024 từng làm người hâm mộ mê mệt với thứ bóng đá bò tót tấn công rực lửa. Nhưng 2 năm sau, đương kim vô địch châu Âu lại tiến vào chung kết World Cup 2026 bằng bộ mặt cáo già, lọc lõi. Vừa đối chơi theo dạng thao túng tâm lý, Tây Ban Nha không cho Pháp chơi bóng ngay trong trận bán kết World Cup. Kylian Mbappe dù đã ghi tận 8 bàn thắng trước đó nhưng bất lực đến phát cáu vào cuối trận. Quả bóng vàng Dembele không thể là chính mình. Michael Olise tìm được tung hô hết mực cũng gần như tàng hình rồi sớm bị thay ra. Cựu á quân thế giới Pháp như gà mắc tóc và để thua 0-2 trong thế tâm phục khẩu phục. Trước Pháp, Tây Ban Nha hạ gục Bỉ và Bồ Đào Nha theo cách còn cáo già hơn. Tung quân bài dự bị Mikel Merino vào sân để ra đòn kết liễu ở các phút 90+1 và 88, khiến đối phương không đủ thời gian để gỡ hòa. Bò tót chưa gây thỏa mãn như kỳ vọng, nhưng hiệu quả húc tung các chướng ngại là tối đa. Để thẳng tiến vào trận chung kết lịch sử với đương kim vô địch Argentina, nơi Messi, 39 tuổi, sẽ chạm trán Yaman ở tuổi 19. Bình luận viên Quang Tùng nhận định.
1: Liệu có chức vô địch thứ hai liên tiếp cho Lionel Messi hay không? Hay là một sự chuyển tiếp giữa một ông vua của bóng đá đương đại và một ông vua cho tương lai? Đó là điều mà chúng ta có thể chờ đợi trong trận chung kết của năm 2026 này. Họ đều là những cầu thủ hay nhất trong thế hệ của mình. May mắn cho chúng ta là chúng ta đang được chứng kiến họ chơi trong một cái cuộc chuyển giao như thế này. Và hy vọng rằng đó sẽ là một cuộc chuyển giao đủ cái sắc màu, đủ những cái ký ức để chúng ta lưu giữ nó và chúng ta lại tiếp tục sống với bóng đá trong những năm tiếp theo với Lamine Yamal.
0: Lối chơi kiểm soát bóng vẫn là bản sắc của Tây Ban Nha. Rodri, Fabian Ruiz và Dani Olmo mang đến khả năng điều tiết tuyến giữa, trong khi Lamine Yamal cùng Alex Baena tạo ra tốc độ và đột biến ở hai cánh. Tiền đạo Oyarzabal dù chưa từng được xem là ngôi sao nhưng đang là chân sút số 1 của đội với 5 bàn thắng. Bên cạnh đó, hàng thủ với cặp trung vệ Aymeric Laporte, Paul Kubacic và thủ môn Unai Simon mới chỉ để thủng lưới đúng một lần. Trong khi đó, Argentina mang đến thông điệp không bao giờ từ bỏ. Khả năng tạo ra khoảnh khắc thiên tài của Messi, sự cơ động của Julian Alvarez, những pha dứt điểm sắc bén của cặp tiền vệ Enzo Fernandez, McAllister cùng khả năng bùng nổ từ siêu dự bị Lautaro Martinez đã mang đến khí thế rất lớn cho nhà đương kim vô địch. Nhìn lại trận bán kết vừa qua của Argentina, nhà báo Nguyễn Nguyên nhận xét.
2: Rõ ràng là khi mà Anh họ đang chiếm lợi thế, họ co về quá sớm đi thì cực kỳ nguy hiểm đối với một đối thủ rất giỏi lội ngược dòng. Cái bàn thắng của Gordon đó, nó rất là bài bản. Tiếc là cái bàn thắng này nó không giúp cho người Anh đi tiếp mà ngược lại là nó giống như chọc giận người Argentina để rồi họ có hai bàn thắng quyết định. Đúng là Argentina thần kỳ, tức là họ là ông vua lội ngược dòng và họ xứng đáng có mặt ở chung kết.
0: Trước trận chung kết tại sân MetLife, hai đội đã có 14 lần chạm trán trên mọi đấu trường. Mỗi bên cùng giành 6 chiến thắng, còn lại là 2 trận hòa. Trong lần gặp nhau duy nhất tại World Cup, diễn ra vào năm 1966, Argentina thắng 2-1. Còn lần đối đầu gần nhất, trong trận giao hữu vào năm 2018 tại Madrid, Tây Ban Nha thắng đậm tới 6-1. Khi đó Messi vắng mặt, còn Scaloni mới chỉ là trợ lý huấn luyện viên. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nêu quan điểm.
3: Sẽ có một trận chung kết trong mơ. Lâu lắm rồi họ không gặp nhau, không thể lấy những trận đấu trước đó ra để phân tích nọ phân tích kia, mà chúng ta chỉ có thể hình dung mọi thứ trong đầu. Tây Ban Nha sẽ chơi thế nào trong trường hợp như thế này, Argentina liệu có đá rác đá tiểu xảo ở cái giai đoạn đầu để phá lối chơi Tây Ban Nha hay không. Argentina thì kiểu họ chơi là nhạc gì cũng nhảy, và đặc biệt là họ bùng nổ ở giai đoạn cuối hiệp 2 đấy. Còn Tây Ban Nha thì nghệ thuật kiểm soát của họ đã ở một cái mức rất là cao rồi. Tâm điểm nó vẫn là Messi thôi, tại vì không chỉ là những cái tài năng khả năng của anh ấy mà là cái sự hiểu biết của anh về bóng đá Tây Ban Nha nữa.
0: Theo dự đoán của siêu máy tính Opta với kết quả sau hai hiệp chính, Tây Ban Nha có 45,1% khả năng giành chiến thắng, cao hơn đáng kể so với 29,5% của Argentina. Còn khả năng hai đội hòa để bước vào hiệp phụ là 25,4%.

0: Quý thính giả thân mến, GOAT, Greatest of All Time là cụm từ để ca ngợi cá nhân xuất sắc nhất trong lĩnh vực của họ. Và khi Lionel Messi ở tuổi 39 tiếp tục là thủ lĩnh của đội tuyển Argentina chuẩn bị tiến vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp, M10 hoàn toàn độc chiếm danh xưng GOAT của làng túc cầu thế giới.
1: What trong tiếng Anh có nghĩa là con dê, còn đội tuyển Anh có biệt danh là Tam Sư. Sau vòng bán kết World Cup 2026, các trang mạng xã hội ngập tràn đoạn clip mô tả một con dê mặc áo số 10 có sọc xanh trắng rất đặc trưng của Argentina, đã khiến ba con sư tử mặc áo trắng phải trèo lên cây trốn chạy. Hình ảnh một con dê điềm tĩnh ung dung tiến về chiếc cúp vàng ở sân vận động MetLife trong tiếng hò reo của khán giả cùng ánh đèn flash liên tục chớp sáng như một thông điệp có vẻ rất hiển nhiên. Messi với phong thái đi bộ trên sân sẽ không mấy khó khăn để vượt qua bò tót Tây Ban Nha trong trận chung kết vào đêm Chủ nhật tới đây. Dù Tam Sư bị loại bởi Argentina ở bán kết World Cup 2026, nhiều cựu danh thủ bóng đá Anh cũng đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của Lionel Messi. Cựu thủ môn Rojas cho rằng bước ngoặt của trận đấu đến từ việc tuyển Anh chủ động lùi sâu đội hình sau khi có bàn dẫn trước, vô tình tạo không gian để Messi phát huy đẳng cấp.
2: Messi ở World Cup này chính là ngôi sao tuyệt đối trong 15 phút của trận. Các cầu thủ Anh quay trở lại lối chơi được áp dụng trước Mexico và Na Uy, đó là lùi sâu bảo vệ thành quả. Điều đó giải phóng Messi. Argentina liên tục tạo ra nguy hiểm và sau bàn gỡ hòa, kết cục đã được định đoạt.
1: Trong khi đó, cựu hậu vệ tuyển Anh Mikat Richard không ngần ngại gọi Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Nêu rõ, Argentina luôn sở hữu lợi thế đặc biệt khi có một thiên tài biết cách tạo ra khác biệt ở những thời khắc quyết định.
2: Họ có Messi, họ có GOAT, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Có thời điểm chúng ta nghĩ Bellingham hay Kane sẽ tạo nên khác biệt, nhưng đó là lý do Messi mới là nhà vua. Anh ấy có thể đi bộ phần lớn thời gian, nhưng chỉ cần bóng đến chân, thân tài của Messi sẽ lên tiếng. Nếu bạn cho anh ấy thời gian và khoảng trống, anh ấy sẽ trừng phạt bạn.
1: Trong vô số kỷ lục đang nắm giữ, Lionel Messi đang là cầu thủ đóng góp trực tiếp vào bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử World Cup với 33 lần. Riêng giải đấu 2026, M10 đang có 8 bàn thắng và 4 kiến tạo, nhờ đó dẫn đầu cuộc đua chiếc giày vàng. Wayne Rooney, cựu tiền đạo của Manchester United, nhìn nhận.
2: Tôi luôn tin rằng Lionel Messi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất. Điều khiến anh ấy khác biệt không chỉ là những bàn thắng hay cúp, mà là cách anh ấy chơi bóng. Anh ấy làm cho những điều không thể trở thành điều bình thường, tạo ra những khoảnh khắc mà không ai khác có thể thấy và thực hiện ở mức độ phi thường từ năm này sang năm khác. Cầu thủ như Messi chỉ xuất hiện một lần trong đời và chúng ta sẽ không bao giờ thấy một cầu thủ bóng đá nào khác giống anh ấy.
1: Shakira, nữ danh ca đình đám nhất World Cup, đã viết trên Instagram như thế này. Điều Lionel Messi đang làm là phi thường. Nó cho thấy những giá trị của một người đàn ông tận tâm và kỷ luật, thách thức thời gian và mọi khó khăn. Chứng minh rằng một người không được định nghĩa bởi tuổi tác hoặc bởi những gì người khác nói. Còn bình luận viên Quốc Việt chia sẻ.
3: Với một huyền thoại của bóng đá Argentina, việc bạn tỏa sáng và mang về chiến thắng trong một trận đấu giá trị trước đội tuyển Anh thì nó quá là ý nghĩa và mang tính là kiểu như là một anh hùng dân tộc, chứ không phải là một thần tượng thể thao nữa. Messi đã mang về một chiến thắng và những cái khoảnh khắc rất là ý nghĩa với người dân Argentina. Thì bây giờ, năm nay là World Cup cuối rồi, sẽ khép lại cái vòng tròn sự nghiệp của mình bằng cách đối đầu với quốc gia đã nuôi dưỡng sự nghiệp bóng đá của Messi. Nếu không có Barcelona thì Messi bây giờ có lẽ chỉ là một cậu bé còi cọc ở đâu đó thôi, chứ không phải là một cầu thủ vĩ đại như hiện tại. Thì anh ấy lại đối đầu với Tây Ban Nha, đối đầu với trường phái bóng đá đã tôi luyện nên cái sự nghiệp của Messi. Thực sự đó là một câu chuyện tôi nghĩ là nó không thể nào sử thi và nó không thể nào epic hơn được nữa.
1: Năm 2007, trong một chiến dịch từ thiện của UNICEF và câu lạc bộ Barcelona, Messi ở tuổi 20 chụp hình với một em bé mới 5 tháng tuổi trong chiếc bồn tắm màu xanh. Em bé năm đó chính là Lamine Yamal. Không ai có thể ngờ rằng khoảnh khắc tưởng chừng bình dị lại trở thành một trong những hình ảnh giàu ý nghĩa nhất của bóng đá thế giới. Sau 19 năm, trái bóng tròn đặt Messi và Yamal vào hai đầu chiến tuyến trong trận đấu quan trọng nhất của World Cup 2026. Đây là màn chạm trán giữa một huyền thoại đã thống trị bóng đá thế giới suốt gần hai thập kỷ với gương mặt được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Trước chung kết World Cup 2026,

0: 2016, nhìn lại bức ảnh năm 2007, người hâm mộ càng thấy rõ hành trình vĩ đại của Watt Lionel Messi.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi đồng hành cùng World Cup do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ thiếu nhi tuần trước, chúng mình đã theo dõi câu chuyện của hai bà cháu nhà Alexis, chứng kiến cây hoa lan xanh mọc lên dưới chân cầu vồng một cách thần kỳ. Alexis vô cùng cảm kích chú voi ăn mơ đã giúp hai bà cháu thực hiện chuyến đi nhiều vất vả. Lần này có thể họ sẽ khó có cơ hội gặp lại nhau, nên Alexis rất quyến luyến Yumi. Chú voi ăn mơ cũng rất ân cần với cô bé. Với tộc người sóng và chú Sally thủ lĩnh, cô bé Alexis đã xin hai điều ước và hóa giải mọi khó khăn cho tộc người sóng. Họ có thể quay về đảo Ujong một cách bình yên. Chú Sally và cả bộ tộc đồng loạt quỳ xuống cảm tạ tấm lòng của Alexis. Cô bé nhìn bà nội và cười hạnh phúc. Sau đây, chị Hồng Nhung sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn truyện dài Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dán ký ức của nhà văn người Singapore Dari Kho, bản dịch của Ngân Hà.
4: Vợ chú Sally, cô Akila vội chạy đến, cậu con trai Jain dễ thương cũng tò tò theo sau. Ý anh ấy là... Akila giải thích. Chúng thần xin gửi tới người lời cảm ơn chân thành nhất. Người sống chúng thần sẽ luôn ghi nhớ công ơn của người. Nếu người cần rong buồm đi tới bất cứ nơi nào trên xứ sở sương mù, đoàn tàu và những thủy thủ lão luyện nhất của chúng thần sẽ sẵn sàng phục vụ. Hai tay Alexis đỏ bừng.
5: Ôi trời ơi! Không có gì đâu mà, mọi người đứng lên đi ạ.
4: Cô bé cắn môi. Nhưng mọi người phải đồng ý với cháu một điều kiện.
5: Điều gì cũng được, xin người nói đi.
4: Cô Akila gật đầu. Trước khi quay lại đảo, mọi người phải lập lời thề. Từ nay về sau, không được săn bắt hay làm hại voi ăn mơ nữa.
5: Chú Sally bình tĩnh lại. Chú đứng dậy, nghiêm trang đặt tay lên ngực.
6: Thay mặt cho cả tộc, tôi xin trang trọng thề với người. Chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại.
4: Tiếng ca hát, nhảy múa và âm nhạc rộn ràng vang khắp nơi. Những người sống nhanh chóng tổ chức tiệc ăn mừng. Bà nội không ngừng búng ngón tay và đột nhiên không có tia sáng nào phát ra nữa. Thấy thế, Alexis biết con tàu của họ vừa băng qua ranh giới cấm phép thuật trên đảo Ujong.
6: Đồng bào của tôi, chú ý lên đây được không?
4: Chú Sally vung cao bầu rượu chứa đầy rượu dừa, đặc sản của người sóng.
5: Nói đi, nói đi!
4: Đám đông sôi nổi hô vang.
6: Người anh hùng của chúng ta đâu rồi?
4: Chú hỏi.
5: Đây rồi!
4: Cô Akila đáp lớn trong lúc Alexis, bà nội và Rip đang ngấu nghiến đồ ăn ở một góc. Cô ấy đã kéo Alexis đi và đưa cô bé lên đứng cạnh thủ lĩnh người sóng, trở thành tâm điểm của sự chú ý.
6: Tuyệt vời!
5: Úi! Chú xin lỗi!
4: Bàn tay to lớn, nặng nề của chú Sally vỗ mạnh lên lưng Alexis, khiến cô bé mất đà, chúi ra phía trước. Chú Sally háng giọng.
6: Với tư cách là người đứng đầu tộc người sóng, tôi xin tuyên bố, từ nay trở đi, ngày này sẽ được lấy làm ngày kỷ niệm.
4: Tiếng vỗ tay reo hò vang lên, vị thủ lĩnh ra hiệu cho tất cả trật tự rồi nói tiếp.
6: Hàng năm, chúng ta sẽ tổ chức lễ hội bên bờ biển, ngay tại nơi chúng ta đang đứng. Trên những con tàu của chúng ta, để nhắc nhở thế hệ tương lai nhớ về những năm tháng lênh đênh trên biển. Không nhà cửa, không đất đai. Và trên hết, để ăn mừng, chúng ta không phải sống cảnh thuyền chài lênh đênh nữa.

0: cả là nhờ nàng công chúa nhỏ đến từ hai thế giới đây. Mọi người đồng loạt reo hò, la hét đến khản giọng. Tiếng ly cốc thủy tinh đụng leng keng. Alexis chỉ biết dán mắt xuống đất. Trời ơi, có phải một mình đâu? Cô bé nhìn bà nội và Rip, ra hiệu cho họ lên với mình nhưng vô ích. Chú Sally lại yêu cầu mọi người im lặng. Tôi tuyên bố, lễ hội hôm nay sẽ mãi mãi được ghi nhớ với tên gọi Ngày Trở Về. Những tiếng vỗ tay và dậm chân cất lên vang dội, vọng xa hàng trăm cây số trên đại dương. Khi mọi người lần lượt bắt tay vị anh hùng, Rip quay lại đánh chén tiệc tùng, còn bà nội đưa Alexis đến góc bong xa, vắng người và yên tĩnh trên tàu. Khi niềm vui, cảm giác hân hoan và phấn khích trong tiệc tùng qua đi, Alexis nhận ra bà nội trông mệt mỏi và già hơn nhiều. Bà ơi, bà sao không? Có chuyện gì vậy ạ?
1: Bà mệt thôi. Chúng ta đã phải trải qua một đêm dài và một cuộc hành trình còn dài hơn trước đó. Lưng bà đau nhức vì bay và quả cầu lửa đó tốn khá nhiều phép thuật. Bà nội cố nở nụ cười. Chỉ cần một giấc ngủ là khỏe ngay thôi, cháu đừng lo.
0: Bà nắm chặt tay cô cháu gái.
1: Cháu yêu ơi, cháu không biết bà tự hào về cháu đến mức nào đâu. Lúc cha mẹ mới đưa cháu đến với nhà ông bà, cháu chỉ là một cô bé dè dặt, nhút nhát. Bà trêu cô bé. Sợ cả bà lão nhàm chán, vô hại này. Hai má Alexis đỏ bừng lên. Nhưng bây giờ cháu hãy nhìn xem, cháu khiến tiên cá ngừng hát, giải phóng chúa tiên rừng, cưỡi voi ăn mơ và đưa cả bộ tộc hàng trăm người trở về quê nhà. Bà siết chặt tay Alexis và đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cô bé. Cháu gái bà đã làm được tất cả những điều đó chỉ trong một ngày. Bà nội hít hơi thật sâu, cả người run lên. Trên hành trình này, chúng ta đã đối mặt và vượt qua muôn vàn thử thách. Nhưng cháu yêu ơi, bà e rằng thách thức tới đây còn khó khăn hơn cả.
0: Gì cơ? Các bánh răng trong đầu Alexis chạy điên cuồng. Hành trình này vẫn chưa kết thúc ư? Chúng ta quên vị thuốc gì sao?
1: Nỗi thống khổ tụ lại thành những giọt lệ lấp lánh trong mắt bà nội. Bà sợ rằng đã đến lúc cháu trở về nhà cứu ông nội.
0: Hả?
1: Và bà nức lên. Đã đến lúc bà tạm biệt cháu.
0: Khoan đã, bà nói gì cơ?
1: Hai đầu gối của cô bé trực khuỵu xuống.
0: Bà, bà nói lại được không?
1: Bà biết. Biết đây là cú sốc lớn với cháu. Bà nội bình tĩnh lại và ép mình nói tiếp. Bà cũng không biết phải giải thích thế nào. Để bà nói thẳng vậy, cháu có nhớ bà đã kể mình bị trục xuất khỏi xứ sở sương mù không? Cô cháu gái choáng váng đến mức không thể nói gì khác, chỉ yếu ớt gật đầu. Đúng rồi, bà còn kể cho cháu, nếu ông nội quay lại xứ sở này, ông sẽ bị giam vào ngục tối vĩnh viễn. Bà thở dài. Là thế này, mọi chuyện chưa dừng ở đó. Nếu khoác đôi cánh lên vai lần nữa, bà sẽ bị đưa về xứ sở sương mù ngay lập tức. Một khi đặt chân lên xứ sở sương mù, bà sẽ phải ở lại mãi. Bà không thể quay về trái đất nữa. Alexis bắt đầu hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cú sốc dâng lên thành những con sóng, vặn mình thành sự phẫn nộ. Bà nội run rẩy hít hơi thật sâu. Khi rời khỏi đây, bà vẫn còn là một cô gái trẻ. Bà chưa bao giờ về thăm nhà. Vì điều đó đồng nghĩa với việc bà sẽ không bao giờ gặp lại gia đình mình. Mặt Alexis đỏ bừng lên.
0: Sao bây giờ ba mới nói với cháu?
1: Cơn giận trong lòng cô bé sục sôi.
0: Tại sao? Lẽ ra bà phải nói với cháu trước khi rời đi chứ. Chúng ta có thể tìm cách khác mà.
1: Cô bé hất tay bà nội, liên tục lắc đầu.
0: Bà nói dối cháu, bà hứa với cháu là sẽ trở về mà.
1: Bà nội che mặt, hít từng hơi thật sâu. Bà chưa bao giờ nói thế. Bà chỉ hứa bà sẽ cố gắng hết sức để trở về. Bà nấc lên.
0: Đó là cách nói giảm nói tránh thôi.
1: Alexis gào lên rồi bật khóc nức nở. Bà nội dịu dàng kéo cô cháu gái đang vùng vẫy vào vòng tay của mình. Không đâu, bà nói thật đấy. Bà không trở về ngay được, nhưng bà hứa bà sẽ làm mọi cách trong khả năng để trở về nhà. Alexis không ngăn được hai hàng nước mắt ròng ròng trên má.
0: Không, không công bằng. Chúng ta sắp cứu được ông nội rồi, vậy mà bây giờ cháu lại phải mất bà.
1: Bà nội dùng đầu ngón tay gạt những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô bé sang hai bên, phát quang dây leo như ông nội hay nói. Bà chưa bao giờ muốn bỏ lại cả nhà. Nếu ông nội không xảy ra chuyện, bà sẽ không bao giờ bỏ mọi người mà đi. Những đầu ngón tay ấy nhẹ nhàng vuốt má Alexis. Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không quay lại xứ sở sương mù tìm thuốc giải, chắc chắn bà sẽ mất ông. Cháu cũng mất đi ông nội yêu quý. Bà nội mỉm cười tiếc nuối. Nên bà quyết định chỉ để một người ra đi thôi. Alexis giang tay ôm lấy bà nội thật chặt.
0: Không, cháu không thể mất bà được. Cháu mới hiểu thêm về bà thôi. Thật không công bằng.
1: Cháu yêu à, lẽ ra bà không bao giờ được đưa cháu đến xứ sở sương mù. Đúng ra lý lẽ của cháu rất thuyết phục, nhưng lý do phần lớn là vì mong muốn ích kỷ của bà. Đây rất có thể là lần cuối cùng bà cháu mình ở bên nhau. Bà muốn cùng cháu phiêu lưu trong hành trình này. Trước khi những giọt nước mắt dâng lên trong lồng ngực Alexis tràn ra, bà nội nói tiếp. Nhưng hóa ra, bất chấp những nguy hiểm và cạm bẫy trải dài trên hành trình, đồng hành cùng cháu là quyết định sáng suốt nhất đời bà. Vì chúng ta, chính chúng ta, đã tìm được tất cả những vị thuốc làm thuốc giải cho ông nội. Điều tuyệt vời nhất chính là chúng ta đã làm cùng nhau. Alexis gật đầu và nở nụ cười mạnh mẽ, trên gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt.
0: Dạ vâng, chúng ta được làm cùng nhau.
1: Bà nội lấy khăn chấm nước mắt cho cô bé. Được rồi, nữ anh hùng nhỏ bé của bà. Trong lúc mật hoa còn tươi, bà đưa cháu về với ông nội. Cũng đến lúc bà phải về nhà rồi. Bà sẽ nói chuyện với cha mình, với cụ cháu để giải quyết khúc mắc giang dở. Hai tay Alexis vểnh lên.
0: Bà nhớ bảo cụ hóa giải lời nguyền cho bà nhé. Hoặc đừng hạ lệnh tống giam ông nội nữa là được.
1: Bà nội nhún vai và gật đầu. Bà định nói lời tạm biệt cháu, nhưng hoàn cảnh này phải nói hẹn gặp lại mới đúng. Bà từng nghĩ, một khi đặt chân đến đây, bà sẽ không bao giờ gặp lại cả nhà. Nhưng ông nội cháu nói rồi đấy, đừng bao giờ nói không thể. Linh tính mách bảo bà, đây không phải lần cuối cháu đến xứ sở sương mù.

Chị Hồng Nhung sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn truyện dài Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dán ký ức của nhà văn người Singapore Dari Khor, bản dịch Ngân Hà. Câu chuyện kể về cô bé Alexis tiếp theo như thế nào, các bạn theo dõi vào chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi ngày

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, Đảng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều văn nghệ sĩ. Trong đó, có nhiều tác phẩm đã ghi dấu ấn trong lòng người đọc, người nghe nhiều thế hệ, góp phần tạo nên niềm tự hào về dân tộc, về đất nước. Thưa quý vị và các bạn, bằng tình yêu và trách nhiệm đối với đất nước, với Đảng, các nhà thơ, nhạc sĩ đã sáng tác nhiều tác phẩm về Đảng với một niềm tin bất diệt, tinh thần lạc quan và niềm tự hào. Trong đó, có nhiều bài thơ, bài hát đã vượt lên những cảm xúc riêng tư để hòa giọng cùng đất nước, cùng dân tộc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng biên tập viên Đỗ Anh Vũ điểm lại một số tác phẩm thơ, nhạc ấn tượng viết về Đảng qua phần cuối bài Đảng trong thơ và nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tố Hữu khẳng định sức mạnh của Đảng luôn gắn liền với sức mạnh của nhân dân, không thể tách rời nhân dân, mà chính nhân dân làm nên Đảng. Nói cách khác, Đảng được khai sinh từ nhân dân. Hãy rèn luyện những tâm hồn gang thép và đứng lên tin ở sức mình, không sợ gian nan, không sợ thần linh. Trời không có thiên thần, đất không có thánh nhân, chỉ có nhân dân thần thánh, và chỉ Đảng làm nên sức mạnh cho ta đôi cánh bay tới chân trời. Trích trong bài Trước Kremlin. Bài thơ 30 năm đời ta có Đảng, 257 câu, một trong những bài thơ dài nhất của Tố Hữu, có thể xem là một bản hùng ca có giá trị tổng kết một chặng đường dài, trong đó thể hiện rất nhiều tình cảm, trạng thái, cung bậc, các góc nhìn khác nhau về Đảng, tất cả nhằm làm nổi bật tình yêu với Đảng. Đảng đi từ những thời kỳ mở đầu còn non nớt sơ khai đến chỗ phát triển lớn mạnh. Đảng ta con của phong trào, mẹ nghèo mang nặng khổ đau khôn cầm. Như đứa trẻ sinh nằm trong cỏ, không quê hương sương gió tơi bời. Đảng ta sinh ở trên đời, một hòn máu đỏ nên người hôm nay. Ông ca ngợi sức mạnh lớn lao và khả năng tập hợp quần chúng của Đảng đã mang về đầy đủ quyền lợi cho nhân dân. Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt, Đảng ta đây xương sắt da đồng, Đảng ta muôn vạn công nông, Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin. Đảng ta Mác Lênin vĩ đại lại hồi sinh trả lại cho ta. Trời cao đất rộng bao la, bát cơm tấm áo, hương hoa hồn người. Tố Hữu tiếp tục khẳng định lòng trung thủy với Đảng và mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với dân. Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng, tấm lòng son chói sáng nghìn thu. Chết nằm xuống còn hôn cờ Đảng, chết còn trao súng đạn quên đau. Ơn người như mẹ như cha, lòng dân yêu Đảng như là yêu con. Dù khi tắt lửa tối trời, vững lòng quyết sống không rời Đảng ta. Dù khi giặc khảo giặc cha, cắn răng thà chết không xa Đảng mình. Có nhiều ca khúc viết về Đảng, song nổi tiếng hơn cả, được trình diễn nhiều nhất, có ca từ hay và giai điệu đẹp, được đông đảo quần chúng đón nhận, phải kể đến 6 ca khúc theo trình tự thời gian như sau. Đảng Lao động Việt Nam của nhạc sĩ Đỗ Minh, Đảng Cho Ta Một Mùa Xuân của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, Màu Cờ Tôi Yêu của nhạc sĩ Phạm Tuyên và nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Lá Cờ Đảng của nhạc sĩ Văn An, Việt Nam Ơi Mùa Xuân Đến Rồi của nhạc sĩ Huy Du. Điểm thú vị ở chỗ, tất cả các ca khúc trên đều được viết với điệu thức trường chứ không hề dùng điệu thức thứ. Điệu thức trường mang đến âm hưởng tươi sáng, lạc quan, khỏe khoắn, vui tươi. Về mặt biểu hiện đường nét giai điệu và ca từ trong từng ca khúc, mỗi tác giả có một cách diễn đạt và khai thác riêng. Bài của Đỗ Minh có nhịp điệu vừa phải, ca từ mộc mạc chân thành. Bài Đảng Cho Ta Một Mùa Xuân của Phạm Tuyên có nhịp điệu nhanh hơn, rộn ràng với nhịp 3-8. Bài Màu Cờ Tôi Yêu cũng ký âm với nhịp 3-8, nhưng cách thể hiện ca khúc lại mềm mại, nhịp nhàng hơn, thích hợp với áo dài và múa phụ họa, có thể thể hiện như một điệu văn. Bài của Nguyễn Đức Toàn có cách thể hiện tự sự sâu lắng, nhịp điệu chậm rãi. Bài của Văn An, nhịp điệu vừa phải, chất tự sự xen lẫn niềm tự hào. Nếu như Nguyễn Đức Toàn là tự sự hướng vào trong, thì Văn An là tự sự hướng ra ngoài. Trong diễn biến ca khúc của Văn An có sự thay đổi về sắc thái, chậm rãi nhẹ nhàng ở đoạn trước và mạnh mẽ tha thiết ở đoạn sau. Cuối cùng, bài của Huy Du có nhịp điệu nhanh hơn cả, được trình bày như một hành khúc chuyên dùng cho hát đồng ca, tốp ca chứ ít thấy hát đơn ca. Tính chất biểu đạt của các ca khúc mạnh và hào sảng. Tóm lại, Đảng từ chỗ là một danh từ chung, nay được sử dụng như một danh từ riêng, có giá trị đại diện hợp pháp cho toàn bộ tên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong các tác phẩm văn chương nghệ thuật từ trước đến nay, Đảng luôn gắn với những sắc thái tích cực, tôn kính, tin yêu, trang trọng. Các văn nghệ sĩ có nhiều dụng công tìm tòi sáng tạo khi biểu hiện về hình tượng Đảng trong thơ và nhạc, mỗi người có cách biểu đạt riêng. Các tác phẩm ra đời và được công chúng đón nhận vừa là thành quả sáng tác, vừa khẳng định được giá trị tinh thần của tác phẩm, vừa bộc lộ tấm lòng tình yêu của văn nghệ sĩ với Đảng, với Bác Hồ, với dân tộc.

0: Chúng ta vừa nghe phần cuối bài viết Đảng trong thơ và nhạc của biên tập viên Đỗ Anh Vũ. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, một cuốn sách không còn gói gọn trong những trang giấy mà còn có thể cất lời qua những ứng dụng sách nói hoặc giao diện màn hình điện tử. Hệ sinh thái số thậm chí còn giúp mở rộng đời sống của sách giấy thông qua việc chuyển thể thành truyện tranh hoặc phim ảnh. Đây cũng chính là mô hình lý tưởng về sách trong nền công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, ở Việt Nam, mới chỉ có một vài đơn vị xuất bản được xây dựng theo mô hình này. Một trong số đó chính là công ty cổ phần sách điện tử Waka, một trong những đơn vị tiên phong trong việc hình thành một hệ sinh thái số đa dạng. Để hiểu rõ hơn về việc khai thác bản quyền đa nền tảng từ sách, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Phùng Thị Như Quỳnh, phó giám đốc công ty cổ phần sách điện tử Waka. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Dạ vâng, thưa bà Phùng Thị Như Quỳnh, phó giám đốc công ty cổ phần sách điện tử Waka. Waka được biết đến rộng rãi là ban đầu là một nền tảng e-book sách điện tử. Vậy thì từ góc nhìn của người điều hành, bà có thể cho biết là bước ngoặt nào đã thúc đẩy Waka chuyển mình mạnh mẽ sang một mô hình hệ sinh thái khai thác bản quyền đa nền tảng, tức là không chỉ dừng lại ở e-book nữa mà còn có cả audiobook, rồi đến cả truyện tranh và sách in.
2: Thực ra thì bước ngoặt này nó sẽ không đến từ một cái quyết định đơn lẻ, mà trong cái quá trình nghiên cứu về dữ liệu về hành vi tiêu thụ nội dung của độc giả Việt Nam thì chúng tôi cũng đang có một cái bước chuyển mình. Khi mà cái quỹ thời gian bị phân mảnh và cái nhu cầu nghe sách của độc giả trong lúc di chuyển hay là vận động tăng nhanh thì một số những cái thế hệ độc giả trẻ lại có một cái xu hướng tiếp nhận nội dung thông qua hình ảnh. Nên là nếu chỉ dừng lại ở e-book thì giá trị của một tác phẩm sẽ chưa được khai thác một cách trọn vẹn. Đồng thời doanh nghiệp sẽ chịu rủi ro lớn khi mà phụ thuộc vào một định dạng duy nhất trong bối cảnh cạnh tranh nội dung số ngày càng gay gắt. Và chính vì điều đó, Waka đã dịch chuyển tư duy vận hành từ một nền tảng đọc sách sang một đơn vị quản trị và khai thác trọn vòng đời bản quyền của tác phẩm. Waka không chỉ là nền tảng mà còn một là hệ sinh thái đa hình thức thể hiện của sách, từ sách e-book, sách nói, sách giấy, truyện tranh. Khi từ một tác phẩm còn ở dạng bản thảo hoặc tác phẩm văn học mạng, chúng tôi đã tính đến cái khả năng phát triển thành sách nói, thành truyện tranh, thành sách in và các hình thức phái sinh khác. Đây là một sự chuyển đổi từ mô hình nhà phát hành e-book sang mô hình công ty quản trị tài sản trí tuệ xuất bản đa nền tảng.
1: Dạ vâng, vậy thì đâu là thách thức lớn nhất khi mà Waka vận hành một chuỗi cung ứng bản quyền khép kín và đa dạng như vậy ạ?
2: Thách thức lớn nhất của chúng tôi nằm ở việc đồng bộ hóa năng lực sản xuất giữa các định dạng có đặc thù hoàn toàn khác nhau. Một ấn phẩm e-book thì chỉ đòi hỏi cái quy trình biên tập và dàn trang, trong khi sách nói thì cần casting giọng đọc, đạo diễn, thu âm và hậu kỳ. Truyện tranh thì cần một đội ngũ họa sĩ và biên kịch chuyển thể, còn sách in lại phụ thuộc vào nhà in, vào kho vận và hệ thống phát hành vật lý. Waka đang phải xây dựng song song nhiều quy trình sản xuất chuyên nghiệp và đội ngũ nhân sự đa dạng, đa ngành. Đồng thời chúng tôi cũng vẫn phải đảm bảo cái tiến độ ra mắt đồng bộ để tối ưu được hiệu ứng truyền thông cho từng tác phẩm. Và một vấn đề nữa, thách thức nữa, đó là cái việc quản trị vòng đời bản quyền cho từng định dạng với các điều khoản, thời hạn hay là phạm vi khai thác khác nhau theo từng hợp đồng, cũng đòi hỏi một cái hệ thống kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh những cái xung đột quyền lợi hoặc là bỏ sót nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả và đối tác. Tôi ví dụ như là tác phẩm này tôi có bản quyền khai thác e-book nhưng mà lại không có quyền khai thác audio, và có thể là sẽ không có quyền chuyển thể sang hình thức truyện tranh. Và đây là một cái vấn đề mà bị tách lẻ ra làm nhiều bước và cũng gây khó khăn trong cái quá trình xuyên suốt. Ngoài ra một cái vấn đề nữa, đó là việc marketing và truyền thông cho đa định dạng tác phẩm để tối ưu hóa được doanh thu cũng đòi hỏi chuyên môn và năng lực của đội ngũ phụ trách cần được nâng cao.
1: Dạ vâng, theo như tôi được biết thì Waka hiện đang sở hữu một kho tàng tác phẩm mạng và truyện dịch rất là lớn. Vậy thì bà có thể cho biết là tiêu chí nào để Waka lựa chọn một tác phẩm từ định dạng chữ để phát triển thành sách nói hoặc là truyện tranh như hiện nay?
2: Chúng tôi dựa vào 3 tiêu chí. Nhóm thứ nhất là chỉ số tương tác thực tế trên nền tảng về lượt đọc, tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ bình luận, đánh giá của độc giả, vì đây là một cái bằng chứng rõ ràng nhất về sức hút tự nhiên của tác phẩm. Thứ hai đó là cái mức độ phù hợp của nội dung với định dạng đích. Đối với sách nói, đó là chất lượng lời thoại, nhịp truyện, khả năng gợi hình bằng âm thanh. Và đối với truyện tranh thì là mật độ chi tiết về thị giác, tuyến nhân vật rõ nét và tình tiết giàu kịch tính, thuận lợi cho việc chuyển thành các phân cảnh. Và nhóm tiêu chí thứ ba đó là liên quan đến điều kiện pháp lý và thương mại. Tác phẩm sẽ phải có quyền khai thác phái sinh rõ ràng, phù hợp với quy định biên tập xuất bản trong nước và có quy mô độc giả hoặc thính giả mục tiêu đủ lớn để đảm bảo hiệu quả cho khoản đầu tư về sản xuất vốn là không nhỏ ở các định dạng này.
1: Dạ vâng, thưa bà, để khai thác đa nền tảng một cách chính thống thì bài toán sở hữu bản quyền gốc là một bài toán khó. Vậy thì Waka đã có những cái thuận lợi và khó khăn gì khi mà đàm phán bản quyền với các đối tác lớn ở nước ngoài, ví dụ như là Trung Quốc hay Hàn Quốc để có quyền khai thác các bản quyền phái sinh của tác phẩm?
2: Thuận lợi lớn nhất thì từ vị thế của Waka hiện nay thì chúng tôi đang được ghi nhận như là một đối tác xuất bản uy tín tại Việt Nam. Do là chúng tôi có một nền tảng là công ty công nghệ nên cũng khiến cho chúng tôi có một sự tin tưởng từ đối tác về một cái năng lực nhất định của mình. Điều này thì giúp cho các đối tác nước ngoài yên tâm rằng tác phẩm của họ sẽ được khai thác một cách bài bản, đúng quy định pháp luật và có khả năng tiếp cận độc giả một cách rộng rãi. Theo kinh nghiệm nhiều năm hợp tác với các nhà xuất bản, công ty văn học mạng lớn cũng giúp Waka xây dựng được một cái mạng lưới đối tác tin cậy, rút ngắn đáng kể cái thời gian đàm phán cho các dự án về sau. Về khó khăn thì phổ biến nhất hiện nay là sự khác biệt trong cấu trúc hợp đồng bản quyền giữa các thị trường. Quyền khai thác phái sinh như là quyền audio, quyền chuyển thể truyện tranh, quyền điện ảnh thường bị tách bạch và phụ thuộc vào nhiều các đơn vị chủ thể khác nhau. Ví dụ như là tác giả gốc này, nhà xuất bản này, đơn vị quản lý tài sản trí tuệ, và khiến cho cái việc xác minh hay là đàm phán của chúng tôi để chọn gói quyền khai thác đa nền tảng mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Và bên cạnh đó, cái việc khác biệt về ngôn ngữ hợp đồng hay là quy định kiểm duyệt nội dung giữa các quốc gia cũng đòi hỏi đội ngũ pháp lý của Waka phải am hiểu sâu hơn về sở hữu trí tuệ quốc tế.
1: Bên cạnh chuyện dịch thì Waka có chiến lược gì để khai thác đa nền tảng cho các tác phẩm của các tác giả thuần Việt, đặc biệt là các tác giả trẻ dòng văn học mạng, giúp họ có thể sống được với nghề và tạo ra các sản phẩm chất lượng?
2: Hiện nay thì đối với cộng đồng tác giả thuần Việt, đặc biệt là các cây bút trẻ trên nền tảng sáng tác trực tuyến, thì đây cũng là một cái chiến lược lâu dài của chúng tôi. Song song với mảng sách điện tử ở trên nền tảng thì chúng tôi cũng có một cái dự án có tên là cộng đồng sáng tác Waka. Chúng tôi đang xây dựng những cơ chế nhuận bút rất là minh bạch và hấp dẫn cho tác giả, chia sẻ doanh thu theo lượt đọc, theo lượt nghe thực tế và giúp tác giả có thể từng bước sống được bằng nghề viết ngay từ những giai đoạn đầu tiên bắt đầu sự nghiệp. Với những tác phẩm nổi bật thì Waka sẽ chủ động đề xuất phát triển thành sách nói, truyện tranh hoặc là

0: ấn bản sách in và giúp tác giả tiếp cận thêm nhiều nhóm độc giả mới, gia tăng được thu nhập từ quyền khai thác phái sinh. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng rất là đầu tư vào công tác biên tập, nâng cao chất lượng chuyên môn cho các tác giả trẻ, đồng thời tổ chức các cuộc thi sáng tác, các chương trình đào tạo để phát hiện, bồi dưỡng những cây bút tiềm năng. Và mục tiêu của chúng tôi là góp phần xây dựng một cái hệ sinh thái văn học mạng Việt Nam phát triển bền vững, thay vì chỉ phụ thuộc vào một nguồn nội dung nhập khẩu.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bà Phùng Thị Như Quỳnh ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng chiến tranh vẫn là đề tài trăn trở của nhiều người viết, nhất là những người lính đã từng sống giữa làn danh sinh tử. Viết về chiến tranh, với họ, không chỉ để thỏa mãn đam mê cầm bút, mà còn là lời hứa, sống để kể lại, để không bao giờ quên bao hy sinh thầm lặng của đồng đội. Một trong những cuốn sách như thế chính là tiểu thuyết Dòng sông mang lửa của Thiếu tướng nhà văn Hồ Sĩ Hậu, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng. Về cuốn tiểu thuyết này, biên tập viên Vũ Hà có bài Dòng sông mang lửa, sử liệu chân thực về chiến tranh. Mời các bạn cùng nghe.
1: Dòng sông mang lửa được xuất bản lần đầu năm 2012, đã được tặng giải B, giải sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí của Bộ Quốc phòng về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2009-2014. Từ khi xuất bản đến nay, cuốn tiểu thuyết đã được nhiều nhà văn, nhà phê bình văn học, công chúng quan tâm, giới thiệu, viết bài, nghiên cứu. Cuốn sách được đông đảo độc giả, nhất là những người lính Trường Sơn đã đi qua chiến tranh đón nhận nồng nhiệt. Và việc tái bản lần này cũng xuất phát từ sự thôi thúc của đồng đội và độc giả nói chung. Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu kể, năm 1968, chúng tôi gồm 18 sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp và được đặc cách ra trường sớm, bí mật nhập ngũ để tham gia xây dựng đường ống dẫn xăng dầu vào Nam. Lúc đó, nhận được một cuốn sách mang tên Sa Moskva, nói về các thanh niên Nga xây dựng đường ống dẫn dầu trong chiến tranh. Chúng tôi liền nói với nhau, không biết sau này có ai viết nổi một cuốn sách về chính chúng ta không? Thế rồi tôi đã đặt bút viết cuốn Bộ đội đường ống Trường Sơn, nhưng đó là những cứ liệu nhân chứng, là cuốn sách sử khô cứng. Tôi muốn viết một cuốn sách dễ tiếp nhận hơn, như một món nợ tôi phải trả với đồng đội. Thế là Dòng sông mang lửa ra đời. Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu không chỉ là một nhà văn mà còn là một trong những nhân chứng lịch sử của cuộc chiến. Ông từng là kỹ sư thiết kế, thi công tuyến đường ống xăng dầu xuyên Trường Sơn trong những năm tháng ác liệt nhất của chiến tranh. Chính vốn sống phong phú và trải nghiệm thực tế đã giúp ông viết nên một tác phẩm chân thực và đầy cảm xúc. Theo Trung tá Trịnh Bá Quý, đồng đội của Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, cuốn sách cho ta biết những người lính đã sống, chiến đấu, yêu và hy sinh như thế nào.
2: Tiểu thuyết này thì đã tái hiện lại lịch sử của đường ống xăng dầu Trường Sơn, lúc vui buồn, đặc biệt là ác liệt và khó khăn nhất đối với đường ống xăng dầu, huyền thoại. Riêng cá nhân tôi cũng đã đọc nhiều sách, nhiều tiểu thuyết, nhưng mà riêng quyển tiểu thuyết Dòng sông mang lửa ấy, nó mang tính chất biểu hiện thực tế nhiều hơn là hư cấu. Không hư cấu thì không phải là văn, đấy, nhưng mà thực tế để nói lên sự ác liệt. Mà đặc biệt đối với Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu là người đã từng chung sống với chiến sĩ đường ống xăng dầu, lúc vượt thác, vượt đèo, lúc ốm đau, sốt rét, với thấy được quyền tiểu thuyết đấy thì chúng tôi mới ôn lại được lịch sử của những năm tháng chiến tranh mà chúng tôi đã công tác. Thì đấy là những cái mà ôn lại mới có thể đến những kỷ niệm sâu sắc đi cùng năm tháng của chúng tôi cho đến hết cuộc đời.
1: Khác với nhiều tác phẩm viết về chiến tranh khác, ngòi bút của Hồ Sĩ Hậu không quá bi lụy mà cũng không khoa trương. Ông viết bằng sự điềm tĩnh của một người từng trải, giúp độc giả cảm nhận rõ nét sự khốc liệt của chiến tranh, nhưng cũng thấm đẫm tình người. Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ, ông trân trọng những trang viết của Thiếu tướng nhà văn Hồ Sĩ Hậu vì mục đích của tác phẩm nhằm tái hiện lại lịch sử của Bộ đội đường ống xăng dầu nói riêng, Bộ đội Trường Sơn nói chung.
3: Tôi lại hoạt động ở bên lính bộ binh và lính pháo binh, chứ không hoạt động ở lĩnh vực xăng dầu. Cho nên khi đọc cái cuốn tiểu thuyết Dòng sông mang lửa thì tôi thấy này, có cái riêng, tức là ông ấy nói về hoạt động của bộ đội xăng dầu, cái tính âm thầm và quyết

0: liệt và ác liệt của nó, nhưng mà nó lại có cái chung với cái người lính, tức là gian khổ, ác liệt, bom rơi, đạn nổ, xa cách gia đình và đặc biệt là tình cảm với những cái người thân yêu của mình nhất. Có một cái rất đặc biệt là tướng Hậu viết rất thật, rất đời thường. Ví dụ như là ở cánh rừng mà có một cái gã đàn ông nó đến ngủ nhờ trong cái lán của con gái. Cái điều đặc biệt của con gái là gì? Là họ vén tóc này, thế rồi thì họ sửa lại quần áo này, họ trang điểm một tí để cho người ta chú ý đến mình, đúng không? Thế và cái mà ông ấy tả cái chuyện tíu tít để nhận đồng hương thì rất là đặc biệt. Đấy. Tức là nếu anh đã qua chiến tranh rồi, anh mới thấy được cái tình cảm ấy ở chiến trường nó là như thế nào. Thế hay là rất dí dỏm ở cái chỗ là cho anh xin tí mắm tôm. Cho nên với cái tiểu thuyết Dòng Sông Mang Lửa này, tôi không nói về cái bi, cái hùng của người lính đường ống xăng dầu. Tướng Hậu đã vẽ thêm một cái vệt sáng cho cái truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Nhưng mà người ta sẽ tìm đọc cái cuốn này. Vì sao? Là vì nói là tiểu thuyết nhưng mà nó là tiểu thuyết có tính lịch sử và có chất liệu của lịch sử. Thế cho nên tôi tin tưởng là sẽ nhiều người tìm đọc, các nhà nghiên cứu, các em sinh viên và nhất là cái cánh lính. Đấy, thì tôi thấy cái cuốn tiểu thuyết này rất là có giá trị mà hy vọng là nó sẽ vào được cuộc sống.
1: Theo Trung tướng Phùng Khắc Đăng, trong tác phẩm, tác giả đặt hai từ xăng và máu đối xứng nhau để nói lên mối quan hệ quấn quýt của chúng trong chiến trường. Chỉ hai từ đã là một hình tượng văn học tuyệt vời, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
0: Xăng và máu nếu xét trên góc độ lý và hóa thì nó khác nhau hoàn toàn, đúng không? Thế nhưng mà ở trong góc độ tiểu thuyết này thì anh Hậu anh ấy đã dùng xăng và máu để nói lên cái chiến trường quý xăng như là quý máu. Người lính là hy sinh cái xương máu của mình cho cái sự nghiệp giải phóng dân tộc này. Thế và cái xăng này cũng là bảo đảm để cho các cái tuyến xe cơ giới, nhất là xe tăng, các cái xe vận chuyển lương thực để tiếp tế cho bộ đội, chuyển đạn cho bộ đội rất cần. Cho nên anh ấy dùng cái hình tượng xăng và máu, mà tôi có nói là nếu như tôi thì tôi phải dùng là xăng như máu. Nhưng mà cái hình tượng văn học này đã được tướng Hậu giải quyết rất là thỏa đáng và rất là thích và rất muốn đọc cái đoạn này để nói lên cái tâm tư của cái người kỹ sư đường ống.
1: Nhà thơ Vũ Quần Phương từng nhận định về tác phẩm trong một bài viết công phu. Có thể coi đây là thứ hiện vật phi vật thể của bảo tàng chiến tranh chống Mỹ. Ngòi bút của tác giả Hồ Sĩ Hậu đã làm trọn phận sự của một chứng nhân lịch sử. Thời gian càng lùi xa, những trang ký ức trung thực này càng rõ thêm giá trị một thứ quặng nguyên khai mang đầy đủ trầm tích dữ dội và bi thương của chiến tranh. Theo nhà thơ, tác giả có vốn sống phong phú, nhập cuộc tích cực ở trung tâm ác liệt của cuộc chiến, từng trải nhiều cung bậc từ người lính lên vị tướng. Sức nhìn và nghĩ của một cán bộ khoa học, nhất là sự nhạy cảm và tinh tế đã bộc lộ trong tác phẩm khi miêu tả những rung động tình yêu, những khoảnh khắc hy sinh của người lính. Cùng nhập ngũ năm 1968 với thiếu tướng nhà văn Hồ Sĩ Hậu, đại tá Phạm Đức Lý, nguyên chủ nhiệm hậu cần Cục Xăng Dầu, Tổng cục Hậu cần, hiểu rất rõ vì sao đồng đội mình có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết được đông đảo người lính xăng dầu yêu mến như thế này.
2: Cái đường ống đi đến đâu thì có cái đoàn anh Hậu dấu ấn đấy. Cho nên anh mới viết được cái Dòng Sông Mang Lửa. Mà cái Dòng Sông Mang Lửa này chỉ có những người sống chết với Trường Sơn thì mới biết được. Anh ấy đặt tiểu thuyết như bọn tôi thường thường nói là ký sự. Vì đây những cái chuyện có thật và sự việc có thật thì sống chết thì mới biết được. Anh Hậu anh là nhà văn rồi. Anh kể theo nhà văn. Chỉ có anh ngồi mới viết được cái này. Là lấy bao nhiêu nước mắt của bộ đội chúng tôi. Cho nên mỗi lần họp được người ta đề nghị anh Hậu là phải xuất bản lại để cho anh em người ta được cái quyền đó. Có những người người ta là bố tô hàng chục bản. Cái tiểu thuyết này nó là vào lòng người của bộ đội đường ống xăng dầu của Trường Sơn chúng tôi rồi.
1: Đường ống xăng dầu trong chiến tranh có thể được ví như một dòng sông mang lửa, vì chỉ cần một mảnh bom rơi trúng cũng có thể gây ra thảm họa. Thế nhưng bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, những người lính đã vượt qua núi cao vực thẳm, thời tiết khắc nghiệt và bom đạn ác liệt để đưa xăng vào tận chiến trường miền Nam. Trung tướng Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên từng khẳng định, nếu đường Trường Sơn là huyền thoại, thì đường ống xăng dầu chính là huyền thoại trong huyền thoại đó. Tái bản cuốn sách này, tác giả mong muốn tiếp tục mang đến cho người đọc, nhất là các bạn trẻ, hiểu hơn về một kỳ tích trong chiến tranh, hiểu thêm về một thế hệ các chàng trai cô gái đã hiến trọn tuổi xuân cho đất nước.

0: Cuối chương trình, biên tập viên điểm tạp chí Sông Hương số mới.
1: Tạp chí Sông Hương số này có phần trình bày mỹ thuật khá đẹp mắt. Trang bìa là bức Dưới Tán Nguyệt của họa sĩ Lại Thanh Dũng. Gam màu trắng và vàng tạo ra sự tương phản giữa cổ và kim, giữa quá khứ và hiện đại. Nhân vật người lái xe xích lô được đặt trong bức tranh này giống như một người đi xuyên thời gian, chậm chậm chở ký ức đi về miền quên lãng. Cũng trong số này, tạp chí giới thiệu một số tác phẩm hội họa và mỹ thuật khác như Bạch Mã Mùa Mây và Bình Minh Đầm Chuồn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Phước, Sương Thành Phố và Biển Cảnh Dương của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Minh. Trang Văn Xuôi giới thiệu hai truyện ngắn Kim Cúc Vương Trà của tác giả Lý Uyên và Mùa Xuân Sẽ Đến của tác giả Thức Trần. Kim Cúc Vương Trà viết về câu chuyện vua Trần Thái Tông phế truất Chiêu Thánh Hoàng Hậu, đồng thời đưa Thuận Thiên Phu Nhân vào cung để khai chi tán diệp. Cốt truyện không mới, bản thân tác giả cố đi sâu khai thác vào những biến động tâm lý của người trong cuộc để tạo ra sự khác biệt cho tác phẩm. Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, so với các truyện ngắn cùng đề tài, Kim Cúc Vương Trà không thực sự nổi trội. Nhân vật Thái sư Trần Thủ Độ không toát lên được vẻ quyền uy của một người đứng trên vạn người. Điểm sáng của truyện ngắn có lẽ nằm ở nhân vật Chiêu Thánh. Số phận của nàng đã đủ chuyên truyền, nàng không thể tránh được số mệnh, nhưng ít nhiều cũng dũng cảm đối mặt. Chuyện Mùa Xuân Sẽ Đến của tác giả Thức Trần xoay quanh cuộc sống của những người trẻ. Nhân vật chính xưng tôi có một cuộc đời bên ngoài thoạt nhìn có vẻ bình yên, nhưng bên trong lại tồn tại nhiều bất ổn. Mùa Xuân Sẽ Đến đi vào thế giới nội tâm của một người bị trầm cảm, vốn chìm vào thế giới của riêng mình hơn là tìm kiếm một sự kết nối ở thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, chuyện lại là về một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và Quỳnh. Hai kẻ mất kết nối, rơi xuống đời nhau, dường như lại báo hiệu cho một sự gắn kết khác, có lẽ sẽ khiến họ hạnh phúc hơn chăng? Trang thơ vẫn luôn là điểm nhấn của tạp chí Sông Hương. Nhờ con mắt xanh của người tuyển chọn, người đọc luôn được thưởng thức những tác phẩm có chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức. Bài thơ Buổi Sáng của tác giả Duyên An gieo vào một tứ thơ lạ về một sự mới mẻ khởi sinh từ những chốn quen thuộc cũ kỹ. Buổi sáng, tôi ngồi đọc một trang sách, nhái bén, ánh sáng, cỏ hoa, một chú rắn mối vừa bò ra khỏi bụi, tôi biến thành một con chữ giữa bài thơ đang viết. Bài Chiều Rồi của tác giả Nguyễn Hoàng Thọ lại đem đến những vần thơ lục bát trữ tình khi chăn trở về đời tư thế sự. Chiều rồi bóng ngà cầm tay, riêng chung khép lại một ngày dài ghê. Bên cạnh đó, tạp chí còn giới thiệu lại bài thơ Hát Vang Lên Chiến Công Của Một Cây Cầu của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường nhân kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất, 50 năm đoàn tàu đầu tiên kết cờ hoa kéo còi qua sông Bến Hải, tiến về Huế, hoàn thành giai đoạn đầu công trình lớn đường sắt thống nhất. Bài thơ đã có tuổi đời 50 năm, nhưng vẻ đẹp của câu chữ vẫn khiến người ta rung động. Giấc ngủ dài vùi dưới rong rêu, sắt thép cũ vẫn chưa nguôi giận, gọi thép dậy, thép làm trụ trống, trên móng xưa bùn đất lãng quên, những chân cầu mới lại cấy lên.

Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Kiều Mai và các phát thanh viên Hoàng Sang, Kim Phượng thực hiện. Bài vở cộng tác, quý vị và các bạn có thể gửi tới địa chỉ Phòng Văn học, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc hòm thư điện tử Phòng Văn học VOV@gmail.com. Mình chúc quý vị và các bạn một cuối tuần hạnh phúc.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, mỗi điểm nghỉ chân trên bước đường hành quân qua đất Lào, nhân vật tôi trong tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long lại ghi thêm vào trang nhật ký những ấn tượng, khung cảnh, cuộc sống, thân phận con người. Đó cũng là một phần ký ức không thể nào quên của những người lính, cán bộ hành quân vào Nam năm tháng ấy. Bấy giờ là những ngày giữa tháng 7 năm 1968, người cán bộ trẻ đã bắt đầu nhận ra những điều khuất lấp trong đời thường thời chiến. Những điều ấy liệu có làm nhụt chí những cán bộ trẻ mới vài tháng trước còn phơi phới khí thế đi giải phóng miền Nam? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, chúng ta cùng dõi theo tác phẩm Bê Trọng của nhà văn Phạm Việt Long.

đến bữa cơm, cậu y tá bưng lên một giá cơm sắn, cơm ít và sắn nhiều. Ở đây, cả Giao Liên lẫn bệnh nhân đều phải ăn độn với tỷ lệ sắn quá cao. Gạo thiếu, trạm chỉ đủ khả năng cung cấp cho mỗi người một lon một ngày. Chúng tôi lấy cơm của mình cho hai bệnh nhân và bưng giá cơm sắn lại ăn. Xế chiều, Giao Liên dẫn một đoàn khách ra Bắc, có phụ nữ, trẻ em và cả những ông già. Họ hăm hở đi, vui thích và khao khát như sắp đến khỏi tiên. Họ trút lại phía sau những chuỗi ngày gian khổ ác liệt. Sau lưng họ là phía trước của chúng tôi. Chúng tôi đang tiến về đó, về nơi gian khổ ác liệt, cũng rất hăm hở. Chủ nhật 21 tháng 7 năm 1968. Cậu y tá dẫn chúng tôi đi. Đến 7 giờ, chúng tôi ngồi nghỉ và nghe buổi phát thanh ca nhạc theo yêu cầu thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giao Liên của trạm 3 đến đón chúng tôi là một chú chàng 18-19 tuổi, sốt rét khặc khừ. Chú chàng chỉ đường cho chúng tôi, rồi rẽ vào một khu nhà lá bỏ không nằm nghỉ. Chúng tôi đi không có Giao Liên. Tới một ngã ba, chúng tôi dừng lại bàn cãi. Đi lối nào, ai mà biết được. Chúng tôi đành treo võng nằm chờ Giao Liên. Xong thật sốt ruột, mãi mà chú chàng không đến. Chúng tôi đánh liều, đi đường phía tay trái. Trời nắng làm mồ hôi chúng tôi vã ra như tắm. Tới đỉnh dốc, chúng tôi ngồi nghỉ. Ở đây có những cây quế lớn, một cây bị róc hết vỏ tới ngọn. Chúng tôi lấy dao găm và một ít vỏ rễ cây quế ăn cho vui miệng. Vị quế cay nồng, ngon ngọt. San leo lên ngọn cây và từng miếng vỏ lớn. Chúng tôi lại đi dưới cái nắng dữ dội, trong cái oi ả và nồng nực, mệt mỏi, rã rời. Chiều, chúng tôi tới trạm. Vừa hay, trời ập xuống một cơn mưa lớn. Nước trút xuống xối xả. Chúng tôi xúc vào một ngôi nhà nhỏ và chiếm lĩnh một nửa. Nửa bên kia có mấy người đang ngồi mài sắn để gói bánh. Chúng tôi phải năn nỉ mãi mới được chạm cho ở trong chiếc nhà đó, nhưng phải cam kết rằng nếu có khách phía trong tới thì lập tức phải dọn ra bãi khách ngay. Ôi, nhất chạm nhì trời. Chạm là hết thảy. Anh hãy nhún xuống để khỏi làm phật ý chạm, để có thể nhờ chạm chút ít. Ngày 22 tháng 7 năm 1968, trạm không đồng ý cho chúng tôi nghỉ lại.

do anh em bộ đội trồng cách đây 2-3 năm. Giờ sắn mọc lẫn với lau lách củ rất nhiều rất to. Nhiều đơn vị thiếu gạo đã đến đây lấy sắn về ăn. Nửa nhà chúng tôi ở, anh em ở bệnh viện quân khu vẫn hì hục mài sắn và gói bánh. Trông cảnh mài mài gói gói thật vui, như cảnh gói bánh chưng ngày Tết vậy. Nhưng giữa cảnh nhộn nhịp ấy lại có những cái bóng vật vờ như bóng ma. Đó là một số bộ đội nghĩa vụ bị ốm nằm lại trạm. Thực ra đó là những anh chàng bạc nhược về ý chí nằm y lại. Họ nằm suốt và chỉ dậy khi đi ăn cơm. Song đặc biệt họ rất hăng hái đối với việc đổi trác. Khi thấy đồng bào mang chuối mía ra, họ bật khỏi võng như một cái lò xo và cuống quýt mang quần áo ra dúi vào tay đồng bào để lấy về có thể là nải chuối hoặc là quả đu đủ. Họ nhắm mắt đổi không kể đắt rẻ. Ở đây, chúng tôi nghe tin địch càn nơi khu ở. Chúng tôi gặp một chiến sĩ tên là Ảnh. Anh tự giới thiệu về trạm 5, trạm chúng tôi sẽ đến và rủ chúng tôi cùng đi. Ngày 23 tháng 7 năm 1968, chúng tôi đi theo Ảnh. Anh cõng một ba lô gạo về cho đơn vị. Đi đường, anh luôn cười nói vui vẻ sôi nổi. Chúng tôi ngủ lại giữa rừng, sáng mai lại đi tiếp để khỏi phải vòng về trạm mất thêm 3-4 tiếng. Trời lại mưa, chúng tôi căng dàn, làm một cái lều ở chung. Quái quỷ, vừa co chân lên võng thì lều sập, lại phải đội mưa mà dựng lều. Chúng tôi kiếm sao tàu bay bắp chuối rừng và mót sắn làm một bữa tươi. Ảnh tỏ ra là một người sôi nổi, vui tính, lạc quan. Trời tối dần, lạnh lẽo và ẩm ướt. Song nằm trong lều, võng sát võng chuyện trò, chúng tôi cảm thấy ấm áp. Ngày 24 tháng 7 năm 1968. Đường kỳ quái thật, toàn men theo những khe lạch và rúc và lau lách. Nước mưa đọng ở cành lá làm ướt quần áo chúng tôi và bùn trơn làm chúng tôi trượt ngã mãi. Gần trưa, chúng tôi gặp một làng của đồng bào dân tộc ở đỉnh dốc. Ở đây, tôi thấy một anh người Kinh đang đứng nói với đồng bào thượng. Tôi làm vậy, đồng bào ai cũng khen là tốt. Vậy mà khi trả công, anh Sơn không trả hẳn hoi, lẽ ra phải trả gạo sắn. Thì anh ấy lại chỉ vào một khu rừng và bảo tôi rúc vào đó mà kiếm sắn. Chúng tôi chuyện trò với anh. Anh ấy dẫn một đoàn cán bộ từ Gia Lai ra khu. Xong không bắt được liên lạc, nên phải vào bản làm thuê cho đồng bào lấy sắn ăn. Chúng tôi xôn xao bàn tán. Những ngày tới sẽ ra sao đây? Chúng tôi tới trạm. Tại đây, chúng tôi gặp một lãnh đạo của khu, anh Vinh. Anh Vinh cho chúng tôi biết là đường dây chưa liên lạc được với khu và bảo chúng tôi hãy nằm lại trạm chờ vài ngày rồi hãy đi. Ngày đây, chúng tôi chỉ lĩnh 10 ngày gạo. Hôm nay đã là ngày thứ 6 kể từ khi lĩnh rồi. Buổi tối, chúng tôi nấu cơm một cách dè sẻn. Anh em ở trạm không ăn cơm mà ăn cháo. Ảnh cho tôi biết tình trạng này kéo dài lâu rồi. Tôi nhớ vào buổi trưa gặp Giao Liên ở chỗ trực, chỉ thấy anh đem theo một khúc sắn, khẩu phần của bữa trưa. Ảnh quả là một con người biết phớt lờ khó khăn. Tiếp xúc với anh ta không thể thấy một nét nào của một người đang sống trong cảnh đói kém. Ngày 25 tháng 7 năm 1968. Chúng tôi nghỉ lại trạm và anh em bảo nhau mang đồ đạc cá nhân ra làng đổi sắn ăn. Nhị đưa ra chiếc đồng hồ. Anh bảo, nếu có heo thì đổi. Tôi và San mang gùi đi với một số vật tư trong tay. Con dao, khăn mặt, hộp nhôm và với hy vọng nhỏ nhoi. Kiếm được khoảng nửa gùi sắn. Đi với tôi và San còn có Lơ, bộ đội quân giới. Cậu ta tỏ ra

tất căn cơ. Làng chúng tôi vào nằm ở một đỉnh dốc. Mới vào đến nơi, một cảnh bẩn thỉu phơi bày ra trước mắt tôi. Rác rưởi, phân lợn, phân gà, bùn nước và mùi hôi thối bay lên nồng nặc. Ôi, sự no đủ vẫn có sức mạnh hơn cái bẩn thỉu. Làng đó bẩn, nhưng làng đó có sắn, có bắp, có cái cứu đói cho chúng tôi. Nên chúng tôi cần vào, phải vào. Chúng tôi bước lên rác rưởi và trèo qua một cái thang nhỏ vào trong làng. Sân làng cũng bẩn thỉu không kém khu ngoại vi. Làng chừng hơn chục nóc nhà. Loại nhà sàn thấp tịt, mái xùm xụp và tối om om. Đón chúng tôi là một lũ trẻ nhỏ trần truồng hoặc mặc áo rộng thùng thình với con mắt tò mò. Tôi bám lấy chúng nó, theo chúng nó về nhà để gạ đổi. Bọn trẻ rất tinh ranh, biết chúng tôi bí nên tỏ ra phớt lờ những thứ chúng tôi đưa ra. Ôi, tôi ghét nhất cái nghề buôn bán, có bao giờ tôi thích đi chợ cò kè mặc cả đâu. Nhưng bây giờ sự sống miếng ăn của toàn thể anh em khiến tôi phải làm những việc mà tôi ghét ấy. Tôi mang chiếc khăn mùi xoa của Trung Quốc có in hoa rất đẹp ra, cầm hai góc giơ lên, như những người quảng cáo hàng ở bờ hồ và bảo với lũ trẻ. Đẹp không? Ưng đổi không này? Rồi tán dương từ chiếc hoa in đến đường kẻ sọc. Cuối cùng, một thằng nhỏ dẫn tôi về nhà và đổi cho tôi chừng hơn chục củ sắn nho nhỏ. Con dao Trung Quốc rất đẹp, xong bọn nhỏ đổi cho ít sắn quá, tôi đành giữ lại. Một thanh niên gạ mua con dao ấy 50 đồng. Tiền mà làm chi lúc này? Tôi hỏi anh ta có đổi đồng hồ không, thì anh ta hỏi là mác gì. Biết là loại đồng hồ xoàng của Pháp, anh ta lắc đầu. Anh ta chỉ ưng đồng hồ Nhật có lịch. Vất vả lắm, tôi mới đổi được một ít sắn nữa. Tất cả vào khoảng hơn nửa gùi. Chúng tôi vội vã ra về. Thật là tai hại. Tôi đi đầu, cứ cắm cúi bước, không để ý đường, nên lạc vào đường đồng bào đi dãy. Càng đi càng thấy lạ rừng lạ đường. Đi miết rồi đụng phải một con suối lạ. Cằn nhằn với nhau một hồi, rồi quay lại vậy. Trời u ám, mù dày đặc. Mù xà xuống rừng cây, xà cả xuống suối, ẩm ướt và u tối. Trưa rồi, chúng tôi kiếm củi nứa, đốt cháy đùng đùng, rồi quăng ít củ sắn vào. Bữa trưa đó, vỏ sắn cháy đen thui. Chúng tôi bóc vỏ, sắn bở tung trắng ngần, thật là hấp dẫn. Chúng tôi ăn một cách vồ vập như chưa hề được ăn một bữa ngon như thế này bao giờ cả. Ăn rồi ngó mặt nhau mà cười rinh rích. Mặt anh nào anh ấy nhọ nhem than sắn, trông nguệch ngoạc như là hề. Ngày 26 tháng 7 năm 1968, nghỉ lại trạm lập, nấu cơm sắn một cách dè sẻn. Trên đường đi đến trạm, chúng tôi được biết một loại dây leo đặc biệt, dây chạc chiều. Cắt ra, ngậm vào một đầu, mút một hơi là đầy một miệng nước. Ngày 27 tháng 7 năm 1968, lại ra đi như mọi ngày, nhưng với khẩu phần cơm ít ỏi. Khi qua một dốc dài 1 giờ 30 phút, chúng tôi lên tới đỉnh dốc Sơn Mải. Đỉnh này cao chót vót, hẹp, lộng gió và mọc nhiều loại cây có lá nho nhỏ như lá phi lao, rất đẹp. Chúng tôi đặt ba lô thở phào và đứng phanh cúc áo, mặc cho gió lùa vào da thịt, tưởng chừng lùa tới tận phổi. Trước mặt và dưới tầm mắt chúng tôi là Khâm Đức, trại biệt kích ngụy mới bị đánh tan. Từ những trạm ngoài, chúng tôi đã thấy nói về chiến thắng Khâm Đức. Ta tiêu diệt được hoàn toàn trại này và thu rất nhiều vũ khí, lương thực thực phẩm. Giờ thì Khâm Đức nằm trơ đó, phơi mình dưới bầu trời xanh. Những ngôi nhà sụp đổ, những đồn lũy ngổn ngang. Chúng tôi lại quay nhìn về phía đồng bằng Quế Sơn.
Núi rừng chập trùng trải dài trước mắt chúng tôi rồi thấp

dần thấp dần và tít xa, mờ xanh là đồng bằng. Đồng bằng thân yêu, ta xa đồng bằng bao lâu rồi mà sao lòng nhớ ra giết đồng bằng đến vậy? Bao giờ lại về đồng bằng? Ôi, rừng núi điệp trùng! Chúng tôi trầm lặng nhìn về đồng bằng với con mắt khát khao, với tâm hồn cháy bỏng yêu thương. Nắng vàng rực rỡ trải đều khắp rừng núi. Lũ máy bay phản lực đến quấy đảo vùng trời. Chúng đánh phá đường 16. Chúng bay dưới tầm mắt chúng tôi điên đảo với cái thân trắng nhờn và với những tràng bom đen chuỗi. Lũ máy bay thi nhau bổ nhào và vọt lên cao, thay nhau gây nên những tiếng gầm rú xé trời và những tiếng nổ inh tai nhức óc. Tạm biệt ảnh, chúng tôi theo giao liên của trạm 5. Anh này có thân hình nhỏ loắt choắt, có đôi mắt kèm nhèm. Khi xuống dốc, chúng tôi tiếp cận với đường 16. Hồi này, lũ máy bay đánh phá chính đoạn đường này. Mùi thuốc bom còn khét lẹt. Đất đá bị đào bới tung lên. Cây cối bị chặt cành, bị đổ nằm ngổn ngang, lá nát tơi bời. Con đường đã biến dạng. Giao liên luẩn quẩn một hồi mới tìm ra đường. Chúng tôi nhanh nhẹn theo anh. Tại bìa rừng, nằm dưới lùm cây là một chiếc ô tô tải GMC của Mỹ. Giao liên nói rằng chiếc xe đó lấy ở Khâm Đức, máy còn tốt, song không có đường mà chạy. Chúng tôi băng qua đường. Im lặng bao trùm cảnh hoang tàn. Nắng chói chang làm mùi bom càng thêm nồng khét, mùi lá cây thêm hắc. Qua đường rồi, chúng tôi rúc sâu mãi vào rừng. Ở đây, cây cối cũng đầy những vết thương do mảnh bom, lá rụng xanh cả đất. Đang ngủ, chúng tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng pháo nổ. Có những tiếng đề pa uỳnh, tiếp sau là tiếng víu qua đầu chúng tôi, và cuối cùng là tiếng oàng ở phía xa. Chưa có kinh nghiệm về phi pháo, chúng tôi nằm nghe tiếng nổ mà lo, uỳnh, víu, oàng. Những tiếng nổ tiếng rít đáng ghét cứ nối nhau mãi, và rõ ràng tiếng oàng mỗi lúc lại gần về phía chúng tôi hơn. Bao giờ nó sẽ nổ chụp ngay trên bãi này, ai mà biết được. Bãi chúng tôi ở bằng quá mà chẳng có hầm hố gì cả. Chỉ cần một vài quả thôi. Có tiếng gấp tăng loạt xoạt và tiếng người lao sao. Anh nào đó định cuốn gói khỏi cái bãi bằng đang bị đe dọa này chăng? Tôi và Vượng tụt khỏi võng. Tôi núp sau một gốc cây lớn. Đạn pháo vẫn bay víu víu qua đầu. Nhưng rồi cũng im. Lũ pháo binh chết tiệt chắc cũng cần ngủ. Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 1968. Đi được khoảng một tiếng, chúng tôi nghe tin chưa bắt được liên lạc với khu đừng đi tiếp nữa. Chúng tôi vô cùng lo lắng. Gạo thì gần hết rồi. Bàn luận một lúc rồi quyết định đóng tăng, dừng lại, đợi tin tức. Chúng tôi dựng lều ở bên một dòng suối nhỏ. Ôi chao! Khu vực này mới nhiều vắt làm sao? Chúng tôi đụng đậy bước chân là lập tức hàng trăm con vắt đói nằm phục dưới lá, ngóc đầu dậy, bò đến, bu vào chân cẳng chúng tôi. Có con bò thục mạng, vội vàng đo từ lá cây này đến lá cây khác, bị ngã lăn chiêng, vươn dậy, lại cuống quýt bò. Có con bò phải cành cụt, cứ vươn mãi cái chân nhũng nhẽo ra mà cua tìm đường. Có con chưa đánh được hơi, bám một đầu vào đất rồi dựng thân thẳng đứng như một que củi. Thấy động là quay tít ra như là radar. Thật là lúc nha lúc nhúc như vắt mùa mưa. Có lẽ không con vật nào thân lại lạnh như con vắt. Đụng vào nó, bạn có thể nổi da gà liền. Nó lạnh ngắt lại ươn ướt nhầy nhầy, gây nên một cảm giác ghê sợ. Khi đã hút máu no, nó tự buông cái thân hình tròn căng bóng nhảy xuống đất và nằm in thiên thít lười biếng. Chúng tôi thường lấy dao găm chặt đôi chặt ba con vắt ra cho bỏ ghét. Dòng suối này rất nhiều cá. Chúng tôi lấy kim uốn lưỡi câu, lấy chỉ xe lại làm dây câu,

và kiếm cây để làm cần khi đi câu cá. Loại cá trắng thật khôn, chỉ có vài con cắn câu rồi sau đó chúng chuồn hết. Còn loại cá trầu, giống cá quả nhưng nhỏ chỉ bằng ngón chân cái, thật phàm ăn. Thấy mồi, chú ta bơi lởn vởn một chút rồi bập vào liền. Có con bị giật đứt mép văng lên bờ rồi quẫy xuống nước. Vậy mà không hề sợ, gặp mồi là lại lao tới liền. Chúng tôi kiếm được gần một ango cá. Có tiếng máy bay ì ì, hai chiếc trinh sát cánh quạt lượn trên đầu chúng tôi. Một lúc sau, nghe trên không trung vang tiếng người nói. À, tàu rào đó, nó gắn máy phong thanh cực đại để làm nhiệm vụ chiêu hồi. Thử nghe xem sao. Thằng cha trên đó nói giọng Huế qua máy phóng thanh phát từ trên cao, nghe âm âm hư hư thực thực như tiếng từ âm phủ vọng lên. Hắn kêu gọi binh lính Bắc Việt hãy hồi tránh. Chúng tôi bực tức chửi rủa thằng tàu sao một hồi, rồi xoay qua bàn. Sau này Mỹ thua, những thằng bán nước kia sống ra sao nhỉ? Ôi thật là nhục nhã! Chiếc tàu sao bay lượn một hồi, kêu la một hồi, rồi vòng ra xa. Tiếp đó, tôi nghe tiếng phản lực rít. Một tiếng nổ bụp, rừng cây chuyển động và lá rụng rào rào. Chiều hồi chán, chúng giở trò đánh phá, có gì là lạ đâu. Xế chiều, chúng tôi quay lại trạm để ngủ. Trời ập trong một cơn mưa phũ phàng. Tôi ngồi trong một cái bếp bé xíu mà nấu cháo. Người ướt sũng vì mồ hôi và nước mưa. Tối đó, mỗi người chúng tôi húp một chút cháo loãng toẹt. Đêm ngủ, thấy buồn quá. Buồn một chút cũng được, nhưng đừng bi quan. Không, tôi không bi quan chút nào cả. Khó khăn là tạm thời. Tình hình toàn cục vẫn rất sáng sủa. Ngày 29 tháng 7 năm 1968. Vẫn chưa liên lạc được với khu, gạo còn chút xíu thôi, nằm chờ sao được. Ở cái khu rừng nghèo nàn này thì kiếm được gì mà ăn kia chứ? Ngày trạm cũng chỉ ăn cháo, đến một lát sắn khô cũng không có để mà ăn. Chiều qua, dân trạm trường lục tìm mấy củ sắn tươi để dành từ mấy hôm trước định sắt ra nấu cháo. Xong, nó thối mất rồi, ai nấy tiếc đứt ruột.

0: giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản vào đầu năm 1999. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi. Đoàn cán bộ trẻ đang hành quân qua những trạm giải phóng trên đất Quảng Nam. Họ gặp khó khăn khi chưa bắt được liên lạc với khu, đành quay lại trạm. Chặng đường tiếp theo đón đợi đoàn cán bộ trẻ sẽ là nơi nào? Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo của tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long và chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai của Ban Văn học nghệ thuật VOV6. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
3: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
4: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
3: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời.
3: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại, và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
4: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
3: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giai pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
4: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
3: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
8: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
6: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
4: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Thực sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
9: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Xin chờ hồi kết.
12: Xin chờ hồi kết.
13: Xin chờ hồi kết.
14: Xin chào quý vị thính giả, xin chào nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã đến với cả chương trình Xin chờ hồi kết.
15: Vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào Trần Hiếu.
14: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, tháng 7, một cái tháng mà có rất nhiều ý nghĩa đối với cả đất nước, đó là cái sự tri ân, cái sự ghi nhận những đóng góp hy sinh của một cái thời hào hùng của đất nước, của một cái thời chiến tranh. Và đối với sân khấu thì có rất nhiều những tác phẩm.
15: Đúng rồi.
14: Đã khắc họa cái hình tượng người lính, kể cả thời chiến và thời bình. Và đối với cả nghệ thuật sân khấu cải lương mà chị theo đuổi thì tôi vẫn nhớ rất nhiều những vở diễn nổi tiếng khai thác

0: về thân phận người lính, những cái bi kịch gia đình, ví dụ như Hà Nội gió mùa chẳng hạn, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và trước đấy là
1: Anh gọi mãi tên em này. Đấy, rồi là tất cả những cái tác phẩm rất xúc động. Của Lưu Quang Vũ.
0: Và có lẽ là tôi với cả chị Liên cũng không thể kể ra hết được, đúng không ạ?
1: Rất nhiều.
0: Và ngày hôm nay thì trong chương trình Xin Chào Hồi Kết, chúng tôi cũng xin gửi tới quý vị thính giả và chị những tình huống kể về người lính. Và rõ ràng thì với cái độ lùi của chiến tranh thì bây giờ câu chuyện của chúng tôi cũng sẽ kể về người lính của thời bình. Nhưng mà không phải là thời bình mà họ không có những trăn trở, họ không có những dai dứt, họ không có những cái đấu tranh của người lính. Người lính bao giờ cũng vậy, vẫn giữ được cái sự kiên cường, vẫn giữ được cái bản lĩnh của mình. Cho dù thời cuộc có khó khăn đến thế nào, cuộc sống có khắc nghiệt đến ra sao và hoàn cảnh có thể thử thách họ đến mức độ nào. Chúng ta đến với cả tình huống đầu tiên. Xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến.

0: Thế ý chú Thắng đã đề xuất như vậy, ông nghĩ kỹ chưa? Hôm nay chú ấy hẹn về nói chuyện dứt khoát đấy. Mà theo tôi ý, ông nên đồng ý đi. Chứ cứ nói đi nói lại mãi. Vì chuyện này mà anh em ông bất hòa, không chừng người làng người xóm người ta cười cho ông ạ.
1: Bà thôi đi, đây là chuyện hệ trọng, chứ không phải thích là làm. Tôi nói rõ, tôi không bao giờ đồng ý.
0: Thì việc này quyết hay không ấy là ông và chú ấy. Tôi cũng chỉ lo lắng thì góp ý thế thôi, không sợ anh em lại...
1: Bà không phải lo, tôi còn sống sờ sờ ra đây thì không ai phá bỏ ngôi nhà thờ cũ này.
0: Không phải là tôi lo phá hay là không phá, xây mới hay không xây, mà lo chỉ về chuyện này. Anh em ông xảy ra xích mích thì không hay ông ạ.
1: Chú ấy về rồi đấy. Thôi, không nói nữa, ra mở cổng cho chú ấy.
0: Chú Thắng về đấy à?
2: Dạ vâng ạ, em chào chị. Chị mở giúp em cái cổng ạ.
0: Đây đây, chú đánh xe vào trong đi.
2: Dạ. Anh có nhà không hả chị?
0: Anh có, đang ở dưới nhà thờ ấy chú ạ.
2: Trời nóng nực thế này, sao chị không bảo anh lên nhà ngang mà ngồi? Ngồi ở nhà thờ nóng sao chịu nổi.
0: Ôi dồi ôi, tôi nói mãi chẳng được. Rồi cả cái thằng Bình nữa, mấy lần nó về khuyên bố nó, nhưng mà ông ấy có nghe đâu. Anh chú bây giờ có tuổi rồi nên là ương lắm, cái gì cũng hoài niệm, cái gì cũng muốn giữ. Nhà ngang mới xây xong mà chả ở, lại cứ xuống ở nhà dưới cái nhà thờ cũ ấy.
2: Thôi được rồi, để em vào nói chuyện với anh ạ.
0: Ừ, chú vào lựa lời khuyên ông ấy hộ tôi. Bệnh huyết áp cao, lại cả thương tật ngày đi bộ đội, mà ông ấy cứ thế, đêm hôm tôi lo lắm chú ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Chú về đấy à?
2: Dạ, em chào anh, em vừa về ạ.
1: Bà cho tôi xin phích nước.
0: Có ngay đây ông.
1: Ê, chú uống nước đi.
2: Dạ vâng, em xin ạ. Mà trời nóng thế này, sao anh không sang nhà ngang ngồi bật điều hòa cho mát? Ngồi đây...
1: Đấy là chú quen ngồi điều hòa, thấy nóng thế thôi. Ngôi nhà thờ này các cụ xây cột, kèo, toàn bằng gỗ, lợp ngói âm dương hai lớp, cộng cửa sổ giả đối xứng nên hút gió. Chú ngồi một lúc sẽ thấy mát đấy.
2: Dạ vâng, hôm nay em về cũng là xin ý kiến anh chuyện hôm trước ạ. Nếu anh đồng ý, em có cho thợ họ triển khai sớm anh ạ.
1: Đất hương hòa các cụ chia cho hai anh em, mỗi người một nửa. Tôi để chú phần ngoài mặt đường, chú muốn thì chú cứ xây.
2: Xây là em muốn xây cả cho nó quy củ. Và lại nhà ở mà xây đẹp, trong khi nhà thờ lại sơ sài quá, cũng khó coi anh ạ. Mà xây xong em cũng để anh chị ở cả và trông nom, chứ em có ở đâu. Giờ quanh làng các dòng họ khác, họ đều phá bỏ nhà thờ cũ, xây nhà thờ dòng tộc mới khang trang. Bao năm làm ăn, em cũng được tiếng là có của ăn của để. Mỗi lần về dỗ chạp, cưới xin người này nói, người kia nói, em không làm cũng cảm thấy áy náy lắm.
1: Thôi thôi thôi, chú cứ nói thẳng ra là chú muốn đập bỏ cái nhà thờ cũ của các cụ để lại, xây cái nhà thờ mới to nhất làng. Chứ sao phải lấy lý do người này nói, người kia nói làm gì?
2: Thì cứ cho là như vậy đi ạ. Anh đừng nghĩ em bỏ tiền ra xây nhà thờ là em về chiếm đất của anh chị và các cháu. Vì nếu em thích, số tiền bỏ ra xây nhà thờ, em có thể mua được một mảnh đất rộng hơn chỗ đất này.
1: Đấy là chú nghĩ thế, chứ không phải tôi. Mảnh đất hương hòa của các cụ để lại đã chia phần cho chú rộng mấy trăm mét. Chú muốn xây gì thì xây, chú chừa lại cho tôi cái nhà thờ cũ này là được.
2: Anh thật là ít nhất cũng phải biết thương mình chứ anh. Anh là thương binh, cả đời mặc áo lính, ăn cơm doanh trại, ở trong quân ngũ, đến lúc về hưu lăn lộn cả đời người. Giờ về quê đâu đâu người ta cũng xây nhà khang trang, báo đáp tổ tông. Anh không có điều kiện xây được thì anh cũng phải để em làm chứ.
1: Vì chính tôi là người lính, là người lính nên tôi không thể để chú phá cái nhà thờ mấy đời của các cụ đã mất công gìn giữ, chú hiểu chưa?
3: Vâng, vừa rồi thì quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cũng đã nghe tình huống 1 của chương trình Xin Chào Hồi Kết của chúng tôi.
4: Tôi thấy rằng là hiện tại bây giờ là hai anh em đang bàn với nhau và hướng của cậu em rằng là muốn thay đổi.
3: Vâng, tức là ở đây là chính vì cái mục đích thay đổi của người em tên Thắng.
4: Tên Thắng và ông anh.
3: Vâng, ông anh là ông Chiến.
4: Vâng.
3: Và họ cũng đã có cái sự mâu thuẫn về cái quan điểm là đập bỏ nhà thờ cũ để xây mới hay là giữ. Và rõ ràng thì theo chị cái quan điểm này nó cần phải được giải quyết như thế nào? Và tại sao người anh lại cố giữ những cái sự hoài niệm ấy?
4: Cái hoài niệm ấy rất là khó bỏ. Ngay cả tôi cũng vậy, ở cái lứa tuổi như tôi bây giờ. Tức là tôi có những cái hoài niệm, có những cái xưa cũ. Và mình rất không muốn mất những cái hình ảnh ấy. Bởi vì nó đi theo với cái những cái kỷ niệm, nó kể cả vui lẫn buồn, hạnh phúc, đau thương chẳng hạn như vậy. Nhưng cái hoài niệm ấy nó không thể vẽ lại được. Nó ở trong mỗi tâm khảm của chúng ta. Nó ở trong mỗi hoài niệm của mỗi con người thì không thể nào mà bây giờ vẽ ra xong lại mình vẽ lại được. Cái đấy khó lắm.
3: Nhưng mà ở đây thì tôi có cảm giác là bà vợ, bà Hòa ấy, là người có vẻ như là bà ấy thiên về...
4: Đúng rồi, bà muốn thay đổi.
3: Vâng, bà ấy thiên về cái mục đích thay đổi của người em dai hơn. Bởi vì là bà cũng thấy rằng là rõ ràng thì cái việc xây mới cũng đem lại cái sự tốt đẹp cho gia đình, cho họ hàng. Bởi vì ở đấy sẽ có một cái sự quy hoạch nó quy củ hơn, nó ngăn nắp hơn và... Nó hơn những gì xưa cũ, đúng không thưa chị?
4: Đúng rồi, nhưng có những cái ở đây tôi muốn nói là gì? Không biết là tác giả có ngầm ý không?
3: Vâng.
4: Tức là những cái xưa cũ ý, như chúng ta đang nhìn hiện hữu, nó không phải là vật chất nhìn là nó sạch, nó bóng bẩy. Mà cái xưa cũ ý nó là hoài niệm. Nó hoài niệm ý thì nó thiêng liêng lắm.
3: Vâng.
4: Và nó đã là thiêng liêng thì cái đấy người ta không muốn dỡ bỏ, đúng không ạ?
3: Vâng, đúng vậy. Cái sự hoài niệm thì nó mang những giá trị tinh thần.
4: Đúng.
3: Và ở đây là người em thì đòi hỏi một cái sự thay đổi về mặt vật chất. Ở đây thì chúng ta đang thấy hai cái sự mâu thuẫn, một cái xưa cũ và một cái hiện đại.
4: Không biết là Trần Hiếu có nhớ một cái câu chuyện mà tôi đã đọc là đôi bạn trẻ này ở bên cạnh vẫn thay đổi một ngôi nhà rất là khang trang, 5 tầng, nhưng bên cạnh bên này thì ông bà vẫn giữ ngôi nhà cổ. Rêu Phong và các bạn ấy về đấy, các bạn chụp ảnh cưới.
3: Câu chuyện đấy tôi có biết, bởi vì là sâu xa hơn là các bạn ấy chụp ảnh cưới. Mà khi cái ngôi nhà khang trang, cái nơi tổ chức tiệc, nhưng mà cái gian nhà cấp 4 ở dưới vẫn là cái gian nhà thờ, vẫn đặt bàn thờ và họ vào đấy họ làm lễ, chứ không phải là họ làm lễ ở cái nhà khang trang kia.
4: Đấy, đấy, tức là tôi đang nói rằng là ngay cả các bạn trẻ đến bây giờ nhá, các giới trẻ bây giờ tôi cũng thấy đấy, các bạn ấy toàn chụp ở những cái nơi mà gợi lại những cái thiêng liêng, những cái dấu ấn của Tổ quốc, dấu ấn của đất nước và của cái nơi địa phương đó, quê hương của cái người đó.
3: Và trong cái tình huống kịch của chúng tôi thì cũng có một phần nào đó nhăng nhác như thế, chị có để ý không? Bởi vì là người em tên Thắng ấy có vào trách móc với anh trai mình là tại sao trời nóng như này anh không lên trên
4: bật quạt lên,
3: anh không lên trên cái nhà ngang vừa mới xây xong có điều hòa thứ anh ngồi mà anh lại ngồi ở đây.
4: Đúng rồi.
3: Và rõ ràng là đối với cả ông Chiến, giống như chị nói, cái sự hoài niệm ăn sâu ở trong tâm trí ông ấy rồi. Đôi khi cái gió mát của điều hòa, cái gió mát của quạt máy, nó sẽ không làm cho ông ấy thích thú bằng
4: gió trời.
3: Và gió trời, những cái gió ở cánh đồng thổi vào,
4: đúng rồi,
3: cái hương lúa rồi là mùi rồi, rơm dạ,
4: mùi rơm dạ đốt chẳng hạn buổi chiều đấy chẳng hạn đó,
3: nó vẫn đem đến cho người ta những cái
4: nó thân thương,
3: cái thân thương và gần gũi.
4: Đúng rồi.
3: Và giống như vừa nãy chị có nói rằng ông Chiến, đúng không ạ?
4: Đúng.
3: Sẽ là người chiến thắng trong cái vấn đề đấu tranh giữ hay phá bỏ.
4: Đấy là theo quan niệm của tôi đấy.
3: Vâng.
4: Bởi vì này, như tức là tôi đang nói rằng là mình cũng là một cái tuýp sống về hoài niệm. Tức là bây giờ ước ao lắm cái khu tập thể ngày xưa ấy. Là mẹ ngồi ở cái bậc thềm xong là quạt cho mình. Nhìn thấy cái mái ngói nhà mình ấy là cái nhà tập thể, nhìn mùa hè còn nhìn thấy sao ở trên trời cơ. Nhưng đến bây giờ làm sao mà nhớ thế, nhớ lâu thế. Đến bây giờ đến gần đến 60 tuổi đến nơi mình vẫn nhớ. Đấy, tức là khi người ta đã là hoài niệm nó khắc sâu vào tâm khảm thì cái đấy thì nó khó phải mở lắm và người ta không muốn mất cái đấy đi.
3: Nhưng mà chị có tự tin về cái dự đoán của mình không? Bởi vì là ở đây trong cái tình huống một chúng tôi cũng đã hé mở một phần, kể cả cái cậu con trai cả của ông Chiến là Bình ấy, giống như bà Hòa cũng đồng ý với cả người chú của mình tên Thắng phá bỏ cái nhà thờ cũ đi. Vậy thì những sự tác động đấy của họ có làm cho ông Chiến thay đổi không?
4: Không, tôi đoán là ông Chiến sẽ có cái quan niệm giống của tôi. Bởi vì sao là người ta sẽ giữ lại những cái đó, còn tất cả những cái kia ông sẽ không bao giờ ông bị tác động cái điều đó đâu.
3: Vậy thì để xem cái dự đoán của chị có đúng không thì bây giờ mời chị cùng quý vị thính giả đến với cả tình huống thứ hai của chương trình ngày hôm nay.
4: Dạ vâng.
0: Cái thằng này gọi mãi sao không nghe máy thế nhỉ?
5: Alo, mẹ à?
0: Ừ. Sao gọi mãi Không bắt máy thế hả con?
5: À, con đang đi đường, đang lái xe về quê đây mẹ.
0: Ừ, thế thì tốt rồi. Con về nhanh, chứ chú Thắng với bố mày vừa nói chuyện với nhau, căng thẳng lắm con ạ.
5: Con biết rồi, chú Thắng vừa gọi cho con, chú ấy nói hết rồi ạ. Chú ấy cũng nhờ con về khuyên bố, không lỡ hết kế hoạch dự định xây lại nhà thờ của chú ấy. Con về rồi nói chuyện cụ thể ạ.
0: Ừ, thế con về đi, mà đi chậm thôi nhá, cẩn thận con ạ.
5: Vâng ạ.
1: Bình, thế hôm nay con không phải đi làm sao lại về quê giờ này hả con?
5: Con chào bố. Con vội về cũng là vì chuyện vừa rồi, bố với chú Thắng căng thẳng với nhau đấy ạ.
1: À, thì ra là chú nói không xong nên nhờ cháu về khuyên đấy à?
5: Thì bố cứ bình tĩnh đã. Đây không phải câu chuyện ai khuyên ai bố ạ. Cái gì cũng phải phân tích đúng, sai, rồi từ đấy mới làm rõ được.
1: Thôi, anh vào thẳng vấn đề đi, đừng lòng vòng lý sự, tôi nghe quen lắm rồi.
5: Bố đã nói thế, con cũng nói thẳng. Chú Thắng cũng chỉ vì nghĩ cho bố, cho chú ấy, cho các con, các cháu, nên chú ấy mới bỏ mấy tỷ bạc để xây nhà thờ. Chú ấy làm thế cũng là mát mặt cả nhà mình, chứ có riêng gì chú ấy đâu ạ.
1: Mát mặt hay là thích chơi trội, thích to, thích hoành tráng hơn người.
5: Thì bây giờ chú ấy có điều kiện, chú ấy làm thế là có tội hay sao hả bố?
1: Bố cho anh ăn học đến nơi đến chốn, những tưởng 40 tuổi đầu anh phải ngộ ra chứ. Đằng này, thôi, nói tóm lại, đất của chú ấy thích xây gì thì xây. Còn riêng đối với ngôi nhà thờ cũ mà cụ để lại thì cấm, không ai có ý kiến gì nữa. Bố phải có trách nhiệm trông coi, gìn giữ, không phá là không phá. Thế thôi.
5: Bố thật là mang tiếng là một đại tá về hưu, có điều kiện. Thế mà
1: là sao? Đối với bố, thế là đủ. Con hiểu chưa? Con nên nhớ, bố hôm nay không phải nằm lại chiến trường là đã may mắn so với rất rất nhiều đồng đội khác của bố rồi. Thế hệ bố đến xương máu còn không tiếc, thì cần gì phải xây cái nhà này thật to, cái kia thật hoành tráng cho riêng mình.
5: Con biết, nhưng bố ơi, thế hệ bố là thế hệ của bố. Bây giờ đất nước hòa bình mấy chục năm rồi, kinh tế phát triển, thì những cái chuyện xây nhà thờ này, nhà thờ kia là chuyện bình thường mà bố.
1: Ừ, thời bình nhưng còn nhiều chuyện không bình thường nữa con ạ.
5: Vâng, thế thôi ạ. Con thấy có việc nên chạy về chút thôi. Giờ con phải về thành phố, chiều con đi làm. Còn việc kia, theo con, bố cũng nên nghĩ cho thấu đáo bố ạ.
0: Ơ này con.
5: Dạ.
0: Từ từ đã.
5: Sao thế mẹ?
0: Có ít rau, ít hoa quả mẹ vừa mới hái ở vườn, cầm về trên ấy mà ăn.
5: Vâng, con xin. Mà mẹ này.
0: Hả?
5: Mẹ ở nhà lựa lời khuyên bố con xem thế nào, chứ cứ khăng khăng thế này thì...
0: Mẹ nói rồi, bố mày mắng nên mẹ thôi chẳng dám khuyên nữa. Mà này, người khác mơ chẳng được, nhưng mà sao bố mày hễ cứ nói đến chuyện chú Thắng bỏ ra cả một đống tiền xây lại nhà to đẹp hơn thì cứ sững cổ lên thế nhở?
5: Ôi giời ơi, thì mẹ không thấy bố lúc nào cũng hoài với trải nghiệm, về hưu rồi nhưng lúc nào cũng lo chuyện thế sự, nào là đất nước còn thế này, bao người còn thế kia.
0: Ừ, thì từ trước tới giờ bố mày vẫn thế mà con.
5: Vâng, thôi con đi mẹ nhá.
0: Ừ, đi cẩn thận nhá.

0: Vâng, vừa rồi thì chị Liên cùng quý vị thính giả cũng nghe xong tình huống thứ hai của chương trình. Rõ ràng thì cái sự tác động đối với cả ông Chiến bây giờ không còn là của người em trai, tức là
1: Cả gia đình.
0: vâng, người em trai Tiến Thắng nữa, mà là cả gia đình. Cái sự hoài niệm như chị Liên đã nhận ra từ ban đầu
1: Vâng.
0: ở trong các cái tình huống của chúng tôi, nhưng mà ở đây thì nó còn một cái chi tiết nữa, chị
1: Đó
0: Liên có nhận thấy không?
1: có ông Chiến ấy, tôi không là người lính nhưng tôi hiểu, bởi
0: Vâng.
1: vì là như này, ông ấy vốn dĩ là một người lính, cái kiên định, người
0: Vâng.
1: lính kiên định, dũng cảm. Trần Hiếu có nghe thấy một cái câu ông ấy nói rằng là
0: Tức là vào sinh ra tử đúng
1: đúng
0: không ạ?
1: rồi,
0: Vâng.
1: ông còn chẳng
0: Chẳng tiếc.
1: ông chẳng tiếc nữa là
0: Vâng.
1: còn bây giờ lại còn phải xây nhà to nhà cao để làm đẹp, để làm cái gì.
0: Đối với ông ấy là cái sinh mạng con người là cái sự quý giá nhất, mà
1: Đúng rồi,
0: đồng
1: mà
0: đội của ông còn nằm lại ở chiến
1: nằm
0: trường.
1: lại rồi, hy sinh
0: Vâng.
1: lại rồi.
0: Và ông ấy sống sót đến ngày hôm nay cũng đã là một cả một sự may mắn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Nhưng mà tôi có cảm giác rằng trong câu chuyện nó không còn là cái câu chuyện của một sự hoài niệm hay một cái sự giữ gìn những cái nét xưa cũ
1: Nó
0: nữa.
1: còn một cái đau đáu gì, một
0: Vâng.
1: kỷ niệm nữa.
0: Và nó còn một cái gì đấy mà nó còn sâu xa hơn thế nữa.
1: Đúng rồi, nó tôi muốn nó dùng cái từ thiêng liêng.
0: Vâng.
1: Thì chính vì thế mà tất cả những cái người đang sống cùng với ông ấy đều không hiểu, đều không đồng điệu.
0: Và kể cả là cậu Bình,
1: Đúng
0: cậu
1: không?
0: con trai đúng không ạ? Ông cũng trách móc cậu ấy là bố tưởng là mày 40 tuổi đầu rồi
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: phải ngộ ra nhiều thứ.
1: Ngay cả cậu Thắng còn chả hiểu nữa, chú
0: Và
1: Thắng còn chả hiểu nó là một cái hậu sinh đằng sau.
0: và
1: Có đúng
0: cũng
1: không ạ?
0: không hiểu là cái ý ông trách móc con trai mình là không ngộ ra, thì đây cũng đang là một cái ẩn số mà tôi suy đoán rằng là nó còn một cái gì đó sâu xa đang ẩn chứa trong người lính này.
1: Vâng.
0: Và sau tất cả những sự hy sinh mất mát, sau tất cả những cái sự va vấp trong cuộc sống, những cái vui buồn, những cái biến cố trong cuộc đời đến với ông ấy, thì rõ ràng ông ấy đang muốn neo và giữ lại một cái gì đó nó còn thiêng liêng hơn là những cái xưa cũ mà chúng
1: Và
0: ta đang nhìn thấy.
1: đúng rồi, và tôi thấy là như này, như này,
0: Vâng.
1: tức là nó là một cái nỗi đau nữa,
0: Vâng.
1: nó mất mát nữa, hy
0: Vâng.
1: sinh nữa ở trong đấy, và cái đó thì thường thường người ta nhớ lâu hơn.
0: Nhưng mà theo chị là cái nỗi đau như chị nói là cái sự mất mát ấy là mất mát chung hay mất mát riêng của ông ấy? Bởi vì nếu như là mất mát chung, tức là ông
1: Thì
0: đã
1: mọi người
0: nói
1: đều
0: đến
1: biết chứ.
0: và ông đã nói đồng đội rồi,
1: Đúng rồi.
0: đúng không ạ? Nhưng mà ở đây rõ ràng tôi
1: Là
0: khẳng định là một
1: một
0: cái
1: cái
0: riêng.
1: nỗi niềm giấu riêng rồi.
0: Và
1: Nhưng mà đấy là tôi phỏng đoán nhá, nỗi
0: và
1: niềm giấu riêng. Còn đây chúng ta vừa rồi là Hiếu đang nói rằng gạt ra những cái mà về giá
0: mà
1: trị vật chất nhá.
0: đúng rồi, mà những cái trước chúng ta đã thấy và chúng ta đã phân tích, đã đoán, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và trong câu chuyện của phần 1 và phần 2 thì rõ ràng nó đang ẩn chứa một cái điều gì đó, mà cái đinh cuối cùng ông ấy chốt với người con trai của mình tên Bình là gì? 40 tuổi đầu mà con vẫn chưa ngộ ra. Đấy.
1: Và cái đinh chốt ấy sẽ là một cái then
0: Và
1: đóng tất cả mọi cái suy nghĩ của mọi người lại, bởi
0: và
1: vì sẽ không có một cái ý định để phá bỏ cái nhà thờ đó. Mọi người phải nghe theo cái sự thuyết phục của ông ấy. Tôi tin chắc chắn là như vậy, bởi vì tôi có cảm giác là tôi rất giống ông Chiến.
0: nhưng mà chị giống ở phần nào?
1: Người người lính người ta có một cái kiên định như vậy ấy, thì
0: Vâng.
1: không phải cái gì người ta cũng ồ ạt người ta nói ra ngay đâu.
0: Đúng rồi. Bởi vì như ông Chiến ấy, ở cái độ tuổi đấy ông phải ngoài 60 rồi.
1: Đúng rồi.
0: Và ông đã về hưu được một thời gian rồi, đúng không
1: Đúng
0: ạ?
1: rồi.
0: Và ông
1: Ông
0: ấy
1: là thương thương binh rồi
0: vâng,
1: đó.
0: ông là người lính, ông là thương binh, ông đã lăn lộn trải qua chiến trường rồi, đủ các những hỉ nộ ái ố trong cuộc đời rồi. Và ông ấy neo lại ở quê hương khi mà ông đã bỏ cả thành phố, ông với cả vợ ông về để giữ cái nếp xưa.
1: Tôi đoán
0: Và
1: thêm này nhá, Hiếu
0: dạ.
1: nhá. Phải chăng
0: Vâng.
1: cũng giống như chúng ta nói rằng trăn trối ấy.
0: Vâng.
1: Cái lời trăn trối đấy của các cụ thì sao?
0: Vâng.
1: Các cụ nói rằng là dù thời gian có thay đổi, có cũ nát,
0: Có biến thiên như thế nào?
1: đúng rồi thì con cũng đừng bao giờ quên cái nơi mà để giữ lại cái chốn đi về giữa cha ông ta. Đấy, tức là tôi đang cái mối quan hệ gia đình đó.
0: Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự suy đoán của chị nếu như đó là sự thật thì không có lẽ nào ông Chiến ông lại không nói thẳng toẹt ra cho ông
1: Thì đấy
0: Thắng.
1: mình đang đoán mà.
0: Vâng.
1: Còn nếu như mà tác giả đang giấu một cái gì nó sâu hơn nữa, nó thiêng liêng hơn nữa thì lại phải xin chờ hồi kết để xem là đang giấu cái đinh ấy ở đâu. Vâng.
0: Và xin mời chị cùng quý vị khán giả đến với phần kết của chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ vâng.
2: Bình về đấy à? Sao về gấp thế? Lại chả báo trước để mẹ chuẩn bị cơm nước hả con?
3: Vâng ạ, con với chú Thắng về có việc gấp. Bố có nhà không mẹ?
2: Bố có,

0: đang ở trong nhà thờ đấy.
1: Dạ, em chào chị ạ.
0: À, chú Thắng à?
1: Dạ vâng, em vào gặp anh có chút chuyện chị ạ.
0: Chú vào nhà đi.
2: Bố ạ.
1: Dạ, em chào anh ạ.
3: Thôi, chào hỏi gì lắm thế? Hết chú về, rồi đến thằng Bình về. Giờ thì cả hai chú cháu kéo nhau cùng về một lúc. Từng người về khuyên tôi không được. Giờ cả hai chú cháu về có ý gì nữa? Tôi nói trước nhá, tôi sẽ không thay đổi quan điểm đâu.
2: Bố, bố bình tĩnh đã. Con với chú Thắng về có việc gấp, không phải việc như bố nghĩ đâu.
1: Anh Chiến ạ, em hỏng rồi anh ạ.
3: Cái gì? Chú nói gì? Hỏng là hỏng cái gì?
1: Em mất hết rồi anh ạ.
3: Sao? Sao lại mất hết? Thế là thế nào?
2: Cô Hà, cô ấy bỏ trốn rồi bố ạ.
3: Vợ nợ hay sao mà bỏ trốn?
1: Không, cô ấy bị khởi tố tội thông đồng nâng khống đấu thầu vật tư y tế.
3: Nhưng mà thế thì chú có liên quan gì vào công việc của cô ấy không?
1: Dạ, em không. Nếu em có liên quan, công an họ đã bắt và khởi tố rồi ạ.
3: Thế thì may rồi. Chú không liên quan đến công việc của cô ấy. Và hai người cũng chỉ là ở gá với nhau, chứ có phải vợ chồng gì đâu mà sợ.
2: Vâng, về pháp luật thì không sợ, nhưng về tiền bạc, vốn liếng, nhà cửa thì cô ấy lừa chú Thắng mất sạch rồi bố ạ.
3: Lại có cả chuyện ấy nữa cơ.
1: Dạ vâng ạ. Cô ấy nói cần huy động vốn với lãi suất cao để nhập thiết bị y tế. Cô ấy vẫn trả đều đặn vài năm nay, cho nên em tin tưởng và cũng có được cả gốc lẫn lãi gần chục tỷ. Cách đây mấy tháng, cô ấy cần huy động số tiền lớn. Em không đủ, nên thế chấp cả xe, cả nhà lấy tiền cho cô ấy vay. Giờ thì không khéo, bố con em phải ra đường anh ạ.
3: Thế mấy đứa trẻ nhà chú, chúng đã biết chuyện chưa?
1: Dạ, việc mới xảy ra nên chúng chưa biết anh ạ. Hơn nữa, cô ấy không phải mẹ chúng, nên em nghĩ chúng cũng chẳng quan tâm đâu.
3: Chúng nó không quan tâm đến cô ấy, nhưng quan tâm đến cái nhà đang ở. Ý tôi hỏi như vậy. Thế chú thế chấp cái nhà ấy bao nhiêu tiền?
1: Hơn 1 tỷ anh ạ. Giờ em rủ cháu Bình về bàn với anh. Chắc em xin phép được bán phần đất phía trước các cụ chia cho em. Thiếu bao nhiêu em vay mượn thêm để chuộc cái nhà cho bọn trẻ nó ở.
3: Việc đã xảy ra như thế thì cũng đành vậy. Bà ơi, bà đâu rồi?
0: Tôi đây.
3: Tình hình chú Thắng bây giờ đang gặp khó khăn trong chuyện làm ăn. Tôi muốn gọi bà vào cùng bàn chút chuyện.
0: Vâng, tôi ở ngoài sân, cũng đã nghe thấy.
3: Thế là bà đã biết. Tôi cũng không cần phải nói lại sự việc chú ấy vừa kể nữa.
0: Vâng.
3: Tôi và bà có khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ để dưỡng già. Nếu bà đồng ý thì mai bà cho chú mượn để chuộc lại cái nhà. Còn chuyện đất cát ở quê chú không phải bán, chú cứ giữ lấy làm chỗ dưỡng già về sau. Việc chú đòi xây lại nhà thờ, sở dĩ tôi không đồng ý cũng vì thấy chú làm ăn phiêu lưu quá. Nguồn tiền như vậy thì xây chỗ hương hỏa, thờ tự cho dòng tộc sao được.
1: Dạ, vâng.
2: Bố vừa nói như vậy, giờ ý mẹ sao ạ?
0: Mẹ đồng ý, tôi đồng ý ông ạ.
1: Em cảm ơn anh chị, cảm ơn cháu Bình.
3: Ờ kìa, sao lại khách sáo thế? Anh em không giúp đỡ nhau lúc này thì còn lúc nào nữa? Bình.
2: Dạ.
3: Giờ cũng muộn rồi, con đưa chú về trên đấy đi.
0: Ừ, chú về nhá. Đường tối rồi, Bình nhớ lái xe cẩn thận con ạ.
2: Vâng, mẹ yên tâm.
1: Em chào anh chị ạ.
3: Chú về cứ làm như bình thường, coi như không có chuyện gì nhá. Mà này, đừng để cho mấy đứa trẻ nó biết.
1: Dạ.
4: Vâng, chị Liên cùng quý vị thính giả cũng vừa mới nghe tình huống cuối cùng của chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi. Và rõ ràng mọi cánh cửa đã đều mở toang. Những gì mà chị phỏng đoán, những gì mà tôi còn đang thắc mắc, bởi ông Chiến là một người lính mà với những cái sự hoài niệm mà chị có thể thấy, những cái suy nghĩ của ông còn sâu xa hơn rất nhiều những cái gì chúng ta tưởng.
5: Ông ấy đúng là một người Anh.
4: Vâng.
5: Chắc chắn
4: mà
5: như một người
4: rõ lính. Ràng là một người từng trải, đúng không?
5: Đúng rồi. Vâng. Chắc chắn, bởi vì là sao, bởi vì tác giả tạo một cái bất ngờ, bởi vì là tôi thì nghĩ là hoài niệm.
4: Vâng.
5: nó khắc khoải sâu thẳm trong tâm khảm ông ấy, nhưng không phải sâu xa hơn nữa là ông nghĩ cho những người thân yêu của mình.
4: Vâng.
5: Tức là ông đã nhìn xa trông rộng, cậu đã nhìn những cái đồng tiền mà cậu em làm.
4: Vâng.
5: nó đã có cái sự chấp chới rồi, nó không bình ổn rồi. Mặc dù là chúng ta nghe chục tỷ nó hơn cả ông hiện tại bây giờ, cái nhà thờ tổ thì xây lên thì cũng không thể mất hết chục tỷ được, nhưng tức là nói về mặt tâm linh mà nói thì những cái đồng tiền bẩn ấy không thể nào để mà có thể thay đổi một cái nhà thờ tổ.
4: Đúng rồi, xây cái nơi thờ tự như chính ông ấy đã nói ở trong đó,
5: đúng
4: rồi,
5: đúng không ạ? Nó không tức là nó thế nào nhỉ, tức cái đồng tiền ấy thì nó xây thì nó còn chẳng có ý nghĩa gì cả. Đấy là suy nghĩ của ông Chiến, còn suy nghĩ của ông kia là có tiền thì ta cứ làm để cho nó mở mày mở mặt.
4: Tức là một người có tiền trong tay thì họ nghĩ rằng họ muốn làm điều gì cũng được.
5: Đúng rồi.
4: Nhưng mà với ông Chiến thì những nơi mà thờ tự tâm linh như vậy, đặc biệt là đối với cái chỗ để thờ tự tổ tiên, thì những đồng tiền làm ra phải chính là những cái đồng tiền mồ hôi xương máu bằng sức lao động thực sự của mình, không phải là những cái đồng tiền không trong sạch.
5: Đúng rồi. Nhưng mà hơn thế nữa là ông ấy đã lo xa cho một cái tương lai gần. Tức là lo xa để là cái hệ lụy của những cái dòng tiền bẩn ý nó sẽ có một kết cục không tốt.
4: Đúng rồi.
5: Nên chính vì thế mà ông ấy đang sợ rằng cái điều sẽ xảy ra, và đúng nó đã xảy ra thật. Và đến bây giờ ông bình thản đón nhận. Ông bình thản như là ông đã từng hy sinh rất nhiều những cái điều to tát hơn. Đó là ông bình thản đón nhận một cái thực tế phũ phàng. Và ông ấy cho ra một cái quyết định rằng là tôi giữ ở đây không phải là tôi sợ thay đổi cái gì cả, mà tôi giữ ở đây là vì đồng tiền của độc chú đang như vậy.
4: Vâng, rõ ràng ông Chiến và bà Hòa cũng là những người có tiền, đúng không thưa chị?
5: Đúng.
4: Bởi vì sau những biến cố người em như thế, hai ông bà sẵn sàng giang tay,
5: đúng rồi,
4: để đưa cho em giai mình những cái đồng tiền dưỡng già cuối cùng, chuộc lại ngôi nhà
5: đó
4: để cho các cháu ở.
5: Đấy, tức là cái câu chuyện này nó không phải chỉ ở trong chuyện đâu.
4: Và
5: tôi nghĩ rằng ở ngoài thực tế mà mình không biết được đấy. Chứ còn có rất rất rất nhiều những người mà về đòi bán đất Hương Hòa của nhà mình để mà cứu cái thời điểm mà khi mình làm ăn như vậy.
4: Và những cái nhân vật của chúng ta ở trong câu chuyện này, chị có để ý ông Chiến, người em tên Thắng, đúng không ạ?
5: Chiến Thắng.
4: Và người vợ tên Hòa và người con tên Bình.
5: Chiến Thắng Hòa Bình. Tức là rất là khéo léo khi mà
4: đầy dụng ý, đúng không ạ?
5: Và đã chiến thắng Hòa Bình mặc dù thời chiến tranh đã qua lâu rồi. Những cái chiến tranh của cái thực tại ấy,
4: cái đời sống ngày hôm nay.
5: Đúng rồi. Nó là cái chiến tranh mà người lính năm xưa ấy lại phải chiến đấu với cái thực tại.
4: Đúng rồi.
5: Và ông đã chiến thắng. Nhưng ông chiến thắng vẻ vang ở một cái cách là ông đã nhìn xa trông rộng. Còn tôi lại chiến thắng ở cái suy nghĩ của tôi rằng là tôi giữ lại những cái hoài niệm ấy, những cái tâm khảm đấy, những cái mà rất rất không muốn thay đổi.
4: Và rõ ràng thì trong câu chuyện của chúng ta nó cũng mang đến những cái thông điệp, những ý nghĩa nhất định ở đây rằng người lính họ luôn luôn có những lập trường, họ vượt qua tất cả những biến cố của thời chiến, của thời bình. Những cái biến cố ấy có thể là đến với đất nước, có thể đến với cá nhân người ta, và kể cả những cái va chạm trong gia đình, người ta vẫn bình tĩnh, suy xét và bước qua những cái biến cố ấy. Và đôi khi người ta giải quyết những cái biến cố ấy, nó lại có những cái sự sâu xa, có những cái sự đúc kết mà rõ ràng chúng ta thấy cái sự tính toán đấy là không bao giờ thừa, đúng không?
5: Đúng, đúng. Nó không đau to búa lớn.
4: Người ta âm thầm thế thôi.
5: Đúng rồi.
4: Nhưng mà người ta sẽ vượt qua tất cả.
5: Phải nói rằng là tức là từ cái xin chờ hồi kết, tức là nó có những cái rích rắc mà tác giả tạo ra những tình huống rất là lý thú,
4: những cái mâu thuẫn tưởng rằng là rất khó có thể giải quyết được, nhưng mà có những cái bước ngoặt,
5: đúng rồi, rất nhẹ nhàng. Mà trong cuộc sống nếu như chúng ta giải quyết, và những cái câu chuyện ở của mỗi con người mà giải quyết nhẹ nhàng như thế, thì tôi tin chắc chắn rằng không có những cái chuyện đáng tiếc xảy ra.
4: Và đến đây thì xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cùng quý vị thính giả cũng đã đồng hành cùng chương trình cho đến những phút cuối cùng để chúng ta nghe và phân tích những tình huống trong chương trình Xin Chờ Hồi Kết ngày hôm nay.
5: Vâng, xin chào quý thính giả.
4: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Chị Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ thân thiết của chương trình ca nhạc thiếu nhi. Chương trình giới thiệu giọng hát nhí hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen với một giọng ca nhí rất dễ thương đến từ trung tâm nghệ thuật Be Singer. Nhưng mà trước khi đến với cuộc trò chuyện với giọng ca nhí này thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc bài hát Lời Ru Cho Con, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương do chính giọng ca này thể hiện.

0: đã được tham gia nghệ thuật từ khi mà còn rất là bé. Bố mẹ của Ngọc Linh thì rất là muốn Ngọc Linh có thể theo được con đường nghệ thuật nên là cũng đã hướng Ngọc Linh từ khi mà Ngọc Linh còn nhỏ tuổi.
1: Thế trong gia đình có ai theo đuổi nghệ thuật không Ngọc Linh?
0: Gia đình của Ngọc Linh thì có ông nội và bác của Ngọc Linh theo nghệ thuật ạ. Và nhà của Ngọc Linh thì theo dòng nhạc cải lương dân ca trữ tình ạ.
1: Ngọc Linh có thể chia sẻ về sở thích của mình được không?
0: Dạ, như mọi người cũng biết thì Ngọc Linh rất là thích ca hát. Ngoài ra thì Ngọc Linh còn thích nhảy, biểu diễn các ca khúc vừa nhảy vừa hát thì đấy là cái điều mà Ngọc Linh rất là thích ạ.
1: Ngọc Linh làm như thế nào để cân đối giữa việc học tập và ca hát của mình?
0: Ở trường của Ngọc Linh thì buổi sáng Ngọc Linh sẽ học các môn về nhạc, còn buổi chiều thì Ngọc Linh sẽ học các môn văn hóa nên là sẽ có thể cân bằng được giữa cả hai việc ạ.
1: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với Ngọc Linh sau khi nghe ca khúc Trôi Trong Gương, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

0: Thời gian học hỏi và trau dồi về ca hát thì Ngọc Linh đã gặt hái được những thành công gì rồi?
1: Sau một thời gian em học và theo đuổi đam mê của mình thì Ngọc Linh có làm một album để đánh dấu tuổi 14 là album Lời Ru Cho Con. Trong album thì Ngọc Linh nói về các ca khúc về gia đình và bố mẹ.
0: Và chắc hẳn là phải dành rất là nhiều tình yêu thương để bố mẹ, nên là Ngọc Linh mới ra album để đánh dấu cái lứa tuổi 14 này của mình, đúng không nào? Và bây giờ thì chắc chắn chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc trong album này nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Giấc Mơ Của Con, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

0: Các em vừa nghe ca khúc Giấc mơ của con trong album Lời ru cho con của Ngọc Linh. À, Ngọc Linh này, sở trường của Ngọc Linh là gì?
1: Ngoài sở thích là ca hát và nhảy múa thì Ngọc Linh còn rất thích đánh đàn, piano. Ngọc Linh rất là muốn học hỏi thêm nhiều thứ mới nên là vẫn đang trong quá trình học hỏi và tìm hiểu.
0: Ước mơ sau này của Ngọc Linh là gì?
1: Ước mơ sau này thì Ngọc Linh vẫn muốn là Ngọc Linh có thể đứng ở trên sân khấu, cầm mic và có thể biểu diễn để cho các khán giả cùng thưởng thức ạ.
0: Tức là ước mơ là một ca sĩ đúng không nào? Và Ngọc Linh có thể bật mí thêm về thần tượng của mình được không?
1: Ngọc Linh thì rất là hâm mộ và thần tượng nhiều người, nhưng mà người mà đã truyền lửa cho Ngọc Linh là bố mẹ và thầy cô, là người mà đã truyền động lực cho Ngọc Linh rất là nhiều trong cái con đường nghệ thuật này ạ.
0: Và Ngọc Linh có thể dành tặng cho các thính giả đang nghe đài một món quà được không?
1: Dạ, sau đây Ngọc Linh xin gửi đến các thính giả một ca khúc. Cũng là món quà mà Ngọc Linh muốn gửi đến các thính giả là ca khúc 8 lời nói dối của mẹ của Ngọc Linh và cô giáo thạc sĩ Đinh Lan Hương trình bày ạ.

Quý vị và các em vừa nghe ca khúc Tám lời nói dối của mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do Ngọc Linh và cô giáo Đinh Lan Hương trình bày. Chúng ta sẽ cùng chia tay giọng ca trong trẻo này qua ca khúc Cho con được thay cha, một sáng tác của Yến Lê. Diệu Linh cũng như các bạn thính giả xin chúc cho Ngọc Linh luôn thành công trong những dự định sắp tới của mình.

0: Các em thân mến, ca khúc Cho con được thay cha do Ngọc Linh trình bày cũng đã kết thúc chương trình ca nhạc hôm nay. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh Ban âm nhạc VOV3 thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt truyện tranh Tý Quậy tập 16, mang đến những mẩu truyện mùa hè sôi động và hài hước của thế hệ trẻ em thời đại mới. Cuốn sách bao gồm 3 phần truyện Anh em mình là một gia đình, Đào vàng và Rác ơi là rác. Đó là câu chuyện anh em Tí Tún chí chóe nhau dẫn tới bất hòa và màn đổi em đầy hài hước. Câu chuyện về chuyến du lịch biển tìm vàng của Tí và Tèo nhanh chóng trở thành thảm họa. Còn câu chuyện về chủ đề phân loại rác vừa dí dỏm vừa thiết thực. Nhà báo Dương Thúy Quỳnh, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ về quá trình viết lời cho tập truyện này.
8: Qua mỗi phần truyện và mỗi tập truyện của bộ truyện tranh Tý Quậy thì những người viết luôn luôn mong muốn mang đến cho các bạn nhỏ không chỉ là tiếng cười, sự hài hước, dí dỏm và những cái câu chuyện hấp dẫn đối với lứa tuổi các bạn, mà còn lồng ghép vào đây những bài học, những thông điệp nhẹ nhàng nhưng mà sẽ mang đến những cái hành trang trong cuộc sống của các bạn.
7: Cho đến nay, mỗi năm một lần, Tý Quậy lại tái xuất, trở thành món ăn tinh thần thú vị cho nhiều bạn nhỏ, tiếp tục khẳng định sức hút của một thương hiệu truyện tranh Việt Nam lâu năm.
9: Từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 7 tại Gallery 3B thành phố Hồ Chí Minh, họa sĩ Đặng Kim Long sẽ giới thiệu tới công chúng gần 50 tác phẩm sơn mài trong triển lãm mang tên Mình Hạc Sương Mai. Các tác phẩm tập trung khai thác hình tượng người phụ nữ trong mối liên hệ với ký ức văn hóa, thiên nhiên và đời sống tinh thần. Hình tượng này được thể hiện qua những đường nét mềm mại thanh thoát, những trang phục, không gian và biểu tượng quen thuộc của văn hóa Á Đông, cùng những suy tư của người nghệ sĩ trước thời gian và cuộc sống. Bên cạnh hình ảnh người phụ nữ, triển lãm còn đưa đến người xem nhiều hình ảnh gần gũi của văn hóa Việt Nam như mùa xuân, lễ hội truyền thống và các loại nhạc cụ dân tộc. Sự kết hợp giữa yếu tố hiện thực và ngôn ngữ biểu đạt tạo nên một không gian hội họa vừa quen thuộc vừa giàu cảm xúc. Họa sĩ Đặng Kim Long có nhiều năm gắn bó với sơn mài truyền thống. Trong sáng tác, ông kế thừa kỹ thuật chế tác của sơn mài Việt Nam, đồng thời tìm kiếm những cách biểu đạt mới bằng tư duy tạo hình hiện đại. Nhiều tác phẩm tại triển lãm sử dụng vàng quỳ, bạc quỳ, vỏ trứng và nhiều lớp sơn được xử lý mài giũa công phu, tạo nên hiệu ứng ánh sáng và chiều sâu đặc trưng của chất liệu sơn mài.
7: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, dự án Việt Nam chưa kể hết tổ chức buổi chiếu phim tài liệu đặc biệt nhằm tri ân những người đã hy sinh cống hiến cho độc lập tự do của Tổ quốc. Tác phẩm được giới thiệu trong chương trình là bộ phim tài liệu Trên chiếc xe lăn của cố đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích. Bộ phim ghi lại chân thực và xúc động cuộc sống thường ngày của những người thương binh sau khi trở về từ chiến tranh. Hình ảnh chiếc xe lăn được sử dụng như một biểu tượng xuyên suốt, gợi lên những khó khăn mất mát mà những người lính phải đối diện trong cuộc sống thời bình. Qua từng khuôn hình, tác phẩm còn làm nổi bật ý chí kiên cường, tinh thần lạc quan và khát vọng tiếp tục cống hiến của những người lính. Buổi chiếu phim là hoạt động góp phần đưa phim tài liệu lịch sử đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ trong đời sống đương đại.
9: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Trị, họa sĩ trẻ Nguyễn Anh Tài lựa chọn màu sắc và đường nét để kể lại những câu chuyện lịch sử, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn và giá trị của hòa bình. Một trong những tác phẩm nổi bật của Nguyễn Anh Tài là bức tranh màu nước Ký ức Thành Cổ, lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Không tập trung tái hiện khói lửa hay những đổ nát của chiến tranh, tác phẩm khắc họa hình ảnh người lính trong một không gian nửa thực nửa hư. Những mảng màu mềm mại, trong trẻo gợi lên sự mất mát đau thương, đồng thời làm nổi bật tinh thần bất khuất và sự hy sinh của những người đã ngã xuống. Qua tác phẩm của mình, họa sĩ Nguyễn Anh Tài mong muốn giúp người trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi trẻ và xương máu của nhiều thế hệ cha anh. Từ đó mỗi người có thêm động lực, khát vọng để cống hiến cho quê hương đất nước.
10: Thông qua nét vẽ, thông qua màu sắc thì mình cũng muốn gìn giữ nét đẹp của kiến trúc của quê hương qua nhiều bằng nhiều cái khía cạnh mà khi người xem nhìn vào thì khi họ thưởng tranh thì họ sẽ biết được rằng là Quảng Trị mình sẽ đã có những cái công trình mang vẻ đẹp hào hùng như này.
9: Nếu tranh màu nước mang vẻ uyển chuyển thì những tác phẩm bút sắt của anh lại gây ấn tượng bởi đường nét mạnh mẽ và sắc sảo. Tiêu biểu là tác phẩm Khát vọng hòa bình, lấy bối cảnh Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ. Bằng những nét bút đan xen, dứt khoát, họa sĩ tạo nên một không gian nghệ thuật, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, nhắc nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc. Theo họa sĩ Hồ Thanh Thoan, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị, việc kể chuyện lịch sử bằng hội họa không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cần một trái tim nặng lòng với quê hương.
6: Một cái là tôi thấy như ở chợ Đông Hà này, ở cầu Hiền Lương này, ở khu vực sân bay Tà Cơn, là những cái nét mà rất là độc đáo. Và cái này là đưa vô tranh thuộc lại là khó đó, mà nhất là về tranh bút sắt và tranh màu nước.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Làn sóng nghệ thuật với biên tập viên Minh Trâm và Đoàn Hùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, không gian sáng tạo cổng đoài và xưởng đoài tại phường Sơn Tây và không gian trưng bày sắp đặt xóm đoài tại xã Yên Xuân sẽ tham gia sự kiện lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 nhằm đóng góp giải pháp kinh tế tuần hoàn, chi phí thấp dưới sự chung tay của người dân.
4: Đây cũng là không gian sáng tạo hòa nhập tiên phong, kiến tạo môi trường học tập thiên nhiên mở bình đẳng tất cả mọi người, trong đó hướng tới đối tượng thanh niên và trẻ em. Kết nối hài hòa đa dạng sinh học với nghệ thuật cảnh quan đại chúng. Có thể nói, mô hình và tổ hợp sáng tạo tại cổng đoài và xứ đoài là hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa qua kho tàng nhân sinh sống động tại làng cổ Đường Lâm, Hà Nội.
7: Cách đây 16 năm, kiến trúc sư Khuất Văn Thắng sinh năm 1979 đã bỏ phố về quê, bán nhà ở nội thành Hà Nội để về làng cổ Đường Lâm làm việc sinh sống. Cũng trong trường ấy năm, anh ấp ủ xây dựng một không gian sáng tạo nghệ thuật kiến trúc truyền thống, cổng đoài và xưởng đoài tại tổ dân phố Mông Phụ, phường Sơn Tây, Hà Nội. Đó là không gian chỉnh trang đường làng Đường Lâm cũ, đi từ đình Mông Phụ tới cụm các công trình sáng tạo do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch Đoài tạo dựng 16 năm qua, gồm Đoài Creative, nơi các em học sinh sinh viên, nhà nghiên cứu được thực hành nghệ thuật; Đoài Community, phòng lưu trú cho các nghệ sĩ, nhà sáng tác tìm hiểu về xứ đoài, đồng thời là nơi biểu diễn chương trình nghệ thuật trình diễn rối bóng với những câu chuyện của làng cổ Đường Lâm; Đoài Studio, nơi gặp gỡ đối thoại với các nghệ sĩ đương đại; và xưởng đoài, nơi lưu giữ nghề chạm khắc gỗ truyền thống của Đường Lâm với chính các nghệ nhân địa phương và không gian ẩm thực truyền thống Bắc Bộ mang tên bếp làng. Theo kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, mô hình không gian sáng tạo, cổng đoài và xưởng đoài không chỉ tạo sinh kế cho chính người dân địa phương, mà còn là tạo ra sự kế thừa trong bảo tồn văn hóa.
11: Hiện nay mình tin rằng với cách làm việc của đoài, bây giờ mình đã giao quyền, giao lòng tin cho các bạn và các bạn tự vận hành, các bạn tự quản lý, tự phát triển và các bạn coi đấy là công việc của các bạn. Thì nếu mình nói mà khi mình có chuyển một công việc khác thì các bạn ấy vẫn phát triển được cái đó. Muốn làm cái tính kế thừa đấy thì phải bỏ được cái tâm sở hữu.
7: Không chỉ giới hạn trong làng Mông Phụ, xóm đoài tại xã Yên Xuân đang được tạo dựng với khoảng 10 ngôi nhà cổ từng được anh Khuất Văn Thắng thu mua lại từ làng cổ Đường Lâm, nay được phục dựng thành những không gian truyền thống của cộng đồng. Dựa trên nguyên liệu gỗ tái chế, nhưng gần 10 ngôi nhà như những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt không gian sẽ mang lại tính năng mới.
11: Khi biết đến nhà cổ thì mọi người cứ nghĩ là một ngôi nhà cổ. Thế nhưng mà bây giờ mọi người cũng chưa khai thác hết là triển khai về những không gian truyền thống. Bởi vì là những cái ngôi nhà cổ thì mọi người đã bị đóng khung trong cái quan điểm về suy nghĩ về ngôi nhà cổ đấy. Thế nhưng những cái không gian cộng đồng truyền thống thì nó như thế nào? Thì đấy, đó chính là cái khoảng trống cho những người mà làm về chuyên môn, làm về thiết kế như bọn mình phải nghĩ để làm sao để đưa vào đời sống một cách linh hoạt và thực tế hơn nữa.
7: Như vậy, có thể xem cổng đoài và xưởng đoài là một chuỗi hoạt động từ khảo sát, học tập, xây dựng phương án tới đối thoại của cộng đồng nghệ sĩ với cộng đồng dân cư để tìm tiếng nói chung. Chung một mục đích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, nghệ thuật truyền thống, đồng thời phát triển cơ hội sinh kế cho bà con địa phương, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, không gian này là một ví dụ sinh động đặt làng cổ Đường Lâm trong sự tiếp biến văn hóa, vừa giữ lại lịch sử cũng như sự đặc sắc của nó, được hiển thị một cách tinh tế trong cuộc sống hiện đại.
12: Đây là một thực thể sống động. Thì từ cái thực thể đấy thì người ta mới phát hiện ra được cái cần phát triển cái công nghiệp văn hóa dựa trên cái chữ liệu lịch sử nó như thế nào. Nhận thấy là có những người con của Thăng Long, yêu mến sứ Đoài và đem cái năng lượng đấy để mà hiện thực hóa nó, để thổi hồn vào trong cái sứ Đoài đấy, cái hơi thở của thời đại. Nhưng mà cái hơi thở ấy nó lại là lại kích hoạt lại tình yêu của các thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ đối với truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc. Nó vừa có một cái tính thực tế ở ngay cái sứ Đoài đấy, nhưng mà nó cũng phù hợp với cái cách tiếp cận về bảo tồn văn hóa của thế giới. Đấy, thì cái sứ Đoài đó là đang được rất nhiều các bạn trẻ đến để mà thực hành nghệ thuật và lấy nó làm cảm hứng cho những cái dự án nghệ thuật của các trường đại học, của các trường nghệ thuật.
13: Hỏi nhanh một vị khách.
14: Hỏi nhanh một vị khách.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, nhiếp ảnh là bộ môn nghệ thuật chiếm nhiều ưu thế. Công nghệ số, không gian mạng phát triển thuận lợi cho việc sáng tác nhiếp ảnh. Tuy nhiên, việc vi phạm bản quyền trong lĩnh vực này vì thế cũng tinh vi, phức tạp hơn. Về vấn đề này, phóng viên chương trình đã phỏng vấn nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Trọng Đức. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa nghệ sĩ Lê Trọng Đức ạ, theo ông thì cái tình trạng xâm phạm bản quyền tác giả nhiếp ảnh hiện nay thì xảy ra như thế nào ạ?
16: Về vấn đề bản quyền này thì đúng là không phải ngoại nhiếp ảnh mà còn nhiều lĩnh vực khác cũng đang nhức nhối. Nhưng mà riêng về nhiếp ảnh thì cái thực trạng mà hiện nay mà diễn ra nhiều nhất về bản quyền đấy là không trả tiền bản quyền, sao chép, ăn cắp ý tưởng. Những bức ảnh mà không xin phép, thí dụ như là một số cơ quan hoặc là một số anh chị em khác thấy bức ảnh đẹp quá thì đi in, đi tặng bạn bè hoặc là các nhà xuất bản thì cũng in lịch thì vân vân, cũng không xin phép gì tác giả cả. Và thậm chí cũng không trả cả bản quyền nhuận ảnh hay là tiền này khác cho tác giả. Thì điều này cũng gây ra rất là nhiều bức xúc và cũng làm cho những người mà đã chụp những bức ảnh đẹp đó bị rất là nhiều thiệt thòi.
15: Và một phần cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng này là do cái việc kiểm soát vi phạm bản quyền của chính tác giả còn gặp nhiều khó khăn ạ?
16: Thực ra rất khó. Có những trường hợp là người ta sử dụng tác phẩm của mình, in rồi, thời gian cũng khá lâu, 1-2 tháng cũng nên. Thế rồi bạn bè mách nhau thì mình mới vỡ hòa ra là người ta đã sử dụng của mình, chứ không phải tự mình biết. Bởi vì là hiện nay thì cái thông tin đại chúng nó rất rộng rãi, rất là nhiều kênh, rất là nhiều hình thức khác nhau. Chính vì vậy nên là nó làm cho là mình không thể nắm được hết những cái tác phẩm của mình bị lợi dụng. Cho nên là cũng rất là mơ hồ trong cái vấn đề này. Và về sau này nếu mà có bị người khác sử dụng những tác phẩm của mình thì cũng không biết là điều đó xử lý ra sao.
15: Theo ông thì chúng ta cần có những cái cơ chế xử phạt như thế nào để mà hạn chế tình trạng này ạ?
16: Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đã có những cái quy chế về vấn đề bản quyền, nhưng mà trên thực tế thì nó cũng hoạt động yếu ớt lắm. Cái yếu ớt ở đây không phải là hội nghệ sĩ nhiếp ảnh không có trách nhiệm.

0: đăng báo hoặc là đưa in hoặc là này khác. Thế nhưng mà chỉ khi vấn đề nó vỡ lở ra rồi thì hội nghệ sĩ nhiếp ảnh mới can thiệp. Vấn đề ở đây tôi nghĩ rằng là có lẽ hội nghệ sĩ nhiếp ảnh cần phải có một quy chế khác phù hợp hơn, tức là để cho người ta không dám xâm phạm bản quyền, và khi sử dụng bản quyền thì người ta phải được sự đồng ý của tác giả, thì cái này mới là điều quan trọng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thế giới có gì mới?
2: Thế giới có gì mới?
3: Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu của K-pop Golden Disc Award lần thứ 41 sẽ tổ chức ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2027. Đây là lễ trao giải thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc đại chúng Hàn Quốc đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm. Không chỉ ghi dấu ấn bởi kết quả trao giải, chương trình còn được yêu thích nhờ những màn trình diễn độc quyền, sự kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ và chất lượng dàn dựng sân khấu được nâng tầm qua từng mùa giải. Ban tổ chức cũng đang chuẩn bị một lễ trao giải quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ K-pop hàng đầu.
1: Bộ phim hòa nhạc The Eras Tour The Final Show ghi lại màn trình diễn của Taylor Swift trong đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lịch sử The Eras Tour đã nhận được 5 đề cử Emmy 2026. Taylor Swift được ghi nhận với vai trò là người biểu diễn và nhà sản xuất. Với hơn 2 tỷ đô la Mỹ doanh thu bán vé từ 149 buổi diễn, The Eras Tour được công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong lịch sử âm nhạc.
4: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Trâm chủ biên.
5: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về đạo diễn điện ảnh Đinh Tuấn Vũ.

0: thưa quý vị và các bạn, được phân công về làm việc tại tổ ảnh quân sự của Thông tấn xã Việt Nam. Khi mới hơn 20 tuổi, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành trở thành phóng viên chiến trường vào đúng khoảng thời gian cao trào của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1973, ông được lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam phân công vào Quảng Trị để theo dõi sự kiện trao trả tù binh sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Thực hiện Hiệp định Paris ký kết vào tháng 1 năm 1973, các cuộc trao trả tù binh đã diễn ra. Nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành có mặt tại bờ bắc sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, chứng kiến giây phút những người con dũng cảm của đất nước bị Mỹ, Ngụy bắt giam, tù đầy, được trở về với cách mạng và nhân dân vùng giải phóng. Bờ bắc sông Thạch Hãn là nơi tập kết tù binh Ngụy quân Sài Gòn, bờ nam là thị xã Quảng Trị, nơi tập kết các chiến sĩ cách mạng bị địch giam giữ trong các nhà tù Mỹ, Ngụy. Nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành kịp thời ghi lại hình ảnh cán bộ chiến sĩ khi từ bờ nam sắp sang tới bờ bắc đã nhảy ào xuống nước. Còn đồng đội của các anh chị ở bờ bắc cũng vội vã lao xuống để đón đồng đội vừa thoát khỏi tù đầy. Ông cũng thu vào ống kính phút giây mừng vui, xen lẫn những giọt nước mắt trong ngày hội ngộ đặc biệt cảm động này. Với cụm tác phẩm Từ ngục tối thắng lợi trở về, gồm 4 bức ảnh: Thoát khỏi ngục tù, Nghẹn ngào đón mừng các chiến sĩ thắng lợi trở về, Hạnh phúc của những người chiến thắng và Những bước đi đầu tiên trên vùng giải phóng, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2012. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ông đã chụp được khoảnh khắc hai người lính ở hai chiến tuyến có dịp tiếp xúc và trò chuyện với nhau. Và sau 30 năm thì ông mới công bố bức ảnh chụp hai người lính trong một triển lãm, phải không ạ?
2: Tôi giữ cái bức ảnh cho đến năm 2007. Khi tôi làm cái triển lãm về ảnh chiến tranh của tôi thì tôi đưa ra thì rất mừng là được các đồng nghiệp hoan nghênh.

0: Và đặc biệt tôi lưu ý là các đồng nghiệp rất cấp bậc đàn anh hơn tuổi tôi ở trong Sài Gòn từng chụp ảnh, từng đứng ở phía bên kia, họ đánh giá như thế nào? Thì người tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Thông làm trong cái lực lượng an ninh của Sài Gòn ấy, và ông đã chụp được cái bức ảnh nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu ấy, đến sau hòa bình ông mới đưa ra, ông giữ kín đấy. Thì ông nói, ông đánh giá là ông nói gọi tôi là như là người em chân tình, chú chụp bức ảnh này rất tuyệt vời và anh nghĩ đây là một cái bức ảnh rất hiếm trong cái cuộc chiến tranh của Việt Nam. Đấy là ông khen ngợi đấy. Còn ông Mạnh Đan là nhà nhiếp ảnh cũng rất nổi tiếng mà từng chụp ảnh cho báo chí của Pháp, rồi thì vào Nam chụp ảnh cả chân dung Ngô Đình Diệm đấy và những người mà có quyền lực trong chính quyền Sài Gòn ấy. Thì ông bảo nó cũng rất vui. Ông mà giữ được cái bức ảnh này đến bây giờ đưa ra thì quá là quý. Tôi cũng đi chụp ảnh chiến tranh nhưng mà cái người mà đang sống thể hiện cái tình cảm Bắc Nam, tình cảm là không phân biệt là thù địch thì rất khó chụp và rất hiếm. Ông là một người may mắn. Thế thì riêng là các nhà nhiếp ảnh Sài Gòn thì đã là có một cái nhìn như vậy rồi.
1: À, vâng, đó là các ý kiến nhận xét của các nhiếp ảnh gia từng sống ở Sài Gòn. Thế còn giới chuyên môn của chúng ta thì đã nhận xét về tác phẩm này của ông ra sao?
0: Còn các nhà nhiếp ảnh của chúng ta thì ngay như là ông Đỗ Phượng, trước là phó tổng giám đốc Thông xã Việt Nam, nó cử tôi đi chụp cái sự kiện này và sau là tổng giám đốc ấy, ông đó bảo đến bây giờ bức ảnh này chúng ta đưa ra là gọi là hợp lý, tức là đúng cái thời cơ đấy và đúng thời điểm. Thì phải nói rằng đấy là một cái sự rất là may mắn. Thế thì tôi không muốn nói sâu thêm về cái ý nghĩa của nó, bởi vì là riêng các nhà nhiếp ảnh Sài Gòn và người phụ trách ảnh của tôi là Cao Nguyên đã đánh giá rồi. Thì phải nói là đây là một cái may mắn của phóng viên. Nếu tôi không là phóng viên Thông xã Việt Nam, không có mặt ở những tâm điểm của cuộc sống, mũi nhọn của thông tin ấy, thì không thể nào có những bức ảnh này. Cho nên là ảnh này là thực chất nó là một bức ảnh của Thông xã Việt Nam.
1: Kể thì đúng là ngoài sự may mắn thì nó là cũng cái sự nhanh nhạy, nhạy bén của một phóng viên chiến trường. Vậy thì như tôi lúc nãy cũng có hỏi thì là cái bức ảnh này nó có tên tuổi của hai nhân vật rất là rõ ràng. Đấy thì ông cũng vui lòng là cho biết là nhân vật người lính của phía Sài Gòn và người lính giải phóng, ông ghi hình vào cái thời điểm đó và sau này mấy chục năm thì ông cũng có dịp gặp lại họ và cái câu chuyện họ hội ngộ như nào ông có thể vui lòng chia sẻ.
0: Thế thì để nói này, đây là một cái gọi là có thể là một cái tật không hay của các nhà nhiếp ảnh. Chụp được ảnh rồi, đáng nhẽ là gì? Là phải hỏi tên, ghi lại đầy đủ. Mà nếu không được tên của cái người lính Sài Gòn thì cũng phải có tên của người lính
2: giải phóng.
0: Nhưng mà tôi không kịp ghi vì là họ gặp nhau một lúc rồi giải tán ngay. Thế và nói thực ra là mình cũng sướng quá, quên đi những cái chi tiết đó. Và tôi chỉ có ý nghĩa là đây là một cái tài liệu hay và không tên tuổi cũng sao, nhưng mà tôi cũng có ý nghĩa là tôi ra Hà Nội thì tôi sẽ phóng ảnh để gửi vào cho họ làm kỷ niệm thôi. Thì lúc đó thì tôi chỉ dám nghĩ đến mức đó thôi.
1: À vâng, lưu giữ được tấm hình này thì vậy ông có dịp nào hội ngộ những nhân vật trong bức ảnh đặc biệt của ông không ạ?
0: Khi ra Hà Nội thì tôi đã thấy cái bức ảnh của tôi, cái phim của hai người lính là bị bỏ đi. Và tôi nhờ các chị tư liệu tìm thì không thấy nữa. Tôi rất tiếc để tôi chỉ lấy lại được cái ảnh mẫu 34 này, in đúng khuôn của phim, tôi giữ lại. Và sau này cũng là may mắn là có phương tiện scanner của nước ngoài nó hiện đại, thì đã scan lại cái ảnh đó và phóng to lên rất là nét, rất là đẹp. Thì đấy cũng là cái may mắn thứ hai. Thế còn cái may mắn thứ ba là gặp lại những người lính này sau 45 năm.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành. Và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm làm nghề, Đinh Tuấn Vũ đã làm đạo diễn của 6 bộ phim, giành được nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín. Anh đã đánh dấu tên tuổi của mình qua bộ phim Cuộc đời của Yến với giải thưởng đạo diễn điện ảnh xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19. Bộ phim truyền thuyết về Quán Tiên do anh làm đạo diễn đã đoạt giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21. Đây cũng là bộ phim thể hiện nỗ lực của một đạo diễn trẻ làm phim về chiến tranh, nhưng đã đem lại sự mới mẻ cho một đề tài kén khán giả. Qua phóng sự Chiến tranh trong phim của đạo diễn trẻ, chúng ta cùng gặp gỡ đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.
1: Lại là đàn ông à? Không có đàn ông trong quán, cô sợ à?
2: Vâng, em sợ.
1: Cô có đảm bảo với tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra không?
2: Em đảm bảo làm sao được, miễn là thủ trưởng tìm cho em một người cứng đắn tử tế.
1: Thằng cu xe trước khi về với quán của cô, nó là một thằng đàng hoàng tử tế, nó hiền như củ cơm ấy. Cả cái Minh Trạng này đều biết.
3: Được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Xuân Thiều, bộ phim truyền thuyết về Quán Tiên kể về cuộc chiến đấu của binh trạm Sao Liên thời chiến, khi những nhân vật chính là nữ thanh niên xung phong, vừa phải oằn mình đấu tranh với kẻ thù, vừa phải chống lại những khát vọng rất bản năng tồn tại trong mỗi con người. Đi sâu lột tả nội tâm của các nữ thanh niên xung phong và phẩm chất anh hùng của người lính, cùng những cảnh quay đẹp, bộ phim đã nhận được sự yêu mến của người xem.
4: Phim rất là hay, hấp dẫn và cũng xúc động, ý nghĩa. Những cái cảnh diễn thời chiến cũng rất là chân thực, cảnh quay thì cũng rất là đẹp.
5: Cảm xúc mà đi theo tôi ấy là hồi hộp. Thực sự là một cái bộ phim mà nó lôi cuốn cái cảm xúc của mình từ đầu đến cuối. Vì nó có yếu tố là vừa là bí ẩn, nó vừa có cái gì đấy nó gay cấn. Cái dẫn dắt mà khiến cho mình đi theo câu chuyện đó chính là cái tâm lý của nhân vật. Nó vừa nhẹ nhàng nhưng mà nó lại gây cho mình một cái cảm xúc khá là mạnh.
3: Ở đề tài chiến tranh, nhiều đạo diễn thế hệ đi trước đã thành công với các bộ phim chiến tranh cách mạng đi vào lịch sử của điện ảnh nước nhà. Đinh Tuấn Vũ đã thể hiện bản lĩnh của mình, đưa góc nhìn mới của một đạo diễn trẻ vào bộ phim về đề tài này. Anh đã kể câu chuyện đúng mạch chuyện được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên.
6: Nếu mà nói về phim chiến tranh thì thường mọi người sẽ nghĩ đó là một bộ phim khô cứng. Nhưng với truyền thuyết về Quán Tiên, ngay từ cái truyện ngắn của nhà văn Xuân Thiều thì nó đã hoàn toàn đi vào tâm lý của những cái nữ thanh niên xung phong ở trong cái cuộc chiến đó. Và khi đưa nó lên màn ảnh thì tôi cũng cố gắng, tôi đi sâu vào những cái nội tâm, những cái giằng xé đau đớn của những cô gái. Cùng với đó thì tôi cũng đưa vào đó nhiều cái yếu tố bí ẩn, hài hước. Bởi vì nó có rất nhiều tình huống éo le xảy ra khi họ sống giữa cái hang, ở giữa rừng già như vậy. Rồi họ gặp lại những anh bộ đội lái xe rất thích bông đùa đi qua hang, thì họ cũng nảy sinh tình cảm và có rất nhiều cái tình huống xảy ra. Tôi tin là khi khán giả xem bộ phim này thì họ sẽ không cảm thấy đây là một bộ phim quá chính trị, mà họ đang được thưởng thức một bộ phim tâm lý và nó có tính chất hài hước, tính chất bí ẩn.
3: Theo nhà thơ Hữu Việt, được chuyển thể từ một tác phẩm văn học dưới bàn tay đạo diễn của một người trẻ, bộ phim đã thành công khi lột tả được sự khốc liệt của chiến tranh, nhưng không qua bom rơi đạn nổ mà khắc họa nội tâm giằng xé, chứa đựng trong đó những số phận của con người trong cuộc chiến, để lại trong lòng người xem những suy nghĩ, sự ám ảnh bâng khuâng.
7: Những người làm phim ấy đã có những cái sáng tạo và chúng tôi cho là hợp lý, ví dụ như là cái nhân vật binh trạm trưởng chẳng hạn, trong chuyện ấy là một cái người từ miền Nam tập kết sống trong một hoàn cảnh rất đặc biệt khắc khổ, thì ông cũng áp cái nếp khắc khổ của mình vào cho những chiến sĩ. Nhưng cuộc sống nó có những quy luật, có những dòng chảy của nó. Cho nên là khi mà trong phim đấy, thì ông trở thành một người cũng vẫn nghiêm khắc nhưng mà rất yêu thương lính và có những hành động rất là nhân văn. Hay là đối với cái anh lính người dân tộc, khi mà có một cái tình yêu đối với cả cô thanh niên xung phong đấy, thì trong thực tế đấy, cái tình yêu hoàn toàn bản năng. Nhưng mà trong bộ phim đã được xử lý, thành ra là cho hai người lấy nhau. Nghĩa là nó vẫn có những cái kết đẹp ở trong cái cuộc sống nó gian khó đối với những người chiến sĩ.
3: Với một người chưa từng trải qua cuộc chiến, để tạo được thành công của bộ phim, Đinh Tuấn Vũ đã không ngừng học hỏi từ những người kinh qua cuộc chiến, rồi đi thực tế tại các địa danh lịch sử để thu thập tư liệu cho bộ phim.
6: Trong quá trình chuẩn bị bộ phim này thì chúng tôi cùng với ekip của mình cũng đã đến rất nhiều những địa danh như là Chuông Bồn, Ngã Ba Đồng Lộc, Hang Tám Cô hay Hang Y Tá. Và qua mỗi địa danh thì mình lại hiểu thêm về những cái mất mát, những đau đớn của những cái nữ thanh niên xung phong cùng với những cái tìm hiểu bên ngoài khác, thì dần dần cái không khí thời chiến đó càng ngày mình càng cảm nhận được nó rõ ràng hơn. Và khi mà mình gặp được những cái người đã từng trải qua cuộc chiến thì họ cũng đem lại cho mình những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và mình luôn có một cái mong mỏi là đưa được những cái cảm xúc đó lên phim, đưa được những cảm xúc đó đến với khán giả.
3: Với vai trò là giám đốc sản xuất bộ phim, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho rằng đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã thổi vào bộ phim về đề tài chiến tranh một sự trẻ trung, nhẹ nhàng, làm nổi bật tính cách, nội tâm của các nữ thanh niên xung phong.
8: Những nhân vật chính ở trong phim thì cái thời ấy người ta cũng chỉ 18 đôi mươi thôi, đã rất trẻ. Thế thì cái trẻ ấy là rất hợp với đạo diễn. Ví dụ về tình yêu, tình vợ chồng hay là đồng đội chẳng hạn, thì những cái sự nghịch ngợm hoặc những cái sự hài hước hoặc những các cái sinh hoạt trẻ trung thì anh ấy lại là thế mạnh. Thế thành thử trong phim rất là nhiều những cái tình huống mà gây hấp dẫn. Hấp dẫn bằng những cái câu thoại hóm hình, hấp dẫn bằng những cái cách thể hiện tình cảm. Tức là mang được cái sự tươi mới vào bộ phim và luôn luôn ý thức rằng phải làm sao hấp dẫn các bạn trẻ.
3: Trong bối cảnh hiện nay, thị trường phim thường được các tác giả trẻ lựa chọn với đề tài nóng hổi của đời sống đương đại, thời thượng, ăn khách. Thì đạo diễn Đinh Tuấn Vũ lại chọn đi một con đường khó là đề tài về chiến tranh. Hy vọng anh sẽ tiếp tục theo đuổi và chinh phục đề tài này trong thời gian tới.

Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Chiến tranh trong phim của đạo diễn trẻ. Có thể thấy, không hẳn nghệ sĩ trẻ không mặn mà với phim chiến tranh. Chỉ có điều, trước tiên những người làm phim phải tâm huyết với dòng phim này để có thể làm ra những bộ phim có chất lượng nghệ thuật. Đây cũng là minh chứng cho đam mê, tâm huyết của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói riêng. Những người làm phim trẻ trên con đường nỗ lực chinh phục những đề tài khó như phim về đề tài chiến tranh cách mạng. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thanh Huyền và Diệu Linh xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
4: Sơn La, Lai Châu, mưa lớn khiến nhiều điểm giao thông và nhà cửa bị sạt lở, nhiều hộ dân phải di chuyển khẩn cấp.
3: Quảng Ngãi gấp rút hoàn thành 4 điểm trường biên giới trước thềm năm học mới.
4: Lấp đầy 4 khoảng trống, thúc đẩy 3 chuyển dịch lớn để văn hóa bứt phá trong kỷ nguyên mới.
5: Tháo gỡ những cái điểm nghẽn để tạo ra một cái hệ sinh thái đầy đủ để tạo điều kiện cho chúng ta có sức mạnh mới trong cái kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
3: Để lấp đầy những khoảng trống, cần đặt ra những yêu cầu gì đối với công tác quản lý, hoạch định chính sách và phát huy các giá trị văn hóa trong giai đoạn mới, để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh, điểm gọn.
7: Thưa quý vị, từ hôm qua đến trưa nay, nhiều nơi ở Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn khiến nhiều điểm giao thông và nhà cửa bị sạt lở.
3: Tại xã Triềng Hoa, nước lũ đổ về rất lớn, trên khu vực suối Pia, bản Mường Pia, 3 hộ dân bị sạt lở nhà ở, phải di rời khẩn cấp. Nhiều tuyến đường nội bản, liên xã Mường La, Triềng Hoa, Bắc Yên bị sạt lở đất đá và ách tắc giao thông, nhiều diện tích ruộng, hoa màu bị ảnh hưởng. Ông Cứ A Dạng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Hoa, tỉnh Sơn La cho biết.
8: Xã để tập trung chỉ đạo các bạn là rà soát để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Những hộ cần di chuyển thì cho di chuyển ngay. Tuyên truyền vận động bà con nâng cao cảnh giác là không được ở những cái nơi mà có nguy cơ sạt lở cao. Riêng cái điểm cao sủ dưới và cái điểm sắp xếp dân cư thì đã thành là một cái tổ công tác trực 24/24 ở đấy rồi.
7: Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã có văn bản đề nghị các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, triển khai phương án sơ tán người dân, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
3: Tại tỉnh Lai Châu, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài cũng đã khiến toàn bộ nền và mặt đường bị nước lũ cuốn trôi, giao thông trên tuyến quốc lộ 12 bị chia cắt hoàn toàn. Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông qua các tuyến đường khác để đảm bảo việc đi lại giữa Lai Châu và Điện Biên trong thời gian tuyến quốc lộ 12 bị gián đoạn.
7: Theo ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu, đến thời điểm hiện tại, phạm vi sạt lở đã mở rộng lên khoảng 40 mét chiều dài, 15 mét chiều rộng và sâu khoảng 15 mét. Theo tính toán của đơn vị thi công, nếu thời tiết thuận lợi, tuyến quốc lộ 12 sẽ được thông xe tạm sau khoảng 3 ngày. Còn việc khôi phục hoàn toàn nền đường theo hiện trạng ban đầu sẽ cần khoảng 20 ngày.
9: Với quyết tâm thông xe trong thời gian sớm nhất, thì hiện tại chúng tôi đã tăng cường 5 ngày, 5 đêm. Mặc dù thời tiết hiện tại vẫn đang mưa gió thất thường, nhưng tinh thần vì nhân dân phục vụ nên chúng tôi đã cố gắng làm tăng ca, tăng giờ cả đêm cả tối để mục tiêu trong vòng 3 ngày thông xe nhanh nhất.
3: Thưa quý vị, trong khi đó tại tỉnh Gia Lai, cứ mỗi mùa mưa đến thì nhiều hộ dân ở khu vực sông Yaun thuộc xã Ia Hiao lại thấp thỏm lo nước lũ tràn về. Có những gia đình nhiều năm phải sống trong cảnh nhà cửa bị ngập sâu, tài sản hư hỏng, việc học của con em và sinh hoạt bị đảo lộn.
7: Để giúp người dân có cuộc sống an toàn hơn, tháng 3 năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự án sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao. Thời gian qua, với nỗ lực của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, một khu tái định cư mới đang dần hình thành, giúp người dân vùng lũ an cư lạc nghiệp. Ghi chép của Quốc Học, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
10: Dự án sắp xếp định canh định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai, được xây dựng tại thôn Điểm 9, trên diện tích hơn 15 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng. Dự án bố trí đất ở cho hơn 180 hộ dân. Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống giao thông nội vùng, điện hạ thế, các công trình hạ tầng thiết yếu như nước sinh hoạt, nhà văn hóa cộng đồng, trường mầm non. Ông Cờ So Tin là một trong những người đầu tiên ở Buôn Chư Pla Giai, xã Gia Heo, đến tiếp nhận lô đất mới để làm nhà ở cho biết.
2: Chúng tôi đến xem đất đai nơi này thật tuyệt vời. Gần chỗ ở, có trường học, có sân bóng đầy đủ. Ở đây an toàn hơn cho con em, không phải chạy lũ như những năm trước đây.
10: Ông Rỡ Âu Thí, Phó trưởng phòng kinh tế xã Gia Heo cho biết, dự án đang hoàn thiện để có thể đón tất cả khoảng 180 hộ dân về định cư trong vài tháng tới.
11: Đến nay là chọn được 100 hộ, tháng 8, tháng 9 này tiếp tục vận động hết toàn bộ các hộ dân còn lại vào khu tái định cư để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân.
10: Hơn 50 cán bộ chiến sĩ đại đội bộ binh 1, ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 thống nhất, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã đến Gia Heo để hỗ trợ bà con tháo dỡ nhà ở, di dời tài sản và xây dựng lại nhà tại khu tái định cư. Một khu dân cư mới đang từng ngày hiện hữu trên vùng đất điểm 9.

0: nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ và khả năng truy xuất. Các cơ sở không được tự ý thay đổi nhà cung cấp, nguồn nguyên liệu hoặc địa điểm chế biến khi chưa đánh giá điều kiện an toàn, đồng thời phải thực hiện nghiêm việc giao nhận thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép sổ sách và hồ sơ truy xuất nguồn gốc theo quy định. Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động bán trú, không được giao khoán toàn bộ trách nhiệm cho đơn vị cung cấp suất ăn.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh toàn thành phố bắt đầu từ năm học 2026-2027. Nội dung này được nêu trong báo cáo tại buổi làm việc giữa đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay.
0: Theo đó, về sách giáo khoa, thành phố dự kiến từ năm học 2026-2027 miễn phí theo hình thức mượn trả để tái sử dụng nhiều lần cho tất cả học sinh. Tổng kinh phí dự kiến 567 tỷ đồng. Các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ.
1: Liên quan đến việc tuyển sinh đầu cấp, ghi nhận từ một số phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hiện đang có thực trạng bị phân trường quá xa nơi cư trú, gây khó khăn trong việc đưa đón. Ông Võ Minh Hoàng, Phó trưởng phòng Văn hóa Xã hội phường Bình Trị Đông cho biết, hiện đã có khoảng 300 trường hợp đến Ủy ban Nhân dân phường đề nghị xem xét chuyển trường cho con vì các lý do khác nhau. Ban chỉ đạo tuyển sinh của phường ghi nhận các nguyện vọng để báo cáo Ủy ban Nhân dân phường xem xét, giải quyết phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho học sinh và gia đình.
2: Chúng tôi cũng linh động, chúng tôi cũng trao đổi với phường Phú Lâm là giải quyết hết những cái trường hợp đó. Và chúng tôi cũng liên hệ thường xuyên giữa cán bộ công chức của Phòng Văn hóa Xã hội phường Bình Trị Đông với phường Phú Lâm cũng thường xuyên liên hệ vào phường Bình Tân, phường Tân Tạo, phường An Lạc để chúng tôi giải quyết bài toán đó.
0: Thưa quý vị, trước thềm năm học mới, trên các công trường xây dựng 4 điểm trường khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi gồm Rờ Cơi, Sa Long, Dục Nông và Mô Rai, hàng trăm cán bộ kỹ sư và công nhân đang tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục cuối cùng, bảo đảm học sinh vùng biên có trường học mới trước ngày khai giảng.
1: Ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi cho biết, việc hoàn thành các công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên, mà còn góp phần thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa vùng đặc biệt khó khăn với các khu vực khác.
3: Thứ nhất là phấn đấu hoàn thành và bắt buộc phải hoàn thành để mà đảm bảo điều kiện giảng dạy và học cho các cháu. Cho nên là rất là áp lực về thời gian trên cái sự khó khăn về thời tiết. Tất cả mọi điểm trường là phải chuẩn bị đầy đủ để mà đảm bảo cho năm học mới theo chỉ đạo của Trung ương.
4: Phúc lòng à, dán à.
5: Thông tin trung thực,
6: tiếp cận đa chiều.
5: 30 phút cùng VOV2.
6: Cuộc sống trong tay bạn.
7: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng để phát triển đất nước. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra 4 khoảng trống của quá trình triển khai nghị quyết số 80 cần sớm được khắc phục, đồng thời quán triệt 3 chuyển dịch lớn nhằm đưa văn hóa phát triển tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới. Vậy những khoảng trống đó đặt ra yêu cầu gì đối với công tác quản lý, hoạch định chính sách và phát huy các giá trị văn hóa trong giai đoạn mới? Cần làm gì để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, chứ không chỉ dừng lại ở nhận thức? Cùng chúng tôi bàn luận nội dung này trong chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thanh Huyền và vị khách mời của chương trình.
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên Diệu Linh. Tôi xin trân trọng giới thiệu với khách mời cùng bàn luận với quý vị về nội dung này là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Song Hà, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa chính sách công, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Cảm ơn Phó Giáo sư đã tham gia chương trình.
8: Chào biên tập viên Thanh Huyền, chào quý thính giả của VOV2.
1: Vâng, trước khi bắt đầu chương trình, mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Song Hà và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
9: Qua nửa năm triển khai nghị quyết số 80, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo từ trung ương đến địa phương đã được thiết lập. 100% bộ ngành địa phương đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. 34 trên 34 tỉnh, thành phố đã ban hành chương trình hành động, tạo cơ sở chính trị, pháp lý và tổ chức để

0: triển khai nghị quyết.
1: Tuy nhiên, nguồn chi ngân sách cho văn hóa hiện mới khoảng 1,5% tổng chi ngân sách nhà nước, trong khi nghị quyết yêu cầu tối thiểu 2%.
0: Đặc biệt có 4 khoảng trống lớn cần được nhận diện đầy đủ và sớm khắc phục. Cụ thể là sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số. Năng lực chuyển hóa di sản, văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, trí thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia chưa hiệu quả. Năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia còn hạn chế, thể chế và hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa chưa như kỳ vọng.
1: Nghị quyết 80 cũng đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045, trong khi tỷ trọng hiện nay mới chỉ đạt khoảng 4% GDP.
2: Như thông tin chúng ta vừa nghe thì lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước chỉ rõ 4 khoảng trống đang cản trở sự phát triển của văn hóa. Vậy thì theo Phó Giáo sư, việc nhận diện những cái khoảng trống này có ý nghĩa như thế nào đối với việc hoạch định chính sách và tạo đột phá cho lĩnh vực văn hóa?
3: Tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam ngày 13 tháng 7 vừa qua, thì Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã ghi nhận những kết quả đạt được sau hơn nửa năm chúng ta thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về Phát triển Văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong đó thì Tổng Bí thư cũng đã nhấn mạnh là cái hệ thống lãnh đạo chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương thì chúng ta cũng đã được thiết lập. Việc học tập quán triệt nghị quyết được triển khai một cách đồng bộ, nhiều văn bản quan trọng được ban hành, tạo nền tảng chính trị và pháp lý cho việc phát triển văn hóa trong giai đoạn mới mà chúng ta có thể kể đến, đó là cái nghị quyết 28 của Quốc hội khóa 16 về phát triển văn hóa, hay gần đây nhất là cái nghị định 269 của Chính phủ về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cũng tại đây thì Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ ra 4 cái khoảng trống cần khắc phục, đó là những cái điểm nghẽn cần được nhìn nhận, tháo gỡ và tạo cái động lực cho phát triển văn hóa trong cái thời gian tới. Như chúng ta cũng đã biết thì Việt Nam đang trong bối cảnh triển khai các cái nghị quyết lớn như nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, nghị quyết 57 về phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Thì việc nhận diện các cái khoảng trống nhằm giải quyết những cái rào cản là hết sức cần thiết. Theo tôi thì cái việc mà cần phải có những cái thay đổi về mặt tư duy trong quá trình phát triển, đấy là tư duy quản lý sang cái tư duy kiến tạo và phát triển để có thể phát triển đất nước. Và coi văn hóa không chỉ là cái lĩnh vực cần được bảo tồn mà phải được coi là cái nguồn lực nội sinh, là một trong những cái trụ cột quan trọng góp phần phát triển bền vững đất nước. Và điều này thì đòi hỏi phải cụ thể hóa bằng các cái hệ thống thể chế rồi là chính sách phù hợp với yêu cầu bối cảnh mới và trong cái kỷ nguyên số hiện nay. Cùng với đó thì là cần phải có một cái sự yêu cầu liên quan đến khơi thông và phân bổ hiệu quả các cái nguồn lực cho văn hóa, huy động sự tham gia của xã hội, của các cái doanh nghiệp, cũng như là phát triển cho đội ngũ sáng tạo và nguồn nhân lực có cái chất lượng cao. Và đồng thời thì chúng ta cũng phải gắn văn hóa với quá trình mà chuyển đổi số, đẩy mạnh số hóa di sản, ứng dụng công nghệ. Và có thể thấy rằng là việc mà các cái khoảng trống mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra thì cũng đã thể hiện rất rõ cái thông điệp cốt lõi, đó là gì ạ? Phát triển văn hóa trong kỷ nguyên số hiện nay thì phải bắt đầu từ cái đổi mới tư duy, phải được bảo đảm bằng các cái thể chế phù hợp và được thúc đẩy bằng các cái nguồn lực mạnh và được thực hiện bằng những cái chính sách đúng chúng và kịp thời. Và khi đó thì văn hóa mới thực sự trở thành một cái nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và nâng cao cái nền tảng vị thế quốc gia.
2: Vâng, vậy thì theo bà, trong những cái khoảng trống đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra ấy, thì đâu là cái điểm nghẽn mà cần được tháo gỡ đầu tiên để có thể tạo cái chuyển biến rõ nét cho phát triển văn hóa?
3: Vâng, nếu xét dưới góc độ tạo ra chuyển biến nhanh và có cái sức lan tỏa thì cả 4 cái khoảng trống mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra thì đều rất là quan trọng. Tuy nhiên thì theo tôi, thể chế chính là cái khoảng trống cần được ưu tiên tháo gỡ trước tiên, bởi đây chính là cái điểm nghẽn của các cái điểm nghẽn. Và thực tế nhiều năm vừa qua thì thể chế luôn được xác định là rào cản lớn nhất đối với quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Có nhiều thể chế thì chúng ta thấy rằng nó cũng chưa thực sự theo kịp với cái xu thế phát triển chung của xã hội. Và đối với lĩnh vực văn hóa thì cũng vậy, nếu không có một cái hành lang pháp lý thông thoáng, hiện đại và đủ sức kiến tạo thì rất khó có thể giải quyết các cái khoảng trống còn lại.
2: Vâng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì cũng có nhấn mạnh rằng là cần phải đưa văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển đất nước. Vậy thì theo bà, cái thông điệp này thì cần được hiểu cụ thể như thế nào trong thực tiễn và mang ý nghĩa gì trong bối cảnh đất nước bước

0: vào cái giai đoạn phát triển mới hiện nay?
1: Vâng. Thông điệp mà đưa văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển đất nước thì được coi là một bước phát triển mới trong tư duy của Đảng về cái vai trò của văn hóa. Dạ. Nếu như trước đây thì văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển, thì trong bối cảnh đất nước đang bước vào cái kỷ nguyên mới hiện nay và cái công nghệ số đang trở nên phát triển, thì cái thông điệp này nhấn mạnh một cái yêu cầu cao hơn, đó là văn hóa phải trở thành trung tâm định hướng cho mọi quyết sách của quá trình phát triển, đảm bảo cái tăng trưởng kinh tế luôn gắn với phát triển con người, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát triển bền vững. Thông điệp này thì chúng ta có thể được hiểu và cụ thể hóa trên 4 cái phương diện cụ thể như sau. Thứ nhất, đó là đưa văn hóa trở thành cái nền tảng định hướng cho quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Là mọi cái chiến lược, mọi cái chính sách và mô hình tăng trưởng thì cần phải được đánh giá không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay cái GDP, mà phải bằng chất lượng cuộc sống của con người.
0: Đúng vậy.
1: Bằng chất lượng của môi trường văn hóa, bằng mức độ đổi mới sáng tạo, sự gắn kết của xã hội với sức mạnh mềm quốc gia, và nói một cách khác là sự phát triển kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển con người chứ không phải là ngược lại. Và thứ hai thì chúng ta thấy rằng cũng cần phải lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách phát triển. Và trong kỷ nguyên số hiện nay thì chuyển đổi số có thể tạo ra rất nhiều các cái cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức về cái giá trị, về lối sống và cái bản sắc. Vì vậy mà phát triển con người và đưa con người vào trung tâm của quá trình chuyển đổi số để phục vụ cho con người thì cũng là một cái yếu tố rất là cần thiết. Nó giúp cho kiểu các giá trị văn hóa càng được khẳng định và có giá trị lan tỏa. Thứ ba thì chúng ta thấy rằng cũng phải đưa văn hóa trở thành một nguồn lực của quá trình phát triển kinh tế. Văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được bảo tồn hay sử dụng ngân sách, mà cần phải nhìn nhận như là một nguồn lực nội sinh, là một ngành kinh tế có khả năng tạo ra giá trị gia tăng. Và cuối cùng là chúng tôi thấy rằng là cũng cần phải nâng tầm sức mạnh mềm quốc gia. Và trong bối cảnh hiện nay thì cái việc mà cạnh tranh toàn cầu hay là sức mạnh của một quốc gia thì không chỉ được quyết định bởi cái việc mà phát triển về quy mô kinh tế hay cái tiềm lực quân sự, mà nó còn được tạo ra bởi cái khả năng lan tỏa của các giá trị văn hóa, sự lan tỏa của hình ảnh đất nước và cái sự hấp dẫn của con người.
0: Vâng, như 4 cái điều mà Phó Giáo sư vừa nêu, cũng như là trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ấy, thì nếu như mà không lấp đầy sớm những cái khoảng trống này thì cái mục tiêu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của đất nước sẽ chịu những cái tác động, những cái ảnh hưởng như thế nào?
1: Nếu như mà chúng ta không sớm lấp đầy những cái khoảng trống này thì việc mà đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của đất nước thì chúng ta dễ gặp và dễ đối mặt vào một số cái vấn đề. Thứ nhất, đó là văn hóa khó trở thành động lực để tăng trưởng kinh tế. Và cái thứ hai, đó là cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trong việc cạnh tranh quốc tế thì cũng sẽ có những sự hạn chế nhất định. Và thứ ba là cái quá trình phát triển nhanh, bền vững mà dựa trên cái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ thiếu một cái nền tảng giá trị vững chắc. Nếu như chúng ta lấp đầy được các cái khoảng trống đó và được nhận diện các cái khoảng trống đó một cách đúng đắn và được giải quyết một cách đồng bộ từ các cái chính sách, rồi thì văn hóa sẽ sớm trở thành cái, không chỉ trở thành cái gọi là cái nền tảng tinh thần của xã hội đâu, mà nó trở thành cái nguồn lực, nguồn vốn nội sinh rất là đặc biệt, góp phần vào cái lợi thế cạnh tranh dài hạn cũng như là đảm bảo cái sự phát triển bền vững Việt Nam trong cái kỷ nguyên mới.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Song Hà, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới thì văn hóa được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn lực quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh quốc gia. Những định hướng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu trong phát biểu chỉ đạo mới đây thì đã gợi mở rất là nhiều vấn đề về tư duy, chính sách và cách tiếp cận đối với phát triển văn hóa. Những thông điệp này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới chuyên gia, nhà quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì mời quý vị và các bạn, mời Phó Giáo sư cùng theo dõi phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
2: Những định hướng về 4 khoảng trống, 3 chuyển dịch trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là những gợi mở về tư duy quản lý, khai thác và đầu tư cho văn hóa, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa sớm đi vào thực tiễn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết.
3: Tháo gỡ những cái điểm nghẽn để cho chúng ta phát triển từ di sản thành các cái sản phẩm cụ thể, hay là việc chúng ta nhanh chóng tạo ra một cái hệ sinh thái đầy đủ để tạo điều kiện cho chúng ta có sức mạnh mới trong cái kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
2: Nhà báo Trần Hồng Trang, Báo Nhân dân chia sẻ.
4: Thông điệp quan trọng nhất trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ chỉ ra những cái tồn tại, điểm nghẽn trong phát triển văn hóa mà còn nằm ở sự thay đổi trong tư duy phát triển. Và tôi cho rằng khi mà văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm thì những cái chính sách phát triển sẽ hướng nhiều hơn tới con người cũng như là việc gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo đảm sự phát triển bền vững.
2: Những định hướng mới về phát triển văn hóa, đặt văn hóa ở vị trí trung tâm không chỉ là câu chuyện của chính sách, mà còn là điều được người dân kỳ vọng.
5: Tôi rất tâm đắc với quan điểm đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển. Theo tôi, một đất nước phát triển không chỉ ở kinh tế mà còn ở cách con người ứng xử, giữ gìn truyền thống và xây dựng lối sống văn minh.
6: Cái việc chỉ ra những khoảng trống trong phát triển văn hóa là rất thẳng thắn. Điều người dân mong muốn là những cái chủ trương đó sẽ được sớm đi vào cuộc sống để văn hóa thực sự hiện diện trong giáo dục, trong cộng đồng cũng như là trong cái cách ứng xử hàng ngày.
2: Theo tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, điểm mới trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nằm ở việc nhận diện những tồn tại mà còn ở sự thay đổi trong tư duy phát triển.
7: Ta đặt văn hóa vào trung tâm của cái sự phát triển, không chỉ khẳng định cái vị trí tinh thần của văn hóa mà còn nhìn nhận, đánh giá văn hóa là một cái nguồn lực trực tiếp để tạo ra cái sự tăng trưởng, đảm bảo cho xã hội phát triển hài hòa và bền vững.
2: Khi được đặt ở vị trí trung tâm, văn hóa không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn khơi dậy sức mạnh nội sinh, tạo thêm động lực cho sự phát triển bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Thưa Phó Giáo sư, một trong những khoảng trống mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra đó là các cái giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số hiện nay vẫn chưa đủ cái sức hấp dẫn và chưa có hiệu ứng để lan tỏa được, đặc biệt là chưa theo kịp cái tốc độ phát triển của các cái nền tảng nội dung số. Cái khoảng trống này liệu có thể lấp được không, thưa bà?
1: Theo tôi thì các cái khoảng trống mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu ra thì đây chính là cái khoảng trống mà khó lấp đầy nhất. Bởi vì nó không chỉ là cái câu chuyện của ngành văn hóa mà nó còn là thách thức của cả một cái hệ sinh thái sáng tạo, công nghệ, truyền thông, giáo dục trong cái kỷ nguyên số. Tại sao nó là cái khoảng trống mà tôi thấy là khó lấp đầy nhất? Bởi một số cái nguyên nhân mà tôi thấy rằng là nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất là cái tốc độ phát triển về công nghệ và môi trường số thì nó luôn luôn nhanh hơn cái tốc độ hình thành, bồi đắp và lan tỏa của các cái giá trị văn hóa. Cái thứ hai đó là cái cạnh tranh trên cái không gian số thì ngày nay không còn là cái sự cạnh tranh về mặt số lượng, nội dung, mà nó chính là sự cạnh tranh về mặt chất lượng, là sự sáng tạo, là khả năng chinh phục công chúng. Và cái thứ ba là Việt Nam vẫn thiếu một cái hệ sinh thái công nghiệp với văn hóa đối với cái nội dung số là đủ mạnh. Từ cái nền tảng công nghệ, từ cái doanh nghiệp sáng tạo đến cái nguồn nhân lực chất lượng cao và cái cơ chế đầu tư. Và chúng ta thấy rằng là cái thách thức tiếp theo mà chúng tôi thấy rằng là không chỉ là đưa văn hóa lên cái môi trường số mà là phải làm cho văn hóa trở thành một phần tự nhiên của đời sống số, để các cái giá trị văn hóa được hiện diện trong trong mỗi người dân, để họ tự học tập, sáng tạo, giải trí và kết nối mỗi ngày. Và tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là đấy là những cái khoảng trống mà chúng tôi thấy rằng là khó lấp đầy, chứ không có nghĩa là không thể được.
0: Vâng.
1: Với quyết tâm chính trị cao, thể chế đủ mạnh, nguồn lực được đầu tư đúng trọng tâm và có sự tham gia của nhà nước, của các cái doanh nghiệp, cái giới sáng tạo, toàn xã hội thì chúng tôi tin rằng là chúng ta hoàn toàn có thể từng bước thu hẹp được cái khoảng trống này.
0: Vâng, bên cạnh cái việc chỉ ra các khoảng trống thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề cập đến ba cái chuyển dịch lớn. Vậy thì theo bà, vì sao những cái chuyển dịch này có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong giai đoạn tới?
1: Theo tôi thì ba cái chuyển dịch lớn mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra thì có một cái ý nghĩa chiến lược. Bởi đây không đơn thuần là sự kiểu điều chỉnh về mặt chính sách, mà là sự chuyển đổi về tư duy trong phát triển văn hóa trong cái bối cảnh hiện nay. Nếu bốn cái khoảng trống được coi là điểm nghẽn cần để tháo gỡ, thì cái ba chuyển dịch lớn chính là cái định hướng để phát triển, để đưa văn hóa trở thành cái nguồn lực nội sinh, cũng như là cái động lực phát triển và sức mạnh mềm quốc gia. Chuyển dịch thứ nhất thì chúng ta thấy rằng coi văn hóa là một lĩnh vực, sang cái việc mà xác lập văn hóa là một trụ cột của phát triển bền vững. Đây cũng là cái sự chuyển dịch có tính nền tảng, khẳng định văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế, với chính trị và xã hội và trở thành một trong những yếu tố định hướng cho mọi chiến lược của phát triển. Chuyển dịch thứ hai thì từ phát triển văn hóa trong không gian truyền thống sang phát triển đồng thời trong không gian thực và không gian số. Chuyển dịch thứ ba tức là từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang tư duy kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo. Và di sản thì không chỉ cần được gìn giữ mà cần được đánh thức, chuyển hóa thành các cái sản phẩm, dịch vụ văn hóa có giá trị kinh tế, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá cái hình ảnh đất nước ra bạn bè quốc tế.
0: Vậy thì theo bà, trong cái bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số thì Việt Nam sẽ cần làm gì để có thể xây dựng những cái thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa này, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế ạ?
1: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số hiện nay thì việc xây dựng thương hiệu văn hóa Việt Nam phải được xem như là một cái chiến lược phát triển của quốc gia. Theo tôi thì cần tập trung vào một số cái giải pháp trọng tâm cụ thể như sau. Thứ nhất là phải chuyển từ quảng bá văn hóa sang xuất khẩu sản phẩm văn hóa mà đầu tư cho phát triển trong các cái lĩnh vực lợi thế mà Việt Nam đang có dựa trên cái giá trị, cái bản sắc văn hóa cũng như cái lịch sử phát triển của quốc gia dân tộc Việt Nam. Và chỉ có thế thì chúng ta mới có thể đủ cái sức cạnh tranh với quốc tế trên những cái sản phẩm văn hóa như vậy. Thứ hai là chuyển hóa di sản văn hóa trở thành cái nguồn lực sáng tạo, đẩy mạnh cái số hóa di sản, ứng dụng AI và công nghệ số để có thể sáng tạo ra các cái sản phẩm văn hóa mới, vừa bảo tồn giá trị truyền thống nhưng cũng vừa gia tăng cái giá trị kinh tế. Thứ ba là xây dựng hệ thống sinh thái công nghiệp văn hóa hiện đại, hoàn thiện thể chế, phát triển doanh nghiệp sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ tư là tận dụng sức mạnh của các cái nền tảng số để đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến với công chúng toàn cầu, đồng thời kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa với các cái ngôn ngữ sáng tạo hiện đại.
0: Xin cảm ơn bà. Quý vị và các bạn thân mến, để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển thì cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và mỗi người dân trong gìn giữ, sáng tạo, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam. Những định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu trong phát biểu chỉ đạo đã gợi mở một tầm nhìn dài hạn về phát triển văn hóa, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, hoàn thiện về cơ chế, chính sách và khơi thông mọi nguồn lực để văn hóa phát triển tương xứng với vị thế cũng như là khát vọng vươn lên của dân tộc. Đó cũng là nền tảng để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao sức mạnh mềm quốc gia và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
4: Tới đây, thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Thanh Huyền, Diệu Linh, Trọng Khánh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
0: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
1: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
0: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
1: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
2: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
3: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
3: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị, muốn giảm cân, kiểm soát đường huyết hay đơn giản là ăn uống lành mạnh hơn, nhiều người chuyển từ gạo trắng sang các sản phẩm từ gạo nguyên cám, phổ biến nhất là gạo lứt. Tuy nhiên, khi một thực phẩm được tung hô quá nhiều, người ta bắt đầu tin vào những cách sử dụng chưa được kiểm chứng.
3: Để theo đuổi chế độ ăn với gạo lứt, nhiều người chấp nhận dành thêm thời gian từ khâu ngâm, nấu cho đến khi ăn. Hạt cơm cứng hơn nên phải nhai kỹ, thậm chí có người còn tin rằng mỗi miếng cơm phải được nhai hàng trăm lần thì mới phát huy được tác dụng đối với sức khỏe. Chị Hát ở Hà Nội là một trong số đó.
4: Vì là tôi bị đường ruột, đại tràng, khi ăn gạo này thì dễ đi ngoài. Nếu mà là chữa bệnh thì là chỉ có ăn cao nhất là gạo lứt với mè trong vòng một tuần sẽ sút cân cực kỳ là nhanh, nhưng mà lợi rất là khỏe, nhẹ nhàng.
3: Không chỉ những người đang sử dụng gạo lứt, nhiều người trẻ cũng chủ động tìm hiểu về loại thực phẩm này để xây dựng chế độ ăn lành mạnh. Theo cách hiểu của Quỳnh Chi, sinh viên Đại học Thương mại, gạo lứt có thể là lựa chọn phù hợp cho người muốn giảm cân, nhưng vẫn cần kết hợp với một chế độ dinh dưỡng cân bằng.
5: Nên nó còn để cái vỏ trấu của nó nên nó sẽ có nhiều chất xơ hơn, mình ăn nó tốt cho việc giảm cân hơn. Cái đó chỉ là một cái chất tinh bột thôi, ngoài ra mình phải bổ sung thêm nhiều rau, thịt, cá thì mình mới đủ chất thì mới giảm cân an toàn được.
3: Với chị Phương Thanh ở Hà Nội, gạo lứt và bánh mì nguyên cám bắt đầu xuất hiện trong thực đơn sau khi chị tăng cân mất kiểm soát sau sinh.
6: Qua tìm hiểu một thời gian thì tôi thấy gạo lứt, đậu đen và nấm linh chi đỏ rất tốt cho sức khỏe, cho nên tôi đã sử dụng. Sau khi sử dụng được một thời gian, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, tôi thấy việc giảm cân rất hiệu quả và đảm bảo được lượng sữa cho con bú.
3: Khi một thực phẩm được tung hô quá mức, những thông tin có cơ sở khoa học và những kinh nghiệm truyền miệng cũng dễ bị đánh đồng. Vì vậy, giá trị của gạo nguyên cám cần được nhìn nhận đúng để mang lại lợi ích cho sức khỏe.
7: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, khi ngày càng nhiều người lựa chọn gạo nguyên cám để chăm sóc sức khỏe, thì cũng xuất hiện không ít lời truyền miệng về công dụng và cách sử dụng loại thực phẩm này. Vậy ai nên sử dụng, ai cần lưu ý và làm thế nào để tận dụng lợi ích mà không rơi vào những ngộ nhận? Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Phòng khám và tư vấn dinh dưỡng VM, Viện Y học ứng dụng Việt Nam.
8: Thưa bác sĩ, hiện nay thì gạo nguyên cám gần như được mặc định là một lựa chọn tốt cho sức khỏe. Vậy thì theo bác sĩ, cái sự phổ biến này xuất phát từ những cái bằng chứng khoa học về giá trị dinh dưỡng của gạo nguyên cám hay là do những cái kỳ vọng đang bị đẩy lên quá mức ạ?
9: Việc mà ưu tiên lựa chọn cái loại gạo này ấy, nó đến từ cả hai phía. Thứ nhất là đến từ những cái bằng chứng khoa học cho thấy được cái giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này so với các cái loại thực phẩm cùng nhóm. Và thứ hai nữa thì nó cũng đến từ cái sự kỳ vọng của người tiêu dùng cho một cái sản phẩm gọi là cái siêu thực phẩm để hỗ trợ mình trong cái vấn đề về cải thiện sức khỏe. Gạo nguyên cám ấy khác so với lại cái gạo trắng thông thường mà chúng ta ăn ấy, vẫn giữ được cái lớp cám cũng như là cái lớp mầm ở bên ngoài. Và khi mà có được cái lớp cám ấy thì khoảng 80% cái dinh dưỡng đến từ cái hạt gạo ấy nó vẫn giữ được, tức là sẽ tăng được cái hàm lượng về chất xơ, các cái vitamin nhóm B hoặc là các cái vi chất như là sắt, kẽm hay là magie. Chính vì những cái đặc điểm dinh dưỡng nổi trội đấy mà nhiều người tin rằng là cái thực phẩm là gạo nguyên cám ấy nó có nhiều ưu thế hơn so với gạo trắng thông thường. Tuy nhiên thì chúng ta quá lệ thuộc vào một cái sản phẩm như vậy thì cũng không phải là một cái lựa chọn là đúng chính xác hoàn toàn.
8: Vậy thì cái việc lựa chọn gạo được xây dựng trên tình trạng sức khỏe và cái mức độ hoạt động thể chất hay là cái mục tiêu dinh dưỡng của từng người.
9: Cái gạo nguyên cám này ấy, nó sẽ không phù hợp với tất cả mọi người nếu như chúng ta sử dụng chuyển sang gạo nguyên cám 100%. Ví dụ như là đối tượng người già này và trẻ nhỏ này, hai đối tượng này thì cái khả năng nhai và nuốt thì có thể là kém hơn rồi. Thế nên là khi mà chúng ta sử dụng những cái gạo nguyên cám này thì sẽ gây cản trở hơn cho những đối tượng này trong cái việc mà chúng ta tiêu hóa thực phẩm. Bên cạnh đấy thì những người mà có vấn đề về đầy bụng này, khó tiêu này, hoặc là những cái hội chứng ruột kích thích, nếu như chúng ta sử dụng các cái sản phẩm gạo nguyên cám này quá nhiều cũng gây ra những cái phản ứng không tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra các vận động viên hoặc là những người mà hoạt động thể lực nặng thì cái đối tượng này sẽ cần phải nạp một mức năng lượng rất là nhiều trong một ngày. Thế nên là họ sẽ ưu tiên những cái sản phẩm ví dụ như là gạo trắng thì nó sẽ dễ tiêu hóa hơn cho họ. Còn nếu như mà bạn đang có nhu cầu về giảm cân, bạn đang có những vấn đề về đường huyết hay là bạn bệnh tim mạch, thì bạn có thể cân nhắc lựa chọn sử dụng gạo nguyên cám xen kẽ với lại gạo trắng để chúng ta có thể nhận được những cái lợi ích sức khỏe từ tất cả các nguồn thực phẩm này.
0: Vậy thì có thể sử dụng và lựa chọn như thế nào để nó vừa phát huy lợi ích vừa đảm bảo cái cân bằng dinh dưỡng cũng như là phù hợp với thói quen ăn uống của chúng ta, của người Việt ạ?
9: Ví dụ như là chúng ta sẽ không chuyển ngay một cách lập tức từ gạo trắng sang gạo nguyên cám. Chúng ta có thể chuyển đổi một cách từ từ để cho cái cơ thể của chúng ta có thời gian thích nghi. Trong bữa ăn thì chúng ta có thể xen kẽ, ví dụ như là với một tỷ lệ là gạo trắng so với gạo nguyên cám, chúng ta có thể ăn với cái tỷ lệ là 73 hoặc là 50-50 để cho cái cơ thể của chúng ta thứ nhất là vẫn không tránh được cái tình trạng là đầy bụng hoặc là khó tiêu nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều gạo nguyên cám. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng lưu ý một chút về cái cách chế biến. Ví dụ như là chúng ta sẽ ngâm trước khoảng độ 2 tiếng cho đến 4 tiếng trước khi mà chúng ta nấu cái gạo này. Thứ nhất là để cho lớp vỏ mềm hơn, và thứ hai là cũng để giúp gọi là kích thích cho các cái enzyme ở cái lớp vỏ gạo này nó được hoạt động tốt hơn và cũng dễ tiêu hóa cho chúng ta hơn nữa. Ngoài ra nữa thì luôn luôn kiểm soát cái lượng mà chúng ta ăn mỗi ngày. Và chúng ta sẽ phải kết hợp với lại các cái nhóm thực phẩm khác nữa, lựa chọn những cái nguồn thực phẩm mà tươi sống, rồi là vẫn phải kết hợp với rau, vẫn phải kết hợp với trái cây và ăn với một cái lượng đạm vừa phải thì chúng ta mới góp phần để cho có được một cái chế độ ăn hợp lý.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
10: Tại sao?
11: Thế nào?
10: Tại sao?
11: Thế nào?
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày càng nhiều sản phẩm trên thị trường được gắn nhãn ít đường, không đường. Không ít người cho rằng chỉ cần chọn những thực phẩm này là có thể yên tâm sử dụng mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe.
12: Bây giờ là tuổi cao cho nên là cứ bị máu mỡ, rồi tiểu đường, rồi huyết áp cao. Cho nên là sữa hay là sữa chua thì dùng cái loại ít đường. Mà mua bánh quy thì tôi cứ phải chọn cái loại dành cho người tiểu đường ấy thì mới yên tâm được.
3: Tuy nhiên, theo bác sĩ Bùi Thị Trà Vi, khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người tiêu dùng cần hiểu đúng ý nghĩa của những dòng chữ trên bao bì.
13: Quy định của quốc tế thì những thực phẩm ít đường được tính là những cái thực phẩm mà dưới 5 gram đường trên 100 gram thực phẩm, hoặc là dưới 2,5 gram đường trên 100 ml dung dịch lỏng. Còn những thực phẩm không thêm đường có nghĩa là trong thực phẩm đó vẫn có thể có đường tự nhiên từ những cái thực phẩm, nhưng sẽ không được bổ sung thêm đường ngọt vào trong thực phẩm của mình.
3: Việc quá tin vào dòng chữ ít đường còn khiến nhiều người bỏ qua bảng thành phần dinh dưỡng. Đây mới là thông tin quyết định một thực phẩm có thực sự phù hợp hay không. Ví dụ sữa tươi không đường vẫn chứa đường lactose tự nhiên của sữa. Với người mắc đái tháo đường, nếu uống quá nhiều vì nghĩ không đường, thì lượng đường này vẫn có thể ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết. Hay nhiều loại nước giải khát zero sugar, tuy không bổ sung đường nhưng vẫn sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo và có thể là thực phẩm siêu chế biến. Nếu sử dụng thường xuyên, nguy cơ thừa năng lượng và rối loạn chuyển hóa vẫn tồn tại.
13: Một số thực phẩm trên thị trường thì hay được quảng cáo là zero sugar hoặc là hoàn toàn không có đường. Thì về cơ bản để đảm bảo đủ cái khẩu vị của thực phẩm thì người ta sẽ vẫn cho vào đấy những cái dạng đường ẩn như sucrose hoặc là những cái chất tạo ngọt tự nhiên như aspartame. Nhưng về lâu về dài ấy, khi mà mọi người sử dụng những thực phẩm tuy là được quảng cáo là không đường thì vẫn là những cái yếu tố nguy cơ tiềm ẩn gây ra những cái vấn đề về dư thừa năng lượng, thừa cân béo phì hay là gây ra những cái vấn đề về rối loạn chuyển hóa.
3: Theo bác sĩ Trà Vi, thay vì chỉ nhìn vào dòng chữ ít đường hay không đường, người tiêu dùng nên đọc kỹ bảng thành phần dinh dưỡng để biết tổng năng lượng, lượng carbon hydrate, chất béo và các chất tạo ngọt có trong sản phẩm để đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm.
13: Mọi người nên tích cực sử dụng những cái thực phẩm tự nhiên, ví dụ như các loại hoa quả này hoặc những cái thực phẩm chế biến bình thường hơn là những cái thực phẩm siêu chế biến. Và khi trong cái lối sống của mọi người, lối sống hiện đại này hoặc trong hoàn cảnh này mà mình phải sử dụng những loại thực phẩm siêu chế biến thì mình sẽ cần phải quan tâm rất là rõ ràng đến thành phần năng lượng, đến thành phần dinh dưỡng mà mình sử dụng trong đó.
3: Thực phẩm ít đường hay không đường có thể là lựa chọn phù hợp, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể sử dụng không giới hạn. Ăn uống cân bằng và lựa chọn thực phẩm hợp lý vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe.
2: Chương trình Thực khách Thông Thái hôm nay do Phạm Trang và Phương Thảo thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên sóng VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chú Hưng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện và Hát Ru. Các bé thân mến, những câu chuyện cổ tích đưa các bé đến một thế giới thần kỳ, vượt qua trí tưởng tượng của chúng ta. Đó là một thế giới có phép lạ, có các vị thần, loài vật biết nói tiếng người, có hoàng tử dũng cảm, công chúa xinh đẹp. Phần đầu chương trình Kể Chuyện và Hát Ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện cổ tích Việt Nam có tên là Con Ngỗng Kỳ Lạ.
1: Ở một làng nọ có một gia đình nông dân rất nghèo khổ. Hai vợ chồng có tới 6 người con nhỏ dại, nhưng quanh năm đầu tắt mặt tối. Năm ấy lại mất mùa, trong nhà hết nhẵn cái ăn. Vợ chồng nhìn nhau lo lắng. Cùng quá, người chồng đành phải chạy sang nhà ông hàng xóm. Thưa ông, nhà cháu hết cả cái ăn rồi. Mấy đứa con của cháu đói quá, suốt ngày kêu khóc. Ông làm phúc cho cháu vay tạm một ít tiền được không? Ông hàng xóm nhà giàu trừng mắt. Cho anh vay thì anh lấy gì mà trả tôi? Thôi tôi chịu thôi. Anh nông dân nài nỉ. Ông thương cháu hay là ông cho cháu sang làm việc cho nhà ông vậy? Ông lão xua tay. Không không, anh gầy ốm thế kia làm được gì? Thôi anh đi đi, có chỗ nào vay mượn được thì đi đi. Người chồng đành tay không trở về. Suốt đêm không chợp mắt. Sáng ra anh nói với vợ. Mình ơi, tôi phải đi kiếm con thỏ.

0: rừng hoặc con gà rừng cho nhà mình ăn mới được. Anh vác ná vào rừng, nhưng tìm mãi mà vẫn chưa bắn được một con vật gì cả. Anh cứ đi mãi, đến trưa thì lạc mất đường không biết lối ra. Tới một bãi cỏ, anh chợt nghe có một tiếng kêu cứu. Anh dừng lại. Trước mặt anh, trên bờ suối, một con quỷ đang đánh nhau với một ông tiên. Con quỷ định kéo ông tiên xuống dưới vực. Anh nhà nghèo nổi giận, liền giương ná lên và định bắn vào con quỷ. Quỷ sợ hãi chạy biến vào trong rừng. Ông tiên thoát nạn thì mừng quá, hỏi anh tại sao lại lạc vào rừng sâu như thế này. Anh kể rõ sự tình. Nghe xong, ông tiên cười và nói: "Anh đừng lo, ta sẽ cho anh một món quà quý. Vợ con anh sẽ không phải đói khổ nữa." Nói dứt lời, ông tiên dắt anh đến một ngôi nhà nhỏ ở gần đó. Ông tiên lấy ở trong túi ra một con ngỗng, rồi ông bắc nồi lên bếp lửa, bảo ngỗng: "Ngỗng, ngồi vào nồi đi." Lập tức, con ngỗng rung mình lên một cái, bao nhiêu lông rụng hết, đến một chiếc lông tơ cũng không còn. Rồi ngỗng nhảy luôn vào nồi. Một lát sau, thịt ngỗng đã chín. Ông tiên nói: "Anh ăn thịt ngỗng đi, nhưng nhớ là đừng vất xương xuống dưới đất mà cứ để ở trên mâm này cho tôi." Sau khi hai người ăn hết thịt ngỗng, ông tiên gói đống xương ngỗng lại, đặt vào giữa đống lông ngỗng, rồi gọi: "Ngỗng ơi, đứng dậy." Lập tức, con ngỗng lại hiện nguyên hình như trước. Ông tiên nói: "Bây giờ tôi biếu anh con ngỗng này. Anh cứ việc ngồi trên lưng nó sẽ đưa anh về nhà." Trong chớp mắt, ngỗng cất cánh bay vút lên trời, đưa anh về đến tận nhà. Anh đem chuyện kỳ lạ này kể lại cho vợ con nghe. Anh bảo vợ đặt nồi lên bếp, rồi anh gọi: "Ngỗng, vào nồi đi." Ngỗng rung mình một cái, lông rụng sạch, rồi nhảy vào nồi. Hôm ấy, cả nhà được một bữa thịt ngỗng ngon lành, no nê. Ăn xong, người chồng lại nhặt xương bỏ vào giữa đống lông ngỗng. Anh vừa nói dứt câu: "Ngỗng ơi, đứng dậy," thì tự nhiên con ngỗng lại sống lại với hình thù y nguyên như trước. Từ đó, gia đình anh trở nên no đủ, vợ chồng vẫn cần cù làm ăn, thi thoảng mới làm thịt ngỗng một lần. Ông nhà giàu nghe phóng phanh tin lạ đó liền chạy sang nhà anh, làm ra vẻ thân mật: "Chào hai bác, dạo này hai bác làm ăn phát đạt quá nhỉ? Hai bác khỏe đấy chứ, có cần đi đâu, bác cứ sang bên tôi mà lấy ngựa." Anh nông dân thật thà từ chối: "Tôi chẳng cần ngựa đâu, nhỡ có khi cần đi đâu, tôi cưỡi ngỗng đi còn nhanh hơn." Anh còn kể cho ông nghe về những câu chuyện của con ngỗng kỳ lạ. Ông nhà giàu gã gẫm, đòi mua con ngỗng với bất cứ giá nào, nhưng anh nhất định không bán. Một hôm, nhân lúc cả nhà đi làm vắng, ông hàng xóm mò sang bắt trộm con ngỗng. Về đến nhà, lão cũng làm theo như cách anh nông dân làm. Nhưng lạ thay, lão quát đến mấy thì quát, con ngỗng vẫn không làm theo ý muốn của lão. Bực mình, ông lão vác gậy đánh ngỗng. Ông vừa mới phang một gậy vào ngỗng thì một đầu gậy dính chặt lấy tay ông, không tài nào dứt ra được. Ông rối rít gọi vợ ra cứu, nhưng kỳ lạ thay, người vợ cũng không tài nào cứu nổi ông, ngược lại cũng bị dính vào cây gậy, hai vợ chồng khóc như di. Dân làng nhìn thấy cũng không ai muốn cứu, bởi vì ông lão nhà giàu này cũng đâu tốt tính gì. Sau khi đã đi quanh khắp làng để tìm ngỗng thì cũng nghe thấy tiếng ngỗng, anh vội chạy ra đón ngỗng. "Thôi, thế cho đáng đời, ngỗng vào nhà đi." Nghe lời chủ, ngỗng vươn hai cánh vỗ mấy cái, rồi trở về nhà. Từ đó, ngỗng về ở yên ổn với anh nông dân, còn ông nhà giàu thì không còn dám hạch sách, bắt nạt những người nông dân nghèo ở trong xóm nữa.
1: Các bạn vừa nghe chuyện cổ tích Việt Nam có tên là Con Ngỗng Kỳ Lạ. Người nông dân nghèo giúp đỡ ông tiên trong rừng và được ông tặng một con ngỗng kỳ lạ. Nhờ con ngỗng kỳ lạ mà cuộc sống của người nông dân no đủ hơn. Biết người nông dân có con ngỗng quý, lão nhà giàu tham lam định lấy trộm và phải trả giá cho lòng tham của mình. Câu chuyện khen ngợi những con người tốt bụng và phê phán những ai keo kiệt, tham lam. Các bé thân mến, kiêu ngạo là thái độ tự đánh giá bản thân quá cao, thường có biểu hiện tự tin thái quá, bảo thủ, không chịu lắng nghe và luôn cho mình là đúng. Các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có nhan đề là con rùa kiêu ngạo.
0: Con rùa bất cứ ở đâu cũng chậm chạp, vác cả nhà mình trên lưng. Đã vậy, hễ hơi gặp chướng ngại vật gì hay bị loài khác đe dọa là rùa cứ việc rụt cổ giấu vào mai. Thành ra mọi biến động xung quanh rùa không hay biết gì cả. Vì thế, khi nhìn thấy mọi loài vật khác hoạt động, chạy nhảy đây đó, rùa cảm thấy rất buồn, bất lực, lặng lẽ lẩn đi chỗ khác. Quanh năm ngày tháng, đi lại trong một ao nước, chật kín những đám biểu tây. Hôm ấy, rùa bỗng gặp một đôi vịt trời lẻ đàn, đang kiếm mồi bên cạnh. Rùa tâm sự và bày tỏ nỗi niềm buồn tủi của mình cho vịt nghe. Vịt bảo, bạn rùa thân mến ơi, chúng tôi sẽ giúp bạn. Bạn hãy cắn chặt cây gậy này, chúng tôi sẽ đưa bạn lên cao để bạn nhìn được tất cả xứ sở. Nhưng nhớ là không được mở miệng, nếu không thì bạn sẽ phải hối hận đấy. Rùa hết sức vui mừng, nó cắn chặt lấy gậy. Đôi vịt trời quắp hai đầu cây, bay lên cao lơ lửng giữa bầu trời. Được một lúc thì cả rùa và hai con vịt đều đã bay lên cao và đi được một chặng khá xa. Bỗng nhiên có một con quạ bay ngang, rùa hứng chí mở miệng kêu to: "Chào chủ tướng bầu trời, chắc ngài là..." Thế là tai họa ập đến. Ngay lập tức, rùa rơi bỏ cây gậy, rơi tuột xuống đất. Từ đó, họ hàng nhà rùa mang dấu tích trên mình cái mai đã vỡ vụn từng mảnh.
1: Chú rùa sau khi được bay lên bầu trời đã quên lời dặn của đôi vịt mà mở miệng nói chuyện với quạ. Và thế là rùa rơi từ trời cao xuống đất. Cái mai bị dặn nứt cho đến ngày nay đấy các bé ạ. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi Củ cà rốt di động.
2: Ngoài trời tuyết rơi nhiều, trời rét căm căm, khắp mặt đất và đỉnh núi đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày. Thỏ nâu nhảy ra khỏi nhà đi tìm thức ăn. Nó đào tuyết lên. Ồ, dưới lớp tuyết dày có hai củ cà rốt rất to. Thỏ nâu mừng rỡ nghĩ thầm, tuyết rơi nhiều thế này, trời lại lạnh cóng. Khỉ đen ở nhà một mình chắc đói lắm nhỉ, mình sẽ mang cà rốt đến nhà bạn ấy cùng ăn. Thế rồi, thỏ nâu ôm hai củ cà rốt chạy đến nhà khỉ đen. Thỏ nâu gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Thỏ nâu liền mở cửa ra, trong nhà cũng không có ai. Khỉ đen đã ra ngoài rồi hay sao? Vì vậy, thỏ nâu liền ăn củ cà rốt nhỏ, để củ cà rốt to ở trên bàn và ra về. Cùng lúc đó, khỉ đen cũng đang ra ngoài tìm thức ăn. Nó vừa đi vừa nghĩ. Tuyết rơi nhiều như thế này, trời lạnh thế này. Nai vàng ở nhà chắc chắn là rất đói, mình phải tìm thứ gì đó mang cho bạn ấy mới được. Khỉ đen bới tuyết, tìm thấy mấy củ lạc ở dưới đất, nó mừng rỡ reo lên. Vì vậy, khỉ đen lại liền ôm mấy củ lạc chạy đến nhà nai vàng. Khi đi ngang qua nhà mình, nó thấy cửa đang mở. Khỉ đen liền bước vào nhà, thì nhìn thấy trên bàn có một củ cà rốt to ơi là to. Nó cảm thấy rất kỳ lạ. Nó nghĩ, chắc chắn là một người bạn tốt bụng đã mang cà rốt tới cho mình. Khỉ đen tự nhủ, mình sẽ mang cà rốt đến nhà nai vàng cùng ăn. Khỉ đen đến nhà nai vàng thì thấy cửa đã đóng chặt. Nó nhìn qua khung cửa sổ, trong nhà cũng không có ai cả. Thì ra, nai vàng cũng ra ngoài kiếm ăn mất rồi. Thế là khỉ đen liền đặt củ cà rốt trước bậc cửa sổ nhà nai vàng. Cùng lúc đó, nai vàng cũng đang đi tìm thức ăn trên tuyết. Nó cũng nghĩ bụng, tuyết rơi nhiều như thế này, trời lạnh như thế này, gấu con ở nhà một mình chắc là đói lắm. Mình phải tìm thứ gì đó mang đến nhà gấu con ăn cùng thôi. Nai vàng bới tuyết. Ồ, dưới đất có một cây rau cải rất ngon. Nó mừng rỡ reo lên. Nai vàng nhổ cây rau cải lên và mang tới nhà gấu con. Khi đi ngang qua nhà mình, nó lại nhìn thấy trên nền tuyết có rất nhiều dấu chân. Lúc đến gần, nó ngạc nhiên trên bậc cửa sổ có một củ cà rốt. Thật là kỳ lạ, nai vàng nghĩ. Không biết ai đã mang củ cà rốt đến đây nhỉ? Chắc là một người bạn tốt bụng nào đó đã mang đến. Nai vàng tự nhủ rằng, mình sẽ mang củ cà rốt này đến nhà gấu con cùng ăn. Nai vàng chạy đến nhà gấu con và gọi, gấu con ơi, mở cửa ra. Không có ai trả lời. À, gấu con cũng không có nhà mà đã ra ngoài tìm thức ăn rồi. Nai vàng liền để cà rốt trước cửa nhà gấu con. Đúng như nai vàng nghĩ, gấu con đang đi tìm thức ăn trong rừng. Nó vừa đi vừa nghĩ, tuyết rơi dày, trời lại lạnh như thế này, thỏ nâu ở nhà một mình chắc là đói lắm. Mình phải tìm thứ gì đó mang đến nhà thỏ nâu cùng ăn mới được. Gấu con đào tuyết lên, tìm thấy một củ khoai lang, nó mừng rỡ reo lên. Gấu con ôm củ khoai lang chạy đến nhà thỏ nâu. Khi đi ngang qua nhà mình, nó lại nhìn thấy trước cửa nhà có một củ cà rốt rất to. Thật là kỳ lạ. Ai mang củ cà rốt này đến đây thế nhỉ? À, chắc là một người bạn tốt bụng nào đó tặng cho mình đấy. Hay là mình mang luôn củ cà rốt này đến nhà thỏ nâu ăn cùng nhỉ? Nghĩ rồi, gấu con đến nhà thỏ nâu, đẩy cửa bước vào. Lúc này, thỏ nâu đã ăn no và đang nằm ngủ rất say sưa. Không muốn đánh thức bạn dậy, gấu con liền nhẹ nhàng đặt củ cà rốt bên cạnh gối của thỏ nâu và đi về. Khi tỉnh dậy, thỏ nâu nhìn thấy củ cà rốt ở đầu giường, bèn nói: "Oa, cà rốt quay trở về rồi." Nó nghĩ mãi và tự nhủ: "Mình biết rồi, nhất định là của các bạn mang tới cho mình ăn đây mà." Những bạn nhỏ trong câu chuyện này tìm được thức ăn nhưng không ăn hết một mình mà luôn muốn chia sẻ với người khác. Bởi vậy, chúng mới nhận được những bất ngờ đầy thú vị đấy.
1: Thỏ con mang tặng bạn khỉ củ cà rốt, khỉ lại mang đến cho nai, nai tặng cho gấu, bạn gấu lại mang củ cà rốt đến cho thỏ con. Thế là cuối cùng, củ cà rốt lại quay trở lại với bạn thỏ. Những người bạn nhỏ trong rừng đều đáng khen ngợi vì lòng tốt, luôn nhớ phải giúp đỡ các bạn của mình. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hằng xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có những quyết định trong cuộc đời không chỉ là lựa chọn đúng hay là sai, mà là sự giằng xé giữa những người mình yêu thương nhất. Cô gái trong câu chuyện đêm nay cũng vậy. Một bên là người cha đang cần chi phí để điều trị bệnh, một bên là đứa con cô đã đánh đổi cả tuổi trẻ để sinh ra và nuôi dưỡng. Cô nên lựa chọn thế nào cho đúng? Bởi đây không chỉ là câu chuyện về tiền bạc, mà còn là bài toán của tình mẫu tử và trách nhiệm làm con. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà gỡ rối cho nhân vật đêm nay. Dạ vâng ạ, xin chào và cảm ơn chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật cùng chúng tôi ạ.
1: Xin kính chào quý vị thính giả.
0: Để hiểu hơn về hoàn cảnh của nhân vật thì mời chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà, mời quý thính giả cùng nghe lại câu chuyện do biên tập viên chương trình thể hiện.
2: Em năm nay 29 tuổi, là mẹ đơn thân 9 năm nay. Con là của em và người yêu cũ. Khi em mang bầu, chỉ mới 19 tuổi, bạn trai em

0: Khi ấy 21 tuổi, cả hai đều là sinh viên. Em ngày ấy trẻ người non dạ, bạn trai thì có điều kiện, nhà giàu, đẹp trai. Không chỉ em mà còn rất nhiều bạn nữ khác rất yêu thích. Trong thời gian yêu, chúng em có đi quá giới hạn, một vài lần không dùng biện pháp và kết quả là mang bầu. Tuy nhiên, bạn trai em lại muốn em bỏ con. Anh bảo sinh con lúc này không thích hợp, ảnh hưởng việc học rồi danh dự gia đình và hai đứa. Em thì lại có suy nghĩ, có chơi, có chịu. Cho nên dù bạn trai không chấp nhận và gia đình em không có điều kiện, thì em vẫn giữ lại giọt máu của mình. Kể từ đó, em và anh chia tay, cắt đứt mọi liên lạc. Em bảo lưu việc học để chuẩn bị sinh nở và đi làm để lo cho cuộc sống hai mẹ con. Cuộc sống sau này cũng dần dần ổn hơn. Nhưng thực sự chỉ là đỡ hơn thôi, chứ không hề ổn định. Bởi em không dựa được vào gia đình. Trước bố em làm thợ hồ, mẹ phụ bếp, dọn dẹp cho khu công nghiệp và đi làm giúp việc theo giờ. Nhưng chỉ khi nào người ta gọi mới đi làm. Đợt dịch bố mẹ em mất việc, sau lại bệnh liên miên nên từ đó chỉ quanh quẩn ở nhà. Dưới em còn có hai em, khi cả hai em cùng đi học, con lại còn nhỏ, bố mẹ đau ốm, một mình em cứ vậy gồng gánh kinh tế. Sau này em thứ hai ra trường đi làm, em út lên đại học cũng đi làm thuê nên em đỡ vất vả hơn chút. Suốt 9 năm qua, gồng gánh mọi việc khiến em vô cùng mệt mỏi mà chẳng dám kêu than nửa lời, vì có kêu cũng không thay đổi được gì. Cách đây không lâu, một người bạn học ngày trước tự nhiên đến tìm gặp em, lấy cớ là thăm mẹ con em, nhưng thực chất là đến truyền tin. Bạn trai cũ của em bị vô sinh thứ cấp. Vợ chồng anh chạy chữa mấy năm mà vẫn không có con. Anh lại là cháu đích tôn nên chịu nhiều sức ép, không chỉ từ bố mẹ mà còn từ họ hàng. Anh đang có mong muốn tìm gặp em, xin em tha thứ và cho anh nhận con. Đổi lại anh sẽ đưa em một khoản tiền lớn để cuộc sống gia đình em không còn vất vả. Quá bất mãn, em đã buông những lời xúc phạm anh và người bạn kia, nhất quyết không có chuyện em đưa con cho anh. Bao năm qua, anh không một lời hỏi han đến mẹ con em, giờ gặp chuyện lại nhớ tới. Với em, vất vả cũng đã vất vả rồi, có khoảng thời gian như đợt dịch, bữa đói bữa no, em còn trải qua được, huống chi là bây giờ. Em đuổi cô bạn ấy về ngay lập tức và yêu cầu đừng bao giờ liên lạc với em để nói về chuyện này nữa. Nhưng đúng là cuộc đời không bao giờ lường trước được bất cứ điều gì. Gần đây bố em đổ bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để điều trị. Em đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi cũng không gom đủ tiền chữa bệnh cho bố. Trong lúc cấp bách thế này, em lại nhớ tới lời đề nghị của bạn trai cũ. Ngẫm lại mới thấy khi ở với em, con cũng phải chịu khổ. Sách vở, quần áo, mọi thứ đều thiếu thốn. Thậm chí đến ăn uống đôi khi cũng còn bị mẹ cân nhắc, ăn gì cho tiết kiệm, đủ sức khỏe, chứ đừng nói tới việc đầu tư học hành hay vui chơi. Ngược lại, nếu con ở bên kia, chắc chắn con sẽ có cuộc sống tốt hơn, được học trong môi trường cao cấp hơn, cơm ăn áo mặc đều đủ cả. Nhưng em cũng rất yêu thương con mình, 9 năm trời vất vả một mình bầu bí, sinh nở và nuôi con, đâu phải ngày một ngày hai mà bảo buông là buông được. Nếu như trước đây chỉ có hai mẹ con thì em cũng tạm lo được, nhưng mấy năm nay em còn lo thêm cho cả bố mẹ đau yếu thì thực sự quá khả năng của em. Em đã ấp ủ sửa lại căn nhà ẩm thấp của bố mẹ nhưng vẫn chẳng thực hiện được vì làm còn không đủ tiêu, chứ nói gì đến có tiền tiết kiệm. Số tiền mà bạn trai cũ đưa ra có thể thay đổi rất nhiều cuộc sống của em và gia đình em. Nhất là thời điểm này, em cần có tiền điều trị cho bố. Cho nên em đã bị lung lay. Em muốn liên lạc với cô bạn cũ để nói rằng em đồng ý gặp anh và muốn bàn bạc cụ thể mọi việc. Vậy nhưng mỗi lần nghĩ tới, em lại đau thắt lòng và tự trách mình là một người mẹ tồi. Một bên là bố, một bên là con. Em biết phải quyết định thế nào đây?
1: Thưa chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà, trong cuộc sống thì chúng ta gặp không ít những câu chuyện như là nhân vật đêm nay. Họ lựa chọn một mình sinh và nuôi con, chưa từng nhận được sự đồng hành của cha đứa trẻ. Thế nhưng mà khi gặp biến cố không thể có con thì người đàn ông mới tìm về để nhận lại con. Chắc hẳn là trong quá trình tư vấn thì chị Thu Hà cũng gặp không ít những câu chuyện hay là tình huống như vậy, phải không ạ?
2: Có rất nhiều những cái câu chuyện về tình yêu hoặc là hôn nhân của chúng ta dở dang. có những cái câu chuyện liên quan tới việc là người phụ nữ có con nhưng mà lại cũng không nói gì, và cho đến khi mà người đàn ông thấy mình có trách nhiệm với đứa con, hoặc là có thể nó cũng ở trong hoàn cảnh giống như cái anh này, đó là khi mà mình gặp khó khăn là mình không thể có con ấy, thì mình lại muốn quay trở

0: gắng lên, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bạn muốn con gặp lại cha và biết về bên nội thì hãy tâm sự với con. Còn bạn lấy cái cớ đó để đánh đổi tình mẫu tử, để lấy chút tiền thì bạn chớ dại. Con có khó khăn khi ở bên bạn thì cháu mới biết vươn lên nghịch cảnh. Thính giả Nhung Đặng khuyên, con dứt khoát không vì đồng tiền mà đánh đổi tình mẫu tử thiêng liêng nhé. Con đã làm mẹ đơn thân bao năm rồi, giờ không nên gửi trứng cho ác, tội đứa bé. Nhân vật không nên nhận tiền của bạn trai để con phải xa mẹ là lời khuyên của bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh dành cho nhân vật.
1: Nếu mà anh ta yêu cả mẹ cả con thì cháu đồng ý, mà anh ta lấy chặt con, cháu đừng có cho. Bởi vì tiền đi cứ vay mượn được ai thì cháu phải cắm bia nhà bia vườn đưa cho bố chứ đứa con lắm bạn.
0: Dạ vâng, ở hoàn cảnh của nhân vật thì số tiền bạn trai đưa ra để được nhận lại con chẳng những là giúp gia đình cô ấy có được cái chi phí chữa bệnh cho cha mà cuộc sống sau này cũng cải thiện hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì các thính giả lại cho rằng là cô gái không nên nhận số tiền đó. Quan điểm của chị Thu Hà như thế nào ạ?
2: Bạn ấy đã rất là nỗ lực trong cái cuộc sống để làm mẹ đơn thân, để bạn ấy bảo vệ cái trách nhiệm cũng như là cái tình cảm của bạn ấy. Và khi mà một người phụ nữ họ sinh ra một đứa con thì họ rất là yêu, họ rất là trân quý. Thì cái người bạn trai đó là cái người mà tôi nghĩ rằng họ đã không tốt từ đầu và cho đến tận bây giờ họ cũng không tốt. Lý ra thì bạn ấy không nên tách cái mối quan hệ của một đứa trẻ với người mẹ, mà bạn ấy cần phải có một cái sự kết nối với người mẹ và bạn phải biết ơn người mẹ đã sinh ra đứa con. Và số tiền đó nó không xứng đáng đối với những cái gì mà người mẹ đã trải qua và với tình cảm của người mẹ đã có mấy đứa con. Cái cách giải quyết của họ không đúng, vì đầu tiên là sự thờ ơ và cuối cùng là nó sẽ nghiêng về vật chất để giải quyết vấn đề theo yếu tố là bạn có đứa trẻ theo gen của bạn ấy thôi, chứ không phải yếu tố về mặt tình cảm, mà nó rất nguy hiểm đối với sự trưởng thành của một đứa trẻ nếu như quyết định như vậy. Thì tôi hoàn toàn đồng ý với các ý kiến của các bác ấy, là không nhận cái số tiền đấy, cho dù số tiền đấy có lớn đến đâu, có giải quyết những cái khó khăn của bạn ấy đến đâu, bởi vì từ trước đến giờ những khó khăn đấy bạn ấy vẫn sống được, bạn ấy vẫn đối mặt được, bạn vẫn đi qua được, thì có nghĩa là đến bây giờ bạn ấy sẽ tìm cái cách để có thể giải quyết được vấn đề này, chứ không cần thiết phải nhận cái số tiền đó ạ.
0: Dạ vâng, với thực tế thì là một người mẹ phải rời xa đứa con của mình đã nuôi 9 năm chỉ vì tiền thì đó là cái nỗi đau rất là lớn. Và có thể là cô gái cũng sẽ phải đối diện với cái cảm giác tội lỗi suốt cuộc đời, phải không ạ?
2: Tôi nghĩ đến đó chắc chắn rồi. Nếu như trong trường hợp mà đứa con có tìm về chúng ta thì cái việc mà chúng ta quyết định chúng ta sử dụng đồng tiền mà để chúng ta lo cho những cái việc của bản thân của chúng ta thì đấy cũng là một cái sự áy náy. Và chúng ta nhìn thấy rõ ràng là cô gái này là một cô gái rất là mạnh mẽ, cô chịu trách nhiệm và cô giải quyết ngay từ đầu một mình. Thế thì vấn đề là một người mạnh mẽ và ở một giây phút nào đó họ quyết định không đúng mà họ trở nên yếu đuối thì họ sẽ suy nghĩ cả cuộc đời. Họ sẽ cảm thấy ân hận cả cuộc đời, thì cái đấy là một cái điều mà tôi nghĩ là nó không đáng.
0: Vâng, ngược lại thì cũng có ý kiến cho rằng là nếu mà con ở bên bố thì đứa trẻ cũng sẽ có được cái cuộc sống đầy đủ hơn, điều kiện học tập tốt hơn, thì đó cũng là điều mà nhân vật nên cân nhắc. Thính giả Hằng Lê bình luận là chữ hiếu lớn hơn trời, bố bạn có tiền chữa bệnh, gia đình có thêm tiền trang trải cuộc sống, con lại có điều kiện học hành tốt hơn. Dù con có ở với bố thì chắc chắn con vẫn sẽ nhớ về mẹ và liên lạc với mẹ thôi. Bạn là người con có hiếu thì sau này con của bạn cũng sẽ có hiếu với bạn. Thính giả có nickname là Tôi là Dũng để lại lời nhắn. Tuổi trẻ thì ai chẳng có sai lầm. Bạn là người dũng cảm và kiên định khi chịu nhọc nhằn từng ấy năm để nuôi con một mình. Theo mình nghĩ, bạn nên đồng ý với bạn trai cũ. Tuy nhiên, bạn vẫn là mẹ của đứa trẻ và được quyền thăm nuôi con bất cứ lúc nào. Dạ vâng, những chia sẻ của thính giả cũng có phần nào đó là hợp lý, phải không ạ? Bởi rõ ràng là khi ở với mẹ thì cậu bé thiếu thốn chăm bề, thậm chí là như cô ấy nói rằng là đã có cái thời điểm mà hai mẹ con bữa đói bữa no. Chị Thu Hà nghĩ sao ạ?
2: Tôi cho rằng cái điều quan trọng nhất để duy trì sự kết nối và sự trưởng thành đó là yêu thương, đó là gần gũi, đó là cùng nhau vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Tôi cũng có rất nhiều các bài học để nhìn nhận rằng là chúng ta ở trong những điều kiện rất tốt, nhưng mà chúng ta đâu có tốt về mặt con người, đạo đức và về mặt bản thân của chúng ta đâu. Cho nên cái điều quan trọng ở đây ấy, đó là một đứa trẻ thì nó cần phải được cái sự nuôi dưỡng bằng cái tình yêu. Bên cạnh đấy, nếu nó có vật chất thì là cái tốt, nhưng trong trường hợp nếu như vật chất mà không có tình yêu, sự gần gũi thì nó còn khó hơn rằng là chúng ta ít vật chất nhưng là chúng ta có sự gắn bó và tình yêu thương. Vì vậy tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất của một đứa trẻ là nó cần ở với mẹ nó hiểu nó nhất trong vòng 9 năm. Mà cái quan trọng ở đây là chúng ta cần phải tập trung vào cái mà đứa trẻ trưởng thành, cái tình cảm gắn bó và vượt qua những cái thách thức, và chúng ta sẽ tập trung vào cái là làm thế nào để tìm kiếm cái sự hỗ trợ nhiều hơn để chúng ta

0: bản lĩnh, chúng ta chủ động để chúng ta giúp bố chúng ta vượt qua những khó khăn này.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một đứa trẻ được lớn lên phát triển toàn diện nhất đó là một đứa trẻ được nhận tình yêu thương, chứ không hẳn là cái điều kiện kinh tế tốt thì đã đem đến cho chúng ta một đứa trẻ tốt ạ. Và thính giả Thiện Tâm thì nhìn nhận là con của bạn thì vẫn nên ở với mẹ, con cũng là con của bạn trai thì anh ta phải chu cấp. Tại sao không cho con được nhận sự quan tâm của cả hai mà phải cắt đứt? Nhưng cho đi để nhận tiền thì không được. Hãy nghĩ thoáng ra, anh ta có quyền và nghĩa vụ thăm nuôi, chu cấp, còn kiểu như bán con. Cắt đứt sự quan tâm, nuôi dưỡng của mẹ thì tránh xa bạn nhé. Đồng tình với quan điểm này thì thính giả Võ Diễm góp ý, anh ta muốn nhận con để nhà anh ta có người nối dõi thì anh ta phải trả giá. Giá bằng tiền bạn đã nuôi con 9 năm, nhưng chỉ là cho nhận để được thăm hỏi hoặc thỉnh thoảng về ông bà nội chơi. Còn con vẫn ở với mẹ, như vậy bạn vừa có thể lo được cho ba mẹ bạn mà vừa có tiền nuôi con. Thính giả Dung Lê thì cũng nghĩ bạn cứ liên hệ và thỏa thuận theo hướng đồng ý cho con nhận lại cha, nhưng hiện tại con vẫn ở tiếp với bạn. Cha bé chu cấp cho con để con có điều kiện ăn học tốt hơn. Cha bé có thể đón đi chơi vào những ngày cuối tuần, đợi khi nào con đủ 18 tuổi thì sẽ để con tự quyết định. Mình cứ làm cái gì có lợi cho con để đời con không phải lam lũ vất vả như mình. Còn nếu như nhà họ kiên quyết nhận con và cắt đứt luôn với bạn thì thôi. Bé chưa đủ lớn để sống cùng mẹ kế, lỡ 1-2 năm sau họ có con, đứa bé còn quá nhỏ để phải một mình đơn độc bên ấy bạn ạ. Đây cũng là lời khuyên của anh Trung Hiếu ở phường Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk dành cho nhân vật.
2: Bây giờ lá rụng thì về cội, trước sau gì đó thì con cháu nó cũng phải biết được nguồn gốc của nó, biết được bố nó là ai. Thì thôi bây giờ cháu nên cao thượng lên, cho nó gặp bố nó đi. Tuy nhiên là cháu kiếm tiền chữa bệnh cho bố, nói chung là tự túc vẫn hơn cháu ạ.
1: Tôi cũng có suy nghĩ giống các thính giả, đó là việc để con nhận lại cha thì cũng là điều nên làm. Thế nhưng mà tôi lo sợ rằng là người đàn ông sẽ khó chấp nhận việc là để nhân vật vẫn nuôi con và anh ta chịu trách nhiệm chu cấp, bởi điều anh ta mong muốn là được đón con về bên đó để nuôi dưỡng. Thế chị Thu Hà?
3: Tôi nghĩ rằng là một người phụ nữ phải chịu đựng cái sự một mình nuôi con, bởi vì thiếu trách nhiệm của người đàn ông là tôi nghĩ cái điều đấy là quá lớn rồi. Bạn ấy không gặp gỡ là bởi vì bạn ấy rất là uất hận. Và khi một cái người phụ nữ mà họ có cái nỗi đau như thế thì cái nỗi đau đấy thường trực. Và nếu như trong trường hợp là chúng ta giải quyết được nỗi đau thì chúng ta cần phải có một thời gian rất là dài. Đó là lý do vì sao mà chị đấy không thể mở lòng trong cái việc là chị cho cái người đàn ông đấy quay lại. Nhưng mà tất nhiên cái người đàn ông ấy họ quay lại, họ cũng phải quay lại một cách rất là
1: đàng hoàng.
3: Tử tế. Người ta quay lại với cách là người ta giúp đứa trẻ trưởng thành và không tách rời người mẹ. Và người ta chu cấp để đứa trẻ trưởng thành, chứ người ta không chu cấp bởi vì người ta là có quyền lực, là người ta là bố, thì cái điều đấy là không đúng. Bởi vì thực tế là anh ta chưa làm bố một ngày nào cả. Vấn đề đây là chúng ta phải tách ra một cách rõ ràng, đó là người đàn ông đấy chỉ có thể quay lại khi mà người ta thật lòng người ta muốn có cái sự trưởng thành của đứa trẻ và người ta hỗ trợ đứa trẻ trưởng thành, chứ không phải người ta yêu cầu cô gái phải trao con cho người ta. Yêu cầu đó là điều chúng ta không bao giờ chấp nhận. Chúng ta sẽ còn không cho người ta đến gặp bị, chứ không phải nói là phải chấp nhận cái điều đó. Thế còn trong trường hợp nếu như mà người đàn ông đấy một cách đàng hoàng nghĩ tới đứa trẻ thì người phụ nữ có thể mở lòng ở một cái khía cạnh là có thể cho con gặp cha, có thể có một vài buổi nói chuyện thôi nhé. Người đàn ông này muốn đứa trẻ chấp nhận thì đương nhiên anh ấy phải chịu trách nhiệm về mặt tài chính rồi. Anh ấy phải giúp đứa trẻ đấy được học tập, được có cái
1: điều kiện sống tốt nhất
3: ấy. Để đứa trẻ đấy nó có thể trưởng thành. Và đối với người phụ nữ cũng phải đưa ra một cái lựa chọn rất là rõ ràng trong việc này, đó là tôi có cái quyền để mà xác định được hoặc là cho phép là cái việc đấy nó tiếp tục hay không, nó dựa vào cái sự đàng hoàng, tử tế và hướng tới đứa trẻ. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự quyết định nó dựa trên yếu tố đó ạ.
1: Dạ vâng, hiện nay là con trai của nhân vật thì cũng đã 9 tuổi rồi. Con cũng có những cái suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình. Tôi nghĩ rằng là cô gái trước tiên thì cần nói chuyện với con mình xem là mong muốn của con thế nào. Con có muốn gặp người cha của mình hay không? Chị Thu Hà có đồng quan điểm với tôi không ạ?
3: Tôi nghĩ đúng rồi. Nó là cái sự quyết định của đứa trẻ. Khi mà nó cảm nhận thấy đấy là một người tạo ra một sự an toàn, hỗ trợ nó một cách tốt, nó có lựa chọn, nó có thể gặp gỡ hay không. Nhưng tôi chưa nói đến cái việc là đến ở đâu đấy.
1: Vâng, như chị Thu Hà chia sẻ sẻ thì rõ ràng là đứa trẻ có quyền quyết định là có muốn gặp người đàn ông, người được gọi là cha mình hay không.
0: Đúng
1: chứ
0: rồi.
1: Còn chưa nói tới cái việc là con sẽ về bên đấy ở
0: đúng rồi, đúng
1: để
0: rồi.
1: Rồi mẹ nhận một cái khoản tiền và để chữa bệnh cho ông. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là nhân vật cũng nên trực tiếp gặp cái người bạn trai này để có thể là bàn bạc thống nhất rõ ràng về việc chăm sóc cũng như là nuôi dưỡng con, chứ không nên trao đổi qua cái người bạn, bởi vì hiện tại tất cả những cái thông tin cô nhận được cũng chỉ là qua cái người bạn cũ, và như vậy thì nó sẽ rất là khó đạt được những cái kết quả như mong muốn, phải không ạ?
0: Đúng rồi, tôi nghĩ là một cách rất là rõ ràng, bởi vì thực tế ra thì một đứa trẻ nó cũng cần biết là tại sao nó sinh ra.
1: Vâng.
0: Và khi mà nó biết điều đấy thì rõ ràng là cô gái cũng phải gặp lại cái người yêu cũ để có thể chúng ta sẽ chia sẻ toàn bộ những câu chuyện đã diễn ra. Và bây giờ cũng phải đặt một câu hỏi là cái người đàn ông đấy muốn điều gì. Và nhớ là cô gái có quyền quyết định cho gặp gỡ hay không, quyết định cái mối quan hệ đấy tiếp tục theo cái hướng rằng là gặp gỡ. Trước hết là như thế đã nhé. Chứ không bao giờ chúng ta sẽ nghĩ tới việc là chúng ta cần một số tiền theo cái kiểu thỏa thuận đó. Ừ. Bởi vì nếu như mà con bạn biết rằng bạn nhận một số tiền để bạn hỗ trợ, mặc dù là chữa bệnh cho ông, nhưng mà với một đứa trẻ thì nó mong muốn được sự bảo vệ của một người mẹ. Như vậy thì chẳng khác gì như mà một sự đánh đổi là mẹ đã lựa chọn ông chứ không phải là lựa chọn con. Cuộc đời của đứa trẻ nó rất dài và nỗi đau này nó rất là lớn. Vì vậy cho nên thì chúng ta phải rất là cẩn trọng. Còn nếu mà là một người đàn ông đàng hoàng, người ta thấy bạn gặp khó khăn, người ta sẽ giúp đỡ, thì lúc đấy bạn cũng có quyền là bạn nhận. Còn cái hoàn cảnh đứa trẻ thì lại hoàn toàn khác. Bạn có cái quyền đồng ý cho việc tiếp cận hay không lại hoàn toàn khác. Nếu như người ta thật sự có chủ đích và người ta tử tế.
1: Vâng, rõ ràng nhân vật của chúng ta nên rạch ròi giữa câu chuyện chữa bệnh cho bố và cái việc con nhận lại cha. Không nên đặt hai câu chuyện song song và rồi băn khoăn ở cái sự là đánh đổi như thế nào cho nó phải. Vâng, và trước hoàn cảnh khó khăn của nhân vật thì thính giả Hà Thủy khuyên: cháu đã quá vất vả cơ cực khi gồng gánh suốt 9 năm, không những cho con mà còn cả bố mẹ nữa. Hãy mạnh mẽ lên, nuôi con bằng chính khả năng của cháu và nơi thằng bé thuộc về. Còn về phần bố cháu, cháu cũng nên cùng các em vay mượn họ hàng, chữa trị cho bố chứ đừng tự gánh vác một mình. Thính giả Thọ Nguyễn Văn góp ý: bây giờ bạn họp gia đình và để hai em cùng lo cho bố, bạn không nên ôm mọi việc quá nhiều. Bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình cũng khuyên nhân vật không nên theo lời đề nghị của bạn trai mà hãy nhờ tới người thân để giúp đỡ cho bố.
4: Cháu không nên gặp mẹ anh ta nữa, mà không nên là đổi lại con cái đồng tiền. Tuy rằng khó khăn thật thì còn có anh em giúp đỡ, rồi là làm đơn tập thể để người ta giúp đỡ chạy chữa cho bố cháu.
1: Dạ vâng, có lẽ suốt thời gian qua thì cô gái của chúng ta đã quá ôm đồm gồng gánh mọi việc từ bố mẹ, con trai cho đến hai em khi còn đi học. Đã đến lúc cô ấy nên yêu cầu các em cùng san sẻ gánh nặng với mình, đồng thời là nhờ sự trợ giúp của họ hàng để có thêm chi phí chữa bệnh cho bố ạ.
0: Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải mở lòng hơn. Trong cái khó khăn, chúng ta có thể nhờ bạn bè, nhờ họ hàng và chúng ta có thể tham khảo cái hệ thống y tế để đưa ra một cái mức giá phù hợp và cái sự hỗ trợ phù hợp. Thì tôi nghĩ rằng là từ cái sự hỗ trợ đó thì chúng ta sẽ có cái cách để giải quyết nó tốt hơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà về những chia sẻ vừa rồi. Các bạn thân mến, đằng sau một quyết định khó khăn luôn là những tổn thương, sự hy sinh và cả những áp lực mà người trong cuộc phải gánh chịu. Có lẽ mỗi người sẽ có những góc nhìn khác nhau. Có người cho rằng nên để con có một tương lai đủ đầy hơn. Có người lại cho rằng không gì có thể thay thế được tình mẫu tử và những năm tháng mẹ con nương tựa nhau. Ở hoàn cảnh này, không có lựa chọn nào là hoàn hảo, chỉ có những người đang cố gắng làm điều mà họ tin là tốt nhất. Hy vọng với những gợi ý, chia sẻ, phân tích của chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà và các thính giả sẽ giúp nhân vật đưa ra được quyết định đúng đắn. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật.
5: Bạn hãy nói với chúng tôi. Người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
6: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
5: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96.5 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại câu chuyện. Mời quý thính giả cùng lắng nghe và chia sẻ trong chương trình sau.
7: Em năm nay 30 tuổi. Đầu năm nay, cô làm cùng cơ quan giới thiệu cho em một người cháu họ hơn em 4 tuổi. Cô nói anh làm trưởng phòng kinh doanh, thu nhập ổn định, tính tình hiền lành, hiện đang độc thân. Cô thì nhiệt tình, em từ chối nhiều cũng ngại, nên cuối cùng em đồng ý hẹn gặp. Thực sự em không kỳ vọng nhiều, chỉ nghĩ thử gặp xem sao thôi. Thế nhưng khi gặp gỡ, em lại khá bất ngờ về anh. Anh nói chuyện có chừng mực, không phải kiểu hoạt ngôn, hài hước, mà là sự điềm đạm, chín chắn. Những lúc em kể một câu chuyện nào đó, anh đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những câu cảm thán, bình luận, chia sẻ. Về hình thức, anh cao ráo, ăn mặc gọn gàng, đầu tóc chỉn chu. Ấn tượng đầu tiên của em về anh khá tốt. Có lẽ anh cũng thấy hợp ý, nên sau buổi gặp, cả hai trao đổi số điện thoại và thường xuyên nhắn tin hỏi han, trò chuyện mỗi ngày. Sau khoảng 2 tháng, em và anh chính thức đến với nhau. Hai bên gia đình biết chuyện, cũng muốn sớm tác thành cho cả hai. Em đã nghĩ, tình cảm cứ tiến triển thế này, thì chuyện kết hôn chỉ là sớm hay muộn. Nhưng em vẫn muốn cả hai có thời gian tìm hiểu về nhau kỹ hơn trước khi quyết định gắn bó lâu dài. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua. Cho đến giờ, chúng em bên nhau được hơn nửa năm. Bố mẹ anh và em đều dục dã muốn cuối năm nay cả hai về chung một nhà. Dù có vẻ hơi gấp gáp, nhưng cả anh và em cũng mong muốn như vậy, bởi cả hai cảm thấy hợp nhau về cách nghĩ và quan điểm sống. Không chỉ có vậy, với sự chín chắn, trưởng thành và thu nhập tốt, nên bên anh, em chẳng thiếu thứ gì, từ tình cảm đến vật chất. Vậy mà cách đây một tháng, khi đi ăn trưa cùng cô làm cùng đã mai mối cho chúng em. Trong lúc trò chuyện, cô vô tình buột miệng. May mà lần này con không để ý chuyện cũ của nó. Em ngạc nhiên hỏi lại, đó là chuyện gì? Thì cô chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác. Đến khi em gặng hỏi lại, mãi cô mới chịu kể sự thật. Hóa ra anh đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài gần 2 năm. Nghe đầu do vợ anh có người khác sau lưng nên họ nhanh chóng chia tay. Cho đến thời điểm quen em là anh đã ly hôn được hơn 3 năm rồi. Cô nói do tổn thương từ cuộc hôn nhân trước nên sau đó anh chưa từng yêu ai. Người thân trong nhà cũng giới thiệu cho anh một vài người. Nhưng khi biết anh đã ly hôn, có người từ chối gặp mặt, có người gặp được 1-2 lần rồi cũng dừng lại cho tới khi gặp em. Nghe cô nói chuyện, lòng em ngổn ngang trăm mối. Nghe chuyện của anh, em cảm thông cho anh phần nào. Thế nhưng, điều em thấy hụt hẫng nhất là suốt nửa năm qua, anh, người thân của anh, không ai nói với em điều này. Thật ra với em, việc đã ly hôn không phải vấn đề gì lớn. Quan trọng là cả hai sống với nhau thế nào, có thực sự yêu thương nhau không. Ngày tối đó em gặp và hỏi thẳng anh. Anh thừa nhận mọi chuyện và nói, anh không cố giấu, chỉ là anh muốn em cảm nhận, thấu hiểu về con người anh, chứ không phải nhìn vào hai chữ đã ly hôn để rồi phán xét. Em hỏi lại, nếu hôm nay cô không lỡ lời thì anh định bao giờ mới nói cho em biết? Anh im lặng rất lâu rồi đáp, chắc khi em đủ tin anh. Anh mong em hiểu và bỏ qua cho anh, bởi thời gian qua anh luôn thật lòng thương yêu và chăm sóc em. Quá khứ làm anh tổn thương nhiều và anh không muốn nhớ tới, nhưng điều đó không có nghĩa anh muốn giấu em. Chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp để nói ra. Em hiểu suy nghĩ của anh, nhưng em thấy có những chuyện nếu nói sớm sẽ là thành thật, còn nếu để biết từ miệng của người khác thì cảm giác lại hoàn toàn khác. Từ hôm đó tới nay cũng gần 1 tháng, em không liên lạc gì với anh. Em nói cần thời gian suy nghĩ, nhưng suy nghĩ mãi em cũng chẳng biết nên làm thế nào. Em có ý định dừng lại tất cả vì sợ rằng anh sẽ còn lừa dối em nhiều chuyện khác nữa. Nhưng em cũng thấy tiếc một người đàn ông chín chắn, điềm đạm như anh. Nếu là mọi người sẽ cho anh ấy thêm một cơ hội hay dừng lại?
8: Quý vị và các bạn thân mến, niềm tin là chìa khóa định hình các mối quan hệ. Lòng tin rất khó để xây dựng, nhưng lại rất dễ đánh mất. Trước việc bạn trai giấu giếm chuyện đã từng ly hôn, cô gái không biết có nên dừng lại hay cho anh một cơ hội. Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
9: thông tin quảng cáo.

0: Paracat 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ít liệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Mỏi vai, đau gối, tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh. Uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
7: Đang chán như con rán lên này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
6: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
7: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
6: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, nổi lên trên văn đàn mấy năm gần đây, tác giả trẻ Bảo Thương, người đạt giải nhì cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ quân đội 2017-2019, giải ba cuộc thi truyện ngắn tạp chí Nhà văn năm 2020 đã gây ấn tượng với bạn đọc cả nước bằng những tác phẩm mang nặng các vấn đề thế sự, trong đó nổi bật là đề tài chiến tranh hậu chiến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Gà nước tìm nhau của tác giả Bảo Thương.

Sao má không đi? Má còn thương cây me mùa này không trổ nụ. Cây cũng như người, không ra trái, ra hoa thì mới thương. Cái lý của người già bao giờ cũng vô lý thế. Anh biết, rồi lặng yên. Nghe ngoài vườn tiếng chìa vôi kêu gian, tiếng chim sâu lích chích, những con sẻ truyền từ cây na sang cây sấu, sang đến cành xoài. Thật khó ngủ. Anh nhìn những hạt nắng lấm tấm, như người ta vẩy bút vào sân, rơi từ tán ô môi xuống, nói bâng quơ. Lại tiếng chim hả con? Má trở dậy, lặng lẽ khép cửa. Má đi ra ngoài, rồi vòng cửa sau. Má húi, má xua, má làm những động tác thật buồn cười của người già khi gân không còn cứng, xương đã mềm. Sao má đuổi chim? Để nó không quấy giấc ngủ của con. Trời má! Anh kêu lên và nghĩ, má đâu biết anh sống bằng tiếng chim và hoài niệm. Anh sống bằng khu vườn và những tán lá, tiếng chích chòe, chim sẻ, chim sâu, những bóng nắng và những vạt rêu xanh ngời ngọc bích trên nền gạch cũ. Đi qua thời gian, năm tháng, qua những bôn ba trắc trở của đời người, anh lại thèm về nằm bên mảnh vườn má, nghe tiếng chim và nhìn những ánh nắng, ngửi mùi bồ kết, hoa cam, nhìn những bó đậu treo đầy gác bếp. Má đã sang Mỹ, sao trở về? Má không về thì thương những mùa hoa không ra trái. Má thích nói bằng hình ảnh, nhưng anh biết má thương Liên. Cũng như anh, bao năm chỉ nhớ thương một mái tóc dài. Anh nhớ từng vị trí mỗi gốc cây. Anh nhớ viên ngói đã lủng phía đầu nhà. Chưa một lời hứa hẹn, chỉ bước chân ngập ngừng. Và Liên cũng nói bâng quơ như âm thanh không lời của bản giao hưởng lòng người và những bước chân vậy. Anh cứ đi đi, em ở nhà khắc lo được. Là ngày má đã trở về. Má về để ôm gốc sầu riêng không chịu trổ bông như má nói. Má thương từng hàng dừa mùa này lép quả. Người cũng như dừa, không đơm hoa đậu trái, lại càng thương. Bên ấy tuy có sung sướng, nhưng không nghe được tiếng chim, không nhìn được mái chùa, không thấy tiếng ồn ào của trả giá cãi cọ chợ quê, không thấy bà thừa tóc ngắn, ôm chiếc thúng trên đựng những chiếc bánh da lợn xanh đi khắp nơi chào bán. Nên má về. Đó chỉ là cái cớ. Anh biết, nên hiểu má hơn. Người đàn bà từng cầm con dao xanh thọc sâu vào gói bột, đổ vào từng bát canh, nơi hiên nhà có con nắng ngoài bờ sông đổ hồn, hơi nóng trong chiều hè. Cơn sóng biển từ 10 dặm, mang sự mặn mòi của muối phả vào đã bao năm. Anh cảm tưởng tình quân dân đã thắm thiết lắm khi anh xin ở lại ngôi nhà này, khang trang nhất trong những nhà trong xóm. Còn có chỗ cho các thủ trưởng ngủ. Cậu lính trẻ nhìn anh như dãi bầy. Bao năm ở rừng quen rồi, ngủ bụi ngủ bờ có sao đâu. Nhưng hòa bình rồi cũng cần phải hưởng một chút thanh bình chứ. Tiếng cậu cười vang, kéo con nắng ra xa, đưa tiếng chim lại gần. Anh bỗng nhớ ra giết ngôi làng thổ hà của anh ngoại Bắc. Có bến nước, gốc đa, mái đình và cổng làng. Đêm trăng thanh, gái trai tụ hội hát hò. Bên kia sông là làng Vạn Phúc. Hai làng giao duyên qua một khúc sông cầu. Tình yêu của anh cũng nảy mầm với cô gái làng bên đó. Anh đi rồi, anh lại về nhé. Những cánh thư về, đi, trong gần 10 năm xa cách, để thời gian sau mẹ anh bảo, Hiến đã sang sông. Con cũng cần thông cảm. Anh hiểu điều đó hơn ai hết. Chỉ thương cánh cổng làng đứng trơ vơ, còn khắc tên hai đứa. Thương cây đa mùa bão gió quật mình bên giếng nước, làm cong cả mái đình, làm trùng cả lời quan họ. Đêm hôm qua mình tôi nhớ bạn, linh tính, lính tình tinh, này a qua tôi buồn. Anh cũng đã cầm cây đàn, cất lên lời ca. Liên đứng từ xa nhìn đám người rồi xin vào góp chuyện. Liên ôm cây đàn và ca khúc ca của Đoàn Chuẩn, đến phần nhạc Trịnh Công Sơn. Cô đã òa khóc. Liên, từng là cô giáo dạy văn lớp đệ nhị, đàn hay hát giỏi, tài năng, xinh đẹp, nổi tiếng vùng này.
những cuốn giáo án vẫn còn trên giá, những quyển sách của chế độ cũ đã được cất đi sau ngày bọn anh đến tiếp quản. Những trang sách anh vẫn ngầm đọc từ ba lô chiến lợi phẩm thu được từ những người lính bên kia chiến tuyến. Và chiều đó, gió gọi những cơn nắng, nắng gọi những con sóng, biển ầm ào làm giông tố nổi lên vần vũ, cơn biến thiên đất trời quật đổ những ngọn cây, làm nghiêng những tán dừa. Bà già chủ nhà cầm con dao xanh, rạch sâu vào chiếc túi, rồi lấy những viên màu trắng rắc vào 10 bát canh. Món ăn hấp dẫn sẽ được dùng

tiên của toán lính đói sau một ngày lao động chống lũ giúp dân trở về. Làm gì? Đứng im! Anh hét lên, giơ cao khẩu súng. Cô gái chạy hộc tốc từ ngoài vào, đứng sững giữa gian nhà, hai má tái đi. Mắt trợn lên như thể ngày tận thế đã giáng xuống, bàn chân run như người đang rung những chiếc cây để chờ lá chút. Sau phút giây thảng thốt, cô quỳ xuống, ôm chân anh. Xin có giết, thì giết tôi, tha cho má tôi. Là tôi bảo bà làm, tất cả là do tôi. Một không gian làng quê Việt đã làm lòng anh nôn nao, dáng người dài như mẹ anh ngoài Bắc, chiếc lưng thắt eo như dáng hiến đã níu anh ở lại, dù đồng đội ai đã cảnh báo. Ngôi làng này một nửa theo bên kia, số còn lại vẫn chưa dứt khoát. Tiếng gọi má xưng con làm gần lại khoảng cách, và đặc biệt điệu cười bẽn lẽn, đôi má ửng lên như chùm mận chín của cô gái có sức mạnh như một đoàn binh, làm người trung đoàn trưởng quyết định một cuộc đấu trí cân não giữa niềm tin rằng cái tình của người lính cụ Hồ sẽ cảm hóa được tất cả. Nhưng không phải. Anh trùng cây súng xuống. Anh ngồi bệt xuống sàn trong tiếng khóc tức tưởi của cô gái và cơn rung bần bật của người mẹ. Là má chồng tôi, xin các ông cộng sản tha tội. Bà mất đi người chồng ở trận Phú Bài. Năm 71 lại mất đi người con ở đường 9. Đời bà còn hai người ruột thịt duy nhất. Họ hàng, hoặc chạy sang bên kia di tản, hoặc chết hết trong cuộc chiến. Xin các ông, có bắn thì bắn tôi, tha cho bà. Tiếng cô gái cất lên thống thiết, và buổi chiều muộn oi bức nóng nực khác thường ở mảnh đất Nam Trung Phần. Làm động lòng anh hay sao? Hay hai vai cô nhô lên rồi hạ xuống, chiếc áo chuyển động liên hồi, thổn thức, làm anh cảm động. Thôi được rồi, tôi tha cho mẹ con bà. Nhưng chỉ cần có ý nghĩ đó lần nữa thì khẩu súng này không chừa mạng cho ai. Anh đã tha là tha. Anh không kể với ai. Bởi Tùng, chính trị viên, anh biết. Chỉ cần nghe nửa câu chuyện là cây AK sẽ lập tức doạt đạn lên nòng. Tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên qua loa. Hành khách chú ý, máy bay đang ổn định độ cao. Hành khách nhớ thắt dây an toàn, cẩn thận và không di chuyển khỏi chỗ. Hành khách chú ý. Lần trước, má về, má nhìn anh lắc đầu. Má chịu bọn bay, có thứ cỏ cây nào sống một đời để cô độc đâu. Nó đều có đôi, có bầy, có đàn, sao con người lại thế chứ? Anh bảo má đun cho nồi nước lá xả để ngâm chân, xông người và tắm rửa. Anh muốn mùi thơm bện vào cơ thể, quện vào hơi thở, để anh lên ngôi chùa gần đó chắp tay. A-di-đà Phật, tín chủ tôi, xin được xét soi và chỉ dạy. Nico lặng nhìn anh rồi nhìn vào hư không, tay vẫn lần chàng hạt, tiếng gõ mõ đều đều. A Di Đà Phật, chốn thiền môn thanh tịnh, xin người trần hiểu cho. A Di Đà Phật, tôi muốn lên đây nguyện cầu và sám hối để lòng thanh thản, để không băn khoăn những lụy phiền chốn trần gian. Nhưng đường đi nước bước thế nào còn chưa tỏ. A Di Đà Phật, nhìn người còn nặng kiếp người, phận nam nhi chưa trả hết tang bổng, phận làm con chưa chọn hiếu mẹ cha, phận công dân chưa tròn nghĩa vụ, không Phật giới nào giang tay, xin hiểu cho. Sân chùa, những đám rêu lên xanh biếc, màu xanh của thứ nước sông vùng núi đá, màu xanh của thứ lá cây anh vẫn thấy trong rừng Trường Sơn. Những sáng hè nắng non chiếu lên rạng ngời cánh rừng non còn chưa kịp mở mắt, chưa qua một đợt đạn bom pháo kích. Màu xanh của những tán lá bồ đề, của cây bằng lăng, của ngọn si và cả thảm hoa lạc tiên ánh vàng ngời ngợi trên sân chùa làm lòng anh thao thức. Những bức tường đã chết bởi đám rêu, những cây dại chen nhau làm nên màu nâu đỏ. Gốc sa na xù xì như của người thợ chuyên cây giả làm, kỳ công chám si rồi bôi lên một màu cũ kỹ. Sự trầm mặc cổ kính của bờ tường, hàng cây và những dãy hành lang tối dài hun hút. Ngoại bế nội thông của ngôi chùa đã hàng trăm năm tuổi, giống lòng anh rối bời, lang mang như tơ vò nhiều ngõ ngách. Là Liên. Liên đã lên chùa vài năm. Anh nhớ những lần ngồi cùng Liên. Ngoài hiên gió,
nghe tà áo nàng thổi bay vào nhau, nghe tiếng vuốt tóc của bàn tay giam giáp, ngửi mùi hương dừa từ thân thể nàng tỏa ra. Tôi đi lần này có thể lâu mới về. Má, tôi đã nhận má nuôi. Em là em tôi. Em đừng băn khoăn gì về tôi nữa. Anh định giơ tay vuốt tóc nàng mà không thể. Chỉ lắng nghe lòng mình trũng sâu một đoạn, thăm thẳm như chiều hoang gió lạnh nơi bến sông gần biển này. Thăm thẳm như lòng hang đá sâu giữa chiến trường, lẫn vào cỏ dại cối cây, trong trận đánh quyết tử của một chiến dịch lớn. Anh bị bắn tung khẩu súng, ôm vết thương, anh chui mình vào đó, rồi cơn đau và những cơn mê làm anh lịm đi. Khi tỉnh dậy thấy bóng áo rằn di bên cạnh, theo phản xạ, anh bật người tìm súng. Nằm im, vết thương tôi đã băng bó rồi, lòi hết ổ bụng ra, máu ra nhiều thế mà còn hăng máu. May, tôi là sinh viên y khoa, nên chú mày sống đấy. Giờ thì băng bó cho người anh em nào. 3 tiếng người anh em, được người lính y khoa sinh viên cố tình nhấn mạnh. Không biết tôi sẽ chỉ cho, là chỗ hở nằm sau bả vai. Tôi không thể nào tự băng bó được. Anh nhìn sang. Máu chảy ướt đẫm chiếc áo đã được hắn cởi vứt ra. Cuộn băng trắng, máu đã thấm ướt hết. Chiếc hang hẹp, người vào khó, ra càng khó. Vũ khí của hai thằng đều rơi ra ngoài trong cơn chạy trốn lùng sục của đối phương. Anh băng bó cho hắn trong sự kinh ngạc. Chú mày cũng giỏi đấy chứ. Lính Bắc Việt ai cũng thế à? Anh gật đầu đầy kiêu hãnh. Mà không dám thừa nhận, tao cũng là thằng sinh viên y khoa miền Bắc vào chiến trường làm nhiệm vụ cứu thương. Trong một trận đánh, cả đại đội gần như xóa sổ. Chỉ còn một anh nuôi, 2 y tá, 2 tay thông tin. Trong cơn chớp nhoáng của nhiệm vụ, mọi người đã cử anh là đại trưởng tiếp tục chỉ huy trận đánh. Và nó cừ đến nỗi đại đội chỉ 5 người mà tiêu diệt được 2 xe bọc thép cùng mấy chục tên lính Đại Hàn. Chiến thắng vang lừng đến nỗi anh được ra Bắc báo công. Trở vào, được cử đi học lớp sĩ quan ngắn hạn, về làm tiểu đội trưởng. Ngày tiếp quản mảnh đất này, anh đang nắm cương vị trung đoàn trưởng. Lần gần nhất trở lại, cây roi vẫn trổ hoa và cho trái, cây mít quả vẫn chĩu chịt các cành và cây dừa lúc liễu trên từng bẹ lá. Có cây trái nào nhà má không ra hoa đâu. Sao má thương? Anh đã đưa má trở lại khu rừng đó nhiều lần tìm từng hốc đá bụi cây, song không thể nào tìm thấy được. Có sự thần kỳ sắp đặt của thần linh mà nhiều khi anh đang ngỡ. Hay đó là mơ? Nhưng túi bọc dao bằng da màu xanh có chữ thanh toàn vẫn nằm trên tay anh, trùng khít với dòng chữ ở chuôi con dao người đàn bà đã cầm để cắt gói bột trắng, là thứ thuốc độc người Mỹ vẫn dùng cho tù binh. Dòng chữ ở chuôi con dao, trùng khít với dòng chữ ở chiếc vỏ bọc dao bằng da anh đang cầm, là di vật của người lính bên kia nằm cùng anh trong hang đá. Đã chết trong một cơn ngủ dài, dù anh đã cố băng bó vết thương. Tấm ảnh anh tìm được trong ba lô người lính cũng trùng khít với tấm ảnh vô tình anh nhìn thấy trong cuốn sổ lưu niệm của người vợ trên giá sách kia. Con rửa chân tay rồi vào ăn cơm. Ma kho một nồi cá sặt đầy lẫn với tiêu hành và tỏi. Màu cánh gián đã lên vàng ruộng, quện vào thân cá. Là món thằng Toàn thích nhất ngày xưa. Mà đừng nói chuyện xưa nữa nha. Câu nhắc nhở nhẹ nhàng của con dâu làm má khựng lại, chạm vào ánh mắt da diết buồn của người con nuôi và giọng ngập ngừng đứt quãng như hơi thở tựa như lần anh về trước. Liên hỏi, anh về lần này được lâu không? Anh chơi với má và em đến hết dỗ Toàn thì anh đi. Anh đã đưa nàng và má về vùng đất đó, cày nát từng thân cỏ mà tuyệt nhiên không thấy dấu vết của chiếc hang. Rõ ràng, đúng chân đồi này, vẫn gốc đa kia, ngọn núi căn tọa độ. Lạ. Cũng chẳng có gì lạ đâu con. Má an ủi. Một ngày mưa bão cả ngôi chùa biến mất tịnh không một bóng dáng. Bà già Lam ngày ngày vẫn lên chùa làm lễ. Giờ quanh quẩn ở mé sông gần đó, rồi về. Bọn trẻ vẫn lên chùa bẻ trộm trái. Đến gần nơi bỗng chân hững một cái, như người rơi xuống vực sâu, rồi được trở về mặt đất. Chúng kể gặp bao nhiêu người kêu khóc thảm thiết và đòi ăn, co cả áo giải phóng và dằn di. Cũng chẳng có gì là lạ đâu con.
Mọi thứ đều là sự mầu nhiệm bí hiểm, như được trời cắt cử vận hành vậy. Như ngày đó, má bị đau ruột thừa, không có con phanh thây ra mổ, thì má cũng chết rồi. Ruột đã sắp vỡ, bốn bề là lũ dâng, biết đi đâu. Con nhờ mọi người hỗ trợ, đun nước sôi khử trùng dao và tiến hành. Má đâu biết, người bộ đội giải phóng chỉ huy mà mổ được bụng má. Má đâu dám nghĩ, người ta vẫn còn giúp má, khi má phạm sai lầm lớn, suýt giết chết người ta. Má nói đến đó thì lặng nhìn con gió ngoài đồng, chiều thổi vào mang theo cả mùi đồng đồng chửa. Lúa lên thơm ngát, mọi vật đều sinh sôi và đổi thay. Con người cũng thế, đang tái sinh. Chỉ thời gian sau, vết thương của má đã lành. Má bảo do con tài, anh lại bảo, da má lành quá má ơi, con dao mổ ngày đó anh vẫn giữ. Nằm bên cạnh con dao có chuôi màu xanh, khắc chim và khắc chữ. Có lần anh lấy vỏ bao, chụp vào con dao mổ, nó cũng vừa in. Máy bay, bay qua những khoang ruộng, dòng sông, con đường, ngôi nhà, đủ những sắc màu và hình khối. Gà nước không sống cùng bầy. Nó chưa khi nào cần đàn, nó chỉ cần đôi và tìm nơi hoang vắng, cỏ bằng, lên ngập ngút để trú chân và sinh nở. Tìm đến chỗ có bờ cây bụi cỏ gốc rạ để yêu nhau, để tự tình và ấp trứng. Như những người nông dân quê anh, lấy nhau thành đôi, tìm đến đồi xa ruộng vắng, bãi bờ, bến sông, làm chòi dựng nhà, sống cuộc đời lầm lũi của lứa đôi. Chồng câu, vợ cấy, rồi sinh con đẻ cái, nửa đời cũng chẳng rời bến lên bờ. Lũ trẻ lớn lên rồi đi xa, bố mẹ chúng vẫn cả đời ở lại. Có thể sẽ như anh và Hiến, có thể sẽ như Liên và Toàn, nếu không có chiến tranh. Đồng chí ở đơn vị nào, đóng ở đâu? Đến câu này thì anh nhớ con chim mồi. Nó bị khâu mắt, tiếng kêu thảm thương như là mồi dụ. Con cò có thể bị thế khi không nhìn thấy. Con quốc có thể bị vậy khi người ta bắt kêu. Con gà nước này tự kêu tiếng giả lừa đồng loại. Những trận đòn thù tiếp tục giáng xuống. Không khai này, thằng Lương Khánh trung đoàn trưởng chứ ai, được treo thưởng cả 100.000 đô, biệt danh lợn lòi, bất trị, rồi sẽ có ngày xa lưới. Tưởng chúng ông không biết à? Không khai này. Anh cười khẩy, thì ra chúng mày có trong tay lợn lòi mà cũng đành bất trị. Con gà nước dụ bầy đã được rời đi, âm thanh thật vẫn được cất lên ngoài sông vắng, tiếng kêu gợi tình mà tang thương, tiếng kêu vọng hoài mà quyến rũ. Nó được sống kiếp của mình, hạnh phúc nhất và tự do. Đến ngày thứ 10, chúng đành đưa anh lên trực thăng bay về Côn Đảo. Con lợn lòi bất trị đã dùng những chiếc răng nanh sắc nhọn cắn đứt mấy vòng dây dù, lao mình vào khoảng không tối thẳm phía bờ xa mà đôi vợ chồng gà nước đang tìm nhau và đẻ trứng. Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay. Những câu chuyện của quá khứ đã dẫn anh về xóm nhỏ. Đi qua một dòng kênh, qua đoạn đường ngoằn ngoèo hai bên mọc toàn thủy liễu, sẽ đến nhà. Tiếng chuông chùa ngân vang, anh lắng tai nghe âm thanh của nó lọt vào vườn cây. Mọi vật đã ngủ yên, chỉ còn run rế thức. Anh nhìn ra rặng dừa xiêm, lá vươn về phía trăng rời rời ánh sáng tỏa vào tàu, làm nên màu lấp lóa. Lần về trước, má kéo chiếc chăn đắp người anh mà bảo. Gió nghịch mùa sẽ làm con người dễ ốm. Ở tuổi má, ốm một trận, biết đâu là phước. Trời cho đi ngay lại thành mát mẻ như ngọn gió ngoài kia. Ở tuổi con... Má dừng lại. Cái dốc nào rồi cũng đến bên kia. Anh biết. Con đường nào rồi cũng dẫn về đoạn cuối. Anh hiểu. Anh lắng nghe trong gió, thấy xôn xao nơi lòng mình những cắc cớ nhớ mong, cả những niềm ân hận day dứt, những mâu thuẫn mà có khi là cả cuộc đời. Con người vẫn tự hỏi thế nào tốt hơn. Hay chỉ biết, chết rồi, sẽ hết mà thôi. Tiếng chuông chùa vẫn rội vào tầng tầng lá thắm. Gió ngoài vườn vẫn đu đu điệu buồn. Một quả na nào vừa kịp mở mắt, rồi nó sẽ già đi và rụng xuống. Trái dừa nào rơi bịch từ cành cao. Tiếng kinh cầu siêu lan sâu của một ngày tháng 7 mưa âm u, rắc những hạt dày vào con ngõ. Má cứ chờ mình, rồi lại lặng im, rồi lại chờ mình. Lần sau hè, má định bảo, lần sau hè,
đường xá xa xôi thì thôi con không phải trở vào nữa. Cây liên nó đã lên chùa, chỉ còn má. Về làm chi? Má nghĩ anh về là vì liên. Nhưng má đâu biết, vùng đất này, mảnh vườn kia, cả tiếng cầu siêu đã ăn sâu vào hồn anh, đã bén rễ vào tim anh. Để đi, dù cả nửa vòng trái đất anh vẫn phải trở về. Bố mẹ anh ngoài Bắc đã mất từ lâu. Căn nhà gỗ nhường cho người bác làm gian thờ. Một phần đời anh ở đó, nửa đời còn lại xuôi ngược muôn phương. Có cả mảnh đất này giữ dấu chân, sao anh không trở về? Má nằm yên chút rồi bảo, mai con lên chùa cùng má, cầu siêu nghe con. Tiếng con gà nước vẫn kêu ở ngoài đầm vắng, vài chiếc lá bị gió thổi trao vào phía anh nằm. Trăng đã chếch mái mấy mười độ. Tinh tinh, tiếng nguyện cầu từ quả chuông nhỏ vào cả đến chỗ anh. Thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người. Hương khói đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lữa đêm đen. Sân chùa vẫn vắng thế. Cây sứ cạnh Tam Bảo đã nở những đoá hoa vô thường đưa hương vào khắp chốn. Những lá bàng vàng ruộng, khô cong, trải đầy trên lối đi như người ta đặt những chiếc bánh đa vừng bé nhỏ trên thảm cỏ khô. Mỗi đợt gió về, làm nó ưỡn cong và chuyển động. Nam Mô A Di Đà Phật, trốn khơi xa xin chớ trở về, đường trần còn nặng bước chân, người trần sao không thấy? Nơi này đâu phải cứ về đi. Nam Mô A Di Đà Phật, con gà nước chết còn tìm về tổ, con cóc chết còn xin trầu về hướng núi, con quốc kêu tang thương cũng phục về cố quốc, con người lòng dạ đa mang lại càng không quên nổi. A Di Đà Phật, trời có phận của trời, đất hành việc của đất, người tu hành có kiếp chân tu, người đời sao phải đa mang. Tiếng bìm bịp vẫn cất ở lùm cây nào đó, bụi cỏ đã lên cao, vắng má, khu vườn thành hoang tích, nhưng chim về nhiều hơn, quả rụng nhiều hơn, bóng nắng nhiều hơn và màu xanh càng như vô tận. Anh lấy chút thóc thừa, rắc ra ngoài hiên vắng, như má vẫn làm ngày còn ở đợ trần gian, cho chim nhớ đường về, cá nhờ thế cũng nhớ lối bơi vào sông. Người không cần thế, mà người neo vào nhau nhờ tấm lòng. Ngày mai, anh lại lên chùa nghe kinh siêu độ. Tháng 7 này về, gà nước vẫn tìm.

0: giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng vừa gửi đến quý vị và các bạn những trang truyện ngắn Gà nước tìm nhau của tác giả Bảo Thương. Biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng chia sẻ về truyện ngắn này.
1: Gà nước tìm nhau của tác giả Bảo Thương kể với độc giả câu chuyện về ký ức chiến tranh vùng Nam Trung Bộ với những chi tiết khốc liệt và những cuộc đời, những thân phận phụ nữ đáng thương. Nhân vật tôi, một người lính cộng sản nằm vùng, đã chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây. Anh trở thành con nuôi của má, một người phụ nữ kham khổ, một mình nuôi cô con gái tên Liên. Những lát cắt quá khứ hiện tại đan xen khiến câu chuyện thêm phần hấp dẫn qua lời kể của nhân vật chính. Sau cuộc chiến, má đi Mỹ theo người nhà, nhưng được một thời gian má lại về quê. Má không thể rời xa mảnh vườn, không thể rời bỏ quê hương. Liên, con gái má, sau những năm tháng dạy học, đã chọn chùa làm nơi cô nương tựa cửa Phật, sống lặng lẽ đến cuối đời. Câu chuyện gợi nỗi cảm thương bởi sự lặng lẽ, đơn chiếc, buồn buồn. Hình ảnh sân chùa vắng vẻ, tiếng chuông gõ mõ đều đều. Liên ngồi lặng trong bóng chiều, gợi nhiều niềm thương cảm về kiếp sống lặng lẽ, cô đơn. Mảnh đất ấy đã trở thành máu thịt của nhân vật tôi bởi cái tình người sâu đậm, chất phác, keo sơn. Làm sao anh không quay về khi một phần đời anh ở đó? Hình ảnh má, Liên,

0: luôn lẩn khuất trong tâm trí. Má định bảo, lần sau hè, đường xá xa xôi thì con không phải trở vào nữa. Cái Liên nó đã lên chùa, chỉ có má, về làm chi? Má nghĩ, anh về là vì Liên, nhưng má đâu biết, vùng đất này, mảnh vườn kia, cả tiếng cầu siêu đã ăn sâu vào hồn anh, đã bén rễ vào tim anh. Để đi, dù cả nửa vòng trái đất, anh vẫn phải trở về. Bố mẹ anh ngoài Bắc mất từ lâu, căn nhà gỗ nhường cho bác làm gian thờ. Một phần đời anh ở đó, nửa đời còn lại xuôi về muôn phương, có cả mảnh đất này giữ dấu chân, sao anh không trở về? Nỗi day dứt thương nhớ về miền quê ấy và những người đàn bà lam lũ hiền lành với quá khứ đau thương bởi chiến tranh nhưng cũng ắp đầy tình nghĩa đã làm cho câu chuyện cảm động, chân thực, gợi nhiều suy nghĩ cho bạn đọc hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh, kỹ thuật viên Hương Giang biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Mến chúc quý vị và các bạn một buổi tối an lành. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ơi giời, chiếu tướng.
7: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
6: Ô hay, sao mà chán?
7: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
6: À hiểu rồi.
7: Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
6: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
8: Viga Nam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
10: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
9: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
10: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
11: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chào mừng các bạn đến với The Merton Mysteries, những bí ẩn ở Merton. Chương trình dạy tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Hôm nay chúng ta tiếp tục với câu chuyện Căn phòng khóa. Trong bài học trước, các bạn đã biết một đoàn khách đến tham quan ngôi nhà Fairview House. Khi đi đến một căn phòng khóa kín, hướng dẫn viên nói rằng bên trong đó trưng bày một chiếc dây chuyền bằng kim cương rất giá trị và mọi người có thể vào xem. Nhưng khi căn phòng đó được mở ra, tất cả đều rất ngạc nhiên. Mời các bạn cùng nghe lại.
2: Something's wrong. What's that?
3: The necklace.
2: It's gone.
4: I'm sorry, what did you say?
2: The necklace isn't here. And there's broken glass everywhere.
4: What?
3: Excuse me. No. No, it's gone. The necklace has gone. No. Yasmin. Yasmin!
1: Chúng ta cũng biết được rằng chiếc dây chuyền kim cương thuộc về ngôi sao điện ảnh bà Lavinia Fenton, người đã chết vào năm ngoái

0: Và bây giờ, ngôi nhà và dây chuyền kim cương đều thuộc về con gái bà ấy, cô Jasmine Fenton. Dĩ nhiên, khi Jasmine nghe được tin chiếc dây chuyền biến mất, cô ấy đã gọi cho cảnh sát. Hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay bắt đầu bằng cảnh. Cảnh sát Weno và sếp của cô ấy, thanh tra Todd, đến Fairview House để nói chuyện với Jasmine Fenton. Jasmine bảo họ đi vào phòng làm việc của cô ấy và nói:
1: "Please take a seat. Perhaps I'll order some tea for us."
0: Xin mời ngồi. Có lẽ tôi nên gọi trà mời mọi người. Sau đó, cô ấy rung một cái chuông và gọi một người phụ nữ tên là Turner. Câu hỏi đầu tiên của bài học là, bà Turner là ai? Và sau đó, Jasmine yêu cầu viên thanh tra nhắc lại xem họ đang nói chuyện đến đâu. Và viên thanh tra nói:
1: "You were telling us when you last saw the necklace."
0: Cô đang kể cho chúng tôi lần cuối cùng cô nhìn thấy chiếc dây chuyền. Vậy lần cuối Jasmine nhìn thấy nó là khi nào? Mời các bạn nghe phần đầu của hội thoại hôm nay.
2: "Yes, that's right. Now come through into my office."
3: "Thank you."
2: "And please, take a seat. Perhaps I'll order some tea for us."
4: "That would be very nice."
2: "Mrs. Turner! Mrs. Turner! Mrs. Turner's my housekeeper. She's a little slow. Mrs. Turner! She'll be here in a moment."
4: "There's no rush."
2: "So, Inspector, what was I saying?"
3: "You were telling us when you last saw the necklace."
2: "Yes, of course. Well, it was definitely here at 2:00. That was the end of the first tour of the afternoon. I went and unlocked the room for the tourists, as I always do."
3: "And remind me, the end of the next tour was..."
2: "4:00.
3: "And by 4:00, the necklace was gone. So it was stolen sometime in that 2-hour period."
2: "Exactly."
4: "Yes! What is it?"
2: "Ah, Mrs. Turner, a pot of tea, please, Mrs. Turner."
4: "For how many people?"
2: "For 3 of us, please."
4: "Ha! Very well."
0: Vậy bà Turner là ai? Jasmine giải thích.
1: "She's my housekeeper."
0: Bà ấy là người giúp việc. Thế lần cuối Jasmine nhìn thấy chiếc vòng cổ là khi nào? Cô ấy nói với thanh tra Todd.
1: "It was definitely here at 2:00. That was the end of the first tour of the afternoon."
0: Lúc đó chính xác là 2 giờ. Đó là lúc kết thúc tour tham quan đầu tiên của buổi chiều. Thanh tra Todd nói.
1: "And by 4:00, the necklace was gone. So it was stolen sometime in that 2-hour period."
0: Và đến 4 giờ thì chiếc dây chuyền biến mất. Vậy là nó đã bị đánh cắp trong thời gian 2 tiếng đó. Sau đó, họ bị ngắt lời bởi bà Turner. Jasmine bảo bà ấy pha cho họ một bình trà, và bà Turner xem ra không thoải mái với việc này.
5: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
0: Khi hội thoại tiếp tục, Jasmine nói:
1: "I'm sorry about Mrs. Turner. She can be rather rude sometimes. I think she finds this all very upsetting."
0: Tôi xin lỗi về bà Turner. Bà ấy đôi lúc khá là thô lỗ. Tôi nghĩ bà ấy thấy buồn vì sự việc này. Cô ấy nói tiếp.
1: "She never liked the idea of tourists coming to the house, and frankly, neither did I."
0: Bà ấy không bao giờ thích ý tưởng cho du khách vào ngôi nhà. Và nói thật, tôi cũng vậy. Cảnh sát Weno hỏi cô ấy.
1: "Why did you decide to open the house to tourists?"
0: Thế tại sao cô lại quyết định mở căn nhà cho khách du lịch? Câu hỏi tiếp theo của bài học là, tại sao Jasmine cho du khách tham quan ngôi nhà? Và cô ấy cất chìa khóa căn phòng, nơi đang trưng bày chiếc vòng cổ ở đâu? Mời các bạn nghe hội thoại.
2: "I'm sorry about Mrs. Turner. She can be rather rude sometimes. I think she finds this all very upsetting."
4: "Of course.
2: She never liked the idea of tourists coming to the house, and frankly, neither did I."
4: "So, may I ask, why did you decide to open the house to tourists?"
2: "Well, what shall I say? It helps me to pay the bills.

0: wear it on a chain around my neck.
1: Oh, I see.
2: And is there a spare key?
0: There is, but that is kept in the bank.
1: Right. So there is no way that anyone could have got a key and unlocked the door to that room.
0: Absolutely no way.
1: Hmm. Well, perhaps we should go and see this room for ourselves.
0: Of course. Follow me.
3: Vậy tại sao Yasmin cho khách du lịch tham quan ngôi nhà? Cô ấy giải thích.
4: It helps me to pay the bills.
3: Để giúp tôi trả các hóa đơn. Và cô ấy cất chìa khóa căn phòng đang cất giữ dây chuyền kim cương ấy ở đâu? Cô ấy nói với thanh tra.
4: I wear it on a chain around my neck.
3: Tôi đeo nó vào một sợi dây đeo cổ. Cảnh sát Weno hỏi, có chiếc chìa khóa dự phòng nào không? Và Yasmin trả lời.
4: There is, but that is kept in the bank.
3: Có, nhưng nó được cất ở ngân hàng. Thanh tra Todd kiểm tra lại.
4: So, there is no way that anyone could have got a key and unlocked the door to that room.
3: Vậy là không có cách nào để một ai đó có thể lấy chìa khóa và mở cửa căn phòng, phải không? Yasmin trả lời.
4: Absolutely no way.
3: Chắc chắn không có cách nào. Và thanh tra Todd nói.
4: Perhaps we should go and see this room for ourselves.
3: Có lẽ chúng ta nên đi xem căn phòng đó tận mắt.
5: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
6: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
3: Mở đầu hội thoại tiếp theo, Yasmin dẫn thanh tra Todd và cảnh sát Renu đến căn phòng khóa. Cô ấy nói.
4: Now, if it's okay with you, I'll leave you here.
3: Bây giờ nếu được thì tôi sẽ để các vị lại đây. Nhưng trước khi đi, cô ấy nói.
4: Oh, but just one thing.
3: À, còn một việc nữa. Cô ấy nói cô ấy không muốn một việc xảy ra. Đó là việc gì vậy? Thanh tra Todd nói với cảnh sát Renu.
4: So, the locked room. Well, let's go in and have a look, shall we?
3: Đây là căn phòng khóa kín. Chúng ta hãy đi vào xem xét nào. Mời các bạn nghe hội thoại và lưu ý những câu hỏi sau. Họ có thể thấy một người đã vào căn phòng như thế nào không? Và Weno đã nhận ra điều gì có thể có ích?
7: Right. So, this is the room.
2: Thank you, Yasmin.
7: Now, if it's okay with you, I'll leave you here. Oh, but just one more thing. I really don't want any publicity about this. Please. I don't want this story in the newspapers. Thanks to my mother, I've had more than enough publicity in my life.
1: I can't make any promises, Yasmin. But we'll do our best.
7: Oh, thank you, Inspector. It would be much appreciated. I'll be in my office if you need me.
1: So, the locked room. Well, let's go in and have a look, shall we?
2: It looks like he smashed the display case with a hammer or something. There's glass all over the place.
1: Yes. But how did he get in here?
2: Well, as far as I can see, nothing else is broken. There's no sign of forced entry.
1: Yes. He certainly didn't come in through a window, because there aren't any.
2: And if Yasmin has the only key, he didn't come through the door either. It really is very strange.
1: Well, my guess is that one of the tourists stayed behind in the room at the end of the tour.
2: But there's nowhere to hide. And they lock the room when the visitors leave, so how could he get out?
1: Yes, you've got a point.
2: Anyway, there's one easy way to check. Look, there's a CCTV camera up there.
1: Oh, yes. She didn't mention that. That could be very...

0: Useful. Find the recording of that, Gwenno, and I want you to check every minute from 2 to 4 this afternoon.
1: Of course, Inspector.
2: Vậy điều mà Jasmine không muốn là gì? Cô ấy nói.
3: I really don't want any publicity about this.
2: Tôi thực sự không muốn chuyện này được công bố. Và cô ấy giải thích.
3: I don't want this story in the newspapers. Thanks to my mother, I've had more than enough publicity in my life.
2: Tôi không muốn câu chuyện này xuất hiện trên báo. Nhờ có mẹ, tôi đã có quá đủ sự công khai trong cuộc đời rồi. Thế hai viên cảnh sát có thể phát hiện ra ai đó đã vào căn phòng như thế nào không? Không, Gwenno nói.
3: There's no sign of forced entry.
2: Không có dấu vết của việc đột nhập bằng sức mạnh. Hay nói cách khác, không có ai đã đập vỡ cửa sổ hay cửa ra vào. Thực tế thì ở đó cũng không có cửa sổ. Còn câu hỏi cuối cùng của bài học, Gwenno nhận ra có cái gì hữu ích. Cô ấy nói.
3: Look, there's a CCTV camera up there.
2: Nhìn kìa, có camera CCTV ở kia. Camera CCTV là camera an ninh thường được kết nối đến một chiếc máy tính để lưu lại tất cả những hình ảnh camera đã quay được. Thanh tra Tart nói.
3: Find the recording of that, Gwenno, and I want you to check every minute from 2 to 4 this afternoon.
2: Đi tìm băng ghi hình đó đi, Gwenno, và tôi muốn cô kiểm tra từng phút một, từ lúc 2 giờ đến 4 giờ chiều. Vậy Gwenno sẽ tìm được gì khi cô ấy xem băng hình từ camera? Có dấu vết nào về tên trộm không? Mời các bạn theo dõi bài học lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện Căn phòng khóa. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, đối với người Trung Quốc, việc xưng hô trong giao tiếp giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vậy, khi gặp những người có địa vị, cấp trên của mình, người có tri thức, các bậc cao niên, người lạ hay bạn bè thân thiết, ta nên xưng hô như thế nào? Các bạn sẽ được biết trong bài số 45 ngày hôm nay. Chương hô de xue wen. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 在中国，知道如何恰当称呼别人是很重要的。晚辈对长辈，下级对上级是不能直接叫对方的名字的。那么，应该怎么称呼才合乎中国人的习惯呢？一般来说， 对有职位的人，他的职位就可用来直接称呼他，比如王经理、李厂长、刘总等。除了职位，也可以用职业来称呼别人。最明显的例子是教师，对教书的人，我们可以一概称之为老师。老师也可以用来称呼那些年龄、资历、 学问都比较高，但都不以教师为职业的人，他们大多数是专家、文人和各个领域的知识分子。和老师类似的称呼是师傅，它适用于劳动者，包括工厂里技术高超的工人、马路上修自行车的老大爷，还有出租汽车司机等 从事服务性行业的工作人员。改革开放以来，先生、小姐、女士的称呼逐渐在中国流行起来，一般在接触陌生人时，或者在较为正式的场合使用。跟陌生人对比，同事、熟人之间的称呼就没有那么客气和讲究，同辈之间 相同地位的人们，根据年龄的大小，可以称对方老王、小李什么的，别人也不会生气，还给人一种亲切感呢。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Ở Trung Quốc, việc xưng hô với người khác như thế nào rất quan trọng. Cách xưng hô thể hiện quan hệ thân sơ, trên dưới, tôn ti, đồng thời cũng thể hiện tình cảm của con người với nhau. Người Trung Quốc có thói quen khiêm tốn khi nói về bản thân và đề cao người khác, nên trong xưng hô trực tiếp, thường chọn cách xưng hô tôn trọng người đối thoại. Ví dụ, Phó Giám đốc Lưu có thể gọi là Liễu Tổng. Phó Giáo sư Trần có thể gọi là Trần Giáo sư. Trường hợp từ Lão sư và Giáo sư. Khi xưng hô trực tiếp, người ta chỉ dùng Lão sư. Vì Lão sư vừa chỉ nghề nghiệp, vừa chỉ quan hệ, lại biểu thị thái độ tôn trọng của người nói với người đối thoại. Còn từ Giáo sư không dùng để xưng hô trực tiếp với thầy giáo hoặc cô giáo. Cách xưng hô còn thay đổi tùy thuộc theo thời gian hoặc theo địa phương. Ví dụ, từ xiao jie, trước đây 10 năm ở Bắc Kinh, người ta thường dùng để gọi nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Nhưng hiện nay, không còn được dùng trong trường hợp đó nữa. Hầu hết các nữ nhân viên đều rất phản cảm với từ xưng hô này. Tuy nhiên, ở một số vùng phía Nam Trung Quốc, từ xưng hô này vẫn được đón nhận một cách bình thường. Vì vậy, khi giao tiếp, tốt nhất chúng ta nên để ý cách xưng hô của mọi người xung quanh, hoặc hỏi trực tiếp người đối thoại nên xưng hô thế nào. Câu hỏi thường dùng để hỏi là: Xin hỏi, có thể gọi anh, bác, ông là gì ạ? Mời các bạn nghe lại. Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Tại Trung Quốc, 知道如何恰当称呼别人是很重要的.
0: Ở Trung Quốc, việc biết phải xưng hô với người khác như thế nào rất quan trọng.
1: 晚辈对长辈, 下级对上级是不能直接叫对方的名字的. 那么应该怎么称呼才合乎中国人的习惯呢?
0: Với bề trên hay lãnh đạo, không được trực tiếp gọi tên. Vậy phải xưng hô thế nào cho đúng cách của người Trung Quốc?
1: 一般来说，队友职位的人，他的职位就可以用来称呼他，比如王经理、李厂长、刘总等。
0: Nói chung, với những người có chức vụ thì có thể dùng từ chỉ chức vụ để xưng hô. Ví dụ, giám đốc Vương, xưởng trưởng Lý, tổng giám đốc Lưu, vân vân.
1: 除了职位, 也可以用职业来称呼别人。最明显的例子是教师。
0: Ngoài chức vụ, có thể dùng từ chỉ nghề nghiệp để xưng hô. Ví dụ điển hình nhất là giáo viên.
1: 对教书的人，我们可以一概称之为老师。
0: Đối với tất cả những người làm nghề dạy học, đều có thể gọi là thầy, cô giáo.
1: 老师 也可以用来称呼那些年龄、资历、学问都比较高，但都不以教师为职业的人。他们大多数是专家、文人和各个领域的知识分子。
0: Thầy, cô giáo cũng có thể dùng để xưng hô với những người có tuổi, giàu kinh nghiệm và có học vấn. Họ hầu hết đều là chuyên gia, những người có học hoặc trí thức thuộc các lĩnh vực khác nhau.
1: 和老师类似的称呼是师傅，它适用于劳动者，包括工厂里技术高超的工人，马路上修自行车的老大爷，还有出租汽车司机等从事服务性行业的工作人员。
0: Một từ xưng hô gần giống với thầy, cô giáo, đó là sư phụ, thường dùng với những người lao động như công nhân tay nghề cao trong nhà máy, thợ sửa xe trên đường và cả những người làm nghề dịch vụ khác như lái xe taxi, vân vân.
1: Cải cách khai phóng 以来, 先生、小姐、女士的称呼逐渐在中国流行起来. 一般在接触陌生人时，或者在较为正式的场合使用。
0: Sau cải cách mở cửa, các từ xưng hô mới như tiên sinh, madam, tiểu thư ngày một phổ biến. Nói chung được dùng trong các trường hợp giao tiếp với người lạ hoặc trường hợp long trọng.
1: 跟陌生人相比，同事、熟人之间的称呼就没有那么客气和讲究。
0: So với người lạ, cách xưng hô với đồng nghiệp, người thân thường ít khách khí cầu kỳ hơn.
1: 同辈之间，相同地位的人们，根据年龄的大小，可以称对方老王、小李什么的，别人也不会生气，还给人一种亲切感呢。
0: Những người bằng vai, địa vị ngang nhau, tùy theo tuổi tác có thể gọi nhau là anh Vương, cậu Lý gì đó. Mọi người đều chấp nhận được và còn cảm thấy thân mật.

Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn

0: tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Với bề trên hay lãnh đạo, không được trực tiếp gọi tên.
1: 晚辈对长辈，下级对上级是不能直接叫对方的名字的。
0: 2. Một từ xưng hô gần giống với thầy giáo, đó là sư phụ, thường dùng với những người làm nghề dịch vụ khác nhau.
1: 和老师类似的称呼是师傅，它适用于从事服务性行业的工作人员。
0: 3. So với người lạ, cách xưng hô với đồng nghiệp, người thân thường ít khách khí cầu kỳ hơn.
1: 跟陌生人相比，同事、熟人之间的称呼就没有那么客气和讲究。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu thành ngữ nổi tiếng liên quan đến cách xưng hô của người Trung Quốc, đó là
1: 称兄道弟，称兄道弟。
0: Xưng hô với nhau là anh em, biểu thị quan hệ thân mật với nhau. Ví dụ,
1: 你不必多讲什么兄弟不兄弟，这儿谁和你称兄道弟呢？
0: Anh khỏi phải nói gì đến chữ anh em. Ở đây không có ai anh em với anh cả. Mời các bạn nghe lại.
1: 称兄道弟，称兄道弟。
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình lần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về thể loại opera hay còn gọi là nhạc kịch, một thể loại âm nhạc ra đời từ cuối thế kỷ thứ 16 tại thành phố Florence của nước Ý và phát triển rực rỡ trên thế giới. Với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng và đoàn múa ba lê thì mảng thanh nhạc đóng vai trò quan trọng, trong đó lại có các loại hình âm nhạc như romance, aria, recitative, hợp xướng, ca khúc cùng với các giọng ca solid. Mỗi giọng ca là một nhân vật có vai trò hết sức quan trọng. Hình thức hát đơn quan trọng nhất của opera gọi là aria, trong đó là một khúc hát hoàn chỉnh. Thường là nhân vật chính hát vào thời điểm nút của vở nhạc kịch hoặc bộc lộ nội tâm cá tính nhân vật và được ghi nhận như một tác phẩm thanh nhạc độc lập. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn về những đặc trưng của aria trong opera.

Vừa rồi là vũ khúc Habanera, những giai điệu chính trong bản aria có tiêu đề Tình yêu như con chim bay của cô gái xinh đẹp Carmen trong vở opera Carmen của nhà soạn nhạc người Pháp Jacques Bizet, do nghệ sĩ Maria Callas cùng dàn hợp xướng nữ và dàn nhạc nhà hát nhạc kịch quốc gia Paris trình bày. Như quý vị và các bạn đã biết, aria là tiết mục độc lập trong opera và thanh xướng kịch, được viết cho ca sĩ đơn ca với phần đệm của dàn nhạc giao hưởng. Các vai diễn trong aria thường là các nghệ sĩ phải có trình độ cao về nhạc cảm và kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp. Thời gian của một vở opera diễn trên sân khấu là thời gian gắn kết với âm nhạc, cho nên từng bước đi, từng câu nói hay hành động sân khấu và cả những khoảng lặng của thời gian đều là nhịp điệu âm nhạc. Đây là sự khác biệt với các vai diễn của thể loại sân khấu mang tính tự do về thời gian. Do vậy, các vai diễn trong aria khác hẳn với các vai diễn trong sân khấu. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ trong aria Escamino trong vở opera Carmen.

Aria tiếng Italia bắt nguồn từ ar, tiếng Anh có nghĩa là giai điệu, khúc hát dân ca. Đó là khúc đơn ca cho các nhân vật chủ chốt trong opera. Aria có thể được đệm bằng dàn nhạc, cũng có loại hát không có nhạc đệm, dựa vào tình huống, tâm trạng, tình cảm và tính cách nhân vật. Có nhiều loại aria mang tính chất khác nhau như aria hào hoa với kỹ xảo khó với màu sắc phong phú, aria bi tráng, đau thương, aria đau khổ, phiền não, aria trữ tình nồng nhiệt. Sau đây là aria Nữ hoàng đêm tối, một trích đoạn trong vở nhạc kịch Cây sáo thần của Wolfgang Amadeus Mozart do nghệ sĩ Mai Tuyết trình bày. Nội dung tác phẩm là một câu chuyện về một chàng hoàng tử của Ai Cập tên là Tamino. Trên đường đi du ngoạn thì bị rắn độc cắn, chàng đã được nữ thần đêm tối cứu thoát. Con gái của nữ thần đêm tối là Pamina, một cô gái trong trắng giàu tình cảm, cao thượng, vì phải chịu tội thay mẹ đã bị cầm tù ở vương quốc thần mặt trời. Tamino quyết định đi cứu Pamina và được nữ thần đêm tối tặng cho một cây sáo thần để cứu chàng thoát khỏi mọi hiểm nguy. Cuối cùng Pamina đã được giải thoát. Vở nhạc kịch kết thúc bằng tình yêu say đắm của Tamino và Pamina.

0: Trong bản Aria Nữ hoàng đêm tối mà các bạn vừa nghe đã phản ánh những tính cách tiêu biểu của nhân vật nữ thần đêm tối, một nhân vật có tính cách hai mặt. Nó biểu tượng cho bản năng yếu kém và đen tối của con người. Nhưng mặt khác, nó lại đồng thời là sức mạnh của những tình cảm thúc đẩy hành động. Khi đứng trước vị hoàng tử mà nữ thần đêm tối định biến thành công cụ để đi báo thù, lúc đầu nữ thần khơi dậy niềm thương cảm của hoàng tử bằng câu chuyện con gái của mình bị bắt cóc, nhưng lại không kìm giữ được nỗi căm uất với kẻ đã bắt cóc con gái của mình. Nữ thần đêm tối đã thay đổi giọng điệu, quyết liệt kêu gọi hoàng tử đi cứu con gái mình. Nhân vật nữ thần đêm tối tràn ngập nỗi đau mất con và lòng khao khát báo thù bằng những tiếng thét đầy căm hận. Đó chính là lý do nữ thần đêm tối giải thoát khi hoàng tử gặp nạn. Những sự tương phản như vậy tạo cho hình thức aria có nội dung lớn. Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu thêm về thể loại aria trong opera thì chúng ta sẽ cùng gặp lại ca sĩ Lan Anh và ca sĩ Bích Thủy. Ca sĩ Lan Anh hiện nay là giảng viên khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vâng, xin chào ca sĩ Lan Anh và ca sĩ Bích Thủy. Trong chương trình lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu đôi nét về những đặc trưng trong opera, và trong chương trình hôm nay thì xin mời các ca sĩ có thể giới thiệu về những tính chất đặc trưng tiêu biểu của thể loại aria trong opera. Trước hết xin mời ca sĩ Bích Thủy ạ.
1: Aria nó cũng là giống như là romance, nó cũng là một thể loại, nó nằm trong opera. Aria nó là một cái bài hát của một nhân vật mà khi mà cái cao trào cảm xúc nó được đưa lên đến đỉnh điểm thì nhạc sĩ đặt aria vào. Aria nó chính là một cái đoạn hát mà để cho người ca sĩ biểu cảm tất cả những cái cảm xúc, cái cao trào của nó khi đã lên đến đỉnh điểm. Tức là ví dụ như người ta cực kỳ đau khổ và lúc đấy người ta không còn cái hành động nào nữa để biểu cảm, không còn một ngôn ngữ nào nữa, thì lúc đấy aria xuất hiện. Cũng giống như là trong cải lương của mình sẽ có một câu vọng cổ đổ. Thì trong opera cũng vậy, trước khi nhân vật chết người ta cũng hát một aria, sau đó người ta mới chết. Hay là người ta quá yêu đương một ai đấy mà người ta bị cấm đoán, hay là người ta cảm giác như là nó dằn vặt ở trong lòng, lúc đó aria cũng xuất hiện. Nhưng nó cũng có những cái aria vui, ví dụ như là người ta rất là hạnh phúc, hay là nó là những cái aria nhẹ nhàng, ví dụ như là trong một cái tiệc nào đấy người ta muốn giới thiệu bữa tiệc này bữa tiệc nọ này gồm ông này bà kia, thì người ta cũng có thể đặt aria vào, bởi vì lúc đấy nó không mang cái ý nghĩa là biểu cảm nữa mà nó lại mang tính chất là giới thiệu. Nó cũng có thể được đặt vào là một ca khúc, như là một ca khúc.
0: Ca sĩ Lan Anh có bổ sung gì không ạ?
2: Aria là tên gọi của một thể loại thanh nhạc, nó có trong opera hay oratorio, tức là thanh xướng kịch, cantat là đại hợp xướng, hay messe, tổ khúc thanh nhạc. Aria thì tính chất cơ bản của nó là thể hiện nhiều mặt của hành động nhân vật và khắc họa thế giới nội tâm của nhân vật. Đặc tính quan trọng và giá trị nhất của aria đó chính là xác định được chân dung của nhân vật. Ví dụ như là aria của Ruslan trong opera Ruslan và Ludmila, aria Vương quốc Igor trong opera

0: Opera Vương quốc Igor. Thực ra ở giai đoạn đầu tồn tại của opera, tức là cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ thứ 17, những khúc hát viết trong hình thức ca khúc được gọi là aria. Trong giai đoạn phát triển về sau thì hình thức của aria phức tạp và phong phú hơn.
1: Như Bích Thủy vừa giới thiệu về cái thể loại aria ở trong opera, thì khi mà các ca sĩ trình diễn thì cái thể loại thanh nhạc này nó bộc lộ và thể hiện rất rõ các cái cá tính, các cái tính cách của nhân vật.
2: Vâng, bởi vì nó là cái khúc hát thường là được viết khi mà nhân vật đó có cao trào về cảm xúc, tức là cái cảm xúc nó đã đạt đến đỉnh điểm thì người ta mới đặt aria vào. Vậy thì cái cảm xúc đấy người ta cũng đặt bên cạnh song song, chính là để cho ca sĩ có thể trưng trổ được những cái kỹ thuật của thanh nhạc. Ví dụ như là nếu mà quá đau khổ kịch tính thì cái aria nó cũng sẽ được viết theo dòng cảm xúc rất là mãnh liệt. Và người nhạc sĩ người ta đặt những cái kỹ thuật thanh nhạc nó cũng rất là mãnh liệt. Và aria thì thường là cái nơi mà để người ca sĩ có thể trưng trổ tất cả những cái kỹ thuật thanh nhạc của mình. Trong aria thì nó có những cái đoạn người ta gọi là carangia, tức là những cái đoạn riêng mà dàn nhạc nghỉ hoặc là sẽ có chỉ riêng một hai nhạc cụ thôi đệm theo, để cho người ca sĩ có thể trưng trổ những cái carangia tùy thích. Bởi vì là cái phần cảm xúc, ví dụ như là đau khổ thất vọng trong tình yêu thì tôi có thể là đau khổ như này nhưng chị khác có thể đau khổ như thế khác, và mỗi một người có một cái tâm trạng khác nhau thì có thể trưng trổ những cái carangia khác nhau. Nhạc sĩ bao giờ cũng là người sẽ giúp ca sĩ thể hiện cái phần bản thân của mình ở trong đó. Đấy là nhạc sĩ là những người có cái tầm nhìn xa, người ta luôn luôn người ta tôn trọng những cái cảm xúc của nhân vật. Bên cạnh đó thì có các ca sĩ, các bạn có thể gọi là những nhà sáng tạo thứ hai. Họ cũng có thể đưa cái phần biểu cảm của mình vào trong tác phẩm. Chính vì thế mà ở thế kỷ thứ 17, ca sĩ có thể hoàn toàn bỏ những cái đoạn đầu tiên ấy, khi mà opera ra đời thì các tác giả viết cả các carangia cho ca sĩ. Thế nhưng mà ở thế kỷ thứ 17 thì có những ca sĩ không sử dụng các cái carangia mà tác giả viết, mà họ lấy những cái carangia của các cái bài khác mà họ cảm thấy rằng nó phù hợp với cảm xúc, với tâm trạng của họ lúc đó hơn, và họ đưa vào cái aria này. Và các tác giả cũng đồng ý như vậy. Và thời đó thậm chí người ta như là một cách hát ghép nối mà làm sao để biểu cảm được, thể hiện được nó rõ nét nhất cái cảm xúc của mình. Nhưng mà đến ngày thời bây giờ thì người ta không được quyền là vứt bỏ đi, mà người ta chỉ được quyền thêm vào những cái cảm xúc của mình trong khuôn khổ nào đó.
1: Như vậy là cái phần carangia, cái sự phân biệt khác biệt giữa aria và romance.
2: Vâng, đúng thế ạ.
1: Nhưng theo Minh Thủy thì trong tất cả các khúc aria thì có bắt buộc phải có cái phần carangia không?
2: Thường thì là có carangia. Còn một số những cái aria thì nó không có carangia, nhưng mà nó có cái gọi là cái mắt ngỗng, tức là cái mà để nghỉ, lấy hơi cho cả ca sĩ và cho dàn nhạc. Thì cũng rất nhiều ca sĩ sử dụng cái mắt ngỗng đấy bằng carangia. Xin hát một đoạn của cái aria Lucia della Memo của Donizetti. Non credi a
1: mirarti. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Lan Anh và Bích Thủy đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe aria Lucia ở La Memo qua tiếng hát của ca sĩ Bích Thủy.

Khi cần thể hiện tư tưởng bằng một hình thức đặc biệt cô đọng, các nhạc sĩ cổ điển ưa dùng loại aria ba đoạn, và sau này thì hình thức aria trở nên phong phú, chúng phụ thuộc vào đặc điểm của tình huống và tính tư tưởng để thể hiện hành động của nhân vật, tạo ra hình thức aria có hai đoạn tương phản. Ở đoạn 1 có nhịp độ chậm, trữ tình, thường mang tính chất u buồn, có khi trang nghiêm, là phần mở đầu cho đoạn sau sôi nổi, mang tính chất chiến đấu hay anh hùng ca. Những bản từ sự hai đoạn như vậy thường diễn tả nhân vật trong tâm trạng hai mặt, diễn tả nội tâm bất ngờ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, như trong aria Nữ hoàng đêm tối. Dàn nhạc giao hưởng đóng vai trò quan trọng trong opera, đặc biệt là các khúc aria. Âm nhạc khắc họa tính cách nhân vật, xây dựng tình huống kịch tính, giúp các giọng hát đạt đến cao trào tâm lý của nhân vật. Nhiều aria đã sử dụng hình thức rondo để thể hiện tình huống kịch tính và tâm lý phức tạp của nhân vật. Trên thế giới, khi các nhà soạn nhạc khi viết một vở opera thì thường dựa vào các nhà văn để soạn thảo kịch bản. Ví dụ như opera Cây sáo thần của Wolfgang Amadeus Mozart là một cải biên từ một câu chuyện cổ của Viêm Lăng. Nhưng ở Việt Nam thì các nhạc sĩ như nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã tự sáng tác kịch bản, văn học và phổ nhạc cho kịch bản để hoàn thiện thành một tác phẩm opera. Đây là tác phẩm đầu tiên của Việt Nam, opera Cô Sao. Nội dung kịch bản là một câu chuyện kể lại những gì ông đã thấy và trải qua ở nhà tù Sơn La và dân tộc Thái ở Tây Bắc. Cô Sao và Hà là hai nhân vật chính của vở diễn. Họ có tình yêu đam mê khao khát tự do. Chỉ có cách mạng mới đem lại cho họ tình yêu và cuộc sống, chống lại những hủ tục hà khắc của chế độ thực dân và quan lang bản mường. Bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức bản aria Cô Sao trong vở opera Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần trình bày của nghệ sĩ Thúy Hà.

0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu đôi nét về thể loại aria. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Ngọc Anh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Trước khi nói lời tạm biệt quý vị và các bạn, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ Bảy ngày 18 tháng 7 trên VOV2.
2: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, đàn bà 30 cộng, hôn nhân cũng cần một bản quy hoạch dài hạn.
1: 6 giờ và 16 giờ 30, thực khách thông thái, thực hư các thực phẩm giải độc.
2: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, sống an toàn, trang bị kiến thức kỹ năng về sơ cấp cứu ban đầu.
1: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, giáo dục đào tạo, ám ảnh gian lận thi cử.
2: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, hành trang trẻ, lớp học dịu dàng, khi người trẻ vì cộng đồng.
1: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, đời như cổ tích, bến phà Khuyến Lương, nơi tuổi xuân hóa thành bất tử.
2: 7 giờ 15 và 12 giờ 15, nhịp sống văn hóa, điện ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên số.
1: 8 giờ 30 và 17 giờ thể thao 7 ngày, nhìn lại hai trận bán kết World Cup 2026 và những bài học về cách kiểm soát thế trận.
2: 11 giờ cùng bạn sống khỏe trực tiếp, nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh lý hẹp thực quản.
1: 14 giờ 30 và 21 giờ mỗi tuần một nhân vật, Tần Tà Mẩy, người phụ nữ vượt lên định kiến làm chủ số phận.
2: 18 giờ VOV kết nối, giải đáp thắc mắc của thính giả về chế độ chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong tham gia kháng chiến.
1: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, Nguyễn Khả Trạc, vị hậu thần của làng Mai Dịch, Hà Nội.
2: 22 giờ chuyện thầm kín, chuyện ấy ở người cao tuổi.
1: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

4 5 6 7. Thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 3. Lươn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 7, chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và dành thời gian nghe VOV2 với các nội dung phong phú.
3: Bước vào kỷ nguyên số, điện ảnh Việt Nam đang đứng trước những cơ hội chưa từng có. Công nghệ số làm thay đổi gần như toàn bộ chuỗi giá trị của ngành điện ảnh, từ khâu sản xuất, phát hành đến quảng bá và tiếp cận khán giả. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết.
4: Với sự phát triển của khoa học công nghệ ngày càng hiện đại thì gần như là trí tuệ nhân tạo tham gia vào tất cả các khâu trong lĩnh vực điện ảnh, mang tính chất là hoàn toàn họ có thể hỗ trợ được từ những khâu sáng tạo, viết kịch bản, sản xuất cũng như phổ biến và phát hành. Thì trong những lĩnh vực này thì rõ ràng là cụ thể nhất đối với chúng ta cũng đang trông chờ.
3: Tuy nhiên, cùng với cơ hội là không ít thách thức, sự cạnh tranh gay gắt với các tác phẩm quốc tế, bài toán bản quyền số, chất lượng nội dung, nguồn nhân lực công nghệ cao và khả năng đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu. Những vấn đề này sẽ được phân tích kỹ trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21 giờ 35 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Liêm Quận Công Nguyễn Khả Trạc. Ông không chỉ là một nhà nho yêu nước, một vị quan thanh liêm mà còn là người có công với vùng đất Mai Dịch, Hà Nội.
3: Tuần qua, những diễn biến mới nhất của vụ tiêu cực trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang tiếp tục làm nóng dư luận. Khi cơ quan điều tra an ninh công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Như vậy, liên quan đến vụ tiêu cực này, cơ quan chức năng đã khởi tố 26 bị can. Có thể nói đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức kỳ thi. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
2: Dự án xã hội phi lợi nhuận, lớp học dịu dàng được khởi tạo từ năm 2019. Bước sang năm thứ 7, dự án đã tạo thành mạng lưới kết nối tri thức giữa những thầy cô giáo không lương, tạo động lực học tập hỗ trợ hết mình dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là những bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn thông qua các lớp học được tổ chức dưới hình thức các câu lạc bộ về học thuật, nghệ thuật, lịch sử, lập trình. Chương trình Hành trang trẻ lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về những việc làm đầy ý nghĩa của lớp học.
3: Chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 14 giờ 30 và 21 giờ mời quý vị và các bạn gặp gỡ chị Tần Tả Mẩy, chủ nhiệm hợp tác xã cộng đồng Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai. Từ một người phụ nữ không biết chữ, chị tự học đọc, học viết, học quản lý, sử dụng máy tính và tìm cách đưa sản phẩm truyền thống của dân tộc Dao Đỏ đến với thị trường, từng bước làm chủ cuộc sống của mình.
2: Những năm 1966-1967, sau khi cầu Long Biên bị không quân Mỹ ném bom phá hỏng, bến phà Khuyến Lương đã trở thành huyết mạch giao thông đặc biệt quan trọng. Ngày đêm, những thanh niên xung phong đội N-49 căng mình lắp cầu phao, mở đường cho từng đoàn xe chi viện vượt sông. Với những cựu thanh niên xung phong đội N-49, đến nay ký ức về trận bom ở bến phà Khuyến Lương vẫn còn vẹn nguyên. Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Công Thành, Phó Ban Liên lạc Đội Thanh niên xung phong N-49 về những năm tháng không thể nào quên trong chương trình Đời như cổ tích lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 05.
3: Chương trình VOV kết nối lúc 18 giờ giải đáp thắc mắc của thính giả về chế độ chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong tham gia kháng chiến.
2: Liên quan đến sức khỏe, mỗi ngày cơ thể chúng ta hấp thụ các độc tố từ môi trường thức ăn nên cần có hệ thống đào thải chúng ra khỏi cơ thể. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là có một loại thực phẩm nào đó được thần thánh hóa công dụng có thể giúp cơ thể thải độc tốt. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Thực khách thông thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
3: Trong cơ thể chúng ta, thực quản là một đoạn ống tiêu hóa có vai trò vô cùng quan trọng, đảm nhiệm chức năng đưa thức ăn từ khoang miệng xuống dạ dày. Do đó, khi thực quản bị chít hẹp bất thường, việc ăn uống sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Làm sao để nhận biết sớm và điều trị hiệu quả để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh? Trong chương trình Cùng bạn sống khỏe phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ, giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long, Chủ tịch Hội đồng sáng lập hệ thống y tế Hoàng Long tư vấn cụ thể.
2: Hai trận bán kết World Cup 2026 diễn ra theo những kịch bản khác nhau. Tây Ban Nha thắng Pháp 2-0 bằng khả năng kiểm soát gần như tuyệt đối. Argentina phải chờ tới những phút cuối mới lội ngược dòng đánh bại Anh 2-1. Tuy nhiên, phía sau hai tỷ số ấy là một điểm gặp nhau. Pháp và Anh đều thất bại sau khi để đối thủ giành quyền quyết định trận đấu. Thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình thể thao 7 ngày lúc 8 giờ 30 và 17 giờ.
3: Chuyện ấy ở người cao tuổi như thế nào? Các chuyên gia trong chương trình Chuyện Thâm Kín lúc 22 giờ trao đổi cụ thể.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, vùng núi và Trung Du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực Đồng Bằng và Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4, cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đàn bà 30 cộng.
6: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay. Vị khách mời quen thuộc sẽ cùng trò chuyện với chúng ta là nhà văn Hoàng Anh Tú.
7: Xin gửi lời chào đến Việt Anh cũng như tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình. Và đương nhiên rồi, khi gặp biên tập viên Việt Anh thì cái điều mà khiến tôi lúc nào cũng háo hức là bởi vì luôn luôn có những cái chủ đề khiến cho tôi nhiều khi việt vị. Dạ, đấy, tôi không biết được World Cup đã qua rồi thì chị còn làm tôi việt vị hay không, nhưng mà tôi đang rất là nóng lòng chờ đợi một cái chủ đề của tuần này đây.
6: Vâng ạ, ngay bây giờ sẽ có chủ đề của ngày hôm nay đây. Xin mời anh Tú và quý vị thính giả cùng nghe.
8: Này, em xem gì mà chăm chú thế?
9: Em đang xem bản công bố quy hoạch tầm nhìn cả trăm năm đấy chồng ạ.
8: Thế à?
9: Mà anh này, em nghĩ có khi hôn nhân nhà mình cũng cần quy hoạch anh ạ.
8: Em cứ quy hoạch cho anh một tuần ăn những gì là tốt lắm rồi.
10: Người gì mà suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn. Người ta nói nghiêm túc mà cứ đùa.
8: Thì thôi không đùa. Thế em quy hoạch hôn nhân của mình như thế nào?
10: Thì mình cùng tính và lên kế hoạch xem nhá. 5 năm nữa, 10 năm nữa nhà mình như nào. Ví dụ 5 năm nữa đổi nhà mới to đẹp hơn rồi đổi xe xịn hơn, đúng không?
8: Em quy hoạch gì mà khó thế. Cái đó phải để tầm nhìn 15 đến 20 năm hoặc hơn nữa chứ.
10: Thôi được rồi. Kể ra những cái đó cũng nhiều tiền quá, không dễ thật. Thế thì thôi thì mình đề ra kế hoạch hàng ngày đi. Thứ nhất là mỗi ngày phải nói chuyện với nhau ít nhất 15 phút.
8: Ok, điều này thực hiện được. Vì ngày nào em chẳng nói cả tiếng đồng hồ. Anh nghĩ để quy hoạch phát triển bền vững thì điều hai là không được chiến tranh lạnh quá nửa ngày. Và ai sai thì người đó phải xin lỗi. Chứ không phải như xưa là em sai, nhưng mà anh vẫn phải đi xin lỗi và năn nỉ đấy thôi. Mệt lắm.
10: Gớm, thỉnh thoảng dỗ vợ ổng tí mà cũng kêu. Thôi được rồi, từ giờ có giận dỗi gì thì giải quyết ngay được chưa?
6: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ. Với cái tiểu phẩm mà chúng ta vừa nghe thì anh Tú thấy rằng là cái chủ đề hôn nhân cũng cần một cái bản quy hoạch dài hạn giống như Hà Nội quy hoạch 100 năm ấy. Liệu có cái anh vào cái thế Việt vị không anh?
7: Nó cũng rất là khó đấy. Dạ. Rất là khó cho chúng ta khi mà đặt hai cái vĩ mô vào cùng một chủ đề.
6: Vâng ạ, chính vì là vấn đề vĩ mô như anh nói cho nên đúng là cũng cần phải có những cái quy hoạch. Và mấy ngày gần đây thì người dân thủ đô đặc biệt rất là quan tâm đến cái chuyện Hà Nội công bố cái bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Đúng là một thành phố mà muốn phát triển bền vững thì phải có quy hoạch dài hạn. Cho nên là khi liên tưởng đến hôn nhân cũng vậy, không chỉ sống cho hôm nay mà phải biết nghĩ cho tương lai được không ạ? 5 năm lần thứ nhất này, 5 năm lần thứ hai và 20 năm hay là cả một đời nữa đúng không ạ?
7: Tôi nghĩ rằng là nhiều người không nghĩ như Việt Anh đâu. Mọi người vẫn cho rằng là hôn nhân nó là chuyện rất là bình thường, rất là tự nhiên. Cho nên nó đến đâu thì hay đến đấy. Nhiều chị em cũng hay nói là mưa đến đâu thì mắt mặt đến đấy.
6: Dạ, đúng vậy.
7: Rồi là nhiều anh em thì bảo là ôi giời, biết làm sao được, sống nay chết mai, biết đâu ngày mai lại kiểu là ly dị thì sao, kiểu như thế. Cho nên dẫn đến chuyện chúng ta cứ nói hôn nhân là chuyện trăm năm, nhưng cái cách mà chúng ta cư xử với hôn nhân ấy thì nhiều khi nó giống chuyện trăm năm.
6: Dạ,
7: đấy. Cho nên một cái bản đồ quy hoạch, một cái tầm nhìn, một cái kế hoạch dài hạn cho hôn nhân, nó là cái điều rất rất cần. Và đặc biệt nó cần với những ai mà trân trọng hôn nhân, với những ai muốn định cư lâu dài ở trong cái cuộc hôn nhân đó, chứ không phải là những người mà đến với hôn nhân chỉ để kiếm một đứa con, kiểu phụ nữ cưới chồng lại nhất đứa con ấy.
6: Dạ.
7: Hay là đến với hôn nhân chỉ để có người chăm sóc mình lúc về già.
6: Cùng với cái câu nói là mưa đến đâu mắt mặt đến đấy, như vừa rồi anh vừa mới nói, nhiều cặp vợ chồng cũng nghĩ rằng là thôi thì sai đâu thì sửa đó, cứ sống đi đã, ở tạm rồi thì tính tiếp, hoặc là thế nào cũng được, rồi để sau rồi tính, những cái câu kiểu kiểu như vậy. Liệu nó có phải là những cái điều mà khiến cho cuộc hôn nhân phải sửa chữa rất là nhiều đúng không ạ?
7: Chính xác, và không nói gì đâu xa. Chúng ta ai đang sống ở Hà Nội ít nhất là 10 năm trở lên thì thấy rất rõ điều đó. Chúng ta đã mở rất nhiều những con đường, chúng ta đã xây cầu vượt, chúng ta đã xây kiểu là đường vành đai này, đường vành đai nọ, nhưng cứ xây xong cái lại tắc đường. Cho nên một cái quyết định đập bỏ đi để xây mới như này, tôi nghĩ rằng là nó cũng là rất cần thiết. Với nhiều cuộc hôn nhân, nếu như lâu lắm rồi chúng ta vẫn cứ cãi nhau vì những cái lý do cũ, là căng thẳng vì những cái lỗi lầm cũ, vẫn cứ chiến tranh lạnh vì những cái thứ quen thuộc, thì chắc chắn chúng ta cần phải có một cái bản quy hoạch, chúng ta cần phải phá bỏ tất cả mọi thứ đi để chúng ta làm lại một cái cuộc hôn nhân mới mẻ hơn.
6: Vâng, vậy thì nếu mà có một cái cuộc họp quy hoạch mỗi năm thì theo anh, các cặp vợ chồng nên bàn điều gì đầu tiên?
7: Điều đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải thay đổi cái tư duy, và đặc biệt chúng ta sẽ phải mở rộng cái tương lai của chúng ta nhiều hơn, thay vì là chúng ta chỉ nhìn về quá khứ.
6: Vậy thì nếu đặt tên cho đồ án quy hoạch hôn nhân thì đặt tên là gì anh?
7: Tôi nghĩ rằng là vẫn là tầm nhìn trăm năm thôi.
6: Dạ.
7: Bởi vì hôn nhân là chuyện trăm năm mà. Dạ. Khi chúng ta kết hôn, chúng ta luôn luôn được mọi người chúc mà, là chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.
6: Dạ.
7: Vậy thì cái trăm năm đó, cái hạnh phúc đó là hai thứ mà chúng ta cần phải có. Nếu mà chỉ hạnh phúc vỏn vẹn một hai năm thôi ấy, thì nó giống như một cuộc tình. Còn nếu như mà kéo dài cả trăm năm nhưng không hạnh phúc thì nó lại giống như là một nhà tù, gọi là cái án chung thân. Cho nên có trăm năm nhưng phải có hạnh phúc, và có hạnh phúc thì phải kéo dài được 100 năm.
6: Và khi xem cái bản quy hoạch 100 năm của thành phố Hà Nội thì tôi thấy một trong những cái điểm mới đó là từ xưa đến nay Hà Nội có một trung tâm, đó là quận Hoàn Kiếm, đúng không ạ? Và một trong những cái điểm mới là tới đây Hà Nội sẽ mở ra thành 9 trung tâm. Không còn một trung tâm nữa, không còn chỉ hướng vào một hướng nữa, đúng, mà sẽ hướng ra 9 nơi. Vậy thì liên tưởng tới hôn nhân, theo anh thì có thể nghĩ tới điều gì?
7: Chúng ta sẽ nói đến chúng ta có nhiều cái con đường để chúng ta có thể giải quyết một vấn đề, thay vì là chúng ta chỉ một con đường duy nhất. Giống như trước đây khi mà chúng ta cứ coi là quận Hoàn Kiếm là cái nơi quan trọng nhất thì nó dẫn đến cái gọi là giá nhà đất gia tăng này, nó khiến cho tất cả mọi thứ đều co cụ và
6: dồn hết vào
7: đấy. Tôi đây, một chứng nhân của phố cổ, tôi đã sống 20 năm ở phố cổ từ khi ra đời cho đến khi 20 tuổi. Tôi nói thật, khi tôi rời khỏi phố cổ là tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn. Cho nên tôi nghĩ rằng là hôn nhân cũng là vậy. Khi mà chúng ta không dồn hết tất cả mọi thứ vào một giỏ thì chắc chắn là mọi thứ nó sẽ ổn hơn rất nhiều. Khi mà con cái cũng đóng góp cái trách nhiệm trong hôn nhân, khi mà người vợ và người chồng được chia sẻ cái trách nhiệm trong hôn nhân thì chắc chắn cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ trơn tru hơn rất rất nhiều.
6: Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lời tâm sự của một người phụ nữ vừa gửi về chương trình ạ.
11: Không biết các gia đình khác thế nào, chứ hôn nhân của tôi thì càng ngày càng tẻ nhạt. Tôi nói vậy không phải vì vợ chồng tôi không có tình yêu. Chúng tôi có một tình yêu đẹp suốt từ thời sinh viên. Sau khi ra trường, có công việc ổn định, rồi chúng tôi kết hôn. Vợ chồng tôi đều là người vui vẻ, quảng giao, cả hai đều có công việc cần giao tiếp nhiều. Nhưng không hiểu có phải vì ra ngoài giao tiếp hết rồi hay không, mà khi về nhà, càng ngày chúng tôi lại càng ít nói chuyện với nhau. Đi làm về và trong bữa tối, chúng tôi chỉ hỏi thăm con cái về việc học hành và sinh hoạt của chúng, xong là cũng hết chuyện. Về phòng riêng thì mỗi người ôm một cái điện thoại. Có những buổi sáng cuối tuần, vợ chồng tôi ra ngoài ăn sáng rồi đi uống cà phê. Nhưng suốt buổi sáng, chúng tôi cũng chỉ nói với nhau mấy câu là hết chuyện. Nhiều lúc tôi thấy vợ chồng ở bên nhau mà cứ như là hai cái bóng, cũng không ổn. Đã có lần tôi nói với chồng điều đó, nhưng chồng tôi bảo là tôi hâm. Và bảo rằng nhà nào mà chả thế, ở với nhau mãi thì cũng hết chuyện mà nói chứ. Miễn là tình cảm hai vợ chồng vẫn rất tốt và chung thủy là được rồi. Ít nói chuyện nhưng vẫn êm đẹp là tốt quá rồi, còn muốn gì. Em cứ thử nhìn những cặp vợ chồng suốt ngày cãi nhau mà xem, có phải như mình bây giờ là rất tốt rồi không? Tôi biết là chồng tôi nói cũng có lý, nhưng nếu cứ thế này và càng về sau càng ít chuyện giao tiếp với nhau thì không hiểu cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ như thế nào nữa.
6: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ. Nếu giao tiếp là một con đường thì có vẻ như là nhiều cặp vợ chồng đang sống trong cảnh đường cụt, đúng không anh? Bởi vì là đường xá của thành phố thì thực ra là nếu mà tốt thì thành phố mới phát triển được. Cho nên là cái hạ tầng cảm xúc của vợ chồng chắc cũng rất là quan trọng, đúng không anh?
7: Đúng, không có giao tiếp là không có gì cả. Nó giống như là có rất nhiều những cái khu đô thị sau 20 năm vẫn không có người ở đấy. Bởi vì không có cái hạ tầng giao thông, nó không có đường vào. Cho nên hôn nhân cũng vậy thôi, chúng ta chỉ nghe cái tiếng nói của mình mà chúng ta không bao giờ nghe tiếng nói của bạn đời thì nó không khác gì một khu đô thị mà không có đường, và nó sẽ khiến cho cái giao thông trong hôn nhân nó cũng sẽ dễ thở hơn.
6: Đúng là cái con đường càng rộng thì xe chạy càng thuận và thành phố nó càng có nhiều cơ hội phát triển. Vậy theo anh trong hôn nhân thì điều gì nên được mở rộng như khi chúng ta mở đường?
7: Tôi nghĩ hãy mở rộng tai thay vì chỉ mở rộng miệng. Nhiều người chỉ mở rộng miệng, nói thật to, quát thật lớn và đàn áp được bạn đời của mình và nghĩ rằng là như thế là gia đình có tôn ti trật tự. Nhưng mọi người quên mất rằng là cái độ rộng và độ sâu của tai nó mới là cái thứ làm nên giá trị. Bởi vì 80% những điều khiến cho chúng ta trưởng thành đều đến từ những thứ mà ta nghe, chứ không phải đến từ những thứ ta nói.
6: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến của thính giả chương trình đã ghi nhận được ạ.
12: Nhiều khi là cái cuộc sống công nghiệp quá xen vào cuộc sống gia đình quá nhiều chứ không phải là ít đâu. Nhiều khi là thiếu cái sự giao lưu, chia sẻ.
13: Bây giờ thì đa số là các cái gia đình ấy, người ta chỉ chủ yếu là tập trung gia đình vào buổi tối thôi. Còn buổi sáng hoặc buổi trưa thì tùy cương biến. Chính vì vậy mà cái bữa ăn truyền thống nó bị phá vỡ đi. Bởi vì là cũng do cái yếu tố công việc thôi. Thế nhưng mà theo tôi thì phải giữ được cái bữa cơm buổi tối để mà gắn kết giữa các cái thành viên trong gia đình.
6: thưa anh Hoàng Anh Tú ạ, trong quy hoạch đô thị thì luôn có câu chuyện bảo tồn đúng không ạ? Không phải cái cũ nào thì cũng phải phá đi, mà thậm chí có những cái cũ càng quý, nó có thể trở thành cái di sản của thành phố. Còn hôn nhân thì sao ạ?
7: Đúng là chúng ta cũng cần phải có những cái sự bảo tồn, những cái ý là những cái rất là cần thiết, bởi vì nó không chỉ là một cái giá trị văn hóa không thôi đâu, mà nó còn là cái điểm tựa. Cái cuộc hôn nhân cũng cần những cái điểm tựa truyền thống. Điểm tựa truyền thống đó là gì? Nhiều khi mọi người cứ nghĩ rằng là gia đình hạt nhân là gia đình tuyệt vời, mà mọi người không biết được rằng là gia đình truyền thống cũng có những cái giá trị tuyệt vời. Nếu mà chúng ta chỉ sống vợ chồng với cả con cái với nhau không thôi, thì lấy ai ra để chúng ta dạy con bài học về hiếu nghĩa? Lấy ai để mà con của chúng ta biết được cái nguồn cội? Cho nên cái truyền thống nó vẫn quan trọng và nó vẫn cần thiết cho cái quy hoạch của hôn nhân trăm năm.
6: Vâng, nếu phải gói gọn hôn nhân trong một hình ảnh quy hoạch của đô thị thì anh sẽ chọn là một cây cầu này, một con đường này, một công viên này hay là một ngôi nhà, và vì sao?
7: Mọi quy hoạch đều bắt đầu từ một ngôi nhà và cuối cùng đi đến cũng là một ngôi nhà, bởi vì chỉ có một ngôi nhà mới là cái thứ quan trọng nhất. Nó giống như cái câu mà chúng ta vẫn nói đấy, gia đình là một tế bào của xã hội và tổ quốc được xây dựng bằng những gia đình. Cho nên là với tôi, quy hoạch gì thì chăng nữa thì nó cũng bắt đầu từ một ngôi nhà.
6: Tức là một cây cầu hay một con đường cũng chỉ để dẫn chúng ta về nhà thôi đúng không
7: đúng
6: ạ?
7: Rồi.
6: Công viên thì cũng để chúng ta ra chơi một lúc rồi lại phải trở về nhà. Vâng ạ, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú đã mang đến những chia sẻ rất chân thành với thính giả của chương trình Đàn Bà 30 Cộng. Chị em và các bạn thân mến, một thành phố không thể đẹp lên chỉ sau một đêm. Muốn có những con đường rộng, những hàng cây xanh, những khu phố đáng sống, người ta phải nghĩ rất xa, rất dài và sẵn sàng điều chỉnh khi cuộc sống thay đổi. Hôn nhân cũng vậy, không ai bước vào cuộc sống vợ chồng với một bản thiết kế hoàn hảo. Sẽ có lúc phải mở rộng, có lúc phải thu hẹp, có lúc phải sửa chữa, có lúc phải giữ gìn những điều tưởng như rất nhỏ. Một thành phố có thể quy hoạch 100 năm, nhưng nếu hôm nay không đặt viên gạch đầu tiên, thì 100 năm nữa vẫn chỉ là bản vẽ. Hôn nhân cũng vậy, không ai yêu ai được bằng kế hoạch. Nhưng nếu không có định hướng, không cùng nhìn về phía trước, thì rất dễ mỗi người đi một con đường. Có lẽ điều đẹp nhất của hôn nhân không phải là hai người chưa từng lệch quy hoạch, mà mỗi khi lệch lại chịu khó ngồi xuống điều chỉnh quy hoạch với nhau. Có hôm người chồng phải lùi một bước, có hôm người vợ phải bớt một lời, có hôm cả hai cùng nhường một chút. Chỉ vậy thôi mà con đường dẫn đến hạnh phúc lại thông thoáng hơn rất nhiều. Cuối cùng thì quy hoạch một thành phố là để người ta có nơi đáng sống. Còn quy hoạch hôn nhân là để mỗi ngày tan làm vẫn có một nơi thật lòng ta muốn trở về. Xin chúc mỗi gia đình dù không có một bản thiết kế hoàn hảo vẫn luôn có một tầm nhìn chung dài hạn. Đó là cùng nhau đi hết một đời. Chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
0: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
14: Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
15: Xin chào quý vị, xin chào MC.
14: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tăng sâm đan thái minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là tam sâm đan thái minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan thái minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp tam sâm đan thái minh tặng 1 hộp tam sâm đan thái minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin đánh nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin đánh nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
15: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua một vài ngày hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực ta đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác và nó hẹp làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai là đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm mà nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng.

0: một nửa mặt, hoặc tê một tay, một chân, hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người, và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. À, thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời, mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột, thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra, thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não, và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên, thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm và chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
0: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng, và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực, cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin, đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố mà nó rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập nó khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, phòng ngạ có thể bơi, có thể cầu lông, tennis, thậm chí có thể hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người thì chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phải không ạ? Sâm này, nhung này, quế này, phụ này. Trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Thế thì có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế. Mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một cái gọi là vũ khí để chúng ta cùng với tân dược, hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất là để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn.

0: Chuyên gia, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đảng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm tam sâm đan Thái Minh. Tam sâm đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đảng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ tam sâm đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
1: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
2: Dạ vâng.
1: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
2: Vâng.
1: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
2: Dạ vâng.
1: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
2: dạ
1: một
2: vâng.
1: thời gian
2: dạ vâng.
1: nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
2: Dạ.
1: Mà cứ nhớ quên quên.
2: Vâng.
1: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì muốn được kết nối, nhưng mà chưa kết nối được thì tôi cũng mạo muội là tôi cũng tặng mua.
2: Dạ vâng.
1: Tôi đặt thì cũng đã uống rồi.
2: Vâng.
1: Thì tôi thấy là nó là rất tốt bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
2: Vâng.
1: Và ăn được ngủ được.
2: Vâng.
1: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi, hai vợ
2: vâng.
1: chồng cũng cao tuổi rồi đấy. Thì
2: vâng.
1: tiền sử của tôi là bị ba da đô đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và
2: vâng.
1: cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
2: Dạ vâng.
1: Lượng bực phải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều.
2: Vâng.
1: Nhưng mà y thì cả hai vợ chồng không bị huyết áp và không bị tiểu đường.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi thì cứ hai ông bà uống, tôi mua thì cũng được hơn tháng rồi, kém một ngày nữa thì được một tháng thì ông nhà tôi là uống luôn.
2: Dạ vâng.
1: Thế còn phụ mới uống được có khoảng độ 20 ngày thôi.
2: Dạ vâng.
1: Thì tôi thấy thì này là nó quá tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy là trước mắt là tôi thấy người nó đỡ mệt. Tôi vẫn kết hợp uống thuốc Tây y.
2: Dạ vâng.
1: Nhưng uống cái đan này vào thì tôi uống thì tôi thấy người nó đỡ mệt. Và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Thì tôi lắng nghe thấy cơ thể của tôi, tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt.
2: Vâng.
1: Của lửa bên phải. Đấy, mà tôi thấy là rất dễ chịu.
2: Dạ vâng.
1: Hôm nay là tôi thấy cái chương trình này nói lên thì tôi cảm thấy là rất tốt. Thì tôi muốn nói để tất cả những ai mà một là già mà bị các bệnh mãn tính và bị đột quỵ như tôi thì nên thay hướng mua các cái này thì khả năng là bệnh tật nó đỡ đi để sống được lâu hơn. Ông thì vẫn một ngày hai viên nhưng tôi bớt cái chống đông Tây y đi một phần. Thì tôi uống là buổi sáng một viên vì nhiều tôi đột quỵ tôi phải uống rất nhiều thuốc Tây y thì tôi uống một viên buổi sáng. Lúc 8 giờ và vì phải cách một tiếng thì tôi uống 2 viên tam đơn vào 4 giờ chiều thì tôi thấy là quá tốt bác sĩ.
2: Dạ vâng. Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
1: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ

0: cho tôi tư vấn là nam sâm thì tác dụng của nó gì, và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm và tôi uống được lâu dài ạ?
1: Vâng, thưa cô, là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim, và của cô thì là cả tim, rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ấy là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi, nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582, thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng, thế thì tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng, thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc tây để mà phòng chống các cục máu đông, và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não. Rất mong cô chú tiếp tục sử dụng càng dài thì càng tốt, bởi vì đây là giải pháp hoàn toàn từ thảo dược và được bào chế rất công phu, có hệ thống kiểm nghiệm, cho nên tính an toàn của nó rất cao. Nó không có tác dụng phụ mà nó chỉ tốt cho sức khỏe chung cũng như là sức khỏe tim mạch mà thôi. Rất mong cô tiếp tục sử dụng cái giải pháp này theo cái hướng như vậy, và yên tâm rằng là nếu dùng càng dài bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng bền vững bấy nhiêu.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
1: Dạ vâng.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Nam Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả vô cùng tích cực. Và hy vọng là với lời khuyên của bác sĩ thì cô và chú sẽ duy trì sử dụng sản phẩm này lâu dài để có thể là cải thiện hơn nữa sức khỏe của mình. Tam Sâm Nam Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
0: Chào bác sĩ.
1: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
0: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
1: Dạ vâng.
0: Tôi muốn hỏi bác sĩ một số về việc là hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc máu để tránh tái phát mà.
1: Vâng.
0: Nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, tôi còn nhiều bệnh nền nữa cơ. Tôi còn cả cái bệnh lấy nến nữa cơ. Bệnh lấy nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
1: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp thứ nhất.

0: Nhất là tuổi cô cao, Phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền nó rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á, thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á, thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Thì vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
1: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm sử dụng lâu dài vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất. Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
2: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị, những năm gần đây, các cụm từ như detox, thải độc cơ thể hay thanh lọc cơ thể được nhiều người nhắc đến như là một trong những giải pháp để phòng ngừa bệnh tật, giữ dáng, đẹp da. Nắm bắt nhu cầu đó thì trên mạng xã hội cũng có vô vàn bài viết, video clip tư vấn về việc sử dụng các thực phẩm có tác dụng thải độc cơ thể. Chưa biết thực hư thế nào, thế nhưng khi thông tin đã đăng, bài viết có nhiều lượt view thì tất nhiên sẽ có nhiều người nghe và đưa các thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày.
3: 12 loại thực phẩm tự nhiên giúp thải độc cho cơ thể một cách đáng kinh ngạc.
4: Theo như thông tin của người dân làm video clip trên TikTok này, có 12 loại thực phẩm được coi là bí quyết vàng giúp thải độc cơ thể, làm sạch gan thận và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả là chanh, trà xanh, tỏi, củ dền, rau cải. Với hơn 50.000 người theo dõi, thông tin này đã nhanh chóng làm thay đổi thói quen ăn uống của nhiều người, thậm chí coi đây là phương pháp chăm sóc sức khỏe lâu dài.
5: Trước đây ấy, thì những bữa sáng thì tôi thường ăn phở này, ăn bánh mì này, ăn xôi. Nhưng mà ấy, thời gian gần đây thì tôi nghe cái thông tin trên mạng là ăn sáng như thế thì sẽ là không tốt. Tôi bây giờ thì thường ép nước cà rốt này, táo này, dưa leo để uống. Có những hôm ấy thì chỉ uống cái nước ép thay cho bữa sáng thôi. Vì là như vậy thì sẽ giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn, đào thải độc tốt hơn ấy.
6: Táo thì mình có thể chuẩn bị một quả táo to, dứa thì nửa quả, cần thì chỉ cần một nhánh thôi, gừng thì mình chỉ cần một lát nhỏ. Sẽ làm cho cái nước uống sẽ trung bình và nó sẽ làm cho da của mình sẽ rất là tốt.
4: Cho rằng bệnh mỡ máu của mình xuất phát từ nguyên nhân ăn thừa chất, cơ thể tích tụ nhiều chất độc, nên thời gian gần đây, chị Nguyễn Thị Thanh ở phố Hai Bà Trưng, Hà Nội lựa chọn chế độ ăn kiêng, giảm tinh bột, giảm thịt, hải sản. Thay vào đó là những bữa ăn chay, ưu tiên các loại thực phẩm, cà rốt, rau cải, củ dền, các loại hạt ngũ cốc.
5: Chồng và con tôi thì vẫn là ăn thêm các loại thịt cá, nhưng mà bản thân tôi thì ăn kiêng hoàn toàn. Ăn như vậy thì cũng thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất là nhiều.
4: Thế nhưng với phương pháp này, đã có không ít lần chị Thanh cảm thấy cơ thể mệt mỏi, dường như không có sức và khó tập trung để làm việc.
5: Ăn kiêng ấy, tất nhiên là không có thịt, đạm thì cơ thể thiếu chất, nên là nhiều hôm ấy, mệt mỏi nó như là muốn xỉu ấy. Nhưng mà vì mình mang bệnh ấy, cơ thể lại thừa cân nên là tôi sẽ rất là cố gắng để ăn kiêng.
4: Mong muốn có cơ thể khỏe mạnh là điều chính đáng. Thế nhưng khi niềm tin đặt nhầm chỗ, những lời quảng cáo trên mạng xã hội hay kinh nghiệm truyền miệng lại trở thành kim chỉ nam để chăm sóc sức khỏe thì hệ lụy là điều khó tránh khỏi.
7: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế, thì mỗi ngày, cơ thể chúng ta hấp thu các độc tố từ môi trường, thức ăn, nên cần có hệ thống đào thải chúng ra khỏi cơ thể. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là một loại thực phẩm nào đó được thần thánh hóa, công dụng có thể giúp cơ thể thải độc tốt hơn. Tìm hiểu rõ hơn về điều này, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng. Xin chuyển tới quý vị và các bạn.
8: Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ cho biết là dưới góc độ y khoa, thải độc cơ thể nghĩa là gì?
9: Đây là câu hỏi rất là thực tế. Thì chúng ta thấy cơ thể chúng ta muốn khỏe mạnh, phát triển và tồn tại được thì nó là song song với quá trình phát triển và quá trình đào thải các cái độc tố, có thể độc tố từ các môi trường, có thể từ thức ăn, và trong quá trình mà chuyển hóa các chất thì nó cũng vẫn sinh ra các chất không tốt, nên là cần phải có một hệ thống để đào thải thì chúng ta mới có thể sống được. Gan thận là hai là cơ quan chủ lực trong cái vấn đề về thải độc. Ngoài ra thì chúng ta thấy các vấn đề như là phổi, da, rồi các cái thứ nó cũng là tham gia vào quá trình thải độc. Thì muốn như thế, các cái cơ quan ấy khỏe mạnh thì chúng ta phải có một cái chế độ ăn lành mạnh.
8: Hiện nay trên mạng xã hội thì xuất hiện nhiều thông tin về các loại thực phẩm như là rau cải, cà rốt, các loại ngũ cốc, bơ tỏi và rất nhiều những loại thực phẩm khác được quảng cáo là có khả năng thải độc cơ thể. Thì bác sĩ đánh giá như thế nào về cái xu hướng này?
9: Không có thực phẩm nào chứng minh được nó là có tác động thải độc rõ ràng. Thì như một cái thực phẩm kể trên ấy, thì đấy là một trong những thực phẩm mà nó có lợi cho sức khỏe, cung cấp các cái nguồn vitamin, cung cấp các chất xơ, rồi dưỡng chất mà nó có các cái tác dụng sinh học, thì nó là góp phần vào trong cái đấy là gọi thực phẩm tốt cho sức khỏe, chứ không phải bảo đấy là thực phẩm mà

0: giúp cho thải độc.
1: Như vậy nếu như chúng ta thần thánh hóa những cái thực phẩm này thì nó có thể có cái tác dụng ngược lại.
0: Thực phẩm ấy lại không cung cấp nhiều đủ các protein theo đúng khuyến nghị thì chúng ta sẽ lại nguy cơ thiếu protein rồi là thiếu các cái chất khác, thì dần dần chúng ta sẽ thấy là sẽ bị hệ lụy, chúng ta sẽ bị gầy đúng không, chúng ta có thể mệt mỏi, chúng ta có thể ảnh hưởng đến các cái hiệu suất làm việc và có nguy cơ nó sẽ bị bùng phát các cái bệnh, còn chưa nói là nó lại xuất hiện trên những người mà lại có bị bệnh thì nó lại càng nguy hiểm.
1: Vậy theo bác sĩ thì chế độ ăn như thế nào sẽ giúp cho cơ thể và cụ thể là gan là thận hoạt động tốt và phòng ngừa được bệnh tật?
0: Chúng ta quay về một chế độ ăn lành mạnh, chúng ta phải có cái uống đủ nước theo từng cái khuyến nghị để giúp cho cơ thể nó sẽ cơ hội đào thải là tốt nhất. Thứ hai là trong cái lối sống của mình thì chúng ta giảm bớt các nguy cơ mà chúng ta có thể kiểm soát được. Đây là ví dụ các thực phẩm không nguồn gốc, các thực phẩm chế biến sẵn, rồi là các cái thực phẩm mà xào rán nhiều, rồi các thói quen nữa là chúng ta bị dùng các cái chất kích thích, rượu bia, cà phê, các cái gì mà dùng lâu dài, dùng nhiều thì cũng là ảnh hưởng. Và một cái chế độ ăn thì chúng ta vẫn là không có bị gọi là tẩy chay một cái thực phẩm nào quá, nhưng mà chúng ta phải đủ về số lượng, xong chúng ta phải đa dạng các loại thực phẩm, vậy nhóm cung cấp chất bột đường, nhóm cung cấp chất đạm, nhóm cung cấp các cái vitamin và khoáng chất và nhóm cung cấp các cái chất béo, thì chúng ta phải đảm bảo để chúng ta không bị suy dưỡng, không bị thừa cân béo phì, thì nó sẽ bớt các cái trở ngại cho các cơ quan mà như là gan thận, giúp cho cái đào thải chất độc. Nếu chúng ta muốn bổ sung cái này, chúng ta muốn sử dụng phương pháp này, sử dụng cái kia thì chúng ta phải nên đi hỏi tham vấn nhân viên y tế. Và ngoài nữa là ai đang có các bệnh lý nền thì chúng ta phải tiếp tục tuân thủ các điều trị, chứ không thể dùng cái đấy để thay các phương pháp đang điều trị được khi chưa có sự đồng thuận của bác sĩ.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, ăn nhiều đạm sẽ nuôi khối u phát triển, vì thế phải kiêng thịt, kiêng cá, thậm chí chỉ ăn gạo lứt với muối vừng. Đây là quan niệm vẫn được nhiều bệnh nhân ung thư truyền tai nhau. Liệu việc bỏ đói khối u có thực sự giúp kiểm soát bệnh tật hay lại khiến cơ thể người bệnh suy kiệt? Chuyên mục Thực đơn của bạn sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu cách bổ sung chất đạm đúng cách cho người bệnh ung thư.
4: Lo ngại ăn đạm sẽ nuôi tế bào ung thư khiến không ít người bệnh tự ý cắt giảm thịt, cá, trứng, sữa trong khẩu phần ăn hàng ngày. Tuy nhiên, theo giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, nguyên viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, hiện chưa có bằng chứng lâm sàng cho thấy việc kiêng các thực phẩm giàu đạm có thể điều trị hoặc làm chậm sự phát triển của ung thư.
5: Chúng ta bị ung thư, người bình thường thì protein đã là rất là quan trọng rồi, bởi vì protein nó có vai trò tạo hình, nó tạo nên các tế bào trong cơ thể của chúng ta. Nếu mà chúng ta kiêng thì có khi là tế bào ung thư nó chưa chết, thì tế bào lành thì đã còi cọc và chết đi mất rồi. Hay là chúng ta ví dụ chúng ta muốn tạo các cái tế bào máu, vì tế bào máu của chúng ta là nó có chu kỳ, nó chết đi mà. Thế thì bây giờ nếu mà không ăn đủ đạm thì lấy đâu ra để chúng ta tạo ra các tế bào máu?
4: Vì vậy, điều quan trọng không phải là loại bỏ chất đạm, mà là lựa chọn nguồn đạm phù hợp trong bữa ăn hàng ngày.
5: Đối với người bình thường thì lượng protein dao động khoảng 1 đến 1,5 gram trên kg cân nặng. Thì với người ung thư, chúng ta cũng cần phải duy trì như thế. Có nghĩa là không hề giảm đi một chút nào, mà ngược lại người ung thư thì thường đứng trước một cái nguy cơ là suy dinh dưỡng, suy mòn, suy kiệt. Bị bệnh thì chúng ta sẽ bị tiêu hao năng lượng cho cái chuyển hóa cơ bản nó cũng nhiều lên. Thứ hai nữa là chúng ta phải chiến đấu với bệnh tật, sức đề kháng của chúng ta cũng giảm. Vì vậy cho nên là cái nhu cầu các cái chất dinh dưỡng nó sẽ tăng lên.
4: Người bệnh không nhất thiết phải loại bỏ thịt khỏi thực đơn. Nếu hạn chế thịt đỏ, có thể thay thế bằng thịt gia cầm, cá, tôm, các loại nhuyễn thể hoặc kết hợp thêm các nguồn đạm thực vật để vẫn đáp ứng nhu cầu protein của cơ thể. Bên cạnh đó, khẩu phần ăn cũng cần bảo đảm cân đối giữa các nhóm thực phẩm như ngũ cốc, chất béo, rau xanh và trái cây nhằm cung cấp đầy đủ năng lượng, vitamin và khoáng chất.
5: Đạm động vật thì nó rất là quan trọng, và trong khẩu phần của chúng ta thì chúng ta nên cân đối 50% đạm động vật, 50% đạm thực vật.
4: Dinh dưỡng không thể thay thế các phương pháp điều trị ung thư, nhưng là nền tảng giúp người bệnh có đủ thể trạng để đáp ứng điều trị và phục hồi. Vì vậy, thay vì tự ý kiêng khem theo lời truyền miệng hoặc thông tin thiếu kiểm chứng, người bệnh cần duy trì chế độ ăn cân đối, bảo đảm đủ protein theo hướng dẫn của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng.
3: Thời gian dành cho chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Sức khỏe cộng đồng.
1: Sức khỏe cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, áp lực học tập, những biến động của tuổi dậy thì cùng với tác động từ môi trường sống và mạng xã hội đang khiến ngày càng nhiều thanh thiếu niên gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đáng chú ý, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi các triệu chứng đã kéo dài, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của các em.
3: Những đêm thức trắng, sự im lặng kéo dài, gia đình em Phan Thị Mỹ Hạnh ở Hải Hậu, Ninh Bình từng nghĩ đó chỉ là áp lực học tập hay biểu hiện của tuổi mới lớn. Chỉ khi con gái phải nhập viện, họ mới biết em đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.
4: Em ở nhà mất ngủ, chán ăn, suy nghĩ nhiều về vấn đề gia đình thôi. Em ở một mình ở trong phòng thôi, khó chịu, mệt mỏi, ăn không thấy ngon.
3: Hạnh vốn ít nói, sống khép kín, nên những thay đổi của em không được gia đình nhận ra kịp thời.
5: Chỉ thấy cháu ít nói và ở trong phòng một mình. Ban đầu thì nghĩ là đang buồn, cũng có hỏi han rồi là động viên cho ăn uống, nhưng mà cháu không đáp lại, cháu chỉ giữ trong mình thôi.
3: Không chỉ Hạnh, các bác sĩ cho biết, ngày càng nhiều thanh thiếu niên phải điều trị trầm cảm do áp lực học tập, biến cố gia đình hoặc sang chấn tâm lý. Đỗ Bảo Trâm, 19 tuổi, cũng từng âm thầm chịu đựng những cảm xúc tiêu cực trong thời gian dài trước khi phải nhập viện điều trị.
6: Vì em không chia sẻ được với ai, với cả những cái cảm xúc buồn bã của em thì em không giải tỏa được, nên là em hay bị dồn nén ở trong tim ấy. Dạo gần đây thì em chán đời lắm rồi em mới quay ra em rạch tay.
3: Theo các bác sĩ, sự im lặng thu mình, mất hứng thú với cuộc sống, học tập sa sút hay rối loạn giấc ngủ đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm của trầm cảm ở thanh thiếu niên. Bác sĩ Lê Thị Phương Thảo, khoa M7, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
7: Cái đầu tiên đó là làm sao để cho bệnh nhân cũng như là gia đình họ hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc mà đi khám cũng như là điều trị các cái dối loạn tâm thần, bởi vì là có một cái sự kỳ thị, người ta sẽ nghĩ là khi mà bệnh nhân bị những cái dối loạn mặt cảm xúc như thế này là do yếu đuối hoặc là thiếu lý trí, các bạn ấy đã bị mất cân bằng trong cái việc mà sức chống đỡ với stress, với cả những cái yếu tố tác động từ bên ngoài.
3: Trầm cảm không phải là sự yếu đuối và cũng không thể tự vượt qua nếu thiếu sự hỗ trợ. Lắng nghe, đồng hành và đưa người bệnh đến cơ sở chuyên khoa ngay từ khi có dấu hiệu bất thường sẽ giúp nhiều người trẻ có thêm cơ hội vượt qua căn bệnh này.
8: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên đang là vấn đề được nhiều gia đình quan tâm. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và đồng hành hiệu quả cùng con? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Mời các bạn cùng nghe.
9: Thưa bác sĩ, qua thực tế thăm khám thì bác sĩ đánh giá như thế nào về cái tình trạng rối loạn tâm thần ở thanh thiếu niên hiện nay và những cái rối loạn nào thì thường gặp nhất ạ?
10: Rối loạn tâm thần tuổi thanh thiếu niên thì trước đến nay cũng đều là nhiều cái do người dân cũng như là xã hội đã không nhận biết được, thì nên cái việc mà đưa đi khám ấy thì ít hơn. Thế nhưng đến giờ từ bố mẹ, từ xã hội và người dân đã nhận thức được tương đối, thế nên cái việc khám thì ngày càng nhiều. Nói về những cái rối loạn tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên hay đến khám, ví dụ như là những cái biểu hiện của trầm cảm này, có thể biểu hiện của lo âu này, có biểu hiện của rối loạn giấc ngủ này, có biểu hiện về những cái phân định giới tính này, có biểu hiện về những cái rối loạn ăn uống đấy, có những cái trường hợp ví dụ như là nhổ tóc hay là nhổ lông mày, hoặc là có những cái trường hợp như là căng thẳng này, sử dụng chất này, hoặc là có những trường hợp là rối loạn hành vi ví dụ như nghiện game hoặc hành vi mang tính kém phối hợp.
9: Nhiều cha mẹ cho rằng là con đang bước vào cái tuổi dậy thì nên là tính cách có phần thay đổi, đó cũng là cái điều bình thường. Vậy đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo cho thấy là trẻ cần được đưa đi khám chuyên khoa?
10: Thay đổi dễ nhận thấy nhất ấy, thường là cảm xúc, có thể là hay cáu gắt, buồn chán hay lo lắng, hoặc là thay đổi về hành vi, ví dụ như lạm dụng internet, lạm dụng mạng xã hội, hoặc là anh có những cái hành vi phản ứng mang tính bạo lực, về nhận thức học tập sút kém, độ tập trung anh không tốt chẳng hạn, sử dụng những cái chất ví dụ như thuốc lá hoặc là những cái chất cấm. Thế ngoài ra thì chúng ta thấy là còn những cái vấn đề về giấc ngủ, những cái vấn đề về ăn uống, những vấn đề về giới tính, tình dục hoặc là những cái vấn đề khác.
9: Và theo bác sĩ thì những cái áp lực học tập hay là cái việc sử dụng mạng xã hội hiện nay, rồi là những cái mâu thuẫn trong gia đình thì có

0: nói rằng công tác coi thi ở miền núi không có tình trạng giải bài tập thể như trước nữa, nhưng vẫn có tình trạng làm ngơ cho thí sinh hỏi bài nhau, dùng phao thi nhỏ chép ra để làm. Cái bất ngờ duy nhất của chúng ta là một cái chuyên Tuyên Quang, một trường chuyên phải là một cái trường gương mẫu. Học sinh chuyên là tập hợp những học sinh giỏi của địa phương, giáo viên chuyên là giáo viên giỏi. Thế mà họ nỡ nào họ lại làm một cái việc gà bài cho học sinh, để một giáo viên gà bài cho học sinh, cả những cháu không chuyên toán lẫn chuyên toán đều được điểm 10 như thế. Còn lại thì một cháu được điểm 8, mấy cháu được điểm 9, 9 rưỡi cả. Thế thì kiểu gà bài như thế lộ liễu, dại dột quá. Nhưng mà qua đó lại thấy là đây là một chứng cứ gà bài cho học sinh hoặc làm ngơ cho học sinh quay cóp. Vừa rồi tôi coi thi tại Hà Đông, nhiều năm nay Hà Nội của chúng tôi coi thi cực kỳ nghiêm, nghiêm hơn những kỳ thi đại học trước kia mà tôi chứng kiến nhiều. Không có một cái dấu hiệu nào của học sinh nhìn ngang nhìn dọc trao đổi nhau đâu. Thế nhưng tôi không tin là các trường miền núi lại có thể nghiêm túc được như vậy.
1: Vâng, thưa ông, 20 năm qua thì từ cái vụ tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A và nay là sai phạm tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, thì theo ông vì sao bóng ma gian lận thi cử thì vẫn phủ bóng các kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ạ?
0: Thực trạng giáo dục của Việt Nam luôn luôn có những cái góc khuất của nó. Góc khuất lớn nhất vẫn là chuyện học hành, thi cử và tiền bạc trong các trường học. Được việc học hành thì học sinh trên cả nước chất lượng học không đều rồi. Ở đâu cũng không đều về chất lượng. Vẫn có học sinh giỏi, học sinh yếu kém. Nhưng thành tích các địa phương thì luôn luôn muốn ở trường mình đỗ nhiều. Học sinh yếu cũng muốn mình đỗ đại học cơ. Học sinh khá khá hơn thì muốn mình điểm cao vút cơ. Và chính nó đã tạo nên những cái gian lận.
1: Vâng, thời của ông năm 2006 thì gian lận chủ yếu mang tính thủ công thôi. Nhưng những năm gần đây thì cái gian lận thi cử nó trở nên tinh vi hơn, như là trực tiếp can thiệp vào cái phần mềm chấm thi như ở Hà Giang năm 2018, hay là dùng tai nghe siêu nhỏ, hay là các camera giấu kỹ. Thầy nghĩ sao về những cái diễn biến phức tạp này của gian lận thi cử ạ?
0: Năm 2006 đến máy photo ở các trường học còn chưa được trang bị. Cho nên trường Phú Xuyên An là họ thuê 3 cái máy photo ở hộ kinh doanh bên ngoài vào nhà trường, họ đặt trong trường. Và lúc đó cũng chỉ có cách là gian lận thủ công, học sinh giỏi giải bài bằng tay viết ra giấy xong rồi máy photo photo chữ viết tay thôi chứ cũng chưa có đánh máy nào cả. Nhưng hiện nay thì máy quay bí mật thu phát sóng đã xuất hiện từ chục năm nay rồi. Công nghệ coi thi, chấm thi hoàn toàn bằng phần mềm, người ta có thể can thiệp được rồi. Và dù là máy móc, dù là công nghệ, thì con người nó vẫn là cái nhân tố chủ chốt. Mong muốn gian lận, mong muốn được điểm cao, thì người ta sẽ có cách để can thiệp. Dù lãnh đạo cấp trên có quán xuyến bao nhiêu, thì cũng không thể nào hết được.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị, khi vụ tiêu cực trong thi cử tại điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang từng bước được cơ quan chức năng phanh phui, thì việc nhập hay là tách hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học một lần nữa lại nóng trở lại. Ưu điểm của kỳ thi 2:1 đã được chứng minh trong suốt 10 năm kỳ thi này được tổ chức, khi giảm thiểu áp lực và sự tốn kém của xã hội. Nhưng điểm nghẽn về công tác coi thi, tổ chức thi khiến cho kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông bị hoài nghi về độ tin cậy. Nhưng đứng trước một vấn đề liên quan đến cơ hội học đại học của hàng triệu thí sinh, thì vấn đề tách hay là tiếp tục nhập kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với kỳ thi đại học vẫn là điều gây ra tranh cãi.
2: Nếu chúng ta cứ để nó cùng một kỳ thi như vậy, thì chúng ta sẽ gặp phải một cái rào cản rất lớn. Các cái tiêu chí nó không giống nhau, mục đích cũng không giống nhau. Thứ hai nữa thì tạo ra những cái rủi ro về mặt, tức là có nghĩa là về mặt an toàn thi.
3: Không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội. Cái quan trọng của chúng ta là từ những cái tiêu cực trong cái kỳ tốt nghiệp để rồi tìm ra những cái giải pháp để hạn chế cái tiêu cực đó.
2: Tập trung vào cái kỳ thi là đánh giá tuyển đầu vào vào cho các trường đại học. Thì như vậy thì chất lượng nó sẽ tăng lên. Và chúng ta tập trung vào cái kỳ thi thứ hai đó, thì trên cơ sở là chúng ta sẽ tích hợp các cái kỳ thi đánh giá năng lực mà lâu nay đã phát huy được cái vai trò của nó. Nhưng với một cái liên kết vùng rộng hơn, các trường đại học phải liên kết lại để tạo ra các cái cơ sở đánh giá tập trung.

0: Thưa quý vị, có thể sẽ còn nhiều ý kiến khác nhau về việc nên hay là tiếp tục duy trì hay là tách riêng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học. Nhưng dù lựa chọn mô hình nào thì một nguyên tắc không thể thay đổi, đó là mọi kỳ thi chỉ có ý nghĩa khi kết quả phản ánh đúng cái năng lực của người học và được bảo đảm bằng sự trung thực, minh bạch. Chúng tôi tiếp tục trở lại câu chuyện này trong các chương trình giáo dục và đào tạo và các nền tảng số của VOV2. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Hành trang trẻ.
2: Hành trang trẻ.
1: Hành trang trẻ.
3: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của Hành Trang Trẻ. Từ trước đến nay, người trẻ tham gia và đóng góp sức lực cũng như là trí tuệ vào nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Dự án xã hội phi lợi nhuận lớp học dịu dàng được khởi tạo từ 2019 thuộc một trong số đó. Bước sang năm thứ 7, dự án đã tạo thành mạng lưới kết nối tri thức giữa những thầy cô giáo không lương, tạo động lực học tập, hỗ trợ hết mình dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt những bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn thông qua các lớp học được tổ chức dưới hình thức các câu lạc bộ về học thuật, nghệ thuật hay là kỹ năng như là về PowerPoint, lịch sử, thiền, lớp giọng nói, lớp lập trình. Câu chuyện về lớp học, về giá trị đem lại cho cộng đồng sẽ là nội dung của Hành Trang Trẻ hôm nay với sự tham gia của chị Lương Hồng, người đồng sáng lập dự án. Xin chào chị Hồng và cảm ơn chị đã nhận lời đến với phòng thu VOV2 ạ.
4: Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Hành Trang Trẻ.
3: Chị Lương Hồng thân mến, trước khi bắt đầu về hành trình của dự án thì tôi và có lẽ nhiều thính giả trẻ sẽ rất là băn khoăn về tên gọi là lớp học dịu dàng. Cái điều gì thú vị ở tên gọi này không ạ?
4: Về tên gọi này thì đúng là sẽ có rất nhiều câu chuyện và mình cũng nhận được câu hỏi này rất là nhiều lần. Để ra đời được cái tên lớp học dịu dàng thì thậm chí chúng mình đã tổ chức một cái cuộc thi gọi là cuộc thi debate nội bộ để mọi người thì sẽ nghĩ ra một cái tên, sau đó để cùng thảo luận, cùng chia sẻ xem là cái tên nào thực sự phù hợp nhất, thực sự là hay nhất và giá trị nhất. Sau đó thì tên lớp học dịu dàng đã được lựa chọn. Câu chuyện về lớp học dịu dàng thì đôi khi mọi người sẽ nghĩ là đây có phải là một dự án dành cho các bạn nữ không? Dạy những cái như kiểu là thêu thùa may vá hay là những thứ khiến cho chúng ta dịu dàng hơn không? Nhưng thực ra lớp học dịu dàng thì giống như là khi chúng ta gặp một ai đó dịu dàng ấy thì chúng ta sẽ thấy rất là thoải mái, đúng không?
3: Vâng.
4: Thì đây chính là cách mà chúng mình muốn mang đến cái sự vận hành của các lớp học tại đây. Khi mà chúng mình muốn người cho đi tri thức thì sẽ cho đi một cách tử tế và người nhận lại thì cũng cảm thấy là cái việc học ở đây thật sự là rất là thoải mái, rất là enjoy, mọi người thì thích được học chứ không phải là áp lực về điểm số hay là thành tích. Nên dịu dàng đây chính là cách mà chúng mình cho đi, cách mà các bạn được nhận lại và cách mà dự án đang vận hành.
3: Và từ đâu chị cũng như các thành viên sáng lập ban đầu nghĩ tới cái việc kết nối dạy học theo mô hình câu lạc bộ ạ?
4: Chúng mình cũng bắt đầu dự án này khi còn đang lứa tuổi sinh viên tại các trường đại học. Trong cái lứa tuổi sinh viên ấy thì một trong những cái đặc điểm đấy chính là rất thích học, rất thích trải nghiệm, rất thích được đa dạng những cái nội dung mà mình được học tập, tiếp thu. Tuy nhiên là cái môi trường học tập ở trên trường học thì nó sẽ chuyên biệt từng khối ngành và chúng mình cảm thấy là cái môi trường học tập ở trên trường là không đủ đối với sinh viên để mà có thể phát triển bản thân, để mà có thể gia tăng mối quan hệ hay là có nhiều cái phục vụ sở thích của bản thân. Thế nên là chúng mình đã bắt đầu cái lớp học đầu tiên với cái mong muốn là có môi trường để giao lưu nhiều hơn. Bởi vì thông qua cái môi trường câu lạc bộ thì các bạn được rèn luyện những cái kiến thức của mình này, các bạn được tìm những cái người có chung sở thích, chung định hướng với bản thân mình. Nên đấy là cái mô hình rất là tốt để các bạn sinh viên học tập và phát triển được.
3: Cho đến bây giờ thì tôi được biết là lớp học dịu dàng tổ chức rất nhiều lớp học mô hình câu lạc bộ khác nhau và thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên lớp học đầu tiên được tổ chức như thế nào và cho đến hiện nay thì đã có bao nhiêu lớp học câu lạc bộ?
4: Ban đầu lớp học dự dàng gọi là khóa không, mọi người sẽ không biết đến cái khóa không này nhiều. Khóa không thì chúng mình tổ chức rất là ít, có nghĩa là trong nội bộ với nhau thôi, là hoặc là những cái bạn quen biết tổ chức thành một lớp học. Thì lớp học đầu tiên là lớp học tiếng Anh. Sau cái lớp học tiếng Anh đấy thì chúng mình mới thấy là rất hiệu quả, có nghĩa là bản thân các bạn tham gia được học tập cùng nhau, được chia sẻ với nhau thì rất là thích cái môi trường đó. Nên ngay từ khóa đầu tiên là khóa 1 thì chúng mình đã đi tìm kiếm rất là nhiều các bạn. Chúng mình có đăng lên một cái post là tìm kiếm những người mong muốn chia sẻ kiến thức. Và sau đó chúng mình có một cái buổi họp với các bạn đó để định hướng xem là chúng tôi mong muốn xây dựng cái môi trường như thế này và các bạn có những kiến thức gì, những kỹ năng gì thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận hành để mở ra các lớp học để các bạn học viên mà yêu thích cái bộ môn này thì có thể cùng tham gia vào. Và chúng mình thì ban đầu chỉ là trên tinh thần chia sẻ với nhau thôi. Có nghĩa là người đứng lớp thì có kiến thức ví dụ như về tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc là đàn guitar chẳng hạn, thì sẽ kết nối với những cái người bạn mà đang muốn tìm hiểu bộ môn đó và học tập với nhau. Năm bắt đầu mở thì sẽ là năm 2019 là khóa 1 thì chính thức được ra mắt. Cho đến nay thì là năm 2026 thì chúng mình cũng đã mở được 10 khóa. Và 10 khóa này chúng mình đã có tổng là hơn 900 học viên cho 10 khóa học.
3: Vâng ạ, để hiểu hơn về lớp học câu lạc bộ thì mời quý thính giả nghe một phản ánh do phóng viên chương trình thực hiện.
5: Vừa kết thúc 3 tháng lớp học dịu dàng, chủ đề nuôi dưỡng cảm xúc cùng Handmade, ở vai trò người hướng dẫn, bạn trẻ Nông Hồng Hòa vẫn còn nguyên cảm xúc với khóa học, với thành viên thuộc đủ lứa tuổi, ngành nghề, tính cách.
6: Độ tuổi bạn nhỏ nhất ấy, mới học tiểu học, có nhiều mẹ là sẽ cho con đi cùng. Nhưng mà mẹ cũng đăng ký cho con là một thành viên luôn, chứ không phải đi ké với mẹ đâu.
5: Lớp học diễn ra đều đặn vào sáng chủ nhật hàng tuần trong một khuôn viên nhỏ mượn được. Một mình đứng lớp, cô giáo Hồng Hòa trong mỗi buổi hướng dẫn sẽ đem tới cho học viên những trải nghiệm khác nhau như đan, thêu, móc, gấp giấy. Lớp học kết thúc trong sự nuối tiếc của học viên và rất nhiều đề nghị tiếp tục duy trì. Trong khi toàn bộ các dự án đều dừng theo quy mô đã đặt ra từ đầu, cô Hồng Hòa vẫn sẵn sàng hỗ trợ từ xa cho học viên.
6: Có một cái điểm rất là hay, đấy là người biết nhiều thì chia sẻ cho người biết ít, người biết ít thì chia sẻ cho người chưa biết, và tạo nên một cái phong trào học tập rất là cởi mở, không có sự phán xét. Cái việc học tập, không ngừng học tập sẽ giúp mình hiểu biết hơn, này trưởng thành hơn, vững vàng hơn và được rèn luyện cả nội lực nữa.
5: Đặng Thị Thảo, sinh viên năm thứ 2 Học viện Báo chí Tuyên truyền, từng là thành viên của lớp học dịu dàng, hiện đang chuẩn bị quay lại tham gia dự án ở vai trò người hướng dẫn, chia sẻ.
7: Em hiện tại cũng đang là thành viên của dự án. Khi mà lúc vận hành tất cả các lớp học ấy thì cũng rất là ngạc nhiên vì năm nay có rất nhiều lớp học mới, cũng như là nhiếp ảnh và cả câu lạc bộ hội họa.
5: Làm học viên rồi trở lại hỗ trợ dự án, theo Thảo bắt nguồn từ chính trải nghiệm cá nhân thu lại. Dự án đặc biệt có giá trị với học sinh, sinh viên, lớp người trẻ, rất có mong muốn học tập, nâng cao kiến thức, bồi đắp kỹ năng, nhưng lại chưa tự chủ về tài chính.
7: Nhưng mà đối với cả lớp học này, mọi người dạy cũng rất là bài bản từ đầu đến cuối, được học với cả được trải nghiệm, kiến thức mới hơn.
5: Phùng Quang Thịnh, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, từ trước khi tham gia lớp học dịu dàng, đã có thời gian dài tham gia các hoạt động dạy học miễn phí cho trẻ em khu vực ngoại thành Hà Nội hoặc các địa phương lân cận.
8: Khi mà tìm qua nhiều dự án thì dự án của lớp học dịu dàng khiến cho em được gọi là đứng lớp thành một cái leader, tạo ra được một câu lạc bộ. Đấy là do em sẽ lên kế hoạch về nội dung dạy học, tuyển học sinh. Trước đó em chưa bao giờ thử tự làm bao giờ cả. Cơ hội để mình sáng tạo ra một cái nội dung học mới.
5: Lớp học dịu dàng, cái tên thôi đã trao đi một thông điệp yêu thương cho mọi người. Và ở đó, người trao đi và người nhận về đều có được những giá trị cho hành trình trưởng thành của bản thân.
3: Vâng, thưa chị Lương Hồng, qua một cái thời gian rất là dài, các hoạt động mở rộng cả về quy mô, hình thức và địa bàn. Theo chị Hồng, điều gì khó khăn nhất và đôi khi tưởng chừng rất khó vượt qua với một dự án xã hội phi lợi nhuận của người trẻ?
4: Một là khó khăn đối với tổ chức và thứ hai là khó khăn đối với cá nhân, với người trẻ vận hành dự án đấy. Thì đối với tổ chức thì một trong những cái việc khó khăn nhất ở bất cứ giai đoạn nào đấy chính là duy trì được cái tinh thần của thành viên, đặc biệt là các bạn vận hành. Bởi vì trước đây chúng tôi làm dự án cộng đồng một cách vô tư lắm, có nghĩa là bản thân mình thích, mình làm xong rồi mình gắn bó, mình cống hiến thôi. Nhưng bây giờ các bạn trẻ thì các bạn bị áp lực rất nhiều, các bạn áp lực đồng trang lứa, các bạn áp lực về thành tích, các bạn áp lực về cái môi trường xã hội, có nghĩa là cái tốc độ phát triển của xã hội bây giờ quá nhanh, nên là khi mà hoạt động cộng đồng thì các bạn cũng mang trong mình những cái áp lực đó, nên là làm thế nào để luôn giữ được cái năng lượng, giữ được cảm xúc của các bạn ở trong cái dự án này. Các bạn hoàn toàn không bị ràng buộc bởi ví dụ như chi phí, tiền bạc các thứ, hay là không bị ràng buộc bởi trách nhiệm như là gia đình chẳng hạn đó, thì các bạn phải được ràng buộc bởi cái gì đấy chính là cảm xúc, cái tinh thần của các bạn khi mà các bạn hoạt động tại dự án này, nên đó là cái điều khó nhất.
3: Tôi được biết là chị ở vai trò là người đồng sáng lập đã vinh dự góp mặt trong 100 tấm gương làm việc tốt được vinh danh tại Phủ Chủ tịch hồi giữa tháng 6 vừa rồi. Đồng hành với vinh dự sẽ là trách nhiệm. Vậy thì chặng đường tiếp theo của dự án lớp học dịu dàng sẽ tiếp tục ra sao và có những cái định hướng như nào thưa chị?
4: Vấn đề trách nhiệm hay là định hướng thì lớp học dịu dàng vẫn luôn nung nấu một cái điều đấy chính là chúng tôi có thể mở rộng cái dự án nhiều hơn nữa. Thì sắp tới chúng mình sẽ hướng đến việc là mở rộng đối tượng học viên nhiều hơn, tại vì thực ra từ trước đến nay thì đối tượng chính vẫn rơi vào các bạn sinh viên, nhưng chúng mình cũng muốn là trong thời gian tới thì có thể mở những lớp riêng dành cho các bạn nhỏ hơn, ví dụ như lứa tuổi học sinh chẳng hạn. Và chúng mình vẫn tiếp tục sẽ mở rộng cái cơ sở học tập để tạo cho mọi người cái không gian học tập tốt hơn và nâng cao chất lượng các lớp học nhiều hơn.
3: Chúc cho dự án cũng như là những cái kế hoạch của lớp học dịu dàng có thể thành hiện thực, và tôi nghĩ rằng là sẽ rất nhiều người được hưởng lợi từ dự án để đáp ứng cái nhu cầu học tập suốt đời của cá nhân trong cộng đồng xã hội. Thời lượng của Hành Trang Trẻ đến đây cũng đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả. Hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
9: Đời như cổ tích.
10: Đời như cổ tích.
9: Đời như cổ tích.
0: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
11: Phút tưởng niệm bắt đầu.

0: Giữa dòng sông Hồng hiền hòa hôm nay, thật khó hình dung nơi đây từng là một trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Những năm 1966 đến năm 1967, sau khi cầu Long Biên bị đánh hỏng, bến phà Khuyến Lương trở thành huyết mạch giao thông đặc biệt quan trọng. Ngày đêm, những thanh niên xung phong đội N49 căng mình lắp cầu phao, mở đường cho từng đoàn xe chi viện vượt sông. Trong một trận bom dữ dội, năm chiến sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. 4 người được đưa lên bờ, riêng liệt sĩ Tạ Văn Minh mãi mãi nằm lại dưới lòng sông. Với bà Trần Thị Lộc, mỗi lần trở lại Khuyến Lương là một lần ký ức ùa về nguyên vẹn.
1: Có 5 đồng chí sinh, người đồng đội cùng đi với chúng tôi từ lúc còn ít tuổi, mới 16 đồng với thôi. Nhưng mà bây giờ đến đây thì tôi cũng rất là xúc động, cảm động. Tưởng nhớ tới lại các anh em đồng đội đã hy sinh, nhất là anh Minh. Bây giờ anh lại phải bỏ xác ở dòng sông mà người cùng Khu Hoàn Kiếm với tôi cùng ra đi một ngày. Mà tôi còn nhớ mãi cái ngày trước khi lên đường nhập ngũ ở khu đoàn Hoàn Kiếm ấy, anh còn bảo các đồng chí ơi ra đây chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm. Đến bây giờ tôi vẫn giữ lại cái ảnh đấy.
0: Sự hy sinh của năm thanh niên xung phong đã góp phần giữ mạch máu giao thông không bị đứt gãy, để từng chuyến xe vẫn tiếp tục hướng về tiền tuyến. Không chỉ đồng đội, người dân Khuyến Lương như bà Nguyễn Thị Nhuận, 86 tuổi, cũng luôn khắc ghi những người đã ngã xuống trên mảnh đất này.
2: Các cụ và thanh niên từ dân làng đem ra đây chôn cất 4 đồng chí thanh niên xung phong tại cái đất này của Khuyến Lương Tiền Phú. Hết mấy năm thì gia đình người ta xin đem xương về. Thế còn từ ngày đó cũng có cái tớ bia thôi, cứ hàng năm là ra thắp hương cho các đồng đội.
0: Hơn nửa thế kỷ qua, những nén hương vẫn đều đặn được thắp lên nơi các anh nằm xuống. Tại nhà bia tưởng niệm bến phà Khuyến Lương, có một người lặng lẽ gìn giữ không gian thiêng ấy suốt nhiều năm, đó là bà Ngô Thị Chi, 74 tuổi.
3: Tôi là ở gần gũi đây thì trông nom giúp cái nghĩa trang này. Khi có đoàn nào về mà để sang đây thắp hương hoặc làm gì đấy, tôi sang tôi mở khóa cho người ta. Chỉ trừ ra ốm không bước được đến sang đây thì đành chịu. Còn nếu không sang được thì lại phải gọi một đứa con nào nó sang nó giúp mẹ quét dọn cho sạch sẽ, mới lau chùi ban bệ.
0: Có những sự tri ân được gìn giữ bằng những việc làm lặng lẽ mỗi ngày. Thế nhưng, với gia đình liệt sĩ Tạ Văn Minh, vẫn còn một nỗi trăn trở chưa nguôi. Hơn 60 năm trôi qua, người thanh niên xung phong năm ấy vẫn nằm lại đâu đó dưới lòng sông. Chưa một ngày được trở về với quê hương và người thân.
4: Chú tôi trong thời gian đi thanh niên xung phong, thế chẳng may bắn phá nhà nào chú tôi mất ở dưới sông Hồng, cầu phà Khuyến Lương. Thì chú tôi còn chưa tìm thấy, nỗi trăn trở gia đình tôi cũng vô cùng là đau xót, cũng chẳng biết làm thế nào.
0: Mỗi gia đình liệt sĩ đều mang theo một nỗi nhớ riêng. Có người còn chưa kịp nhìn mặt cha, người chỉ biết cha qua những câu chuyện của mẹ, của đồng đội và những lần trở về nơi cha đã ngã xuống. Đó cũng là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hà, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Đễ. Khi cha hy sinh, chị vẫn còn nằm trong bụng mẹ.
5: Tôi rất tự hào về cái sự hy sinh của bố cùng đơn vị đồng đội của bố đã mang lại cái sự hòa bình và bình yên cho đất nước của mình.
0: Thời gian có thể làm đổi thay dòng chảy của sông Hồng, có thể khiến những bến phà năm xưa chỉ còn trong ký ức, nhưng không thể phai nhòa sự hy sinh của những người thanh niên xung phong đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: Quý vị và các bạn thân mến, với những cựu thanh niên xung phong đội N49, ký ức về trận bom ở bến phà Khuyến Lương vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Công Thành, Phó Ban Liên lạc Đội Thanh niên xung phong N49 qua cuộc trò chuyện với phóng viên của chương trình.
7: Thưa ông, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mà mỗi lần nhắc đến trận bom ở bến phà Khuyến Lương thì ký ức về những người đồng đội đã hy sinh dường như vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhớ nhất điều gì về ngày hôm ấy?
8: 5 đồng chí hy sinh thì lúc bây giờ một số cũng chuyển đi về cầu trên Long Biên rồi. Còn một số là ở lại, lúc bây giờ chết thì từng trại Lào thì hải quân để vớt nhưng không vớt được. Sau khi lại các đồng chí rất là thiêng, lại trở về một vị trí để mà vớt được, chôn cất một điểm. Thực ra chúng tôi bây giờ đến đây mà hỏi đến chúng tôi rất xúc động.
7: Vâng, trở về Khuyến Lương với rất nhiều cựu thanh niên xung phong và thân nhân các liệt sĩ, thì ông có thể chia sẻ về sự có mặt của các gia đình cũng như là những cái hoạt động tưởng niệm mà được mọi người cùng thực hiện trong dịp này.
8: Tổng số ban liên lạc có 9 người, vừa thương binh, liệt sĩ, trong đó có 5 đồng chí thương binh, có 5 gia đình thương binh thì có 4. Còn đầy đủ ban liên lạc đi hết, và một số gia đình có thể đi 2 hoặc 3 người sau khi làm xong nguyện vọng của gia đình vào chùa Khuyến Lương làm lễ, bởi vì chùa Khuyến Lương tập trung anh hùng liệt sĩ ở tại chùa Khuyến Lương, thờ chùa cổ Khuyến Lương. Vì vậy các gia đình liệt sĩ đều vào chùa Khuyến Lương để thắp hương cho chú bác.
7: Trong số những người hy sinh ngày ấy thì có lẽ điều khiến ông say dứt nhất là hầu hết đều là đồng đội trong chính tiểu đội của mình. Mỗi khi nhớ về các anh thì cảm xúc ấy hôm nay còn đọng lại ra sao thưa ông?
8: Thực tế là chúng tôi đến đây rất xúc động, chúng tôi vẫn còn lại sức khỏe, xây dựng và hàng năm vẫn thắp cho đồng đội một nén nương, nén nhang, và cũng lập đầu tiên là lập xin thành phố cho chúng tôi được phép xây dựng một cây hương để thắp cho đồng đội. Cách đây độ hơn 10 năm rồi, sau khi từ đó trở đi thì thành phố vẫn quan tâm đến đơn vị chúng tôi là hàng năm đến có tổ chức và có báo cáo đến thành hội.
7: Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ rất chân thành và xúc động.
6: Thưa quý vị và các bạn, bến phà Khuyến Lương không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã ngã xuống mà còn là một địa chỉ đỏ nhắc nhớ các thế hệ về sự hy sinh thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong thủ đô, như chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.
9: Cầu phao Khuyến Lương đấy có thể nói là một cái huyết mạch cực kỳ quan trọng, thì đây đã được Hà Nội ghi nhận là một địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, địa chỉ cách mạng kháng chiến, và đã gắn bia di tích lịch sử tại đây. Thì chúng tôi cũng muốn vừa là truyền thống của thanh niên xung phong, vừa là tri ân các liệt sĩ thanh niên xung phong, những người con của Hà Nội đã hy sinh tại cái cầu phao Khuyến Lương cũng như các mặt trận trên khắp đất nước.
6: Những nén hương thành kính, những bước chân của tuổi trẻ hôm nay đã nối dài mạch nguồn tri ân từ quá khứ đến hiện tại, là cảm nhận của Nguyễn Thị Thanh Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú Nghĩa, và Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Lĩnh Nam.
10: Lực lượng đoàn thanh niên tham gia để cho các em cũng sẽ nhìn nhận vào cái sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong cái thời gian trước đây, để cho chúng ta có một cái hòa bình như ngày hôm nay, thì cũng muốn đi để giáo dục cho các em.
11: Tuổi trẻ phường Lĩnh Nam rất mong muốn được tham gia rất nhiều các hoạt động để đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã có công với đất nước, trong cái không khí đầy ý nghĩa của cái ngày kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.
6: Ở bến phà Khuyến Lương, nơi từng oằn mình trong mưa bom bão đạn, sự hy sinh của 5 thanh niên xung phong đã trở thành một biểu tượng đẹp về lòng dũng cảm, và chính những ký ức ấy sẽ còn được truyền tải cho thế hệ mai sau, để hòa bình ngày hôm nay luôn được nâng niu bằng sự biết ơn và trách nhiệm.

0: Và tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Midmore. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Midmore cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luật.
4: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
3: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Midmore được bắt đầu như thế nào?
4: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Midmore và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó thì tôi đang là một chủ tịch của doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Midmore. Midmore có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu, khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
3: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng
4: dạ,
3: không?
4: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
3: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
4: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp, phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ động của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta phải phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là